0: Ba không muốn sao? Lệnh cấm này là mới sao ba?
1: Con nói rằng khi ba cấm con thích làm ngược lại với mong muốn của ba mà.
2: Xin chào.
1: Ngồi xuống nào. Matija, hãy phục vụ cả Mariana nữa.
2: Dạ được.
1: Cô thấy thế nào khi ở tập đoàn Mariana?
2: Tôi nghĩ là tôi đang bắt đầu dần dần cảm thấy quen với mọi việc rồi.
1: Rất tốt. Tôi nghĩ là cô nên mua thêm vài bộ quần áo mới.
2: Sao vậy? Sao ông lại nói vậy chứ? Trang phục của tôi làm
1: không
2: sao?
1: Không sao. Nhưng với nhân viên văn phòng tập đoàn, nếu như cô không muốn mặc đồng phục thì cũng phải tuân theo một số quy định trang phục riêng.
3: Tôi xin phép.
2: Đúng vậy. Gần đây tôi cũng đã để ý tới điều đó rồi.
1: Cô đừng hiểu lầm ý của tôi. Cô cũng đã hiểu rằng bộ mặt của nhân viên chính là bộ mặt của tập đoàn. Cô không thể ăn mặc thoải mái như vậy được.
2: Ông hãy yên tâm đi, tôi đã hiểu ý của ông rồi. Cho tôi một chút thời gian để mua quần áo sau khi nhận được lương đã. Khoan đã, tôi có thể hỏi mượn bạn của tôi Britney cũng được mà.
1: Không cần thiết đâu. Có lẽ cô không biết rằng tập đoàn chúng tôi có một nguồn tiền riêng để chi trả cho trang phục của nhân viên cả công ty hay sao?
2: Thật sao?
0: Đúng.
2: Tôi đã hiểu rồi ha. Hẹn với tất cả mọi người đồ ăn mặc lịch sự đẹp đẽ như vậy.
4: Nếu cô muốn Mariana, tôi có thể đưa cô đi mua.
2: Hả?
4: Đúng.
2: Vậy cảm ơn anh nhiều nha. Tôi sẽ chuẩn bị nhanh thôi. Tôi sẽ tìm vài thứ và sẵn sàng chuẩn bị lên đường.
0: Tôi đưa cô đi.
1: Không cần đâu Alberto. Bà đã nói rồi mà. Ngày mai tôi sẽ nhờ một tài xế đưa cô đi.
2: Cảm ơn ông nha. Nhưng mà không cần đâu.
1: Đừng nói như vậy cô Mariana. Một tài xế sẽ đưa cô đi. Tôi xin phép tôi về phòng trước đi.

0: chúng ta có thể vẫn còn đang cãi nhau, nhưng ngày mai anh cần em tới sự kiện đó.
1: Nhưng anh cũng vừa nói với Leon là anh thấy không khỏe.
0: Em biết đó là cái cớ mà.
1: Chỉ anh muốn tới đó thôi.
0: Nhưng anh muốn đi cùng vợ như mọi khi. Nếu em không tới cùng anh thì vợ cũ của anh sẽ đồn thổi lên đó. Tôi đã yêu cầu tài xế đi mua quần áo cùng với cô rồi.
2: Cảm ơn ông nhiều nha. Tôi muốn hỏi có phải đi bây giờ không?
0: Không, chúng ta sẽ ăn
2: sáng.
0: Cảm
2: ơn chú.
0: Đi nào.
2: Vừa hay bụng của tôi đang réo đây.

0: Tôi thề rằng mấy người giàu này thật sự đặc biệt. Họ quan sát hết cách tôi ăn uống, cách tôi ăn mặc. Tuy vậy nhưng mà họ không hề thân thiết với nhau một chút nào hết. Tôi không hiểu sao phải làm quá lên về trang phục như vậy chứ. Tôi không cần tới cửa tiệm nào. Whitney có cả đống quần áo luôn. Cậu ấy sẽ đưa tôi mượn mà. Chỉ có một điều, trang phục của Whitney hơi kỳ lạ một chút thôi. Nhưng mà cậu ấy thích mặc váy ngắn. Tôi có thể tưởng tượng vẻ mặt Coco và Patricia nếu mà họ thấy tôi như vậy. Họ vốn đã không thích tôi, cứ nghĩ mà coi. Nè, sao anh im lặng như hến vậy hả? Sao anh lại không nói chuyện gì hết vậy?
1: Tài xế không được lơ là. Hôm nay tôi là tài xế.

0: Đi thôi.
1: Đẹp lắm, cảm ơn nha.
0: Được rồi, tôi đã mua mọi thứ cần thiết. Tôi nghĩ rằng cửa hàng này chỉ có những món mắc tiền. Nhưng mà không phải, tôi đã tìm thấy những món hời. Những cái áo này và hai cái váy đằng kia, phải tiết kiệm mới được.
1: Không, cô mua nhiều hơn cũng được. Cô nghe ba tôi nói rồi, tập đoàn có một khoản riêng cho cô.
0: Anh nghe nè, tôi không muốn lợi dụng họ đâu. Tôi thích mua sắm, nhưng mà tôi muốn mua bằng tiền của mình tự kiếm. Vậy mới có ý nghĩa chứ. Được rồi. À, cô ơi, bên cô có mẫu váy nào có họa tiết hình hoa này và hợp với nơi công sở không hả? Anh thấy sao, nhanh không? Bây giờ hãy tới tập đoàn thôi, James à. Tất cả những tài xế đều được gọi là James, có đúng vậy không?
1: Đúng, tôi nghĩ vậy.
0: Khoan đã, tôi muốn mặc đồ tôi vừa mua trước khi tới tập đoàn. Tôi không muốn làm xấu mặt ba của anh thêm đâu.
1: Nhìn đi, cái váy kia đẹp quá đi. Tôi chắc rằng nó sẽ rất hợp với cô.
0: Được rồi, cái váy đó hợp với mọi người bởi vì nó thật lộng lẫy. Chắc giá cũng không có rẻ đâu.
1: Tôi rất thích thử quần áo, còn cô?
0: Tôi cũng vậy. Britney và tôi thường tới cửa hàng để thử hàng đống quần áo luôn. Dù cuối cùng chúng tôi không có mua gì hết.
1: Ai cũng thích làm vậy mà. Nhanh, đi vào thôi.
0: Được, được, được hả?
1: Được.
0: Vậy, hãy đi thôi. Vì thử nó cũng đâu có mất gì. Hơn nữa, nếu mà anh ở đây thì họ không thể đuổi tôi đi. Nhưng mà Britney á, thì bị vậy nhiều lần lắm rồi.
1: Thật sao?
0: Trời ơi, tất nhiên, tôi mà kể cho anh nghe thì anh sẽ rất ngạc nhiên.
1: Thật sao?
0: Đúng.
2: Xin hãy để lại tin nhắn.
3: Tôi không hiểu tại sao anh ấy lại không nghe điện thoại của tôi.
4: Bình tĩnh cô gái à, gửi lại thư thoại đi.
2: Xin hãy để lại tin nhắn.
3: Anh yêu, anh ở đâu rồi? Em cần phải nói chuyện gấp với anh. Để thống nhất thời gian anh tới và đón em, để chúng ta cùng tới sự kiện nữa. Gọi lại cho em nha, yêu anh.
4: Vậy cậu đã quyết định ai sẽ là người phát tờ rơi chưa?
3: Rồi, thư ký của văn phòng mình.
4: Có con nhỏ đó không?
3: Tất nhiên là không. Con nhỏ đã bị loại từ lâu rồi.
0: Thấy sao hả?
1: Cô thật sự đẹp rạng người.
0: Trời, tôi nhìn như diễn viên vậy.
4: Cô ơi, đây chính là đôi giày mà tôi nói với cô. Rất hợp với bộ váy này đó.
0: Đúng rồi, đôi này rất tuyệt vời. Giúp tôi với.
4: Dạ.
0: Wow, đôi giày này thật là đẹp.
4: Chúng rất hợp với cô.
0: Cảm ơn nha.
4: Chúng tôi đang quảng bá dịch vụ làm tóc và trang điểm, không biết cô có muốn thử qua hay không?
0: Vậy sao? Tất nhiên, miễn phí thì tôi luôn luôn sẵn sàng mà.
4: Như vậy thì thật tuyệt quá. Vậy xin mời cô qua đây.
0: Được rồi, đợi chút nha.

0: Cảm ơn. Bây giờ màn trình diễn kết thúc, tôi sẽ cởi bỏ đồ và trở về với hiện thực đi.
1: Đừng cởi, tôi đã mua cho cô rồi.
0: Sao? Sao mà anh làm vậy? Giờ tôi phải làm sao đây chứ?
1: Tôi trả tiền rồi. Nếu cô muốn, cô có thể quăng vào thùng rác cũng được. Nhưng bộ váy và đôi giày này đã thuộc về cô rồi.
0: Không được, anh không thể trêu đùa người khác như vậy được đâu.
1: Cô không thể từ chối món quà này được đâu.
0: Nếu mà anh hào phóng tới vậy, vậy sao anh không mua quần áo cho tụi nhỏ ở khu giáo xứ đi?
1: Nếu tôi làm vậy thì cô có chấp nhận món quà của tôi không đi?
0: Anh cũng phải đồng ý mua áo phông cho tụi nhỏ nữa.
1: Thỏa thuận thôi.
0: Thật sao?
1: Ừ.
0: Được, vậy thì hãy đi thôi.
2: Trời ơi, cô nói anh ấy không ở nhà mà đi đâu sao Batia? Ôi trời ơi, không có, không ai biết anh ấy ở đâu hết. Không phải văn phòng cũng không phải ở nhà.
3: Bạn của tôi, hãy thở đều đi. Chắc chắn Luis Alberto đang trên đường đi tới, nhưng có lẽ do bị
2: thôi
3: tắt
2: nào đường. Sofia, cậu không hiểu. Tôi gọi anh ấy mà cuộc gọi nào cũng bị lỡ. Bây giờ cũng đã trễ lắm rồi. Chúng ta phải làm sao đây?
3: Cậu muốn lớp trang điểm bị hư sao?
2: Không.
3: Muốn nếp nhăn?
2: Không.
3: Cư xử như vậy thì cậu chỉ nhận lại những điều đó thôi. Bình tĩnh lại đi.
2: Phải làm sao đây?
0: Không đâu Ridney, cậu sẽ sớm được thấy những thứ tụi nhỏ được tặng ở khu giáo xứ thôi. Tụi nhỏ sẽ rất vui. Đúng đúng đúng đúng, cậu hãy báo với cha Guillermo nha. Được rồi, gặp cậu sau.
1: Đẹp lắm Mariana.
0: Cảm ơn nha, tôi đã sẵn sàng tới bữa tiệc rồi.
1: Ôi không, điện thoại của tôi hết pin mất rồi.
0: Chúng ta phải làm sao đây?
1: Trễ lắm rồi, chúng ta phải đi thôi.
0: Được rồi.
1: Đi.
0: Lên xe thôi.
4: Tôi muốn tất cả mọi người phải liên tục chú ý vị trí, phải luôn chú ý tới yêu cầu. Tôi không muốn bất cứ ai lơ là bất cứ điều gì. Đã rõ chưa?
5: Tôi lên.
4: An ninh của gia đình và tất cả những vị khách đều trong bàn tay của chúng ta. Mọi người hãy vào vị trí.
5: Tôi lên.
4: Đi đi. Đây là đại bàng 1. Đại bàng 2, rõ chưa?
5: Ông Buroto, rất vui được gặp ông. Để tôi đưa ông tới bàn.
3: Thật là tốt khi được gặp ông Buroto. Luis Alberto đâu?
2: Không biết. Con cũng đang muốn biết điều đó đây.
6: Chào buổi chiều.
4: Dạ, chào buổi chiều.
6: Mọi người
4: rất ổn.
6: Mọi người đã tới đủ chưa?
4: Dạ, rất đông.
6: Gì à?
0: Thưa ông, sự kiện lần này rất quan trọng đúng không?
6: Đúng vậy. Chúng tôi sẽ quay trở lại chỉ sau vài phút nữa. Chúng tôi rất vui được hỗ trợ sự kiện này. Xin chào.
2: Xin
6: mọi người
2: chào.
6: Khỏe không? Hân hạnh gặp mọi người. Xin chào.
3: Vui lòng để lại lời nhắn.
2: Anh ấy không trả lời con. Thật sự quá đáng mà.
3: Thôi mà, con ngồi xuống đi. Ngồi đi. Con hãy mau cười lên. Mau thay đổi biểu cảm trước khi mọi người nhận ra con đã bị thằng nhỏ cho leo cây.
7: Chúng tôi đang chờ đợi Luis Alberto của tập đoàn Salvatierra tới đây dự sự kiện ngày hôm nay. Anh ấy tới rồi.
4: Chào buổi chiều cậu Luis.
1: Xin chào Bekina.
4: Chào mừng cậu.
7: Và anh ấy đi kèm với một người phụ nữ nào đó rất xinh đẹp. Để tôi xem đó là ai.
1: Chào buổi chiều. Cảm ơn. Xin phép. Cảm ơn. Cảm ơn chú quá.

0: Ngày mới tốt lành, Abito, anh có thể giới thiệu cô gái xinh đẹp này với chúng tôi được không?
1: Cảm ơn chị đã hỏi, nhưng mà hôm nay nhân vật chính không phải chúng tôi, mà là lễ ra mắt đầy hứa hẹn về chiến dịch thẻ tín dụng ở siêu thị. Cảm ơn đã tới tham dự, hãy tận hưởng nha.
2: Được rồi, cảm ơn.
1: Tôi xin phép.
2: Nè, tôi cảm thấy lạ quá, cứ như là Lucerito trong trận đấu vậy.
1: Tôi nói rồi, đây chỉ là một sự kiện trong công ty thôi.
2: Nhưng mà anh đưa tôi tới làm gì khi tôi là người ngoài?
1: Cứ theo tôi thôi, có gì đâu.
2: Được rồi,
3: chắc chắn là trò đùa thôi. Masenda thậm chí còn không phải nhân viên công ty, chứ đừng nói tôi là một khách mời.
4: Thả lỏng một chút, đừng câu có như vậy. Con định đối phó với cô ra sao?
3: Tất nhiên là con phải ra tay rồi.
4: Cười lên con gái, còn phải.
5: Alberto tính làm gì với Mariana?
3: Anh có thấy chướng mắt khi hai đứa đi chung không? Cũng can đảm
5: em
3: đó.
5: Em đừng nói gì hết.
3: Không phải người khơi mào là anh sao? Đây là hậu quả của việc đưa cô gái đó về căn nhà này. Nancy, anh yêu, anh đã ở đâu vậy? Em rất lo lắng khi anh tới trễ đó.
1: Anh sao đi vậy? Mariana.
3: Hình như em chưa giới thiệu với anh với nhà sản xuất phải không? Đi gặp ông ấy với em.
1: Em có thể chờ anh thêm một chút được không?
3: Cái gì? Anh vẫn không chịu thay đổi chút nào sao? Nghe đây, họ ở kia rồi. Chào Michael, anh khỏe không? Chúng tôi rất biết ơn khi cánh nhà báo cũng ở đây đó.
0: Cảm ơn cưng nha. Tôi thấy có vẻ như sắp có nhiều bất ngờ lắm
3: anh
0: đây.
3: Anh đúng đó, có thể có.
1: Tôi xin phép, tôi phải tới gặp ba của mình.
0: Nhưng mà cho tôi hỏi một chút, cô gái xinh đẹp đi cùng với Louis Alberto là ai vậy?
6: Hình như cô cần giúp đỡ có phải không?
5: Tại sao cô lại đi cùng với Mariana?
1: Là sao chứ ba?
5: Thì con gặp cô ta ở đâu? Sao cô ta mặc chiếc váy đó?
1: Bình tĩnh đi, tại sao ba lại như vậy?
5: Ba cấm con tới gần cô ta.
1: Con nói rồi, con không còn là trẻ con, ba không thể cấm con được.
5: Con còn dám nói vậy sao? Con muốn tạo ra một vụ bê bối ngay chỗ này à?
1: Con chỉ đi mua quần áo cho cô ấy thôi mà.
5: Đây không phải nơi phù hợp. Ba mong con hiểu rõ, ba không thích con tới gần Mariana đâu.
1: Nếu con vẫn làm thì sao?
5: Đừng chọc tức ba, hãy tránh xa cô ta ra.
3: Gặp lại anh sao?
0: Bỏ khuôn mặt đó đi, sẽ có người biết em đang tức giận đó. Cô ta chưa từng làm cho anh hết ngạc nhiên. Những người quyền lực trong Salvatierra chưa đủ với cô ta.
3: Tốt hơn hết cô ta đừng chơi đùa Louis Alberto. Nếu không

0: Vậy sẽ khiến cô ta khóc trong đau khổ.
1: Vậy hãy làm gì đi. Bởi vì hôm nay cô ta đã khiến cho em rất lố bịch với khuôn mặt đặc thân đó.
0: Anh không cần lo điều đó đâu. Em thề rằng em sẽ khiến

0: Thực ra ngày hôm nay nhìn cô rất là
1: đừng
0: xinh
1: đùa
0: đẹp
1: tôi
0: Mariana
1: chứ. Bởi vì anh thiệt luôn đối xử tốt với tôi nên mới nói vậy
0: không
1: thôi.
0: Phải đâu,
1: không
0: phải đâu.
1: Tôi không thích hợp ở đây đâu. Tất cả những gì tôi cần là khay đồ ăn và mọi thứ phục vụ đem tới, rồi mình chỉ việc lấy từng món thôi.
2: Dạ mời cô.
1: Kìa, anh thấy không, tôi đã nói gì nè. Tôi là một nhà tiên tri đó. Cảm ơn nha.
0: Là bạch tuộc.
1: Là bạch tuộc hả? Loại sống ở biển sao?
0: Cô biết loại bạch tuộc nào khác sao Mariana?
3: Mariana, không ngờ gặp cô ở đây.
1: Ông Alberto, tôi...
3: Hai ta sẽ nói chuyện sau. Đây là Santiago. Bà muốn giới thiệu con với Efren Torres, giám đốc của một công ty con của nhà chúng ta, là Nortenita.
4: Tôi rất hân hạnh.
5: Tôi cũng vậy. Xin chào cô.
1: Xin chào, rất vui được gặp ông. Chào ông.
5: Tôi cũng vậy.
3: La Nortenita là một công ty trong lĩnh vực may mặc, từ đồng phục công ty tới cả quần áo thể thao, cái gì cũng có thể may được hết.
1: Ôi trời ơi, siêu thị nè, dệt may, rồi thực phẩm, lĩnh vực nào ông cũng tham gia được hết đó.
6: Nhìn xem, cuối cùng anh cũng dành được chút thời gian ít ỏi cho em ha.
5: Xin lỗi vì không bắt máy, điện thoại của anh hết pin thôi.
6: Anh biết rồi, đó không phải là điều làm em đau lòng nhất ở đây.
5: Vậy sao? Không phải thì là gì
6: anh
5: chứ?
6: Anh tham gia sự kiện của em nhưng tay trong tay với cô gái khác, ngay trước mặt cánh nhà báo và tất cả khách mời ở đây sao?
5: Đó không phải chủ ý của anh đâu.
6: Anh đã biến anh thành trò cười, nó làm em tổn thương rồi. Anh có biết mọi người đang nói cái gì không?
5: Điều đó thực sự khiến cho em lo lắng sao? Anh là một kẻ tự do, em cũng biết mà, chúng ta cũng không trong mối quan hệ nghiêm túc nào.
6: Em tưởng là hai chúng ta yêu nhau chứ.
5: Đúng vậy, chúng ta yêu thương nhau. Nhưng em biết quan điểm của anh rồi. Anh thích ở bên cạnh em nhưng mà anh...
6: Anh còn cần điều gì nữa? Chúng ta là bạn thân của nhau và cũng là người yêu của nhau. Chúng ta đã quen biết bao nhiêu năm rồi.
5: Nhưng anh không có nghĩa vụ gì với em hết.
6: Có thể không phải là vậy, nhưng anh và em là một cặp đôi ăn ý.
5: Anh nghĩ đây không phải thời gian và địa điểm thích hợp để nói chuyện này. Hãy tận hưởng sự kiện của em đi.
2: Tôi mời cô một ly nha, cô gái xinh đẹp.
1: Hả? Cũng được thôi, cảm ơn anh nha. Có loại nào không cồn không?
2: Tất nhiên rồi, tôi còn có ly này.
1: À vậy hả, cảm ơn anh nha. Nó có mùi thơm quá.
2: Cô có muốn tôi lấy thêm không? Kèm một chiếc khăn ăn cho cô.
1: Có, tất nhiên rồi, cảm ơn nha.
2: Tôi xin
1: vị
2: phép.
1: Không tệ, thích
2: xin
1: lắm.
2: Cảm ơn. Cảm ơn cô, tôi đi trước đây.
1: Ngon quá.
6: Nè phục vụ.
2: Dạ, cô có gì muốn dặn dò tôi?
6: Anh vừa đưa nước gì cho cô gái mặc váy xanh kia vậy hả?
2: Đó là rượu không cồn.
6: Không cồn sao?
2: Dạ.
6: Hình như cô ấy muốn vodka đó. Rất nhiều ly vodka.
2: Dạ được.
6: Anh không có vấn đề gì với chuyện đó đúng không?
2: Tất nhiên rồi, tôi còn rất nhiều rượu.
6: Cảm ơn nha.
2: Rất hân hạnh.
7: Không nghi ngờ gì nữa, cô chắc chắn được ông Alberto bảo vệ. Nhìn cô tỏ ra giống một vị khách thực thụ kìa.
0: May là cô đã thấy suy nghĩ của anh ta dành cho cô ấy.
1: Tôi vẫn không thể hiểu nổi cô ấy có được chiếc váy từ đâu ra vậy.
7: Lạ thật đó. Mọi người có thấy vậy không? Bình thường cô mặc đồ như người hippie, đột nhiên hôm nay lại xuất hiện như công chúa lọ lem.
0: Chờ chút xem cô ấy có bị biến thành biến ngô không.
7: Vậy thì hoàng tử Charming sẽ là ai? Ông Alberto hay Luis Alberto?
1: Giữ mờ miệng lại.
7: Cuối cùng thì tất cả đàn ông cũng đều giống như nhau. Không quan trọng họ nghèo khổ hay giàu sang như ông Alberto, họ luôn theo đuổi những người phụ nữ trẻ trung mà thôi.
0: Tôi không biết, nhưng mà Soraya chắc chắn sẽ ăn tươi nuốt sống nếu như cô ấy dám đùa giỡn cho Luis Alberto.
3: Mời cô dùng thử.
1: Ồ, cũng được đó. Đây là...
3: Gà nướng cù dâm bông và phô mai.
1: Ôi trời, nó có tên khác hay không vậy?
3: Gà nướng thưa cô.
1: À, tôi sẽ thử một chút. Cảm ơn anh nhiều nha.
2: Thức uống của cô đây, cô gái.
1: Cuối cùng cũng tới rồi. Cảm ơn anh nhiều nha, anh tốt quá. Ôi trời, nó có chị khác lúc nãy thì phải.
2: Tôi đặc biệt làm nó cho cô đó cô gái. Nước ép trái thơm cùng với một chút xíu ớt.
1: À, thì ra chính là vậy.
2: Vậy tôi sẽ đi chuẩn bị ly tiếp theo.
1: Cũng được
2: tuyệt
1: thôi.
2: Tuyệt vời, tôi sẽ quay lại ngay.
1: Cảm ơn anh nhiều nha.

0: Ooh. Ooh.
1: Không, trời ơi, Britney, Britney Chanta, con yêu hãy nhìn ra ngoài đi.
2: Sao vậy hả?
1: Không mẹ? Phải, mà là nhìn phía bên ngoài cửa sổ đó cưng. Con hãy nhìn ra ngoài đi, nhanh lên.
3: Con el pensamiento.

chào buổi sáng, à không, chào buổi chiều. Tôi muốn cảm ơn tất cả mọi người vì đã có mặt tại sự kiện tuyệt vời này. Tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới anh Uriel Lopez. Nhờ có anh mà chúng ta mới có nơi lộng lẫy như vậy. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn anh rất nhiều. Cảm ơn anh. Thực ra thì tôi muốn thông báo với mọi người một vài thông tin tốt về công ty của chúng ta. Chuỗi siêu thị của chúng ta đã ký kết rất thuận lợi với các ngân hàng đã tham gia sự kiện ngày hôm nay. Tôi tin điều đó sẽ đảm bảo lợi ích cho các bên. Dù sao thì còn ai xứng đáng đưa ra thông báo hơn là người đã đưa ra quyết định này, người lãnh đạo công ty đi đến kỷ nguyên mới này, người đã có nhiều đóng góp lớn cho công ty của chúng ta. Xin giới thiệu con trai tôi, Luis Alberto Savitaera.

0: Cô ấy xuống tới rồi kìa. Hạnh phúc quá đi. Bolito, hôm nay có phải sinh nhật em hay ngày Valentine gì đâu chứ?
1: Không phải rồi. Nhưng mà Miu, chỉ là anh không thể chờ đợi thêm nữa. Anh có điều muốn nói. Anh muốn nói ngay bây giờ.
0: Anh muốn nói gì vậy hả?
2: Thôi nào, cơ hội cho cậu đó chàng trai.
3: Cảm ơn anh bạn.
2: Nói đi chứ. Đừng
3: phải sống trong nỗi sợ hãi. Tôi xin ra có ý nghĩa.
0: Thôi mọi người im lặng đi.
1: Ritte Chanta Domingo Vera, em đồng ý làm vợ của anh nha.
2: Đó, thấy chưa? Đơn giản thôi mà có gì đâu.
0: Em không nghĩ điều này lại xảy ra.
4: Đi thôi, đi uống bia.
3: Ôi trời ơi, lại là
4: thôi,
3: con nữa sao?
4: Đi thôi, đừng có quay phim nữa
3: rồi,
4: mà.
3: Nhưng ít nhất mẹ cũng phải cho
4: anh
3: con
4: chút
3: tiền
4: làm
2: chứ. Trả tiền thôi ban nhạc rồi.
4: Ôi trời đất ơi, thiệt tình đúng là một đống lộn xộn, không thể nào tin được.
5: Thực ra tôi rất biết ơn những ý tưởng sáng tạo của hai người phụ nữ tuyệt vời đang đứng ở đây, đã mang lại thành công cho tôi. Đó là mẹ của tôi và Suraya. Cảm ơn mọi người đã tới và đồng hành cùng công ty. Tôi hy vọng các bạn có thể tận hưởng sự kiện tuyệt vời này một cách trọn vẹn nhất. Cảm ơn.

0: Nào, xin mời.
1: Ủa, xin mời.
2: Có chuyện gì sao bé Lùn?
1: Xin mời.
3: Anh tưởng em sẽ sung sướng phát điên lên chứ?
0: Có mà cố biểu hiện thôi. Thôi luôn. Sao anh lại làm như vậy hả? Lẽ ra phải hỏi ý kiến của em trước.
3: Nếu anh làm vậy thì nó đâu còn bất ngờ nữa. Anh thậm chí còn quên quỳ gối. Chỉ là bây giờ anh chưa thể mua chiếc nhẫn cưới cho em thôi.
0: Em thấy hơi bị lố quá rồi.
3: Lố quá sao? Nhưng chúng ta đã hứa rằng sau này sẽ kết hôn từ khi còn nhỏ rồi mà.
0: Đúng là như vậy. Chúng ta đã từng hứa sẽ kết hôn, nhưng mà đó chỉ là trò trẻ con, không phải là thật. Ý em là sẽ cưới nhau, nhưng không phải ngay lúc này, Bono.
3: Em đừng xấu tính như vậy mà. Em đã làm cho anh bẽ mặt trước tất cả mọi người rồi đó.
1: Có chuyện gì vậy con gái?

0: con đồng ý chưa? Bà chấp nhận cậu ta làm con rể rồi đó. Chúc mừng hai đứa nha.
1: Chúc mừng.
2: Vậy ra chúng ta đang tổ chức đám cưới hả?
0: Cha giờ này khỏe không?
3: Chào buổi chiều.
4: Xin chào.
3: Chào mừng cô.
4: Ủa anh đây, cảm ơn vì đã tới.
3: À, xin chào. Cô khỏe không? Chào buổi chiều.
5: Hai người.
3: Xin chào.
5: Có cần tôi làm phụ chuyện gì không hả?
3: Không cần đâu, không cần đâu.
4: Chúng tôi vẫn
5: nghe này, bà Tiên chưa tới sao? Tôi không thấy cô ấy đâu hết.
4: Cô theo dõi tụi tôi hả?
5: Tôi hả? Trời ơi, tất nhiên là không rồi.
3: Bà Tiên nói với tụi tôi rằng cô ấy không tới, cô ấy không khỏe. Cô làm gì khiến cô ấy bị đuổi việc hả?
5: Sao tôi có thể làm điều đó với người khác chứ?
4: Tại vì tụi tôi vẫn đang ở trong giờ làm, không phải là khách mời giống như cô đây.
5: Nhưng tôi muốn giúp đỡ hai người một chút thôi.
4: Không, tôi không cần.
5: Guadalupe, tôi cần cô tới sảnh ngay lập tức.
4: Được rồi.
5: Cô cần tôi giúp làm việc gì không? Sao cô lại không đi xung quanh giao lưu và kết bạn đi? Tôi còn việc phải làm, tôi bận lắm.
4: Nhưng mà không cần tôi giúp gì sao?
1: Mời cô Dung, cô gái xinh đẹp.
5: Được, tôi biết rồi. Cảm ơn anh nha. Cảm ơn.
1: Chúc sức khỏe.
2: Con biết gì không, Britney? Cha rất vui khi biết tin con trở thành vợ sắp cưới của Polo. Cậu ấy là chàng trai tốt bụng, chăm chỉ và thiệt thà.
6: Cha nhìn xem. Con đã tìm được món taco đậu và cơm cho cha nè. Chúc cho Johnny sẽ mang tới những chiếc taco của nhà Guerrero qua đó.
2: Cảm ơn con, Polo. Con biết không? Vì con quyết định kết hôn với Britney là một tin vui hả? Hai con sẽ sớm ổn định thôi, đừng có quên. Đây là cuộc đời của con.
6: Phải, đó là điều con luôn khát khao. Con muốn ở bên cạnh cô ấy từ nay cho tới mãi về sau. Được không em yêu?
2: Vậy thì lời cam kết nghiêm túc đó nghe.
6: Dạ.
2: Rất nghiêm túc.
6: Dạ, và con không sợ gì hết. Ngay cả những khi mà tụi con có con 4 hay 5, bao nhiêu đứa con chú gửi tới, con cũng sẽ nhận hết.
2: Hôn nhân là một bản cam kết, là một lời thề thiêng liêng trong cuộc đời của mỗi người đó.
6: Dạ.
2: Nha.
6: Cha đừng lo về chuyện đó nữa. Con chỉ mong được chết đi khi da nhăn nheo, tóc bạc trắng, và bé Lùng sẽ là người cuối cùng mà con thấy. Bởi vì con không muốn cô ấy khóc thương con. Điều đó sẽ khiến con chết đi một lần nữa trong nỗi buồn.
2: Được rồi.
7: Đừng nói những thứ tào lao đó.
6: Đó không phải tào lao đâu. Hơn nữa, làm ơn hãy ban phước lành cho tụi con một lần và mãi mãi.
2: Thật vậy sao? Vậy thì tốt quá. Chúa ban phước cho hai con. Xin phép chút nghe.
6: Cha cứ tự nhiên.
2: Đại bàng 1 và đại bàng 2, báo cáo tình hình bên đó đi. Nhanh lên.
8: Không có gì khác lạ hết sếp.
2: Tốt. Đại bàng 1 và đại bàng 3, mọi việc ở bên đó vẫn ổn chứ?
6: Mọi thứ ổn hết thưa sếp.
2: Tôi muốn tất cả chú ý hơn, rõ chưa? Market, tôi là Becerra. Khu vực ở bên anh vẫn bình thường hết chứ?
9: Mọi thứ rất yên tĩnh thưa sếp.
2: Tốt, tôi đã rõ. Hết thông báo.
9: Xin chào.
4: Chào cậu.
9: Đây là sông banh mà chị thích.
4: Đôi lúc cậu cũng đáng yêu quá chứ.
9: Chị có biết chị là người phụ nữ xinh đẹp nhất hôm nay
4: thật
9: không?
4: Thật sao? Cẩn thận đó, chúng ta đang ở nơi đông người.
9: Chị hiểu tôi mà, tôi khó có thể kiềm chế bản thân.
4: Mọi thứ đang diễn ra suôn sẻ đó chứ.
9: Đúng vậy, ngoại trừ cô gái đó, Mariana. Chị phải cẩn thận với cô ta.
4: Tôi hả? Tại sao? Người phải cẩn thận là Daniela mới đúng.
9: Sao chị lại nói vậy?
4: Vì Alberto đã bỏ rơi tôi vì Daniela, một người phụ nữ trẻ đẹp hơn. Bây giờ hình như tình huống đó đang được lặp lại với chính cổ. Điều đó cũng đáng đời lắm.
9: Tôi cũng từng nghĩ như chị, nhưng sự xuất hiện của Louis sánh đôi với Mariana làm đảo lộn hết. Chị phải cẩn thận đó.

0: Thưa các cụ, thưa quý vị và các bạn, càng lớn tuổi việc chăm sóc sức khỏe càng cần sự chủ động. Bên cạnh y học hiện đại, nhiều người vẫn tìm đến đông y với những phương pháp đã được trao truyền qua nhiều thế hệ, từ sử dụng thuốc đến luyện tập dưỡng sinh. Nhưng những kinh nghiệm ấy cần được tiếp nhận, trao đổi và nhìn nhận dưới góc độ chuyên môn để có thể phát huy phù hợp trong chăm sóc sức khỏe hôm nay. Trong phần đầu của chuyên mục Sống vui sống khỏe hôm nay, mời các cụ, quý vị và các bạn cùng đến với phóng sự những bài thuốc được trao truyền.
1: Một bài thuốc có thể bắt đầu từ kinh nghiệm của một thầy thuốc, cũng có khi đó là kinh nghiệm được trao truyền lại cho con, được gìn giữ qua nhiều thế hệ trong một gia đình. Nhưng nếu không được ghi chép, chia sẻ và tiếp tục nghiên cứu, những kinh nghiệm ấy có thể dần mai một theo thời gian. Với những người làm đông y, kế thừa không chỉ là giữ lại một bài thuốc, mà còn là trao lại những kinh nghiệm đã được tích lũy trong quá trình khám chữa bệnh. Tại hội nghị thừa kế các bài thuốc hay và kinh nghiệm quý trong điều trị bằng đông y năm 2026, những kinh nghiệm như thế được các thầy thuốc mang đến chia sẻ với đồng nghiệp. Mỗi tham luận là một câu chuyện về quá trình làm nghề, về những bài thuốc được trao truyền và cách người thầy thuốc hôm nay tiếp tục gìn giữ vốn kinh nghiệm ấy.
2: Hôm nay tôi trình bày tức là thấy viêm da cứ đi khó chịu quá, nhiều người mắc bệnh đi tìm mọi nơi, cho nên là cái kinh nghiệm của gia đình và cũng chữa được nhiều người. Vì vậy tôi chỉ...

0: Chị nghe để giới thiệu cái bài này cho mọi người cũng biết.
1: Bài thuốc ông Ngần mang đến hội nghị lần này là kinh nghiệm được gia đình ông lưu giữ qua nhiều thế hệ. Theo kinh nghiệm của gia đình, bài thuốc được sử dụng trong một số trường hợp bệnh ngoài da với mục đích giảm các triệu chứng như ngứa, viêm và hỗ trợ phục hồi vùng da bị tổn thương. Điều ông muốn làm tại hội nghị không chỉ là giới thiệu một bài thuốc, đó còn là cách để kinh nghiệm của gia đình được ghi nhận, được trao đổi cùng những người đang làm công tác khám chữa bệnh bằng đông y.
0: Hội nghị hôm nay là hết có ý nghĩa để thu thập lại những cái bài thuốc hay, bài thuốc quý để chữa trị cho nhân dân.
1: Từ một kinh nghiệm được giữ trong phạm vi gia đình, khi được chia sẻ, bài thuốc có thêm cơ hội được nhiều người biết đến. Nhưng với những người làm nghề, việc kế thừa không dừng lại ở chuyện nhớ tên một bài thuốc hay cách sử dụng một loại cây thuốc. Điều quan trọng hơn là những kinh nghiệm ấy được nhìn nhận, trao đổi và từng bước đánh giá để có thể phát huy giá trị phù hợp trong thực tế khám chữa bệnh. Không chỉ ông Ngần, tại hội nghị lần này còn có nhiều thầy thuốc mang đến những bài thuốc và kinh nghiệm được tích lũy từ quá trình hành nghề. Bởi có những kinh nghiệm được truyền lại trong gia đình, có những kinh nghiệm được học hỏi từ các thế hệ thầy thuốc đi trước và cũng có những kinh nghiệm được đúc kết qua nhiều năm trực tiếp khám điều trị cho người bệnh. Điểm chung là những tri thức ấy không được giữ lại cho riêng mình mà được đưa ra để cùng trao đổi. Đó cũng là ý nghĩa của việc thừa kế trong đông y, những kinh nghiệm của người đi trước tiếp tục được trao cho người sau để vốn tri thức đã được tích lũy qua thời gian không bị đứt đoạn. Ở hội nghị, câu chuyện về sự kế thừa còn được kể bằng những kinh nghiệm của chính những người làm thuốc ở cộng đồng. Bà Nay Thị Thanh Thúy, một người làm thuốc ở xã Heo, mang đến hội nghị bài thuốc mà theo bà được gia truyền trong gia đình và tiếp tục được học hỏi từ những người thầy của Hội Đông y tỉnh Đắk Lắk.
2: Bài thuốc của tôi là bài thuốc thông kinh hoạt lạc, là giúp cho người chống tai biến và đột quỵ. Bài thuốc được gia truyền thì có hội thừa kế thì tôi xin chia sẻ lại để cho nhiều người biết và mở rộng thị trường ra. Ví dụ có bài thuốc hay thì mình chia sẻ cho mọi người ạ. Chia sẻ lan tỏa ra rộng rãi ra và lưu trữ lại bài thuốc này ạ.
1: Với bà Thúy, trao lại bài thuốc cũng là một cách để giữ lại kinh nghiệm mà gia đình đã có được qua nhiều thế hệ. Nhưng sự kế thừa hôm nay không chỉ là trao lại công thức, đó còn là quá trình người đi trước chia sẻ kinh nghiệm cho người đi sau, để những bài thuốc được tiếp cận dưới góc nhìn chuyên môn và có thêm cơ sở để đánh giá hoàn thiện.
3: Bác Hồ đã nói là đông y kết hợp. Vậy thì theo bản thân tôi và theo tất cả những cái chức năng mà tôi được đi tham quan, thì sự kết hợp giữa đông và tây y rất chi là phong phú, nhất là cận lâm sàng. Khi người thầy thuốc đông y người ta dựa vào cái tứ trận bát khương để mà khám bệnh, thì y học hiện đại phối hợp với y học hiện đại đó là cận lâm sàng, là xét nghiệm, là siêu âm, là chụp X quang để khẳng định cái triệu chứng đó có phù hợp không và đưa ra cái phương pháp điều trị cho phù hợp.
1: Trong quá trình phát triển của y học hiện đại, những kinh nghiệm của đông y cũng được đặt trong yêu cầu kết hợp với y học hiện đại. Với người cao tuổi, chăm sóc sức khỏe không chỉ là điều trị khi có bệnh mà còn là duy trì vận động, giữ tinh thần thoải mái và chủ động phòng ngừa những vấn đề thường gặp theo tuổi tác. Đây cũng là một trong những lĩnh vực mà các phương pháp của đông y đang được quan tâm, từ sử dụng thuốc theo chỉ định, các phương pháp hỗ trợ phục hồi đến luyện tập dưỡng sinh. Với người thầy thuốc, kinh nghiệm điều trị là vốn quý, nhưng để đưa kinh nghiệm ấy vào thực tế chăm sóc sức khỏe, việc đánh giá chuẩn hóa và sử dụng đúng chỉ định vẫn là những yêu cầu quan trọng.
3: Thực chất ra trong đông y thì người ta sử dụng bằng các cái nguyên nhân gây ra bệnh. Và những cái bệnh do gì ông mất cân bằng âm dương hoặc mất cân bằng khí huyết thì trong đông y người ta sử dụng các bài thuốc hoặc các cái phương pháp tập luyện để làm gì ông cân bằng được khí huyết hoặc cân bằng được âm dương, thì khi đó sẽ giúp ông nâng cao cái đời sống sức khỏe cho người dân, nhất là người cao tuổi thì nên tập vận động, nhất là những cái động tác dưỡng sinh mà ở các cái trường người ta đã đào tạo, người ta đã hướng dẫn các các bước tập ở từng thể bệnh.
1: Và điều quan trọng là một phương pháp cần được lựa chọn phù hợp với thể trạng và tình trạng sức khỏe của từng người. Với người lớn tuổi, việc sử dụng thuốc hay áp dụng các phương pháp điều trị cũng cần được tư vấn bởi người có chuyên môn, nhất là khi đang điều trị bằng thuốc Tây y. Từ những bài thuốc được trao truyền đến những phương pháp dưỡng sinh, điều mà Đông y hướng tới vẫn là chăm sóc sức khỏe theo cách phù hợp với từng người, để tuổi cao không đồng nghĩa với việc phải thụ động trước những thay đổi của cơ thể. Không phải mọi kinh nghiệm được truyền lại đều có thể áp dụng giống nhau cho tất cả mọi người. Tuổi tác, thể trạng, bệnh lý và tình trạng sức khỏe của mỗi người là khác nhau. Vì vậy, với người dân, điều quan trọng không phải là tự tìm một bài thuốc rồi sử dụng theo lời truyền miệng, mà cần được thầy thuốc có chuyên môn thăm khám và hướng dẫn phù hợp. Một bài thuốc có thể được bắt đầu từ một gia đình, một kinh nghiệm có thể được tích lũy từ nhiều năm hành nghề, nhưng để những giá trị ấy không mất đi theo thời gian, cần có người tiếp nhận, người trao lại và một môi trường để những kinh nghiệm ấy được cùng nhau nhìn nhận, đánh giá và tìm cách phát huy phù hợp hơn trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng.
4: Vâng, thưa các cụ, thưa quý vị và các bạn, những kinh nghiệm của Đông y nếu được tiếp nhận, đánh giá và sử dụng đúng cách có thể trở thành thêm một lựa chọn trong hành trình chăm sóc sức khỏe. Nhưng dù lựa chọn phương pháp nào, nền tảng của sức khỏe vẫn bắt đầu từ chính những thói quen hàng ngày. Về ở tuổi cao, chúng ta cần làm gì để giữ gìn sức khỏe, duy trì sự chủ động và có một cuộc sống vui khỏe bên gia đình? Mời các cụ, quý vị và các bạn cùng đến với mục Giữ sức khỏe ở tuổi cao ở phần sau chương trình.

0: cụ, thưa quý vị và các bạn, một chế độ ăn phù hợp, vận động đều đặn, giữ tinh thần thoải mái và chủ động, theo dõi sức khỏe đều là những việc người cao tuổi có thể thực hiện mỗi ngày. Không cần bắt đầu từ những điều quá lớn, sức khỏe được duy trì từ chính những thói quen nhỏ nhưng đều đặn. Với những thói quen đó là gì? Ngay sau đây mời các cụ, quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: 1. Ăn đủ, ăn đa dạng, ăn phù hợp. Khi tuổi càng cao, nhu cầu năng lượng của cơ thể có thể giảm, trong khi việc tiêu hóa và hấp thụ thức ăn cũng có những thay đổi nhất định. Vì vậy, bữa ăn nên đa dạng, vừa đủ và phù hợp với thể trạng. Rau xanh, trái cây, cá, các loại đậu và những thực phẩm giàu đạm dễ tiêu hóa có thể được ưu tiên. Ngược lại, nên hạn chế thức ăn quá mặn, quá ngọt, nhiều chất béo và những thực phẩm không có lợi cho tim mạch. Với những người đang mắc các bệnh như tăng huyết áp, tiểu đường, tim mạch hoặc bệnh thận, chế độ ăn cần được điều chỉnh phù hợp với tình trạng sức khỏe và hướng dẫn của nhân viên y tế. Hai, vận động đều đặn, vừa sức, an toàn. Không nhất thiết phải tập những bài vận động nặng, đi bộ, dưỡng sinh, các bài tập vận động khớp, kéo giãn cơ hay những hoạt động phù hợp với thể trạng đều có thể duy trì thường xuyên. Điều quan trọng là tập đều đặn, vừa sức và chú ý an toàn. Người cao tuổi nên lựa chọn bài tập phù hợp với sức khỏe, nhất là khi đang có bệnh nền hoặc hạn chế về vận động. Một vài động tác mỗi ngày, một khoảng thời gian đi bộ hay tập dưỡng sinh cùng bạn bè nếu được duy trì đều đặn cũng có thể trở thành một thói quen tốt trong cuộc sống. 3. Vui tinh thần, giữ kết nối, sống có ích. Ở tuổi cao, sự quan tâm và kết nối với gia đình cũng có ý nghĩa quan trọng đối với đời sống tinh thần. Một cuộc trò chuyện với con cháu, một bữa cơm cùng gia đình, gặp gỡ bạn bè hay tham gia các hoạt động cộng đồng đều giúp người cao tuổi duy trì sự gắn kết và cảm thấy mình vẫn là một phần tích cực của gia đình xã hội. Vì vậy, thay vì làm thay tất cả mọi việc, con cháu có thể tạo điều kiện để ông bà cha mẹ tham gia những công việc phù hợp, được trò chuyện, được chia sẻ và được tiếp tục làm những điều mình yêu thích. 4. Khám định kỳ, theo dõi bệnh nền, dùng thuốc đúng hướng dẫn. Ở người cao tuổi, một số bệnh mãn tính có thể diễn biến âm thầm. Vì vậy, việc kiểm tra sức khỏe định kỳ, theo dõi những chỉ số cần thiết và tái khám theo hướng dẫn giúp phát hiện sớm những thay đổi bất thường. Những người đang điều trị bệnh cần dùng thuốc đúng chỉ định, không tự ý ngừng thuốc khi thấy khỏe hơn và cũng không nên tự bổ sung thêm thuốc hoặc các sản phẩm hỗ trợ sức khỏe khi chưa được tư vấn. Đặc biệt khi xuất hiện những triệu chứng bất thường như đau ngực, khó thở, chóng mặt kéo dài, yếu liệt tay chân hoặc thay đổi ý thức, người cao tuổi cần được đưa đi khám kịp thời.
0: Vâng, thưa quý vị và các bạn, giữ sức khỏe ở tuổi cao không nhất thiết phải bắt đầu từ những điều lớn lao, mà bắt đầu bằng một bữa ăn phù hợp, một khoảng thời gian vận động mỗi ngày, một cuộc trò chuyện với người thân và một lần kiểm tra sức khỏe đúng lúc. Những thói quen tưởng như đơn giản ấy, khi được duy trì đều đặn, sẽ giúp người cao tuổi chủ động hơn trong cuộc sống và tận hưởng tuổi già theo cách khỏe mạnh.

tích cực. Sống vui không chỉ là có thêm những ngày khỏe mạnh mà còn là biết chăm sóc bản thân để mỗi ngày trôi qua vẫn có thể tự tin, chủ động, gần gũi bên gia đình. Chương mục Sống vui, sống khỏe kỳ này xin được phép khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.

0: những hiểm họa không hình dạng, không tiếng động, nhưng đe dọa tính mạng con người và an ninh quốc gia. Nơi mọi người buộc phải lùi lại chính là nơi họ có mặt. Một mặt trận không tiếng súng, nhưng ranh giới sinh tử luôn hiện hữu.
1: Ngay từ đầu phải xác định rõ là mình là chiến sĩ quân đội, và đặc biệt nhà khoa học trong quân đội, thì phải chấp nhận những cái mất mát hy sinh đó để lao vào để giải quyết.
2: Nên nếu mà chúng tôi không vào thì sẽ không có những câu trả lời cho những câu hỏi là chất độc gì, nồng độ bao nhiêu, lan truyền hướng nào.
3: Được nhân dân gọi với một cái tên gọi rất là mến yêu là bộ đội môi trường, đấy là một niềm vinh dự và tự hào.
0: Hậu quả

của chiến tranh hóa học không kết thúc cùng tiếng súng. Chất độc còn lắng trong đất, trong nước, trong cơ thể con người, hủy hoại hệ sinh thái và để lại di chứng dai dẳng qua nhiều thế hệ người Việt Nam. Thực tế ấy đặt ra một yêu cầu cấp bách. Đất nước phải có một lực lượng chuyên trách nghiên cứu xử lý hậu quả chất độc tồn lưu sau chiến tranh, đồng thời sẵn sàng ứng phó với các sự cố hóa học có thể xảy ra. Đó là một mặt trận chưa từng có tiền lệ ở Việt Nam. Nhiệm vụ hết sức nặng nề, trong khi điều kiện nghiên cứu khi ấy còn vô cùng thiếu thốn.

0: cái thời mà là chúng tôi làm ở phòng nghiên cứu thuật thì trang thiết bị nó thô sơ, bởi vì phục vụ cho chiến tranh thì làm nào nhanh nhất và đơn giản nhất chứ không thể cầu kỳ đòi hỏi được. Ví dụ các cái việc phân tích mẫu xác định nó là chất độc gì thì những nếu mà muốn yêu cầu cái tiêu chuẩn cao mà hiện đại thì phải gửi mẫu đi nước ngoài.
1: Lịch sử đã gọi tên Viện Hóa học và Môi trường Quân sự thuộc binh chủng hóa học. Ở đó, những người lính làm công tác nghiên cứu khoa học âm thầm chiến đấu suốt nhiều thập kỷ trên mặt trận không tiếng súng, nơi tri thức và bản lĩnh của người chiến sĩ cùng được thử thách trong một cuộc chiến cam go, chưa có hồi kết. Với họ, mỗi kết quả phân tích, mỗi giải pháp công nghệ được đưa ra chính là câu trả lời cho một câu hỏi lớn: lực lượng này được sinh ra để làm gì và vì ai? Hơn 10 triệu tấn bom mìn và khoảng 80 triệu lít chất độc hóa học, trong đó 61% là chất độc da cam đã trút xuống dải đất Việt Nam. Khoảng 4,8 triệu người bị phơi nhiễm. Hơn 20% diện tích đất đai của cả nước bị ô nhiễm bom mìn và chất độc hóa học. Những con số nói lên mức độ tàn phá của chiến tranh. Và cũng chính trên vùng đất ấy, có những con người lặng lẽ khoác lên mình bộ đồ bảo hộ, đeo mặt nạ phòng độc để bước vào nơi nguy hiểm nhất. Không ai nhận ra họ là ai, bao nhiêu tuổi, giữ cương vị gì. Chỉ biết công việc họ đang làm đặt họ vào ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết.
2: Đối với ngành phòng hóa thì chúng tôi xác định là luôn luôn phải đối diện với nguy hiểm thường trực, bởi vì cái nguy hiểm đây chúng tôi có những cái chất độc chúng tôi có thể ngửi thấy, ví dụ CS các đồng chí ngửi thấy, có những cái chất độc mà không ngửi thấy được.
0: Mặc dầu có trang bị, có tủ hút, có khẩu trang, nhưng mà mỗi ngày mình hít thở với bộ không khí đó là biết là bị nhiễm hóa chất chất độc. Mình đã dấn thân đây thì mình chấp nhận cái điều đó và vượt qua rồi.
1: Khi tiếng súng đã lùi xa, những cánh rừng trở lại màu xanh, nhưng dưới mỗi lớp đất, dưới mỗi mạch nước ngầm vẫn còn tồn lưu chất độc của chiến tranh. Trong đó, xử lý dioxin là bài toán nan giải, không chỉ với Việt Nam mà với cả cộng đồng quốc tế. Những người lính nghiên cứu môi trường của binh chủng hóa học vì thế luôn ở trong một cuộc chạy đua. Chạy đua để làm sạch từng vùng đất, chạy đua để tìm ra công nghệ và thiết bị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
3: Thì cái vấn đề xử lý dioxin là cái vấn đề mà mang tính chất rất là phức tạp. Đặc biệt là đối với người dân cũng rất là mong chờ cái việc là hoàn trả đất sạch để phát triển kinh tế, cũng như là tạo những cái điều kiện thuận lợi cho người dân sinh sống ổn định trên địa bàn. Thì với vai trò chức năng của Viện Hóa môi trường Quân sự cũng như Trung tâm Hành động Quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hóa học môi trường NACEP, thì chúng tôi xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm mang ý nghĩa chính trị rất là lớn và chúng tôi quyết tâm để thực hiện cái nội dung này.
1: Từ những đề tài nghiên cứu được nghiệm thu cấp nhà nước cùng với các chương trình hợp tác quốc tế, hàng chục dự án đã được triển khai đồng bộ bằng công nghệ do chính những người lính phòng hóa nghiên cứu, cải tiến và trực tiếp vận hành. Hàng trăm nghìn mét khối đất nhiễm độc tại Biên Hòa, Đà Nẵng, Phù Cát, A So được thu

0: gom và xử lý triệt để trên cơ sở khoa học. Ở những nơi từng bị coi là vùng đất chết, cây đã bén rễ trở lại, người dân đã có thể canh tác và sinh sống. Những kết quả trên mặt trận ấy không chỉ khép lại một phần quá khứ mà còn trả lại sự bình yên cho từng vùng quê và niềm tin cho nhân dân. Bên cạnh nhiệm vụ nghiên cứu, xử lý chất độc hóa học và chất độc tồn lưu sau chiến tranh, những nhà khoa học mang màu xanh áo lính còn đảm nhiệm công tác quan trắc và xử lý ô nhiễm môi trường, không chỉ trong quân đội mà trên phạm vi quốc gia. Việc điều tra hiện trạng, cảnh báo sớm và khắc phục ô nhiễm đã góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, đồng thời tạo điều kiện cho phát triển kinh tế xã hội tại nhiều địa phương. Mặt trận không tiếng súng ấy hôm nay mở rộng ra hướng biển, xây dựng một vùng biển an toàn về môi trường trước biến động của khí hậu và thiên tai là cơ sở bảo vệ môi trường từ sớm từ xa. Yêu cầu ấy đòi hỏi người lính chấp nhận khó khăn, gác lại những bộn bề của đời sống để hoàn thành nhiệm vụ. Những chuyến công tác dài ngày trên biển, những rủi ro khi lấy mẫu giữa vùng biển động là thử thách không nhỏ đối với một nữ cán bộ nghiên cứu như Thượng tá Vũ Thị Kim Duyên, người đã chọn công việc này bằng tất cả trách nhiệm và tình yêu của mình.
1: Đối với cán bộ bình thường cũng đã gặp một số khó khăn, nhưng mà đối với phụ nữ chúng tôi thì sẽ khó khăn sẽ nhân lên. Đi trên biển thì sức khỏe thì so với nam giới thì không bằng. Ngoài ra thì trong quá trình thực hiện trên biển thì chúng tôi cũng làm là cả có những lúc là phải thực hiện là vào buổi đêm, bởi vì đến một cái vùng biển này cái thời gian nó là như vậy thì chúng tôi buộc phải thức để thực hiện việc lấy mẫu khảo sát thì cũng ảnh hưởng đến sức khỏe.
0: Tình cảm của nhân dân nơi biển đảo, những đổi thay của môi trường biển gắn liền với sinh kế của bà con ngư dân chính là điều thôi thúc chị ở lại với công việc. Những cơn say sóng dài ngày, cái nắng gay gắt giữa trùng khơi trở thành chuyện bình thường trong mỗi chuyến đi của người cán bộ nghiên cứu. Biển đảo Việt Nam là không gian sinh tồn và phát triển của đất nước, là nền tảng quan trọng của sức mạnh tổng hợp quốc gia. Công việc thầm lặng của những người lính nghiên cứu xử lý sự cố môi trường biển đã góp phần thiết thực vào chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển vì một Việt Nam mạnh về biển. Biến đổi khí hậu ngày càng rõ nét, các thách thức an ninh phi truyền thống gia tăng, công tác quan trắc, cảnh báo và bảo tồn đa dạng sinh học biển vì thế đặt ra yêu cầu cao hơn về năng lực khoa học và phương tiện kỹ thuật. Chính trong bối cảnh đó, những việc làm thầm lặng của họ trên mặt trận đặc biệt đó càng cho thấy ý nghĩa sâu sắc.
2: Thấy rằng bà con phát triển kinh tế tốt, nuôi trồng thủy sản tốt, đặc biệt là có những cái nguồn lợi thủy sản mà cung cấp cho nhân dân thì đấy là bản thân chúng tôi làm cái nghề quan trắc môi trường, nhưng mà cũng thấy rằng đấy là cái công việc chúng tôi rất là ý nghĩa. Có những lúc mà môi trường bị ảnh hưởng trầm trọng và phải gọi là sự cố hoặc thảm họa thì có chúng tôi, và lúc khi mà bộ đội hóa học có mặt thì bà con rất yên tâm.
0: Việc chủ động điều tra, đánh giá tác động đối với môi trường biển là yêu cầu thường xuyên của lực lượng hóa học, bởi biển không chỉ là sinh kế của hàng triệu ngư dân mà còn là tuyến phòng thủ, là nơi khẳng định chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Những con thuyền vươn khơi an toàn, những mẻ lưới đầy cá, nụ cười của người ngư dân quanh năm bám biển chính là phần thưởng lớn nhất đối với những nhà khoa học khoác áo lính của binh chủng hóa học. Thế giới biến động khó lường, diễn biến trên mặt trận không tiếng súng ngày càng khó dự báo. Nguy cơ mới xuất hiện nhanh hơn khả năng dự phòng. Hiểm họa không có hình dạng, không để lại dấu vết, có thể ẩn trong một hơi thở, trong một giọt nước, trong một hạt bụi. Đại dịch COVID-19 là một tình huống chưa từng có tiền lệ, đặt cả thế giới trước một mối nguy đã được gọi tên nhưng không thể nhìn thấy. Khi ấy, hình ảnh những người lính trong bộ đồ bảo hộ mang mặt nạ phòng độc, có mặt ở mọi điểm nóng đã trở nên quen thuộc với nhân dân. Trong những tình huống đối mặt với ranh giới sinh tử, phẩm chất bộ đội Cụ Hồ càng được thử thách và khẳng định. Những người lính phong hóa chủ động có mặt ở nơi nguy hiểm nhất, bởi họ hiểu nếu chậm một bước, hiểm họa sẽ lan rộng và cuộc sống bình yên của nhân dân sẽ bị đe dọa. Vụ cháy nhà máy bóng đèn phích nước Rạng Đông năm 2019 là một minh chứng rõ nét. Đó là cuộc chạy đua thầm lặng nhưng khốc liệt giữa sự phát tán vô hình của hơi thủy ngân và năng lực kiểm soát của khoa học quân sự. Có những thời điểm, cán bộ chiến sĩ phải tiến sâu vào các tầng sàn đổ nát, nơi vật liệu cháy chất chồng, không khí đặc quánh, ranh giới giữa an toàn và rủi ro hết sức mỏng manh.
3: Bộ đồ hóa học sẽ phun giải hóa chất và đảm bảo phế thải an toàn trước khi vận chuyển đến nơi xử lý. Cùng với việc thu dọn sắt thép phế thải, bộ đồ hóa học sẽ tổ chức quan trắc môi trường để kịp thời phát hiện vật chất có nguy cơ gây ô nhiễm, nhanh chóng xử lý, không làm ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động và môi trường xung quanh. Viện Phó Hóa học Môi trường cho biết là do khối lượng phế thải phải dọn dẹp là rất lớn.
0: Với người lính, dù trong thời chiến hay thời bình, khi đã bước vào trận tuyến, hậu phương luôn là nơi họ gửi gắm những tình cảm sâu nặng nhất.
4: Anh làm trong một cái môi trường cũng tương đối là nguy hiểm. Đặc biệt là trong thời gian gần đây, anh phải xử lý rất là nhiều cái sự việc mà mình cảm thấy nó là những sự việc lớn. Ví dụ như là xử lý các cái ca về COVID-19 hay là vụ cháy phích nước Rạng Đông. Mấy mẹ con ở nhà rất là lo lắng, nhưng cũng rất là tự hào bởi vì không phải ai cũng được giao những trọng trách như chồng của mình. Và mình luôn nghĩ rằng là anh sẽ hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.
5: Khi được phân công nhiệm vụ thì chúng tôi luôn quyết tâm xác định anh em là có khó khăn thì chúng ta cũng phải khắc phục, bởi vì cái khó khăn của chúng ta một vài tháng nhưng nó trả lại cái sự bình yên và trả lại cuộc sống bình yên cho cả một cái vùng, cả một cái khu vực.
0: Hậu phương cũng là nguồn động lực để họ tiếp tục gắn bó với con đường binh nghiệp đã chọn. Dù công việc luôn tiềm ẩn hiểm nguy, họ vẫn nhận nhiệm vụ với tinh thần bình thản, bởi phía sau quyết định của họ là sự an toàn của nhân dân.
6: Anh ấy nghiên cứu say mê đó, không ban ngày không kể cả làm đêm, ngày mai nghiệm thu, ngày kia thử nghiệm, nghiên cứu nó thầm lặng rất nguy hiểm.
0: Đã có những mất mát hy sinh, có những di chứng bệnh tật in hằn trên thân thể nhiều năm tháng và trở thành nỗi say dứt của người ở lại.
7: Trong quá trình mà nhận nhiệm vụ để triển khai cái việc nghiên cứu cái vũ khí chống hỏa loạn thì có xảy ra một sự cố ở viện, dẫn đến là một cán bộ đại úy, đồng chí đại úy kỹ sư và Văn Hoàn hy sinh, và hai cán bộ nữa cũng bị thương nặng. Đấy là một cái tổn thất rất lớn.
6: Nhiều lúc cực quá nên thắp hương thế bảo vậy chứ. Thôi sống khôn chết thiêng, anh phù hộ đồ trị cho vợ cho con khỏe để tái khoa nạn khỏi rồi nuôi con mình, thấy cực. Nhiều đêm con ốm rồi là còn có những lúc cũng khổ lắm chứ, nhưng mà rồi cũng vì hai con, nhìn hai con nó lớn lên rồi nó khỏe mạnh thì mình vui, thì cố gắng lên nó.
0: Chạm tay vào từng kỷ vật, đi qua những dãy nhà mới khang trang hôm nay, mỗi người lính môi trường lại nhớ về những năm tháng thiếu thốn, gian khổ và nụ cười ấm áp của những đồng chí đồng đội năm nào. Cũng chính tại mặt trận không tiếng súng này, có những người đồng đội đã vĩnh viễn không trở về. Một mặt trận tưởng như bình yên, nhưng vẫn chứa đựng mất mát, hy sinh và nỗi xót xa đến tận cùng.

0: trong một thế giới mà hiểm họa không còn biên giới, mọi nguy cơ đều có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Hợp tác quốc tế vì thế không còn là một lựa chọn, mà là yêu cầu tất yếu để bảo vệ an ninh chung của nhân loại. Trong tiến trình hội nhập, Việt Nam luôn kiên định chủ trương đường lối nhất quán trong xử lý các vấn đề về môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, ngăn chặn việc sử dụng vũ khí sinh học, vũ khí hóa học và các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt, góp phần giữ vững hòa bình ổn định trong khu vực và trên thế giới. Từ những kết quả đạt được trong quá trình hợp tác quốc tế về xử lý dioxin và các chất độc tồn lưu sau chiến tranh, đến những vấn đề chung của toàn cầu, những người lính của binh chủng hóa học trở thành một mắt xích quan trọng. Họ không đơn thuần là những nhà khoa học đem tri thức làm sạch môi trường, trả lại sự bình yên cho nhân dân, mà còn là những sứ giả của hòa bình.
1: Xuất phát từ việc rất là quan tâm đến các cái vấn đề về hợp tác quốc tế, chỉ cho chúng tôi thấy rằng các cái đoàn hợp tác quốc tế tham gia về gìn giữ hòa bình trước giai đoạn trước chủ yếu chỉ là các y bác sĩ, và chúng tôi đã trực tiếp đề xuất với Cục Gìn giữ hòa bình về việc là cử cán bộ của hóa học tham gia vào cái đoàn gìn giữ hòa bình này để chúng tôi có thể tư vấn, có thể hỗ trợ về cái việc ứng phó với các sự cố về hóa học phóng xạ sinh học, cũng như tư vấn giúp đỡ về các cái vấn đề về đảm bảo an toàn về môi trường.
0: Bước chân người lính môi trường tiếp tục vươn tới những điểm nóng xung đột trên thế giới, nơi chiếc mũ nồi xanh của Liên Hợp Quốc là biểu tượng của hòa bình.
2: I'm come from UNMISS. Can you talk something about the security situation and
0: Từ phòng thí nghiệm quen thuộc đến vùng đất châu Phi khắc nghiệt, mặt trận không tiếng súng của họ đã vượt ra ngoài biên giới quốc gia. Đó là sự mở rộng của trách nhiệm, từ bảo vệ môi trường trong nước đến tham gia gìn giữ hòa bình quốc tế. Ở đó, trí tuệ nhà khoa học đi cùng bản lĩnh người chiến sĩ. Đóng góp vào an ninh và sự phát triển chung của thế giới cũng chính là cách những nhà khoa học mang màu xanh áo lính thực hiện chủ trương bảo vệ tổ quốc từ sớm, từ xa.
2: Tôi có thể nói với chuyện với họ về cách là phân loại rác chẳng hạn. Dụ rác nào, rác thải nào có thể tái chế được, rác thải nào không tái chế được thì mình để riêng ra, không để chung để đỡ ảnh hưởng môi trường. Hai là cách trồng nước cơ bản nhất có thể để trong điều kiện của người dân địa phương người ta có thể để sử dụng để hạn chế bớt những cái ô nhiễm của nguồn nước đến đời sống sinh hoạt hàng ngày. Và họ rất hay nói câu là Việt Nam good, tức là người ta Việt Nam rất là tốt, Việt Nam rất thân thiện.
0: Từ một lĩnh vực khoa học chưa có tiền lệ ở Việt Nam đến những kết quả khẳng định vai trò, vị thế của lực lượng phòng hóa trong sự nghiệp xây dựng quân đội và phát triển đất nước. Chặng đường ấy được làm nên bởi những con người luôn đi trước về sau. Và họ hiểu rõ, cuộc chiến trên mặt trận không tiếng súng ấy chưa bao giờ dừng lại. Trang bị, máy móc dù hiện đại đến đâu cũng không thể thay thế trí tuệ và phẩm chất của con người.
3: Khoa học thực nghiệm về hóa học là một sinh học, không có kết quả thực nghiệm thì không nói được điều gì. Cho nên là cái điều đó phải có cái số liệu thực và chính xác thì mới rút ra kết luận khoa học.
4: Ngoài cái đam mê nghiên cứu học này, đam mê thực hiện nhiệm vụ chung môn và cái giá trị lớn nhất, cốt lõi nhất, đấy là đồng chí đã mang lại cái yên bình và cái môi trường trong sạch cho nhân dân được hưởng thụ.
0: Thời đại mới đặt ra những yêu cầu mới. Người chiến sĩ trẻ hôm nay đang viết tiếp trang sử giữ nước của cha anh bằng tri thức, bằng công nghệ và tư duy hiện đại. Trong hành trang ấy, luôn có sự chỉ bảo, đồng hành của lớp người đi trước. Chăm lo bồi dưỡng đội ngũ kế cận, vì thế là sự đầu tư dài hạn, bền vững nhất. Đó cũng là điều mà những người lính môi trường luôn trăn trở và kiên trì thực hiện. Bởi họ thấm thía, sự chính xác trong khoa học bắt nguồn từ kỷ luật tư duy và sự nghiêm ngặt của phương pháp.
5: Đối với Viện Khoa học Môi trường Quân sự, chúng tôi thường xuyên tổ chức đào tạo cán bộ theo các nội dung. Cái thứ nhất là cử cán bộ đi nâng cao các trình độ thạc sĩ, tiến sĩ ở trong nước và nước ngoài. Cái thứ hai là chúng tôi cử cán bộ tham gia các khóa đào tạo, huấn luyện mà hiện nay trong khu vực Đông Nam Á cũng như ở thế giới. Cái thứ ba là chúng tôi tham gia, cử cán bộ tham gia hội thảo quốc tế trong nước. Và hiện nay chúng tôi đang thực hiện một cái giải pháp nữa, có là mang phương pháp là kẹp cán bộ, có là lấy cán bộ có kinh nghiệm, yêu cầu cán bộ có kinh nghiệm, có trình độ sẽ phải kẹp với các cán bộ trẻ mới vào trong viện để làm sao từng bước nâng cao chất lượng như vậy để rút ngắn cái thời gian đào tạo.
0: Từ việc đào tạo đội ngũ cán bộ chuyên sâu đến chăm lo cho lực lượng kế cận, những người lính môi trường của binh chủng hóa học vẫn luôn ý thức rõ vai trò, trách nhiệm và nhiệm vụ của mình trên một mặt trận đặc biệt. Với họ, mỗi số liệu quan trắc, mỗi dấu hiệu bất thường của môi trường đều phải được thu thập, phân tích và đánh giá kịp thời, chính xác. Đó là cơ sở để đề xuất phương án xử lý, ứng phó và kiểm soát nguy cơ ngay từ khi nó chưa bùng phát thành sự cố lớn

0: ngay và buổi ngày tiếp.
1: Những cống hiến thầm lặng nơi tuyến đầu của mặt trận ấy, giữa các điểm nóng về thiên tai, dịch bệnh và sự cố hóa chất, đã làm nên hình ảnh lá chắn thép của người lính hóa học hôm nay. Phẩm chất ấy được đo bằng lòng trung thành tuyệt đối với Tổ quốc, với nhân dân và bằng bản lĩnh của họ trong những thời khắc hiểm nguy nhất. Xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại là yêu cầu tất yếu trong kỷ nguyên phát triển mạnh mẽ của khoa học và công nghệ, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ trong mọi điều kiện, mọi hoàn cảnh. Đó là yêu cầu mới đặt ra với người lính bộ đội Cụ Hồ để giữ vững cuộc sống bình yên của nhân dân và sự trường tồn của Tổ quốc.
2: Chúng tôi xác định khoa học công nghệ luôn là nền tảng để tạo nên cái sức mạnh chiến đấu của binh chủng hóa học, nhất là trong cái bối cảnh hiện nay, các cái nguy cơ đe dọa về vũ khí hủy diệt hàng loạt và nguy cơ xảy ra cái sự cố về hóa học, sinh học, phóng xạ nhân và sự cố môi trường ngày càng phức tạp. Mỗi kết quả nghiên cứu nhanh chóng được chuyển hóa thành cái năng lực sẵn sàng chiến đấu của bộ đội hóa học, góp phần xây dựng binh chủng hóa học cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới.

Phía trước vẫn còn muôn vàn khó khăn thách thức, khi hiểm họa có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, khi khoa học công nghệ phát triển nhanh chóng và nguy cơ về vũ khí hủy diệt hàng loạt vẫn luôn tiềm ẩn. Nhưng với những người lính trên mặt trận đặc biệt ấy, hạnh phúc lớn nhất là mỗi ngày đất nước được sống trong hòa bình, là cuộc sống bình yên của nhân dân, nơi mọi hiểm họa đều được ngăn chặn và đẩy lùi từ sớm, từ xa. Phòng chống tốt, chiến đấu giỏi, đó là lời hứa của người lính phòng hóa trước Đảng, trước nhân dân và Tổ quốc. Đó là phẩm chất

0: Xin chào quý vị và các bạn, rất vui khi được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong số đầu tiên của chương trình đại biểu Quốc hội đồng hành kiến tạo phát triển tỉnh Đắk Lắk nhanh, bền vững, văn minh, bản sắc. Chương trình do đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk phối hợp cùng báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk thực hiện với mong muốn là tạo thêm diễn đàn để lắng nghe tiếng nói từ thực tiễn, trao đổi về những vấn đề cử tri quan tâm và cùng tìm kiếm những giải pháp kiến tạo phát triển tỉnh Đắk Lắk nhanh, bền vững, văn minh, bản sắc. Và thưa quý vị và các bạn, quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 thì đã xác định là mục tiêu xây dựng tỉnh Đắk Lắk trở thành cực tăng trưởng mới, là trung tâm sản xuất và chế biến nông sản hiện đại của vùng Tây Nguyên và Duyên Hải Nam Trung Bộ. Vậy Đắk Lắk cần làm gì để biến tiềm năng thành lợi thế cạnh tranh và đâu là những đột phá về thể chế, về hạ tầng, về nguồn nhân lực để Đắk Lắk từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành trung tâm nông nghiệp công nghệ cao của khu vực? Và trong số đầu tiên ngày hôm nay với chủ đề kiến tạo Đắk Lắk trở thành trung tâm nông nghiệp công nghệ cao, chúng ta sẽ cùng với các vị khách mời trao đổi để làm rõ hơn về nội dung này. Xin được giới thiệu ông Lê Minh Hoan, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Xin trân trọng giới thiệu ông Bế Trung Anh, Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội. Xin trân trọng giới thiệu bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt, tỉnh ủy viên, Phó trưởng đoàn chuyên trách, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk. Xin trân trọng giới thiệu bà Đặng Thị Thủy, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk. Vâng, thưa quý vị, và chương trình của chúng ta ngày hôm nay còn có sự tham gia của các cử tri là đại diện của các hiệp hội, các doanh nghiệp, các hợp tác xã, những người nông dân là những người trực tiếp sản xuất, kinh doanh và tạo ra giá trị trong ngành nông nghiệp tỉnh nhà. Một lần nữa, thay mặt cho ekip thực hiện chương trình, cảm ơn tất cả các vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Vâng ạ, trước hết thì xin được trao đổi với ông Lê Minh Hoan. Thưa ông, là từ góc nhìn của người từng đứng đầu ngành nông nghiệp của cả nước, thì ông đánh giá như thế nào về lợi thế và cơ hội của Đắk Lắk trong việc trở thành trung tâm nông nghiệp công nghệ cao, thưa ông?
1: Tôi được biết thì Đắk Lắk cũng đã từng là một cái thủ phủ của cái dãy đất cao nguyên miền Trung này. Và sự phát triển về mặt nông nghiệp của Đắk Lắk trong thời gian vừa qua trở thành một cái điểm sáng trong cái bản đồ nông nghiệp của cả nước. Và sau khi hợp nhất với tỉnh Phú Yên thì lại chúng ta vừa từ đại ngàn tới biển sâu, thì cái câu chuyện của những cái tài nguyên bản địa của Đắk Lắk nó đủ một cái nền tảng để chúng ta có một giấc mơ Đắk Lắk trở thành một cái trung tâm nông nghiệp công nghệ cao, không chỉ giải quyết riêng cho cái câu chuyện Đắk Lắk nữa mà có thể cái câu chuyện cho cả một cái vùng cao nguyên Tây Nguyên cũng như là cái tỉnh Duyên Hải miền Trung. Như chúng ta tỉnh dám đặt ra một cái giấc mơ là nông nghiệp công nghệ cao, chúng ta không chỉ giải quyết cho Đắk Lắk mà chúng ta có thể xuất khẩu cái nông nghiệp công nghệ cao của Đắk Lắk đi sang những cái tỉnh khác. Tuy nhiên thì chúng ta phải trở lại câu chuyện định nghĩa thế nào là một trung tâm và thế nào là nông nghiệp công nghệ cao, thì tôi cũng sẽ giải đáp với cái suy nghĩ của mình trong những cái câu hỏi sau.
0: Vâng ạ, như vậy là có thể khẳng định là Đắk Lắk sẽ có rất là nhiều những lợi thế và những cơ hội để có thể trở thành một trung tâm nông nghiệp công nghệ cao trong thời gian tới, đúng không ạ? Vậy với phần chia sẻ của ông Lê Minh Hoan vừa rồi thì thời gian qua tỉnh Đắk Lắk đã khai thác và phát huy các tiềm năng lợi thế về nông nghiệp, nhất là nông nghiệp công nghệ cao như thế nào, thưa bà Đặng Thị Thủy?
2: Vâng, như chia sẻ của ông Lê Minh Hoan thì tỉnh Đắk Lắk có rất là nhiều lợi thế về nông nghiệp. Chính vì vậy cho nên ngành nông nghiệp và môi trường của chúng tôi cũng đã rà soát và cũng đã định hình lại làm sao để cái phát triển cái nông nghiệp công nghệ

0: cao trong thời gian đến từ cái năng lực thực tế hiện nay của tỉnh chúng ta. Thì cái thứ nhất là chúng tôi sẽ duy trì và cái nâng cao cái chất lượng của cái vùng nguyên liệu hiện có từ những cái nông sản, những cái ngành hàng tỷ đô như cà phê, sầu riêng và một số cây chủ lực, cây công nghiệp của tỉnh. Và thứ hai nữa là chúng tôi sẽ mở rộng cái không gian biển, thì ứng dụng các cái mô hình nông nghiệp công nghệ cao để nuôi biển, làm sao đem lại cái giá trị kinh tế. Và thứ ba nữa là chúng tôi phải phát triển cái không gian đó đồng nghĩa với cái giữ gìn cái bản sắc và cái tài nguyên và đất và nước, để làm sao mà khi người dân đã phát triển thì phải gắn liền với sinh kế nó bền vững về cái tài nguyên hiện có.
1: Đúng là ngành nông nghiệp và môi trường cũng đã có những cái định hướng rất là cụ thể, đúng không ạ?
0: Đúng rồi.
1: Để có thể phát triển tỉnh Đắk Lắk trở thành trung tâm nông nghiệp công nghệ cao. Vậy thì thưa bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt, Quốc hội Chính phủ đã có những chính sách và những cơ chế nào để thúc đẩy cho phát triển nông nghiệp công nghệ cao, và những chính sách này đã tác động như thế nào đối với tỉnh ta thưa bà?
2: Có thể thấy rằng là trong thời gian qua thì Quốc hội Việt Nam cũng đã ban hành và kịp thời sửa đổi bổ sung rất nhiều văn bản luật. Chính phủ cũng có những cái chính sách rất là cụ thể để mà các địa phương có cái tập trung nguồn lực để phát triển nông nghiệp một cách hiện đại bền vững. Một điều thực tiễn chúng ta thấy rằng nhiều văn bản luật triển khai trên thực tiễn thì đã đi vào cuộc sống. Chẳng hạn khi nói về vấn đề khuôn khổ pháp lý đối với ứng dụng công nghệ cao thì luật công nghệ cao cũng đã có những cái chế định rất là rõ ràng, quy định những cái tiêu chuẩn tiêu chí cho các cái đề tài, cho các những cái dự án để phát triển nông nghiệp. Và theo đó cũng thiết lập một cái khung pháp lý rất là cao trong cái chính sách ưu đãi giúp nhà đầu tư về đất đai, về nguồn lực, về thủ tục hành chính v.v. Và trên cơ sở đó thì chính phủ đã có những cái nghị định văn bản luật liên quan, cụ thể rõ nhất đó là cái nghị định 260 để triển khai thực hiện. Và khi nói về vấn đề liên quan tới quản lý về mã số vùng trồng thì luật một số điều bổ sung một số điều luật trồng trọt cũng đã quy định rất rõ vấn đề này. Kèm theo những chính sách ưu đãi mà luật đầu tư cũng đã quy định, nó tạo một cái khung pháp lý đồng bộ từ cái khâu chọn giống đến khâu truy xuất nguồn gốc đến tất cả vấn đề bảo quản v.v. Đối với tỉnh Đắk Lắk thì chúng ta đây là một tỉnh mà có cái thế mạnh về cây công nghiệp và cây ăn trái có giá trị cao như hồ tiêu, mắc ca, rồi cà phê, sầu riêng v.v. Thì những cái thể chế trong thời gian qua thì đã giúp cho chúng ta có vững vàng trong quá trình đầu tư phát triển nông nghiệp, tháo gỡ những cái điểm nghẽn hiện nay mà cho rằng là một số bất cập giải quyết trên thực tiễn, và cũng là tạo một cái khung pháp lý để rồi tỉnh tổ chức lại các phương thức sản xuất và tập trung vào việc xây dựng các vùng chuyên canh và huy động và kêu gọi được các cái dự án đầu tư lớn, các nhà đầu tư vào trong phát triển nông nghiệp. Có thể đó là những cái bước mà chúng ta chuẩn bị cho cái việc là xây dựng trở thành Đắk Lắk trở thành một cái trung tâm phát triển nông nghiệp công nghệ cao.
1: Vâng ạ, cảm ơn những chia sẻ rất là chi tiết vừa rồi của bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt. Vậy thì thưa ông Bế Trung Anh, ông đánh giá như thế nào về việc triển khai các cơ chế chính sách phát triển nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Đắk Lắk thời gian qua, thưa ông?
3: Thực ra như chị Nguyệt vừa mới nói thì mọi thứ là đang rất là cụ thể rồi. Từ cái câu việc là công nghệ đang từng bước đi vào từ sản xuất rồi chế biến rồi truy xuất nguồn gốc vân vân. Thế thì ngoài ra thì tôi nghĩ rằng nó còn có một cái khía cạnh nữa, là có thể đấy nó chỉ là một phần của nông nghiệp công nghệ cao thôi. Thế còn một phần nữa đó là câu chuyện là các cái cách thức tổ chức sản xuất. Liệu là các doanh nghiệp, các hộ nông dân, rồi các hợp tác xã đã trở thành một cái kết nối được thành chuỗi hay chưa? Và còn một cái điều nữa là tôi nghĩ rằng càng ngày càng rất là quan trọng, đấy là dữ liệu và thị trường. Thì chúng ta có dữ liệu đến đâu rồi? Thị trường tiếp theo là xu hướng thế nào? Họ cần những cái gì? Thì tất cả những cái thông tin theo cái kiểu như thế thì tôi nghĩ rằng là càng ngày càng phải rõ hơn ở trong chính sách. Cho nên là cái câu chuyện mà chúng ta cảm thấy rằng là hàng ngày chúng ta còn phải để ý hơn, thay vì là chúng ta xem xét là có bao nhiêu doanh nghiệp, có bao nhiêu mô hình nông nghiệp công nghệ cao, thì bên cạnh đó chúng ta còn phải để ý thêm là cái việc mà có công nghệ như thế thì cái chi phí có giảm hay không, cái rủi ro có giảm hay không. Bởi vì bản chất quan trọng cuối cùng là công nghệ vẫn phải làm cho giảm chi phí và cái nguồn lợi của người dân cũng như giá trị của các doanh nghiệp được nâng cao.
1: Cảm ơn chia sẻ vừa rồi của ông Bế Trung Anh. Và thưa quý vị và các bạn, qua những trao đổi vừa rồi đã cho thấy rõ tiềm năng lợi thế cũng như là các cơ chế chính sách của tỉnh Đắk Lắk trong phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Bài toán đặt ra đối với Đắk Lắk là kiến tạo một hệ sinh thái nông nghiệp công nghệ cao đủ mạnh để có thể biến tiềm năng thành động lực tăng trưởng. Và trước khi chúng ta tiếp tục cuộc trao đổi với các vị khách mời thì xin mời các vị khách mời chúng ta sẽ cùng theo dõi một phóng sự ngắn sau.
4: Quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 xác định mục tiêu xây dựng Đắk Lắk trở thành cực tăng trưởng mới, là trung tâm sản xuất và chế biến nông sản hiện đại của vùng Tây Nguyên và Duyên Hải Nam Trung Bộ. Nhờ khí hậu và thổ nhưỡng ưu đãi, Đắk Lắk đã khẳng định vị thế thủ phủ cà phê và sầu riêng của cả nước. Riêng cây sầu riêng, toàn tỉnh hiện có khoảng 41.000 hecta, sản lượng năm 2026 đạt khoảng 500.000 tấn, đóng góp quan trọng vào kim ngạch xuất khẩu địa phương. Đặc biệt, việc sầu riêng được xuất khẩu chính ngạch sang thị trường Trung Quốc từ tháng 9 năm 2022 đã tạo cú hích mạnh mẽ, mang lại giá trị kinh tế vượt trội cho người trồng sầu riêng.
5: Đến nay thì sầu riêng Cron Bách nói riêng, cũng như sầu riêng Đắk Lắk nói chung, có rất nhiều cái dư địa để phát triển, có rất nhiều cái cơ hội để tìm kiếm đến với những thị trường mới, và cũng là có rất nhiều cái lợi thế để đem đến được cái thu nhập cao cho người nông dân.
4: Để hiện thực hóa khát vọng trở thành trung tâm nông sản hiện đại, năm 2026, lần đầu tiên Đắk Lắk nâng tầm lễ hội sầu riêng lên quy mô cấp tỉnh. Điểm nhấn là diễn đàn hệ sinh thái sầu riêng bền vững, quy tụ khoảng 600 đại biểu, doanh nghiệp và chuyên gia đầu ngành cùng thảo luận về chuỗi giá trị, mã số vùng trồng và tiêu chuẩn xuất khẩu. Tuy nhiên, dù kim ngạch xuất khẩu sầu riêng năm 2025 đạt 1,1 tỷ đô la Mỹ, nhưng hiện toàn tỉnh mới có 420 mã số vùng trồng với gần 22.000 hecta và 72 mã cơ sở đóng gói, mới chỉ đáp ứng khoảng một nửa tổng diện tích sản xuất hiện có. Sự thiếu hụt mã số vùng trồng và quy trình chuẩn hóa đang là rào cản lớn trước yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường quốc tế.
6: Quan trọng nhất là nhà nước hỗ trợ cho cái kỹ thuật, rồi phân bón thuộc thường sâu, những cái đó là kiểm soát thật chặt chẽ. Nhưng cái thứ hai là đẩy mạnh cái xuất khẩu, tiêu thụ cái hàng hóa cho bà con.
4: Trước áp lực chuyển hóa vùng nguyên liệu, tỉnh Đắk Lắk đang tăng cường quản lý ngay từ khâu sản xuất, hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp mới mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói. Cùng với đó, ở ngành hàng cà phê với gần 220.000 hecta, các doanh nghiệp đầu ngành của tỉnh cũng đang tích cực xây dựng bộ tiêu chuẩn canh tác bền vững, áp dụng kinh tế tuần hoàn, giúp giảm chi phí phân bón hóa học, giảm phát thải khí nhà kính và đáp ứng tốt hơn yêu cầu xuất khẩu.
7: Mà làm ở vùng trồng thì tôi rất mong chúng ta có một cái đầu mối chung, có nghĩa là doanh nghiệp tham gia về từ xã để là cùng với bà con hỗ trợ cho bà con thì làm thì nó tốt hơn là cái mạnh ai nấy làm. Cái mạnh ai, cái doanh nghiệp mạnh thì là hợp tác xã, là từ nó như cái là tranh mua tranh bán, cái kiểu tranh bán vùng trồng nó cho nó không khó.
4: Những lợi thế về quy mô vùng trồng và quy hoạch chiến lược đã được xác lập. Tuy nhiên, làm thế nào để xóa bỏ tư duy canh tác nhỏ lẻ, giải quyết triệt để bài toán mã số vùng trồng, kiểm soát chất lượng vật tư đầu vào và hình thành chuỗi liên kết bền vững giữa nhà nông, hợp tác xã, doanh nghiệp? Đó chính là những nút thắt cần được tháo gỡ để Đắk Lắk hiện thực hóa mục tiêu trở thành trung tâm nông nghiệp công nghệ cao của toàn vùng.
1: Vâng, thưa quý vị và các bạn, phóng sự vừa rồi đã cho thấy một bức tranh khá rõ. Đắk Lắk có những lợi thế rất lớn về đất đai, về khí hậu, về vùng nguyên liệu và các ngành hàng nông sản chủ lực. Tuy nhiên, để biến tiềm năng thành giá trị thì câu chuyện không chỉ nằm ở việc đưa thêm máy móc, công nghệ vào sản xuất mà còn liên quan đến cách tổ chức lại sản xuất, liên kết các chủ thể, phát triển thị trường và đặc biệt là thay đổi tư duy của chính người sản xuất. Và đây cũng là vấn đề mà chúng tôi sẽ muốn tiếp tục trao đổi với các vị khách mời. Thưa bà Đặng Thị Thủy, ngành nông nghiệp tỉnh đang xác định những khâu nào là ưu tiên để có thể chuyển từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp, trong đó công nghệ cao trở thành động lực để nâng cao giá trị sản phẩm, thưa bà?
0: Để mà thoát khỏi cái tư duy sản xuất nông nghiệp thuần tế túy thì ngành nông nghiệp làm sao để mà tập trung vào những cái chiến lược, để có những cái chương trình hành động cụ thể, thay đổi cái tư duy sản xuất và từ một cái nền sản xuất nông nghiệp thuần túy sang một cái kinh tế nông nghiệp, thì đây không sớm một chiều mà chúng ta có thể làm được. Đòi hỏi phải có một cái lộ trình, một cái thời gian thay đổi nhận thức từ người dân, doanh nghiệp, và ngay cả trong công tác quản lý nhà nước. Thì chính vì vậy chúng tôi xác định đây là một nhiệm vụ rất là khó, nhưng mà trong cái giai đoạn tới thì ngành chúng tôi sẽ tập trung. Cái thứ nhất thì sẽ cấu trúc lại cái chuỗi, cái giá trị theo cái không gian. Chúng ta vừa có rừng này, vừa có đồng bằng này, vừa có biển này. Những cái lợi thế đã biến từ từng cái lợi thế này để thành những cái có giá trị. Và thứ hai nữa là chúng tôi sẽ tham mưu những cái về đầu tư logistics và hạ tầng để làm sao nó giảm cái chi phí trong các cái vận chuyển về cái công nghiệp. Một vấn đề nữa là đẩy mạnh cái chuyển đổi số cũng như số hóa dữ liệu từ đất đai về mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói cho đến cái minh bạch hóa về cái các cái sản phẩm về nông nghiệp thì trong toàn bộ trong quá trình sản xuất. Và một cái vấn đề nữa mà chúng ta không thể thiếu đó là thu hút các doanh nghiệp, các nhà đầu tư vào tỉnh để mà chế biến sâu cũng như là phát triển về cái kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và tận dụng những cái phụ phẩm nông nghiệp của tỉnh chúng ta để biến thành những cái sản phẩm có giá trị và tăng cái giá trị từ cái phụ phẩm trong nông nghiệp lên 20-30% về cái giá trị, thì nó sẽ đem lại một cái giá trị kinh tế từ cái nguồn phụ phẩm nông nghiệp của tỉnh rất là lớn, chiếm những cái ưu thế và tạo ra những cái ngành hàng, những cái sản phẩm có giá trị cũng như là sự tái sử dụng về kinh tế tuần hoàn cho tỉnh.
1: Vâng ạ, với những cách làm mà tỉnh Đắk Lắk đang thực hiện như bà Đặng Thị Thủy vừa chia sẻ, ví dụ như là cấu trúc lại chuỗi theo không gian hay là đầu tư logistics, hạ tầng vân vân, thì thưa ông Lê Minh Hoan, ông suy nghĩ như thế nào về cách làm của tỉnh Đắk Lắk hiện nay và ông có gợi mở gì cho tỉnh trong định hướng phát triển nông nghiệp công nghệ cao thưa ông?
8: Tôi thấy cách trình bày của cô Thủy cũng đã bắt đầu có một cái bước để mà đưa cái ngành nông nghiệp của Đắk Lắk đi vào chiều sâu. Tuy nhiên ở đây nó có mấy cái việc tôi xin bổ sung thêm. Chúng ta hay nói là cái trung tâm công nghệ cao, thì cái chữ trung tâm nó là như thế nào? Nó là phải là một khuôn viên của một không gian giống như một khu công nghiệp hay không? Và thế là nào là nông nghiệp công nghệ cao? Bởi vì thật ra nông nghiệp công nghệ cao chúng ta tạm nói thế thôi, bởi vì có thể hôm nay nó cao, ngày mai nó lại có những cái phát biến khác đó. Nhưng quan trọng nhất nó là thế này, một là chúng ta hay tập trung vào những cái khu giống như khu nông nghiệp công nghệ cao, chúng ta đưa những cái doanh nghiệp gì đó để chế biến hay là để làm cái gì đó, thật ra nó chỉ là một gốc rất là nhỏ trong cái nguyên cái hệ sinh thái của ngành hàng. Bởi vì chúng ta còn biết bao nhiêu cái vườn của người nông dân. Người nông dân làm sao tiếp cận cái nông nghệ cao mà phù hợp với người nông dân. Và nên tôi muốn nói rằng trước khi chúng ta nghĩ tới cái công nghệ gì, nó là tưới nhỏ giọt, nó nhà màng, nhà lưới, blockchain, IoT như bế Trung Anh vừa nói, hay là viễn thám, thì chúng ta phải xem là bây giờ người nông dân đang đối mặt cái vấn đề gì. Từ cái vấn đề đó chúng ta mới đưa ra cái giải pháp mặt công nghệ. Chứ nhiều khi chúng ta đi mua cái công nghệ trước mà chúng ta không biết cái ngành hàng đó, cái người nông dân đang bị vấn đề gì. Tôi nói như sáng nay tôi tham quan một vườn cà phê, một ở vườn sầu riêng, nó rất nhiều cây sầu riêng cũng tương đối là tốt, có một cái cây ở giữa nó chết. Thì tôi hỏi ông nông dân ông nói chắc là bị sâu bệnh. Tôi hỏi tiếp là tại sao cây đó sâu bệnh nó nằm giữa mà 4-5 cây xung quanh nó lại không bị. Nghĩa là người nông dân nó cũng đang rất là mù mờ, cũng không biết. Thí dụ như vậy thì cái công nghệ đó để làm sao, một là giống, đầu tiên là cái chuỗi ngành hàng nó phải giống, nó phải cao, phải chất lượng. Hay là quy trình canh tác như anh Bế Trung Anh vừa nói, để làm sao chuẩn, để mà giảm tất cả chi phí đầu vào, từ phân tới nước tới thuốc, rồi dự đoán được dịch bệnh. Thì tất cả công nghệ người ta phải làm được trước khi chúng ta đưa vô nhà máy để chúng ta chế biến. Tất nhiên vô nhà máy chế biến thì nó lại càng còn những cái câu chuyện phía sau đó nữa. Thế nào là chế biến sâu? Bởi vì nông sản chúng ta từ cà phê hay tới sầu riêng, chúng ta đang quen nó là một thực phẩm, là nó là đồ uống, nhưng thực sự nó là một dược phẩm, nó là một mỹ phẩm, nó là kinh tế tuần hoàn. Sáng nay tôi thấy rất là nhiều cái vỏ sầu riêng lăn lóc đó, nó thải ra môi trường, nó ô nhiễm môi trường. Đối với người ta đã nghiên cứu tới cái trái sầu riêng, nó bốn lớp giá trị, một là cái cơm mà chúng ta ăn, hay là cái vỏ để chúng ta làm những cái hóa chất sinh học, còn thậm chí là chúng ta tuần hoàn để làm phân. Cái hạt nó trở thành một cái mỹ phẩm, À, tôi chỉ nói đơn giản là một cái lớp giá trị trong một cái nông sản, thì cà phê nó cũng tương tự như vậy. Mà chúng ta chỉ nói chế biến sâu là chúng ta bóc rồi chúng ta tách rồi chúng ta đông lạnh,

0: nhưng mà thật ra nó còn rất là nhiều. Chính đó là cái nông công nghiệp công nghệ cao để nó giải quyết những vấn đề đó, cũng như là vấn đề bây giờ là nó đang đứt quãng cái chuỗi ngành hàng hay là cái dữ liệu để mà chúng ta xuất khẩu, thì công nghệ cao nó phải giải quyết được vấn đề để làm sao dữ liệu nó được minh bạch, để khi nào chúng ta có thể tiên liệu được rằng nửa tháng nữa sản lượng cà phê nó là bao nhiêu, sản lượng sầu riêng nó là bao nhiêu, giống nào của ông nông dân nào, thì tất cả cái điều đó là công nghệ nó sẽ giải quyết được việc đó. Thì tôi cũng không biết đó là cao hay thấp, nhưng mà nó giải quyết trực tiếp những vấn đề của một ngành hàng, của những người nông dân. Vì làm sao để cho những người nông dân mà tiếp cận được, bởi người nông dân bao giờ cũng đông hơn, và họ quyết định trước khi doanh nghiệp thu mua để đưa về nhà máy, rồi tới công nghệ ở trong nhà máy, rồi công nghệ tuần hoàn, rồi dân dân nó sẽ bắt đầu nó đi theo. Thành ra tôi cũng mong rằng khi mà chúng ta có những cái nói về nông nghiệp công nghệ cao, thì chúng ta khoan hãy trình diễn những cái máy móc, mà chúng ta có một hội thảo để tất cả người nông dân nói giờ tôi đang gặp vấn đề đó, giúp chúng tôi là cái công nghệ nào để chúng tôi giải quyết vấn đề đó. Doanh nghiệp cũng như thế, hiệp hội ngành hàng cũng như thế, nghĩa là chúng ta có ngân hàng những cái vấn đề mà chúng ta đang phải đối mặt, thì từ đó chúng ta sẽ đưa cái công nghệ nào vô phù hợp ở để giải quyết những vấn đề đó. Tôi nói trước, công nghệ nó chỉ là phương tiện giải quyết vấn đề mới là mục tiêu cuối cùng của chúng ta.
1: Vâng ạ, như vậy là luôn luôn phải đặt câu hỏi là vấn đề của người nông dân đang gặp phải là gì và tìm ra hướng giải quyết, đúng không ạ? Với chia sẻ vừa rồi của ông Lê Minh Hoan thì ông Bế Trung Anh, ông có thêm chia sẻ gì không ạ?
2: Tôi ghi hết những cái điều mà anh Lê Minh Hoan nói vào đây rồi. Thực ra thì tôi cho rằng là cái qua tiếp xúc cử tri thì tôi thấy rằng là các cử tri quan tâm rất nhiều đến câu chuyện là vốn, đất đai, công nghệ, rồi tiêu chuẩn, thị trường, rồi thủ tục. Thế nhưng mà tất cả những cái chuyện này là rất là đều đúng rồi. Một cái phần xa hơn nữa là tôi thấy như thế này. Đôi khi vấn đề cái thiếu chính sách ấy không phải là thiếu một trong những cái đấy. Mà thực ra mà nói thì cái hệ thống chính sách đấy đã vận hành như là một cái khối liên thông giữa các việc đấy hay chưa? Đấy. Thế thì ví dụ như là tôi lấy ví dụ như là có vốn nhưng mà chưa có đất ổn định thì doanh nghiệp vẫn khó đầu tư. Có vùng nguyên liệu nhưng vẫn thiếu dữ liệu và tiêu chuẩn thì vẫn khó vào thị trường. Có công nghệ nhưng mà thực ra hợp tác xã mà còn yếu thì hộ nông dân vẫn rất là khó tiếp cận những công nghệ cao như thế. Thế vậy ở đây, câu chuyện ở đây tôi cho rằng là cử tri không phải là yêu cầu là chỉ tháo những cái nút thắt đơn giản ở trong cái quy trình như lại trong luật pháp đâu. Mà người ta cần một cái hệ thống những cái chính sách liên quan đến đất, rồi vốn, rồi khoa học công nghệ, rồi những cái điểm mà người dân đang cần để nó trở thành một cái liên thông với nhau. Và cái liên thông đấy thì nó mới giải quyết được câu chuyện là, bởi vì nó không chỉ làm cái này, không làm cái kia thì toàn bộ hệ thống là nó là một cái như là lúc nãy anh Hoan có gọi là một cái
1: nó chưa phải là một thể thống nhất, đúng không ạ?
2: Đúng rồi. Nếu mà không phải một cái câu chuyện như thế thì những luật pháp mà mang tính chất là chúng ta cứ giải quyết từng cái nút thắt thì nó không giải quyết chuyện gì cả. Mà nó phải cả một cái hệ thống như thế nó liên thông được với nhau. Thế cho nên ở đây tôi cho rằng là cái điểm nghẽn lớn nhất ở trong cái hệ thống mà chính sách của chúng ta đôi khi không phải là từng chính sách một, mà nó nằm ở giữa các chính sách. Mà nó chưa có một cái khoảng cách giữa các chính sách với nhau, nó chưa liên thông được.
1: Vậy là chưa có sự liên kết giữa các chính sách.
2: Đúng rồi.
1: Hiểu như vậy đúng không ạ?
2: Dạ.
1: Vâng ạ, cảm ơn chia sẻ vừa rồi của ông Bế Trung Anh. Vậy thì thưa bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ làm gì để những vấn đề xuất phát từ thực tiễn của người dân, hợp tác xã, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk sẽ được tổng hợp, nghiên cứu và chuyển thành những kiến nghị chính sách cụ thể, có cơ sở và có tính khả thi, thưa bà?
3: Đây là một vấn đề mà đặt ra trách nhiệm của mỗi đại biểu Quốc hội cũng như là nhiệm vụ của đoàn đại biểu Quốc hội trong cái bối cảnh hiện nay, trong cái quá trình phát triển nông nghiệp của tỉnh Đắk Lắk. Như vậy thì đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cũng phải có cái tập trung nghiên cứu, khảo sát thực tế, nắm bắt những vấn đề mà các hợp tác xã, các cá nhân, các hộ nông dân, rồi các hiệp hội trong cái quá trình triển khai thực hiện tổ chức sản xuất nông nghiệp có những cái vướng mắc bất cập. Và những vấn đề đó đặt ra thì đoàn cũng phải có những nghiên cứu thông qua các cái buổi tiếp xúc cử tri, các cái cuộc khảo sát, rồi nắm bắt thực tiễn từ địa phương để có tổng hợp thành những cái kiến nghị. Và trên cơ sở đó thì đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cũng sẽ nghiên cứu tham vấn thêm các cái nhà khoa học, các chuyên gia để phân loại những cái kiến nghị nào nó thuộc thẩm quyền của Trung ương, của Chính phủ, của Quốc hội và những cái nội dung nào nó thuộc thẩm quyền của địa phương, để rồi từ đó có cái tổng hợp kiến nghị đến nghị trường của Quốc hội.

0: thông qua từ các cái buổi tham gia thảo luận xây dựng pháp luật, tham gia các cái buổi chất vấn, giám sát, để rồi những cái tiếng nói từ địa phương nó được trở thành những cái kiến nghị và những chính sách hoàn thiện. Và như chúng ta đã biết rằng là một chính sách mà nó có giá trị khi nó được xuất phát từ thực tiễn cuộc sống và nó quay lại để phục vụ cho cuộc sống. Như vậy, đoàn đại biểu Quốc hội sẽ là cầu nối giữa cử tri Quốc hội, phản ánh một cách trách nhiệm đầy đủ và tâm huyết những vấn đề thực tiễn để rồi nó trở thành một cái chính sách rất cụ thể trong quá trình thực thi của mình.
1: Cảm ơn chia sẻ vừa rồi của bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt. Vậy thì thưa ông Bế Trung Anh, là với những cơ chế chính sách hiện hành thì có thể hỗ trợ được cho người nông dân những gì trong quá trình tham gia sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, thưa ông?
2: Chỗ này thì tôi lại hơi nghi ngờ một chút về câu chuyện là hỗ trợ nông dân sở hữu các cái máy móc công nghệ cao. Ở chuyện là thứ nhất là nó đắt. Cái thứ hai nữa là khi người ta muốn sở hữu thì người ta phải mua. Và cái rủi ro đối với việc mà mua những cái thiết bị như này thì tôi nghĩ là không ổn. Cho nên tôi đang tính cái câu chuyện là, cá nhân tôi nghĩ là chuyện là, như anh Lê Minh Hoan vừa nói câu chuyện ở đây là, một cái hợp tác xã người ta có thể là có một cái dịch vụ để cho nông dân người ta sử dụng các cái dịch vụ đó. Vậy thì câu chuyện chính sách của chúng ta nên chuyển từ câu chuyện là hỗ trợ sở hữu sang đảm bảo người ta có khả năng tiếp cận và sử dụng các cái thiết bị công nghệ cao, thì nó phù hợp hơn là câu chuyện là phải sở hữu nó. Bởi vì như thế sẽ giảm thiểu cái rủi ro cho cái việc đầu tư, cho doanh nghiệp, cho người nông dân. Và tôi cho rằng là một cái câu mà tôi rất là thích, tôi nghe ở đâu đấy rồi tôi không nhớ lắm. Nhưng người ta nói thế này này, nông nghiệp công nghệ cao không được làm cho người sản xuất nhỏ bé hơn, mà nó phải làm cho người sản xuất nhỏ có sức mạnh của một nền sản xuất lớn. Thì tôi cho rằng là cái cách mà chúng ta chuyển từ các cái chính sách mà từ sở hữu sang tiếp cận và sử dụng thì tốt hơn.
1: Vâng ạ, cảm ơn chia sẻ rất ý nghĩa vừa rồi của ông Bế Trung Anh. Và chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi của một cô chú anh chị khác đi ạ.
3: Thì vậy thì khi chúng ta xây dựng cái trung tâm nông nghiệp và công nghệ cao thì chúng ta có đã đặt ra cái giải pháp thị trường hay chưa? Và là hai nữa, khi mà đã có trung tâm công nghệ cao rồi thì cái vị thế của người sản xuất có được nâng lên hay không? Xin thưa ạ.
1: Vâng ạ, với câu hỏi này thì xin mời bà Đặng Thị Thủy có thể chia sẻ ạ.
4: Cảm ơn anh Trung đã đặt một cái câu hỏi rất là hay. Thì một cái rào cản hiện nay rất là lớn đó là cái bài toán về thị trường. Mà chúng tôi thì một ngành hàng nào muốn xuất đi thị trường nào đều phải có một quy chuẩn tiêu chuẩn theo cái hiệp định thương mại đối với quốc gia đấy. Thì hiện nay đối với ngành hàng, tôi ví dụ cho ngành hàng cà phê đi. Ngành hàng cà phê thì hiện nay là cái rào cản lớn nhất vào cuối năm nay là đối với cái EUDR. Như vậy thì đòi hỏi mà tham gia cái thị trường ở quốc tế thì mình phải nghiêm ngặt trong các cái tiêu chuẩn, đặc biệt là cái tiêu chuẩn chống mất rừng. Thì đối với cái ngành hàng cà phê thì cái giấy chứng nhận khai thác bền vững thì, và đối với ngành hàng thủy sản là cái giấy chứng nhận khai thác ngành hàng thủy sản bền vững thì nó rất là quan trọng. Cho nên đối với từng lĩnh vực chúng ta và từng thị trường chúng ta sẽ có một quy chuẩn tiêu chuẩn. Thì trong đó thì hiện nay đối với cái này thì ngành chúng tôi trong thời gian qua cũng đã tham mưu cho Ủy ban tỉnh xây dựng và ra mắt được cái bản đồ số về nông sản tên là AgriMap Đắk Lắk, và đặt đưa trên cái nền tảng Đắk Lắk số. Và chúng tôi đã đề xuất Bộ Nông nghiệp và Môi trường đưa vào cái cổng và đưa vào cái quốc gia, cái kết nối vào cái hệ thống truy xuất ở quốc gia. Thì toàn bộ những cái sản phẩm ô cốp, hơn 700 sản phẩm ô cốp của tỉnh chúng tôi đã đưa vào này và truy xuất đến từng cái hộ kinh doanh của cái sản phẩm đấy. Và chúng tôi đang chuẩn hóa từng cái vùng nguyên liệu để cho làm sao cái nguồn, khi mà đối với những cái thị trường càng khó tính thì cái vấn đề minh bạch hóa trong cái truy xuất nguồn gốc cũng như chuẩn hóa dữ liệu về đối với từng cái ngành hàng nó sẽ được minh bạch và chuẩn hóa. Để đó là một trong những cái mà tôi tin rằng là với cái sự vào cuộc của các doanh nghiệp, người nông dân thì trong thời gian đến đối với cái ngành hàng nông sản của tỉnh sẽ vượt qua những cái hàng rào về cái khắt khe này để mà tham gia thêm vào nhiều cái thị trường tiến sâu hơn, ví dụ như EU rồi Trung Đông và các cái quốc gia khác.
1: Cảm ơn chia sẻ vừa rồi của bà Đặng Thị Thủy. Và thưa quý vị và các bạn, quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đại biểu Quốc hội đồng hành kiến tạo phát triển tỉnh Đắk Lắk nhanh, bền vững, văn minh, bản sắc, được phát sóng trực tiếp trên kênh DRT và trên tất cả các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Và thưa quý vị và các bạn, công nghệ là công cụ, nhưng để công cụ ấy tạo ra giá trị phải có một hệ sinh thái gồm chính sách, doanh nghiệp, người dân và thị trường cùng vận hành. Công nghệ đang được ứng dụng như thế nào trong thực tế sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản ở Đắk Lắk? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau.
5: Nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững đang là định hướng xuyên suốt trong quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp Đắk Lắk. Tại các vùng sản xuất, việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, chuyển đổi số và chuẩn hóa dữ liệu vùng trồng đang giúp nông dân thay đổi phương thức canh tác, giảm chi phí đầu vào, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và tối ưu hóa lợi nhuận.
6: Trong phát triển kinh tế thì địa phương đang, đối với lĩnh vực nông nghiệp thì địa phương đang tập trung, mà đó là nghị quyết chuyên đề của địa phương, đó là thực hiện đầu tư các công trình thủy lợi. Bởi vì trong nông nghiệp, điều đầu tiên địa phương quan tâm là phải đủ nước cho người dân. Thế thì bên cạnh đó thì địa phương còn chỉ đạo các cơ quan chuyên môn làm sao đồng hành hướng dẫn người dân trong kỹ thuật chăm sóc cây trồng, kỹ thuật lựa chọn giống, và làm sao là liên kết với các doanh nghiệp để người dân đảm bảo được, ổn định được cái đầu ra và đầu vào.
5: Không dừng lại ở kỹ thuật canh tác, số hóa đang lan tỏa mạnh mẽ trong việc quản lý dữ liệu vùng trồng, sơ chế, chế biến và thương mại nông sản. Với chiến dịch 30 ngày đêm số hóa vùng trồng sầu riêng, tỉnh Đắk Lắk đang ra soát chuẩn hóa dữ liệu cho 41.000 hectare sầu riêng. Nông dân và các hợp tác xã được hướng dẫn cập nhật quy trình chăm sóc, sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật trực tiếp trên ứng dụng điện tử thay cho sổ sách giấy, tạo nền tảng minh bạch hóa thông tin phục vụ xuất khẩu.
7: Mở rộng cái mã vùng trồng cho người dân thì thực điều đó rất là tốt. Tại vì mình có thể liên kết được tất cả các hộ dân lại, sản phẩm mình có thể quy được về một mỗi đầu ra. Cái thứ hai là mình có thể kiểm soát được cái dư lượng thuốc bảo vệ thực vật ở trong trại sầu riêng hay là cái quy trình chăm sóc của nó.
5: Sức ép từ các thị trường nhập khẩu lớn như Liên minh châu Âu với quy định chống mất rừng EUDR cũng đang buộc ngành hàng cà phê chủ lực của tỉnh phải tăng tốc ứng dụng công nghệ số. Đến nay, nhiều hợp tác xã như Hợp tác xã Nông nghiệp Bền vững Chư Xuê 2 tháng 9 đã hoàn tất thu thập dữ liệu định vị GPS cho 100% diện tích thành viên. Việc số hóa dữ liệu, áp dụng quy trình canh tác xen canh, giữ thảm thực vật tự nhiên vừa đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe của EU, vừa giúp người dân bảo vệ tài nguyên đất, nước và nâng cao năng suất trồng trọt.
8: Trong các diễn đàn thì đã tạo được cái lợi thế cạnh tranh cho ngành cà phê Việt Nam, đó là ứng phó rất nhanh về những cái chuyển dịch của EUDR. Và chúng tôi cũng đã số hóa từng phần được ngành cà phê Việt Nam. Và bên cạnh đó thì chúng ta cũng có là dịp là rà soát lại cái sự tuân thủ, sự truy xuất nguồn gốc trong quá trình mà làm ngành cà phê. Thì các cái cũng đã được các tổ chức nước ngoài đánh giá thì cũng là làm rất là tốt, tạo được cái lợi thế cạnh tranh cho ngành cà phê.
5: Hiệu quả từ ứng dụng khoa học công nghệ, số hóa dữ liệu và truy xuất nguồn gốc đang hiện hữu ngày càng rõ trong sản xuất nông nghiệp Đắk Lắk. Tuy nhiên, khi phần lớn diện tích sản xuất vẫn thuộc các nông hộ nhỏ lẻ, việc nhân rộng mô hình công nghệ cao, đồng bộ dữ liệu và thu hút doanh nghiệp đầu tư chế biến sâu vẫn còn nhiều thách thức. Làm thế nào để công nghệ thực sự tạo ra giá trị, nâng cao thu nhập cho người dân và sức cạnh tranh cho nông sản Đắk Lắk? Đây là bài toán cần tiếp tục được tháo gỡ bằng những giải pháp đồng bộ và sát với thực tiễn.
1: Vâng, thưa quý vị và các bạn, công nghệ chỉ có ý nghĩa khi giúp giảm chi phí, tiết kiệm tài nguyên, nâng cao chất lượng, giảm rủi ro và tăng khả năng tiếp cận thị trường. Từ những câu chuyện vừa được phản ánh thì xin được tiếp tục nghe các vị khách mời trao đổi về giải pháp và tầm nhìn dài hạn. Xin được trao đổi với ông Lê Minh Hoan là với một ngành hàng chủ lực cà phê sầu riêng ở Đắk Lắk thì muốn tăng giá trị thay vì chỉ tăng sản lượng thì cần bắt đầu từ đâu, thưa ông?
9: Tôi có hai cái thuật ngữ để tôi muốn chia sẻ với bà con, với tất cả quý vị ở đây. Cái chữ nông nghiệp tiếng Anh nó là agriculture, agri là đất, culture là nuôi. Thật ra chúng ta không phải trồng sầu riêng hay là chúng ta trồng cà phê đâu, chính là chúng ta đang nuôi đất. trong thủy sản người ta tự nhiên nó là aquaculture hoặc là nước. Culture là nuôi, nghĩa là nuôi cái môi trường nước, mà nước mình nó khỏe thì con cá con tôm nó ít dịch bệnh, cái đất mình nó khỏe thì cái cây nó phát triển một cách nó đỡ phải tốn phân thuốc hơn. Tôi muốn nói cái điều đó để chúng ta trở lại cái gốc của vấn đề là cái đất. Làm sao mà người nông dân có thể sáng ra người ta có một cái công nghệ để người ta biết cái dinh dưỡng ở trong đất đó đang diễn biến như thế nào, để người ta thấy bón một những cái dinh dưỡng gì nó phù hợp. Chứ giờ nhiều khi nhiều người nông dân vẫn là gọi là mình án chừng theo cái kinh nghiệm. Thì tôi cũng rất là mong muốn rằng sau một cái mùa sầu riêng thì làm sao Sở Nông nghiệp và Môi trường có một cái bản đồ dinh dưỡng. Bởi vì nó thay đổi, khi mà chúng ta đã tác động bằng phân, bằng thuốc vào đất rồi thì chắc chắn đất nó khác rồi. Để làm sao mà cho nó ăn để lại, để cho cái đất nó luôn luôn lúc nào nó cũng khỏe. Một cái công nghệ đơn giản nhất là chúng ta làm sao đo được dinh dưỡng ở trong đất, đo được cái môi trường nước để chúng ta nuôi. Hai cái này rất là khó. Và kể cả cái câu chuyện của cà phê Tây Nguyên, trong đó là Đắk Lắk cũng không phải là ngoại lệ, là nước. Có những lúc Tây Nguyên khéo đất là rất là hạn. Thành ra bây giờ người ta tiết kiệm tới từng giọt nước, chúng người ta không có tưới xả như giống như mình. Bởi nước là một tài nguyên hữu hạn, chứ không phải là thiếu nước rồi mình cứ đào hồ. Mà chính là cái người Israel khi mà họ làm nông nghiệp trên sa mạc, họ mới phát hiện ra một cái điều là quan trọng là nước. Nước tới đúng tới cái rễ non, nó cái chỗ mà hút nước nhiều thì họ mới đưa cái nước này vào. Chứ cũng không phải là cứ tưới nhỏ giọt mà vô cái gốc, mà nhiều khi nó chỗ đó những cái rễ già nó lại không có hút bao nhiêu. Kể cả phân, kể cả thuốc là cái nguyên lý nó là như vậy. Thành ra có những cái con như vậy thì tôi nói lại lần nữa, cái bài toán gì? Bài toán giảm nước thì chúng ta công nghệ để làm sao nước. Bài toán giảm phân, giảm thuốc để tiết kiệm chi phí thì cái công nghệ nó sẽ đi đến đó. Bởi vì chẳng qua khi mà chúng ta chuyển đổi số để chúng ta biết, như ông bác nông dân nói là tôi có xác định có dư lượng thuốc bảo vệ thực vật còn trong sầu riêng không, thì cái đó nó đã hình thành trái sầu riêng rồi. Còn bây giờ trong quá trình canh tác, người có thể theo dõi liên tục sau một cái trận mưa là cái đất đó đã thay, cái cơ lý hóa của đất nó đã thay đổi rồi. Thì cái người nông dân làm sao đo được cái đó? Bà con không xử lý được thì sẽ có cái cơ quan khuyến nông để qua những cái chỉ số đó mới khuyến nghị bà con tăng cái K lên, bớt N đi, dân dân. Thì đó là một nền nông nghiệp chính xác từng miligram một để mà giảm chi phí. Chuyển từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp. Tư duy kinh tế nông nghiệp nó là một bài toán trừ giữa cái doanh thu và cái chi phí anh bỏ ra. Ngày xưa giờ bà con cứ nghĩ rằng cái giá nó, muốn cái giá nó cao, nhưng bà con chưa bao giờ nghĩ làm sao phải tiết kiệm chi phí. Cái đó là nằm trong tay mình, còn cái giá thì nó tùy vào thị trường, tùy vào thời điểm. Thành ra đây là cái tôi muốn nói lại lần nữa là chúng ta mong muốn cái bài toán của Đắk Lắk là gì, trên cây sầu riêng là cái gì, trên cây cà phê là gì, hay là trên của cái vùng nuôi cá hồi của Phú Yên cũ á, thì nó là như thế nào, để mà chúng ta thảo luận lại. Ở đây chúng ta có một cái may mắn là chúng ta có trường Đại học Tây Nguyên ở đây, chúng ta có cái viện lâm nghiệp Nam Trung Bộ cũng nằm ở Đắk Lắk đây, thì chúng ta đưa ra những bài toán, chúng ta kêu gọi những cái doanh nghiệp, những cái viện trường để cùng tham gia giải quyết bài toán đó, mà có sự tham gia của người nông. Bởi vì người nông dân là người ta phải đồng kiến tạo, người ta đang vướng đó để nó tránh một cái điều là chúng ta nghiên cứu nhưng mà nó không đúng vô cái nhu cầu của người nông dân. Chúng ta rất nhiều cái đề tài nghiên cứu mà nó không phù hợp với cái những cái vấn đề nó đang chúng ta phải chịu thách thức. Tôi nói là câu chuyện nước Tây Nguyên là câu chuyện thách thức, mình ít khi nào chúng ta lại đề cập tới cái câu chuyện nước. Ở nước ngoài làm nông nghiệp là người ta còn phải có một chỉ số đo đó. Anh muốn để được một cái sản lượng đó thì anh tốn bao nhiêu nước. Để nếu không đo thì người ta sẽ không tiết kiệm, đúng không? Thậm chí là có những nước tới mức độ nào đó là người ta cấp quota đó. Một hectare thì anh được sử dụng nhiêu không, cũng như là tôi khóa lại thôi. Bởi vì nước này nó là một tài nguyên của dùng chung chứ không phải là mà tài nguyên có sẵn. Cái cà phê mình đó, rất nhiều nơi bắt đầu giờ khoan nước ngầm. Rồi cái vấn đề sụt lún sau này, đúng không? Nó là một hệ lụy khác nữa. Thành ra tôi nói lại một lần nữa, làm sao để người nông dân tham gia vào cái hệ sinh thái mà đổi mới sáng tạo để ứng dụng khoa học công nghệ này để chúng ta giải quyết vấn đề đó cho người nông dân, cho những doanh nghiệp vừa và nhỏ, cho những người mà chúng ta gọi là tiểu điền trong cái ngành hàng mà cà phê đó, thì hiệp hội cà phê nói là những người tiểu đường khó nhất, tiểu điền, những người khó nhất là những người tiểu đường rất là manh muốn nhỏ lẻ. Thành ra nhiều khi chúng ta phải thay đổi một góc nhìn chút.
1: Cảm ơn chia sẻ rất là tâm huyết và bổ ích vừa rồi của ông Lê Minh Hoan. Vậy thì thưa ông Bế Trung Anh, là ở góc độ đại biểu Quốc hội thì đâu sẽ là những vấn đề chính sách cần tiếp tục hoàn thiện để có thể tạo niềm tin cho doanh nghiệp đầu tư dài hạn vào nông nghiệp, nhất là nông nghiệp công nghệ cao, thưa ông Bế Trung Anh?
2: Thưa chị, thưa các doanh nghiệp, các đồng chí doanh nghiệp, các chủ doanh nghiệp, tôi thấy thế này, tức là đến đây thì chúng ta chắc là không phải chỉ dừng lại câu chuyện là ưu đãi những cái này cái kia. Bởi vì sao? Vì là doanh nghiệp thì có thể làm được một số thứ, những việc của mình, nhưng có những điều mà doanh nghiệp không thể làm được. Ví dụ như là dữ liệu, ví dụ như là liên quan đến dữ liệu về đất đai, về thời tiết, về truy xuất nguồn gốc, về rất nhiều thứ khác, về logistics, về lao động, về thị trường. Thế thì cái mà cần thì nhà nước phải làm một cái gọi là hoạt động bây giờ mang tính chất là nhà nước kiến tạo. Thì nhà nước phải kiến tạo một cái nền. Cái mà như anh Lê Minh Hoan có nói là hệ sinh thái. Nhà nước phải tạo được cái hệ sinh thái đủ tin cậy. Thế để cho các doanh nghiệp xây dựng cái nền móng của mình trên cái hạ tầng của mình, trên cái nền móng đấy. Ví dụ như là nhà nước phải làm hạ tầng dùng chung, phải làm dữ liệu dùng chung, phải luật chơi minh bạch. Đấy, thế thì tất cả những cái việc như vậy thì để cho doanh nghiệp có cái năng lực của mình phù hợp để triển khai trên một cái luật chơi nó rất là công bằng như thế. Thế thì theo tôi nghĩ thì trước đây là chúng ta thường là có cái chính sách là ưu đãi từng dự án. Nhưng bây giờ tôi nghĩ rằng nên chuyển sang một cái hình thức khác ấy, là có thể là phải kiến tạo một hệ sinh thái đầu tư. Thế chúng ta cứ nói hệ sinh thái nông nghiệp thì bây giờ chúng ta gọi là hệ sinh thái đầu tư đi. Một cái thuật ngữ mới thì để chúng ta thấy rằng là cái hệ sinh thái đấy nó mang tính chất là việc đấy là việc nền tảng của nhà nước, của hệ thống. Thế còn doanh nghiệp người ta làm những việc rất riêng của người ta để người ta phát triển cái quy mô sản xuất của mình. Nhưng mà phải trên một cái nền tảng nó rất là chuẩn mực của cái đúng cái vai trò của nhà nước kiến tạo, là kiến tạo cái nền tảng rất là vững chắc đấy, cái hệ sinh thái dùng chung đấy, đầu tư chung đấy để mà doanh nghiệp phát triển.
1: Vậy là nhà nước phải tạo ra một cái hệ sinh thái đầu tư đúng không ạ?
2: Đúng rồi.
1: Cảm ơn chia sẻ vừa rồi của ông Bế Trung Anh. Và vừa rồi thì các quý vị khách mời cũng đã lắng nghe phần chia sẻ của cử tri rồi, thì chắc hẳn là các quý vị đại biểu khách mời cũng có câu hỏi muốn đặt ra cho các cử tri đại diện tham gia trong chương trình ngày hôm nay đúng không ạ? Xin mời phần trao đổi của bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt.
10: Chắc là đây thì cử tri có đại diện cho cái hiệp hội cà phê của tỉnh. Chắc là tôi cũng xin đặt một cái câu hỏi đối với hiệp hội. Trong quá trình sản xuất của mình thì hiệp hội có những cái khó khăn vướng mắc gì? Và nếu để đóng góp cho cái vấn đề kiến tạo của tỉnh trong cái quá trình để mà xây dựng một cái trung tâm nông nghiệp công nghệ cao thì hiệp hội có cái tham gia gì, ý tưởng gì để tham gia vấn đề này?
11: Xin kính thưa ông Lê Minh Hoan và các đoàn đại biểu Quốc hội. Thì tôi xin tự giới thiệu, tôi là Lê Minh Trung, Chủ tịch Hiệp hội Sầu riêng Đắk Lắk. Thì từ thực tiễn mà công nghệ cao thì đúng là nó quá mênh mông, quá trừu tượng, nếu mà mình nói thì nó rất nhiều ngả. Nhưng mà đi sâu riêng về cái ngành sầu riêng thì chúng tôi cũng nhìn thấy một số cái vấn đề liên quan đến cái việc khó khăn. Thứ nhất, để quản trị xuyên suốt một cái chuỗi ngành hàng từ dữ liệu người nông dân cho đến là kết nối vào dữ liệu của nhà máy cho đến quản lý giám sát của nhà nước và phục vụ cái việc thông quan xuất khẩu, nó là cả một quá trình mà thực hiện cần phải có rất nhiều khâu, rất nhiều yếu tố để thực hiện. Và cái tiêu chuẩn của dữ liệu đối với nước nhập khẩu nữa. Thế thì cái bài toán này đúng là hiện tại bây giờ là không chỉ riêng vào chúng ta đang nói, mọi người đang đặt vấn đề liên quan đến truy xuất nguồn gốc, nhưng mà không dừng lại đấy. Công nghệ cao bây giờ thậm chí nó còn liên quan đến cả cái việc là như bác Hoan có chia sẻ rằng là quản lý dinh dưỡng đối với đất, đối với nước, hay là quản lý dịch hại tổng hợp, thì thực ra bây giờ công nghệ đều đáp ứng được rồi. Đấy, nhưng mà ngược lại là đối với người nông dân thì làm sao để họ có thể đầu tư được, và ngược lại là cái sự đầu tư đấy, cái dữ liệu đấy được chia sẻ như nào, đâu phải ai cũng có thể có năng lực đầu tư và cũng có thể tiếp cận được. Cái thứ hai nữa là chúng tôi nhìn ở góc nhìn của nước nhập khẩu, một số nước nhập khẩu người ta có những cái trung tâm dữ liệu, người ta có thể xác định được là nguồn hàng đấy đi vào các cái chợ một ngày bao nhiêu, số lượng như nào, dữ liệu họ rất là chi tiết, nhảy số từng dài ngày từng giờ. Thế chúng ta chưa làm được. Rồi bây giờ là một số quốc gia liên quan đến việc là triển khai cái cửa khẩu thông minh. Thế cửa khẩu thông minh thì họ đã thông minh rồi, thì mình dữ liệu bên này phải đáp ứng như thế nào để đi qua cửa khẩu thông minh đấy. Thì bài toán đặt ra nó rất nhiều thứ, thì bản thân hiệp hội thì nếu như là có được một đề xuất thì chúng tôi cũng mạnh dạn đề xuất là tỉnh sẽ xây dựng một cái trung tâm dữ liệu quản lý xuyên suốt. Và trong cái trung tâm dữ liệu đấy thì bao gồm kể cả là không phải truy xuất nguồn gốc, không phải là thông thường, mà nó phải có liên quan đến kể cả là quản lý dịch hại tổng hợp, quản lý dinh dưỡng, đưa ra những cái cảnh báo, làm sao mà cái tất cả cái dữ liệu đấy nó phải chuẩn, đáp ứng được cái tiêu chuẩn của cái việc xuất khẩu. Đa phần thì chúng ta muốn phát triển thì phải phục vụ xuất khẩu, và làm sao những cái dữ liệu đấy nó phải được kết nối với các cái nhà máy để đảm bảo rằng là trích xuất được liên tục, được liên thông và tốt nhất. Thì đấy là những cái ý kiến, và chúng tôi cũng mạnh dạn đề nghị rằng là sẽ lấy sầu riêng là cái thí điểm, và chúng tôi cũng mạnh dạn sẽ tham gia xuyên suốt từ đầu đến cuối. Đấy là cái ý kiến của hội sầu riêng. Xin cảm ơn.
0: Cảm ơn chia sẻ vừa rồi của đại diện hiệp hội sầu riêng ạ. Và với chia sẻ vừa rồi thì cũng xin được hỏi ông Lê Minh Hoan ạ. Theo ông thì vấn đề cần ưu tiên của các hiệp hội trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk hiện nay trong phát triển nông nghiệp công nghệ cao sẽ là gì thưa ông?
9: Nếu MC không hỏi thì tôi cũng sẽ đăng ký trả lời, bởi vì tôi cũng rất là trăn trở về cái hiệp hội đó thật với anh Trung. Vì hiệp hội của chúng ta nó cũng phải trước tiên thay đổi cái tư duy về hiệp hội. Hiệp hội không phải là nơi tập hợp những doanh nghiệp, những thành viên lại, lâu lâu là chúng ta tổ chức hội chợ, hay là chúng ta đề nghị nhà nước giảm thuế, hay là chính hiệp hội giờ phải là người tổ chức thay đổi trước. Một là làm sao văn hóa hợp tác giữa những doanh nghiệp, những thành viên trong hiệp hội, đây là vấn đề lớn nhất. Bởi vì nếu không có thì chúng ta nghĩa là tập hợp những doanh nghiệp rời rạc mà chưa trở thành một cái hệ sinh thái ngành hàng để đi cùng với lãnh đạo tỉnh. Ngay cả anh vừa nói gì bằng dữ liệu thôi, dữ liệu là doanh nghiệp cùng với sở nông nghiệp làm, chứ cũng không phải là chỉ sự, bởi vì anh có ông về bản chất doanh nghiệp là biết thị trường, đúng không, nhanh nhạy thị trường nhất, từng cái phân khúc thị trường, từng cái mùa vụ, có rất nhiều loại nông sản mà chúng ta xuất khẩu trong lúc bà bạn thì đang vào mùa, nội chung bao nhiêu đó là chúng ta thiệt rồi, đúng không? Thành ra tôi rồi đưa ra những chuẩn mực chung cho các hiệp hội, cho doanh nghiệp thành viên, những quy tắc ứng xử và những cái bộ tiêu chí. Thì cái đó vai trò ở nước ngoài và vai trò hiệp hội. Nhà nước không làm cái đó, mà nhà nước chỉ xem lại những cái chuẩn mực đó. Nó đồng ý, chính là sở nông nghiệp. Giống như là tiêu chuẩn về mặt quy chuẩn ở nước ngoài thì do các hiệp hội người ta sẽ tự làm ra, bởi các anh là sát với cái thị trường nhất. Nhưng mà nhà nước vai trò sẽ thẩm định lại cái việc đó để mà công bố thì nó nhanh hơn là nhà nước đứng ra để làm việc đó. Nghĩa là một lần nữa, vai trò hiệp hội phải nâng lên. Phải có một bộ quy tắc ứng xử, phải có văn hóa hợp tác, phải mạnh dạn để mà xây dựng một cái chiến lược phát triển một ngành hàng dài hạn, chứ không phải hiệp hội tổ chức ra để xử lý cục bộ những lúc mà thị trường nó đứt nghẽn, giá răng xuống, là container nó đang bị ùn ứ ngoài cửa khẩu, cùng với tỉnh xây dựng một chiến lược 5 năm, 10 năm cho ngành hàng sầu riêng mà có sự tham gia của tất cả các thành viên của hiệp hội, trong đó các doanh nghiệp.
0: Tức là hiệp hội cần phải chủ động hơn,
9: phải chủ động hơn,
0: đúng ạ, xây dựng những chuẩn mực chung rồi những quy tắc, những bộ tiêu chí. Xin cảm ơn phần chia sẻ vừa rồi của ông Lê Minh Hoan và thưa bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt. Vậy thì đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ đồng hành như thế nào trong cái quá trình thực hiện mục tiêu đưa Đắk Lắk trở thành trung tâm nông nghiệp công nghệ cao, thưa bà?
10: Có lẽ những cái nội dung mà các khách mời tham gia trao đổi cũng như bản thân tôi tham gia trao đổi từ đầu đến giờ đó là chính là sự đồng hành với tỉnh trong cái quá trình để chúng ta hiện thực hóa cái quy hoạch của tỉnh là xây dựng tỉnh Đắk Lắk trở thành một cái trung tâm nông nghiệp công nghệ cao. Tuy nhiên trong thời gian đến thì chắc chắn đoàn đại biểu Quốc hội cũng sẽ tiếp tục tăng cường hơn nữa cái trách nhiệm vai trò của mình, nắm bắt thêm thực tiễn
0: từ người nông dân, từ doanh nghiệp, từ các hiệp hội, các hợp tác xã để thấy những vấn đề bất cập, điểm nghẽn hiện nay cần phải tháo gỡ từ những chính sách và từ đó để chuyển hóa.

0: thành những cái kiến nghị trên nghị trường để rồi Quốc hội Chính phủ hoàn thiện các cái chính sách pháp luật mà liên quan tới cái việc thúc đẩy các cái phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Trong đó người nông dân sẽ là người thụ hưởng từ chính sách này. Và đoàn cũng sẽ tiếp tục giám sát các cái chính sách này trên thực tiễn để thấy rằng là chính sách pháp luật có đi thực thi hay không, đi vào thực tiễn cuộc sống hay không. Như tôi đặt vấn đề ban đầu thì chính sách mà có giá trị thì phải xuất phát từ thực tiễn và quay lại phục vụ người dân. Mà trong đó thì người nông dân, các hiệp hội, doanh nghiệp, các hợp tác xã là những chủ thể được hưởng thụ từ những chính sách này. Như vậy thì đoàn đại biểu Quốc hội sẽ tiếp tục nêu cao có trách nhiệm của mình, đồng hành với tỉnh trên các lĩnh vực, các nội dung để rồi cùng với tỉnh để xây dựng tỉnh Đắk Lắk trở thành một cái trung tâm nông nghiệp công nghệ cao. Đó là mục tiêu cao nhất hiện nay trong quá trình phát triển kinh tế địa phương.
1: Cảm ơn chia sẻ vừa rồi của bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt. Và thưa quý vị và các bạn, nông nghiệp công nghệ cao không chỉ là máy móc hay nhà kính, đó là câu chuyện của tư duy, con người và cách tổ chức lại sản xuất. Khi công nghệ tạo ra giá trị, người nông dân trở thành chủ thể, doanh nghiệp cùng kiến tạo chuỗi giá trị và chính sách mở đường cho đổi mới sáng tạo. Lợi thế của Đắk Lắk sẽ được chuyển hóa thành sức mạnh phát triển mới và khát vọng kiến tạo tỉnh Đắk Lắk trở thành trung tâm nông nghiệp công nghệ cao cũng sẽ trở thành hiện thực. Đến đây thì chương trình ngày hôm nay cũng xin được khép lại. Một lần nữa thay mặt cho ekip thực hiện chương trình, cảm ơn tất cả các vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Và cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: con thành thật xin lỗi, bởi vì mới sáng sớm bà đã tới nhà hai bác làm phiền gây chuyện rồi.
1: Chúng tôi không có ý gì đâu. Ông nói với tôi là chị nhà đây muốn làm lễ tạ ơn cho cậu trai Quýt vì thoát khỏi cơn nguy hiểm, cho nên tôi mới thuê nhóm vũ công và dàn nhạc tới đây thôi.
2: Làm chuyện không ai ngờ hết.
3: Đúng rồi đó.
4: Nhưng anh thấy cũng tốt mà.
2: Không tốt. Em và Pha Sai đã thuê xong dàn nhạc vũ công luôn rồi. Việc này không cần phải phiền tới Onicha và Shili.
5: Tôi, Pha Sai cũng muốn nói cho cô biết, điệu múa tạ ơn mà chúng tôi làm là kiểu của người Y Sản, không phải điệu múa kiểu cô Onicha thuê tới đâu.
6: Dạ để tôi dịch cho. Pha Sai muốn nói cho cô biết là điệu múa tạ ơn mà chúng tôi làm là kiểu của người Y Sản, không phải điệu múa mà cô Onicha thuê đến đâu.

0: Về.
1: Ô
2: về
1: đi chưa?
2: Kỳ vậy.
1: Khoan đi đã con.
3: Đang nhảy.
2: Bác cỡ con ở lại làm gì nữa? Con là người gây ra chuyện, ở lại cũng không có được gì. Đúng là uổng công vô ích mà.
1: Thôi mà ô đi cha, con đừng nghĩ như vậy. Vợ bác từ chối dàn nhạc này cũng không sao, nhưng bác sẽ cho phép con ở lại nhảy múa tạ ơn cùng nhà bác, được không?
2: Bác nói thật đó sao?
1: Ừ.
2: Vậy bác gái có vừa lòng không hả?
4: Đúng đó anh.
1: Không phải lo, chuyện này chúng ta sẽ giúp nhau làm cho vợ bác thấy con nhỏ sấm chớp đó không tốt như cô ấy nghĩ, và quay sang yêu quý con nhiều hơn.
4: Được.
2: Cần cảm ơn bác nhiều. Thật là tội nghiệp cô anh quá đi. Có lòng tốt thuê vũ công tới, mẹ cũng nên nhận thành ý của cô ấy một chút chứ.
5: Mẹ không thích cái đám tiểu tam. Bộ con thích sao?
2: Dạ không, con cũng đâu có thích đâu mẹ. Hay là cô On làm vậy là vì muốn mẹ công nhận cô ấy, có đúng vậy không? Nếu vậy, để con xin phép đi gọi chị riêng nha mẹ. Tụi con muốn hẹn nhau đi làm móng.
5: Đi đi. Con không cần phải cười, con cũng được lắm đó nha.
6: Liên quan gì tới con đâu mẹ, đúng không hả?
3: Em đứng về phía mẹ.
5: Ba Sai ngoan lắm con. Con giỏi lắm rồi đó. Lộn xộn quá
6: mẹ.
5: Được rồi, đừng có làm vậy, thôi đi. Con qua mà nhõng nhẽo với vợ con kìa.
2: Chị Điên, hôm nay ở nhà lại có chuyện vui nữa rồi. Ôi trời ơi, sao mẹ lại làm như vậy chứ? Tội nghiệp con quá đi mất. Đúng vậy, em cũng nghĩ như vậy đó. Không được công nhận đã đành, còn bị mẹ giận nữa.
4: Em nói chuyện với ai vậy hả Rin?
2: Tiếng của ai vậy chị Rin?

Em đợi chút nha. Chị tắt điện thoại trước đã, họ mới gọi chị đi quay nữa thôi. Chị Trinh đang ở với ai vậy? Cô Anh ơi,

0: Vũ, em đang nói chuyện điện thoại mà.
1: Rina, đừng trách anh chứ. Những lúc mà anh ở bên cạnh em, anh chỉ muốn em quan tâm một mình anh mà thôi. Những chuyện khác để sau được không?

0: Khi nào mình mới loại bỏ được con nhỏ xăm chớp đáng ghét này đây?
1: Anh lại muốn làm gì nữa đây?
0: Bởi vì anh ghét nó. Nó là đồ nhà quê, là đứa không có gia thế.
1: Anh đang coi thường người khác đó. Giàu nghèo thì cũng là người hết. Người ta được chọn xuất thân sao? Anh đừng có thành kiến với pha sai nữa. Và anh cũng thôi khuyến khích Onicha với trai quýt con trai mình nữa biết chưa. Làm như vậy thất đức lắm.
0: Nhưng anh thích con bé Onicha hơn.
1: Ông xã, anh cũng biết. Chuyện mà em ghét nhất đó chính là không chung thủy. Sao anh lại còn khuyến khích con trai mình làm vậy? Anh thấy đó là chuyện bình thường. Đó là bởi vì anh...
0: Em ơi, em lại nghĩ nhiều nữa rồi. Alo, thép hả con? Trời ơi, sao lại xảy ra chuyện như vậy chứ? Ba sẽ đi ngay.

0: Ba đi đâu gấp vậy?
1: Cô gây ra đó. Tới chia rẽ gia đình tôi còn chưa đủ, còn để bạn của cô qua lại với thằng Bóp nữa. Từ bây giờ tôi không cho phép ai vô công ty làm nhân viên mới nữa đâu. Đặc biệt là những người bạn của cô không đời nào có quyền làm việc trong công ty tôi. Nhớ lấy, biến đi.
2: Giao rình tiêu rồi anh ơi. Cái gì vậy?
0: Chúng ta mau thay đồ vô công ty đi, nhanh lên, đi.
2: Mẹ đi cùng nha, để mẹ nói giùm tụi con.
0: Đừng đi thì hơn mẹ à. Con không muốn thấy ba với mẹ cãi nhau đâu. Hay là mẹ giúp con chuẩn bị đồ cho lễ tạ ơn ngày mai đi nha. Con và Pha Sai sẽ tự tới đó.
2: Vậy cũng được.
0: Dạ mẹ, mình đi thôi em.

0: trong đó có chuyện gì sao? Ba,
1: con cố tình làm trái lệnh của ba hả? Ba đã nói là không nhận cô gái này vô làm việc cho chúng ta rồi.
0: Nhưng lúc đó ba đã nói là để suy nghĩ mà.
2: Thì bây giờ ba đã suy nghĩ kỹ lắm rồi. Đó chính là không nhận cô Giao Rinh vô làm việc đó anh.
0: Anh đang nói chuyện với ba.
1: Nếu nói chuyện với ba thì ba vẫn nói như cũ là không nhận.
3: Đừng có cãi nhau nữa. Tôi không làm việc ở đây cũng được mà.

cho cô ấy thêm một cơ hội đi ba. Chúng ta đừng đem chuyện cá nhân vô công việc nữa. Cô giao Trinh có tay nghề, có thể giúp tăng doanh thu, xây dựng tên tuổi cho Mê Thon Si Ảm. Ba cũng thấy mà. Ba nhìn ông Smith đi, ông ấy là khách hàng lớn của mình, vậy mà còn thích mẫu lụa do cô ấy thiết kế nữa là. Được không ba? Con xin ba, xin ba thời gian 3 tháng để cho cô ấy chứng minh tay nghề của mình. Nếu như cô ấy không thiết kế được mẫu lụa nào đạt doanh thu cao, tới chừng đó đích thân con sẽ mời cô ấy rời khỏi đây.

0: Trời ơi, sao không nghe được?
1: Phòng làm việc của ba là phòng cách âm đó pha sai. Có nghe kiểu gì cũng không nghe được đâu.
0: Trời ơi.
2: Sao anh không nói ngay từ đầu chứ?
1: Thôi, tại vì anh không muốn làm cho hai đứa nản chí mà thôi. Nè, anh thấy tới chỗ khác đợi đi. Đợi ở đây cũng vô dụng thôi. Chúng ta đợi anh bóp ra rồi, từ từ hỏi anh ấy.

0: người phụ nữ đó.
1: Cô Nani, cô ấy tới làm thư ký cho anh đó.
2: Cho thư ký mới cũng gợi cảm đó chứ.
0: Giỡn mặt với em hả? Nếu chỉ là thư ký, anh cũng nên nói cho chị Oanh biết một tiếng, để chị ấy đừng hung dữ với anh nữa.
1: Được.
3: Anh Ben ơi,
0: vừa mới nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đã tới rồi. Linh ghê luôn đó.

0: 경기인계함. Em đích thân vô bếp làm cho anh đó. Em thấy kể từ bây giờ em sẽ đích thân làm đồ ăn trưa rồi mang tới văn phòng cho anh mỗi ngày, có được không vậy?
1: Cảm ơn em.
0: Vì để tránh có người phụ nữ nào đó có ý định cua anh, sẽ không dám nữa. Đây nè.
1: Cảm ơn em.
2: Anh ấy có ăn ngon được không đây? Chắc là nuốt không trôi rồi.
1: Cô à, tôi cũng muốn được giống như anh Ben đó. Cô làm cho tôi đi.
2: Cơm canh được làm bằng sự ghen tuông hay sao? Tôi không thèm làm đâu.
1: Tại sao vậy chứ? Tôi cũng muốn biết lúc mà cô ghen á, cô sẽ như thế nào đó.
2: Dớ dẫn.

0: Được rồi, em phải đi làm việc tiếp đây.
1: Anh không muốn cứ lén lút như vậy nữa đâu. Mỗi lần chúng ta gặp nhau ở căn hộ của anh, người thì rất đông. Lỡ như có người nhìn thấy thì sao?
0: Vậy cho anh muốn em làm cái gì?
1: Thì em hãy mua một căn nhà đi. Nhà riêng của mình sẽ được tự do. Lúc đó chúng ta có làm gì cũng không ai nhìn thấy hết.
0: Vậy cũng được. Cho em chút thời gian để sắp xếp chuyện này đã nha.
1: Được chứ cục cưng. Nếu được ở riêng với cục cưng, lâu cỡ nào anh cũng đợi hết. Thôi bây giờ anh đi nha, để em còn làm việc nữa.

0: qua Vũ.
1: Chị Joy,
0: tôi thấy hết rồi. Tôi đã nói với cậu rất nhiều lần, tránh xa cô Rinra mà. Cô ấy là người đã có gia đình, tránh lại có tin gì nữa đó.
1: Em cũng đâu có định nghiêm túc với cô ấy đâu chứ. Có phụ nữ cho em ăn miễn phí, ai mà kìm lòng được. Cô ấy hả? Có nhiều tiền lắm. Em làm vậy sẽ được lợi rất nhiều.
0: Mình đang làm đúng hay sai đi trời, khi nhận lòng quản lý cho cậu ta. Nè, anh định ngồi lì luôn ở đây sao?
2: Muốn tôi đi đâu? Tôi muốn ở gần cô mà.
0: Đi. Bà nói sao hả anh? Bà có chịu cho Giao Rên ở lại đây làm việc không?
3: Bà định để cho cô gái đó làm việc ở đây thật sao hả ba?
4: Giao Rên có tay nghề, bỏ đi ba cũng thấy tiếc. Chúng ta thử làm theo thỏa thuận mà anh con xin coi sao.
3: Trời ơi ba, nhưng mà...
4: Thôi đủ rồi, bà đã quyết định xong rồi. Nếu con không vừa lòng thì đi tìm nhà thiết kế có tay nghề cao hơn Giao Rên tới đây. Bà sẽ đuổi cô ta đi.

0: Bà chịu nghe lời anh Bob là tốt rồi. Giao rên nè, phải làm hết sức đó nha, cho xứng đáng với cơ hội ba cho.
1: Ừ.
0: À, vậy chúng ta đi ăn mừng cái gì đi.
1: Ăn mừng cái gì hả?
2: Ba đã cho phép cô Giao Rên làm việc ở đây rồi. Chúc mừng nha cô Giao Rên.
1: Dạ cảm ơn anh.
3: Anh Ben và chị Quan có muốn ăn mừng chung không?
1: Ừ. Thật hỏi nha, chị và Ben sẽ về nhà. Chị chỉ muốn có nhiều thời gian để ở bên cạnh anh ấy hơn thôi. Nếu vậy chúng tôi xin phép nha.

0: nếu vậy bây giờ chúng ta đi ăn mừng ở đâu đây?
1: Em không đi được nữa rồi. Em phải về giúp mẹ chuẩn bị đồ. Ngày mai là lễ tạ ơn nữa. Để mẹ chuẩn bị có một mình làm sao được. Sao anh không nhắc em chứ?
0: Anh cũng quên mà em.
2: Đi đi đi đi. Vậy chắc anh và cô Giao Rinh tìm gì đó ăn gần đây thôi.
1: Nhờ anh giúp bạn em nha. Mình đi trước nha Giao Rinh. Gặp lại ở nhà nha. Nè, nhanh lên đi. Nhanh
0: lên. Nè, đứt tay rồi. Từ từ thôi. Nè, đau anh. Được rồi anh đi.
1: Lẹ đi.
0: Trời ơi, đứt cả tay luôn rồi.
2: Hai người này có yêu nhau thật không đây? Cứ thế đánh nhau suốt. Vậy chúng ta đi ăn gì đây?
3: Dạ ăn gì cũng được.
4: Em xin phép nha.
3: Trời, không có ở đây.
2: Tài liệu để trên bàn, anh ký xong rồi đó. Nếu hôm nay có ai hỏi anh thì nói là anh rời khỏi văn phòng rồi. Em cứ nhận giùm nha. Cảm ơn em.
3: Vợ vừa tới tìm lại về nhà luôn. Nghĩ là người như em dễ dàng chịu thua sao?
0: Ồ, mẹ có cần tụi con giúp gì không?
5: Ờ, bà sai. Vậy bà nói chuyện với Giao Rinh sao hả con?
1: Anh Bob xử lý xong hết rồi mẹ. Bà đã đồng ý nhận Giao Rinh vô làm việc lại rồi.

0: anh Bóp xử lý xong xuôi rồi mẹ. Ba đã đồng ý nhận giao trên vô làm việc lại rồi đó.
1: Vậy hả? Vậy là mẹ thấy nhẹ nhõm hơn chút rồi. Mẹ đã làm nhiều rồi, để con giúp mẹ nha.
0: Mẹ đã làm nhiều rồi, để con giúp mẹ nha.
1: Thái độ cũng dữ ha.
0: Để cô pha sai giúp. Để cô pha sai giúp.
1: Mẹ con làm cái này trước nha.
2: Dạ mẹ.
1: Để nó vô đây trước.
2: Dạ.
1: Nè, cắt rau nhẹ nhàng thôi.
0: Dạ dạ dạ.
3: Bác Thiên mới nhắn cho con, báo cho con biết là bác Liễu và pha sai sẽ làm lễ tạ ơn với nhau đó ba. Vậy phải làm sao đây? Dù cho bác trai có giúp đỡ con đi nữa, nhưng con sợ là bác gái sẽ nói gì chúng ta nữa đó ba. Chúng ta phải làm cho pha sai mất đi sự tín nhiệm từ bác gái đó ba.
4: Như vậy được không? Để cho A Nóp đưa đàn em đi bắt cóc pha sai, để cô ta không làm lễ tạ ơn được. Vậy là phu nhân Liễu sẽ hiểu lầm, nghĩ là pha sai bỏ việc rồi giận cô ta luôn.
3: Cách này hay đó. Chúng ta chỉ việc bắt cóc con pha sai một lúc. Khi nào buổi tiệc kết thúc thì mới thả cô ta ra. Làm vậy cũng được đó ba. Để con gọi báo chuyện này cho bác trai biết đã nha ba.
4: Nè khoan đã, bà thấy không cần nói với anh ấy đâu. Chúng ta cứ để cho mọi người hiểu lầm rằng con pha sai nó bỏ việc thật. Nếu nói với anh Thiên, sợ anh ấy sẽ lầm lộ đó.
3: Làm vậy cũng được đó ba.
4: Sao? Cậu biết cậu cần phải làm gì rồi đúng không?
5: Dạ. Ông chủ muốn tôi bắt cóc pha sai có đúng không?
4: Không chỉ bắt cóc đâu, nếu xử lý dứt điểm được thì cứ xử lý, loại bỏ chướng ngại vật cản đường on cho sạch sẽ, nhớ kỹ đó. Nếu như không có pha sai, giờ này trai quyết đã chịu kết hôn với on và tới làm việc cho chúng ta.
5: Dạ thưa ông chủ.
6: Tôi khỏe rồi trung sĩ à, cảm ơn anh đã quan tâm.
7: Vậy tốt rồi đội trưởng, vết thương gần hết đau rồi. Ủa vậy vết thương lòng thì sao hả?
6: Vết thương lòng cũng không sao rồi, vì bây giờ cô pha sai đã chịu về nhà với tôi rồi. À nè, còn chuyện của Sally có tiến triển gì không?
7: Vẫn chưa có tiến triển gì mới hết.
6: À nếu như có gì mới nhớ báo cho tôi nha.
7: Được rồi đội trưởng.
8: Ăn cơm được rồi đó anh. Bà nói đói bụng muốn xỉu luôn rồi kìa.
6: Đi.
8: Bỏ ra làm gì? Tôi có nói cái gì đâu.

0: Xin chào mọi người. Xin chào mọi người.
1: Xin chào cô.
2: Sao tới đúng lúc quá vậy? Định làm cái gì nữa đây?
0: Bởi vì anh Ben đã để quên tài liệu ở trong công ty nên tôi mới đem tới.

0: chuyện rồi Thêm ơi.
1: Nhà quan, đừng có vội đuổi khách chứ con. Cô đã ăn gì hay chưa? Ở lại ăn chung nha.
2: Dạ được. Con cảm ơn bà chủ nhiều.
1: Ra tu.
2: Dạ.
1: Dọn thêm một phần nữa.
2: Dạ.

0: em kể cho mà nghe.
1: Ờ, ok.
2: Anh
3: có thư ký đó tới nhà đúng không?
2: Dạ. Anh không có mà.
3: Không có. Ê. Vậy sao cô ta dám bắt tới chọc nè. Em? Rõ ràng là đang khiêu chiến với em mà.
2: Thôi, quên, anh đâu?
0: Nè anh, nè anh.
1: Hả?
0: Đi xem anh Ben một chút đi. Tôi thấy lo quá
1: à. Em lo gì chứ?
0: Mau đi xem trước đi đã, rồi anh sẽ hiểu thôi. Nhanh lên.
1: Anh Ben à, anh có sao không vậy anh Ben?
3: Cặp bộ với cô ta đúng không? Ê. Trả lời em ngay đi.
2: What? Anh đau mà.
1: Nhìn tay lại đi. Anh Ben à, mở cửa đi anh à.
2: Thôi
1: anh Ben à. Anh Ben,
0: vô đại đi. Nhanh đi anh.
1: Em vô đó nha anh Ben.
3: Quan à,
1: thôi nè, thôi mà, Quan à, đừng có làm gì mà chịu
2: anh với,
1: đừng rồi diễn ta lại đi, nè, chịu anh à, anh bèn đau hết cả người rồi kìa.
0: Chị Quan bị ghen tuông làm cho mờ mắt luôn rồi, giờ vẫn còn chưa biết anh Ben yêu chị ấy tới mức nào hay sao?
4: Chỉ biết nói người ta, vậy còn cậu, bộ cậu không nhận ra là anh trai Quyết yêu cậu thật hay sao chứ, đúng không?
0: Nói nhớ giận, không thèm nói với cậu nữa, đi ngủ thì hơn.

0: Nhanh lên, giúp một tay nhanh lên. Làm nhanh lên cho kịp giờ nữa. Nhanh lên đi hả?
1: Thôi tiêu rồi, thôi tiêu rồi.
0: Sao vậy?
1: Pha sai biến đi đâu mất tiêu rồi.
2: Hả? Lúc nãy con còn thấy mà.
3: Vậy chia nhau ra tìm đi.
0: Không cần phải tìm nữa.
2: Đúng rồi đó bác, chính xác.
0: Chắc pha sai bỏ lễ này rồi cũng nên.
1: Mẹ à, pha sai sẽ không bao giờ vậy đâu.
2: Anh Trần Quý,
4: con đừng có minh giật vợ mình mù quáng như vậy. Con cũng biết là lễ này mẹ dốc công sức thế nào rồi.
2: Dạ phải.
4: Nhưng vợ con không làm tròn bổn phận, bỏ lễ đi mất.
0: Thôi đủ rồi, em không chịu đâu.
2: Dạ
0: em để Unicha múa thai cho pha sai, không có trách nhiệm gì hết.
2: Ôi, con cảm ơn bác nha.

ngay cả lúc nằm mơ mình cũng thắng con nhỏ pha sai nữa hả? Ôi. Đi ngủ lại trước đã. Vui thật đó nha.

0: trai quý trà, nhớ cẩn thận nha.
1: Dạ,
0: con.
1: Dạ được mẹ.
0: À, tụi con để vô đây. Đầu heo đâu? Đầu heo đâu rồi?
2: Ông qua tới rồi đây.
1: Để anh làm cho.
3: Dạ con chào bác Thiên.
4: Ô đi cha, con vừa tới kịp lúc đó.
3: Anh trai quýt đâu rồi bác? Anh trai quýt. Anh trai quýt ơi, em
4: chủ,
3: tới rồi nè. Anh đang đợi em đúng không? Con xin chào mẹ Liễu.
0: Chào cô.
3: Ôi chết, em pha sai về cô On có duyên thật đó. Mặc đồ giống nhau luôn.
4: Tới rồi đây.
3: Từ từ thôi. Nè, về đây.
0: Nè, để xuống cho đủ nha con. Nè, để ở đây. Pha sai cô để đó đi. Ờ, để đốt nhang trước đã. Tôi chết rồi. Mẹ quên mang theo bật lửa. Có ai có không? Giờ sao đốt đi?
3: Còn có nè. Bởi vì con vừa mới tới dự sinh nhật của bạn.

0: Cô có mang theo. Giờ xong xuôi hết rồi. Trai quyết đi tìm vũ công qua đây. Sắp xong rồi, còn làm lễ nữa con.
1: Dạ mẹ.
2: Anh trai quyết.
3: Làm theo kế hoạch của chúng ta đi.
2: Ôi,
0: cô bị sao vậy?
2: Con bị đau bụng quá, muốn đi vệ sinh lắm luôn. Nhà vệ sinh ở bên này, để qua đưa đi. Không cần. Con chỉ muốn pha sai đưa đi thôi, con sẽ thấy tiện hơn. Pha sai đi mau lên. Nhưng sắp sửa chịu hết nổi rồi. Đi mau lên.
1: Nè mọi người, bên trong xong hết rồi, mời mọi người vào trong nha.
4: Dạ, dạ xong rồi.

0: cậu trai Quyết.
1: Xin lỗi.
0: Không biết là cậu tới đây làm gì vậy hả?
1: Lúc nãy tôi thấy Pha Sai và cô On đang...
0: Họ đang đi vệ sinh chung mà. Lát nữa sẽ quay lại thôi. Mời cậu trai Quyết quay về làm lễ đi. Tôi thấy mẹ cậu đang tìm cậu đó. Xin mời cậu.

0: không biết nhà vệ sinh có sạch không nữa. Pha sai, cô vô xem giùm tôi chút nha.
1: Ủa, đau quá.
2: Cô An, cô An, mở cửa ra ngay đi, bầu trời hơi quá rồi đó. Cô An, cô An
0: à, hãy ở trong đó đi. Cho tới khi tôi lấy lòng bác Liễu thành công.
2: Hả?
1: Ba nha.
2: Cô An, mở cửa ra. Mở cửa ra đi.
3: Im lặng đi, phải sai.

0: đồ ranh này, rồi sẽ biết tay tôi.
1: Sao mà lâu vậy?
0: Ông xã, đợi chút đi mà. Về rồi.
2: Mẹ em à, em làm gì vậy? Mẹ đợi em sắp tới hết giờ luôn rồi kìa.
3: Hả? Sao pha sai tới được đây vậy?
1: Dạ.
0: À, mọi người lạy cùng với mẹ luôn nha. Hôm nay con cùng với gia đình con.
4: Hôm nay con cùng với gia đình.
0: Tới xin tạ ơn. Vì những điều con đã xin giúp đỡ. Chuyện mà trước đó con xin cho trai quyết được bình an, vượt qua nạn kiếp.
4: Chuyện mà trước đó con xin cho trai quyết được bình an, vượt qua nạn kiếp.
0: Mô Phật.

0: Nè Quan à, chúng ta ra muối chung luôn nha.
1: Được, chị Điên ra muối chung nha. Đi thôi anh.
2: À, đi thôi Điên. Đừng để cô pha sai, được lợi một mình. Điên.

0: Lá nốt đi tới đâu tìm on vậy chứ?
1: Mấy cô phụ tôi dọn dẹp cho xong hết đồ nha. À, còn đồ ngọt thì không cần phải mang về, đem phân phát cho người ở quanh đây đi ha. Ra tu một hơn.
2: Dạ dạ.
1: Nè, nhỏ này vô.
2: Vô luôn đi.
1: Đi nè con.
3: À, cô On biến đi đâu rồi ta?
1: Hả?
4: Cô On biến đi đâu rồi ta?
1: Cái gì mà lớn tiếng vậy?
2: Dạ phải la lên cho cổ nghe.
5: Cô giấu Onicha đâu rồi?
3: Con không biết gì đâu nha ba. Ngược lại cô On của ba đó, đem con nhốt vô trong nhà vệ sinh.
4: Con không biết gì đâu nha ba. Ngược lại là cô On của ba đó, đem con nhốt vô trong nhà vệ sinh.
6: Hả? Nhốt nhà vệ sinh. Sinh
7: hả? Vậy em có sao không? Hả?
3: Lúc em phá cửa ra ngoài thì cô ấy đã biến mất rồi. Em cứ tưởng cô ấy tới đây nên mới tới tìm.
4: Lúc em phá cửa ra ngoài thì cô ấy biến mất rồi. Em cứ tưởng cô ấy tới đây nên mới tới tìm.
0: Không chừng đó chỉ là sự hiểu lầm mà thôi.
4: Không chừng đó chỉ là sự hiểu lầm mà
5: câu
4: thôi.
5: Câu này không phải vậy.
2: Dạ tôi lộn.
1: Vậy phải làm sao đây? Người biến đâu mất tiêu rồi?
0: Tôi đã cho Anop đi tìm.
5: Dạ không tìm thấy.
8: Có cần gọi điện thử không?
0: Tôi đang giữ điện thoại của On đây.
7: Tôi thấy chúng ta cùng nhau đi tìm On đi. Có khi em On đi lạc đường cũng nên đó.
5: Ừ.
7: Đi
5: em. Đi đi, nhanh lên.
7: À, đi, đi mà.
8: Mình cũng đi thôi.
4: Cô On!
1: Nè, không cần, dạ. Không cần. Chúng ta dọn đồ đi.
2: Dạ.
1: Cái này dọn sao đi ông xài?
2: Không biết.
0: On à. On ơi.
9: Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng
0: cậu
9: gọi lại
0: sau. Cậu liên lạc được với Kem chưa?
5: Vẫn chưa ông chủ. Gọi nó cũng không nghe. Chắc là điện thoại hết pin rồi.
0: Liên lạc thằng Kem cho bằng được và tìm cho ra On. Không sẽ bị xử nặng đó.
5: Dạ ông chủ.
0: On.
8: Thả tôi ra đi. Tình đi. Cứu với. Cứu với.
0: Im miệng đi. Im miệng đi. Nếu không im tao bắn mày chết liền á.

0: Ừ chết rồi, nhìn có vẻ không được bình thường chút nào hết đó Quan à. Chị thấy là con nhỏ pha sài đó đưa cô ta đến để cua thêm anh Bóp đó em.
1: Thật không thể nào tin được, nhìn cũng đứng đắn lịch sự mà.
0: Đâu phải cái kiểu đứng đắn lịch sự như vậy thì mới là cao tay.
1: Thấy không anh?
2: Không thấy đâu hết. Em thấy chúng ta chia nhau ra tìm thì hơn.
1: Đi.
3: Anh tìm bên kia.
2: Dạ. Đi.
1: Đi thôi.
4: Tôi gặp cô On lần cuối là ở chỗ này. Cô ấy nhốt tôi vô trong này đó.

0: 哎，姑啊，nè, có phải là giày của cô On không?
1: Tôi cũng không chắc nữa, tôi không có để ý.

0: lỗ này đi. Honor, em có nghe thấy không? Honor.
1: Đây nè.
2: À sai.
1: Cứu tôi.
2: Mình chết rồi. Mình bắt lầm người rồi.
1: Ở đây. Đây nè. Đây nè.
0: Gì là gì? Honor. Honor.

0: Một sự việc bất ngờ xảy ra khiến các thành viên trong xóm trọ hiểu sai ý nhau, từ đó dẫn đến hàng loạt tình huống trớ trêu. Những suy đoán thiếu căn cứ khiến cho câu chuyện càng trở nên rắc rối cho đến khi sự thật được phơi bày, để lại những tiếng cười trừ hoa lẫn bài học nhớ đời về việc đừng vội vã kết luận khi chưa rõ đầu đuôi câu chuyện.
1: Em phải tin vào cái tình cảm anh dành cho em chứ. Anh nói cho em biết nhá, đấy chỉ là một cảnh phim thôi. Anh phải vào anh thị phạm cách diễn vì là không có đạo diễn mới quay phim ở đấy, em hiểu không? Nên đây, anh phải tự thân anh vào đấy, em hiểu không?
2: Đây, nhìn đây, đâu đạo diễn đâu. Đạo diễn đâu, quay phim đâu.
3: Đúng,
2: sao
3: đúng,
2: có
3: đúng,
2: mỗi
3: đúng.
2: Hai diễn viên mà diễn thật thế?
1: Em ạ.
0: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim sitcom Việt Nam Xóm Trọ Thanh Xuân phát sóng vào lúc 11 giờ hàng ngày trên kênh DRT.
2: Tôi tưởng bà ở trong phòng cả ngày, mua dây thừng về tự tử cơ mà.
4: Điên.
2: Tưởng bà thất tình.
4: Dở à? Tôi còn chưa kịp tổ chức ăn mừng cái vụ là lộn được mặt cái lão Sở Khanh đấy.
3: Thế tôi hỏi nha, thế cái dây thừng bà cầm vào phòng lúc sáng, tôi tưởng bà vào

0: đấy để bà tự tử bà, cái liễu để bà luôn. Thế bây giờ vẫn sống nhăn răng này.
1: Dồi khổ quá cơ. Dây thôi nhà tôi nó bị hỏng. Tôi mua về để tôi thay nó vào. Nhưng mà ăn cơm thì no quá, ngủ đến bây giờ mới dậy.
2: Nhưng mà tôi cũng tưởng là bà thất tình vì tự tử cơ.
0: Làm bọn tôi lo sách vó lên đây.
2: Lo lắm.

0: Cây cà phê có thể vẫn xanh tốt trên mặt đất, nhưng những tổn thương ở bộ rễ lại âm thầm ảnh hưởng đến khả năng sinh trưởng và nuôi trái. Khi cây bắt đầu vàng lá, ngừng sinh trưởng, rụng quả hay khô cành, vấn đề có thể đã xuất hiện từ dưới đất.
1: Cái nguyên nhân gây ra bệnh vàng lá thối rễ thì đó là do những cái sinh vật ở trong đất mà người ta đã xác định được nguyên nhân là tuyến trùng, hại rễ kết hợp với nấm bẩn gây hại có sẵn trong đất, gây nên hư hỏng cái bộ rễ cây cà phê. Và khi cây cà phê bị hư hỏng bộ rễ thì nó không thể hút nước được, không thể hút phân được để nuôi cây, nuôi trái, cho dù chúng ta có bón phân đầy đủ đi nữa. Và từ đó cây cà phê sẽ bị vàng lá, ngừng sinh trưởng, rồi có thể đi đến chết nếu như bị nặng.
0: Hội chứng vàng lá thối rễ từng là một trong những trở ngại lớn đối với nhiều vườn cà phê, đặc biệt trong quá trình tái canh. Hiện nay mức độ gây hại đã giảm nhưng nguy cơ vẫn còn nếu người trồng chủ quan hoặc không thực hiện đúng các biện pháp kỹ thuật. Làm thế nào để nhận diện sớm những bất thường ở bộ rễ? Cần chủ động phòng ngừa ra sao, nhất là đối với những vườn cà phê tái canh? Và đâu là giải pháp để duy trì một môi trường đất thuận lợi cho bộ rễ phát triển? Tất cả sẽ có trong chương trình Khoa học Kỹ thuật với Nhà Nông hôm nay.
2: Kính chào quý vị khán giả và bà con nông dân. Mở đầu chương trình Khoa học Kỹ thuật với Nhà Nông hôm nay, xin mời quý vị và bà con cùng đến với bản tin Chuyển động nông nghiệp để cùng điểm qua những thông tin nông nghiệp đáng chú ý vừa được chúng tôi cập nhật trong tuần qua.
0: Đắk Lắk vừa có thêm 140 mã số vùng trồng và 31 mã số cơ sở đóng gói sầu riêng được phê duyệt phục vụ xuất khẩu chính ngạch sang thị trường Trung Quốc. Đến nay, sầu riêng Đắk Lắk có 420 mã số vùng trồng với diện tích gần 22.000 hectare và 72 mã số cơ sở đóng gói phục vụ xuất khẩu chính ngạch. Việc mở rộng mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói có phần nâng cao năng lực cung ứng, tạo thuận lợi cho tiêu thụ sầu riêng trong. Cùng với mở rộng, tỉnh Đắk Lắk đang tăng cường rà soát, số hóa dữ liệu và chuẩn hóa công tác quản lý mã số vùng trồng. Theo ngành nông nghiệp, mỗi mã số được cấp cũng là một cam kết về chất lượng, an toàn thực phẩm, kiểm soát sinh vật gây hại và truy xuất nguồn gốc. Vì vậy, yêu cầu đặt ra không chỉ là mở rộng xuất khẩu mà còn phải giữ mã số, giữ chất lượng và uy tín của sầu riêng Đắk Lắk. Trong 8 tháng đầu năm 2026, ngành nông nghiệp tiếp tục duy trì thặng dư thương mại ở mức cao. Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu nông lâm thủy sản đạt 84,37 tỷ đô la Mỹ, trong đó xuất khẩu đạt 49,31 tỷ đô la Mỹ, tăng 7% so với cùng kỳ năm trước. Nhập khẩu đạt 35,06 tỷ đô la Mỹ, thặng dư thương mại toàn ngành đạt 14,25 tỷ đô la Mỹ. Trung Quốc, Mỹ và Nhật Bản là ba thị trường nhập khẩu nông lâm thủy sản lớn nhất của Việt Nam. Trong cơ cấu các mặt hàng, rau quả và thủy sản tiếp tục ghi nhận tăng trưởng, trong khi giá trị xuất khẩu gạo và cà phê giảm. Kết quả này cho thấy xuất khẩu nông lâm thủy sản tiếp tục đóng góp tích cực vào cán cân thương mại của Việt Nam trong những tháng đầu năm. Giá cà phê trong nước hiện tiếp tục duy trì ở mức cao, phổ biến khoảng 95.000 đến 95.500 đồng 1 kg tại các vùng sản xuất trọng điểm. Tại Đắk Lắk, giá cà phê được thu mua quanh mức 95.500 đồng 1 kg. Sau những phiên tăng giảm đan xen, thị trường những ngày đầu tháng 9 vẫn ghi nhận biến động khá rõ, nhưng mặt bằng giá nhìn chung đang được duy trì quanh ngưỡng 75.000 đồng 1 kg. Trên thị trường thế giới, giá cà phê Robusta tiếp tục biến động theo từng phiên giao dịch, qua đó tác động trực tiếp đến giá thu mua trong nước. Diễn biến giá tiếp tục được người trồng cà phê quan tâm khi các vùng sản xuất đang từng bước chuẩn bị bước vào vụ thu hoạch mới.
2: Quý vị, bà con thân mến, giá cà phê duy trì ở mức cao tiếp tục mang lại nhiều kỳ vọng cho người sản xuất. Tuy nhiên, để duy trì năng suất và hiệu quả lâu dài, bên cạnh yếu tố thị trường, sức khỏe của vườn cây vẫn là vấn đề cần được quan tâm. Với cây cà phê, nhiều biểu hiện suy yếu trên thân, cành, lá là có thể bắt nguồn từ những tổn thương ở bộ rễ. Đáng chú ý là hội chứng vàng lá thối rễ với sự tác động kết hợp của tuyến trùng và nấm bệnh trong đất. Việc nhận diện sớm, chủ động phòng ngừa và tạo môi trường thuận lợi cho bộ rễ phát triển, vì vậy có ý nghĩa quan trọng trong duy trì sức khỏe vườn cà phê. Nội dung này sẽ được chúng tôi đề cập trong phóng sự sau.
0: Đây là một vườn cà phê được trồng lại trên diện tích đã từng canh tác cà phê nhiều năm. Sau tái canh, phần lớn cây sinh trưởng khá đồng đều, bộ tán phát triển và đang bước vào giai đoạn kinh doanh. Tuy nhiên trong vườn vẫn xuất hiện một số cây sinh trưởng kém hoặc bị chết. Với những diện tích tái canh, đây là dấu hiệu cần được kiểm tra kỹ bởi những tồn dư trong đất từ chu kỳ canh tác trước có thể tiếp tục ảnh hưởng đến cây trồng mới. Thay vì chỉ quan sát phần thân, lá, việc kiểm tra được bắt đầu từ bộ rễ, nơi có thể giúp nhận diện rõ hơn nguyên nhân khiến cây suy yếu.
1: Chúng ta đang đứng đây ở một cái vườn tái canh mà theo tôi đánh giá là thành công. Cái việc, cái quy trình xử lý theo cái hướng dẫn của khuyến nông chẳng hạn, tức là có luân canh, rồi có xử lý hổ, để mà cắt đứt cái nguồn sâu bệnh trong đất, cho nên chúng ta đã đạt được cái tình trạng vườn như thế này. Tỷ lệ chết trên vườn và tỷ lệ cây bị vàng lá thối rễ vào cái giai đoạn mà cây cho thu bỏ như thế này không đáng kể, nó chỉ vào khoảng dưới 5%.
0: Tỷ lệ cây bị ảnh hưởng không lớn, nhưng những trường hợp xuất hiện trong vườn cho thấy một vấn đề từng gây nhiều khó khăn đối với sản xuất cà phê, đặc biệt trên diện tích tái canh, hội chứng vàng lá thối rễ. Biểu hiện dễ nhận thấy thường xuất hiện phía trên mặt đất, cây sinh trưởng chậm, lá chuyển vàng, rụng dần và có thể chết. Nhưng để xác định nguyên nhân, cần tiếp tục kiểm tra những gì đang diễn ra ở bộ rễ. Vàng lá thối rễ thường không xuất hiện đồng loạt trên cả vườn. Ban đầu những biểu hiện bất thường có thể chỉ xuất hiện ở một vài cây, sau đó hình thành từng cụm. Cây đang sinh trưởng bình thường có dấu hiệu chững lại, lá vàng và rụng dần. Khi mức độ gây hại tăng lên, cây có thể suy kiệt và chết.
1: Trong một vườn thì bao giờ nó cũng bắt đầu bằng một vài cây, hai ba cây bị vàng lá ở một cái cụm nào đó trên vườn. Có thể ở đây có một cụm hai ba cây bị vàng lá, rồi phía cuối vườn có một cụm hai ba cây, tự nhiên cây đang sinh trưởng tốt, nó ngừng sinh trưởng lại, lá nó vàng đi, rồi nó thui, nó rụng lá đi và cây gần như ngừng sinh trưởng, và sau đó nó có thể bị hư hỏng hoàn toàn hoặc là bị chết đi.
0: Quan sát phần trên của cây mới chỉ là bước đầu, để nhận diện rõ hơn cần kiểm tra bộ rễ. Rễ tơ bị thối, rễ ngang xuất hiện những u sưng là những dấu hiệu cần đặc biệt lưu ý.
1: Khi nhổ lên thì chúng ta sẽ thấy là rễ tơ bị thối hết. Có thể rễ ngang nó có những cái u sưng thì đó là dấu hiệu biết rằng là cây vườn cây của mình đã bị bệnh vàng lá thối rễ, nó sẽ bắt đầu tăng cụm. Nếu như chúng ta không chữa trị, không xử lý thì nó sẽ lan dần ra những cái cây xung quanh. Và kể cả cái vườn cây kinh doanh cũng vậy, bao giờ nó cũng bắt đầu từ một vài cây trong vườn thành từng cái cụm và nó lan dần ra, làm cho cái số cây bị bệnh tấn công nó càng ngày càng nhiều, làm cho vườn xuống dốc rất là nhanh chóng. Ví như vậy thì đó là cái triệu chứng để giúp bà con nông dân phát hiện trên vườn. Và khi thấy thì chúng ta cũng phải xử lý những cái biện pháp phòng trừ thích hợp.
0: Theo các chuyên gia, hội chứng vàng lá thối rễ liên quan đến sự tác động kết hợp của tuyến trùng hại rễ và nấm bệnh có sẵn trong đất. Khi bộ rễ bị tổn thương, khả năng hấp thu nước và dinh dưỡng của cây cũng bị ảnh hưởng.
1: Thì đó là do một cái những cái sinh vật ở trong đất mà người ta đã xác định được nguyên nhân là tuyến trùng hại rễ kết hợp với nấm bệnh gây hại có sẵn trong đất, gây nên hư hỏng cái bộ rễ cây cà phê. Và khi cây cà phê bị hư hỏng bộ rễ thì nó không thể hút nước được, không thể hút phân được để nuôi cây, nuôi trái, cho dù chúng ta có bón phân đầy đủ đi nữa. Và từ đó cây cà phê sẽ bị vàng lá, ngừng sinh trưởng, rồi có thể đi đến chết.
0: Vì vậy, những biểu hiện trên tán cây không nên chỉ được xử lý ở phần nhìn thấy. Phát hiện sớm những bất thường và kiểm tra bộ rễ là cơ sở để xác định hướng xử lý phù hợp trước khi cây suy yếu và phạm vi gây hại mở rộng. Với cà phê tái canh, bảo vệ bộ rễ của cây trồng mới cần bắt đầu từ trước khi xuống giống. Sau một chu kỳ canh tác dài, rễ cây cũ và những tàn dư còn lại trong đất cần được xử lý để hạn chế nguồn sâu bệnh tồn lưu.
1: Để phòng trừ cái bệnh vàng lá thối rễ này, tôi đặc biệt lưu ý tới những cái vườn mà bà con tái canh, tức là nhổ cây lên để trồng lại. Chúng ta sẽ áp dụng một số các cái biện pháp tổng hợp để có thể tái canh lại thành công. Trước hết là cái biện pháp canh tác. Những cái biện pháp canh tác bao gồm từ cái việc nhổ cái cây cà phê cũ lên. Nhổ cái cây cà phê cũ lên thì như vậy chúng ta phải nhổ cây rất là sớm, ngay sau khi thu hoạch đất còn độ ẩm, chúng ta đã phải nhổ cây rất là sớm để mà có thể lấy hết toàn bộ những cái rễ già ở trong cái đất ấy, bật nó lên hết. Chúng ta nhổ rễ lên xong rồi đem cả cái tàn dư thực vật ra ngoài, rồi cày ngay khi đất còn ẩm, tức là ngay sau khi nhổ, cày trước khi mùa nắng tới để có thể phơi đất suốt trong cái mùa nắng tiếp theo sau đó. Cái mục đích của phơi đất là làm hà cái mật độ tuyển trùng và nấm bẩn ở trong đất, những cái sinh vật mà có thể, những cái vi sinh vật có thể gây hại cho cái bộ rễ cà phê khi mà chúng ta trồng lại. Như vậy chúng ta phải cày phơi đất ngay trong mùa nắng, chúng ta phơi đất suốt cả mùa nắng như vậy, rồi tới khi chúng ta bừa lại, chúng ta phải đưa vào đó khoảng 2 tấn vôi bột là để xử lý nốt những cái loài tuyển trùng nấm bẩn ở trong đất, đồng thời lập lại một cái trật tự cân bằng dinh dưỡng và làm cho tốt đất hơn sau một cái chu kỳ dài đã canh tác cây cà phê.
0: Thực hiện đồng bộ ngay từ khâu chuẩn bị đất và cây giống giúp giảm áp lực dịch hại từ đầu vụ, đồng thời tạo điều kiện để bộ rễ cây cà phê mới phát triển ổn định trong những năm đầu sau tái canh. Tái canh thành công mới chỉ là bước đầu. Trong suốt quá trình canh tác, sức khỏe bộ rễ còn phụ thuộc vào cách người trồng duy trì độ phì của đất, cung cấp dinh dưỡng và quản lý các tác nhân gây hại. Đáng chú ý, việc bổ sung chất hữu cơ không chỉ cung cấp thêm dinh dưỡng, cải thiện môi trường đất mà còn tạo điều kiện cho hệ vi sinh vật có lợi phát triển. Đây cũng là một trong những giải pháp được khuyến cáo để hạn chế áp lực của các tác nhân gây hại trong đất.
1: Bà con phải chú ý tới cái việc bồi dưỡng hữu cơ hàng năm cho cái vườn cây của mình. Khi mà chúng ta bồi dưỡng hữu cơ một cách thỏa đáng thì những vi sinh vật mà đối kháng với tuyển trùng và nấm bẩn nó cũng sẽ phát triển tốt, phần nào ngăn chặn được sự phát triển của tuyển trùng trong đất. Chúng ta cũng có thể sử dụng thêm các cái chế phẩm sinh học, dùng những cái chế phẩm sinh học mà có những vi sinh vật đối kháng để đưa vào, đó là những palia rồi ketogen, là những cái chế phẩm để trị tuyển trùng. Và rõ ràng là vì do hai cái loài tác nhân gây bệnh cho nên chúng ta vẫn phải dùng thêm một những cái chế phẩm sinh học có nấm đối kháng như là trichoderma vân vân. Thì chúng ta sẽ tưới đưa vào đất cho những cái vườn cây tái canh lại để mà phòng trừ, và những cái vườn cây kinh doanh nhưng mà chúng ta thấy bắt đầu có triệu chứng vàng lạ thì chúng ta phải dùng ưu tiên cái biện pháp sinh học trước. Và chỉ khi nào mà phát hiện nó bị bệnh mà gây hại đến mức mà vườn cà phê có thể bị ảnh hưởng mạnh tới năng suất hoặc là bị giảm năng suất mạnh thì chúng ta sẽ dùng thuốc hóa học theo kiểu như chúng tôi vừa hướng dẫn ở trên, có nghĩa là dùng cục bộ trong từng cụm chứ không dùng toàn vườn.
0: Cùng với hữu cơ, cây cà phê vẫn cần được cung cấp cân đối các nhóm dinh dưỡng và nước tưới theo từng giai đoạn. Khi cây sinh trưởng khỏe, bộ rễ hoạt động tốt, khả năng chống chịu trước những điều kiện bất lợi cũng được nâng lên. Tuy nhiên, nếu cây đã xuất hiện biểu hiện vàng lá, sinh trưởng kém, việc đầu tiên không phải là tăng lượng phân bón. Bộ rễ cần được kiểm tra để xác định đúng nguyên nhân và mức độ gây hại trước khi lựa chọn biện pháp xử lý. Biện pháp hóa học chỉ được đặt ra khi cần thiết, trên cơ sở xác định đúng đối tượng và phạm vi cây bị ảnh hưởng. Thay vì xử lý đồng loạt cả vườn, mục tiêu là kiểm soát đúng nơi phát sinh bệnh, đồng thời tiếp tục phục hồi môi trường đất và bộ rễ. Khi đất được chăm sóc tốt, bộ rễ có điều kiện phát triển khỏe mạnh. Đó cũng là nền tảng để vườn cà phê duy trì sức sinh trưởng, năng suất và hiệu quả sản xuất qua nhiều năm.
2: Thưa quý vị và bà con, bảo vệ bộ rễ là một phần quan trọng trong quản lý sức khỏe vườn cà phê. Trong đó, phòng ngừa từ sớm, chăm sóc đất và áp dụng các biện pháp kỹ thuật phù hợp sẽ giúp cây sinh trưởng ổn định, hạn chế những tác động bất lợi trong quá trình canh tác. Chương trình Khoa học Kỹ thuật với Nhà nông hôm nay sẽ được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và bà con đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục Để rừng mãi xanh hôm nay sẽ có những thông tin nội dung chính sau đây. Điểm tin các hoạt động lâm nghiệp đáng chú ý trong thời gian qua. Đến với nội dung Để rừng còn mãi, khán giả sẽ đến với phản ánh của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk về hội thảo bảo tồn và phát triển nguồn gen cây châm rừng, triển khai mô hình kinh tế rừng sống và lâm nghiệp thông minh hướng đến Net Zero 2025 tại xã Phú Mỡ. Sau đây là nội dung chương trình.
1: Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk vừa tiến hành kiểm tra 13 cơ sở sản xuất kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp trên địa bàn các xã khu vực phía đông tỉnh Đắk Lắk. Tại thời điểm kiểm tra có 11 trên 13 cơ sở sản xuất kinh doanh cơ bản đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chí, yêu cầu để hoạt động sản xuất kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp theo quy định pháp luật. Đối với 2 cơ sở chưa đảm bảo tiêu chuẩn, Chi cục Kiểm lâm đang giải quyết và xử phạt hành chính theo quy định pháp luật. Theo Chi cục Kiểm lâm, hầu hết các cơ sở sản xuất kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp có giấy phép đăng ký kinh doanh, địa điểm kinh doanh cụ thể, đúng quy định, điều kiện kinh doanh đảm bảo. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng các cơ sở sản xuất kinh doanh chưa thực hiện việc gắn nhãn, niêm yết thông tin sản phẩm, giống cây tại đầu các lô giống, chưa thực hiện báo cáo kế hoạch sản xuất giống theo quy định, kỹ thuật chăm sóc vườn cây đầu dòng chưa đảm bảo, cỏ dại còn phát triển nhiều, nguồn nước có nơi bị thiếu hụt, có nơi bị ngập úng. Đặc biệt, vẫn còn tình trạng buôn bán cây keo, bạch đàn giống trôi nổi, không rõ nguồn gốc dọc các tuyến đường tại các địa phương. Chi cục Kiểm lâm đề nghị Ủy ban Nhân dân các xã phường, các hạt kiểm lâm khu vực và các đơn vị chủ rừng tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động sản xuất kinh doanh giống cây trồng, lâm nghiệp trên địa bàn, tuyên truyền, khuyến cáo tổ chức, hộ gia đình, cá nhân lựa chọn mua cây giống tại các cơ sở sản xuất cây giống, lâm nghiệp có uy tín, chất lượng, nhất là cây giống phải có nguồn gốc rõ ràng, đảm bảo tiêu chuẩn, xuất vườn, trồng rừng bằng giống mới có chất lượng tốt. Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk cho biết trong tháng 8 tại khu vực phía đông của tỉnh đã xảy ra 5 vụ cháy rừng, trong đó 4 vụ cháy thiệt hại khoảng 13,58 ha rừng trồng và 7,53 ha cây trồng chưa đủ tiêu chí thành rừng. Một vụ cháy rừng tự nhiên với diện tích khoảng 45 ha, tình trạng là cháy thực bì dưới tán và khoảng 10 ha, loài cây giang, le và lồ ô, dây leo, cây bụi, không thiệt hại cây rừng. Các vụ cháy rừng vừa qua cũng chỉ rõ những khó khăn hạn chế trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng. Trong vụ cháy rừng trên địa bàn xã Sông Hình, các phương tiện sử dụng để chữa cháy chủ yếu là máy thổi gió, dao, rựa. Trong điều kiện thời tiết gió mạnh, nắng nóng, địa hình đồi dốc, việc tiếp cận khống chế đám cháy gặp nhiều khó khăn. Nếu không có sự quyết tâm nỗ lực của gần 160 người có mặt tại hiện trường, đám cháy rất khó được khống chế. Thực tế này cho thấy tình trạng thiếu thiết bị phục vụ công tác phòng cháy chữa cháy rừng tại các hạt kiểm lâm và ban quản lý rừng. Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk đã phản ánh khó khăn và kiến nghị về thiết bị, công cụ và chế độ cho những người tham gia phòng cháy chữa cháy rừng với lãnh đạo tỉnh, hy vọng sự quan tâm của lãnh đạo giúp công tác phòng cháy chữa cháy rừng hiệu quả hơn trong thời gian tới. Ủy ban Nhân dân xã Hòa Mỹ, tỉnh Đắk Lắk cho biết Viện Khoa học Nông Lâm nghiệp miền núi phía Bắc đã đề xuất Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk thực hiện nhiệm vụ khoa học, nghiên cứu bảo tồn và phát triển nguồn gen cây trà cổ thụ Camellia sinensis tại xã Hòa Mỹ, tỉnh Đắk Lắk. Quần thể trà cổ trên núi Hòn Trào có diện tích khoảng 4 ha với khoảng 8.000 cây lớn nhỏ khác nhau, phân bố chính tại lô 10 khoảnh 2, lô 4 khoảnh 5, tiểu khu 364, khu vực thôn Mỹ Thành. Đây là khu vực lâm phần cho Ban Quản lý rừng phòng hộ Tây Hòa quản lý. Xã Hòa Mỹ cho biết đang từng bước triển khai các kế hoạch phát triển các sản phẩm du lịch khám phá tại khu vực núi Hòn Trào. Hiện nay, địa phương đang tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng xây dựng thương hiệu cho cây trà cổ tại núi Hòn Trào.
0: Thưa quý vị và các bạn, Ban Quản lý rừng phòng hộ Đồng Xuân, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức hội thảo bảo tồn và phát triển nguồn gen cây châm rừng, triển khai mô hình kinh tế rừng sống và lâm nghiệp thông minh hướng đến Net Zero 2025 tại xã Phú Mỡ. Đây là lần đầu tiên cây châm rừng được nhìn nhận một cách khoa học hướng đến giá trị phòng hộ của rừng, phát triển kinh tế, cải thiện đời sống người dân vùng đệm.
1: Hội thảo bảo tồn và phát triển nguồn gen cây châm rừng, triển khai mô hình kinh tế rừng sống và lâm nghiệp thông minh hướng đến Net Zero 2025 tại xã Phú Mỡ thu hút sự quan tâm của nhiều nhà quản lý, nhà khoa học,

các công ty lâm nghiệp và đông đảo người dân tại xã Phú Mỡ. Đối với nhiều người dân, cây châm rừng gắn liền với những ký ức tuổi thơ tại vùng đất Phú Mỡ. Phần lớn trong số họ xem loài cây này gần như không có giá trị rừng phòng hộ và cải thiện đời sống.

0: thì chết do hạn hán. Trong khi đó, cây châm là cây gỗ lớn, tán lá rộng, rễ bám sâu và chịu được điều kiện khắc nghiệt ở những vùng đất như trên. Mới đây, cây châm đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh đưa vào danh sách loại cây trồng rừng phòng hộ. Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk đã có quyết định công nhận cây châm rừng Zezizum Kumini L. Stick là cây có nguồn sống trồng lâm nghiệp. Ban quản lý rừng phòng hộ Đồng Xuân là đơn vị chủ quản 30 cây châm được đánh giá là nguồn giống cây trội khoảng 5 khoảng 6 tiểu khu 78 xã Phú Mỡ tỉnh Đắk Lắk thuộc đất rừng sản xuất. Đây là nền tảng để hướng đến việc nhân giống mở rộng diện tích trồng cây châm trong tương lai.
1: Ban quản lý rừng phòng hộ Đồng Xuân tổ chức cái hội thảo này nhằm mục đích là bảo tồn cái nguồn gen cây châm và phát triển cây châm trên địa bàn phía đông tỉnh. Và qua cái hội thảo này thì chúng tôi là truyền tải cái thông tin đến các ngành các cấp và bà con ở trên địa bàn để mà trước mắt là giữ cái cây hiện có trên rừng tự nhiên, và chúng tôi tiếp tục phối hợp với các cái cơ sở chế biến để mà nhân rộng cái vùng trồng và đem lại cái về lợi ích về môi trường và về kinh tế cho người dân trồng rừng.
2: Dự án sẽ được triển khai là đồng bộ và gặp nhiều thuận lợi để mà cây trăm sẽ được dần và bảo tồn cũng như phát huy cái tính phòng hộ của cây trăm cũng như là phủ xanh được những cái đồi trọc chưa hiện nay là chưa có cái loài cây để mà trồng trên đó.
0: Tại hội thảo, tiến sĩ Phạm S, nguyên phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng cho biết ông đã nghiên cứu một thời gian rất dài và có nhiều công trình khoa học về cây châm rừng ứng với thực tế đời sống của người dân. Đó là công trình khoa học về bảo tồn nhân giống vô tính cây châm rừng, công trình nghiên cứu và sản xuất vang châm rừng đầu tiên trên thế giới với thương hiệu vang Fulas, công trình nghiên cứu quy trình canh tác cây châm rừng đầu tiên ở Việt Nam. Tất cả sẽ được chuyển giao cho Ban Quản lý rừng phòng hộ Đồng Xuân hướng đến việc phát triển cây châm thành cây trồng rừng phòng hộ, vùng nguyên liệu cho thương hiệu rượu vang tại xã Phú Mỡ. Đặc biệt, cây châm rừng rất phù hợp và phân bố rộng từ Đà Nẵng trở vào Duyên Hải, Nam Trung Bộ và miền Tây Nam Bộ với khí hậu nhiệt đới, cận nhiệt đới, nhiệt độ trung bình 20-30 độ C, lượng mưa 1.000-2.000mm trên một năm, đất pH 5.5-7.5.
3: Khi thực hiện dự án này sẽ đảm bảo được cái giải quyết được ba vấn đề. Đó là cái lợi ích về vấn đề kinh tế từ cây châm rừng tự nhiên, không hiểu biết về cái giá trị kinh tế để là hái tự phát thì hiện nay sẽ có cái tổ chức thu mua để tạo cái sinh kế người dân, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc. Vấn đề thứ hai, từ biến về cái cây suy giảm cái đa dạng sinh học, suy kiệt nguồn gen thì trở thành cái phục hồi phát triển tiến đến net zero 2050 để góp phần nâng cao về cái bảo vệ môi trường sinh thái. Và vấn đề thứ ba đó là có ý nghĩa rất tốt về mặt cái xã hội. Những cái trăm là những cái vùng sâu vùng xa, người đồng bào dân tộc thì khi thấy được giá trị kinh tế cái trăm thì người dân bản địa cũng sẽ tiếp tục phát huy gìn giữ để bảo tồn và cái tạo cái vùng sinh thái phát triển từ cái trăm để góp phần đảm bảo được đa dạng sinh học và có cái sinh kế bền vững trong tương lai.
0: Hội thảo xác định nguồn gen cây châm rừng là một tài sản sinh học cần được bảo tồn và phát triển lâu dài. Trên cơ sở đó, xây dựng vườn lưu giữ nguồn gen và vườn cây đầu dòng, kết hợp các phương pháp nhân giống phù hợp để từng bước chủ động nguồn cây giống có chất lượng đảm bảo cho việc phát triển vùng nguyên liệu đủ lớn đáp ứng ngành công nghiệp chế biến rượu vang từ cây châm trong tương lai. Rất nhiều chuyên gia khẳng định giá trị của cây châm ngoài giá trị rừng phòng hộ do những đặc tính phù hợp với những vùng đất khô cằn, đất nghèo dinh dưỡng, cây châm có thể mang lại kinh tế cho người trồng. Khi quả loài cây này có thể tạo ra rượu vàng chất lượng. Lâu nay giá trị của quả châm chủ yếu mới dừng ở dạng quả tươi hoặc các sản phẩm chế biến đơn giản. Vì quả châm chín tập trung trong thời gian ngắn, nếu không bảo quản tốt dẫn đến ảnh hưởng đến chất lượng. Trong khi đó, chế biến sâu có khả năng kéo dài thời gian bảo quản, nâng cao giá trị kinh tế và mở rộng thị trường tiêu thụ. Đây là điều kiện mà nhiều người dân xã Phú Mỡ quan tâm và tiếp cận loại cây này một cách bài bản và khoa học trong tương lai.
4: Qua hội thảo thì tôi cũng đánh giá rất cao cái tiềm năng cũng như cái lợi thế của cây trăm để ứng dụng và phát triển trên địa bàn xã Phú Mỡ cũng như là vùng đồng bào dân tộc thiểu số khu vực phía bắc của xã Phú Mỡ.
5: Thì sau khi mà nghe

0: Tiến sĩ Phạm S mà vừa chia sẻ coi trăm này, vấn đề là thứ nhất là vì vấn đề là đối với coi trăm thì nó có giá trị rất cao. Thứ nhất là vì vấn đề là kinh tế, đặc biệt là sau khi mà coi trăm mà mình có trái thì nói chung thì đem về các công ty doanh nghiệp chế biến rượu vang thì rất vì vấn đề đảm bảo, vì vấn đề là thu nhập.
1: Trong tương lai, xã Phú Mỡ có thể là địa phương đầu tiên ở khu vực phía Đông triển khai bài bản và khoa học cây trầm, vừa phủ xanh rừng, vừa tạo nguồn thu cho người nơi đây. Với một địa phương còn nhiều khó khăn như xã Phú Mỡ, hội thảo bảo tồn và phát triển nguồn gen cây trầm rừng, triển khai mô hình kinh tế rừng sống và lâm nghiệp thông minh hướng đến Net Zero 2025, có giá trị, gợi mở định hướng để người dân tiếp cận loại hình kinh tế mới phù hợp với điều kiện tự nhiên của vùng đất này. Thay vì chỉ coi trầm rừng là một nguồn tài nguyên để khai thác, các cơ quan chức năng của xã Phú Mỡ cần chuyển sang mô hình kinh tế rừng đa giá trị, trong đó cây trầm được phát triển cùng với các loài cây, cây lâm sản ngoài gỗ, cây dược liệu, cây ăn quả phù hợp với các hoạt động dịch vụ sinh thái, bảo đảm vùng nguyên liệu ổn định bền vững. Hội thảo cũng đã gợi mở ý tưởng cho lãnh đạo xã Đồng Xuân có từng bước triển khai mô hình trồng cây trầm rừng hiệu quả. Theo đó, trồng và phục hồi trầm rừng trên đất lâm nghiệp phù hợp, khoanh nuôi, xúc tiến tái sinh tự nhiên các quần thể trầm bản địa, xây dựng mô hình trầm kết hợp với các loại cây bản địa khác, phát triển vùng nguyên liệu do cộng đồng, hợp tác xã và hộ dân quản lý, liên kết hộ dân, hợp tác xã, doanh nghiệp, nhà khoa học theo chuỗi giá trị, phát triển du lịch sinh thái, trải nghiệm mùa trầm và trải nghiệm quy trình sản xuất sản phẩm từ trầm tại những nơi có điều kiện. Trong chuỗi giá trị này, người dân cần được xác định là chủ thể của mô hình, không chỉ là người cung cấp nguyên liệu, người dân được đào tạo kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hái, sơ chế và quản lý rừng, được tham gia hợp tác xã hoặc tổ hợp tác, đồng thời được hưởng lợi từ giá trị gia tăng của sản phẩm.
2: Việc phát triển cây trầm, sản phẩm từ cây trầm rừng, đó là rượu trầm, hay còn gọi là rượu lát Phú Mỡ. Đây là cái chương trình sinh kế rất là quan trọng cho cái bước đi mới của xã Phú Mỡ trong việc phát triển kinh tế lâm nghiệp trong thời gian tới. Xã Phú Mỡ diện tích rừng, nhất là cái rừng sản xuất hiện nay còn dư địa rất lớn để mà phát triển cây trầm, thay thế dần cái cây keo đã trồng lâu nay.
1: Cây trầm, loại cây trồng rất đỗi bình thường mà nhiều người lâu nay không quan tâm, giờ đã được các nhà khoa học chuyên gia chứng minh là một loài cây đa giá trị cần được gìn giữ và nhân rộng. Nếu thực hiện tốt, mô hình trồng cây trầm là mô hình mẫu về kết hợp giữa bảo tồn đa dạng sinh học, phát triển kinh tế rừng, chuyển đổi số, nâng cao sinh kế cộng đồng và đóng góp vào mục tiêu Net Zero 2050.
3: Thời lượng dành cho chuyên mục Để rừng mãi xanh của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình sau vào lúc 20 giờ thứ ba, tuần thứ nhất, tuần thứ ba của tháng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt.

Thưa quý vị và các bạn, hiến máu tình nguyện là một trong những hoạt động nhân đạo có sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng. Mỗi đơn vị máu được trao đi không chỉ góp phần bổ sung nguồn máu phục vụ cấp cứu điều trị mà còn thể hiện trách nhiệm, tình yêu thương và sự sẻ chia giữa người với người. Với Tuổi Trẻ, hiến máu tình nguyện cũng là một trong những hoạt động thể hiện rõ tinh thần xung kích tình nguyện vì cộng đồng. Tại Ngày hội Hiến máu tình nguyện năm 2026 do Đoàn Thanh niên Phường Buôn Ma Thuột phối hợp với Hội Chữ Thập Đỏ Phường tổ chức, đông đảo đoàn viên thanh niên cùng cán bộ công chức lực lượng vũ trang và người dân đã cùng tham gia. Từ những người lần đầu hiến máu đến những người đã nhiều lần tham gia, tất cả cùng gặp nhau ở một nghĩa cử giản dị. Đó là cho đi một phần của mình để góp thêm cơ hội cho những người đang cần máu.

0: Ngay từ đầu giờ, khu vực tổ chức ngày hội đã khá đông người. Những nhóm đoàn viên thanh niên đi cùng nhau. Người tranh thủ đến trước giờ làm việc, người đến theo lời vận động của bạn bè, đồng nghiệp. Không khí tại ngày hội vì thế khá đặc biệt. Có sự hồi hộp của những người lần đầu tham gia, có sự quen thuộc của những người đã nhiều lần hiến máu. Nhưng trên hết là sự chủ động và tinh thần trách nhiệm của mỗi người khi quyết định dành thời gian tham gia một hoạt động vì cộng đồng. Sau khi đăng ký, người tham gia được hướng dẫn các bước kiểm tra sức khỏe. Đây là khâu quan trọng nhằm bảo đảm người hiến đủ điều kiện và việc hiến máu được thực hiện an toàn.
1: Em hiến khá là nhiều lần rồi, bắt đầu từ thời sinh viên đến nay á, thì em thấy cái việc hiến máu nó mang lại một cái điều tốt đẹp cho cuộc sống. Mà em mong tất cả mọi người sẽ đến tham gia hiến máu để mình có thể mà cứu được những cái trường hợp mà cấp cứu hoặc là những cái trường hợp mà khó khăn mà không có cái lượng máu có sẵn.
0: Với những người lần đầu tiên tham gia, cảm giác hồi hộp là điều dễ hiểu. Thế nhưng, khi được tư vấn và hướng dẫn cụ thể, nhiều người đã yên tâm hơn. Một quyết định tưởng như rất nhỏ nhưng lại mở ra một cách để người trẻ đóng góp trực tiếp cho xã hội. Hiến máu tình nguyện không phải là một hoạt động chỉ dành cho một nhóm đối tượng. Trong ngày hội, từ đoàn viên, thanh niên đến cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang và người dân đều có thể tham gia khi đáp ứng các điều kiện sức khỏe theo quy định. Sự đa dạng của người tham gia cũng cho thấy phong trào hiến máu ngày càng trở thành một hoạt động quen thuộc trong đời sống cộng đồng. Đối với lực lượng thanh niên, đây còn là cơ hội để phát huy vai trò tiên phong từ trực tiếp hiến máu đến vận động những người xung quanh cùng hưởng ứng.
2: Thật ra thì bọn em đang ở độ tuổi 24-25 thôi và bọn em cũng mới ra trường 4 năm thôi. Và là bọn em cũng đã trải qua một quá trình gọi là đại học và cũng đã từng là những sinh viên. Và trong quá trình học đại học là những sinh viên thì tụi em luôn luôn có đợt là tụi em sẽ rất là xung phong đi hiến máu. Tại vì thứ nhất là tụi em cảm thấy là đó là một việc rất là tốt và nó trong khả năng của tụi em và tụi em có thể làm được và giúp cho những người đang có gặp vấn đề về thiếu máu hoặc là đi hiến ở trên chỗ những bệnh viện vùng cũng có các câu lạc bộ hiến máu rất là nhiều ạ. Và em cảm thấy việc đó là vô cùng ý nghĩa.
0: Có những người sau lần đầu tham gia đã tiếp tục trở lại ở những chương trình sau. Với họ, hiến máu dần trở thành một hoạt động tình nguyện quen thuộc. Điều đáng quý hơn là những người đã có trải nghiệm thường trở thành những người vận động tích cực cho phong trào. Một câu chuyện thực tế, một lời chia sẻ từ bạn bè đôi khi có thể giúp người chưa từng hiến máu mạnh dạn bước qua tâm lý e ngại ban đầu. Để một ngày hội diễn ra thuận lợi, phía sau những chiếc ghế hiến máu còn có rất nhiều công việc của lực lượng tình nguyện viên. Từ đón tiếp, hướng dẫn đăng ký, hỗ trợ người tham gia kiểm tra sức khỏe đến sắp xếp khu vực chờ, đoàn viên, thanh niên có mặt ở nhiều vị trí. Những công việc này không trực tiếp tạo ra những đơn vị máu nhưng lại góp phần giúp ngày hội diễn ra trật tự, thuận lợi và tạo cảm giác gần gũi cho người tham gia.
3: Dạ, hiện tại em tham gia 4 lần rồi nhưng mà do cân nặng của em không đủ nên là có một số lần em bị loại khỏi cái danh sách nha. Nhưng mà thật sự em rất muốn được tham gia vào quá trình hiến máu ạ.
0: Tinh thần tình nguyện vì thế không chỉ thể hiện ở việc trực tiếp hiến máu, có người trao đi những giọt máu của mình, có người dành thời gian hỗ trợ chương trình, có người chia sẻ thông tin, vận động bạn bè, người thân tham gia. Mỗi người một cách đóng góp, nhưng khi cùng hướng về một mục tiêu chung, những đóng góp riêng lẻ sẽ tạo thành sức mạnh của cả cộng đồng. Đối với ngành y tế, nguồn máu được tiếp nhận từ các chương trình hiến máu tình nguyện có ý nghĩa quan trọng trong việc bổ sung nguồn máu phục vụ cấp cứu và điều trị. Bởi nhu cầu sử dụng máu luôn phát sinh trong quá trình chăm sóc sức khỏe. Trong khi đó, máu không thể sản xuất theo cách thông thường mà phụ thuộc rất lớn vào sự tình nguyện của người hiến. Chính vì vậy, mỗi ngày hội hiến máu là một dịp để cộng đồng cùng góp sức duy trì nguồn máu phục vụ người bệnh cũng như phát huy sức trẻ trong cộng đồng.
4: Xưa là em sợ là mình hiến xong rồi mình bị xỉu, xong người khác hiến lại cho mình á, nên là cũng đắn đo. Nhưng mà khi mà đi làm vô bệnh viện thì mọi người cũng động viên là đi hiến xem như thế nào. Thì lần đầu tiên hiến là tháng 2 vừa rồi. Em đi hiến em thấy bình thường và bây giờ có lệnh, có đợt hiến máu là em đi hiến tiếp.
0: Với tổ chức đoàn, việc duy trì các hoạt động tình nguyện không chỉ nhằm tạo ra những đợt cao điểm mà quan trọng hơn là hình thành ý thức trách nhiệm trong đoàn viên, thanh niên. Thông qua từng chương trình, người trẻ có thêm cơ hội trải nghiệm, rèn luyện và hiểu hơn về những vấn đề của cộng đồng. hiến máu là một trong những hoạt động thể hiện rất rõ điều đó. Bởi ở đây, sự tình nguyện không nằm ở lời nói mà được thể hiện bằng một hành động cụ thể.
5: Những năm gần đây, cụ thể là một năm sau sắp nhập đi, nghĩa là đoàn phường cũng là phối hợp với lại hội chữ thập đỏ của phường và sự triệu tập của tỉnh đoàn cũng tham gia nhiều cái chương trình hiến máu nhân đạo. Mỗi đợt hiến máu là đoàn phường cũng huy động khoảng từ 20 đến 30 đoàn viên tham gia. Sau mỗi đợt hiến máu thì đoàn viên cũng đều rất tích cực tham gia. Và thì các đoàn viên, có nhiều đoàn viên còn kêu hỏi là 3 tháng có hiến máu lại được không? Cho nên là đoàn phường cũng vận động là tốt nhất là nên 6 tháng hiến máu lại một lần, chứ 3 tháng là cũng hơi gần.
0: Từ góc độ của người trẻ, mỗi hoạt động cộng đồng cũng là một cơ hội để kết nối. Những đoàn viên cùng tham gia hiến máu có thêm một hoạt động chung. Những người lần đầu đến với phong trào có thêm những người bạn đồng hành. Và từ những cuộc gặp gỡ như vậy, tinh thần tình nguyện tiếp tục được lan tỏa. Đằng sau mỗi đơn vị máu là một người đã lựa chọn cho đi. Họ có thể là một đoàn viên trẻ đang đi học, một cán bộ, công chức sau giờ làm việc, một chiến sĩ, một người lao động hay một người dân bình thường. Không ai biết chính xác giọt máu mình hiến sẽ đến với ai, nhưng tất cả đều hiểu rằng ở đâu đó luôn có những người bệnh đang cần nguồn máu ấy.
6: Lần này là em tham gia tới lần thứ 6. Điều mà thôi thúc em tiếp tục tham gia đó là trao đi những giọt máu tuy là nhỏ bé nhưng mà sẽ có thể giúp được nhiều người khó khăn ngoài kia. Qua các lần hiến máu thì em có cảm giác là em được đóng góp một ít cho xã hội. Và cứ sau mỗi lần như vậy thì em cảm giác em rất là tự hào bởi vì mình có thể trao đi những giọt máu của mình đến với những người đang gặp hoàn cảnh hay là những cái căn bệnh khác ở ngoài kia.
0: Có lẽ điều đáng quý nhất của hiến máu tình nguyện chính là người cho và người nhận có thể không bao giờ biết nhau. Không có sự quen biết từ trước, cũng không cần một lời cảm ơn trực tiếp. Sự kết nối được tạo nên bởi một nhu cầu rất thiết thực và một tấm lòng sẵn sàng sẻ chia. Đối với thanh niên, tinh thần ấy càng có ý nghĩa. Bởi tuổi trẻ là giai đoạn mỗi người bắt đầu xác định rõ hơn trách nhiệm của mình với gia đình và xã hội. Tham gia một hoạt động tình nguyện cũng là cách để người trẻ học cách cho đi, biết quan tâm đến những người mình chưa từng gặp và hiểu rằng mỗi hành động tích cực đều có thể tạo ra giá trị.
7: Đây là lần thứ 4 em tham gia rồi và cảm xúc của em thì cũng như ngày đầu là cũng rất là vui vì mình là một đoàn thanh niên trẻ tuổi của phường, của trường để góp phần là hiến những giọt máu hồng cho những bệnh nhân khó khăn, là một người gọi là đoàn thanh niên tuổi trẻ để góp một phần sức khỏe của mình trong việc cống hiến cho những con người của đất nước.
0: Ngày hội hiến máu rồi sẽ khép lại. Những người tham gia sẽ trở về với công việc, học tập và cuộc sống thường ngày. Nhưng những đơn vị máu được tiếp nhận hôm nay sẽ tiếp tục hành trình của mình, góp phần bổ sung nguồn máu phục vụ cấp cứu và điều trị người bệnh. Còn với những người đã tham gia, có lẽ điều ở lại không chỉ là một lần hiến máu, đó còn là cảm giác mình vừa làm được một việc có ích. Là câu chuyện để chia sẻ với bạn bè, người thân, và biết đâu từ chính câu chuyện ấy sẽ có thêm một người khác lần đầu bước đến một ngày hội hiến máu. Từ một người đến nhiều người, từ một hành động đến một phong trào, sự lan tỏa ấy chính là giá trị bền vững của hoạt động tình nguyện.
8: Hiện tại thì em thấy trong kho máu của khu vực lẫn cả nước thì số lượng máu đang khá là khan hiếm nên là em cùng các bạn trong trường đã cố gắng tham gia để mà bổ sung vào số lượng máu của ngân hàng máu.
0: Với tuổi trẻ Đắk Lắk, tinh thần xung kích vì cộng đồng không chỉ được thể hiện qua những công trình hay phần việc lớn mà còn bắt đầu từ những hành động rất giản dị. Một ngày dành cho tình nguyện, một lần sẵn sàng hiến máu, một lời động viên bạn bè cùng tham gia. Những điều tưởng như nhỏ bé ấy khi được cộng đồng cùng thực hiện sẽ tạo nên những giá trị lớn hơn. Bởi đôi khi điều làm nên ý nghĩa của tuổi trẻ không phải là đã làm được những gì thật lớn lao mà là đã lựa chọn sống như thế nào trong những năm tháng đẹp nhất của mình.
4: Cảm xúc của em thì mình cứ tiếp tục duy trì hiến máu để có thể giúp được người nào đó, bệnh nhân nào đó cần máu. Với lại cảm xúc của em thì rất là nhiệt huyết, vui vẻ. Kiểu như là em đã từng hiến máu rồi nên là em không có cảm thấy sợ hãi hay là cảm thấy lo lắng gì hết á. Tại vì ở đây thì các bác sĩ người ta cũng lấy máu cho mình rất là an toàn. Với lại nên là em không có phải lo lắng quá nhiều quá.
5: Trong thời gian tới thì đoàn phường cũng vận động các đoàn viên tham gia những câu lạc bộ hiến máu tình nguyện, như là hiến máu tại Ngân hàng Máu Sống và hiến máu qua cái tiểu cầu đồ đó, thì cũng vận động được một số anh em tham gia. Khi trực tiếp khi nhóm máu cần thì sẽ có góp phần làm cho cái chương trình tình nguyện cũng như là tinh thần trách nhiệm của đoàn viên được tăng cao hơn.
0: Mỗi người trẻ có một cách để cống hiến, một cách để thể hiện trách nhiệm với xã hội. Nhưng dù bằng cách nào, những hành động xuất phát từ sự tự nguyện và chân thành luôn có sức mạnh riêng. Đó là sức mạnh của sự kết nối, của niềm tin và của một thế hệ biết quan tâm đến những điều vượt ra ngoài cuộc sống của chính mình. Và trong hành trình ấy, những giọt máu nghĩa tình tiếp tục trở thành một biểu tượng đẹp của tinh thần sẻ chia, nơi sức trẻ được trao đi bằng hành động và tình yêu thương được lan tỏa từ người này đến người khác. Để mỗi người khi nhìn lại quãng đời tuổi trẻ của mình có thể tự hào rằng mình đã từng góp một phần nhỏ bé để làm cho cuộc sống này tốt đẹp hơn.

dạng về địa hình như vịnh Xuân Đài, ghềnh nối tiếp bụng, bụng nối tiếp bãi, bãi nối tiếp núi, uốn lượn trùng điệp tạo nên vẻ đẹp trữ tình thơ mộng hiếm có.

chứng kiến nhiều sự kiện lịch sử của dân tộc. Xuân Đài nổi tiếng với hải sản tươi ngon. Đến đây, du khách còn có thể tận hưởng nhiều hoạt động du lịch dịch vụ phong phú gắn với các sự kiện lễ hội truyền thống đặc trưng làng biển. Nhìn ngắm san hô mọc trên đá, còn được gọi là hoa san hô, đụng san hô, hết sức đặc biệt.

Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Thiện Hạnh cùng bạn chăm sóc sức khỏe. Thưa quý vị và các bạn, với những bệnh lý đường tiêu hóa, nội soi từ lâu đã trở thành một trong những phương pháp giúp các bác sĩ có thể quan sát những tổn thương ngay từ bên trong cơ thể. Nhưng một ống nội soi mềm nhỏ không chỉ giúp nhìn thấy bệnh, từ phát hiện xuất huyết tiêu hóa, dị vật polyp đến xử trí những tổn thương và phát hiện những thay đổi bất thường có thể tiến triển thành ung thư. Nội soi ngày càng có vai trò quan trọng trong cả chẩn đoán và điều trị can thiệp. Đặc biệt, với việc triển khai kỹ thuật nội soi mật tụy ngược dòng ERCP, Bệnh viện Thiện Hạnh đang từng bước thực hiện những kỹ thuật chuyên sâu ngay tại địa phương. Vậy nội soi giúp phát hiện và xử lý bệnh như thế nào và khi nào người dân cần thực hiện nội soi? Đây là những nội dung mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị và các bạn trong chương trình hôm nay.

0: Những cơn đau bụng âm ỉ, cảm giác đầy trướng bụng, khó tiêu hay những đợt ở chua sau bữa ăn vốn là trải nghiệm quen thuộc với nhiều người trong nhịp sống hiện tại. Chính vì sự phổ biến đó, không ít người chọn cách sống chung với triệu chứng, tự ý mua thuốc điều trị triệu chứng tạm thời hoặc trì hoãn việc thăm khám cho đến khi cơn đau trở nên dữ dội hay xuất hiện các dấu hiệu báo động như sút cân, đi ngoài ra máu. Thế nhưng, đường tiêu hóa là một cấu trúc phức tạp. Đằng sau những biểu hiện mơ hồ ấy, các biến đổi phi thể ở lớp niêm mạc có thể đã âm thầm diễn tiến qua từng tháng, từng năm mà siêu âm hay xét nghiệm máu thông thường dễ dàng bỏ sót. Nội soi tiêu hóa ra đời như một tiêu chuẩn vàng, cho phép bác sĩ đưa camera chuyên dụng tiếp cận trực diện từng góc cách của niêm mạc thực quản, dạ dày, tá tràng đến toàn bộ khung đại trực tràng. Tuy nhiên, y học hiện đại đã định nghĩa lại vai trò của nội soi không đơn thuần là thủ thuật quan sát thụ động, mà đã phát triển thành một lĩnh vực chẩn đoán phân tử vi thể kết hợp can thiệp điều trị ít xâm lấn ngay trong cùng một thi thủ thuật.
1: Trong thực tế thì trong quá trình làm việc thì chúng tôi gặp rất là nhiều trường hợp bắt buộc bác sĩ phải đưa ra quyết định can thiệp ngay trong quá trình nội soi. Chẳng hạn như là những trường hợp mà xuất huyết tiêu hóa thì bắt buộc phải kiểm soát nhanh cái vị trí xuất huyết, hoặc là những trường hợp mà bệnh nhân nuốt dị vật thì phải đưa dị vật ra nhanh và an toàn cho người bệnh.
0: Nhờ sự hỗ trợ của công cụ chuyên dụng, các can thiệp như tiêm cầm máu ổ loét, thắt búi giãn tĩnh mạch thực quản, gấp dị vật hay cắt bulip qua nội soi giúp bệnh nhân tránh được những cuộc đại phẫu mở bụng nặng nề, rút ngắn thời gian hồi phục và giảm tải chi phí điều trị. Không dừng lại ở lòng ống tiêu hóa trên và dưới, kỹ thuật nội soi can thiệp tại Bệnh viện Thiện Hạnh còn mở rộng sang các cấu trúc sâu và phức tạp hơn thông qua kỹ thuật ERCP, nội soi mật tụy ngược dòng. Bằng việc phối hợp linh hoạt giữa ống soi mềm nhìn nghiêng và máy chụp tăng sáng truyền hình Siam, ERCP cho phép bác sĩ tiếp cận trực tiếp nhú Vater ở tá tràng để luồn dụng cụ vào đường mật ống tụy. Từ đây, các bệnh lý nguy hiểm như sỏi ống mật chủ, u đường mật gây tắc mật cơ học hay viêm tụy cấp tái phát có thể được xử lý triệt để thông qua các cơ vòng OD, tán, lấy sỏi hoặc đặt stent dẫn đường đường mật. Việc làm chủ các kỹ thuật nội soi công nghệ cao và can thiệp chuyên sâu như ERCP ngay tại Bệnh viện Thiện Hạnh giúp người bệnh khu vực Tây Nguyên được thụ hưởng chất lượng điều trị tương đương các trung tâm y tế tuyến đầu mà không cần phải di chuyển xa xôi.
2: Thưa quý vị, từ một ống nội soi nhỏ sẽ giúp các bác sĩ quan sát những tổn thương bên trong và trong một vài trường hợp có thể giúp các bác sĩ xử lý ngay những tổn thương bên trong đường tiêu hóa. Nhưng khi nào thì cần nội soi và người bệnh cần lưu ý những nội dung gì? Ngay sau đây mời quý vị cùng gặp gỡ với bác sĩ chuyên khoa 1 Hồ Công Lý, trưởng khoa nội soi Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh. Xin chào bác sĩ, trước hết thì cảm ơn bác sĩ đã nhận lời mời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Thì thưa bác sĩ, nội soi tiêu hóa giúp quan sát được những gì và có vai trò ra sao trong chẩn đoán bệnh ?
3: Thì khi mà nội soi được tiêu hóa thì bác sĩ chỉ dùng một ống nội soi mềm với đường kính khoảng 1 cm, tức là nó lớn hơn chiếc đũa mà chúng ta thường ăn cơm hàng ngày một xíu. Nó tích hợp ở đầu của ống soi là một cái camera, thì khi lót sỏi soi trực tiếp vào đường tiêu hóa để mà quan sát những hình ảnh bất thường của đường tiêu hóa. Đó là cách dễ hơn là khi nội soi đường tiêu hóa là bác sĩ đã nhìn trực tiếp vào đường tiêu hóa của chúng ta, qua đó để chẩn đoán và điều trị các bệnh lý về đường tiêu hóa.
2: Vì sao nội soi lại là chìa khóa giúp phát hiện và can thiệp sớm các tổn thương tiền ung thư ?
3: Cho tới thời điểm hiện tại, nội soi đường tiêu hóa vẫn là chìa khóa vàng giúp tầm soát cái ung thư sớm đường tiêu hóa. Ở đây chúng ta nhấn mạnh cái từ sớm nha. Tại vì nếu là muộn thì có nhiều cái phương tiện để chẩn đoán đó. Như chúng ta đã nói ở trên thì cái đường tiêu hóa của chúng ta là cái đường ống dạng rộng và nó dài từ miệng thực quản tới hậu môn, cái chiều dài là khoảng 10 m. Trong đó nó có nhiều đoạn nó gập khúc lại. Thế thì tổn thương sớm là những tổn thương nó mới bắt đầu ở bề mặt niêm mạc của ống tiêu hóa thôi, và nó kích thước nó rất là nhỏ. Và nếu mà chúng ta có thể tưởng tượng đó mà nó nằm ở trong cái đoạn gập khúc á,

0: những cái phương tiện trận đấu khác rất là khó phát hiện. Trong khi đó thì nếu mà chúng ta mà được chẩn đoán bằng cái phương pháp nội soi đó, thì với những cái bệnh viện lớn hiện giờ được trang bị những cái hệ thống nội soi hiện đại, đó là những nội soi nội soi có chức năng chẩn đoán và tầm soát ung thư sớm, ví dụ như nội soi nhuộm màu này, nội soi phóng đại này, và đặc biệt nữa là tích hợp cái hệ thống AI, cái hệ thống cái trí tuệ nhân tạo đó mà vừa rồi bệnh viện Bình Thiện Hạnh đã đưa vào sử dụng. Thì những cái công cụ đó nó giúp cho bác sĩ nội soi sẽ phát hiện được những tổn thương dù rất nhỏ, dù ở vị trí nào, và qua đó thì nó giúp cho cái vấn đề tầm soát ung thư được chẩn đoán sớm nó được tốt hơn.
1: Vâng, vậy khi nào thì nên đi nội soi và những dấu hiệu cảnh báo nào cho thấy người bệnh cần đi khám ngay ạ?
0: Nhóm đầu tiên đó là nhóm những người có triệu chứng bệnh lý ở đường tiêu hóa. Ví dụ như đối với dạ dày thì đau nóng cái vùng thượng vị, tức là cái người dân mình hay là cái vùng mỏ ác đó, nóng ở hơi ổ chua, đút nghẹt, sụt ký, không có rõ nguyên nhân, đi cầu khoang đen, vân vân. Cái nhóm thứ hai á, thì cái nhóm không có triệu chứng nhưng mà lại có cái yếu tố nguy cơ. Cái yếu tố thứ nhất là những người mà có bố mẹ, anh chị, cậu mợ, nói chung là trong gia đình có tiền sử là ung thư đường tiêu hóa hoặc là polyp đường tiêu hóa, hoặc là những người có lối sống không được lành mạnh cho lắm, ví dụ như là rượu bia, thuốc lá này, ăn nhiều thịt đỏ này, lười, tức là béo phì, tức là ít hoạt động đó. Và tiếp đến nữa là những người mà đã tuần phẫu thuật ca đường tiêu hóa, hoặc là những người đã bị viêm teo đường tiêu hóa, do viêm teo dạ dày do vi khuẩn HB, đó là những nhóm người có nguy cơ. Cái nhóm thứ ba là cái nhóm người khỏe mạnh bình thường trên 40 tuổi chưa đi nội soi lần nào, thì các bác sĩ cũng khuyên nên đi nội soi tầm soát đường tiêu hóa một lần.
1: Vâng, được biết Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh đang triển khai kỹ thuật EICP, nội soi mật tụy ngược dòng. Bác sĩ có thể cho biết đây là kỹ thuật nào và có được chỉ định trong những trường hợp cụ thể nào ạ?
0: Kỹ thuật nội soi ERCP đó, thì bác sĩ cũng dùng một cái ống soi mềm soi vào đường tiêu hóa, bắt đầu từ thực quản xuống dạ dày, tá tràng, xong đi qua cái nhú tá lớn á, đi ngược lên đường mật tụy, cho nên nó có tên là nội soi mật tụy ngược dòng, là nó là như vậy. Thì kết hợp với một cái máy X-quang nữa, thì bác sĩ sẽ quan sát được cái hình ảnh mật tụy, thì qua đó để chẩn đoán được các bệnh lý về mật tụy, ví dụ như là ca đường mật, sỏi mật, ca bóng quanh te, vân vân.
1: Việc triển khai kỹ thuật ERCP tại Bệnh viện Thiện Hạnh đã mang lại những lợi ích gì cho người bệnh, đặc biệt là trong các ca cấp cứu ạ?
0: Đây là một điều ý nghĩa rất là quan trọng. Tại vì như chúng ta đã biết, cái bệnh lý đường mật là cái bệnh lý nó diễn biến cấp tính và đôi khi là phải xử lý ngay. Nếu mà chúng ta không triển khai được cái kỹ thuật này thì nhiều bệnh nhân sẽ phải có một cuộc mổ không mong muốn, hoặc là phải chuyển đi tuyến trên, tốn rất là nhiều thời gian và chi phí.
1: Bác sĩ có lời khuyên nào để giúp người dân vượt qua tâm lý e ngại và chủ động đi tầm soát sức khỏe tiêu hóa sớm ạ?
0: Nội soi tiêu hóa nó không có đáng sợ như mọi người nghĩ đâu. Với một số bệnh viện lớn thì được trang bị cái hệ thống nội soi hiện đại đó, mà để có một cuộc nội soi có chất lượng đó, thì bác sĩ cần bệnh nhân nằm yên, không kích thích. Đối với sợi soi dạ dày thì trong khoảng từ 5 tới 10 phút, và đối với nội soi tại tràng thì khoảng 15 phút. Nếu mà những người mà có sức chịu đựng tốt đó, thì chúng ta cứ mạnh dạn đi nội soi.
1: Thưa quý vị và các bạn, với người bệnh, một ca nội soi có thể chỉ được diễn ra trong một khoảng thời gian rất ngắn. Nhưng với các bác sĩ thực hiện nội soi, mỗi hình ảnh xuất hiện trên màn hình đều đòi hỏi sự tập trung, kinh nghiệm và khả năng ra quyết định rất nhanh. Bởi phía sau những tổn thương có thể là cơ hội ngăn bệnh tiến triển, phía sau một vị trí chảy máu có thể là những yêu cầu cần phải can thiệp ngay. Và trong câu chuyện Thiện Hạnh hôm nay, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ các bác sĩ trực tiếp thực hiện công việc ấy, nhìn thấy những điều mà mắt thường không nhìn thấy và can thiệp khi người bệnh cần.
2: Phòng nội soi đón ngày mới bằng nhịp điệu của sự tĩnh lặng và chuẩn xác, những thao tác quen thuộc đến mức thuần thục, ánh đèn kiểm tra thiết bị bật sáng, tiếng lách cách của dụng cụ chuyên dụng và lời dặn dò ngắn gọn nhưng ăn ý giữa các thành viên trong ekip, và cái nắm tay nhẹ trấn an người bệnh trước khi họ chìm vào giấc ngủ êm đềm. Một chấm sung huyết nhỏ, một đốm biến đổi màu sắc tinh vi, hay một chiếc polyp ẩn mình sau nếp niêm mạc, Tất cả đều là những lời thì thầm của cơ thể mà chính người bệnh cũng chưa từng cảm nhận được. Bác sĩ nội soi ở đó đóng vai trò như một người giải mã, giữ trọn sự tập trung cao độ vì biết rằng chỉ một giây lơ là, một mầm móng nguy hiểm có thể bị bỏ quên.
3: Hiện tại, tại Bệnh viện Tiền Hạnh đã được trang bị những hệ thống nội soi hiện đại và tiên tiến với chất lượng hình ảnh 4K rồi. Và có những chức năng cao cấp như nhận màu điện tử, BOI, LCI, MBI kết hợp với trí tuệ nhân tạo AI đã giúp cho bác sĩ chúng tôi rất nhiều trong việc tìm kiếm và phát hiện, phân tích và xử lý những tổn thương, đặc biệt là những tổn thương tiền ung thư và ung thư giai đoạn sớm.
2: Song song với việc làm chủ kỹ thuật và đầu tư công nghệ hiện tại, việc ứng dụng các giải pháp nội soi không đau, nội soi tiền mê đã xóa bỏ rào cản e ngại lớn nhất của người bệnh. Thủ thuật diễn ra nhẹ nhàng, nhanh chóng, giúp người dân an tâm hơn trong việc chủ động tầm soát sức khỏe định kỳ.
4: Hồi xưa là tôi cũng sợ cái nội soi lắm, con tôi nó bảo tôi là đi khám để cho biết được là coi như trào ngược dạ dày với viêm loét dạ dày. Nhưng mà tôi không có chịu đi, nhưng vừa rồi là tôi bị đau quá cho nên là tôi lên đó là coi như con nó động viên tôi là vô là nội soi gây mê. Tôi thấy cái 5-10 phút là coi như êm ái lắm, không có đau đớn gì cả. Mà về nhà cũng khỏe mạnh, điều trị được, biết được điều trị thuốc men đầy đủ là coi như khỏe.
2: Sự kết hợp giữa công nghệ chẩn đoán tiên tiến, tay nghề chuyên môn vững vàng và trải nghiệm thủ thuật êm ái, an toàn đang giúp người bệnh dễ dàng tiếp cận các phương pháp thăm khám chuyên sâu ngay tại địa phương, góp phần phát hiện sớm và điều trị hiệu quả các bệnh lý đường tiêu hóa nguy hiểm. Để hệ tiêu hóa hoạt động khỏe mạnh, chế độ ăn uống hàng ngày có vai trò rất quan trọng. Không cần những thay đổi quá lớn, mỗi người có thể bắt đầu từ một vài thói quen đơn giản. Thứ nhất, ăn uống đúng giờ và vừa đủ, nên duy trì các bữa ăn đều đặn, tránh bỏ bữa, ăn quá nhanh hoặc ăn quá no, đặc biệt là vào buổi tối. Thứ hai, tăng cường rau xanh, trái cây và thực phẩm giàu chất xơ. Đây là nguồn dinh dưỡng cần thiết, đồng thời giúp hỗ trợ hoạt động của hệ tiêu hóa. Tuy nhiên, nên lựa chọn thực phẩm phù hợp với tình trạng sức khỏe của mỗi người. Thứ ba, hạn chế những thực phẩm và đồ uống có thể gây bất lợi cho hệ tiêu hóa, đặc biệt không nên sử dụng quá nhiều đồ chiên rán, nhiều chất béo, thực phẩm quá cay, nhiều đường, đồng thời hạn chế rượu bia và các loại đồ uống có cồn. Thứ tư, uống đủ nước mỗi ngày. Nước giúp cơ thể duy trì nhiều hoạt động bình thường, trong đó có hoạt động của hệ tiêu hóa. Thứ năm, chú ý vệ sinh an toàn thực phẩm, ăn chín, uống đủ và lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng, bảo quản đúng cách sẽ giúp hạn chế nguy cơ mắc các bệnh lý đường tiêu hóa.
1: Thưa quý vị và các bạn, từ một phương pháp có thể giúp các bác sĩ quan sát bên trong đường tiêu hóa, nội soi đã trở thành một trong những công cụ quan trọng trong cả chẩn đoán, phát hiện sớm và can thiệp điều trị. Và với sự phát triển của những kỹ thuật chuyên sâu như ERCP, người bệnh tại Tây Nguyên hoàn toàn có thêm cơ hội tiếp cận các phương pháp điều trị hiệu quả ngay tại địa phương. Chuyên mục Thiện Hạnh cùng bạn chăm sóc sức khỏe của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk phối hợp với Bệnh viện Thiện Hạnh xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: các bạn đấy đây. Các bà cãi nhau về cái chuyện còn con như này chứng tỏ kỹ năng sống của các bà quá yếu. Đi học làm gì? Làm sinh viên làm gì? À, học y làm gì? À, học kinh tế làm gì? Đây nhá. Bây giờ tôi phải phân xử cho. À, bây giờ tôi sẽ làm mẫu cho các bà một lượt. À, các bà cứ theo tôi mà làm. Đó. Không việc gì phải cãi nhau cả. Đây, như này nha, chúng ta chỉ cần bỏ cái nắp này ra, chúng ta không nên sử dụng ống hút này, bởi vì nó rất dễ bị quá đà. Đó, chúng ta phải nhìn vào đây. Đó, sau đó chúng ta ngậm mồm nhẹ nhàng vào đây. Đó. Bây giờ như này thì mỗi người một húp là nó vừa.
1: Ông bị điên à? Tự nhiên ra uống hết tung lực của người ta. Trời thì nóng nóng như thế này, rõ khát ở đâu? Chia này như thế nào đúng không? Chặt đi, chặt kia đây.
2: Thấy chưa?
1: Vô dạ.
0: Đây người ta gọi là kỹ năng sinh tồn, làm chủ nguồn nước ở nơi khô hạn. Không, bà biết không?
3: Chúng mày ơi! Chúng mày biết tin gì chưa nào?
1: Cái gì?
3: Mày biết tin gì chưa nào? Trời ơi, chúng mày đã biết vụ lợi ích 570 và thiếu nữ bên Hoa Huệ. Ôi trời ơi, bọn này cập nhật thông tin quá kém luôn. Này nhá, hôm qua nhá, vật nhau ầm ĩ ở trên phố luôn. Nào, sợ chưa? Xuất hiện một chỉ đại xăm trổ căng đen này, đen này, đen. Cứ thẳng avatar mà táng, ngã nghiêng ngã ngửa luôn.
0: Ôi giời ơi.
3: Sợ chưa?
0: Thế là chết rồi. Mấy em xinh đẹp mà cứ hay live stream rồi dạy làm bánh trên mạng. Tâm sự với các anh FA như bọn tôi bây giờ như thế thì làm gì còn gì nữa. Không ngờ lại là phong bạt để chốt đơn với đại gia.
1: Ôi này, tôi nói với ông, không chỉ phong bạt chốt đơn với đại gia đâu, mà toàn thích đi du lịch một mình cũng check in thôi. Bây giờ cái kiểu đấy gọi là kiểu sugar daddy và sugar baby. Bây giờ đây.
0: Thế à?
3: Này này, thằng này mà giao diện của nó đẹp nhá, nó làm được sugar daddy đấy. Lợi 570 màu trắng. Quá chưa?
1: Đó mà làm được sugar daddy.
3: Này, đừng có khinh thường. Xấu dây nhưng mà tốt củ đấy à.
0: Thôi đi. Tức là chùa đùa của ông các bà đấy à? Vẩn.
4: Alo. Sau đây là tin tức sáng của Đài Phát Thanh Phường Thanh Xuân. Ngày hôm qua, tại nhà nghỉ Mây Xanh, công an phường đã bắt quả tang một đôi nam nữ đang có hành vi bán sắc và bán tình. Qua điều tra tại chỗ, nữ là sinh viên trường Đại học X và một nữ khác đội lốt sinh viên Đại học Z để bán sắc, bán tình với mức giá 3 triệu đồng một lượt. Tổ trưởng tổ dân phố đề nghị mọi người phải nâng cao cảnh giác trước các đối tượng đáng ngờ và báo cho công an phường. Thông báo đến đây là hết.
3: Ôi giời.
1: Được 30 triệu à?
0: Lại còn đội lốt sinh viên nữa cơ à?
1: Sinh viên cơ à? Kinh nhỏ.
0: Kinh thật ấy.
1: Cứ gửi tiền về cho bố mẹ lại tưởng vất vả đi làm thêm.
3: Boy PT thì cũng chỉ có 18 triệu thôi nhá.
5: Alo anh à?
6: Ui, các anh ấy đi Lexus 570 đến đấy ạ. Đưa ngay cho em vào phòng VIP đi.
5: Vâng, em đến ngay. Cái gì ạ? Áo hay dây đính đá ấy hả? Ok rồi, này, đợi em tí em đến luôn nhá. Mẹ ơi,
0: chết rồi.
1: Chú ơi, có lẽ đào con gà nó làm sugar baby.
3: Ui ui, chết rồi, xin cám cho chim rồi.
0: Hỏng rồi, Nga ơi, đổ vỡ hình tượng rồi.
7: Đường Đường là một PT nổi tiếng mà lại phải ăn uống kham khổ thế này á.
3: Thôi buổi dịch dã như này, bữa cơm có cá có cà là mừng lắm rồi đấy. Chứ có ai được 18 triệu như PT nhà người ta đâu.
7: Này, tôi bảo

0: Gì?
1: Hay là qua cho tôi làm đi. Làm 5 tiếng được 5 củ.
0: Wow. 5 tiếng 5 củ. À chà, được đấy nhờ. Ừ, nhưng mà cũng bị tăng sông, sợ lắm.
1: Làm ở đấy ấy, là không cần dùng não, chỉ cần cơ bắp như ông là được.
0: Thế á?
1: Ở đấy nhá, toàn là khách có tiền đến thôi.
0: Ôi.
1: Chăm ngoan học giỏi.
0: Ôi.
1: Là kiểu gì cũng được.
0: Ờ, được đấy nhờ. Tài này có khi cũng được 18 triệu như PT nhờ người ta ấy nhờ. Được đấy, ngon đấy.
2: Này, tôi vừa nghe cái gì mà 18 triệu ấy. Bà xem giới thiệu cho tôi. Chứ tôi đi làm shipper cả tháng ấy giờ vẫn toàn ăn cơm với nước mắm thôi.
0: Ừ.
2: Mà tôi còn có cả số hộ nghèo nhá. Xem mà vào có được ưu tiên không?
0: Nghe thấy 18 triệu rồi nhảy chứ ạ.
3: 18 triệu á? Cái gì 18 triệu?
1: Đâu ra đấy?
0: Chùi đâu ra đấy?
3: Đính đi chợ.
0: Việc của cái ta mình...
1: Thôi được rồi. Nếu như mà ông bà muốn ấy thì vào phòng chuẩn bị đi, ăn mặc đẹp vào. Tôi sẽ dẫn anh quản lý đến đây.
2: Ủa thế ạ? Thế tốt quá.
0: 18 triệu.
1: Xin giới thiệu với mọi người, đây là anh Tú.
3: Cái gì? Anh Tú á? Đây, nhìn ông này phải bằng tuổi bố bọn tôi đấy.
4: Nhỏ quá.
5: Ê, tớ số máu cho nên là nó trông già thế thôi. Tớ cũng xem như các cậu.
0: Tầm tuổi. Ok, bạn ơi.
5: Nào, thế cô này, xin mời.
3: Đây, cô này đứng trước ạ.
5: Cô nào trước?
3: Vâng, mình xin giới thiệu với bạn.
5: Rồi.
3: Mình với chiều cao là 1m79, số đo 3 vòng, 101, 60 và 103.
1: Wow.
5: Tạm cái đấy. À. À này, thế còn cô này sao lại ăn mặc kín như mùa đông thế này?
6: Thưa bạn, tôi ăn mặc thế này cho ngầu thôi.
1: Vâng, sao ngầu ạ?
5: Thế...
3: Cậu kia. Đi thể hiện đi,
0: Bạn nhìn thấy tôi à, oanh chưa? Bạn thấy tôi à, được chưa? Ây trời ơi.
5: Sao nào?
0: Ủa được chưa nào?
5: Trông cũng trâu phết rồi.
0: Đi chỗ nào, buồn. Tại sao? Ây ơi.
5: Úi dồi.
0: Ta bảo là đừng có làm người ta buồn, người ta tăng sông lên bây giờ đấy này.
1: Ôi anh có sao không ạ?
0: Không, khóa mõm cái thằng biến tái này.
5: Anh không sao.
0: Tăng sông lên đây. Tao bắt đầu. Cho đừng có lên.
5: Tôi.
3: Lại hóa tiền đấy ạ? Có biết đây là ai không?
0: Ai?
5: Ờ.
3: Giời ơi.
0: Đây là ai?
3: Xin giới thiệu với mọi người nhá.
0: Đây
3: là anh Tú, quản lý nhà hàng.
0: Đúng.
3: Cái gì?
2: Quản lý cái gì?
3: Đúng.
2: Đây chắc chắn là Tú ông chuyên dụ dỗ trai gái nhà lành đi vào con đường sa ngã đúng không? Bà cứ nói đi, chúng tôi đã mặc ngầu như này rồi, sẵn sàng đưa lên phòng luôn.
0: Nào.
3: Này, tôi nói bà nha, hôm nay chúng tôi đến đây để cứu vớt cuộc đời bà chứ không phải vì ba cái chuyện vớ vẩn bẩn thỉu đấy đâu nha.
0: Chuyện gì nữa?
1: Giời ơi, mọi người bị làm sao đây?
0: Làm sao đấy?
1: Chỗ làm người ta trong sạch chứ có phải là làm nhà hàng chứ có phải là vớ vẩn đâu.
2: Trong sáng tại sao lại nhận tiền bo? À, tại lại cho tiền bo.
3: Đúng.
1: Tôi đi làm nhà hàng, tôi nhận tiền bo là chuyện bình thường chứ làm sao mà nghĩ gì đấy? Vớ vẩn.
2: Thế đưa chúng tôi đến đây làm gì?
0: Làm gì?
1: Ôi, điên hết rồi.
0: Sao mà điên?
1: Tôi dẫn anh Tú đến đây là để xem mọi người xem phù hợp với vị trí nào ở trong nhà hàng nhá. Như ông này này, cơ bắp cuồn thì tôi giới thiệu cho làm chân trong xe. Còn như cái bà Hoa này, xinh gái cao giáo, ông Hưng lẻo mép, rất phù hợp với vị trí là bồi bàn
0: cái gì. Thế mà gọi người ta ra đây soi mói hàng người ta các thứ xong rồi sờ soạng người ta này nhá. Chỉ có mấy cái loại chăn dắt thì mới sờ soạng soi hàng như thế nhá. Nhắc đến tao lại điên lên rồi. Tao không chịu được nữa rồi.
2: Ôi,
0: tao phải bình tĩnh. Tao không thể giữ được bình tĩnh đâu.
5: Cậu kia tăng sông hả? Tăng sông, bỏ cậu ấy ra.
0: Ờ, thôi bỏ, đừng bỏ mà thế.
5: Ra. Còn lại mấy cô, mấy cậu có muốn làm ăn đứng đắn với tôi không?
2: Ờ, có.
3: Có.
5: Nếu có, thì cô Nga sẽ báo lại tôi sau nhé. Bây giờ

0: Tôi không có thời gian, đau đầu lắm, tôi đi đây nhá. Cô báo lại tôi.
1: Dạ vâng, em chào anh ạ.
2: Nga ơi là Nga.
3: Sao sao? Sao thế?
2: Làm sao?
4: Tôi bỏ việc rồi.
2: Bỏ việc à?
3: Nga ơi, thôi thì chúng tôi xin lỗi vì chúng tôi mà bà bị mất việc.
4: Không, là tôi tự nghỉ.
2: Sao lại tự nghỉ?
4: Dạ, tôi thấy là thời gian vừa qua tôi làm ở đấy tuy là không có gì cả, nhưng mà rất dễ gây hiểu lầm cho người khác nên tôi nghỉ thôi.
0: Ồ,
2: này.
0: Đúng vậy.
2: Bà mà loát được cái suy nghĩ đấy sớm hơn một chút nữa thôi là có phải là bọn này đỡ khổ không? À, tiền khô cháy túi có ai hiểu đâu.
4: Trời, thương bạn thế. Khổ thân. Nhưng mà thôi, thân ai người đấy lo.

0: Anh đã dùng hết tiền trong thẻ của mình rồi. Anh không muốn xin tiền của mẹ thêm nữa.
1: Vậy bây giờ em có thể làm được gì?
0: Cứ từ từ để anh giải quyết.
1: Em sẽ đi xin việc. Đó là sự thật. 3 tháng vừa rồi em đã phí quá nhiều thời gian cho dự án trang trại. Bây giờ em muốn tìm một công việc khác phù hợp hơn.
0: Em không cần phải làm gì hết. Nếu như em muốn làm việc thì anh sẽ nói chuyện với Simco và tìm một công việc phù hợp nơi văn phòng cho em.
2: Những biến cố mới liên tiếp xảy ra khiến các thành viên trong đội cứu hộ phải đối mặt với nhiều thử thách cả trong công việc lẫn cuộc sống. Nghe tiếp tục trưởng thành qua những nhiệm vụ khắc nghiệt, trong khi đó mối quan hệ tình cảm của anh cũng gặp nhiều trắc trở.
1: Có vẻ như cậu hơi tàn nhẫn với anh ấy. Đây là chuyện làm ăn, Linoka. Giữa chúng tôi vẫn còn tài sản chung, nhưng anh ấy đã quên rồi. Thôi, có lẽ bán nó đi cho anh ấy lấy tiền trả nợ, sau đó đến Moscow và bắt đầu một cuộc sống mới. Ôi, ở đâu cũng đau đầu về chuyện tiền bạc, ngay cả Moscow cũng vậy. Ừ, cái đó là đương nhiên rồi. Dạo này cậu sao rồi? Suốt ngày cãi nhau với Sasha về đủ thứ chuyện. Thật khó để có thể làm được một người vợ tốt. Chính xác.
2: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim truyện hành động của Nga, Đội Cứu Hộ, phát sóng vào lúc 17h45 hàng ngày trên kênh DRT.

0: Kính chào quý vị khán giả, mời quý vị và các bạn theo dõi một điểm tin hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Hôm nay thứ năm ngày 17 tháng 9 năm 2026, chương mục sẽ mở đầu với những tin tức đáng chú ý trên lĩnh vực chính trị kinh tế.
1: Báo điện tử Tiếng Nói Việt Nam đưa tin chiều ngày 16 tháng 9 tại Văn phòng Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo đã chủ trì phiên họp thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết thực tiễn và nghiên cứu sửa đổi, bổ sung điều lệ Đảng. Phát biểu kết luận cuộc họp, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu chỉ nghiên cứu đưa vào điều lệ những vấn đề đã được tổng kết, kiểm nghiệm có tính nguyên tắc, nền tảng ổn định lâu dài và cần thực hiện thống nhất trong toàn Đảng. Những nội dung cụ thể hóa phải được đặt đúng cấp độ văn bản. Những vấn đề chưa đủ căn cứ phải tiếp tục nghiên cứu, không chuyển cơ học nội dung nghị quyết vào điều lệ. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cơ bản thống nhất với báo cáo các đề xuất của cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết thực tiễn và nghiên cứu sửa đổi, bổ sung điều lệ Đảng và lộ trình chuẩn bị hồ sơ trình Bộ Chính trị, trình Hội nghị Trung ương 4. Sáng ngày 16 tháng 9 tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Thủ tướng Lê Minh Hưng truyền đạt chuyên đề về nâng cao năng lực điều hành của Chính phủ với các học viên lớp bồi dưỡng ủy viên Trung ương Đảng khóa 14 là thông tin trên thời báo VTV. Chuyên đề nâng cao năng lực điều hành của Chính phủ tạo đột phá mạnh mẽ cho phát triển nhanh, bền vững và tăng trưởng hai con số, được xây dựng trên cơ sở kết hợp cả lý luận, thực tiễn, cho việc định hình phương thức quản trị quốc gia hiện đại, kiến tạo phát triển, khơi thông các điểm nghẽn, giải phóng mọi nguồn lực để đạt tăng trưởng hai con số trong giai đoạn 2026-2031 và những năm tiếp theo. Ban Bí thư vừa ban hành kế hoạch số 91 cụ thể hóa chỉ thị số 07 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng đạo đức phương pháp phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới. Kế hoạch nhằm cụ thể hóa các quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp của chỉ thị số 07, bảo đảm tổ chức thực hiện, đồng bộ, thống nhất, hiệu quả trong toàn Đảng, hệ thống chính trị, tạo chuyển biến thực chất trong học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới, báo Nhân dân đưa tin. Báo điện tử Tuổi Trẻ đưa tin Bộ Công Thương vừa có văn bản gửi các bộ, ngành, địa phương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN về chương trình lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ đối với các tòa nhà, cơ quan, công sở, trường học, bệnh viện. Theo Bộ, Thủ tướng Chính phủ đã có chỉ thị số 10 về tăng cường thực thi tiết kiệm điện và phát triển điện mặt trời mái nhà. Vì vậy, để thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp tại chỉ thị số 10, góp phần đảm bảo an ninh cung cấp điện cho giai đoạn dự báo có khó khăn về nguồn điện, Bộ Công Thương đề nghị các bộ ngành, địa phương và EVN đẩy nhanh triển khai các nhiệm vụ cụ thể. Nằm ở vị trí trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, giá bán rẻ hơn rất nhiều so với các dự án nhà ở thương mại cùng khu vực. Chính vì vậy, dự án nhà ở xã hội Lý Thường Kiệt, Phú Thọ, DMC nhận được sự quan tâm rất lớn của khách hàng. Đây cũng là miếng mồi béo bờ để những đối tượng dụ dỗ lừa đảo khách hàng. Nội dung này được báo Thanh Niên đề cập qua bài viết bao đậu hồ sơ mua nhà ở xã hội với tiền chênh lệch 400 triệu đồng một căn. Trong mục tiêu tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026-2030, vai trò của doanh nghiệp nhà nước không chỉ được nhìn từ quy mô hay tỷ trọng đóng góp, mà ngày càng đặt vào năng lực dẫn dắt các ngành chiến lược, kiến tạo hạ tầng, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và tạo sức lan tỏa cho toàn nền kinh tế. Theo báo Hà Nội Mới, vai trò của doanh nghiệp nhà nước đã được chính phủ chỉ rõ, xác định rõ nhiệm vụ và sứ mệnh của doanh nghiệp nhà nước là thúc đẩy cho nền kinh tế nước nhà phát triển nhanh, mạnh mẽ hơn nữa, nhưng phải bền vững góp phần thực hiện mục tiêu chiến lược 100 năm, phấn đấu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, tới năm 2045 là nước phát triển, thu nhập cao.
0: Chuyển sang các tin tức xã hội và đời sống, đáng chú ý trên báo tin tức là thông tin thiếu sách giáo khoa, sai quy trình trong quản lý tại các địa phương.
1: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cho biết tình trạng thiếu cục bộ sách giáo khoa đầu năm học 2026-2027 chủ yếu do dữ liệu, nhu cầu từ các địa phương chậm, thiếu chính xác. Trong khi nhiều đơn hàng phát sinh sát thời điểm khai giảng, đơn vị cho biết đã huy động tối đa công suất in cung ứng gần 240 triệu bản và cam kết hoàn tất số sách còn thiếu trước ngày 30 tháng 9. Trầm cảm nhập viện điều trị tâm thần vì nghiện trò chơi điện tử là tiêu đề bài viết trên thời báo VTV. Nghiện trò chơi điện tử đang gây ra những hệ lụy đáng lo ở thanh thiếu niên. Một số trường hợp phải nhập viện điều trị rối loạn cảm xúc, trầm cảm, loạn thần, thậm chí có hành vi tự gây hại. Các chuyên gia cho rằng, bên cạnh kiểm soát thời gian chơi game, gia đình cần đồng hành cùng trẻ, giúp cân bằng giữa học tập, vận động, giải trí và giao tiếp ngoài đời thực. Báo Đại biểu Nhân dân đưa tin sau 3 tháng phát động chương trình

0: nặng là bài viết trên báo Sài Gòn Giải Phóng. Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế cho biết từ đầu năm cả nước ghi nhận khoảng 100.000 ca sốt xuất huyết, gần 20 ca tử vong, tăng 1,5 lần so với cùng kỳ năm 2025. Bác sĩ cảnh báo bệnh có thể chuyển nặng từ ngày thứ 3 đến thứ 7, ngay cả khi đã giảm sốt. Người dân cần đi khám khi sốt cao, đau đầu, mệt mỏi hoặc có dấu hiệu chảy máu bất thường. Do ảnh hưởng của El Nino, lượng mưa cuối năm 2026 có thể thiếu hụt, kéo theo nguy cơ hạn hán, thiếu nước và xâm nhập mặn trong mùa khô 2026-2027. Cục Quản lý Tài nguyên nước đang xây dựng 13 kịch bản nguồn nước cho 13 lưu vực sông lớn, đồng thời yêu cầu chủ động tích nước tại các hồ chứa từ sớm nhằm đảm bảo nước sinh hoạt, sản xuất và phát điện, thông tin trên báo Lao Động. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa phát động chương trình Bản sắc về văn hóa Việt Nam trên nền tảng số được tổ chức trực tuyến từ ngày 15 tháng 9 đến ngày 31 tháng 10. Chương trình gồm thi sáng tác video và thi trách nhiệm, không giới hạn độ tuổi, nghề nghiệp. Người tham gia được khuyến khích ứng dụng AI, công nghệ số để sáng tạo và tìm hiểu về lịch sử, nghệ thuật, di sản, du lịch và con người Việt Nam. Báo Văn hóa đưa tin.
1: Tiếp tục chương trình với các thông tin quốc tế đáng chú ý trên thời báo VTV là thông tin Iran từ chối đàm phán với Mỹ.
0: Iran tuyên bố chưa sẵn sàng nối lại đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện do Tehran đưa ra, tuyên bố được Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia tối cao Iran Mohsen Rezaei đưa ra trên mạng xã hội X sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington sẵn sàng xem xét nối lại đàm phán với Tehran. Iran cũng khẳng định sẽ không ngừng các hoạt động quân sự trong thời gian đàm phán. Sập mỏ vàng ở Sudan, ít nhất 60 người chết là thông tin trên báo Thanh Niên. Một mỏ vàng tại bang Tây Kordofan, miền nam Sudan bị sập khiến ít nhất 60 thợ mỏ thiệt mạng. Lực lượng cứu hộ đang tìm kiếm những người còn mắc kẹt. Vụ việc xảy ra trong bối cảnh xung đột giữa quân đội Sudan và lực lượng bán quân sự RSF kéo dài từ tháng 4 năm 2023, khiến kinh tế suy kiệt và người dân tìm đến khai thác vàng thủ công để mưu sinh. Báo Tiền Phong đưa tin Hàn Quốc yêu cầu Triều Tiên bồi thường số tiền khủng khi đánh sập văn phòng liên lạc. Một tòa án tại Seoul phán quyết Triều Tiên phải bồi thường 44,6 tỷ won, tương đương khoảng 848 tỷ đồng, cho chính phủ Hàn Quốc vì phá hủy văn phòng liên lạc liên Triều Tiên tại Kangseong năm 2020. Đây là vụ kiện đầu tiên Hàn Quốc khởi xướng chống Triều Tiên. Tuy nhiên, khả năng thu hồi khoản bồi thường được đánh giá là khó khăn do Bình Nhưỡng không tham gia tố tụng và hai bên không có cơ chế buộc thực hiện phán quyết. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố sẵn sàng ngừng bắn theo chiến tuyến hiện tại nếu Nga chấm dứt giao tranh vô điều kiện và chuyển sang đàm phán ngoại giao. Trong khi đó, Moscow tiếp tục nhấn mạnh cần giải quyết các nguyên nhân gốc rễ của xung đột và chưa chấp nhận đề xuất ngừng bắn theo chiến tuyến hiện tại. Điện Kremlin cũng cho biết Nga vẫn sẵn sàng tiếp tục các cuộc đàm phán, thông tin trên báo Dân trí. Gián đoạn nguồn cung đẩy giá dầu thô tăng mạnh là thông tin trên báo điện tử Chính phủ. Theo đó, giá dầu thế giới tăng mạnh trong phiên ngày 15 tháng 9, giá dầu Brent tăng 2,9% lên 108,75 USD trên một thùng, WTI tăng 4,38% lên 105,83 USD trên một thùng. Đà tăng được thúc đẩy bởi tuyến đường dầu East-West của Ả Rập Xê Út phải dừng hoạt động sau các cuộc tấn công, trong khi lượng tàu qua eo biển Hormuz giảm mạnh.
1: Phần cuối chuyên mục điểm tin hôm nay là những thông tin về Đắk Lắk. Ngày 16 tháng 9, Ban chỉ đạo 515 tỉnh Đắk Lắk tổ chức xuất quân giao nhiệm vụ đội K-51 tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia. Mùa khô năm 2026-2027 là thông tin trên báo Nhân dân.
0: Qua khảo sát tiếp nhận thông tin từ người dân địa phương từ tháng 6 năm 2025 đến nay, đội K-51 đã tiếp nhận xác minh 54 thông tin về mộ liệt sĩ tại tỉnh Bunukiri. Mùa khô này, đơn vị tiếp tục mở rộng địa bàn phối hợp chặt chẽ với lực lượng Campuchia, phấn đấu tìm kiếm quy tập thêm nhiều hài cốt liệt sĩ về với đất mẹ. Báo Thông tấn xã Việt Nam đưa tin Đắk Lắk khẩn trương hoàn thành 100 nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp tránh lũ. Đắk Lắk đang đẩy nhanh hoàn thành 100 nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp tránh lũ tại 27 xã phường với kinh phí hơn 170 tỷ đồng nhằm kịp phục vụ người dân trước mùa mưa lũ. Đến ngày 11 tháng 9, phần lớn công trình đã hoàn thành xây dựng, đang hoàn thiện, nghiệm thu và bàn giao. Tỉnh yêu cầu các chủ đầu tư, nhà thầu tăng ca, tăng kíp, đẩy nhanh các công trình còn chậm sớm đưa vào sử dụng. Bộ đội biên phòng Đắk Lắk trao sinh kế hỗ trợ nhân dân vùng biên là thông tin trên báo Quân đội Nhân dân. Ngày 16 tháng 9, đồn biên phòng Bo Heng, Bộ đội biên phòng tỉnh trao 2 cặp heo giống sinh sản cho 2 hộ khó khăn tại Buôn Đôn, đồng thời hỗ trợ hơn 700 cây tre giống cho hơn 50 hộ dân. Những mô hình sinh kế phù hợp giúp người dân có thêm nguồn thu nhập.

0: tận dụng hiệu quả đất sản xuất và cải thiện đời sống. Đây cũng là cách lực lượng biên phòng đồng hành cùng nhân dân góp phần xây dựng khu vực biên giới ổn định phát triển.
1: Quý vị và các bạn vừa theo dõi những tin tức nổi bật trong ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại.

Đắk Lắk, vùng đất giàu tiềm năng, thế mạnh và những khát vọng vươn lên. Từ những vùng đất chủ phú, những sản phẩm nông lâm ngư nghiệp và dịch vụ đặc trưng như cà phê, hồ tiêu, sầu riêng, cá ngừ đại dương, tôm hùm, các điểm đến du lịch, những vùng đất hội tụ tinh hoa văn hóa các dân tộc làm say đắm lòng người, đến những công trình dự án, mô hình phát triển kinh tế xã hội đầy sáng tạo. Từ các địa phương, sở, ban ngành đến cộng đồng doanh nghiệp năng động, tất cả đang cùng góp sức tạo nên một Đắk Lắk đổi mới, phát triển và hội nhập. Đắk Lắk đã có những chủ trương giải pháp nào được triển khai để đưa địa phương vượt mình vươn lên? Các địa phương, sở ban ngành, đến cộng đồng doanh nghiệp sẽ có những cơ hội gì trong hành trình phát triển trên vùng đất này? Hãy cùng báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk khám phá trong chuyên mục Đồng hành và phát triển. Đồng hành và phát triển không chỉ là cầu nối thông tin mà còn là địa chỉ tin cậy đồng hành cùng các địa phương, sở ban ngành và cộng đồng doanh nghiệp, lan tỏa những cách làm hay, mô hình hiệu quả, những câu chuyện truyền cảm hứng để cùng kết nối, cùng chia sẻ và cùng phát triển. Đón xem Đồng hành và phát triển trong chương trình Thời sự trưa 11:30 thứ năm và thứ bảy hàng tuần trên sóng DRT và các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Đồng hành và phát triển, nơi tiềm năng thế mạnh được lan tỏa, giá trị được kết nối, khát vọng được tiếp sức để vươn lên cùng đất nước trong kỷ nguyên mới.

Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự trưa của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Chương trình hôm nay thứ năm ngày 17 tháng 9 năm 2026 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Lễ xuất quân giao nhiệm vụ đội K51 tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk gặp gỡ lắng nghe ý kiến người dân liên quan đến cổ phần hóa công ty cổ phần cà phê Thắng Lợi. Khẩn trương thu hoạch lúa hè thu trước cao điểm mùa mưa bão. Các hợp tác xã đồng hành cùng bà con trong thu hoạch lúa hè thu. Mỹ tăng viện trợ quân sự cho Mỹ Latin. Canada công bố gói ưu đãi thuế nhằm thu hút đầu tư, là những thông tin đáng chú ý trong phần tin thế giới. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Sáng ngày 16 tháng 9 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk, Ban chỉ đạo tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Ban chỉ đạo 515 tỉnh Đắk Lắk tổ chức lễ xuất quân.

0: giao nhiệm vụ đội K51 tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia mùa khô năm 2026-2027. Tham dự buổi lễ có các đồng chí Thiếu tướng Trần Minh Trọng, Phó Chính ủy Quân khu 5, Trưởng ban Chỉ đạo 515 Quân khu, Yang Grenier Cần, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk, Đào Mỹ, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh.
1: Trong hành trình tri ân những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc, đồng thời góp phần vun đắp tình hữu nghị Việt Nam-Campuchia. Những năm qua, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Đắk Lắk phối hợp với chính quyền và lực lượng quân sự tỉnh Mundunkiri, Vương quốc Campuchia khảo sát mở rộng địa bàn tìm kiếm dựa trên thông tin do nhân chứng, cựu chiến binh và người dân địa phương cung cấp. Từ tháng 6 năm 2025 đến nay, các tổ nắm tin của đội K51 đã tiếp nhận xác minh 54 thông tin về mộ liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Mundunkiri. Chuẩn bị thực hiện nhiệm vụ mùa khô 2026-2027, Ban Chỉ huy quân sự tỉnh đã chủ động tham mưu Ban Chỉ đạo 515 tỉnh, bảo đảm đầy đủ lực lượng, phương tiện, trang bị và các điều kiện phục vụ nhiệm vụ. 100% cán bộ chiến sĩ đội K51 sẵn sàng lên đường, quyết tâm khắc phục khó khăn, chủ động nắm nguồn tin, mở rộng địa bàn, nâng cao hiệu quả tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, góp phần thực hiện hiệu quả chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ do chính phủ phát động. Phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh Đắk Lắk yêu cầu cán bộ chiến sĩ đội K51 quán triệt sâu sắc ý nghĩa của nhiệm vụ, nắm chắc địa bàn, phối hợp chặt chẽ với lực lượng chuyên trách tỉnh Mundunkiri, chủ động khắc phục khó khăn, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong quá trình cơ động, khảo sát, tìm kiếm và quy tập. Mỗi thông tin được xác minh, mỗi hài cốt liệt sĩ được tìm thấy và đưa về đất mẹ là thêm một phần ký ức được nối lại, góp phần làm vơi đi nỗi đau của thân nhân và thực hiện trọn vẹn đạo lý tri ân đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân cho Tổ quốc.
0: Chiều ngày 16 tháng 9, đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo do Thứ trưởng Thường trực Phạm Ngọc Thưởng làm trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra công tác triển khai thực hiện nhiệm vụ đầu năm học 2026-2027 tại một số trường cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.
2: Tại buổi làm việc, cán bộ quản lý giáo viên một số trường phổ thông liên cấp ở khu vực biên giới và các cơ sở giáo dục sau sắp xếp đã phản ánh những khó khăn trong tổ chức dạy học. Nhiều trường có địa bàn rộng, các điểm trường cách xa nhau, một số cơ sở vật chất xuống cấp, thiếu trang thiết bị. Trong khi đó, giáo viên, nhân viên còn thiếu, quy mô trường lớp sau sắp xếp tăng gây áp lực cho công tác quản lý và tổ chức dạy học. Các trường kiến nghị ngành giáo dục sớm hoàn thiện các quyết định về tổ chức bộ máy, bố trí điều động nhân sự để chủ động phân công chuyên môn, ổn định hoạt động, đồng thời xem xét bổ sung nhân lực cho những trường có quy mô lớn, nhiều điểm trường, có chính sách phù hợp đối với cán bộ giáo viên, nhân viên thường xuyên phải di chuyển giữa các điểm trường. Thứ trưởng Thường trực Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng ghi nhận những khó khăn từ thực tế cơ sở, đề nghị ngành giáo dục Đắk Lắk tiếp tục rà soát, kiện toàn đội ngũ, từng bước tháo gỡ khó khăn về nhân sự, cơ sở vật chất và quan tâm bảo đảm chế độ, chính sách cho giáo viên, nhất là giáo viên hợp đồng. Đối với các trường có nhiều điểm lẻ và cơ sở giáo dục đặc thù, cần ưu tiên nguồn lực, có giải pháp tổ chức phù hợp để bảo đảm điều kiện dạy và học. Các kiến nghị của địa phương sẽ được đoàn công tác tổng hợp báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.
0: Đồng chí Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa đến thăm hỏi gặp gỡ một số hộ dân nhận giao khoán của công ty cổ phần cà phê Thắng Lợi. Cuộc gặp nhằm lắng nghe những tâm tư nguyện vọng chính đáng, qua đó cùng người dân tháo gỡ khó khăn, giải quyết triệt để các vướng mắc kéo dài trong quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp này.
1: Tại các gia đình đến thăm, đồng chí Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã gửi lời thăm hỏi, đồng thời dành nhiều thời gian lắng nghe người dân chia sẻ về những trăn trở liên quan đến quyền lợi đất đai, hợp đồng giao khoán và phương án phân chia lợi ích sau khi công ty cổ phần cà phê Thắng Lợi chuyển đổi mô hình hoạt động. Thời gian qua, quá trình cổ phần hóa tại công ty cổ phần cà phê Thắng Lợi phát sinh một số tồn tại vướng mắc, người dân chưa đồng thuận dẫn đến tình trạng khiếu kiện kéo dài. Đáng chú ý, một số đối tượng lợi dụng tình hình đưa ra thông tin chưa được kiểm chứng, thiếu chính xác trên các trang mạng xã hội. Đồng thời xuất hiện một số đối tượng dụ dỗ, lôi kéo, kích động người dân tụ tập đông người, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương. Đồng chí Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk khẳng định, Ủy ban Nhân dân tỉnh luôn lắng nghe và đặt quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của người dân lên trên hết, trước hết. Tỉnh đang tích cực rà soát toàn bộ quy trình, chỉ đạo các cơ quan chức năng đưa ra phương án giải quyết dứt điểm, hài hòa và tuân thủ đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, lãnh đạo tỉnh cũng mong muốn bà con không nghe, không lan truyền các thông tin thất thiệt, tránh bị các đối tượng xấu lợi dụng, xúi giục, tụ tập, khiếu kiện đông người gây mất an ninh trật tự. Được lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh trực tiếp lắng nghe, trao đổi về những vấn đề còn vướng mắc, đại diện các hộ dân bày tỏ sự phấn khởi và tin tưởng, đồng thời mong muốn các nội dung liên quan sớm được xem xét giải quyết để người dân yên tâm lao động sản xuất, ổn định cuộc sống.
0: Theo báo cáo nhanh của Sở Y tế Đắk Lắk, tính đến 11 giờ trưa ngày 15 tháng 9, các khu vực trong tỉnh đã ghi nhận 141 ca mắc sốt xuất huyết mới trong ngày, tăng 61 ca so với ngày 14 tháng 9. Nâng tổng số từ đầu năm 2026 đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 6.605 ca mắc và 2 ca tử vong do sốt xuất huyết.
3: Tính từ đầu năm 2026 đến nay, toàn tỉnh Đắk Lắk ghi nhận 312 ổ dịch sốt xuất huyết. Hiện chỉ còn 86 ổ dịch đang hoạt động. Các địa phương thuộc nhóm nguy cơ rất cao, bao gồm phường E Cao, xã Hòa Phú, xã E Drang, xã E Tun và phường Tân Lập. Các địa phương thuộc nhóm nguy cơ cao, bao gồm xã Chư Mờ Ga, xã Krông Bắc, xã E Na, xã E Cơ Tua, xã Tân Tiến. Trước diễn biến của dịch, ngành y tế đang tăng cường cả điều trị và dự phòng. Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh phối hợp với các địa phương nguy cơ cao, điều tra vector, xử lý ổ dịch. Các trung tâm y tế, khu vực và trạm y tế xã phường hướng dẫn người dân vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng, bọ gậy và phun hóa chất diệt muỗi tại những khu vực có nguy cơ.
0: Thưa quý vị và các bạn, Đắk Lắk có vùng nguyên liệu nông sản lớn nhưng lợi thế về sản lượng chưa đồng nghĩa với giá trị cao, khi phần lớn nông sản vẫn được tiêu thụ hoặc xuất khẩu dưới dạng nguyên liệu, phần giá trị giữ lại trong chuỗi sản xuất còn hạn chế. Vì vậy, chế biến sâu đang được xác định là một hướng đi quan trọng từ công nghệ chế biến chuẩn hóa vùng nguyên liệu đến đa dạng sản phẩm, mục tiêu là nâng giá trị nông sản và mở rộng khả năng tiếp cận thị trường.
2: Với 840.000 hecta diện tích gieo trồng, Đắk Lắk đứng thứ ba cả nước về quy mô sản xuất nông nghiệp. Đây là nguồn nguyên liệu quan trọng cho công nghiệp chế biến. Tuy nhiên, tỷ lệ chế biến sâu hiện mới đạt khoảng 10-20%. Khoảng 80% nông sản vẫn được xuất khẩu dưới dạng nguyên liệu. Khoảng cách này cho thấy dư địa chế biến đa dạng sản phẩm và nâng giá trị nông sản còn rất lớn. Với sầu riêng, ngoài tiêu thụ trái tươi, nguyên liệu còn có thể được chế biến thành cơm sầu riêng cấp đông, bánh kẹo, kem, đồ uống. Qua chế biến, thời gian bảo quản và khả năng vận chuyển được mở rộng, đồng thời tạo thêm sản phẩm cho thị trường. Đây cũng là hướng để ngành hàng sầu riêng giảm phụ thuộc vào một hình thức tiêu thụ, đồng thời mở rộng thị trường cho sản phẩm sau chế biến.
4: Cái chế biến sâu là cái giải pháp sau cùng mà đưa sản phẩm trái sầu riêng là đi xa nhất và bảo quản lâu nhất. Thì nó là gồm sầu riêng sấy này, bánh sầu riêng, kẹo sầu riêng và cà phê sầu riêng, nó đều liên quan đến cái bột sầu riêng hết. Nên đó là nó sẽ đưa và bảo quản.
2: Đắk Lắk đang đồng thời triển khai nhiều giải pháp từ thu hút đầu tư, khoan hồng. Đây là tín hiệu cho thấy sức hút đầu tư của tỉnh đang được cải thiện. Trong đó, định hướng ưu tiên vốn là những dự án có quy mô lớn, công nghệ cao và tạo giá trị gia tăng cho các ngành hàng thế mạnh của địa phương.
5: Đó là đóng góp từ việc chế biến, sản xuất cho tới du lịch cà phê.
6: Bộ sẽ đồng hành với Ủy ban tỉnh Đắk Lắk, với các sở ngành để có những cái mà chúng ta xây dựng một cái vùng trọng điểm, những cái thương hiệu của tỉnh và thương hiệu quốc gia, ví dụ như cà phê và ví dụ như sầu riêng. Đấy là
0: đổ từng khoảng thời tiết thuận
3: bốc phát và vận chuyển lũ đổ trên đồng.
0: Thưa quý vị, sau trận lũ lịch sử cuối năm 2025 với nhiều gia đình ở vùng trũng thấp phía đông tại Đắk Lắk, thì nước lũ dâng từ gác đúc tầng 2 đến lối thoát hiểm
7: hệ thống. Còn nếu không có cái nhà để coi như là chắc là
8: thầy con mượn tiền là con cắt cho má ở với con đi ngay vụ máu gì đó. Chờ má ở đây thấy một lục vừa rồi, con mất hồn tưởng là má chắc rầu quá. Giờ đây bà yên tâm không rầu ạ. Không có sợ nữa hết, mừng lắm.
9: Sau cái đợt bão lũ đó thì thay đổi được cái nhận thức của các cái hộ dân. Thì từ đó thì các hộ dân thì được hỗ trợ nhà. Thì vay mượn thêm đỡ mà xây dựng cái nhà của mình có được cái một cái trú. Trú gọi là di dời về các cái nơi mà đỡ trú lụt bão đó.
2: Từ đầu năm 2026 đến nay, tại khu vực phía đông

tỉnh, nhiều căn nhà được sửa chữa hoặc xây mới theo hướng kiên cố hơn. Một số gia đình làm thêm tầng đúc, ban công rộng và lối thoát để thuận tiện hơn cho việc trú tránh, tiếp cận và cứu hộ khi cần. Một căn nhà không thể thay thế các phương án sơ tán khi tình huống nguy hiểm xảy ra. Nhưng với những vùng thường xuyên ngập lũ, việc chủ động tạo thêm không gian trú tránh an toàn ngay trong nhà đang giúp nhiều gia đình có thêm phương án ứng phó tại chỗ trước mùa mưa bão.

0: Thưa quý vị, nhiều diện tích lúa tại khu vực phía đông đang bước vào thời kỳ thu hoạch, nhưng gặp thời tiết mưa lớn kéo dài, ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng. Tranh thủ những ngày thời tiết thuận lợi, các hợp tác xã và nông dân đã huy động tối đa máy móc, nhân lực để tập trung thu hoạch cao điểm.
1: Hiện nhiều diện tích lúa của hợp tác xã nông nghiệp dịch vụ An Ninh Tây chỉ mới đạt độ chín 70-80%, nhưng nông dân vẫn liên hệ với hợp tác xã để đăng ký thu hoạch bằng máy liên hợp. Thu hoạch sớm có thể làm giảm một vài lúa, hạn chế nguy cơ mất trắng khi lúa tiếp tục ngập đổ trên đồng.
2: Như thì nó chín thì mình cắt được, nó chín được 10 phần, chứ bây giờ mình cắt xanh về thì nó còn lại 8-7 phần thôi, xanh nó ra liếp hết. Thì phải cắt chứ không cắt thì được nghe là mấy năm cắt cắt tay thì tốn tiền.
1: Hợp tác xã Nông nghiệp Dịch vụ An Ninh Tây hiện có 6 máy liên hợp gặt đập. Gần một tuần nay, số lượng bà con đăng ký thu hoạch đông nên các máy này hoạt động từ 7 giờ sáng đến 9 giờ tối mỗi ngày. Trên nhiều cánh đồng, các máy liên hợp hoạt động liên tục khắp các chân ruộng, ưu tiên thu hoạch các vùng trũng thấp. Vụ này, Hợp tác xã Nông nghiệp Dịch vụ An Ninh Tây xuống giống 330 ha, hiện đã thu hoạch được 100 ha. Diện tích chưa thu hoạch còn nhiều, nông dân nỗ lực bám đồng ruộng, cố gắng thu hoạch lúa tối đa trước khi mưa lớn tiếp diễn.
3: Mấy cái 80 các gì xanh âm mà phao thì nó cũng lép luôn rồi. Nó cắt các luôn như ngẻ đó, nhiều khi nó ngẻ bè bồi cắt trong cắt là mưa dập xuống bọt không. Nên là bà con cắt như một số phải cắt bộ nữa, cắt tay nữa.
4: Từ sáng khoảng 7 giờ thì hợp xã gặt, và có khi gặt tới như mấy nay gặt có bữa tới gần 9 giờ tối rồi. Năng suất năm nay thì do cái thời tiết hạn hán giờ rồi, thì do nam hạn hán kéo dài nên ảnh hưởng rất lớn đến năng suất những diện tích bị hạn á, thì khoảng 55 đến 65.
1: Trên các cánh đồng, máy gặt đập liên hợp hoạt động hết công suất bất kể trưa nắng hay đêm tối. Nông dân còn tận dụng thời tiết nắng ấm nhanh chóng phơi lúa và thu gom rơm rạ. Với phương pháp thu hoạch vùng trũng thấp trước và kéo dài thời gian thu hoạch, nhiều diện tích lúa đã an toàn về nhà, nông dân bảo vệ được thành quả sản xuất sau hơn 3 tháng chăm bón.
0: Thưa quý vị và các bạn, chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế đang dần được cụ thể hóa bằng những ứng dụng thiết thực gắn với nhu cầu khám chữa bệnh hàng ngày của người dân. Tại Trung tâm Y tế Phú Hòa, kiosk y tế thông minh vừa được đưa vào sử dụng, mở thêm một hình thức đăng ký khám cho người bệnh. Thiết bị do Agribank chi nhánh Phú Yên tài trợ, góp phần cùng ngành y tế từng bước đưa công nghệ vào hoạt động tại cơ sở.
5: Đến khám tại Trung tâm Y tế Phú Hòa, bên cạnh hình thức đăng ký trực tiếp tại quầy, người dân nay có thêm lựa chọn với kiosk y tế thông minh. Chỉ với vài thao tác trên màn hình, người bệnh có thể nhập thông tin, quét mã và nhận số thứ tự khám. Quy trình được thực hiện ngay tại khu vực tiếp đón, giúp giảm thời gian chờ ở khâu đầu tiên.
6: Tiếp cận ấy thì rất là dễ dàng cho bệnh nhân, những cái cô chú già thì vẫn sử dụng được, thấy rất là ok.
5: Với cơ sở y tế, hiệu quả của thiết bị không chỉ nằm ở việc thêm một phương thức đăng ký khám. Khi một phần thao tác được thực hiện trên kiosk, nhân viên tại khu vực tiếp đón có thêm thời gian để hỗ trợ những trường hợp cần hướng dẫn trực tiếp. Việc giảm thời gian ở khâu tiếp đón cũng giúp trung tâm y tế chủ động hơn trong bố trí nhân lực. Nhất là khi cùng lúc phải triển khai nhiều nhiệm vụ chuyên môn, nguồn nhân lực được sử dụng linh hoạt hơn cho các vị trí cần thiết.
7: Thì nó rút ngắn thời gian lại, trong vòng từ 30 giây đến 1 phút là tôi thể xong một ca. Nếu so với trước đây thì cái máy này quá tải thì nó rút ngắn thời gian rất là nhiều.
5: Kiosk y tế thông minh tại Trung tâm Y tế Phú Hòa được Agribank chi nhánh Phú Yên tài trợ. Đây là một trong những hoạt động đồng hành của ngân hàng với địa phương, hướng đến những thiết bị phục vụ trực tiếp nhu cầu của người dân. Từ một thiết bị được đưa vào khu vực tiếp đón, người dân có thêm lựa chọn khi đăng ký khám. Cán bộ y tế có thêm điều kiện để sắp xếp nhân lực. Còn quá trình chuyển đổi số tại cơ sở được cụ thể hóa bằng một tiện ích ngay trong hoạt động hàng ngày.
8: Hiện nay chúng tôi đang có chương trình tiếp tục ủng hộ rất là nhiều các kiosk y tế thông

0: minh và các cái ký ốt cho các chính quyền địa phương nữa để giúp bà con mục đích là chuyển đổi số và hiệu quả trong sắp xếp thời gian để bà con được phát huy tốt nhất cái công việc của mình và các trung tâm y tế và chính quyền cũng là phát huy tốt nhất.
1: Phải nói rằng là đây cũng là một cái sự rất là cần thiết cho bà con nhân dân của chúng ta trong cái quá trình khám chữa bệnh và đặc biệt trong cái thời điểm hiện nay là đang thực hiện cái công tác chuyển đổi số, góp phần tạo thêm được cái nguồn lực cho xã Phú Hòa 1 trong công tác chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực.
2: Một thiết bị công nghệ được đưa vào sử dụng từ nhu cầu thực tế đang tạo thêm thuận tiện cho người dân và hỗ trợ cơ sở y tế trong quá trình phục vụ. Với Agribank chi nhánh Phú Yên, đồng hành cùng ngành y tế trong chuyển đổi số cũng bắt đầu từ những hỗ trợ cụ thể để các tiện ích số từng bước đến gần hơn với người dân.
3: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Ngày 15 tháng 9, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo chuyển 52 triệu đô la Mỹ viện trợ quân sự ban đầu dành cho một số nước châu Âu và Trung Đông sang Panama, Peru, Ecuador và Colombia trong động thái cho thấy Washington đang dành thêm nguồn lực cho tay bán cầu.
4: Theo đó, khoản viện trợ trong chương trình tài trợ quân sự nước ngoài FMF ban đầu được phân bổ cho Slovakia, Bắc Macedonia, Tunisia và Iraq sẽ được chuyển sang 4 quốc gia Mỹ Latin. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Trump thúc đẩy chính sách ưu tiên Tây bán cầu và tăng cường hợp tác an ninh với các chính phủ trong khu vực. Washington cho biết nguồn tài trợ được chuyển đổi sẽ hỗ trợ các nỗ lực chống buôn lậu ma túy, tăng cường an ninh và bảo vệ các lợi ích chiến lược của Mỹ tại khu vực. Trong đó có an ninh đối với kênh đào Panama, chính quyền Tổng thống Trump cũng coi việc ngăn các đối thủ bên ngoài thiết lập những vị trí chiến lược tại Tây Bán Cầu là một mục tiêu an ninh quan trọng. Đây là một trong những dấu hiệu mới cho thấy chính sách viện trợ và hợp tác an ninh của chính quyền Tổng thống Trump đang được điều chỉnh theo hướng ưu tiên các lợi ích tại Tây Bán Cầu, đồng thời gắn chặt hơn với các mục tiêu chống ma túy, kiểm soát di cư và cạnh tranh ảnh hưởng.
3: Ngày 15 tháng 9, Thủ tướng Canada Mark Carney công bố một loạt ưu đãi thuế nhằm nâng cao sức cạnh tranh của Canada trong nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7 và thu hút làn sóng đầu tư kinh doanh mới.
2: Chính sách ưu đãi thuế mới có tên gọi khấu trừ siêu lớn cho năng suất. Tỷ lệ tài sản đủ điều kiện được hưởng ưu đãi sẽ tăng mạnh khoảng từ 15% lên hơn 65%. Các tài sản thuộc diện áp dụng gồm cáp quang, tài sản khai khoáng, đường ống dẫn dầu và khí đốt, phần mềm, hoạt động nghiên cứu và phát triển R&D, thiết bị máy tính, máy bay và phương tiện giao thông, bằng sáng chế, đường sắt, cầu và đường bộ. Chính phủ liên bang cũng sẽ áp dụng vĩnh viễn chính sách cho phép doanh nghiệp hạch toán ngay chi phí đầu tư, qua đó giúp thu hồi chi phí nhanh hơn và giảm gánh nặng thuế đối với các khoản đầu tư. Theo Thủ tướng Carney, Canada là quốc gia có nền tảng tài chính vững mạnh, thể hiện thông qua việc có tỷ lệ nợ ròng trên tổng sản phẩm quốc nội GDP thấp nhất trong G7. Nhờ các hiệp định thương mại tự do, Canada đã trở thành một trong những ngành kinh tế có mức độ kết nối cao nhất thế giới và có đủ dư địa tài chính để thúc đẩy khoảng 1.000 tỷ đô la Canada, tương đương 718,45 tỷ đô la Mỹ đầu tư mới.
3: Ngày 15 tháng 9, Hạ viện Thụy Sĩ đã thông qua dự thảo về lực lượng vũ trang do chính phủ đề xuất, trong đó có khoản ngân sách bổ sung để mua máy bay chiến đấu F-35. Trước đó, dự thảo này đã được Thượng viện thông qua.
2: Tổng cộng, chính phủ Thụy Sĩ đề nghị Quốc hội phê duyệt các khoản tín dụng cam kết khoảng 3,4 tỷ franc, tương đương 4,2 tỷ đô la Mỹ cho quân đội, gồm 2,4 tỷ franc dành cho mua sắm quốc phòng, 562 triệu franc cho các dự án cơ sở hạ tầng và 394 triệu franc để bổ sung mua chiến đấu cơ F-35. Ngân sách cũng dành cho việc mua đạn dược phục vụ các hệ thống phòng không mặt đất tầm xa và tầm trung, cùng các hệ thống hỗ trợ hỏa lực gián tiếp tầm trung nhằm tăng cường khả năng duy trì tác chiến của lực lượng vũ trang. Theo Bộ Quốc phòng Thụy Sĩ, chính phủ sẽ sớm đưa ra tuyên bố về vấn đề sử dụng ngân sách thay vì chờ đến tháng 12.
3: Xe tải điện đang ngày càng được sử dụng trong hoạt động logistics tại Đức nhờ tàu hoạt động được cải thiện và chi phí vận hành có thể thấp hơn xe diesel trong một số điều kiện. Tuy nhiên, hạ tầng sạc và năng lượng đấu nối lưới điện đang trở thành điểm nghẽn đối với quá trình điện khí hóa vận tải hàng hóa, đặc biệt là xe tải hạng nặng và vận tải đường dài.
4: Theo Hiệp hội Liên bang về Vận tải Hàng hóa Đường bộ Logistics và Xử lý Chất thải, BGL, xe tải chạy pin điện đã được đưa vào vận hành thực tế, song hiện phù hợp hơn với các tuyến đô thị, khu vực và tuyến cố định nơi phương tiện có thể trở về depot để sạc. Chi phí đầu tư ban đầu vẫn là trở ngại khi giá xe tải điện cao hơn đáng kể so với xe động cơ diesel, trong khi doanh nghiệp còn phải đầu tư hệ thống sạc và nâng cấp đầu nối điện. Tuy nhiên, với các doanh nghiệp có tuyến đường ổn định, hoạt động với cường độ cao và có thể sạc qua đêm, chi phí vận hành xe điện có thể thấp hơn. Chính phủ Đức đã dành 1 tỷ euro trong 4 năm để hỗ trợ xây dựng hạ tầng sạc cho xe thương mại hạng nặng chạy pin điện. Tuy nhiên, chương trình nhanh chóng nhận số đăng ký vượt nguồn lực, trong khi vấn đề tiếp cận lưới điện vẫn chưa thể giải quyết trong ngắn hạn.
3: Chương trình thời sự trưa nay của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, trước trận thua 1-2 trước Đài Bắc Trung Hoa ở lượt trận ra quân, khiến đội tuyển nữ Việt Nam rơi xuống vị trí thứ 3 của bảng đấu. Kết quả này khiến thầy trò huấn luyện viên Hoàng Quang Phúc rơi vào thế khó khi phải đối đầu ngay với ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch Asia, đó là Nhật Bản, ở lượt trận tiếp theo của bảng đấu. Theo lịch thi đấu, trận đấu giữa đội tuyển nữ Việt Nam và đội tuyển nữ Nhật Bản sẽ diễn ra vào lúc 17:30 hôm nay. Trận thua vừa qua cũng bộc lộ nhiều hạn chế trong hệ thống phòng ngự của đội tuyển nữ Việt Nam. Ban huấn luyện đang gấp rút điều chỉnh nhằm gia cố sự chắc chắn trước sức ép được dự báo là rất lớn từ đội tuyển Nhật Bản. Bởi vì chiến tuyến đội tuyển nữ Nhật Bản bước vào giải với tư cách là chủ nhà và mục tiêu rõ ràng là tấm huy chương vàng, đội tuyển nữ Nhật Bản sở hữu lực lượng đồng đều và luôn duy trì lối chơi tốc độ và hiệu quả. Hàng công của đội tuyển nữ Nhật Bản đặc biệt đáng gờm với những cái tên có khả năng dứt điểm đa dạng. Các chân sút như Nakashima và Takaroda đã sớm thể hiện phong độ cao và là mối đe dọa thường trực. Trước đối thủ được đánh giá cao hơn mục tiêu, thực tế với đội tuyển nữ Việt Nam là chỉ thi đấu kỷ luật và hạn chế số bàn thua. Nếu có thể tạo bất ngờ về điểm số, đó là kết quả vượt kỳ vọng. Chiều ngày hôm qua, tuyển U23 Thái Lan đã có một màn ngược dòng ấn tượng khi đánh bại Uzbekistan với tỷ số 3-2 trong trận ra quân môn bóng đá Nam Asia 2026. Đại diện bóng đá Đông Nam Á bị dẫn trước 2 bàn nhưng đã ghi liên tiếp 3 bàn trong hiệp 2 để giành trọn 3 điểm trong trận ra quân của mình. U23 Thái Lan nhập cuộc chủ động nhưng Uzbekistan bất ngờ có được 2 bàn thắng dẫn trước trong 45 phút của hiệp 1. Bị dẫn 2 bàn, U23 Thái Lan lập tức đẩy cao đội hình trong hiệp 2 và những nỗ lực của đội bóng Đông Nam Á nhanh chóng mang lại hiệu quả khi Sane Hapri và Wangasa Bariban thay nhau lập công để gỡ hòa 2-2 cho Thái Lan. Đà hưng phấn tiếp tục được U23 Thái Lan duy trì đến phút thứ 73. Bariban một lần nữa tỏa sáng đưa Thái Lan dẫn ngược 3-2. Chung cuộc U23 Thái Lan thắng Uzbekistan 3-2. Chiến thắng này giúp đại diện Đông Nam Á có sự khởi đầu thuận lợi tại ASEAN 2026. Kết quả cúp C2 châu Á mùa 2026-2027, câu lạc bộ thể công Viettel hòa Melbourne Victory với tỷ số 1-1 trong trận ra quân trên sân hàng đẩy.
1: Đây là trận đấu mà thể công Viettel thiếu hụt quá nhiều lực lượng và đã gặp rất nhiều khó khăn, vất vả trong khâu phòng ngự. Phút thứ 58, Melbourne Victory triển khai tấn công từ hàng thủ, bóng được luân chuyển nhanh cho Lassi Mario Rodriguez để cầu thủ này tì đè vượt qua Paulinho trước khi dứt điểm chìm đánh bại thủ môn Văn Việt. Phút 62, thể công Viettel thực hiện quả phạt góc tạo nên tình huống lộn xộn trong vòng cấm đội khách. Ripama đã từng dùng tốt cơ hội để đánh đầu ghi bàn, 1-1 là tỷ số chung cuộc của trận đấu này.
0: Tại vòng đấu thứ 6 giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha La Liga, Barcelona gặp đối thủ yếu Racing Santander trên sân nhà Nou Camp và Barcelona đã có trận thắng tưng bừng 7-2 trước đối thủ này.
1: Trước đối thủ quá yếu, Barcelona ngay lập tức thể hiện sức mạnh tấn công đáng sợ. Phút 8, Zaman truyền cho Cancelo băng lên từ cánh trái ghi bàn mở tỷ số cho Barca. Đến phút thứ 22, trọng tài chỉ tay vào chấm phạt đền, Rafinha dễ dàng lập công và nâng tỷ số lên 2-0. Racing có được bàn rút ngắn tỷ số sau đó, nhưng hàng công siêu mạnh của Barcelona đã giúp họ có 2

bàn thắng liên tiếp do công của Rafinha cùng tình huống đá phạt lưới nhà của Villarreal Benfica Racing. Sáng hiệp 2, Racing ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 2-4. Thế nhưng ngay sau đó, Barcelona có cơ hội từ chấm 11m lần thứ 3 trong trận đấu và Rafinha đã dễ dàng hoàn tất cú hat-trick với cú đá chính xác ở phút 67. Và cuối trận đấu, Barcelona còn tạo ra hàng tá cơ hội ngon ăn, nhưng họ chỉ có thêm được 2 bàn thắng nhờ công của Gabriel Jesus ở phút 79 và Samad 89. Chung cuộc, Barcelona thắng 7-2 để củng cố ngôi đầu bảng La Liga với 6 trận toàn thắng. Tại nước Anh, câu lạc bộ Manchester United đã bị loại ở cúp liên đoàn Anh theo một cách không tưởng khi để thua Brighton 2-3, dù đã dẫn trước hay không chỉ sau 10 phút đầu tiên. Dẫn trước cách biệt 2 bàn từ rất sớm, nhưng sau đó Man U không duy trì được nhịp chơi trước khả năng tấn công ấn tượng của Brighton. Trước khi hiệp 1 kết thúc, Brighton có tình huống Racing cướp bóng của cầu thủ Man U. Hapsam tung ra đường truyền dài chuẩn mực để Kostolac băng xuống dứt điểm góc chéo rút ngắn tỷ số trận đấu xuống còn 1-2. Sang hiệp 2, thế trận hoàn toàn thuộc về Brighton. Đội bóng này ghi thêm 2 bàn thắng ấn định thắng lợi 3-2 và khiến Man U bị loại ngay vòng 3 của cúp liên đoàn Anh. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao ngày hôm nay. Cô có bạn nào quan tâm theo dõi, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Đắk Lắk kịp thời cứu người dân bị nước lũ cuốn trôi. Xử phạt người giao xe, tịch thu phương tiện đối với thiếu niên lái xe bằng hai chân. Khởi tố đối tượng đạp ngã người đàn ông đang chạy xe do mâu thuẫn. Kính chào quý vị, các đồng chí và các bạn. Mời quý vị, các đồng chí và các bạn cùng theo dõi bản tin An ninh 247, nơi cập nhật nhanh những thông tin nổi bật về tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau. Khoảng 17 giờ 30 phút ngày 9 tháng 9, do ảnh hưởng của mưa lớn, nước tại khu vực cầu tràn thuộc thôn 6, xã Phú Xuân, tỉnh Đắk Lắk dâng cao, chảy xiết, gây nguy hiểm cho người và phương tiện qua lại. Trước tình hình trên, Công an xã Phú Xuân đã triển khai lực lượng, phương tiện túc trực tại khu vực, tổ chức cảnh báo nguy hiểm, điều tiết giao thông và hỗ trợ người dân. Thời điểm này, một người dân trong lúc điều khiển xe qua khu vực này không may bị ngã, cả người và xe bị dòng nước xiết cuốn trôi. Trong cốp xe có 20 triệu đồng. Ngay lập tức, cán bộ Công an xã Phú Xuân và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở đang làm nhiệm vụ tại đây, lập tức sử dụng áo phao, dây cứu hộ tiếp cận, nhanh chóng đưa người bị nạn đưa vào bờ an toàn. Sau khi cứu người thành công, các thành viên trong tổ công tác tiếp tục xuống dòng nước, phối hợp đưa chiếc xe bị cuốn mắc phía dưới cầu tràn lên bờ và số tiền 20 triệu đồng trong cốp xe được thu hồi. Sau sự việc, người dân gặp nạn đã gửi thư cảm ơn đến Công an xã Phú Xuân và các lực lượng tham gia cứu hộ, bày tỏ sự cảm kích trước tinh thần trách nhiệm, không quản nguy hiểm, kịp thời hỗ trợ trong tình huống khẩn cấp. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk đã tiến hành xác minh, mời làm việc và lập biên bản vi phạm hành chính đối với HMC, sinh năm 2009, trú khu phố Phú Lâm 4, phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk, về các hành vi dùng chân điều khiển xe mô tô, không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông, chưa đủ tuổi điều khiển xe mô tô trên 50 phân khối. Ngoài ra, ông HDT, sinh năm 1982, phụ huynh của HMC, cũng bị lập biên bản vi phạm về hành vi giao phương tiện là xe mô tô 78C1-20058 cho người chưa đủ điều kiện điều khiển. Đối với hành vi dùng chân điều khiển xe mô tô, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị tiếp tục tiến hành thủ tục giám định tư pháp để áp dụng hình phạt tịch thu phương tiện vi phạm đối với hành vi dùng chân điều khiển xe theo điểm A khoản 11 điều 7 Nghị định 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ. Trước đó, vào khoảng 21 giờ 36 phút ngày 28 tháng 8 năm 2026, Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp nhận phản ánh của người dân về việc một thanh niên điều khiển xe mô tô không đội mũ bảo hiểm, lạng lách đánh võng trên đường Hùng Vương, khu phố Phú Đông 4, phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk. Sau đó, thanh niên này tiếp tục nằm trên yên xe và dùng hai chân để điều khiển phương tiện trong tiếng cổ vũ của nhóm bạn đi cùng, khiến người đi đường vô cùng hoảng sợ. Vụ việc được quay video và sau đó đăng tải trên mạng xã hội khiến nhiều người dân bức xúc. Thưa ủy quyền của cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk, Công an xã Crong Bách vừa ra quyết định khởi tố bắt tạm giam một đối tượng có hành vi cố ý gây thương tích theo quy định tại điều 134 Bộ luật hình sự. Đối tượng bị khởi tố là Đào Minh Thuận, sinh năm 1990, trú tại thôn Phước An 4, xã Crong Bách, tỉnh Đắk Lắk. Trước đó, vào khoảng 15 giờ ngày 3 tháng 8, khi Thuận đang ở quán nước của bạn gái tại xã Crong Bách, thì chồng cũ của bạn gái đến có lời qua tiếng lại với hai người. Sau đó, người đàn ông này lấy một chai nước từ quầy rồi bỏ đi. Bực tức trước hành động đó, Thuận đã mượn một chiếc xe máy rồi đuổi theo. Đến đoạn đường tỉnh Lộ 9, thuộc thôn Phước An 6, xã Crong Bách, Thuận điều khiển xe áp sát từ phía sau rồi đạp vào lưng khiến người đàn ông ngã xe xuống đường. Chưa dừng lại, Thuận còn xông đến kéo người đàn ông ngồi dậy định tiếp tục gây sự. Lúc này được người dân xung quanh đến can ngăn nên Thuận rời khỏi hiện trường. Người đàn ông sau đó được người dân chở đi cấp cứu. Toàn bộ sự việc được camera của người dân ghi lại đăng lên mạng xã hội gây bức xúc trong dư luận. Sau khi nhận được tin báo, Công an xã Crong Bách đã nhanh chóng vào cuộc xác minh làm rõ hành vi của Thuận. Tại cơ quan công an, Thuận đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Thuận còn khai nhận đã có một tiền án về tội cướp giật tài sản và vừa chấp hành án xong được gần một năm. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định truy tìm người đối với Hồ Nhật Thành, sinh ngày 13 tháng 6 năm 1984. Hộ khẩu thường trú, xã Tuy An Bắc, tỉnh Đắk Lắk là đối tượng truy tìm trong lĩnh vực phòng chống tội phạm và bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Đặc điểm nhận dạng, nốt ruồi cách 2cm trên sau đầu lông mày phải. Quý vị nếu có thông tin về đối tượng, hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk, số 58 Nguyễn Tất Thành, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, số điện thoại 02623 489 206. Mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Pháp luật sẽ nghiêm trị mọi hành vi bao che, chứa chấp các đối tượng.
1: Bản tin An ninh 247 xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị, các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: Thưa quý vị, trẻ con thường nhớ rất nhanh một món bánh mình thích, một viên kẹo được bố mẹ cho hay món quà vặt bạn bè chia cho. Nhưng để nhớ đánh răng đúng giờ, hạn chế đồ ngọt hay biết cách chăm sóc hàm răng của mình thì lại cần người lớn đồng hành mỗi ngày. Vậy nên chăm sóc răng cho trẻ có lẽ không bắt đầu từ phòng khám nha khoa mà bắt đầu từ chính những thói quen rất nhỏ trong gia đình. Và khi trẻ đến trường, hành trình ấy vẫn tiếp tục. Chương trình Alo Bác sĩ Nha khoa hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu câu chuyện răng khỏe cho trẻ từ nhà đến trường. Mời quý vị cùng theo dõi.
1: Một ngày của trẻ bắt đầu từ gia đình và cha mẹ là người đầu tiên giúp trẻ biết đâu là món ăn nên ăn thường xuyên, đâu là món chỉ nên dùng vừa phải. Và với nhiều gia đình, việc kiểm soát ăn vặt cho con cũng trở thành một phần trong cách chăm sóc sức khỏe hàng ngày. Vậy ý các bậc phụ huynh đang làm thế nào để việc ăn vặt của con nằm trong giới hạn phù hợp?
2: Bình thường á là không phải bước vào năm học mới mà bình thường chị cũng rất là hay cho bé đi kiểm tra sức khỏe răng miệng. Với lại thường tại vì cái độ tuổi này là bé ăn nhiều đồ ngọt nên là sâu răng nhiều. Đến nay là cũng đi chám răng với lại đi khám răng miệng là rất là thường xuyên luôn rồi. Bé nhà mình á thì nếu mà ăn vặt đó là đều ba mẹ mua cho. Không có tự động đi mua. Đó. Nên là ở nhà bé ăn cái gì là hầu như là mình có kiểm soát được hết.
3: Vì mình không cho bé tự động mua gì cả. Là muốn ăn gì thì mẹ phải đồng ý thì bé mới được cái món ăn.
4: Là sau khi mà tan học thì bé không có ăn vặt ở ngoài cổng trường.
3: Dạ đúng rồi. Vì bé không được xài tiền kia là con cũng không tự mua được cái gì cả.
4: Thật là lớp 1
3: chưa. Dạ đúng rồi.
1: Những thói quen ấy thường được bắt đầu từ nhà. Nhưng trẻ dành một phần rất lớn thời gian trong ngày ở trường. Ở đó có những giờ học, những giờ chơi, những người bạn và cả những lựa chọn mà đôi khi cha mẹ không thể theo sát. Vì vậy, nếu gia đình là nơi đặt những nền nếp đầu tiên, thì nhà trường chính là nơi những thói quen ấy được tiếp tục và củng cố. Không cần những bài học quá phức tạp, đôi khi chỉ là một lời nhắc đúng lúc, một buổi hướng dẫn hay một hoạt động khiến trẻ tự mình quan sát và thực hành.
5: Nếu như trẻ không được phát hiện sớm những cái bệnh lý liên quan tới sức khỏe răng miệng, đặc biệt là sâu răng, thì nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới quá trình học tập của con. Con lên trường sẽ khó có thể tập trung vào cái việc học được. Bởi vì sao? Bé đang bị đau răng, đang bị đau nhức thì bạn ấy không thể tập trung được. Và nhiều khi có những cái vấn đề sâu răng hoặc là ảnh hưởng tới tủy rất là nghiêm trọng thì nhiều khi trẻ sẽ bị gián đoạn cái việc học tập ở trường. Chúng ta sẽ phải cho trẻ nghỉ vài ba ngày hoặc có bạn là cả tuần luôn để chúng ta xử lý cái vấn đề đó. Nên sẽ làm gián đoạn cái việc học của trẻ. Và nó cũng ảnh hưởng tới cái lịch trình của phụ huynh chúng ta đã sắp xếp sẵn là con đi học, mình tới cơ quan. Nhưng mà nhiều khi trẻ bị đau ốm thì sẽ phải một vài người nhà để chúng ta trông, chúng ta chăm sóc đúng không ạ? Nên là cái việc mà kiểm soát, chăm sóc sức khỏe răng miệng.
0: Thưa quý vị, một hàm răng khỏe không chỉ giúp trẻ ăn ngon, nói chuyện tự tin mà còn là một phần của sức khỏe trong những năm tháng đầu đời. Và để giữ được nụ cười ấy, gia đình và nhà trường đều có vai trò riêng. Nếu ở nhà cha mẹ giúp trẻ hình thành những thói quen đầu tiên thì ở trường những kiến thức ấy sẽ được nhắc lại theo một cách gần gũi hơn để trẻ hiểu, nhớ và thực hiện. Chương trình do báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk phối hợp cùng Nha khoa Việt Mỹ thực hiện xin được khép lại tại đây. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào khung giờ này tuần sau.
6: Nha khoa Việt Mỹ hân hạnh

0: Linh ơi. Linh có ở trong phòng không Linh?
1: Thấy rồi còn hỏi gì nữa. Vô đi, cửa có khóa đâu.
0: Linh, cho tôi xin lỗi chuyện lúc sáng nha. Lúc sáng tôi hành động hơi dại dột. Linh thích ăn gì thì ăn, chứ đâu có nhất thiết lúc nào cũng phải thích mì tôm.
1: Thì sao đâu, coi như là chưa có chuyện gì xảy ra đi.
0: Cảm ơn Linh.
1: Còn gì nữa không?
0: Linh, Linh à.
1: Gì?
0: Linh, đừng có thích anh Hưng nữa nha.
1: Vô duyên, đó là chuyện của tôi, liên quan tới mấy người chứ.
0: Nhưng mà tôi không có thích anh Hưng.
1: Thì mấy người không thích thì kệ mấy người. Còn chuyện tôi thích hay không là chuyện của tôi.
0: Tôi có mắt nhìn người lắm đó nha. Tôi nhìn nhân tướng học của ảnh là tôi biết ảnh không phải là một người tốt. Chắc chắn không phải là người đàng hoàng. Nhìn nó cứ sao sao đó.
1: Thì cái người tốt hay xấu thì
0: là giống tôi nè. Nhìn người mà giống tôi đó chính là người tốt, người đàng hoàng. Còn không giống tôi tức là không đàng hoàng đâu. Chắc chắn anh là người xấu.
1: Tôi tốt xấu gì tôi cũng tự biết, không cần anh phải nói đâu. Còn chuyện gì nữa không? Không còn nữa thì đi về đi.
0: Còn chứ, còn
1: tỏ tình đi. Tới lúc tỏ tình rồi. Tỏ
0: tình. Linh có thể ngồi xích vô cho tôi ngồi được không? Lúc nãy giờ hơi mỏi chân á. Linh.
1: Hả?
0: Tại sao Linh lại xưng hô anh em với anh Hưng vậy?
1: Thì anh Hưng lớn hơn tôi thì tôi xưng anh chứ sao?
0: Thì đúng rồi, lớn tuổi hơn á thì phải xưng hô là anh chứ. Tôi cũng lớn tuổi hơn Linh nè. Từ nay Linh cũng phải xưng hô gọi tôi bằng anh đó nha, không có được tôi nữa đâu.
1: Không biết nha, tại vì tôi đã quen xưng hô là tôi với mấy người rồi. Tôi không có sửa đổi được đó.
0: Sao không sửa? Sai thì sửa, mình tập là thành thói quen à. Cứ tập đi, có gì tôi sẽ phụ Linh tập.
1: Vậy từ nay tôi xưng hô anh em với mấy người.
0: Tất nhiên rồi, tôi lớn tuổi hơn Linh mà. Đây tôi cùng Linh tập nha. Linh em.
1: Ơi anh.
0: Linh em.
1: Từ nay em sẽ gọi anh bằng anh.
0: Còn anh, anh sẽ gọi em là em.
1: Anh Quốc.
0: Em Linh. Em ngủ ngon nha. Anh xin phép về thư phòng trước.
1: Nhưng mà chưa có tỏ tình mà. Ủa thì mình nhát dưới trời. Mình đặt kêu là người ta xưng anh em nữa. Nhưng mà chết chung.

0: Bà đứng đây làm gì vậy?
1: Tôi chờ bà đi học nè, thôi đi.
0: Thôi. Nay tôi còn mệt quá, tôi xin cô nghỉ rồi. Thôi bà đi học chút đi.
1: Ừ, vậy hả?
2: Ê, mà ông Tấn không đi học chi vậy?
0: Nó đi từ sớm rồi.
2: À, sao đi học sớm quá ta?
0: Nè, rốt cuộc là chờ tôi hay chờ Tấn vậy?
1: Thì tất nhiên là...
0: Chờ ai?
1: Bà ơi, thôi, tôi đi.
0: Nè,
1: đi. Bye bye.
0: Nhìn cái mặt là biết nó xạo rồi.
3: Em
1: hả? Anh Sơn,
3: phụ anh coi.
0: Dạ.
3: Nặng coi chừng nặng đó. Rồi.
0: Anh Khiên, cái thùng gì mà nặng quá vậy?
3: Trời ơi, thì thùng hàng chứ thùng gì.
0: Ủa, rồi anh hết bệnh chưa?
3: Hết rồi.
0: Thiệt không?
3: Thiệt.
0: Trời ơi. Ủa, hết bệnh rồi sao anh không đi học?
3: Học hả? Thôi, học vừa thôi. Học nhiều quá công sợ bị giỏi lắm.
0: Giỏi? Học tiếng Anh mà.
3: Trời ơi, nói về mấy cái môn kia anh không biết nha. Nhưng riêng môn tiếng Anh là nó nằm trong lòng bàn tay của anh.
0: Thôi, anh đừng có xạo. Tiếng Anh của anh đó, em còn không biết nữa hả?
3: Nè, không tin hả? Coi nè.
0: Thôi, anh tào lao quá à. Em biết thừa anh rồi.
3: Thôi, với lại biết sao không? Thời gian đó là vàng là bạc. Anh phải tranh thủ trong lúc anh khỏe nè. Anh đi lấy hàng về anh bán. Đó, mà cái đợt này nha, anh nhập về một lô hàng ta gọi là siêu hot luôn.
0: Ghê
3: đảm
0: dạ?
3: Bảo tụi mình mà bán được một cái là hai đứa mình giàu to luôn.
0: Hay quá ta.
3: Hay không?
0: Rồi.
3: Thôi, Rinh.
0: Dạ.
3: Rinh vô trong nhà nè, có chừng nặng. 2, 3. Rồi, nặng á, đi lên, đi cẩn thận. Ây da, rồi.
1: Nặng quá
3: à. Rinh vô.
0: Tại sao anh lại bắt em mặc mấy cái áo này vậy? Em không có thích đâu.
3: Trời ơi, em còn hỏi nữa. Thì bây giờ tụi mình bán mà, tụi mình phải mặc vô coi thử cái form của nó đẹp không, rồi mình mới tự tin mình bán cho khách hàng. Em xoay một vòng cho anh coi. Thôi, cái mặt em buồn quá à. Mình làm ăn chung mà em phải cười tươi lên, Anh thấy cái lô hàng này cũng được nè, giải đồ chất liệu nó cũng tốt nữa. Ủa, bộ nhà trọ mình có ai mới tới thuê hả?
4: Anh nói em mới nhớ. Cái anh đó nha, em nghe người ta nói á, ảnh là con trai của một chủ tịch tập đoàn lớn á, mà cũng là vị hôn phu mà gia đình sắp đặt cho chị Linh luôn đó.
3: Cái gì? Em mới nói gì?
4: Hôn phu gia đình sắp đặt cho chị Linh.
3: Chị Linh dạy học cho tụi mình á hả? Oh my god. Trời. Tự nhiên hôn phu của chị Linh. Trời, công nhận ha. Chị Linh nhìn vậy mà cũng may mắn ghê ta. Thấy anh đó cũng cao ráo, đẹp trai, cũng vui vẻ. Cái miệng lúc nào cũng liên thuyên. Được á.
4: Bộ anh không ghen hả?
3: Ủa là sao?
4: Ảnh đó, ảnh đẹp trai, giàu có, con của chủ tịch.
3: Là ý em đang nói là anh ghen với cái anh đó vì anh đó thích chị Linh hả? Tào lao, nghĩ sao vậy? Chị Linh đối với anh là bây giờ giống như là cỏ mọc ven đường.
4: Thiệt
3: anh đâu thích chị Linh nữa đâu.
0: Ghê vậy?
3: Thiệt sao không thiệt? Trong mắt anh là bây giờ có người con gái khác rồi. Nóng không?
0: Nóng. Mà thôi, anh lai lẹ đi để cởi ra nè. Chứ em không có muốn bị hàng xóm người ta hiểu lầm là em với anh quen nhau đâu.
3: Gì vậy? Nói gì vui vậy trời? Ủa thì bây giờ em sống cho em hay là sống cho hàng xóm? Thì bây giờ hàng xóm có hiểu lầm hay nếu mình quen nhau, yêu nhau gì đó thì cũng kệ người ta. Mà hiểu lầm chút xíu vậy cũng vui mà, có gì đâu. Nói cái hết muốn hứng lại luôn à.
0: Thôi lai lẹ đi.
3: Em muốn lai lẹ thì bây giờ em vô em lấy chân đèn rồi ra đi rồi lai.
0: Em đi vô lấy đây.
3: Thiệt tình. Hiểu lầm xíu có sao đâu.

0: Ờ con, con Trâm nó đi rồi không có nhà.
1: Vậy Tuấn có nhà không bà?
0: Tuấn nó cũng đi luôn rồi con.
1: Lại đi chơi với gái nữa. Ủa mà hồi nãy con thấy Tuấn về rồi mà bà.
0: Ờ thì nó về rồi đi nữa.
1: Ôi bà phải canh chừng Tuấn chặt chặt nha. Thôi là Tuấn trốn đi chơi á.
0: Không có đâu, nó luyện thi cắt tóc gì đó con, chứ không phải đi chơi. Mà con kiếm Tuấn có gì không?
1: Dạ.
0: Kiếm Tuấn có gì không?
1: Con mượn từ điển. Thôi con lên kiếm nha bà.
0: Ừ. Nhỏ này ngộ ghê ta. Ủa

0: Nó mượn sách vở là nó mượn 100, chứ sao lại mượn 1 tấn?
1: Trời ơi, phòng đàn ông con trai mà còn sạch sẽ hơn phòng mình nữa chứ. Dám nói xạo để đi yêu đương. Rõ ràng là về trước mình mà bây giờ chưa tới nhà. Về đây, muốn nào biết tại tôi. Biết tại
0: gì con?
1: Ủa, bà.
0: Con tìm được chưa?
1: À, dạ con chưa, con cũng không biết để đâu nữa. Tuấn để ở đâu á bà?
0: Ủa, cái phòng nó có bao nhiêu đây thôi, phải
1: con,
0: thấy chứ.
1: Con cũng không biết nữa.
0: Con à?
1: Dạ.
0: Nó sờ sờ ngay trước mắt mình nè.
1: À, ủa, nó đó.
0: Trời ơi. Nè, có phải cuốn này không?
1: À, dạ, con cảm ơn bà. Con về nha bà.
0: Nhỏ này, nó có cái gì lạ lạ đó.
2: Nè.
1: Sao?
2: Trời ơi, bình thường dễ thương muốn chết luôn. Tự nhiên giờ giận chỉ cái mặt kìa xấu quắc luôn á. Cái mặt mà xấu xấu vậy là không có ai thương đâu nha.
1: Giận chứ sao không giận? Cũng tài anh hết á. Đi giao hàng á mà cũng bắt người ta mặc áo cặp, bị khách hàng hiểu lầm rồi đó, thấy chưa?
2: Ủa, thì có làm sao đâu. Thì tụi mình bán áo mà, tụi mình phải mặc vô cho người ta thấy đẹp người ta mới mua chứ. Không. Với lại á, nhờ vậy á mình mới có quà nè. Mà cái mặt vẫn buồn. Nè nè, trời ơi, quà trong này đẹp lắm đó nha. Bây giờ nếu như em giận á, thì thôi khỏi lấy quà.
1: Lấy sao không lấy? Dù gì cũng là công sức của em bỏ ra diễn chung với anh mà.
2: Thiệt diễn không? Thiệt diễn hay là thật đi ta?
3: Trời ơi, sao muốn gặp ổng khó dữ vậy ta?
4: Sao mình lại muốn gặp ông? Chỉ là quên để đó mà.
5: Là hãy giữ chặt chàng trai hôm bữa đi.
6: Ta muốn cưỡng hôn ngươi.

0: Vậy ông trả lời giùm tôi coi, nửa của tôi á có tồn tại trên trái đất này không? Mà nếu không tồn tại trên trái đất này á hả, mà là một hành tinh nào đó, tôi cũng sẵn sàng á, tôi mua tên lửa tôi phi qua nó luôn.
1: Hà nghĩ gì mà xa xôi, nhiều khi á một nửa của Hà đang ngồi đâu đó gần đây nè.
0: Gì?
1: Trời
0: ơi,
1: con nhà giỏ gì mà không biết thoa thuốc. Thôi để tôi thoa cho nè.
0: Có bao giờ làm mấy cái này đâu mà biết.
1: Gì đây?
0: Biết làm không vậy?
1: Sao lại không?
0: Ê, từ suy nghĩ tạo lao không à.
2: Ê
1: Hà,
0: nè. Ủa
2: gì vậy?
0: Ủa sao bà, cậu kêu con hả?
2: Ừ chứ ai kêu.
0: Để cậu á.
2: Vậy
0: đó giờ có kêu gì đâu, tự nhiên bữa nay kêu gì làm tập hết hồn.
2: Trời trời, tự nhiên kêu tên á mà nó hết hồn. Tại vì có chăm qua chơi nè, cho nên là kêu ra ngồi chơi.
0: Thì hai người ngồi đi.
2: Ủa, ủa kì vậy? Ủa bị gì ta?
0: Em đâu biết nhỏ này nay nó là sao ạ. Hồi để em đi coi nó là sao nha.
2: Ờ thiệt, tôi mà có giỏ chắc tôi quýnh nó mỗi ngày luôn á.
0: Hà, là sao vậy?
3: Có sao đâu, tôi bình thường mà.
0: Thấy có bình thường đâu. Mà nè, tôi có chuyện muốn nói.
3: Cái gì vậy?
0: Tôi thấy ông Sơn á, dạo này kỳ lạ lắm. Bắt tôi mặc áo cặp chung với ổng, còn tỏ vẻ quan tâm chăm sóc nữa. Hay là ổng thích tôi?
3: Thì coi chừng ổng thích bà thiệt đó. Với lại á, bây giờ tôi thấy á, bà cũng có giải thích ổng lại rồi. Hay là hai người đến với nhau luôn đi.
0: Nè, không có đâu nha. Ai mà thèm thích ổng chứ.
3: Thái độ của bà hả, là chỉ có người ta thích nhau mới có thôi. Tôi thấy á, thời điểm này đến với nhau là hợp lý nhất rồi đó.
0: Nè, không chọc ghẹo tôi nha.
3: Ai ghẹo đâu. Trời ơi, coi kìa.
0: Ôi,
3: khoái gừng chết đỏ mặt luôn rồi kìa.
0: Có nha.
3: Có.
2: Nè, trời ơi, làm gì nói chuyện vui quá vậy?
3: Thì đang nói về cậu.
0: Ê, sao anh kỳ quá vậy? Chỗ con gái người ta đang nói chuyện, anh ra đây làm gì?
2: Làm gì gặp anh mà em đuổi cho đuổi tà vậy?
3: Thôi, cậu để cho con gái người ta nói chuyện đi.
0: Ờ, anh đi khoác chơi đi.
2: Rồi rồi, vậy thôi. Đuổi gì đi, chứ ở đây chi.
0: Nè, bỏ hộp quà lại.
2: Không, chia ra. Đây nè, đó, hai con, mỗi người một con. Rồi, vậy đi. Vui vẻ ngồi đây chơi nha.
3: Trời ơi, ngó ngó theo nữa. Thích thì lại thích đi.
0: Đặt, tôi đâu có thích đâu.
3: Trời ơi, mặt đỏ hết rồi kìa.
0: Nè, bỏ nó lung tung nữa nha. Làm tôi đánh bà đó.
3: Trời ơi.
4: Dạ, Tuấn chào bà.
5: À, bà,
4: Tuấn về chưa bà?
5: Ờ, Tuấn chưa về con, có gì không?
4: À, dạ không, con con mượn cuốn toán nha bà.
5: À, con lên phòng nó lấy đi.
4: Dạ. Bà ơi.
5: À, Tuấn cũng chưa về con.
4: Dạ không, con mượn cây thước Parabon nha bà.
5: À, lấy đi.
4: Dạ.
6: À, bà ơi.
5: À, nó chưa về.
6: À, dạ không, con mượn cuốn Atlas Địa Lý.

0: Nó vẫn chưa về. Con à, bây giờ trời đã tối rồi. Ấy, con coi ở trên phòng á, con còn thiếu món gì thì con cứ gom về hết đi nha, đừng tới lui nữa. Là bởi vì trời tối rồi, bà cũng sắp sửa đóng cửa ngủ rồi.
1: Ồ, bà ơi, chú chưa về mà bà đóng cửa luôn hả?
0: Đó là chuyện của nó. Nó về giờ nào thì nó gọi cửa giờ đó, nhưng tới giờ thì bà vẫn phải đóng cửa.
2: Bà, hay là bây giờ bà cứ lên ngủ trước đi, rồi con ngồi đây con chờ Tuấn cho. Có gì con đóng cửa giùm bà cho.
0: Bà cảm ơn con. Con việc lên lấy đồ rồi con đi về. Bà đóng cửa ngủ, khỏi cần phải chờ nha.
1: Mà bây giờ biết lấy cái gì nữa bây giờ?
0: Lấy cái gì?
1: À, dạ không, để à, con còn cái lấy. Dạ.
0: Con bé này bữa nay ngộ thiệt ta. Sao mượn hết cái này đến cái kia? Không lẽ nhà của nó lúc này xuống cấp nghèo dữ hay sao ta? Hey, tội nghiệp nó. Thiếu điều muốn dọn hết cái phòng của thằng Tuấn qua bên nhà nó rồi.
1: Chưa về nữa.

0: Hai đứa xứng đôi quá à. Nè, mua cặp móc khóa này về làm móc khóa đôi đi. Dạ em cũng tính vậy đó. Tại cái cô gái này dễ thương quá à. Tụi em sẽ thành một cặp, chị lấy cặp này cho em đi.
1: Mình với anh Sơn mà làm một cặp thì tốt biết mấy.
2: Trời ơi, tự nhiên hồi sáng cái người ta tưởng mình với em một cặp. Ủa mà tưởng gì? Một cặp là đúng rồi chứ tưởng gì. Tặng hai cái móc khóa. Trời ơi trời, chưa bao giờ mà tôi nhìn thấy cái móc khóa nó đáng yêu như vậy luôn. Mình một con màu xanh, còn em là một con màu hồng. Nhắc chi nhớ quá. Vậy mà hồi đó mình suốt ngày cứ làm cho em đau khổ. Ê, ở đây nha.
3: Em nghe nè.
2: Alo, em hả? Ngủ chưa?
3: Em ngủ rồi.
2: Gì? Em nói em ngủ rồi hả? Xạo, ngủ rồi mà em nói chuyện được với anh. À, anh biết rồi. Em nói em ngủ rồi mà em còn nói chuyện với anh, chứng tỏ là em ước gì được nằm mơ thấy anh ở trong mơ của em đúng không?
3: Em mơ thấy ác mộng thì có.
2: Gì? Gì mà ác mộng? Mà anh cũng thấy giống thiên thần chứ bộ ác mộng gì. À mà em nè, cái chuyện mà hồi sáng anh nói với em á là thật đó nha.
3: Hả? Là chuyện gì cơ?
2: Thì cái chuyện mà em đang nghĩ đó.
3: À,
2: Thôi khuya rồi, thôi em ngủ đi. Có gì á mình nói chuyện sau cũng được. Vậy nha. Chúc em ngủ ngon.
3: Em cũng nói thiệt với anh đó.

0: Bà...
1: Lại là con nữa à? Bà nói rồi, thằng Tuấn nó chưa có về, thậm chí là tối nay nó cũng không có về. Thôi thì như vậy, con đừng có lên phòng nó, con mượn đồ, đừng có ra vô nữa, mệt lắm rồi. Đi về nhà lấy tờ giấy với cây viết ra, cần món gì thiếu món gì liệt kê ra đi, ngày mai bà cho mượn tiền để mua nha.
2: Dạ ý con không phải là vậy bà ơi. Con
1: thôi thôi được rồi trời ơi, đêm hôm nay con quần bà quá rồi con ơi nha. Thôi đi về giùm cho bà đi, đừng mượn gì nữa hết, đi về đi con.
2: Con
1: thôi đừng nói nữa, bà mệt rồi.
3: Thứ nội con mới về.
1: À, nói về kìa, giải quyết đi.
3: Ủa Hà, Hà qua đây làm cái gì vậy?
4: Nè, ông làm gì giờ mới về hả? Học hành không lo, suốt ngày đi chơi còn nói dối nữa chứ. Ông biết bây giờ mấy giờ rồi không? Xuống vô,
1: Ê, sao nó chửi mày giống như là bà hay chửi con vậy?
3: Thôi nội đừng bận tâm, chắc là con gái nó đang yêu nó vậy đó nội.
1: Sao bữa nay con cũng lạ quá vậy?
3: Ủa, con hả?
1: Có chuyện gì không?
3: Đâu có chuyện gì đâu nội, thôi con lên học bà nha.
1: Trời ơi, nguyên đêm nay tôi không hiểu gì hết.
5: Đúng là cái đồ đáng ghét mà.

0: ngủ chưa đó?
1: Hỏi thăm nữa hả?
2: Ngủ rồi, nhắn tin sau đi.
0: Ừ, vậy thôi.
1: Trời ơi, mùi gì mà không có thành ý gì hết vậy? Ngủ là ngủ thiệt dễ hả?

0: Tuấn xin lỗi vì dạo này bận quá không có thời gian đi chơi với Hà. Mai mốt mình đi chơi bù nha. Hà ngủ ngon.
1: Ai muốn đi đâu mà mời. Từ từ Tuấn ơi, Hà không có thấy đường.
2: Một, hai, ba. Rồi, Hà nghiêng người qua bên trái nha. Bên trái, bên trái, bên trái, cái đó bên phải.
1: À, bên trái.
2: Ok, lùi một bước.
1: Lùi một bước.
2: Rồi, Hà ngồi xuống đi.
1: Hà ngồi xuống nha. Hà mở mắt được chưa?
2: Ừ, Hà mở mắt được rồi đó.
1: Wow. Wow. Cái này là Tuấn chuẩn bị á hả?
2: Ừ, Hà thích đâu?
1: Hà thích lắm luôn á. Ủa? Cái này là trà với bánh bao nè. Hẹn hò mà cũng lạ quá ha.
2: Ủa? Ừ, Hà không thích ăn bánh bao hả?
1: Đâu hay có là...
2: Để Tuấn chạy đi mua bánh
1: khác. Không, Hà thích lắm luôn á. Ăn với Tuấn bánh gì cũng được, bánh in cũng được, chứ bánh bao gì.
2: Thật ra thì Tuấn bày ra đại đại vậy thôi à. Không ngờ là Hà thích luôn. Chỉ cần Hà thích là Tuấn thấy vui rồi.
1: Trời ơi, công sức của Tuấn vậy á mà không thích sao được. Cảm ơn Tuấn nhiều nha.
2: Thôi Hà ăn đi, để Tuấn rót trà cho Hà.
1: Cảm ơn Tuấn. Ê, Tuấn ăn đi.
2: Nhưng Hà ăn trước đi.
1: Tuấn ăn đi.
2: Hà ăn đi, Tuấn mua cho Hà mà.
1: Nhưng mà Tuấn uống nước.
2: Tuấn có một bất ngờ dành cho Hà.
1: Bất ngờ hả? Trời ơi, Tuấn chưa đáo quá à.
2: Hà mở ra đi.
1: Hà mở nha.
2: Ừ. Hôm bữa tự nhiên Tuấn đang ngồi học trong phòng, vô tình có một chiếc giày nó văng qua người Tuấn. Tuấn thấy nó hợp với Hà nên là Tuấn mang tặng cho Hà luôn. Bây giờ để Tuấn mang cho Hà luôn nha. Trên đây. Đây nha.
1: Công nhận Tuấn tinh tế ghê ha. Để Hà phụ cho. Wow. Vừa như in luôn á Tuấn.
2: Thiệt luôn á, không ngờ nó vừa vậy luôn. Hà cứ như là nàng tắm á. Cùng Tuấn thì giống như là hoàng tử. Mai mốt chắc là tụi mình cưới nhau hả?
1: Hù quá à, nói cái gì vậy? Còn nói có chút xíu mà cưới xin cái gì. Nhưng mà cảm ơn Tuấn nhiều nha.
2: Không có gì. Thôi Hà ăn đi.
1: Ừ, Tuấn cũng ăn đi.
2: Ừ.
1: Tuấn.
2: Ừ. Uống trà mà cũng cục luôn hả? Ồ.
1: Tiểu tử gì mà kỳ trời.
3: Cầm ơi.
1: Gì vậy?
3: Cầm
1: ơi.
3: Cầm ơi.
1: Cầm
3: ơi. Trời ơi trời. Ngủ cái gì mà ngủ biết nữa. Có biến rồi kìa, dậy đi. Dậy. Dậy mà lo giải quyết rồi kìa. Có biến rồi kìa.
1: Vậy nội.
3: Tỉnh chưa? Thằng Sơn nó tìm con kìa.
4: Anh Sơn hả?
3: Ờ.
4: Nói, nội cho anh Sơn lên đi nội.
3: Không, nội không có cho. Nội chặn nó dưới, nội không cho nó lên.
4: Sao vậy? Anh Sơn qua rồi, nội cho anh Sơn lên với con đi.
3: Con biết nó lên làm cái gì không?
4: Anh Sơn nó tìm con đúng không?
3: Nó lên nó đòi nợ. Nó biểu con trả cái gì mà, cái gì bóc khóa tình yêu cho nó kìa.
4: Không, không có được. Anh Sơn tặng con rồi mà. Đòi là đòi sao? Không, con không trả.
3: Thằng Sơn nó là lúc trước nó yêu con, nó quen với con thì nó tặng cho con. Bây giờ nó hết yêu con rồi, nó bỏ con rồi, nó quen với người khác. Bây giờ nó tặng cho người bạn gái khác của nó.
4: Không, đâu có được đâu nội. Cái này là móc khóa của con mà. Anh Sơn tặng cho con là của con chứ. Thôi nội kệ quá, nội
3: thì
4: đi
3: của người ta trả người ta đi. Nó nói nè, nó dẫn bạn gái nó đang dưới đất á. Con mà không trả là nó, bạn gái nó lên đây đòi lúc đó con ăn nhục đó.
4: Không, con không có chịu đâu. Nội đi ra ngoài
3: thì
4: đi.
3: Trả cho nó đi.
4: Không, nội đi ra đi, con không có nghe đâu. Nội
3: con
4: đi ra đi, con không có trả đâu. Cậu Sơn ơi, cậu Sơn. Cô Sơn, trời ơi, giờ này còn ngủ nữa cô Sơn. Dậy đi, dậy đi. Dậy đi, cấp báo nè. Trời ơi, dậy đi.
5: Đau quá.
4: Ơi, nè, chăm á, chăm á. Chăm nó đòi lại cậu cái móc khóa gì kìa, tặng người yêu gì kìa.
5: Vậy?
4: Chăm đòi cậu cái móc khóa gì tặng cho người yêu kìa.
5: Móc khóa đâu rồi?
4: Khóa này hả? Cái này đúng không?
5: Vậy nói gì không hiểu vậy trơn à.
4: Đưa đây, con đem qua cho nó.
5: Vậy chăm đòi chị?
4: Chăm nói là cái móc khóa này trả cho nó để tặng người yêu mới.
5: Nè. Vậy? Vậy?
4: Đưa đây.
5: Người yêu mới vậy làm sao?
4: Thì chăm có người yêu mới rồi. Nó kêu con lấy giùm á.
5: Thôi thôi thôi thôi. Không không không nha. Móc khóa này ở đây là của tao nha, không có lấy gì hết á. Ra đi. Ra đi. Không, chăm là của tao. Không.
4: Không, không. Không có.
3: Nè nè.
4: Không, không, không.
3: Nè. Trời. Nè nè, cái gì vậy? Nè. Nè.
4: Con không có trả đâu.
3: Con thiếu nợ ai vậy hả?
4: Nội đừng có bắt con trả, con nhất quyết không có trả đâu.
3: Nội bắt cái gì? Nội đang ở dưới đó mà nghe tiếng con la quá rồi mới trả lên đây nè. Con lại mà con la ôm sờm vậy?
4: Thì tại nội đó, nội bắt con mang móc khóa xuống trả cho anh Sơn rồi tặng cho bạn gái mới anh Sơn kìa.
3: Trời đất ơi, nội kêu con hồi nào mà có thằng Sơn nào ở đâu đây đâu. Nội đang làm việc ở dưới mà. Nằm mơ hả? Làm nghèo quá không được đâu con, phải vậy nè.
4: À, nội.
3: Là bây giờ là thiệt rồi đó. Còn nãy giờ nằm mơ đó. Trời ơi, nằm mơ tình yêu mà liếc tới tôi nữa kìa trời.
4: Vậy là con mơ hả nội?
3: Chứ còn gì nữa?
4: Là không ai đòi chìa khóa con hết hả nội?
3: Sao ai đánh đâu mà đòi? Tỉnh chưa?
4: Tỉnh à.
3: Còn tán cánh không?
4: À không nội, không nội. Tụi con.
3: Mệt thiệt đó.
4: Vậy là không có ai đợi móc khóa của mình.
5: Chăm ơi chăm. Không không, không có trả gì hết á. Chăm ơi. Ê.
4: Cậu Sơn ơi, cậu Sơn, cậu bị cái gì vậy? Ây da, cái gì vậy trời? Sao tự nhiên đánh con?
5: Đòi không? Thích đòi không?
4: Ừ, ai đòi gì đâu?
5: Mày ra nói tao không có trả đâu.
4: Hả? Trả gì?
5: Còn hỏi nữa hả? Mày giấu tao đúng không?
4: Con giấu gì cậu?
5: Mày sợ tao buồn mày giấu tao đúng không?
4: Ai biết gì đâu, không biết. Mới vô.
5: Mới vô nữa chứ. Thằng đó là thằng nào? Đẹp trai không?
4: Ai?
5: Nhà nó ở đâu, tao qua tao xử nó.
4: Nè, cậu nói cái gì vậy?
5: Nghĩ sao vậy? Thì mày vô mày đòi móc khóa đúng không? Mày nói là đòi móc khóa cho chăm tặng cho người yêu mới của chăm chứ gì?
4: Cái gì? Nãy giờ con ngồi ở ngoài kia mà con đâu có vô đòi cái gì cậu đâu.
5: Mày rõ ràng hồi nãy mày vô mày đòi đã rồi mày còn nói nữa hả?
4: À. Nãy giờ là ngủ mơ nè chắc luôn.
5: Phải không?
4: Chứ còn gì nữa?
5: Ủa, vậy hả? Ai biết đâu giấc mơ gì mà y như thật luôn á. Trời, trong giấc mơ thôi mày mặc cái áo này luôn nè.
4: Cái này là ngủ nhiều quá rồi mơ tầm bậy tầm bạ nè.
5: Ờ, thôi mơ cũng được. Vậy mà tưởng thiệt làm hết hồn chim én luôn á.
4: Thiệt tình, con đang lo cho mình mà còn gặp cậu.
5: Ủa mà sao giờ không đi ngủ rồi còn thức làm gì nữa?
4: Thì con thức làm gì kệ con. Con không gió. Cậu ngủ đi. Ngủ đi.
5: Vậy thôi.
6: Thì ra nãy giờ là mơ hả? Nhưng mà không, không có đơn giản mà tự nhiên mơ như vậy được. Chắc chắn đây là điềm báo. Được rồi, kiểu này hả, mình sẽ tỏ tình với chăm sớm. Chứ mất không á, để lâu ngày thằng khác nó cua.
4: Đói bụng quá. Ăn không?
7: Chị mời em đó nha. Vậy thì em không khách sáo nữa, cho em hai trứng luôn.
8: Trứng của nội em à, xả láng đi.
9: Mùi gì mà thơm thơm thơm, đó chính là mùi mì tôm. Lên.
10: Cho anh gói.
8: Trời ơi, ba gói còn được, có gì đâu.
10: Có gì đâu, cảm ơn em. Tan tan tan tan tan
7: tan tan tan tan tan tan tan. Nè anh, sao nhìn anh đẹp trai mà anh cười quá vậy?
10: Ủa, kỳ lạ sao?
7: Người ta chưa mời anh mà đã ngồi xuống ăn rồi hả? Là sao?
10: Ủa, mấy người cũng giống như tôi thôi. Cũng là một cái số cái phần mà đi ăn trực của người ta thôi. Làm gì mà mỉa mai tôi. Nè nha, nói như vậy giống như là mấy người hả? Tự tát vào mặt mấy người. Anh.
8: Hai người đang nói gì mà vui
5: vậy? Đang nói chuyện vui vẻ. Con gái con trai nói chuyện với nhau vui vẻ.
8: Tâm sự mỏng.
10: Uống nước đi.
8: Nín
10: không? Uống nước đi.
11: Alo. Xong rồi đúng không? Được rồi, tôi đi liền. Tôi đi liền.
10: Ừ. À, Linh ơi. Khởi nấu cho anh nha.
1: Ủa, anh đang nấu rồi nè.
10: Anh no rồi. Anh có công việc. Có gì anh ăn sau nha. Bye bye em.
12: Chị Linh, chị Linh. Chị với cái ông Hưng đó đó. Là cái gì vậy? Mà sao em thấy hai người thân mật quá?
1: Là cái gì đâu, chị với ảnh là bạn học hồi đại học thôi ạ.
12: À. Bạn học thời đại học hả? Ừ. Chị còn chị với anh Quốc thì sao?
1: Ừ. Đâu có gì đâu.
13: Không là gì mà hai người đeo vòng cặp với nhau.
1: Ừ. Chưa là gì hết đó. Mệt ghê luôn á. Ổng đó, ổng có chịu tỏ tình gì với chị đâu.
12: Bữa chị còn kêu ông Hân là chọc tức ổng, mà ổng cũng im re à, có nói tiếng nào đâu.
13: Em biết rồi. Vậy là cái ông Quốc này đang chơi trò ai có giá hơn ai đây mà. Chị phải nghe em, chị phải bình tĩnh. Bây giờ mình đã chơi rồi là phải chơi tới cùng, xem ai có giá hơn. Chị không được lung lay nghe chưa?
12: Được rồi, để coi im lặng tới khi nào.
14: Thì ra là muốn mình tỏ tình, còn bị đặt làm trò để mình ghen tức rồi nữa. Đúng là không được. Mình không thể chủ động tỏ tình được. Không, yêu thì cứ nói với đâu mà ngại. Tỏ tình sao ta? Tình không gian lúc đó tràn ngập bông bóng bay. Mình chỉ biết nói anh yêu anh. Ổn ta? À, bông bóng bay như vậy rồi bay lên trời rồi ảnh hưởng tới đường hàng không của chúng ta. Được, nguy hiểm quá. Lúc đó mình và Linh cùng nhau ngồi trên du thuyền ăn tối. Em cứ dùng trước đi. Khắp trời sẽ bắn pháo bông chữ I love you, I love you, I love you. Em đồng ý là bạn gái anh chứ? Không được. Như vậy thì xa hoa quá, quá lãng phí. Linh à, Linh chỉ thích bình dân thôi. Bốn chục ngàn thì khó mà mua được cái gì ý nghĩa lắm. Chỉ có tình yêu là có nghĩa thôi. 40.000 để uống nước, khỏi mua gì hết. Alo.
15: Xuất bản Thế Giới. À, cậu có phải là người gửi kịch bản Những kẻ giết người trong đêm đúng không?
16: Đúng rồi.
17: Tôi đã xem qua rồi. À, bây giờ sắp xếp chúng ta gặp nhau được chứ?
16: Anh nhắn tin địa chỉ đi, tôi chạy qua liền.
15: Không cần gấp vậy đâu.
16: Không gấp chứ.
17: À, bây giờ tôi sẽ nhắn tin địa chỉ và rồi chiều nay chúng ta gặp nhau nha.
16: Vậy thì chiều nay 3 giờ gặp cũng được. Yeah!
10: Đây là phần của anh. Chuyện này em trông chờ vào anh đó.
17: Em cứ yên tâm. Một khi mà tôi đã nhận lời thì tôi phải làm cho đến nơi và đến chốn. Nghề ác là nghề của anh.
10: Dạ.
17: Em yên tâm nha.
10: Dạ.
17: Bây giờ anh về trước. Khi nào xong anh sẽ báo.

0: Để coi mày chống chọi cái chuyện này ra sao.
1: Alo bà xã hả?
2: Thi Kiều hả?
3: Nó nghe nè, em làm công chuyện nhà xong hết rồi, giờ em rảnh quá em không biết làm gì nữa hơn giờ. Bữa nay em nấu bò kho mang lên cho anh ăn nha.
1: Nấu bò kho mang lên đây hả? Thôi không ăn đâu, trời ơi, đang làm việc mà, chút xíu nữa tôi về tôi ăn. Cái gì? Mang lên cho đồng nghiệp ăn. Trời ơi, đồng nghiệp trên đây tao lo, tao làm việc ai lo ăn.
4: Ăn cho em ăn mà.
1: Ăn gì?
4: Bò kho, giờ anh đi bò kho ăn.
1: Muốn ăn bò kho hả?
4: Ừ, ăn
1: chứ
4: lâu lắm rồi
1: mà không. Ờ biết rồi, nhớ cất nhắc nha.
4: Ừ, yên tâm đi, ngày mai không có cho anh quét nhà nữa.
1: Rồi, rồi.
5: Em lên.
1: Alo, vì sự nghiệp không làm lão công mà mang lục bò kho lên liền nha.
3: Đó, thấy chưa, đồng nghiệp của anh nó ăn nè, em nghe nhéo trong điện thoại kìa, ai cũng đòi ăn kìa. Vậy nha, em nấu em ăn lên rồi em alo anh ha. Rồi, bye bye, làm việc tốt nha.
1: Rồi, nha.
6: Vậy em, mọi người. Đợi bò kho của anh Kiều nha. Giờ tôi đi gặp đối tác xong rồi sẵn tôi ăn ở ngoài luôn.
1: Ăn bò kho giờ em nấu đi.
6: Không, tôi ăn ở ngoài ngon hơn rồi đó.
1: Ê, sao nói con nghe buồn lòng quá vậy? Giờ chưa tới rồi trời, thiệt tình. Chưa đói đúng không? Chưa đói không?
4: Đói rồi anh.
5: Trời ơi, xỉu rồi đó, con xỉu rồi đó.
1: Sao đói sớm vậy?
4: Trời ơi, 12 giờ rồi.
1: Uống 12 giờ hả?
4: Em muốn nướng 7 giờ luôn á.
1: Để gọi vợ cái.
5: Ơi, này ăn được không?
1: Alo, chừng nào tới? Hả, 5 phút nữa hả? Tới nhanh lên. 5 phút nữa tới rồi. Ủa sao nhìn tôi vậy? Chưa tới 5 phút mà.
4: 50 phút rồi anh.
5: Tôi đói rồi đó nha, quạo đó. Là ăn lá cây đó.
1: Ủa thời gian thấm thoát thôi lưu vậy? Mới đây 50 phút rồi hả?
4: Trời ơi, gọi chị đi, có đem không? Chứ tụi em đói lắm rồi.
1: Yên tâm để tôi gọi cho. Alo, bà làm gì mất mặt tôi quá vậy? 50 phút rồi chứ đâu phải 5 phút nữa. Bây giờ mấy phút nữa tới? Cái gì? 10 phút? Ủa bụi, đường càng ngày càng dài ra hả? Hồi nãy mới 5 phút, giờ 10 phút là sao? Rồi biết rồi. Đúng 10 phút nha, một hồi gọi lại 20 phút là có chuyện với tôi á.
4: Trời ơi, nãy nói 5 phút mà 50
5: giờ
4: phút.
5: Giờ 20 phút hả?
4: Không. Giờ 10 phút.
5: Trời ơi, tôi quán, tôi đói, tôi nhớ lộn luôn, nghe lộn luôn.
1: Hồi nãy bà đi gần tới công ty rồi. Hiểu không, chuẩn bị mang lên cho mình ăn rồi. Thì bà mới nhớ là bà quên mang cái cà men. Thì lấy cái gì đựng bò kho, hiểu không? Bà mới quay về. Đúng 10 phút nữa thôi, yên tâm đi nha.
5: Thiệt luôn á.
4: Đói muốn sản luôn.
5: Cái ăn sỏi luôn á. Đói á.
1: Đừng làm gì, xỉu đó.
5: Trời ơi.
1: Đợi xíu thêm 10 phút nữa thôi.
5: Trời ơi, tức á.
1: Khoan đã. Khoan mọi người, đứng lại ăn bò kho chứ.
4: Ăn mình anh đi.
1: Cái làm tôi mất mặt với đồng nghiệp. Trời ơi là trời, ngày mai cho làm lao công nên xỉu luôn á thiệt. Trời ơi, tắt máy luôn chứ. Tức quá tức rồi thiệt tình.

0: Quý vị và các bạn, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành tình cảm và sự quan tâm đặc biệt đối với thiếu niên nhi đồng. Người đặt niềm tin vào thế hệ trẻ, đồng thời căn dặn việc chăm lo giáo dục các em là trách nhiệm của toàn xã hội. Học tập và làm theo Bác tại Đắk Lắk, tinh thần ấy đang được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực, nhất là thời điểm bước vào năm học mới. Bằng nhiều sự hỗ trợ khác nhau với cùng một mục tiêu, không để hoàn cảnh kinh tế làm gián đoạn việc học, không để bất kỳ học sinh nào bị bỏ lại phía sau. Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh hôm nay có chủ đề Không học sinh nào bị bỏ lại phía sau. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Ở những vùng còn nhiều khó khăn, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, hành trình đến trường của mỗi đứa trẻ không chỉ được nâng đỡ bằng nỗ lực của gia đình. Trên hành trình ấy còn có trách nhiệm của nhà trường, chính quyền và sự chung tay của cộng đồng. Từ một bộ sách, chiếc xe đạp đến học bổng, bảo hiểm y tế và các chính sách an sinh, những hỗ trợ đúng lúc đang giúp con đường đến lớp của các em bớt nhọc nhằn, đồng thời mở ra cơ hội để các em học tập, trưởng thành và từng bước thay đổi tương lai. Với nhiều em, được đến lớp là điều dễ dàng và tự nhiên. Nhưng với những gia đình đông con, thu nhập không ổn định, phía sau chiếc cặp sách còn là nỗi lo về từng cuốn vở, bộ đồng phục và các khoản chi phí thiết yếu. Bởi vậy, trước mỗi năm học, tại xã Xuân Lãnh, địa phương và các trường học đã chủ động rà soát học sinh có hoàn cảnh khó khăn, thực hiện các chính sách an sinh theo quy định, đồng thời vận động thêm sách vở, quần áo và đồ dùng học tập. Em Nguyễn Thị Hương Trà, học sinh trường tiểu học Đa Lộc, xã Xuân Lãnh là một trong những trường hợp nhận được sự quan tâm ấy. Niềm vui đến lớp của em mộc mạc, hồn nhiên nhưng cũng là điều gia đình luôn cố gắng gìn giữ.
2: Con muốn đi học vì con muốn học để sau này lớn là để nuôi mẹ, lên trường có bạn bè, cố gắng học.
1: Hương Trà là một trong 5 người con của chị Nguyễn Thị Liễu, cuộc sống còn thiếu thốn. Việc chăm lo cho các con cùng đến trường đòi hỏi người mẹ này phải chắt chiu từng khoản chi tiêu. Dẫu vậy, chị Liễu vẫn kiên trì một lựa chọn, khó khăn đến đâu cũng không để việc học của các con bị gián đoạn. Trên hành trình ấy, chị luôn nhận được sự quan tâm đồng hành của địa phương và các nhà hảo tâm. Khi là sách vở quần áo, lúc lại là một khoản hỗ trợ nhỏ đúng thời điểm, sự đồng hành của thầy cô và cộng đồng đã san sẻ phần nào gánh nặng. Điều đáng quý hơn cả là từ sự sẻ chia ấy, người mẹ có thêm niềm tin để đưa các con đến trường, còn các em lại có thêm động lực để cố gắng trong học hành, trở thành những người có ích cho xã hội.
3: Hộ chị thì hộ nghèo hả? Chị 5 đứa con, chị cho con chị đi học, cố gắng tới đến trường. Thầy cô có lúc nào thầy cô cũng giúp đỡ sách vở, có lúc thì tiền bạc, thì từ tiền bạc từ quần áo thì thầy cô cũng giúp đỡ. Thì nói chung chị cũng cố gắng cho con chị học tới chung tới nơi.
4: Cho năm học 2006 cũng như năm 2007 thì đỡ đảm bảo tỷ lệ trẻ em, đặc biệt là trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số đảm bảo đến trường đúng và đủ, thì địa phương đã quan tâm và coi như huy động từ các hệ thống chính trị cùng nhau là coi như rà soát thống kê đảm bảo. Cái thứ hai là cũng huy động từ các cái nguồn vận động hỗ trợ, đặc biệt là cho các em có hoàn cảnh gia đình khó khăn đã được trang bị những cái vật chất để đảm bảo đi trường tập trung tới ngày cái tụ trường.
1: Tại xã Hòa Thịnh, gia đình em Nguyễn Thị Mỹ Uyên có 3 chị em gái. Mẹ mắc bệnh thận, phải điều trị thường xuyên và không còn khả năng lao động. Không có nguồn thu nhập ổn định, cuộc sống của 4 mẹ con chủ yếu dựa vào trợ cấp xã hội cùng sự hỗ trợ của địa phương và các nhà hảo tâm. Việc được công nhận là hộ nghèo giúp gia đình giảm bớt gánh nặng chi phí khám chữa bệnh, đồng thời tạo điều kiện để các em tiếp cận chính sách hỗ trợ học tập. Đằng sau một thủ tục xác nhận đúng đối tượng là những quyền lợi thiết thực, bớt đi một khoản phải đóng, có thêm sách vở, phương tiện đến trường và điều kiện chăm sóc sức khỏe. Những hỗ trợ ấy giúp việc học của các em không bị đứt quãng bởi bệnh tật và thiếu thốn. Với Uyên, đến trường không chỉ để thay đổi tương lai của chính mình, trong ước mơ của em còn có hình bóng người mẹ đang mang bệnh. Ước mơ rất giản dị, học tốt, trưởng thành, có việc làm và có thể chăm lo cho mẹ.
5: Con rất là muốn đi học, bởi vì con muốn đi học để mai này mình lớn lên, mình giúp ích cho xã hội. Mình lớn mình kiếm tiền mình nuôi mẹ.
6: Gia đình em rất là khó khăn, khó vừa bệnh đau mà không có tiền mà cũng chẳng có ai giúp đỡ được gì. Nhờ cái hỗ trợ đấy, hộ nghèo đấy mình giúp rất là nhiều thứ, đi lại ăn uống học hành các kiểu sách vở.
1: Từ hoàn cảnh của Uyên và nhiều trẻ em khác, Hòa Thịnh xác định việc hỗ trợ phải được thực hiện đồng thời ở hai cấp độ. Trước mắt là giải quyết những nhu cầu thiết yếu để các em có thể đến trường ngay, sách vở, quần áo, học bổng, phương tiện đi lại. Lâu dài là giúp gia đình phát triển sinh kế, nâng cao thu nhập, từng bước thoát nghèo. Cách làm ấy thể hiện rõ tinh thần chăm lo có địa chỉ, có trách nhiệm và hướng đến sự bền vững. Nguồn lực nhà nước giữ vai trò nền tảng, sự tham gia của các cơ quan, đơn vị và nhà hảo tâm giúp mở rộng vòng tay hỗ trợ. Khi mỗi hoàn cảnh được phân công theo dõi, đỡ đầu, sự sẻ chia không dừng ở một món quà mà trở thành quá trình đồng hành.
7: Trong thời gian qua, xã Hòa Thịnh cũng đã có kế hoạch phân công một số cơ quan, đơn vị nhận đỡ đầu những trường hợp trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Về căn cơ, giải pháp quan trọng nhất đó là phát triển kinh tế gia đình để những cái gia đình đó thoát nghèo, có điều kiện chăm lo cho các em. Thứ hai nữa là đối với các em hiện tại đang trong hoàn cảnh khó khăn thì chúng tôi lên kế hoạch giúp đỡ, hỗ trợ về từ ngân sách nhà nước và từ các nguồn của Mạnh Thường Quân hỗ trợ, như là về sách vở, áo quần, phương tiện đến trường như xe đạp, vân vân.
1: Ở xã biên giới Erop, đời sống của một bộ phận người dân còn nhiều khó khăn, trong đó có nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số. Với những gia đình thiếu đất sản xuất, chủ yếu làm thuê, thu nhập bấp bênh, mỗi biến động trong cuộc sống đều có thể tác động trực tiếp đến việc học của con trẻ. Trong điều kiện ấy, việc rà soát xác định đúng hộ nghèo, hộ cận nghèo không chỉ nhằm phản ánh mức sống của một gia đình, đây còn là cơ sở để các chính sách của nhà nước được thực hiện đúng đối tượng, công khai và kịp thời, giúp trẻ em tiếp cận các điều kiện học tập, chăm sóc sức khỏe và an sinh cần thiết.
8: Xác định được cái sự nghiệp giáo dục là sự nghiệp mang tính đột phá, đặc biệt là sau khi mà Ban chấp hành Trung ương Đảng ban hành nghị quyết số 72, Thường trực Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy cũng như Ban nhân xã xác định đây là một nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng. Do đó là với quyết tâm cao là không để bất kỳ một trường hợp trẻ em nào trong độ tuổi đến trường mà bỏ học vì lý do kinh tế hoặc các lý do khác, thì Ủy ban nhân dân xã tập trung chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, ban tự quản các thôn buôn, các nhà trường tạo mọi điều kiện thuận lợi để cho con em mình đến trường cũng như là được thụ hưởng đầy đủ các cái chế độ chính sách của nhà nước dành cho trẻ em là người đồng, nhất là người đồng bào dân tộc số tại vùng khu vực xã vùng 3 là xã đặc biệt khó khăn của tỉnh.
1: Gia đình chị Hoàng Thị Hạnh ở thôn 15 xã Erop thuộc diện hộ nghèo, không có đất sản xuất. Hai vợ chồng làm thuê để trang trải cuộc sống, nhưng công việc không ổn định, thu nhập bấp bênh. Bản thân anh chị từng phải nghỉ học sớm vì hoàn cảnh gia đình. Ký ức ấy khiến anh chị càng thấu hiểu giá trị của tri thức và mong các con có một con đường khác. Mong muốn là vậy, nhưng để thực hiện được, gia đình cần thêm sự tiếp sức. Việc được chính quyền, nhà trường và cộng đồng quan tâm đã giúp nỗ lực ấy có thêm điểm tựa. Từ sự hỗ trợ vật chất đến những lời động viên, mỗi phần việc đều góp phần nuôi dưỡng ý chí vươn lên của các con.
9: Trong thời gian mà con đi học thì cũng nhận được sự quan tâm của chính quyền địa phương cũng như là nhà trường đã tạo điều kiện hỗ trợ con trong quá trình học tập để con có tinh thần vươn lên hơn. Thì bản thân em là một người mẹ thì cũng rất là tự hào về sự nỗ lực của con trong thời gian học vừa qua. Thì cũng rất là cảm ơn nhà trường với lại chính quyền bên địa phương đã rất là tạo điều kiện giúp đỡ cho con em để vợ chồng em cũng như có động lực để phấn đấu trong cuộc sống để nuôi dạy các con trở nên một người có ích cho xã hội.
5: Con cảm ơn các thầy cô, các cô chú đã quan tâm con và con hứa con sẽ đạt được những thành tích cao hơn và để phấn đấu trong học tập. Rất là vui khi được đủ điều kiện để học.
1: Cũng tại thôn 15, sau khi vợ chồng ly hôn, anh Vương Văn Trường một mình nuôi ba người con. Hai con lớn đang học đại học, người con nhỏ học lớp 4. Cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhưng người cha vẫn cố gắng để con đường học tập của các con không dừng lại. Trong hoàn cảnh ấy, các chính sách hỗ trợ của nhà nước, sự quan tâm của địa phương, nhà trường và các nhà hảo tâm trở thành nguồn lực quan trọng. đó không chỉ là sự giúp đỡ cho một năm học mà còn là sự đầu tư cho tương lai của cả gia đình. Khi một người con có tri thức, có nghề nghiệp, cơ hội thoát nghèo bền vững sẽ được mở ra từ chính nội lực của gia đình.
10: Bây giờ là bản thân tôi là một mình nuôi tới 3 đứa con. Nói chung là đảng, chính quyền cũng thường xuyên quan tâm đến cuộc sống gia đình tôi. Rồi cũng thường xuyên quan tâm đến việc học hành của con. Hy vọng rằng là sau này con cái nó càng ngày càng lớn thì mình bớt được một chút phần lo nào đó, thì mình cũng cố gắng đi làm hàng ngày để mong sao là có một cuộc sống tốt hơn cho con.
1: Ở các trường vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, duy trì đầy đủ sĩ số của mỗi lớp là nhiệm vụ quan trọng. Khó khăn của mỗi em không giống nhau, vì vậy để việc hỗ trợ có hiệu quả, việc hiểu đúng hoàn cảnh và nhu cầu thực tế là rất cần thiết. Tại trường tiểu học Lê Hồng Phong, xã E Rốc, bên cạnh việc thực hiện chế độ của Đảng và Nhà nước, nhà trường chủ động nắm tình hình từng học sinh, phối hợp với địa phương và kết nối các nguồn lực xã hội. Những cuốn vở, cây bút, chiếc cặp hay xe đạp được trao đúng lúc đã giúp các em học sinh có thêm niềm tin đến trường.
11: Thì trong thời gian qua thì cũng được sự hỗ trợ của Đảng, Nhà nước thì cũng có cái chương trình hỗ trợ cho các em, đặc biệt là hỗ trợ chi phí học tập. Bên cạnh đó thì cũng có những các nhà tài trợ hảo tâm thì cũng thường xuyên thì có chương trình hành động như tặng quà, bút, sách vở, cặp cho các em, cũng như là hỗ trợ những cái phần quà như là xe đạp cho các em để cho các em giảm bớt những khó khăn trong học tập. Thì qua đó thì tất cả các em duy trì học tập rất là tốt, thì giảm được cái vấn đề là tránh cái tình trạng là học sinh bỏ học trong cái thời gian qua.
1: Để lời cam kết không để bất kỳ học sinh nào bị bỏ lại phía sau đi vào cuộc sống, khâu rà soát và xác định đúng đối tượng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Khi thông tin đầy đủ, minh bạch, trẻ em thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo mới có thể tiếp cận kịp thời các chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, bảo hiểm y tế, học bổng, dinh dưỡng và các chính sách an sinh khác theo quy định. Cùng với đó, ngành giáo dục tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa, kết nối nguồn lực để trao học bổng, thẻ bảo hiểm y tế, xe đạp, duy trì các mô hình tiếp sức đến trường.
12: Thì đối với là việc rà soát các hộ nghèo mà thực hiện đúng cái đối tượng thì nó có ý nghĩa rất là quan trọng, vì nó là cái cơ sở để nhà nước thực hiện có cái chính sách nó đúng và nó kịp thời và nó đảm bảo sự công bằng khi triển khai thực hiện các chính sách. Đối với ngành giáo dục mà liên quan đến nhà học sinh ở những vùng đồng bào dân tộc thiểu số, những vùng khó khăn thì thường là các cái gia đình của học sinh là cùng một lúc sẽ có nhiều cái khó khăn về nhà ở, khó khăn về thu nhập, về dinh dưỡng, về khả năng tiếp cận giáo dục, khả năng tiếp cận các dịch vụ của xã hội và khó khăn ở trong cái việc đi lại khi mà học tập. Chính vì vậy mà khi mà xác định cái đối tượng mà nó không đúng thì nó sẽ dẫn đến một điều, có thể là học sinh đó nó là đúng đối tượng nhưng mà trong quá trình xác định không đúng thì dẫn đến những em đó nó sẽ không được hưởng các chính sách đó. Chính vì vậy mà khi mà thực hiện mà xác định mà đúng và các em nó được hưởng những chính sách mang lại thì qua đó nó sẽ giúp cho cái nguy cơ bỏ học của các em nó sẽ giảm xuống. Thứ hai nữa, nó sẽ giúp nâng cao được cái chất lượng, khả năng tiếp cận giáo dục của các em học sinh ở cái vùng khó khăn.
1: Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh không chỉ được thể hiện bằng những nội dung lớn lao, mà trước hết từ cách mỗi cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị và mỗi cán bộ lựa chọn những việc cụ thể, thiết thực, có lợi cho nhân dân. Trong giáo dục, bên cạnh việc không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục còn là sự sâu sát để không một hoàn cảnh học sinh nào bị bỏ lại phía sau. Thấm nhuần lời dạy của Người, chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đến trường chính là chăm lo cho nguồn nhân lực, cho sự tiến bộ và phát triển bền vững của mỗi địa phương. Từ những lớp học hôm nay, các em có thêm cơ hội trưởng thành, có tri thức và nghề nghiệp, có phần xây dựng quê hương Đắk Lắk ngày càng phát triển. Đó cũng là cách những lời dạy của Bác được tiếp nối bằng hành động cụ thể, bền bỉ trong cuộc sống hôm nay.
0: Thưa quý vị và các bạn, khi gia đình quyết tâm, nhà trường đồng hành, chính quyền thực hiện đầy đủ trách nhiệm và xã hội cùng chung sức, con đường đến lớp của các em sẽ bớt nhọc nhằn. Từ những lớp học hôm nay, các em có thêm cơ hội trưởng thành, có tri thức và nghề nghiệp, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Đó cũng là cách những lời dạy của Bác được tiếp nối bằng hành động cụ thể, bền bỉ trong cuộc sống hôm nay. Và đến đây, thời lượng dành cho chuyên mục Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk cũng đã hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Vùng đất nằm giữa những dãy núi trùng điệp của phía tây tỉnh Đắk Lắk, nơi thiên nhiên vẫn còn giữ được vẻ đẹp hoang sơ với những cung đường uốn lượn, những cánh rừng xanh và những buôn làng bình yên nép mình bên sườn núi. Không chỉ có cảnh sắc núi rừng, vùng đất này còn là nơi lưu giữ nhiều giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc thiểu số. Giữa những buôn làng bên những dãy núi trùng điệp của vùng cao Xuân Lãnh, cuộc sống của đồng bào người Ba Na từ bao đời nay vẫn gắn bó với núi rừng, với nương rẫy và những mùa vụ nối tiếp nhau. Từ nhịp sống ấy, nhiều phong tục tập quán truyền thống cũng được gìn giữ như một phần không thể thiếu trong đời sống văn hóa của cộng đồng. Đó không chỉ là những giá trị

0: mùng 2, 12, 22 đó, tháng 6 đó, là cúng cầu mùa. Cúng cầu mùa tức là gồm có tức là 3 nghi lễ. Nghi lễ thứ nhất là một con gà, nghi lễ thứ hai là một con heo, nghi lễ thứ ba là một con gà. Mà trong cái 3 nghi lễ đó tức là có rượu nè, nghi lễ nào cũng có là rượu cần, rượu chế, rồi là gạo, gạo rồi muối, 3 miếng trầu câu, rồi là làm lễ, là bắt đầu mình cúng tức là thần linh. Mục đích làm đây á là thứ nhất là cầu cho sức khỏe dân làng, thứ hai là cầu cho là mưa thuận gió hòa, để là bội thu hàng năm. Ý thứ ba nữa tức là cái con gà thứ ba là tất cả bà con trong làng xóm của mình đây á, thôn Xí Thoại đây á, là cúng tức là mừng sức khỏe. Thì trong cái cầu mùa tức là nó có 3 cái nghỉ lễ. Là cuối cùng tức là cái nghỉ lễ tức là một con gà, rồi có cái nồi cơm này, rồi có sáp này, có rượu cần này, làm đúng như phong tục tập quán của người dân tộc mình. Thì là bắt đầu là ông thôn, nếu mà gia đình thì có cha có mẹ, nhưng mà đây là gọi là tập thể cả làng á, cả cái thôn đây tức là thôn trưởng rồi bí thư đó làm cha làm mẹ. Cái linh hồn đó của dân làng á là giao cho cán bộ đó, là phải thôn trưởng là phải giữ, cho nên có một cái chiếc công rồi một cái khăn, lúc đó tức là đưa cái linh hồn của người sống đây tức là cho thôn là quản lý về với cộng đồng.
1: Đối với dân làng mà khi mà nó cúng cầu mùa là ai cũng hào hức, như là lễ hội như vậy á là vui, già trẻ cái trai đều là hoàn toàn tập trung để mà nghe cái ông già là phổ biến cái phong tục tập quán hồi xưa, rồi bắt đầu khuyên lại rồi nó mới mọt đi. Cho nên là cái tay đồ là cùng chiên này kia nó đầy đủ. Đây là cầu mùa là lớn nhất của là thôn Chí Thoại ra là nơi là sung dung.
2: Để tái hiện một lễ cúng cầu mùa, không chỉ có những nghi thức được thực hiện theo phong tục truyền thống, mà từng vật dụng, từng hình ảnh xuất hiện trong không gian buổi lễ cũng đều mang những ý nghĩa riêng. Giữa khoảng sân nhà văn hóa cộng đồng, cây nêu được dựng lên như điểm nhấn của không gian nghi lễ. Những sắc màu, hoa văn quen thuộc của đồng bào Ba Na hiện diện trên từng chi tiết, gợi nhắc về đời sống văn hóa đã gắn bó với cộng đồng từ bao đời nay. Và phía sau những hình ảnh tưởng chừng giản dị ấy là cả những câu chuyện, những quan niệm và cách người xưa nhìn về con người, về thiên nhiên và đất trời.
0: Cái cây nêu đây á, là nói chung tức là cái xây cột, cái màu đỏ đó tức là tượng trưng á, rồi có cái sợi chỉ đó là tượng trưng là dệt thổ cẩm, tượng trưng là dệt thổ cẩm của đồng bào dân tộc mình, tức là từ xưa rồi, không bỏ được, cho nên mỗi cây nêu đều phải có. Còn 8 cái mặt trời kia tức là hình dung tức là mặt trời, tức là mặt trời tức là nó chiếu sáng, sáng tỏa cho dân làng. Bọn khố nè, bọn áo đen nè, là tượng trưng cho đàn ông. Mà cái sợi chỉ đó màu đỏ tức là đàn ông, là về thổ cẩm đó thuộc đàn bà. Cái hoa văn đó là hoàn toàn làm trong cái thổ cẩm không à. Đấy, về thổ cẩm là mấy cháu coi kỹ là về thổ cẩm sao, tức là cái hoa văn đó cũng như cái tấm liếp đó là y chang trong cái bộ trang phục của người phụ nữ. Tượng trưng trời đất là cái mặt trời đó là mặt trời, là trời, ông trời rồi. Là giang đấy.
2: Từ những biểu tượng được gửi gắm trên cây nêu, không gian lễ hội dần rộn ràng hơn trong tiếng cồng chiêng và những vòng xoan nối tiếp nhau. Những bước chân hòa cùng nhịp chiêng, khi khoan thai, khi rộn rã, đưa mọi người cùng hòa vào không khí của ngày hội. Trong khoảnh khắc ấy, văn hóa không còn là những câu chuyện được kể lại, mà hiện diện ngay trong từng thanh âm, từng điệu múa và sự chung vui của cộng đồng. Một nét đẹp được tiếp nối tự nhiên từ những người đi trước, để hôm nay vẫn có thể cảm nhận được nhịp sống văn hóa của người Ba Na giữa bản làng Xí Thoại.
0: Truyền thống ở đây á, từ là đám cưới rồi là ăn cơm mới, là hoàn toàn á, là dùng tức là cồn chiêng, múa xoan. Lớp mấy chú đây là phải truyền lại cái lớp trung niên á. Lớp trung niên bây giờ là một số thì cũng đã biết cúng rồi. Cái truyền thống

0: Đúng đó là không bao giờ bỏ được. Cho nên là một số bây giờ trung niên bây giờ là tập cúng cũng là nhiều người đã biết rồi. Rồi cái lớp đó bắt đầu truyền cái lớp sau nữa. Mà cái thế hệ này là không bao giờ bỏ được. Đó là truyền thống ông cha để lại từ ngày xưa rồi.
1: Vừa rồi đây coi như là tập là coi như là mấy đứa nhỏ đó. Đấy là đánh cùng chiêng đấy. Rồi nó mới một lại nhưng mà đã chuột rồi. Một số chuột một số là cũng mấy cả 20 ngày à. Cho nên là một là cùng chiêng, hai nữa là bên cúng quậy á. Thì kêu gian trời đó, gian đất rồi nói chung là coi như là mình phải phụ biến cái lớp trẻ thêm nữa, sợ nó mới mọt đi. Còn từng cân cái gian ấy làm sao cầu không ra. Trời á là nuôi dân được là làm ăn tốt đẹp, trứng cứng đá mềm làm là coi như là làm dầu, trong bắp trồng khoai được là không có mồi mọc và trời mưa cho đúng ngày đúng tháng.
2: Những điều được trao truyền không chỉ nằm trong lời kể của các già làng, mà còn hiện diện trong chính cách những người trẻ hôm nay bước vào đời sống văn hóa của buôn làng. Họ khoác lên mình sắc áo truyền thống, hòa vào vòng xoan, cùng lắng nghe tiếng cồng chiêng và học lại những phong tục đã gắn bó với người Ba Na từ bao đời. Mỗi bước chân trong điệu múa, mỗi lần tham gia một nghi lễ, lại là một lần những người trẻ đến gần hơn với câu chuyện của quê hương, với những gì làm nên bản sắc của cộng đồng mình. Để rồi từ những người được trao truyền hôm nay sẽ có thêm những người tiếp tục gìn giữ, tiếp tục kể và đưa câu chuyện văn hóa Ba Na đi xa hơn trong hành trình phía trước.
3: Bản thân em là một người trẻ thì em luôn giữ, cái nhất là em luôn giữ gìn văn hóa của lâu đời của bản sắc dân tộc em. Và em cũng, nếu mà đi đến đâu thì em cũng muốn truyền bá đến văn hóa của mình, đến cho các bạn biết, các bạn nơi khác biết là mình dân tộc Ba Na ở nơi mình là có những cái nét văn hóa như thế. Và em là bản thân là người Ba Na tại thôn Xích Thoại thì em luôn giữ những cái nét văn hóa đó và để cho nó khỏi bị một mai một.
2: Từ những người trẻ đang tiếp nối câu chuyện của buôn làng, Xích Thoại cũng mở ra một câu chuyện khác, câu chuyện về một vùng đất có thể được tìm đến bằng văn hóa. Ở đây du khách có thể bắt gặp những sắc màu thổ cẩm, nghe tiếng cồng chiêng giữa không gian núi rừng, hòa vào vòng xoan và lắng nghe những câu chuyện được người Ba Na gìn giữ qua nhiều thế hệ. Những trải nghiệm ấy không cầu kỳ, nhưng chính sự mộc mạc và sự nguyên bản lại tạo nên nét riêng của Xí Thoại, một nơi mà văn hóa không chỉ để lưu giữ, mà còn có thể trở thành cách để cộng đồng giới thiệu mình với những người tìm đến.
1: Trong doanh nghiệp bữa nay thì các cái ban ngành quốc tỉnh trung ương và nói chung là sở văn hóa mà gặp mặt như vậy là riêng tôi là già làng là tôi rất quan nghênh.
0: Nếu mà đảng nhà nước mà quan tâm như thế thì rất tốt. Thì nói chung tức là dân làng ở đây đón nhận. Ví dụ về thổ cẩm này, rồi là mở cái lớp tức là cồn chiêng này, rồi đan lát này, nó nhiều phần lắm. Cho nên nếu mà đảng nhà nước mà quan tâm như thế là các chú ở đây đón nhận cho không mừng lắm. Nếu mà tới hỏi á thì mấy chú tức là bởi vì là từ ông bà cha xưa rồi, cho nên tức là dàn dựng là mình cúng là ví dụ cúng cầu mùa đây là cúng ăn cơm mới, hay là cúng tức là đám cưới, bức là truyền thống từ ông bà ngày xưa rồi bây giờ không có bỏ được, cho nên nó là phải làm bày bán cái truyền thống đó là mãi mãi, từ đây về sau chứ còn là không phải là mai một được, bởi vì cái truyền thống đó là xưa nay rồi, không có bỏ được.
2: Một lễ cúng có thể được tái hiện trong một ngày, nhưng để văn hóa ở lại với buôn làng thì cần sự gìn giữ qua từng mùa, từng năm. Ở Xí Thoại, điều đó bắt đầu từ chính những người dân nơi đây, những người vẫn cùng nhau tổ chức lễ, mặc trang phục truyền thống, giữ tiếng chiêng, điệu xoan và trao lại những phong tục của cha ông cho thế hệ sau. Và phía sau mỗi lần tổ chức như thế là sự chung tay của cả cộng đồng, từ những người lớn tuổi đến lớp trẻ, cùng giữ cho những nét văn hóa của Xí Thoại tiếp tục hiện diện trong đời sống hôm nay.
4: Cái lễ cúng cổ mùa đây là cái từ thời cha xưa đã để lại. Đấy. Còn bản thân cũng là người kế thừa, hiện nay là bí thư chi bộ và trưởng thôn thì luôn luôn vận động tuyên truyền từ ông bà, từ các bà con nhân dân

0: ở trong thôn. Nghĩ cái đây là một cái nét đẹp, một cái nét truyền thống của dân làng. Để không mai một thì năm nào cũng được phải tổ chức. Ngoài cống cổ mùa thì trong năm cũng diễn ra, nhất là bắt đầu là tháng giêng âm lịch thì cũng đây là cũng cúng để mà trong một năm năm mới để mà dân sức khỏe bình an, để làm mùa màng trong một năm là được thuận lợi, mưa thuận gió hòa, mùa màng được xanh tốt. Lễ cúng cái thanh minh vừa rồi trong tháng 3 đã tổ chức rất là thành công.
1: Rồi xí thoại, có lẽ điều níu cho người ta không chỉ là những dãy núi xanh, những nếp nhà nếp mình bên sườn núi, mà còn là tiếng cồng chiêng vẫn ngân lên giữa buôn làng, là vòng xoan nối những bước chân lại gần nhau hơn. Một mùa rẫy được gọi về trong lời khấn, một nét văn hóa được trao lại qua từng thế hệ. Để giữa miệt núi nơi này, xí thoại vẫn giữ cho mình một thanh âm riêng, mộc mạc, chân thành và mang đậm truyền thống của dân tộc Ba Na. Và có những hành trình đi qua rồi, những thanh âm của vùng đất ấy vẫn còn ở lại.

0: Trong dòng chảy hơn 80 năm của lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam, có những con người đã âm thầm cống hiến, vững vàng như thép, tạc tạ cùng non sông đất nước và cũng chứa chan nghĩa tình. Họ trở thành dấu son không phai mờ trong lịch sử và trong trái tim đồng chí đồng đội. Giữa những tên tuổi ấy, Bộ trưởng Bùi Thiện Ngộ là một biểu tượng đặc biệt. Người cộng sản kiên trung luôn giữ một tấm lòng son sắt và dành cả cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng.
1: Hơn cả một nhà lãnh đạo, ông để lại cho hậu thế một di sản giản dị mà thiêng liêng, một nhân cách trong sáng, một trái tim nặng tình đồng chí, đồng đội và tình yêu thương sâu đậm dành cho gia đình, cho tổ quốc. Bộ phim này khắc họa chân dung người tư lệnh của lực lượng Công an Nhân dân giữa những năm tháng bản lề lịch sử. Khi đất nước bước ra khỏi chiến tranh, đối diện với muôn vàn thử thách, Thượng tướng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, nay là Bộ Công an, Bùi Thiện Ngộ.

có những con người mà cả cuộc đời họ là tấm gương phản chiếu tinh thần của cả một lực lượng, trung thành, tận tụy, liêm chính và suốt đời vì nhân dân phục vụ. Có những con người khi đã đi xa vẫn để lại trong đời ngọn lửa không tắt, ngọn lửa của niềm tin, của sự trung thành, của lòng nhân hậu và đức hy sinh. Trong lịch sử Công an Nhân dân Việt Nam, cái tên Bùi Thiện Ngộ là một ngọn lửa như thế. Người đã đi qua bao biến động của lịch sử mà vẫn giữ được sự trong sáng của trái tim người cán bộ cách mạng. Một đời, một bản lĩnh, một ngọn lửa không tắt.

0: ty công an Biên Hòa, nơi đặt những viên gạch đầu tiên cho hành trình cả một đời làm nghề công an của đồng chí Bùi Thiện Ngộ. Tháng 10 năm 1945, chỉ hơn một tháng sau khi ta giành độc lập, quân Pháp bắt đầu tái chiếm các đường giao thông, các tỉnh lỵ ở Nam Bộ. Đất Quốc, Tân Uyên, chiến khu D trở thành căn cứ kháng chiến. Cuối năm đó, các cơ quan cách mạng của Biên Hòa đã dần rút vào chiến khu để chuẩn bị cho cuộc kháng chiến chống Pháp lâu dài. Bùi Thiện Ngộ là một trong những người có mặt đầu tiên ở chiến khu cùng với cơ quan quốc gia tự vệ cũ.
1: 19 tuổi, ông trở thành cán bộ phòng trinh sát ty công an Biên Hòa, sau đó giữ nhiều chức vụ quan trọng khác.

0: Tháng 9 năm 1948, trưởng ban điều tra thi công an Biên Hòa, thư vụ chi ủy chi bộ thi công an Biên Hòa.
1: Tháng 1 năm 1950, phụ trách ban điệp báo và trinh sát công an thị xã Biên Hòa, phó bí thư liên chi chính quyền thị xã Biên Hòa.
0: Tháng 5 năm 1951, phó ban điệp báo thi công an tỉnh Thủ Biên, thư vụ chi ủy chi bộ thi công an tỉnh Thủ Biên, trợ lý ban chỉ huy thi công an Thủ Biên, liên chi ủy viên liên chi chính quyền tỉnh Thủ Biên.
1: Tháng 12 năm 1952, phó công an huyện Châu Thành, tỉnh Thủ Biên. Trong hồi ức của mình, đồng chí Phan Văn Trang, nguyên bí thư tỉnh ủy Đồng Nai, nói về người đồng đội thân thương Bùi Thiện Ngộ. 9 năm kháng chiến chống Pháp, tôi ở đoàn thanh niên cứu quốc. Anh Ba Ngộ công tác ở ngành công an, chiến khu D, căn cứ địa cách mạng lẫy lừng của miền Đông Nam Bộ. Nơi này, kẻ thù còn khiếp sợ đã từng đánh giá. Chiến khu D còn, Sài Gòn mất. Thực dân Pháp điên cuồng mở nhiều cuộc càn vào chiến khu, nhưng chỉ mang xác thương về. Chín năm kháng chiến chống Pháp tại chiến khu D, đồng chí Bùi Thiện Ngộ cùng đồng chí của mình đã kiên cường chịu đựng gian khổ. Rét rừng da xanh bụng bự, rắn hổ quạp hổ mang, cọp ba móng ăn thịt người, nhất định không khuất phục.
2: Nói luôn cả cái hầm mới mặt á, ông đó là cán bộ á, còn ông Bùi Thiện Ngộ đó không có cái nhiệt tình, cái nhiệt tình của ông á cũng đóng góp cho xã hội mà.
0: Tháng 7 năm 1954, sau chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu, đất nước tạm thời chia cắt hai miền. Người chiến sĩ trẻ Bùi Thiện Ngộ theo đoàn quân tập kết ra Bắc, mang trong tim nỗi nhớ miền Nam ruột thịt và lời hẹn ngày thống nhất non sông. Những năm tháng ở miền Bắc, ông tiếp tục học tập, rèn luyện tại trường Nguyễn Ái Quốc, ngôi trường đào tạo những cán bộ nòng cốt của cách mạng. Chính tại đây, Bùi Thiện Ngộ được hun đúc thêm lý tưởng của người đảng viên cộng sản, kiên trung, khiêm tốn, hết lòng vì tổ quốc.
1: Năm 1957, ông công tác tại vụ bảo vệ chính trị nội bộ, một lĩnh vực công tác đòi hỏi sự cẩn trọng, bản lĩnh và tinh thần tuyệt đối trung thành. Hai năm sau, năm 1959, ông được cử đi học tập tại Liên Xô, cái nôi của phong trào cách mạng quốc tế, nơi ông tiếp thu nhiều kiến thức mới về nghiệp vụ an ninh, chính trị và tổ chức lực lượng. Trở về nước, Bùi Thiện Ngộ được phân công làm giảng viên trường Đại học An ninh, nơi đào tạo những cán bộ an ninh đầu tiên cho đất nước. Đầu những năm 1960 là thời kỳ phong trào cách mạng Việt Nam phát triển mạnh mẽ trong bối cảnh cuộc chiến tranh của Mỹ tại Việt Nam ngày càng được mở rộng và đất nước vẫn đang tạm thời bị chia cắt. Ở miền Bắc, phong trào cách mạng được thể hiện qua nhiệm vụ xây dựng chủ nghĩa xã hội, đi đôi với tăng cường chi viện cho miền Nam. Miền Bắc khẩn trương củng cố kinh tế, quốc phòng và từng bước xây dựng cơ sở vật chất của chủ nghĩa xã hội, trở thành hậu phương lớn cho cuộc kháng chiến chống Mỹ ở miền Nam, thông qua việc mở tuyến vận tải chiến lược Trường Sơn và phát triển phong trào DB, đưa hàng vạn cán bộ và chiến sĩ vào Nam nhằm củng cố cả lực lượng chính trị lẫn quân sự của cách mạng miền Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ.
0: Trong khi đó, ở miền Nam, phong trào cách mạng tiếp tục lớn mạnh dưới sự lãnh đạo của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam. Nhân dân miền Nam triển khai song song hai hình thức đấu tranh, chính trị và vũ trang. Đến năm 1965, trước sự phát triển mạnh mẽ của phong trào cách mạng, chiến lược chiến tranh đặc biệt của Mỹ bị phá sản. Trước nguy cơ thất bại, Mỹ quyết định chuyển sang chiến lược chiến tranh cục bộ, đưa quân viễn chinh trực tiếp vào miền Nam và mở rộng đánh phá miền Bắc. Điều này đánh dấu sự leo thang chiến tranh mới, nhưng đồng thời cũng chứng tỏ sức mạnh lớn dần của phong trào cách mạng Việt Nam trong giai đoạn 1962-1965. Đã bước ngoặt quan trọng, đưa cuộc kháng chiến chống Mỹ chuyển sang giai đoạn quyết liệt hơn.
1: Tình yêu tổ quốc sâu sắc đã thôi thúc người chiến sĩ ấy, Bùi Thiện Ngộ, trở lại miền Nam ruột thịt. năm 1965, cùng người vợ trẻ của mình, ông bà vượt Trường Sơn quay trở lại góp sức cho chiến trường miền Nam. Ông nhận nhiệm vụ tại Ban An ninh Trung ương Cục miền Nam, trực tiếp chiến đấu giữa lòng chiến trường ác liệt. Suốt hơn 10 năm ở chiến khu, ông cùng đồng đội chiến đấu kiên cường, bảo vệ an toàn cho cơ quan đầu não của cách mạng, góp phần giữ vững thế trận an ninh chính trị trong lòng địch.
3: Vào cái chiến trường Tây Ninh, nó ác liệt lắm. Cái chiến dịch Yosin City, nó làm sạch cái căn cứ của mình, địa bàn căn cứ của mình, đẩy mình sang Campuchia. Tôi biết đồng chí cũng có lần bị bom, nó vùi lấp, mà sau đấy là tỉnh lại, rồi anh em cứu, đưa đi, thoát chết.
0: Để tăng cường lực lượng, Ban An ninh Trung ương Cục đã mở trường học tại chiến khu. Vừa công tác trong Ban An ninh, đồng chí Bùi Thiên Ngộ vừa trực tiếp tham gia giảng dạy một số khóa học về nghiệp vụ, đưa những kiến thức trong đấu tranh cách mạng mà ông đã kinh qua trong suốt thời gian học tập tại Liên Xô và công tác tại nhiều địa phương khác nhau.
4: Chúng tôi cũng hoạt động chống Pháp thì cũng ở đây, mới tập cái ra Bắc. Nhưng mà khi trở lại miền Nam lần thứ hai, thì đối tượng bây giờ cũng khác, mà hình thái của chiến tranh rất khác cái thời kỳ trước Pháp. Do đó mà những cái huấn luyện, những cái sách vở mà chúng ta có được cho đến lúc đó ở miền Bắc, như ta thu thập của các nước anh em, cái đặc điểm đó mà dùng chương trình huấn luyện để có thể dùng được, thích ứng được cho số cán bộ ở miền Bắc mới vào, cũng như cái số cán bộ trưởng thành từ phong trào đưa lên.
1: Với những kiến thức từ học tập và thực tiễn, cùng với lập luận logic chặt chẽ và thuyết phục, tháng 3 năm 1972, đồng chí Bùi Thiện Ngộ đã cùng các đồng chí cán bộ nòng cốt của Ban An ninh Trung ương Cục dự thảo nghị quyết 165 TVKBN, những vấn đề cơ bản về công tác an ninh nhân dân, chỉ rõ vị trí chiến lược, đường lối và nhiệm vụ của công tác an ninh, đồng thời khẳng định công tác an ninh là nhân tố quyết định mọi thắng lợi trong cuộc đấu tranh với gián điệp và phản động. Đảng phải tăng cường xây dựng ngành an ninh thực sự vững mạnh về chính trị tư tưởng và biện pháp nghiệp vụ. Nghị quyết này được đưa vào học tập sâu rộng trong toàn thể cán bộ an ninh miền Nam, tạo ra một tinh thần và khí thế đấu tranh sôi nổi giữa ngày miền Nam sục sôi chiến đấu.
3: Đồng chí đem kiến thức học tập ở Nga về tổ chức huấn luyện cho lực lượng an ninh ở cơ sở. Bây giờ ở Bà Rịa Vũng Tàu, đời khác cũng lên Tây Ninh để học, để tạo những cái kiến thức cơ bản về nghiệp vụ. Thì đồng chí là góp phần quan trọng trong cái việc đào tạo, hình thành nên cái lực lượng an ninh miền Nam.
0: Gần 30 năm xuyên suốt hai cuộc kháng chiến của đất nước, đồng chí Ba Ngộ đã đảm nhiệm nhiều vị trí công tác trên nhiều địa bàn khác nhau, tích lũy được bề dày kinh nghiệm, bản lĩnh và tinh thần kiên cường. Những kinh nghiệm này đã tạo nên nền tảng vững chắc để người chiến sĩ mẫu mực sẵn sàng nhận những nhiệm vụ khó khăn, nặng nề hơn mà ngành giao phó. Sau ngày đất nước thống nhất, tháng 11 năm 1976, Bùi Thiên Ngộ được bổ nhiệm Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ Chính trị, Ban đại diện Bộ Nội vụ tại miền Nam. Chỉ ít lâu sau, ông tiếp tục đảm nhận trọng trách Phó Cục trưởng Cục Chống gián điệp, thời kỳ 1976-1979. Khi cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia bước vào giai đoạn đầy thử thách mới. Đó không chỉ là sự ghi nhận của tổ chức, mà còn là kết quả của cả một hành trình dài tôi luyện, từ sự gan góc, tận tụy đến trách nhiệm không bao giờ lùi bước trước khó khăn. Nhìn lại cả một hành trình, ở ông là ánh sáng của một trí tuệ thông mật, một tư duy chiến lược với tầm nhìn xa trông rộng.
5: Đây là một con người mà phải nói rằng là bản thân là một nhà nghiên cứu lý luận, nhưng mà là một nhà, cũng là một nhà hoạt động thực tiễn, cũng hết sức phong phú, nhiều kinh nghiệm. Đồng chí có những cái tác phẩm, có những cái công trình phải nói rằng tổng kết của đồng chí có ý nghĩa cho đến bây giờ và cho đến cái thời gian tiếp theo nữa vẫn còn nhiều những ý nghĩa rất thực tiễn.
0: Với Trung tướng Phủ Thanh Hòa, nguyên Chánh Văn phòng Bộ Công an, người thư

0: đã gắn bó với ông trong một thời gian dài công tác ở vị trí cao nhất, bộ trưởng.
1: Ông nói, tuy bận giải quyết công việc hàng ngày như vậy, nhưng chú ba luôn dành nhiều thời gian cho nghiên cứu, tự viết bài để phát biểu trong các hội nghị của Bộ Chính trị về những vấn đề phát triển kinh tế xã hội của đất nước, về xây dựng đảng, xây dựng lực lượng. Nhiều bài viết, bài nói của chú đến nay vẫn còn nguyên giá trị và phù hợp với thực tiễn phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ an ninh trật tự của đất nước, nhất là với lực lượng công an nhân dân.
2: Ông Ba Ngộ là một người thầy, một người hết sức là sâu sắc và tinh tế. Tôi kết luận đây là một cái trường đời, một cái trường thực tế không có đâu bằng. Và tôi cũng không giúp được ông ấy viết một bất cứ một cái bài nói chuyện nào cả. Hoàn toàn tôi thấy bộ trưởng toàn ngồi viết đấy. Thì tôi thấy là đồng chí bộ trưởng phải nói là con người làm việc nghiêm túc.
0: Trí tuệ với ông không phải là điều gì cao xa, mà là khả năng nhìn thấy điều đúng trong muôn vàn lựa chọn khó khăn. Ở Bùi Thiện Ngộ, đó là trí tuệ của người biết bảo vệ tổ quốc bằng lý lẽ, niềm tin và tầm nhìn xa trông rộng.
1: Sau này khi đảm nhiệm trọng trách Bộ trưởng Bộ Nội vụ, nay là Bộ Công an, ông đã thực hiện xuất sắc vai trò của mình bằng một tư duy đổi mới, tầm nhìn chiến lược trong bảo vệ an ninh quốc gia, tham mưu chiến lược cho Đảng trong giai đoạn đất nước đối diện với sự sụp đổ domino của Liên Xô và Đông Âu. Cách mạng Việt Nam đứng trước thử thách đổi mới hay là chết. Xác định chủ trương mở rộng hợp tác quốc tế, tham mưu cho chính sách đối ngoại, phá thế bao vây cấm vận và giải quyết hàng loạt những vấn đề lớn của dân tộc trong những thập kỷ 90 của thế kỷ trước.
3: Đồng chí cũng là một con người có một cái tư duy đổi mới rất là sâu sắc. Rất nhiều vấn đề mà đồng chí cùng với Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo bộ đưa ra trong cái thời kỳ khi đồng chí làm Bộ trưởng Bộ Nội vụ đến nay vẫn còn nguyên giá trị.
0: Ông không lãnh đạo từ phía sau bản giấy, mà từ những chuyến đi cơ sở, những cuộc trò chuyện với chiến sĩ và nhân dân. Ở bất kỳ đâu, người ta cũng nhìn thấy một vị tướng giản dị mà liêm cận, sâu sát mà gần gũi. Trong con người vị tướng ấy có sự nghiêm khắc của kỷ luật, nhưng cũng có sự bao dung của một tấm lòng. Ông luôn tin rằng sức mạnh của người công an không chỉ đến từ vũ khí mà còn đến từ trái tim biết yêu thương con người.
2: Thì anh Ba Ngộ là một con người rất là điềm đạm, sống với nhau, hết lòng với nhau, hết tình hết ý với nhau. Thì cái người mà tôi dễ tâm tư hay dễ trò chuyện là anh Bùi Thiện Ngộ, tôi coi như cái người anh. Bởi vì anh có những cái đức tính rất mà tôi rất kính trọng. Đó là đối với đồng cấp thì rất là chân thật. Không bao giờ tôi thấy anh dùng cái quyền lực, kể cả sau này lên là một thứ.
1: Hình như trong con người mình, đồng chí Ba Ngộ chưa từng có sự phân biệt trên dưới, cao thấp, thủ trưởng với cán bộ. Ranh giới đó được xóa mờ bởi tình yêu thương ấm áp mà ông dành cho mọi người.
4: Đồng chí là rất là chân tình mà rất là nghĩa tình, mặc dù là bộ trưởng. Nhất là cái thời kỳ mà tôi học ở Học viện Mỹ Quốc Hà Nội ấy, thì tỉnh ủy cử đi thì đồng chí biết là cái thời kỳ bao cấp mà ăn uống ở học viện còn khổ lắm. Cho nên đồng chí bảo thứ bảy chủ nhật cậu được nghỉ thì ra đây ăn cơm với tôi thấy bộ trưởng mình là một lít mà quan tâm như thế thì mình rất là cảm ơn. Vì ông biết ở trong học viện thì lúc đó bao cấp cháu biết rồi, thì là ăn uống khổ chứ không, nhưng mà về ăn cơm với bộ trưởng thì tất nhiên là rất sẽ đàng hoàng hơn. Thế thì ở đấy thì tôi mới thấy là cái tình nghĩa bộ trưởng với lại anh em chiến sĩ thì rất là thân tình mà rất là chia sẻ những cái khổ sở trong ăn uống thôi, thì đồng chí cũng là con rất quan tâm.
5: Cho đến năm 90 khi chú làm bộ trưởng thì tôi đã học hội nghị toàn quốc ngoài thì gặp chú nhiều lần. Một cái kỷ niệm rất là vui là hai chú cháu ra ngoài họp thì xin vô gặp chú thì anh em bảo vệ nó cũng cho. Để nói về anh em bảo vệ là bảo là hai chú cháu ở quần đảo, Vũng Tàu quần đảo, Đặc Khu Vũng Tàu quần đảo. Thì chú ra ngoài tận cỏ, tận cửa đón. Đây rất là cảm động. Lần đấy được chú chiêu đãi cái cá biển hồ cũng sen tặng. Rồi là cho ăn cơm.

0: của chú ở đây, những cái kỷ niệm mà tên thế là rất là giản dị nhưng không bao giờ quên được.
1: Ông từng nói làm người lãnh đạo khó nhất là giữ mình, và suốt cuộc đời ông đã giữ được điều khó nhất ấy, giữ cho mình sự trong sáng, cho nhân dân niềm tin, cho đảng sự trọn vẹn. Hình ảnh người lãnh đạo Bùi Thiện Ngộ gắn liền với bốn chữ cần, kiệm, liêm, chính.
2: Đồng chí Bộ trưởng Bùi Thiện Ngộ, một người bộ trưởng mà chúng tôi hết sức trân trọng, một người có thể nói rằng thể hiện cái tính cách, cái lối sống cần kiệm, giản dị nhưng hết sức sâu sắc. Đồng chí luôn luôn là rất nghiêm khắc bản thân mình nhưng mà rất khoan dung, rất là tình cảm, rất là nghĩa là ưu ái, rất thương yêu cán bộ chiến sĩ.
3: Chiếc xe Lada này được đại tá Phạm Hồng Phượng gìn giữ cẩn thận như một kỷ niệm quý giá. Với anh, đó không chỉ là một chiếc xe cũ mà còn là biểu tượng sống động của đức cần kiệm, giản dị và liêm chính của chính người thủ trưởng mà anh kính trọng. Mỗi lần nhìn thấy chiếc xe, anh như nhắc nhở bản thân về những phẩm chất đạo đức và phong cách lãnh đạo gương mẫu, về cách sống cần kiệm, luôn đặt lợi ích của nhân dân và đảng lên trên hết, để từ đó rèn luyện mình noi theo tấm gương của người lãnh đạo đáng kính.
4: Đối với công việc, chú luôn luôn dặn chúng tôi, bộ trưởng luôn luôn dặn chúng tôi, làm việc thì phải hết mình nhưng mà làm phải công tâm, đừng có cái gì nghĩ đến cá nhân mình thì mọi việc nó sẽ tốt hơn, còn có một cái gì mà cứ chen cá nhân nó vào thì tự nhiên công việc nó lệch lạc đi và chúng mày sẽ là sai phạm, chúng mày sẽ dẫn đến con đường là sai phạm ngay.
1: Trong hội nghị công an toàn quốc lần thứ 50, ông phát biểu: tôi thấy bây giờ chỗ nào cũng có cơ chế thị trường. Trong công an chúng ta, dù có cơ chế gì, nhưng lý tưởng, đạo đức và lương tâm của người cộng sản không thể đem ra thị trường. Thị trường là cái chợ mua và bán, nhưng có những cái không mua được, đó là phẩm giá con người. Đạo đức, lương tâm là vô giá.
3: Điều này phản ánh suy nghĩ sâu sắc về sự rèn luyện và tự giác trong công tác. Nhấn mạnh rằng, cán bộ chiến sĩ công an phải giữ vững lý tưởng, tuân thủ đạo đức cách mạng và tôn trọng giá trị con người. Bất chấp áp lực cơ chế hay lợi ích vật chất, quan điểm của đồng chí Bùi Thiện Ngộ không chỉ là lời nhắc nhở về phẩm chất của người công an mà còn là tuyên ngôn về đạo đức nghề nghiệp, khẳng định rằng niềm tin, lương tâm và trách nhiệm với nhân dân là nền tảng bất di bất dịch trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Với Bộ trưởng Bùi Thiện Ngộ, làm nghề công an phải đòi hỏi chữ tâm. Ông đề cao tình yêu thương giữa con người với con người. Trái tim nói với trái tim, ngôn ngữ thể hiện bằng tấm lòng. Nếu anh chưa có tấm lòng với con người thì anh có diễn thuyết giỏi đến mấy đi nữa cũng đố anh giảng được cho tội phạm nghe. Tình thương từ trái tim con người Bùi Thiện Ngộ là một tình thương vô cùng rộng lớn. Tại hội nghị toàn dân tham gia quản lý, cảm hóa những người lầm lỗi tại địa bàn dân cư do tỉnh Thanh Hóa tổ chức vào tháng 8 năm 1993, ông đã phát biểu đề cập nhiều vấn đề và tư tưởng bao trùm là tình thương của con người theo truyền thống đạo lý của dân tộc, thương người như thể thương thân. Ông nhắc nhở cán bộ chiến sĩ, trong con người ta, dù kẻ phạm tội gì đi nữa, thì vẫn còn phần nào cái lương tâm của con người. Điều thiện bao giờ cũng có. Khổng Tử nói, nhân chi sơ, tính bản thiện. Chúng ta phải hết sức trân trọng cái phần thiện còn lại để phát huy cái thiện trong con người họ.
5: Chú bao giờ cũng tỏ ra là khiêm tốn, cái người rất là hiền hòa, gần gũi với nhân dân, gần gũi với cán bộ, và luôn luôn nghĩ đến cái tấm lòng nhân đạo. Tôi với đồng chí đã hai lần thăm cái trại giam của bộ ở Xuyên Mộc. Chú rất quan tâm cái việc là giam giữ phạm nhân, cái chế độ ăn uống, chế độ cải tạo như thế nào. Chú xuống từng cái phòng giam để kiểm tra cái việc xây dựng, cái việc nuôi dưỡng, rồi ăn cơm trực tiếp ở dưới đó bên em.
3: Trải qua biết bao nhiệm vụ thầm lặng, bao hiểm nguy của cuộc chiến bảo vệ an ninh Tổ quốc, ông vẫn giữ trọn niềm tin vào lý tưởng và con đường mà Đảng và nhân dân giao phó. Suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Bùi Thiện Ngộ như một ngọn đuốc bền bỉ, lặng lẽ. Sự trung kiên, đức hy sinh và tinh thần tận tụy của ông không chỉ góp phần làm nên thắng lợi của hai cuộc kháng chiến mà còn để lại tấm gương sáng về lòng trung nghĩa và trách nhiệm của một người chiến sĩ cách mạng chân chính. Đến những năm cuối đời, ông vẫn trăn trở.
1: Về cá nhân mình, hơn nửa thế kỷ công tác trong ngành công an, từ tuổi thanh xuân đến lúc bạc đầu, mặc dù đã nỗ lực đến mức cao nhất để làm những việc có thể làm được với tất cả ý chí và lương tâm trong sạch của bản thân, đã cùng chia ngọt sẻ bùi, cùng chung gian lao khổ cực với biết bao đồng chí, đồng đội, nay người còn, người mất, qua những giai đoạn chiến đấu trưởng thành của lực lượng. Cho đến nay, tôi vẫn còn nhiều điều băn khoăn trăn trở vì nhiều việc chưa làm được như mong muốn của bản thân và đòi hỏi đồng chí, đồng đội. Nhưng nuối tiếc thì không, bởi vì tôi đã nỗ lực cao nhất để làm những việc có thể làm được với tất cả ý chí và lương tâm trong sạch của mình.
3: Nói về mình, ông luôn khiêm nhường như vậy. Nhưng ai đã từng gặp gỡ, công tác cùng ông đều sẽ thấy cuộc đời ông là hiện thân của sự hy sinh những quyền lợi của cá nhân, của gia đình để phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân, là minh chứng cho một đời cống hiến tận tụy, là ngọn lửa soi đường, nhắc nhở mỗi trái tim nhiệt huyết với Tổ quốc và nhân dân phải giữ vững lý tưởng, phẩm chất và tinh thần chiến sĩ cách mạng. Trong mỗi khoảnh khắc, hình ảnh của đồng chí Bùi Thiện Ngộ hiện lên như một ngọn lửa không bao giờ tắt, truyền cảm hứng và niềm tin cho mọi thế hệ tiếp nối.
5: Làm bộ trưởng lớn thế, nhưng mà đồng chí rất quan trọng những việc nhỏ mà nó góp phần để thể hiện cái nhân đạo của chế độ xã hội chủ nghĩa.
3: Bùi Thiện Ngộ không chỉ sống trọn một cuộc đời vì nước vì dân, ông còn truyền lại cho chúng ta ngọn lửa của niềm tin, để rồi từ ánh sáng ấy, biết bao thế hệ tiếp tục bước lên, tiếp tục phụng sự Tổ quốc, tiếp tục viết nên những trang mới.

0: Thưa quý vị và các bạn, vợ mất sớm, cảnh gà trống nuôi con là một khó khăn không phải ai cũng dễ dàng vượt qua. Nhưng ông Hoàng Văn Thụ ở thôn Hòa Xuân, xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk lại bị bệnh tâm thần. Con gái thì bị tự kỷ, u cuộc sống, chèn lồng ngực, gây khó thở thường xuyên, phải nhập viện điều trị. Năm nay con đã 25 tuổi, nhưng hai bố con phải đi ở nhờ nhà rẫy, ăn uống thì ai cho sao, ăn vậy.
1: Năm nay

0: 60 tuổi, đã có thời gian tham gia trong quân ngũ, hiện ông Hoàng Văn Thụ lại mang trong mình bệnh tâm thần. Trong căn nhà dãy, ở nhờ của người quen, ông Thụ hàng ngày chỉ ngồi một chỗ, không nói chuyện với ai và cũng chẳng thể làm được việc gì. Căn nhà mà bố con ông đang ở trước đây là cái chòi bằng gỗ dùng để canh gác cà phê. Mấy năm trước, phần lớn cột, kèo bị mối mọt có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào. Nhưng vì bố con ông Thụ không còn chỗ nào để ở nên chủ đất đã thuê người xây tạm xung quanh cho bố con ông Thụ ở đỡ. Mặc dù đã xây tường nhưng hiện nay trên mái nhiều chỗ mối đã tấn công, làm cong veo, ngói không liên kết được với nhau nên trời mưa, trong nhà nước chảy lênh láng. Không chỉ nắng nóng mưa dột mà còn nguy cơ ngói rơi xuống bất cứ lúc nào.
1: Gia đình anh chồng của em mà hiện nay là vợ mất rồi, con bị tàn tật, hai bố con tàn tật thì ở với nhau. Thì ở cái nhà này thì cũng đã lâu rồi mà ở của nhà của em trai. Mà hiện tại thì giờ là cái nhà này là nó lâu năm có mối nó ăn nó sập hết rồi. Mà ruột nát mối lúc mưa xuống là không có chỗ ngủ. Cho nên là gia đình cũng không có thể điều kiện để sửa chữa, có điều kiện sửa lại cho anh. Thì mong các nhà nước có hỗ trợ giúp phần nào sửa chữa cho anh đỡ ruột nát lấy chỗ mưa gió đỡ. Còn cái nhà này nó chỉ cần mưa to một ít là sập à. Mấy lần cứ phải mang gậy, mang cây ra chống với mang bạt ra che. Nên là gia đình có mong muốn là các đoàn thể hoặc nhà nước có phần nào hỗ trợ cho gia đình một ít để anh sửa chữa cho bớt rột với đỡ sập thôi, để sửa chữa lại để cho bố con lấy chỗ ngủ.
0: Chị Oanh cho biết gia đình ông Thụ trước kia tuy kinh tế không khá giả nhưng có cả vợ chồng và cô con gái bị tật bẩm sinh mà vẫn có cuộc sống hạnh phúc. Từ khi vợ ông phát hiện bị bệnh ung thư, mọi đồ đạc nhà cửa đều cầm cố lấy tiền chữa bệnh nhưng không khỏi. Năm 2011, vợ ông Thụ qua đời, ông một mình cảnh gà trống nuôi con. Cũng từ đó ông trở nên lầm lì, thường xuyên nói chuyện một mình và lên cơn quát mắng con gái cũng như những người xung quanh một cách vô cớ. Con gái ông, chị Hoàng Thị Tuyết bị khối u ở lưng bẩm sinh, hiện nay đã khá to, chèn ép lồng ngực gây khó thở, nhất là những khi trời nắng nóng hay thời tiết thay đổi. Bố chị, ngay cả bản thân ông còn phải có người chăm sóc nên khi có triệu chứng khó thở là chị phải chạy đến nhà người quen gần đó để nhờ hỗ trợ.
2: Cái góc độ người của địa phương nhìn nhận thấy gia đình ông Hoàng Văn Thụ này rất là khó khăn. Mặc dù là được sự quan tâm của chữ thập đỏ xã, nhưng mà để mà giúp đỡ cho hoàn cảnh hai cha con này á, thì cũng mong muốn của bản thân tôi là đề nghị mong muốn tới lãnh đạo đài cũng như toàn thể mọi người mà cảm thấy kinh tế ổn định mà giúp đỡ được hai cha con này thì tôi cũng xin chân thành cảm ơn.
3: Với cái hoàn cảnh gia đình này thì cha thì tâm thần, con thì bị bệnh vẹo cuộc sống như thế thì hoàn cảnh rất là khó khăn. Cái thứ hai nữa là giờ phía bên hội chữ thập đỏ xã thì luôn đồng hành là hỗ trợ thường xuyên, có những cái món quà và cũng đã hỗ trợ nhiều. Nhưng mà bây giờ là với cái hoàn cảnh này thì hội chữ thập đỏ sẽ kết hợp với chính quyền địa phương cùng với mặt trận tổ quốc xã sẽ kêu gọi các nhà hảo tâm để sửa chữa căn nhà này lại cho có chỗ mà che mưa che nắng, vì hiện thời là căn nhà này nó cũng đã mục nát rồi. Thì qua cái chương trình của tấm lòng vàng của tỉnh Đắk Lắk thì cũng rất mong các nhà hảo tâm là luôn hướng về các cái đồng hành cùng với gia đình này để giúp họ vươn lên trong cuộc sống.
0: Hiện nay sức khỏe của ông Thụ ngày một yếu đi, bệnh tâm thần thì ngày một nặng hơn. Trong khi đó, bệnh khó thở của con gái cũng có chiều hướng trở nặng. Những ngày ông đi chữa bệnh phải mang con gái gửi sang nhà hàng xóm. Ông Thụ chỉ sợ khi sức khỏe của ông giảm sút thì ai sẽ là người lo cho con gái. Hy vọng qua chương trình này, ông Thụ sẽ nhận được sự đồng cảm, sẻ chia của những tấm lòng nhân ái để bố con ông vượt qua được khó khăn này. Mọi sự ủng hộ xin gửi về địa chỉ ông Hoàng Văn Thụ ở thôn Hòa Xuân, xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk, hoặc một địa chỉ cho những tấm lòng vàng báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk, số 23 đường Lê Duẩn, phường Buôn Ma Thuột và số 81 đường Lê Trung Kiên, phường Tuy Hòa, nơi tiếp nhận, văn phòng báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Điện thoại 02623850962, 02623810375. Quý vị có thể chuyển tiền ủng hộ cho những hoàn cảnh đang gặp khó khăn đến tài khoản Quỹ Tấm Lòng Vàng báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Số 1170-000-61769, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Vietinbank chi nhánh Đắk Lắk. Rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị và các bạn.
4: Thưa quý vị và các bạn, sau khi thông tin về các hoàn cảnh gặp khó khăn trong tuần qua, một địa chỉ cho những tấm lòng vàng của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk tiếp tục nhận được sự quan tâm, ủng hộ của các tổ chức và nhà hảo tâm dành cho những hoàn cảnh kém may mắn trong cuộc sống. Danh sách cụ thể như sau.
0: Ủng hộ bà Hồ Thị Tâm, thôn 19, xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk, có gia đình chú Trần Chín, xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk, 200.000 đồng. Ủng hộ bà Lê Thị Lý, thôn Lê B, xã Ea Răng, tỉnh Đắk Lắk, có cháu Đặng Quốc Giang, 27, ông Ích Khiêm, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk, 100.000 đồng. Gia đình chú Trần Chín, xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk, 200.000 đồng. Ủng hộ chị Trần Thế Út ở thôn 6, xã Ea Leo, tỉnh Đắk Lắk, có cháu Đặng Quốc Giang, 27, ông Ích Khiêm, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk, 100.000 đồng. Gia đình chú Trần Chín, xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk, 200.000 đồng. Ủng hộ ông Hoàng Văn Tụ ở thôn Hòa Xuân, xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk, có hai em Vũ Quang Vinh, Vũ Quang Phát, 70, Thích Quảng Đức, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, 200.000 đồng. Hai cháu Trọng Phúc Hà My, 61, Trấn Lan Viên, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, 500.000 đồng. Anh Nguyễn Văn Hùng, tổ dân phố 16, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk, 500.000 đồng. Công ty trách nhiệm hữu hạn có số tài khoản đầu là 112-000-123-XXX, 500.000 đồng. Bà Đỗ Thị Lý, thôn Tân Hòa 2, xã Econet, tỉnh Đắk Lắk, 200.000 đồng. Gia đình bác sĩ ở phường Bôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk, 500.000 đồng. Khu du lịch sinh thái cộng đồng Cô Tam, 789, Phạm Văn Đồng, phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk, 500.000 đồng. Cháu Đặng Quốc Giang, 27, ông Ích Khiêm, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk, 100.000 đồng.
4: Thay mặt các gia đình, chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm, ủng hộ. Số tiền trên sẽ được chúng tôi chuyển đến các gia đình trong thời gian sớm nhất. Rất mong tiếp tục nhận được sự giúp đỡ của các tổ chức, nhà hảo tâm dành cho những hoàn cảnh khó khăn.

0: những thanh âm đã trở thành một phần không thể thiếu của tuổi thơ. Đó là tiếng trống rộn ràng trong những ngày hội, là lời hát vang lên dưới mái trường, và đặc biệt là tiếng kèn quen thuộc của đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh. Mỗi khi những giai điệu ấy cất lên cũng là lúc bao ký ức tuổi thơ như được đánh thức. Trong sắc đỏ của khăn quàng, trong những bước chân đều trên sân trường, tiếng kèn không chỉ tạo nên nhịp điệu của một buổi sinh hoạt đội, mà còn ngâng lên niềm tự hào, sự hồn nhiên và những tháng năm đẹp nhất của tuổi thiếu niên. Những thanh năm ấy lại một lần nữa vang lên tại liên hoan tiếng kèn đội ta, nơi các đội viên cùng hòa chung giai điệu, viết nên những thanh âm rộn ràng của tuổi thơ. Từ nhiều miền quê, những đội viên thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh mang theo niềm háo hức đã cùng hội tụ về Đắk Lắk trong những ngày liên hoan tiếng kèn đội ta lần thứ 11 năm 2026 khu vực phía Nam diễn ra. Những màu áo, những đội hình khác nhau cùng gặp nhau trong một sân chơi chung, nơi các em được biểu diễn, giao lưu và chia sẻ niềm yêu thích với trống kèn. Sau mỗi đội hình ngay ngắn, mỗi tiết mục sôi nổi là những ngày tháng tập luyện và một tình yêu được vun đắp theo năm tháng. Với các em, liên hoan vì thế không chỉ là một cuộc hội ngộ, mà còn là dịp để những người bạn nhỏ cùng chung đam mê, có thêm những kỷ niệm đẹp bên nhau.
1: Em chọn tham gia vào liên hoan tiếng kèn đội ta này vì em có niềm đam mê với đội trống kèn của đội, và em còn muốn kết bạn thêm nhiều bạn ở từ các tỉnh bạn về đây. Em đã tham gia vào đội nghi lễ của nhà đội thiếu niên tiền phong từ khi em còn là học sinh cấp 1, và vào cấp 2 em cũng tham gia vào đội trống của trường, và rất vui khi năm 2024 em được tham gia vào nhà thiếu nhi của tỉnh Phú Yên cũ. Đó là năm đầu tiên em được tham gia vào liên hoan tiếng kèn đội ta lần thứ 10 ở thành phố Hồ Chí Minh, và loại trống em sử dụng lúc bấy giờ là loại trống con. Và em rất vui khi em được tham gia vào đội của nhà thiếu nhi tỉnh Phú Yên cũ, vì ở đây em được học hỏi thêm về các bạn mới, và em cũng học được thêm nhiều bài trống mới. Năm nay rất là đặc biệt khi liên hoan tiếng kèn đội ta lần thứ 11 năm 2026 được tổ chức tại tỉnh Gia là tỉnh Đắk Lắk, thì em rất là hân hoan khi được chào đón thêm các tỉnh bạn về đây chung vui của liên hoan. Thì em rất mong được kết bạn thêm nhiều bạn ở tứ phương về đây, và ngoài ra thì em cũng mong muốn được kết bạn thêm nhiều bạn ở đội nhà nghi lễ tỉnh Đắk Lắk, tại vì đây là lần đầu tiên chúng em được gặp mặt và giao lưu học hỏi ạ.
2: Năm nay là năm thứ 2 em tham gia liên hoan tiếng kèn đội ta, là năm trước là 2024 là em tham gia ở thành phố Hồ Chí Minh, còn năm nay là ở tại địa bàn mình luôn. Cái đợt đó ở Hồ Chí Minh thì được kiểu rất là nhiều đội luôn, và em kiểu được tiếp xúc với các đội, được học hỏi các cái bài trống kia từ các đội, rồi là kiểu các cái hoạt động mà giao lưu giữa các đội, em thấy rất là vui.
0: Niềm yêu thích ấy ở mỗi em lại bắt đầu từ một thời điểm khác nhau. Có em bén duyên với trống kèn từ những năm đầu tiểu học. Có em lớn hơn mới tìm thấy sự hứng thú khi được xem những đội hình nghi thức biểu diễn. Từ những lần đầu làm quen với nhạc cụ, các em dần bị cuốn vào nhịp điệu của từng bài trống, sự phối hợp giữa trống và kèn, rồi tự mình tìm đến những buổi tập để được học thêm, được chơi cùng bạn bè. Một sở thích tưởng chừng đơn giản, qua thời gian lại trở thành một phần quen thuộc trong những năm tháng tuổi học trò.
1: Vào năm đó là khoảng em 9-10 tuổi, lớp 4 năm thôi, thì em được tham gia vào đội trống của trường tiểu học, thì em có niềm vui và niềm phấn khích với đội trống nhà nghi lễ, nên là em được xin ba mẹ vào tham gia vào đội nghi lễ của nhà thiếu nhi. Em cũng rất vui và phấn khởi khi em được sử dụng được thêm một do nhạc cụ.
2: Em nhớ không lầm là em tầm 13-14 tuổi là em bắt đầu tham gia tại nhà thiếu nhi rồi. Thì lúc đó là kiểu em cũng khá là kiểu coi được mấy cái video trên Facebook, là thấy được cái nhà thiếu nhi của tỉnh mình hoạt động khá là mạnh về trong kèn. Lúc đấy em cũng có hứng thú, sau đó em tham gia vào nhà thiếu nhi thì em được tập những cái bài mà trong kèn mới mà em rất là thích. nghe những cái bài trống và bài kiềng nó phối hợp với nhau rất là hay.
3: Từ 14 tuổi là em đã sinh hoạt với đội nghi lễ rồi, và em cảm thấy là em có một cái niềm đam mê và một cái năng khiếu về đội nghi lễ, cho nên là em xin quyết định xin mẹ tham gia đội nghi lễ. Khi mẹ em đưa vào thì em biết là mẹ em phải cố khó khăn lắm mới đưa em vào được, thì em phải cố gắng làm sao để thành cho một thành viên của đội nghi lễ, là một thành viên của đội nghi lễ tỉnh, thì em sẽ luôn luôn xứng đáng cố gắng tập để chia sẻ những cái bài hay của đội mình, chia sẻ cho các những các bạn khác.
0: Từ một niềm yêu thích ban đầu để đứng vững trong đội hình trống kèn lại là cả một quá trình. Các em phải làm quen với nhịp điệu, ghi nhớ từng động tác, từng hiệu lệnh, và quan trọng hơn là học cách phối hợp cùng đồng đội. Những buổi tập vì thế dần trở thành một phần trong sinh hoạt của các em. Mỗi ngày thêm một chút tiến bộ, từ những nhịp trống còn chưa đều đến khi có thể tự tin hòa vào cả đội hình. Các em cũng trưởng thành hơn trong sự tập trung, kỷ luật và tinh thần trách nhiệm.
1: Từ nhỏ thì em có tập về piano, thì em cũng biết về nhịp và điệu của các bài hát, hoặc là mấy bài mà em tập đàn thì em có biết sơ qua về nhạc lý. Thì khi tham gia vào đội trống, em được học thêm nhiều về nhạc lý và cũng như cách sử dụng trống một cách đúng, thì em thấy rất là vui, và những bài trống này khiến em cảm thấy rất là hứng khởi khi em được tham gia cùng với bạn bè của em. Hoạt động của trường của em thì cũng có khá là nhiều hoạt động. Ngoài ra thì hoạt động ở nhà thiếu nhi và các hoạt động riêng của em thì cũng khá là nhiều. Thì em tập ở nhà thiếu nhi thường sẽ có lịch cố định, như là từ thứ 3, 5, 7, từ 7 giờ đến 8 giờ 30. Thì em sẽ dành thời gian này chú tâm vào việc tập trống. Ngoài ra thì sau cái giờ đó thì em chú tâm vào việc học của em và các lịch trình cá nhân để không bị vướng bận vào các lịch trình chung.
3: Dạ, khi mà em mới vào thì em là có năng khiếu về trống con. Sau khi em tập về một khoảng thời gian thì em thấy là trống cái, em thấy nhiều môn trong đó em thích nhất là trống cái, và em cũng có năng khiếu và em xin thầy để em qua trống cái để em sẽ đi được, để em sẽ được có thể được đi liên hoan, có thể giao lưu với các bạn. Trống cái là thể hiện là một cái năng lực kiểu như là hùng mạnh trong tất cả đội, là chỉ có là ít, chỉ có trống cái là em thấy cảm thấy là ít thôi, cho nên em muốn qua trống cái để có thể là em có thể là tập được nhiều thứ, nhiều môn chuyên trong đội nghi lễ hơn. Khi mà qua trống trống cái thì em đã có năng khiếu trước khi em qua, và em cảm thấy là trống cái đó là một cái gì đó mà em cảm thấy là em đổ dồn về những niềm đam mê tới. Em đã tìm hiểu xem ở trên tất cả đài truyền hình, trên mạng vân vân ạ. Em tập là bằng cách là em sẽ tìm lại những cái bài cũ ở trên mạng và những cái bài mà thầy đã gửi lên nhóm, hay là tụi em sẽ những bạn tụi em sẽ về nhà tụi em sẽ ôn lại, và ngày mai sẽ cứ lên tập để chuẩn bị cho cái hành trình để mình đi thi liên hoan tiếng kèn đội ta năm nay. Cái nào thì em cũng thấy cũng khó hết, nhưng mà mình cố gắng và mình nỗ lực thì tất cả sẽ đều dễ với mình hơn. Theo em là trong vòng là 3 đến 4 phút. Khi mà lần đầu tiên mình tập một cái bài mới á, là em cảm thấy là mình chưa có kết hợp với lại bạn chống con được. Nhưng mà khi tập một vài thời gian thì chúng ta có thể nhìn chỉ huy rồi chúng ta kết hợp với nhau thành một bài hay hơn.
0: Những ngày ở liên hoan cũng giống như một chuyến đi thật vui, nơi mỗi ngày lại có thêm một điều mới để khám phá. Cùng nhau dâng hương trong không khí trang nghiêm, rồi khoác lên mình những bộ trang phục thật đẹp, nối thành hàng dài trong những bước chân diễu hành rộn ràng. Còn ở những buổi thi, sắc màu tuổi thơ lại càng hiện rõ hơn qua những gương mặt háo hức, những ánh mắt chờ đợi và cả niềm vui khi được đứng trong đội hình của mình. Đi một ngày có thêm bạn, tham gia một hoạt động có thêm một kỷ niệm. Cứ thế, liên hoan trở thành những ngày thật đặc biệt trong mùa hè của các đội viên.
1: Em cảm thấy rất là hào hứng khi đến đây và cảm thấy rất là vui vẻ khi được tham gia những hoạt động như thế này. Những năm sau thì em sẽ luôn phấn đấu, cố gắng để được tham gia vào những lễ hội như thế này.
4: Em có một cảm xúc rất là cảm động vì những cái công ơn mà các anh hùng liệt sĩ đã cống hiến cho tổ quốc của ta. Và em luôn có cảm giác như là biết ơn và tự hào về những người anh hùng đã ngã xuống. Năm nay là năm thứ 3 mà em tham gia liên hoan tiếng kèn đội ta. Điều em học hỏi được là từ những cái người bạn mà

0: khăn quàng cho ngay ngắn. Có bạn ôm cây kèn thật chặt. Có bạn còn khẽ nhìn sang đồng đội như để nhắc nhau, cùng cố lên nhé. Trên sân thi, những gương mặt vẫn còn nguyên nét hồn nhiên, nhưng ánh mắt lại thêm phần tập trung. Bởi phía sau mỗi đội hình là những ngày miệt mài tập luyện. Và dù đến từ những miền đất khác nhau, các bạn đều sẽ cùng nhau mang niềm đam mê của mình hòa vào từng nhịp trống tiếng kèn.
1: Đây là năm thứ hai em tham gia liên hoan khu vực phía Nam. Và năm nay là đặc biệt ở một cái nơi rất là xa với tụi em. Tụi em là từ Cà Mau và Bạc Liêu. Ngày 27 là tụi em bắt đầu lên xe và tiến hành đi lên đây. Hành trình cũng hơi xa xôi, gian nan, nhưng mà tụi em cũng phấn khích lắm. Tại vì một số bạn cũng là năm đầu tiên cho nên mấy bạn hào hứng lắm. Đoàn của em là trên dưới 50 bạn. Và cái khó khăn duy nhất của bọn em là trong cái quá trình tập, tụi em không có được tập với nhau nhiều. Tụi em chỉ có thời gian làm một buổi ghép lại với nhau thôi. Và còn lại là tự tập. Cho nên là khó cho tụi em là cho đến thời điểm hiện tại thi rồi luôn thì tụi em chỉ có đúng với nhau là 3 lần ráp đội hình. Rất là may mắn là các bạn cũng có ý thức. Dạ, các bạn có ý thức là nói chung là nói là các bạn nhạy bén, các bạn có thể nắm bắt liền. Cho nên là em chỉ huy cũng rất là dễ điều khiển. Một số cái kỹ năng sống đơn giản như là các bạn có thể giao lưu được với nhau và em học hỏi được rất là nhiều. Dạ, và hiện tại thì em cũng có một chút kinh nghiệm để đi vào hành trình mới của em. Em không có tìm hiểu về kèn nhiều, thì em chuyên về trống và chỉ huy. Thật ra thì cái niềm mơ ước của em ngay từ ban đầu là làm chỉ huy của một đội trống kèn. Và em bắt đầu từ trống. Tính đến nay thì là khoảng 7 năm mấy, 8 năm em vào đội trống kèn.
2: Mỗi lần tham gia là mỗi sự đổi mới. Em thấy tất cả các đội đều gần như là thay máu. Là mỗi năm họ đều mang một màu sắc mới khiến em rất là vui, rất là hào hứng luôn. Đội em thì cũng đã chuẩn bị rất nhiều và sẵn sàng để mà chinh chiến trong cái liên hoan lần này. Trong mỗi lần đổi mới như vậy thì em thấy là các bè được nâng cấp, bản phối đều hay hơn. Thì cảm giác mình được gọi là giỏi hơn hai tuần này em rất là vui luôn. Em đang chơi trombone. Trombone là mình phải biết cách kiểm soát âm thanh.
0: Có thể hôm nay các bạn đến đây chỉ đơn giản vì thích tiếng trống, mê tiếng kèn, thích được đứng cạnh nhau trong một đội hình thật đẹp. Nhưng biết đâu, từ những ngày vui như thế này sẽ có thêm nhiều bạn nhỏ tìm thấy niềm vui riêng của mình. Để rồi một ngày nào đó lại có những gương mặt mới cùng khoác khăn quàng, cùng cười thật tươi và tiếp tục làm cho những giai điệu tuổi thơ ngân vang. Bởi một mùa liên hoan có thể khép lại, nhưng những điều đáng yêu mà các bạn tìm thấy ở đây thì có lẽ sẽ còn theo các bạn thật lâu.
1: Rất mong là các bạn sẽ tìm đến nhạc kèn để cho những cái buổi liên hoan về sau nó sẽ vui vẻ hơn, cái không khí nó sẽ nhộn nhịp hơn, chứ không phải là nói chung là hiện tại là bây giờ cũng rất là vui rồi đó. Nhưng mà em muốn cái không khí nó vui hơn nữa, nó nhộn nhịp hơn nữa, nó bự hơn nữa. Và em mong rằng đặc biệt là đội Cà Mau, các bạn năng nổ hơn nữa. Để cho những cái chương trình sau không có em nữa thì các bạn vẫn có thể đưa nhà thiếu nhi tỉnh Cà Mau bay xa hơn.
2: Em chỉ mong muốn là đội mình ngày càng một hay hơn, sẽ đem lại những màn trình diễn đặc sắc cho những đội khác.
0: Rồi những ngày hội cũng khép lại, các bạn nhỏ lại trở về với trường lớp và những ngày tháng quen thuộc. Nhưng trong hành trang có thêm những người bạn mới. Những lần đầu được thử sức và biết bao khoảnh khắc vui đến mức chỉ cần nhớ lại thôi cũng đủ cười thật tươi. Có lẽ điều đẹp nhất của một ngày hội thiếu nhi không nằm ở việc ai giỏi hơn ai, mà là sau mỗi cuộc gặp, các bạn lại có thêm một câu chuyện để kể, một kỷ niệm dễ thương và một tuổi thơ thêm đầy đặn bởi những ngày mình đã thật vui.

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự chiều của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Chương trình hôm nay thứ năm ngày 17 tháng 9 năm 2026 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Lễ xuất quân giao nhiệm vụ đội K51 tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk gặp gỡ lắng nghe ý kiến người dân liên quan đến cổ phần hóa công ty cổ phần cà phê Thắng Lợi. Khẩn trương thu hoạch lúa hè thu trước cao điểm mùa mưa bão. Các hợp tác xã đồng hành cùng bà con trong thu hoạch lúa hè thu. Mỹ tăng viện trợ quân sự cho Mỹ Latin. Canada công bố gói ưu đãi thuế nhằm thu hút đầu tư, đã những thông tin đáng chú ý trong phần tin thế giới. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Sáng ngày 16 tháng 9 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk, Ban chỉ đạo tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Ban chỉ đạo 515 tỉnh Đắk Lắk tổ chức lễ xuất quân giao nhiệm vụ đội K51 tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia mùa khô năm 2026-2027. Tham dự buổi lễ có các đồng chí Thiếu tướng Trần Minh Trọng, Phó Chính ủy Quân khu 5, Trưởng Ban chỉ đạo 515 Quân khu, Yang Grenier Canơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk, Đào Mỹ, tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo 515 tỉnh.
1: Trong hành trình tri ân những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc, đồng thời góp phần vun đắp tình hữu nghị Việt Nam-Campuchia. Những năm qua, Ban chỉ đạo 515 tỉnh Đắk Lắk phối hợp với chính quyền và lực lượng quân sự tỉnh Mundunkiri, Vương quốc Campuchia khảo sát mở rộng địa bàn tìm kiếm dựa trên thông tin do nhân chứng, cựu chiến binh và người dân địa phương cung cấp. Từ tháng 6 năm 2025 đến nay, các tổ nắm tin của đội K51 đã tiếp nhận xác minh 54 thông tin về mộ liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Mundunkiri. Chuẩn bị thực hiện nhiệm vụ mùa khô 2026-2027, Ban chỉ huy quân sự tỉnh đã chủ động tham mưu Ban chỉ đạo 515 tỉnh bảo đảm đầy đủ lực lượng, phương tiện, trang bị và các điều kiện phục vụ nhiệm vụ. 100% cán bộ chiến sĩ đội K51 sẵn sàng lên đường, quyết tâm khắc phục khó khăn, chủ động nắm nguồn tin, mở rộng địa bàn, nâng cao hiệu quả tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, góp phần thực hiện hiệu quả chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ do chính phủ phát động. Phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo 515 tỉnh Đắk Lắk yêu cầu cán bộ chiến sĩ đội K51 quán triệt sâu sắc ý nghĩa của nhiệm vụ, nắm chắc địa bàn, phối hợp chặt chẽ với lực lượng chuyên trách tỉnh Mundunkiri, chủ động khắc phục khó khăn, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong quá trình cơ động, khảo sát, tìm kiếm và quy tập. Mỗi thông tin được xác minh, mỗi hài cốt liệt sĩ được tìm thấy và đưa về đất mẹ là thêm một phần ký ức được nối lại, góp phần làm vơi đi nỗi đau của thân nhân và thực hiện trọn vẹn đạo lý tri ân đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân cho Tổ quốc.
0: Chiều ngày 16 tháng 9, đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo do Thứ trưởng Thường trực Phạm Ngọc Thưởng làm trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra công tác triển khai thực hiện nhiệm vụ đầu năm học 2026-2027 tại một số trường cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.
2: Tại buổi làm việc, cán bộ quản lý giáo viên một số trường phổ thông liên cấp ở khu vực biên giới và các cơ sở giáo dục sau sắp xếp đã phản ánh những khó khăn trong tổ chức dạy học. Nhiều trường có địa bàn rộng, các điểm trường cách xa nhau, một số cơ sở vật chất xuống cấp, thiếu trang thiết bị. Trong khi đó, giáo viên, nhân viên còn thiếu, quy mô trường lớp sau sắp xếp tăng gây áp lực cho công tác quản lý và tổ chức dạy học. Các trường kiến nghị ngành giáo dục sớm hoàn thiện các quyết định về tổ chức bộ máy, bố trí điều động nhân sự để chủ động phân công chuyên môn, ổn định hoạt động, đồng thời xem xét bổ sung nhân lực cho những trường có quy mô lớn, nhiều điểm trường, có chính sách phù hợp đối với cán bộ giáo viên, nhân viên thường xuyên phải di chuyển giữa các điểm trường. Thứ trưởng Thường trực Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng ghi nhận những khó khăn từ thực tế cơ sở, đề nghị ngành giáo dục Đắk Lắk tiếp tục rà soát, kiện toàn đội ngũ, từng bước tháo gỡ khó khăn về nhân sự, cơ sở vật chất và quan tâm bảo đảm chế độ, chính sách cho giáo viên, nhất là giáo viên hợp đồng. Đối với các trường có nhiều điểm lẻ và cơ sở giáo dục đặc thù, cần ưu tiên nguồn lực, có giải pháp tổ chức phù hợp để bảo đảm điều kiện dạy và học. Các kiến nghị của địa phương sẽ được đoàn công tác tổng hợp báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.
0: Đồng chí Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa đến thăm hỏi gặp gỡ một số hộ dân nhận giao khoán của công ty cổ phần cà phê Thắng Lợi. Cuộc gặp nhằm lắng nghe những tâm tư nguyện vọng chính đáng, qua đó cùng người dân tháo gỡ khó khăn, giải quyết triệt để các vướng mắc kéo dài trong quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp này.
1: Tại các gia đình đến thăm, đồng chí Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã gửi lời thăm hỏi, đồng thời dành nhiều thời gian lắng nghe người dân chia sẻ về những chăn trở liên quan đến quyền lợi đất đai, hợp đồng giao khoán và phương án phân chia lợi ích sau khi công ty cổ phần cà phê Thắng Lợi chuyển đổi mô hình hoạt động. Thời gian qua, quá trình cổ phần hóa tại công ty cổ phần cà phê Thắng Lợi phát sinh một số tồn tại vướng mắc, người dân chưa đồng thuận, dẫn đến tình trạng khiếu kiện kéo dài. Đáng chú ý, một số đối tượng lợi dụng tình hình đưa ra thông tin chưa được kiểm chứng, thiếu chính xác trên các trang mạng xã hội. Đồng thời xuất hiện một số đối tượng dụ dỗ, lôi kéo, kích động người dân tụ tập đông người, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương. Đồng chí Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk khẳng định, Ủy ban Nhân dân tỉnh luôn lắng nghe và đặt quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của người dân lên trên hết, trước hết. Tỉnh đang tích cực rà soát toàn bộ quy trình, chỉ đạo các cơ quan chức năng đưa ra phương án giải quyết dứt điểm, hài hòa và tuân thủ đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, lãnh đạo tỉnh cũng mong muốn bà con không nghe, không lan truyền các thông tin thất thiệt, tránh bị các đối tượng xấu lợi dụng, xúi dục, tụ tập, khiếu kiện đông người gây mất an ninh trật tự. Được lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh trực tiếp lắng nghe, trao đổi về những vấn đề còn vướng mắc, đại diện các hộ dân bày tỏ sự phấn khởi và tin tưởng, đồng thời mong muốn các nội dung liên quan sớm được xem xét giải quyết để người dân yên tâm lao động sản xuất, ổn định cuộc sống.
0: Theo báo cáo nhanh của Sở Y tế Đắk Lắk, tính đến 11 giờ trưa ngày 15 tháng 9, các khu vực trong tỉnh đã ghi nhận 141 ca mắc sốt xuất huyết mới trong ngày, tăng 61 ca so với ngày 14 tháng 9, nâng tổng số từ đầu năm 2026 đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 6.605 ca mắc và 2 ca tử vong do sốt xuất huyết.
3: Tính từ đầu năm 2026 đến nay, toàn tỉnh Đắk Lắk ghi nhận 312 ổ dịch sốt xuất huyết, hiện chỉ còn 86 ổ dịch đang hoạt động. Các địa phương thuộc nhóm nguy cơ rất cao, bao gồm phường E Cao, xã Hòa Phú, xã E Drăng, xã E Tun và phường Tân Lập. Các địa phương thuộc nhóm nguy cơ cao bao gồm xã Chư Mờ Ga, xã Krông Bắc, xã Ena, xã Eko Tua, xã Tân Tiến. Trước diễn biến của dịch, ngành y tế đang tăng cường cả điều trị và dự phòng. Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh phối hợp với các địa phương nguy cơ cao điều tra vector, xử lý ổ dịch. Các trung tâm y tế khu vực và trạm y tế xã phường hướng dẫn người dân vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng, bọ gậy và phun hóa chất diệt muỗi tại những khu vực có nguy cơ.
0: Thưa quý vị và các bạn, Đắk Lắk có vùng nguyên liệu nông sản lớn nhưng lợi thế về sản lượng chưa đồng nghĩa với giá trị cao, khi phần lớn nông sản vẫn được tiêu thụ hoặc xuất khẩu dưới dạng nguyên liệu, phần giá trị giữ lại trong chuỗi sản xuất còn hạn chế. Vì vậy, chế biến sâu đang được xác định là một hướng đi quan trọng từ công nghệ chế biến chuẩn hóa vùng nguyên liệu đến đa dạng sản phẩm, mục tiêu là nâng giá trị nông sản và mở rộng khả năng tiếp cận thị trường.
2: Với 840.000 hectare diện tích gieo trồng, Đắk Lắk đứng thứ ba cả nước về quy mô sản xuất nông nghiệp. Đây là nguồn nguyên liệu quan trọng cho công nghiệp chế biến. Tuy nhiên, tỷ lệ chế biến sâu hiện mới đạt khoảng 10-20%. Khoảng 80% nông sản vẫn được xuất khẩu dưới dạng nguyên liệu. Khoảng cách này cho thấy dư địa chế biến, đa dạng sản phẩm và nâng giá trị nông sản còn rất lớn. Với sầu riêng, ngoài tiêu thụ trái tươi, nguyên liệu còn có thể được chế biến thành cơm sầu riêng cấp đông, bánh kẹo, kem, đồ uống. Qua chế biến, thời gian bảo quản và khả năng vận chuyển được mở rộng, đồng thời tạo thêm sản phẩm cho thị trường. Đây cũng là hướng để ngành hàng sầu riêng giảm phụ thuộc vào một hình thức tiêu thụ, đồng thời mở rộng thị trường cho sản phẩm sau chế biến.
4: Cái chế biến sâu là cái giải pháp sau cùng mà đưa sản phẩm trái sầu riêng là đi xa nhất và bảo quản lâu nhất. Thì nó là gồm sầu riêng sấy này, bánh sầu riêng, kẹo sầu riêng và cà phê sầu riêng, nó đều liên quan đến cái bột sầu riêng hết. Nên đó là nó sẽ đưa và bảo quản được lâu hơn và đưa được đi xa hơn và vận chuyển dễ dàng hơn.
2: Đắk Lắk đang đồng thời triển khai nhiều giải pháp từ thu hút đầu tư, hoàn thiện hạ tầng đến xây dựng các vùng nguyên liệu chất lượng cao. Từ đầu năm 2026 đến nay, Đắk Lắk đã chấp thuận chủ trương đầu tư cho 39 dự án với tổng vốn đăng ký khoảng 32.360 tỷ đồng. Đây là tín hiệu cho thấy sức hút đầu tư của tỉnh đang được cải thiện, trong đó định hướng ưu tiên vốn là những dự án có quy mô lớn, công nghệ cao và tạo giá trị gia tăng cho các ngành hàng thế mạnh của địa phương.
5: Việc xây dựng và đưa hệ thống nhà máy tại Buôn Ma Thuột là một miếng ghép rất cực kỳ quan trọng, đóng góp toàn bộ hệ sinh thái của tập đoàn Trung Nguyên không chỉ tại ở tỉnh Đắk Lắk mà là Buôn Ma Thuột. Đó là đóng góp từ việc chế biến, sản xuất cho tới du lịch cà phê.
6: Bộ sẽ đồng hành với Ủy ban tỉnh Đắk Lắk, với các sở ngành để có những cái mà chúng ta xây dựng một cái vùng trọng điểm, những cái thương hiệu của tỉnh và thương hiệu quốc gia, ví dụ như cà phê và ví dụ như sầu riêng. Đấy là nhiệm vụ, hoặc là tiêu và một số sản phẩm khác sẽ xây dựng cái cơ chế chính sách để hỗ trợ cái phối hợp để đảm bảo xây dựng một cái hình ảnh đặc trưng của Tây Nguyên.
2: Cùng với đầu tư chế biến, quản lý vùng trồng, truy xuất nguồn gốc và tiêu chuẩn chất lượng cũng phải được thực hiện đồng bộ. Khi vùng nguyên liệu đáp ứng yêu cầu thị trường và sản phẩm được chế biến sâu hơn, nông sản Đắk Lắk có thêm điều kiện nâng giá trị ngay từ nơi sản xuất thay vì chủ yếu đi ra thị trường dưới dạng nguyên liệu.
0: Thưa quý vị và các bạn, nhiều diện tích lúa hè thu ở khu vực phía đông tỉnh Đắk Lắk đang bước vào kỳ thu hoạch đúng lúc mưa lớn xuất hiện. Một số ruộng đã ngã đổ ngập úng, lúa bắt đầu nảy mầm ngay trên đồng. Tranh thủ từng khoảng thời tiết thuận lợi, người dân cùng chính quyền địa phương và các đơn vị thủy lợi đang đẩy nhanh thu hoạch tiêu thoát nước, cố gắng giảm thiệt hại trước những đợt mưa tiếp theo.
3: Do ảnh hưởng của các đợt lũ trước, lịch gieo sạ vụ hè thu không bị chậm. Đến cuối vụ, mưa lớn liên tiếp khiến nhiều diện tích lúa chuẩn bị thu hoạch bị ngã đổ, ngập úng, có ruộng ngâm trong bùn nước nhiều ngày, hạt lúa đã nứt mọng, nảy mầm. Máy gặt không thể vào những chân ruộng sình lầy, người dân phải gặt bằng tay để vớt vát phần lúa còn có thể thu hoạch.
7: Giờ ngã hết chứ mấy đâu cắt được đâu, giờ ruộng bùn không mà tôi chứ sao cắt được, số nào còn đứng mấy cắt. Còn con số ngã với người ta bo luôn. Nếu muốn công cắt bộ là không đủ trả, giờ lúa tự thì nó quá thấp.
3: Không chỉ đối mặt với nguy cơ mất trắng diện tích lúa đang ngâm sâu trong bùn nước, người dân còn phải chịu thêm áp lực từ chi phí thu hoạch, vận chuyển tăng cao vào thời điểm cuối vụ. Do ruộng lúa bị ngập, sình lầy, việc thu gom bốc vác và vận chuyển lúa từ ruộng lên bờ gặp nhiều khó khăn. Chi phí thuê nhân công và vận chuyển theo đó tận gấp 2 đến 3 lần so với ngày thường, khiến bài toán thu hoạch của người trồng lúa càng thêm khó khăn.
7: Khó khăn thu hoạch giờ mấy là cắt tiền cũng cao mà giờ kéo không có xe kéo. Mà lúa thôi giờ cắt xào cả 2 đến 3 bào lúa, khoảng 4 tiếng giống không đủ, lỗ. Chỉ còn một phần nào thôi chứ không đủ, không đủ thu nhập gì hết.
3: Tính đến thời điểm này, ở khu vực phía đông tỉnh đã thu hoạch dứt điểm 5.000 hecta lúa, năng suất ước đạt 65 tạ trên 1 hecta, tổng sản lượng ước đạt trên 32.000 tấn. Để giảm thiểu tối đa thiệt hại, chính quyền địa phương đang phối hợp chặt chẽ với các hợp tác xã, điều tiết máy gặt từ vùng cao xuống vùng trũng thấp, song song với việc đẩy nhanh tiến độ trên đồng ruộng, các đơn vị thủy lợi cũng được

0: vận hành hết công suất nhằm hạ thấp mực nước kênh trục, sẵn sàng ứng phó với các đợt mưa lớn tiếp theo.
1: Thực hiện cái việc mà phối hợp với địa phương là cắt nước, rồi khai thông các cái hệ thống kênh tiêu, rồi cũng đề nghị bà con thì cố gắng mà gặt là làm sao cho nên là chín tới đâu gặt tới đó cho nó không kéo dài thời gian.
0: Trên những chân ruộng đã chín, việc thu hoạch đang được đẩy nhanh. Ở vùng trũng, nước tiếp tục được tiêu thoát để máy móc có thể tiếp cận. Thu hoạch sớm có thể làm giảm một phần năng suất, nhưng trong điều kiện mưa còn diễn biến phức tạp, đây là cách người trồng lúa hạn chế nguy cơ mất trắng khi lúa tiếp tục ngập, đổ trên đồng.
2: Thưa quý vị, sau trận lũ lịch sử cuối năm 2025 với nhiều gia đình ở vùng trũng thấp phía đông tỉnh Đắk Lắk sửa lại căn nhà không chỉ để ổn định cuộc sống, điều họ tính đến nhiều hơn là phải có một nơi cao chắc chắn để trú tránh khi nước lũ dâng. Từ gác đúc tầng 2 đến lối thoát hiểm, những thay đổi trong cách xây nhà cho thấy bài học sau thiên tai đang được người dân chuyển thành sự chuẩn bị cụ thể trước mùa mưa bão năm nay.
3: Căn nhà mới của ông Nguyễn Thanh Hiền, xã Phú Hòa 2, chỉ rộng khoảng 50m2. Kinh phí hạn chế, nhưng ông vẫn vay mượn thêm để làm một phần gác lửng bằng bê tông. Sau nhiều năm phải tính chuyện di dời mỗi khi mưa lũ, gia đình ông nay đã có một vị trí cao hơn để trú tránh nếu nước dâng.
4: Đủ chi tiêu trong cái cột sống hàng ngày thôi. Còn nếu không có cái nhà để coi như là, chắc có lẽ là coi như cái đầu của tôi là không ái được. Cho nên là được sự hỗ trợ của quân đội cũng như là các ngành nhà cấp tạo điều kiện cho vợ chồng tôi là có lời cho cái ổn định.
3: Với những gia đình có con cái làm ăn xa, nỗi lo càng lớn khi cha mẹ tuổi cao vẫn ở trong nhà cấp 4 tại vùng thường xuyên ngập lũ. Sau trận lũ năm 2025, một số người con đã góp sức sửa nhà, làm thêm gác đúc hoặc tầng kiên cố để cho mẹ có chỗ trú an toàn hơn khi chưa thể di dời.
5: Cắt lại con mượn tiền, con cắt lại cho má ở với con đi nghe vụ mới giờ đó. Chứ má ở đây thấy một lục vừa rồi, con mất hồn tưởng là má chắc rầu quá. Giờ đây bà yên tâm không rầu ạ. Không, không có sợ nữa hết, mừng lắm.
6: Sau cái đợt bão lũ đó thì thay đổi được cái nhận thức của các cái hộ dân. Thì từ đó thì các hộ dân thì được hỗ trợ nhà. Thì vay mượn thêm đỡ mà xây dựng cái nhà của mình có được cái một cái trú gọi là di dời về các cái nơi mà đỡ trú lụt bão đó.
3: Từ đầu năm 2026 đến nay, tại khu vực phía đông tỉnh, nhiều căn nhà được sửa chữa hoặc xây mới theo hướng kiên cố hơn. Một số gia đình làm thêm tầng đúc, ban công rộng và lối thoát để thuận tiện hơn cho việc trú tránh, tiếp cận và cứu hộ khi cần. Một căn nhà không thể thay thế các phương án sơ tán khi tình huống nguy hiểm xảy ra. Nhưng với những vùng thường xuyên ngập lũ, việc chủ động tạo thêm không gian trú tránh an toàn ngay trong nhà đang giúp nhiều gia đình có thêm phương án ứng phó tại chỗ trước mùa mưa bão.

0: Thưa quý vị, nhiều diện tích lúa tại khu vực phía đông đang bước vào thời kỳ thu hoạch, nhưng gặp thời tiết mưa lớn kéo dài, ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng. Tranh thủ những ngày thời tiết thuận lợi, các hợp tác xã và nông dân đã huy động tối đa máy móc, nhân lực để tập trung thu hoạch cao điểm.
1: Hiện nhiều diện tích lúa của hợp tác xã nông nghiệp dịch vụ An Ninh Tây chỉ mới đạt độ chín 70-80%, nhưng nông dân vẫn liên hệ với hợp tác xã để đăng ký thu hoạch bằng
2: 7 phần thôi. Xanh nó ra, lép hết. Nên là phải cắt cây không cắt thì được nghe là mấy năm cắt tay thì tốn tiền.
1: Hợp tác xã nông nghiệp dịch vụ An Ninh Tây hiện có 6 máy liên hợp gặt đập. Gần một tuần nay số lượng bà con đăng ký thu hoạch đông nên các máy này hoạt động từ 7 giờ sáng đến 9 giờ tối mỗi ngày. Trên nhiều cánh đồng, các máy liên hợp hoạt động liên tục khắp các chân ruộng, ưu tiên thu hoạch các vùng trũng thấp. Vụ này, Hợp tác xã Nông nghiệp Dịch vụ An Ninh Tây xuống giống 330 ha, hiện đã thu hoạch được 100 ha. Diện tích chưa thu hoạch còn nhiều, nông dân nỗ lực bám đồng ruộng, cố gắng thu hoạch lúa tối đa trước khi mưa lớn tiếp diễn.
3: Mà người ta mưa cách gì xanh âm mà phao thì nó cũng lép luôn rồi. Nó cắt các luôn như ngã đó, nhiều khi nó ngã bồi cắt trong cắt là mưa dập xuống bọt không. Nên là bà con cắt, với một số thì cắt bộ nữa, cắt tay nữa.
4: Từ sáng khoảng 7 giờ thì sẽ gặt, và có khi gặt tới như mấy nay gặt có bữa tới gần.

0: 9 giờ tối rồi. Năng suất năm nay thì do cái thời tiết hạn hán vừa rồi thì gió nam hạn hán kéo dài nên ảnh hưởng rất lớn đến năng suất. Năng suất những diện tích bị hạn á thì khoảng 55 đến 65.
1: Trên các cánh đồng, máy gặt đập liên hợp hoạt động hết công suất bất kể trưa nắng hay đêm tối. Nông dân còn tận dụng thời tiết nắng ấm nhanh chóng phơi lúa và thu gom rơm rạ. Với phương pháp thu hoạch vùng trũng thấp trước và kéo dài thời gian thu hoạch, nhiều diện tích lúa đã an toàn về nhà, nông dân bảo vệ được thành quả sản xuất sau hơn 3 tháng chăm bón.
2: Thưa quý vị và các bạn, chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế đang dần được cụ thể hóa bằng những ứng dụng thiết thực gắn với nhu cầu khám chữa bệnh hàng ngày của người dân. Tại Trung tâm Y tế Phú Hòa, kiosk y tế thông minh vừa được đưa vào sử dụng, mở thêm một hình thức đăng ký khám cho người bệnh. Thiết bị do Agribank chi nhánh Phú Yên tài trợ, góp phần cùng ngành y tế từng bước đưa công nghệ vào hoạt động tại cơ sở.
3: Đến khám tại Trung tâm Y tế Phú Hòa, bên cạnh hình thức đăng ký trực tiếp tại quầy, người dân nay có thêm lựa chọn với kiosk y tế thông minh. Chỉ với vài thao tác trên màn hình, người bệnh có thể nhập thông tin, quét mã và nhận số thứ tự khám. Quy trình được thực hiện ngay tại khu vực tiếp đón, giúp giảm thời gian chờ ở khâu đầu tiên.
4: Tiếp cận ấy thì rất là dễ dàng cho bệnh nhân, những cái cô chú già thì vẫn sử dụng được, thấy rất là ok.
3: Với cơ sở y tế, hiệu quả của thiết bị không chỉ nằm ở việc thêm một phương thức đăng ký khám. Khi một phần thao tác được thực hiện trên kiosk, nhân viên tại khu vực tiếp đón có thêm thời gian để hỗ trợ những trường hợp cần hướng dẫn trực tiếp. Việc giảm thời gian ở khâu tiếp đón cũng giúp trung tâm y tế chủ động hơn trong bố trí nhân lực. Nhất là khi cùng lúc phải triển khai nhiều nhiệm vụ chuyên môn, nguồn nhân lực được sử dụng linh hoạt hơn cho các vị trí cần thiết.
5: Thì nó rút ngắn thời gian lại, trong vòng từ 30 giây đến 1 phút là có thể xong một ca. Nếu so với trước đây thì cái máy này quá tải thì nó rút ngắn thời gian rất là nhiều.
3: Kiosk y tế thông minh tại Trung tâm Y tế Phú Hòa được Agribank chi nhánh Phú Yên tài trợ. Đây là một trong những hoạt động đồng hành của ngân hàng với địa phương, hướng đến những thiết bị phục vụ trực tiếp nhu cầu của người dân. Từ một thiết bị được đưa vào khu vực tiếp đón, người dân có thêm lựa chọn khi đăng ký khám. Cán bộ y tế có thêm điều kiện để sắp xếp nhân lực. Còn quá trình chuyển đổi số tại cơ sở được cụ thể hóa bằng một tiện ích ngay trong hoạt động hàng ngày.
6: Hiện nay chúng tôi đang có chương trình tiếp tục ủng hộ rất là nhiều các kiosk y tế thông minh và các kiosk cho các chính quyền địa phương nữa để giúp bà con mục đích là chuyển đổi số và hiệu quả trong sắp xếp thời gian để bà con được phát huy tốt nhất cái công việc của mình và các trung tâm y tế và chính quyền cũng là phát huy tốt nhất.
7: Phải nói rằng là đây cũng là một cái sự rất là cần thiết cho bà con nhân dân của chúng ta trong cái quá trình khám chữa bệnh, mà đặc biệt trong cái thời điểm hiện nay là đang thực hiện cái công tác chuyển đổi số, góp phần tạo thêm được cái nguồn lực cho xã Phú Hòa 1 trong công tác chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực.
3: Một thiết bị công nghệ được đưa vào sử dụng từ nhu cầu thực tế đang tạo thêm thuận tiện cho người dân và hỗ trợ cơ sở y tế trong quá trình phục vụ. Với Agribank chi nhánh Phú Yên, đồng hành cùng ngành y tế trong chuyển đổi số cũng bắt đầu từ những hỗ trợ cụ thể để các tiện ích số từng bước đến gần hơn với người dân.
2: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Ngày 15 tháng 9, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo chuyển 52 triệu đô la Mỹ viện trợ quân sự ban đầu dành cho một số nước châu Âu và Trung Đông sang Panama, Peru, Ecuador và Colombia trong động thái cho thấy Washington đang dành thêm nguồn lực cho tay bán cầu.
8: Theo đó, khoản viện trợ trong chương trình tài trợ quân sự nước ngoài FMF ban đầu được phân bổ cho Slovakia, Bắc Macedonia, Tunisia và Iraq sẽ được chuyển sang 4 quốc gia Mỹ Latin. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Trump thúc đẩy chính sách ưu tiên Tây bán cầu và tăng cường hợp tác an ninh với các chính phủ trong khu vực. Washington cho biết nguồn tài trợ được chuyển đổi sẽ hỗ trợ các nỗ lực chống buôn lậu ma túy, tăng cường an ninh và bảo vệ các lợi ích chiến lược của Mỹ tại khu vực. Trong đó có an ninh đối với kênh đào Panama, chính quyền Tổng thống Trump cũng coi việc ngăn các đối thủ bên ngoài thiết lập những vị trí chiến lược tại Tây Bán Cầu là một mục tiêu an ninh quan trọng.
1: Đây là một trong những dấu hiệu mới cho thấy chính sách viện trợ và hợp tác an ninh của chính quyền Tổng thống Trump đang được điều chỉnh theo hướng ưu tiên các lợi ích tại Tây Bán Cầu, đồng thời gắn chặt hơn với các mục tiêu chống ma túy, kiểm soát di cư và cạnh tranh ảnh hưởng.
2: Ngày 15 tháng 9, Thủ tướng Canada Mark Carney công bố một loạt ưu đãi thuế nhằm nâng cao sức cạnh tranh của Canada trong nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7 và thu hút làn sóng đầu tư kinh doanh mới.
3: Chính sách ưu đãi thuế mới có tên gọi khấu trừ siêu lớn cho năng suất. Tỷ lệ tài sản đủ điều kiện được hưởng ưu đãi sẽ tăng mạnh khoảng từ 15% lên hơn 65%. Các tài sản thuộc diện áp dụng gồm cáp quang, tài sản khai khoáng, đường ống dẫn dầu và khí đốt, phần mềm, hoạt động nghiên cứu và phát triển R&D, thiết bị máy tính, máy bay và phương tiện giao thông, bằng sáng chế, đường sắt, cầu và đường bộ. Chính phủ liên bang cũng sẽ áp dụng vĩnh viễn chính sách cho phép doanh nghiệp hạch toán ngay chi phí đầu tư, qua đó giúp thu hồi chi phí nhanh hơn và giảm gánh nặng thuế đối với các khoản đầu tư. Theo Thủ tướng Carney, Canada là quốc gia có nền tảng tài chính vững mạnh, thể hiện thông qua việc có tỷ lệ nợ ròng trên tổng sản phẩm quốc nội GDP thấp nhất trong G7. Nhờ các hiệp định thương mại tự do, Canada đã trở thành một trong những nền kinh tế có mức độ kết nối cao nhất thế giới và có đủ dư địa tài chính để thúc đẩy khoảng 1.000 tỷ đô la Canada, tương đương 718,45 tỷ đô la Mỹ đầu tư mới.
2: Ngày 15 tháng 9, Hạ viện Thụy Sĩ đã thông qua dự thảo về lực lượng vũ trang do chính phủ đề xuất, trong đó có khoản ngân sách bổ sung để mua máy bay chiến đấu F-35. Trước đó, dự thảo này đã được Thượng viện thông qua.
3: Tổng cộng, chính phủ Thụy Sĩ đề nghị Quốc hội phê duyệt các khoản tín dụng cam kết khoảng 3,4 tỷ franc, tương đương 4,2 tỷ đô la Mỹ cho quân đội, gồm 2,4 tỷ franc dành cho mua sắm quốc phòng, 562 triệu franc cho các dự án cơ sở hạ tầng và 394 triệu franc để bổ sung mua chiến đấu cơ F-35. Ngân sách cũng dành cho việc mua đạn dược phục vụ các hệ thống phòng không mặt đất tầm xa và tầm trung, cùng các hệ thống hỗ trợ hỏa lực gián tiếp tầm trung nhằm tăng cường khả năng duy trì tác chiến của lực lượng vũ trang. Theo Bộ Quốc phòng Thụy Sĩ, chính phủ sẽ sớm đưa ra tuyên bố về vấn đề sử dụng ngân sách thay vì chờ đến tháng 12.
2: Xe tải điện đang ngày càng được sử dụng trong hoạt động logistics tại Đức nhờ tổng hoạt động được cải thiện và chi phí vận hành có thể thấp hơn xe diesel trong một số điều kiện. Tuy nhiên, hạ tầng sạc và năng lượng đấu nối lưới điện đang trở thành điểm nghẽn đối với quá trình điện khí hóa vận tải hàng hóa, đặc biệt là xe tải hạng nặng và vận tải đường dài.
1: Theo Hiệp hội Liên bang về Vận tải Hàng hóa Đường bộ Logistics và Xử lý Chất thải BGL, xe tải chạy pin điện đã được đưa vào vận hành thực tế, song hiện phù hợp hơn với các tuyến đô thị, khu vực và tuyến cố định nơi phương tiện có thể trở về depot để sạc. Chi phí đầu tư ban đầu vẫn là trở ngại khi giá xe tải điện cao hơn đáng kể so với xe động cơ diesel, trong khi doanh nghiệp còn phải đầu tư hệ thống sạc và nâng cấp đầu nối điện. Tuy nhiên, với các doanh nghiệp có tuyến đường ổn định, hoạt động với cường độ cao và có thể sạc qua đêm, chi phí vận hành xe điện có thể thấp hơn. Chính phủ Đức đã dành 1 tỷ euro trong 4 năm để hỗ trợ xây dựng hạ tầng sạc cho xe thương mại hạng nặng chạy pin điện. Tuy nhiên, chương trình nhanh chóng nhận số đăng ký vượt nguồn lực, trong khi vấn đề tiếp cận lưới điện vẫn chưa thể giải quyết trong ngắn hạn.
2: Chương trình thời sự chiều nay của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
9: Em sẽ đi xin việc. Đó là sự thật. 3 tháng vừa rồi em đã phí quá nhiều thời gian cho dự án trang trại. Bây giờ em muốn tìm một công việc khác phù hợp hơn.
10: Em không cần phải làm gì hết. Nếu như em muốn làm việc thì anh sẽ nói chuyện với Simco và tìm một công việc phù hợp nơi văn phòng kia.
1: Những biến cố mới liên tiếp xảy ra khiến các thành viên trong đội cứu hộ phải đối mặt với nhiều thử thách cả trong công việc lẫn cuộc sống. Gabe tiếp tục trưởng thành qua những nhiệm vụ khắc nghiệt, trong khi đó mối quan hệ tình cảm của anh cũng gặp nhiều trắc trở.
9: Có vẻ như cậu hơi tàn nhẫn với anh ấy. Đây là chuyện làm ăn, Linoka. Giữa chúng tôi vẫn còn tài sản chung, nhưng anh ấy đã quên rồi. Thôi, có lẽ bán nó đi cho anh ấy lấy tiền trả nợ, sau đó đến Moscow và bắt đầu một cuộc sống mới. Ôi, ở đâu cũng đau đầu về chuyện tiền bạc, ngay cả Moscow cũng vậy. Ừ, cái đó là đương nhiên rồi. Dạo này cậu sao rồi? Suốt ngày cãi nhau với Sasha về đủ thứ chuyện. Thật khó để có thể làm được một người vợ tốt. Chính xác.
1: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim truyện hành động của Nga, Đội Cứu Hộ, phát sóng vào lúc 17h45 hàng ngày trên kênh DRT.

Xin chào, đây là đường dây nóng của thành phố. Tôi muốn tố cáo bộ phim Vệ Sĩ Độc Quyền, nhà sản xuất Phương Hiếu Nhân, Nhung Tuấn Nghĩa, Quách Vũ Thừa, đạo diễn Hách Tâm Tường, biên kịch Lâm Bội Du, với sự tham gia của các diễn viên Tạ Gia Kiên trong vai Khương Chí Hoành, Hoàng Bi Đình trong vai Đinh Nhược Cần, Hồng Tiểu Linh trong vai Châu Tâm Nghi, Tôn Thẩm Nhạc trong vai Kha Quốc Long, Dương Hoài Trọng trong vai Triệu Gia Duệ, Lý Gia Dự trong vai Tưởng Giang Lợi,

0: 的爆米花。
1: KK 啊
0: ，KK。
2: 龙哥，
0: 安龙，爸补châu Tâm Nghi không giống châu Tâm Nghi。Em không được nói như vậy, em phải nói là châu Tâm Nghi không giống ba của Tâm Nghi, biết chưa? Dạ, anh Long. Nhóc con, tại sao con cúp bé này gọi cậu là anh Long? Đó là biệt danh, biệt danh, à biệt danh, biệt danh. Con cúp bé này rất đặc biệt, nói chuyện rất lưu loát. Dân kỹ thuật các cậu đúng là giỏi thật. Cảm ơn ba. Được rồi, đàn ông đàn an đừng có hở một chút là mắc cỡ. Dạ. Được rồi, đi ngủ đi. Chúc ba ngủ ngon. Làm gì đó? Con ngủ dưới đất. Tôi bắt cậu ngủ dưới đất à? Tôi không coi cậu là đàn bà thì thôi. Tại sao cậu lại coi cậu là A Tính vậy chứ? A Tính? Bác đang nói nhóm Mai Lê hay nhóm Tính Nhạc Đoàn? Hả? Không có gì. Vậy thì con ngủ trên giường. Không thì ở đâu? Con cảm ơn ba.

Chị đang lo cho bé tròn trịa hả? Ba chị, chuyện chị kết hôn giả, hay là chị nói chị có thể bị mãn kinh sớm? Em nghĩ chị nên nói chuyện nào trước? Nhức đầu quá đi. Chị

Châu nhận hai cú sốc cùng một lúc sao? Chị nói đang trong quá trình chấp nhận mà. Bây giờ chị đang tạo thêm áp lực cho bản thân chị đó. Tạo thêm áp lực. Bây giờ áp lực đã bao phủ khắp người chị rồi. Trừ khi bây giờ chị ra đường gặp một người đàn ông, anh ta nói là yêu tất cả con người của chị, kể cả kiềm mãn kinh của chị, vậy thì mọi vấn đề đều được giải quyết. Nhưng không bao giờ có chuyện đó. Có. Chắc chắn bé tròn trịa sẽ ok. Em chị xin lỗi. Chị nghi. Chị xin lỗi. Chị xin lỗi. Chị quên mất. Cái miệng hại cái thân. Em cứ thích giỡn kiểu đó. Em đừng lấy bé tròn trịa ra làm trò đùa nữa. Tại sao chị lại đánh em? Em mới tẩy tế bào chết xong nên dễ bị bầm tím lắm đó. Vậy thì càng tốt. Cứ để người ấy của em xoa dịu vết thương của em đi. Chị đẩy em thêm một cú nữa đi. Em bị điên à? Được rồi. Quay về chủ đề chính. Nếu chị nói chuyện mãn kinh trước thì sẽ nhận được sự đồng tình. Nhưng lúc đó ba mẹ chị sẽ rất đau lòng. Hơn nữa chú Châu lên đây thì chị mới nói, như vậy không có thành ý. Vậy ý của em là cho dù thế nào chị cũng phải đích thân trở về nhà để giải thích rõ với ba mẹ chị, có đúng không? Tạ tội chịu phạt. Thứ nhất là thành ý. Thứ hai là không bị đánh quá thê thảm. Cũng phải. Nhưng bây giờ chuyện chị lo lắng nhất chính là tối nay ba chị đã uống rượu. Có khi nào ba chị cố ý hành hạ Quốc Long cả đêm không?

Không ngờ mình lại có ngày ngủ chung với con rể. Đúng là thấy không quen. Lúc nãy tôi nhìn mặt mày của Tâm Nghi, hình như nó ốm nhiều rồi. Rốt cuộc cậu có chăm sóc tốt cho nó không? Nhóc con. Dạ, ba. Cậu làm cái gì vậy? Ba muốn nói chuyện với con mà. Con đang nghe. Ba nói đi. Con muốn nói chuyện với cậu, chứ không phải giáo huấn cậu. Học võ thì chậm, mà quỳ xuống thì nhanh lắm. Ngồi xuống đi. Dạ. Cậu có cảm thấy Tâm Nghi ốm quá không? Có. Con có thấy. Cậu chăm sóc nó kiểu gì vậy? Con xin lỗi. Sau này con sẽ chú ý hơn vào bữa trưa và buổi tối. Con sẽ nấu thật nhiều món, vừa ngon vừa nhiều dinh dưỡng cho cổ ăn. Nghĩa là một ngày ba bữa là do cậu nấu, trừ bữa sáng. Nhưng nếu ba muốn con nấu thì không thành vấn đề, con sẽ làm được. Một ngày ba bữa mà nó bao hết hai bữa rồi, nó nấu đồ ăn lại ngon, thì Tâm Nghi không thể ốm được. Nhóc con. Dạ. Có phải Tâm Nghi đang lo lắng chuyện gì không? Dạ, có vài chuyện. Nếu có thì cậu phải tìm cách giải quyết giùm nó.

Cậu làm chồng kiểu gì vậy? Cậu quên lời tôi dạy rồi hả? Con nhớ. Nhưng mà nhớ thì phải làm. Sức khỏe là số một, có hiểu không? Nếu nó lo lắng chuyện gì thì cậu phải tìm cách để giúp nó, gánh vác giùm nó. Gánh vác. Nhưng chuyện này khó lắm. Khó cách mấy cũng phải giải quyết, đúng không? Cậu phải tận tâm. Chỉ có tận tâm thì chuyện gì cũng làm được. Lòng tin có thể vượt qua tất cả, có hiểu chưa? Có thể áp dụng cho thời kỳ mãn

0: Chào anh.
1: Chào buổi sáng.
2: Chào.
1: Chào. Bà đã bắt chuyến xe sớm nhất để về quê. Mấy đứa nhớ ăn sáng. Còn nữa, kêu chồng con ngủ thoải mái một chút. Tối qua nó nằm thẳng đơ như cây cơ, nhìn mà chán. Ba của con thiệt tình. Tự nhiên ba chạy tới đây là một trận rồi tự bỏ về luôn. Còn chê tướng cậu ngủ xấu nữa. Cậu sao vậy? Đau người à? Tự nhiên tôi cho hai người ngủ chung. Ba tôi hay đánh đấm lúc ngủ lắm. Chỉ có mẹ tôi cản được thôi. Cậu có cảm thấy khó chịu ở đâu không? Tôi không sao. Không sao gì không sao. Lại đây. Cậu lại đây ngồi đi. Tôi lấy salon bát và rượu thuốc cho cậu. Cái này tốt lắm. Cậu còn đau ở đâu không? Tâm Nghi, tôi còn chịu đựng được, tôi không sao. Cậu đừng nói là không sao nữa, tôi giận thật đó. Mau lên đi. Cậu không biết cởi nút áo à? Tôi cởi giùm cậu. Chỗ nào? Chỗ này à? Tôi xịt lên trước rồi massage cho cậu nha. Lạnh quá, lạnh lắm đó. Chỗ này đúng không? Ba tôi khỏe lắm, làm gì có chuyện không đau chứ. Mạnh tay quá hả? Nếu mạnh quá thì cậu nói nha, không có. Hết đau, hết đau. Dán cái này vào. Cái này hiệu quả lắm đó. Để tôi dán bên này cho cậu luôn. Cậu cởi áo ra đi, tôi dán nha. Được rồi. Chỗ này đúng không? Nhìn họ giống như một cặp vợ chồng già vậy. Chị Nghi, chị mau nhận ra đi. Người đàn ông không để ý tới vấn đề sức khỏe của chị đã bị chị nắm chặt trong tay rồi. Bây giờ chị đang từ từ xoa bóp cậu ấy đó. Còn chỗ nào nữa? Chỗ này à? Bên phải. Tại sao ba tôi đánh mạnh như vậy chứ? Chỗ này à? Lạnh lắm hả? Tôi nhấn nha. Cảm ơn em đã đồng ý để chị phỏng vấn. Không có gì, cảm ơn. Tử Khải, cậu đi chụp vài tấm bối cảnh nữa đi. Dạ. Rộng quá vậy. Mấy cái này dễ thương ghê. Dây nào cũng đẹp hết. Điêu rồi. Nhìn thấy mấy cái này mà lại muốn mua cho nó. Nếu tình cảm ngày càng nhiều thì mình sẽ không nỡ xa nó.

định xong một người thì lại chờ người tiếp theo. Đúng là thứ đàn ông tham lam. Cô dì ơi, cô đạp lên tay tôi rồi. Tôi xin lỗi, tôi không phải cố ý. Không sao, chờ tôi một lát. Có điên quá chờ anh. Tử Khải, Tử Khải, sao vậy chị Tâm Nhi? Đi đi đi, mau lên, mau lên. Cô chị ơi, giết cô.

Chị Tâm Nghi, sao tự nhiên chúng ta phải bỏ chạy? Lâu lâu vận động một chút. Vậy bây giờ chúng ta về công ty luôn à? Cậu về trước đi, tôi còn phải giải quyết một vài chuyện nữa. Sau khi tôi về công ty thì chúng ta ráp bài với nhau. Dạ, tôi về trước nha, cậu về đi, bye bye. Lát gặp lại, bye bye.

0: Hoàng
1: không
0: à?
1: Phải chứ.
0: Sao mà cứ
1: đuổi theo tới đây luôn? Không lẽ anh ta biết mình cố ý đạp anh ta nên tới tính sổ với mình? Cô dì ơi, cô dì ơi, cô dì ơi, tên biến thái này muốn cái gì chứ? Tại sao chưa dừng lại nữa? Cô dì ơi, cô dì ơi, chào cô. Cô biết không, tên biến thái khốn kiếp đuổi theo tôi à? Tôi kêu anh dừng lại nhưng anh vẫn đuổi theo tôi. Rốt cuộc anh là gì? Đuổi theo tôi à? Đuổi theo tôi à? Bác sĩ, bác sĩ. Đúng, anh là bác sĩ và là ông chủ của tôi, viện trưởng của bệnh viện này. Tôi xin lỗi. Bác sĩ, xin lỗi về chuyện lúc nãy. Tôi không phải cố ý đâu. Anh không sao chứ? Tôi không sao, tôi không có bị thương. Phụ nữ nên có tinh thần đề phòng kẻ xấu mới tốt. Hơn nữa, cú quật lúc nãy của cô nhìn rất đẹp. Tôi không sao. Bác sĩ, tay anh bị sao vậy? Tôi không sao, chỉ là trầy da một chút thôi. Vậy lát nữa anh có phẫu thuật được không? Tôi xin lỗi. Không sao, cô đừng ấy nấy. Tôi không sao thật mà. Nhưng mà tay của anh bị tôi hại đến nông nổi như vậy, một lát nữa anh có phẫu thuật được không? Không thành vấn đề, chỉ là tiểu phẫu thôi mà. Cô coi, tay trái của tôi vẫn rất tốt, cô đừng lo lắng. Tôi xin lỗi, tôi thành thật xin lỗi. À phải rồi, viết của cô nè. Tại sao anh lại có nó? Tôi đã tìm nó khắp nơi luôn. Lúc trước cô bất cẩn làm rớt ở đây. Tôi vẫn đem theo trong người. Nếu gặp được cô thì trả lại cho cô. Lúc nãy tôi bất cẩn làm rớt xuống đất, nhưng mà cũng may là tìm được nó. Cảm ơn anh. Bác sĩ, chúng ta có thể vào phòng phẫu thuật rồi. Ừ, thật ngại quá. Tôi phải làm việc rồi. Anh cứ làm việc đi. Tử Khải. Được rồi, được rồi. Bây giờ tôi sẽ về thu âm ngay. Được rồi, bye bye. Em phải ngoan ngoãn. Khi nào rảnh chị sẽ tới thăm em, chịu không? Đây là danh thiếp của tôi. Công ty của tôi có việc gấp nên tôi phải về ngay. Làm phiền cậu đưa danh thiếp của tôi cho vị bác sĩ lúc nãy. Cậu nói với ảnh, nếu ảnh cảm thấy không khỏe hay có vấn đề gì cứ gọi cho tôi sẽ chịu trách nhiệm. Được thôi, không thành vấn đề. Cảm ơn cậu. Phải ngoan ngoãn đó. Bye bye. Bệnh viện thú y Đỗ Mã. Cô gái lúc nãy đâu rồi? Cô nói công ty có việc gấp nên về rồi. Nhưng cô có để lại danh thiếp cho anh. Cô nói nếu anh cảm thấy không khỏe thì phải gọi cho cô ngay. Tôi đi làm việc nha. Châu Tâm Nghi. Cuối cùng tôi cũng biết tên cô rồi. Mùi này không phải là mùi trà hoa. Đây là trà thảo dược mà Quốc Long pha cho chị. Trà thảo dược cho thời kỳ mãn kinh à? Giỏi quá ta. Bây giờ cậu ấy chăm sóc chị từ trong ra ngoài luôn. Đúng vậy, người em trai chu đáo của chị. Tròn trịa thật đáng thương. Cậu ấy cố gắng quá trời mà chị vẫn coi cậu ấy là em trai. Chị Nhược Cần, chị xin nghỉ buổi chiều để đi hẹn hò. Phải. Làm sao cô biết? Làm sao tôi biết à? Bởi vì mặt chị ghi rõ ràng rồi kìa. Hơn nữa trên người chị còn tỏa ra ánh sáng. Tôi đang hẹn hò nữa. Càng gần tới giờ thì ánh sáng ngày càng phát ra. Chói quá, chói tới nỗi làm tôi đau mắt luôn đó. Rõ ràng lắm hả? Đúng. Xin lỗi nha, tôi cho cô mượn kính mát nha. Không cần, tôi có sẵn rồi. Eo la, cô đừng như vậy mà. Tới bây giờ tôi mới biết cảm giác nôn nóng khi hẹn hò. Hẹn gì lúc trước cô... Stop. Đừng nhắc tới quá khứ huy hoàng của tôi nữa. Nhắc tới nó thì tôi cảm thấy đau đớn, bi ai. Vốn dĩ hôm nay tôi đang rất vui. Cô đừng có nói chuyện nữa. Tại sao chị lại nhắc tới? Ồn ào quá. Im đi. Cô đừng lải nhải nữa. Nghe nhức cả đầu. Chào anh Khương. Lát nữa anh có rảnh không? Chúng ta gặp nhau một lát đi. Tôi nghĩ dạo này không có chuyện gì xảy ra để khiến cô phải mời tôi uống cà phê như vậy. Đúng là không có. Nhưng mà anh lại có lý do phải mời tôi uống cà phê. Tôi mời cô. Tôi nghĩ tôi đã vô tình tác hợp cho anh và Nhật Cần nhà chúng tôi. Chỉ riêng chuyện này thì anh phải mời tôi một bữa cơm chứ, không phải là một ly cà phê. Nhật Cần nói với cô chuyện chúng tôi yêu nhau sao? Tôi và Nhật Cần đã ở bên nhau 20 năm. Ở trước mặt tôi, cô không thể giấu giếm bất cứ chuyện gì. Rốt cuộc cô muốn nói cái gì với tôi?

Như Cần không hề cô đơn. Cổ và tôi và ba tôi, cổ có nhà họ Tưởng ở sau lưng che chở cho cổ. Cho nên xin anh, hãy cố gắng chăm sóc

Chí Hoành. Thái độ của anh như vậy thì tôi làm sao yên tâm giao việc cần cho anh? Nếu tôi khẳng định với cô là tôi sẽ làm được thì cô có tin không? Không tin. Cho nên cứ để tôi dùng hành động để chứng minh. Cho tới khi nào tôi làm tổn thương cũ thì cô đừng bao giờ buông tha cho tôi. Được chứ? Anh rất đặc biệt đó, Khương Chí Hoành. Cô cũng rất đặc biệt. Tưởng Văn Lợi.

52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59. 12 giờ. Chị sao vậy? Em, cho dù bình thường chị tự lập tới cỡ nào thì vẫn phải cho bạn trai cơ hội đưa rước. Đúng vậy. Hôm nay chị và Ella sẽ lái xe của em, bởi vì tụi chị còn phải đi mua đồ để làm team building. Hai vị sư phụ, xin nhận tôi làm đồ đệ. Ella, tôi thấy hai chúng ta càng ngày càng ăn ý rồi đó. Chuyện tôi nói là chuyện bình thường, tôi không có ăn ý gì với chị hết. Đã chuẩn bị đồ xong hết chưa? Xong rồi. Trời ơi, cái ba lô nặng như vậy, chị đi cắm trại hả? Đây là áo giáp. Hôm nay đệ tử rất vui. Sư phụ nói cái gì đệ tử cũng bỏ qua. Đệ tử xin phép cáo từ. Bye bye. Đi đi, bye bye.

Đã trễ giờ rồi mà còn đi lộn xe. Cho mày chưa? Tại mày cứ thích lái xe cho nên mới không rành về hệ thống xe buýt ở Đài Bắc. Mày là người hẹn mà lại tới trễ. Mày chết chắc rồi.

quanh. Tại sao người chưa từng tới trễ hôm nay lại tới trễ? Em ở đâu vậy Nhật Cần? Anh quen chủ chiếc điện thoại này sao? Cô là ai? Tôi tìm thấy chiếc điện thoại này ở khúc giao đường Lạc Quần số 2 và Kính Nghiệp số 1.

Tại sao Đinh Nhật Cần lại bị bắt cóc như vậy chứ? Tiger Martin, kiểm tra toàn bộ camera giám sát dựa theo lộ trình di chuyển của chiếc xe đó. Được rồi. Có khi nào là cổ tự biên tự diễn để anh bất ngờ không? Không thể nào. Cho dù là muốn tôi bất ngờ, cô cũng sẽ không khiến tôi lo lắng. Nếu như vậy, một khi đối phương dám bắt cóc cổ giữa đường giữa xá thì chắc chắn có lòng tin tuyệt đối, không loại trừ khả năng là dân chuyên nghiệp. Nhưng mà tại sao họ lại bắt cóc Nhược Cần? Lý do thứ nhất, lúc Nhược Cần đi săn tinh đã đắc tội với người nào đó. Lý do thứ hai là đối phương nhắm vào Rixit chúng ta.

Quốc Long, cậu tới nhà Châu Tâm Nghi một chuyến. Tới nhà Châu Tâm Nghi, đúng. Nếu đối tượng nhắm vào Nhật Cần thì chắc chắn sẽ gọi cho Châu Tâm Nghi hoặc là Vi Phô Kết. Được, tôi tới đó ngay, khoan đã. Bây giờ tình hình chưa rõ, cậu khoan nói với Châu Tâm Nghi. Bắt công cổ lại lo lắng không yên. Nhưng cậu nhất định phải chú ý mỗi cuộc điện thoại gọi cho cổ. Nếu cổ nhận được cuộc gọi từ bọn bắt cóc thì lập tức gọi cho tôi. Tôi biết rồi, không thành vấn đề.

chị Tâm Nghi. Không ngờ chị lại khỏe như vậy. Bây giờ cô đang có thai, chẳng lẽ tôi lại để cô xách đồ nặng? Đương nhiên là tôi phải xách rồi. Tốt quá, vậy thì tôi yên tâm rồi. Tại sao lại yên tâm? Chẳng lẽ cô muốn tôi giữ con giùm cô? Tôi đi mở cửa. Quốc Long, sao cậu lại tới đây? Vào đi, vào đi. Vào nhà rồi nói. Hôm qua tôi nghe chị nói là chị tổ chức team building ở nhà. Tôi sợ chị làm công xuể nên tới đây phụ chị. Hên thật đó chị Tâm Nhi. Bây giờ tôi yên tâm rồi. Chị có phụ bếp rồi kìa. Con nhỏ này, cô nói tổ chức ở nhà sẽ ấm áp hơn, còn nói sẽ phụ tôi. Cuối cùng thì cô chỉ nói cái miệng mà thôi. Sao vậy? Không có gì, lại đây. Quốc Long, cậu biết không, cũng may cậu tới đây. Ella hoàn toàn không biết làm việc nhà. Tôi còn đang lo lắng không biết bắt đầu từ đâu nữa. Cậu chờ tôi một chút. Cậu rửa mấy cái này trước đi. Lúc trước anh Giả làm vợ chồng với chị Tâm Nghi của chúng tôi. Sao hả? Bây giờ anh muốn theo đuổi chị Tâm Nghi có đúng không? Ella, cô đừng nói chuyện dớ dẫn nữa mà. Phải rồi, cho cô nè. Cô tách mấy hạt đậu đi. Đi qua đó ngồi tách đi. Dạ phu nhân. Tôi quên lấy đĩa cho cô đựng. Cô đang làm gì vậy? Cô đang tách hạt đậu đó à? Chứ làm thế nào, chị kêu tôi tách đậu mà. Phải làm như vậy, cô chỉ cần kéo hai bên mép như vậy là được rồi. Chị không nói sớm thì làm sao tôi biết? Chị không nói rõ làm tôi tưởng chỉ lấy hạt đậu bên trong thôi. Nếu tôi chỉ cần hạt đậu thì mua loại người ta tách sẵn là được. Tôi sợ cô luôn đó. Chị đừng la tôi nữa. Nhìn nè Ella, làm như vậy. Hôm nay cô bận rộn quá chừng. Hay là cứ làm theo lời Chí Hoành, tạm thời giấu cổ trước đi.

0: tôi đi mở cửa.
1: Hai. Tử Khải, cậu hẹn tôi 2 giờ kia mà, sao cậu tới đây sớm quá vậy? Tôi tính tới đây sớm một chút, biết đâu có thể phụ chị cái gì đó. Tốt quá, tôi đang cần một người giúp đỡ tôi nè. Canh còn nóng lắm, cô cẩn thận đó, từ từ thôi, đừng để bị phỏng. Được rồi, để tôi phụ cô. Không cần, anh tránh ra đi, mất công làm tôi bị phỏng lắm.

Tử Khải, cậu ngồi đi. Để tôi lấy bánh cho cậu ăn. Ngồi đi. Tại sao cô lại nạt nộ cậu ấy? Tử Khải chỉ muốn giúp cô thôi mà. Chị hiểu mà. Có như thế nào cũng là đồng nghiệp. Hơn nữa lát nữa mọi người tới đông đủ. Nếu cô cứ câu có với cậu ấy thì làm cậu ấy rất khó xử. Chị biết rõ anh ta là người thế nào rồi. Tôi nể mặt anh ta một chút là anh ta được nước lớn tới ngay. Tới giờ mà Ella vẫn còn bài xích mình. Vậy có phải mình bỏ cuộc thì sẽ tốt hơn không? Tôi bưng qua đó trước. Cũng đã mấy tiếng rồi, không biết bên phía Chí Hoành đã tìm thấy cổ chưa? Quốc Long, Quốc Long, có chuyện gì hả? Nếu cậu có gì gấp thì cứ, tôi không có bận, tôi ở đây phụ chị.

Chef, cà phê nè. Cảm ơn. Anh có từng nghĩ tới lý do thứ ba không? Có người biết quan hệ giữa anh và Đinh Nhật Cần nên cố tình làm vậy. Nói cách khác là đối phương đang nhắm vào anh. Thật không vậy? Có người dám đụng tới sếp sao? Đã phát hiện chiếc xe Tiger. Martin, vị trí. Sếp đã xác định vị trí ở công viên ven sông. Gia Duệ, cậu báo chiếc condo mau chóng tới hiện trường coi thử có manh mối gì không. Rõ. Martin Tiger, các cậu cho tôi coi camera giám sát ở mọi góc độ, không thành vấn đề.

Martin, phóng to hình ảnh ở góc phải bên dưới. Được. Phóng to khu vực cần gạt nước, tăng độ phân giải. Dạ.

Sao vậy? Đó là cái gì? Hình như là một tấm hình thì phải. Sếp, cái này là

0: Hi.
1: Hình như anh là cái đầu cậu. Chuyện không cần hỏi thì đừng hỏi, hiểu chưa? Tôi hiểu rồi, anh Minh Lỗi. Thật là ngại quá. Đây là lần đầu tiên chúng tôi tới nhà chị Tâm Nghi. Tôi biết chị Tâm Nghi thích uống rượu vang, cho nên đã mua một chai để tặng chị. Cảm ơn cô. Mời mọi người vào. Cảm ơn. Nào, mọi người cạn ly nào. Tử Khải, cầm lấy. Dạ. Mọi người cứ tự nhiên như ở nhà nha, đừng khách sáo. Cảm ơn chị Tâm Nghi, tôi nhất định tự nhiên như ở nhà. Trạng Ly, Quốc Long, cậu bưng đĩa đồ ăn bên kia giùm tôi đi. Đương nhiên là phải tự nhiên như ở nhà rồi. Chị Tâm Nghi, bộ ảnh mắc lắm hả? Có ai dành toilet với ảnh đâu. Sao tôi biết được? Cô bưng đĩa đồ ăn đó để lên bàn đi. Lạ quá, hôm nay Quốc Long bị sao vậy? Hồn dí cứ ở đâu đâu? Tâm Nghi, Nhật Cần ở chung nhà với cô mà, sao tôi không thấy cổ? Nó chỉ Nhật Cần đi hẹn hò với bạn trai rồi. Vậy sao? Sao vậy Minh Lỗi? Không có gì. Đúng rồi, tại sao hôm nay mọi người lại tổ chức tiệc mừng? Bộ muốn chúc mừng chuyện gì sao? Lúc trước chúng ta bàn là phải tổ chức team building định kỳ để mọi người kết nối tình cảm với nhau, anh quên rồi sao? Tôi nhớ, nhưng tại gần đây thấy mọi người không đá động gì hết, cho nên tôi tưởng là khỏi làm. Tại vì dạo này mọi người bận quá, muốn tổ chức cũng phải có thời gian rảnh mới được. Đúng vậy, sẵn tiện an ủi anh Minh Lỗi luôn. An ủi tôi? Đúng vậy. Mọi người thấy anh vì chuyện của Dương Thanh Hoa mà buồn rầu, cho nên muốn nhân cơ hội này để cổ vũ tinh thần của anh. Sao cậu ngốc vậy? Tại sao cậu lại khai ra? Như vậy thì anh Minh Lỗi biết chúng ta muốn an ủi ảnh rồi. Thì chúng ta muốn làm vậy mà. Đồ ngốc, tự nhiên nói hùa theo. Lát nữa anh Minh Lỗi đánh anh, để tôi coi anh né thế nào. Minh Lỗi, thực ra mọi người cũng rất quan tâm anh. Mọi người biết ngày mai anh về quê nghỉ phép một thời gian dài, cho nên mới chọn ngày hôm nay để cổ vũ tinh thần cho anh và chúc anh về quê bình an. Anh cứ nhận lòng tốt của mọi người đi. Mọi người đúng là... Anh Minh Lỗi, cố lên. Mặc dù Dương Thanh Hoa đã phụ sự mong đợi của anh, hơn nữa bây giờ còn bị bắt, nhưng chúng ta còn rất nhiều ủy viên lập pháp. Anh có thể tìm một người làm thần tượng của anh. Tìm cái đầu cậu, cậu muốn gì? Anh muốn làm gì vậy anh Minh Lỗi? Lâu rồi chưa bị đánh nên ngứa hả? Đừng mà, tôi đang vui vẻ tự nhiên bị cậu làm tụt hứng. Thôi mà đừng đánh nữa. Còn chạy hả? Chắc cậu không thích nói chuyện, thích bị đánh chứ gì. Chị Tâm Nghi, chúng ta không cần cản ảnh nữa sao? Không cần, cô coi đi. Lúc nãy siêu quần cà kịa Minh Lỗi làm ảnh không còn buồn ngủ rũ nữa. Cũng phải ha. Chí Hoành, Gia Duệ gửi hình cho tôi rồi. Là người ở đó sao? Nhóm của con đo đã tới hiện trường để đem tấm hình về đây. Có lẽ là hình chụp lúc tôi ở đảo Majote. Đảo Majote, tôi nhớ lúc làm nhiệm vụ cuối cùng anh nói anh đã kết thúc tất cả rồi. Vậy thì mọi chuyện phải êm xuôi chứ. Tôi cũng nghĩ như vậy. Nhưng xem ra có người không muốn kết thúc. Người đó đang nhắm tới tôi. Như cần đã bị tôi liên lụy. Đinh Nhật Cần, chị đã bắt đầu cuộc hẹn với sếp rồi hả? Không phải hẹn hò, mà là bị bắt cóc. Chị đừng lo, sếp đã căn dặn KK phải bảo vệ Đinh Nhật Cần.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tọa đàm và trao đổi của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị và các bạn, sầu riêng đã trở thành một trong những ngành hàng nông sản có giá trị cao của Đắk Lắk với diện tích trên 41.000 ha, sản lượng năm 2026 dự kiến khoảng 500.000 tấn. Ngành hàng sầu riêng đang mở ra nhiều cơ hội nâng cao thu nhập cho người dân, thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp và mở rộng thị trường xuất khẩu. Tuy nhiên, cùng với cơ hội là những yêu cầu ngày càng cao về chất lượng, an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc, mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói và tính ổn định của vùng nguyên liệu. Và thực tế này đặt ra yêu cầu Đắk Lắk không chỉ phát triển sầu riêng theo hướng tăng diện tích, tăng sản lượng mà cần xây dựng một hệ sinh thái ngành hàng, trong đó người nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp đầu vào, doanh nghiệp thu mua, chế biến, xuất khẩu và các đơn vị hỗ trợ cùng liên kết, cùng chia sẻ trách nhiệm. Vậy làm thế nào để tổ chức lại sản xuất, liên kết giữa người trồng và doanh nghiệp cần thay đổi ra sao? Doanh nghiệp đầu vào có vai trò như thế nào trong việc kiểm soát chất lượng và đâu là những giải pháp để sầu riêng Đắk Lắk đáp ứng tốt hơn yêu cầu của thị trường? Tất cả những nội dung này thì sẽ được trao đổi và làm rõ trong chương trình tọa đàm và trao đổi hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Và trước hết thì xin được giới thiệu các vị khách mời tham gia chương trình. Xin trân trọng giới thiệu ông Đinh Văn Đang, giám đốc Trung tâm Khuyến nông, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk.
1: Xin kính chào quý vị và con nông dân.
0: Xin được giới thiệu bà Nguyễn Thị Thúy Vân, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông vùng Đông Nam Bộ, Duyên Hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.
2: Xin tôi chào bà con nông dân.
0: Và xin được giới thiệu bà Nguyễn Thị Thái Thanh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Ban Mê Green Farm.
3: Xin kính chào bà con nông dân ạ.
0: Vâng ạ, lời đầu tiên thay mặt cho ekip thực hiện chương trình, cảm ơn ba vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Và thưa ông Đinh Văn Đang, với quy mô sầu riêng ngày càng lớn thì việc tổ chức sản xuất theo hướng tập trung, đồng nhất về quy trình là yêu cầu rất quan trọng. Và từ thực tế hoạt động khuyến nông tại địa phương thì theo ông, đâu là những vấn đề người trồng sầu riêng cần thay đổi trước tiên để có thể từng bước hình thành các vùng nguyên liệu đáp ứng yêu cầu của thị trường, thưa ông?
1: Kính thưa quý vị, thưa bà con nông dân, tỉnh Đắk Lắk sau khi sáp nhập tỉnh Đắk Lắk cũ và Phú Yên cũ với diện tích là trên 18.000 km2 là tỉnh lớn thứ hai toàn quốc và với gần 1 triệu hecta đất sản xuất nông nghiệp, có rất nhiều cái tiềm năng dư địa để sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là đối với diện tích sầu riêng là một cái tỉnh mà có diện tích lớn thứ hai toàn quốc sau Lâm Đồng. Tuy nhiên là về cái sản lượng lại đứng đầu toàn quốc với hơn 500.000 tấn trên một năm, thì đứng trước cái tiềm năng dư địa của cái ngành hàng tỷ đô này thì Trung tâm Khuyến nông tỉnh Đắk Lắk cũng đã chủ động tham mưu cho lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng như là Ủy ban tỉnh trong cái việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho bà con nông dân. Đặc biệt bây giờ bà con nông dân phải thay đổi từ tư duy sản xuất mạnh ai nấy làm sang tư duy về tập thể. Chúng ta cần phải liên kết lại thành cái chuỗi giá trị, tập hợp theo tổ hợp tác, hợp tác xã để sản xuất theo vùng nguyên liệu. Có như vậy thì chúng ta mới tăng năng suất, tăng chất lượng và hiệu quả kinh tế. Cái thứ hai là chuyển tư duy từ canh tác theo kinh nghiệm sang sản xuất theo tiêu chuẩn. Đặc biệt là hiện nay chúng ta biết cái tiêu chuẩn nhập khẩu của các nước như Trung Quốc, Ấn Độ và châu Âu ngày càng khắt khe. Chúng ta với cái sản lượng trên 500.000 tấn trên một năm như vậy thì chúng ta không thể tiêu thụ hết trong nội địa của một tỉnh cũng như là của nước. Thì chúng ta cần phải xuất khẩu, thì chúng ta cần phải sản xuất cái việc mà nâng cao nhận thức để áp dụng những cái quy trình canh tác đảm bảo theo cái tiêu chuẩn xuất khẩu là hết sức quan trọng. Cái thứ ba là chúng ta cần phải tăng cái tính minh bạch, ghi chép nhật ký sản xuất, và đặc biệt là chúng tôi đang tập trung vào cái chiến dịch 30 ngày đêm để mà hỗ trợ bà con nông dân làm cái mã số vùng trồng cũng như là cơ sở đóng gói. Thì đây là một cái cơ sở hết sức quan trọng để giúp cho cái ngành sầu riêng của Đắk Lắk phát triển bền vững trong gian tới.
0: Vâng ạ, cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của ông Đinh Văn Đang. Còn đối với bà Nguyễn Thị Thúy Vân thì sao ạ? Từ thực tế sản xuất hiện nay thì đâu là những thay đổi quan trọng nhất mà người trồng sầu riêng sẽ cần phải thực hiện để có thể chuyển từ sản xuất riêng lẻ sang sản xuất có tổ chức đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường, thưa bà?
2: Theo tôi thì để chúng ta chuyển từ sản xuất riêng lẻ sang sản xuất

0: có tổ chức và đáp ứng được với nhu cầu thị trường, thì bà con nông dân cần phải có hai cái sự thay đổi chủ yếu. Cái thay đổi thứ nhất là bà con cần phải chủ động tham gia các cái chuỗi liên kết sản xuất. Cái thay đổi thứ hai mà tôi thấy rất là quan trọng đó là bà con cần phải tuân thủ. Tuân thủ để bà con sản xuất có trách nhiệm hơn, thì từ đó thì chúng ta sẽ sản xuất có định hướng, tạo thành các cái vùng nguyên liệu tập trung, đồng bộ và đạt tiêu chuẩn. Khi đấy chúng ta mới có thể tăng được cái sức cạnh tranh và khẳng định được cái thương hiệu của sầu riêng Việt Nam, không chỉ thị trường trong nước mà cả thị trường quốc tế.
1: Cảm ơn chia sẻ vừa rồi của bà Nguyễn Thị Thúy Vân. Và ngoài đại diện của lực lượng khuyến nông thì trong chương trình của chúng ta ngày hôm nay thì còn có một đại diện của doanh nghiệp nữa ạ. Thưa bà Thái Thanh, từ góc độ doanh nghiệp thu mua, xây dựng vùng nguyên liệu thì doanh nghiệp đang kỳ vọng điều gì ạ ở người dân và hợp tác xã để có thể hình thành vùng nguyên liệu ổn định, đồng đều về chất lượng thưa bà?
2: Trên cái quan điểm là của một doanh nghiệp đi thu mua như chúng tôi thì có bốn cái nội dung mà bà con chúng ta phải thực hiện. Cái thứ nhất đó là thay đổi hành vi canh tác của mỗi người, mỗi hộ nông dân. Thứ hai là bắt buộc phải tích hợp chuyển đổi số trong cái quản lý chăm sóc. Cái thứ ba là phải đã đến lúc phải minh bạch thông tin trong cái khu vườn của chúng ta. Cái thứ tư mà là nó là cái yếu tố không thể thiếu được đó là tuân thủ quy trình canh tác.
1: Dạ, cảm ơn chia sẻ vừa rồi của bà Nguyễn Thị Thái Thanh. Và thưa ông Đinh Văn Đang, thì như ông đã vừa chia sẻ thì một vùng nguyên liệu muốn ổn định thì sẽ không chỉ dựa vào nỗ lực của từng hộ dân mà cần có sự tham gia của hợp tác xã, của doanh nghiệp và đặc biệt là lực lượng khuyến nông. Vậy thì theo ông, lực lượng khuyến nông sẽ cần làm gì để có thể vừa có thể kết nối và hỗ trợ các chủ thể cùng tham gia vào một quy trình sản xuất thống nhất thay vì mỗi nơi là một cách, thưa ông?
3: Vai trò của công tác khuyến nông với nhiệm vụ đó là đi trước tập huấn, đi cùng thực hiện và đi sau tổng kết, và với vai trò là trung tâm lực lượng đoàn kết của bốn nhà, nhà nước, nhà nông, nhà khoa học và nhà doanh nghiệp, thì trong thời gian qua cũng như là trong thời gian tới, công tác khuyến nông tiếp tục hỗ trợ đồng hành với bà con nông dân trong cái việc mà chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật, nâng cao nhận thức cho bà con nông dân, đặc biệt là chúng tôi xây dựng ra một cái quy trình chuẩn về cái canh tác sầu riêng đảm bảo theo hướng hữu cơ, an toàn, đảm bảo được các tiêu chuẩn về cái xuất khẩu, yêu cầu xuất khẩu của các nước nhập khẩu như Trung Quốc, rồi thị trường Ấn Độ và thị trường châu Âu. Cái thứ hai là chúng tôi tăng cường tham mưu xây dựng những cái cơ chế chính sách để hỗ trợ cho bà con nông dân, đặc biệt là ứng dụng những cái tiến bộ khoa học kỹ thuật, chuyển đổi số, canh tác thông minh, thích ứng biến đổi khí hậu để làm sao mà nâng cao được cái năng suất và chất lượng, đảm bảo được cái yếu tố xuất khẩu cũng như là an toàn cho môi trường cũng như là của bà con nông dân.
1: Vâng ạ, ngoài những chia sẻ của ông Đinh Văn Đang như là chuyển giao khoa học kỹ thuật cũng như là áp dụng chuyển đổi số, thì theo bà Nguyễn Thị Thúy Vân thì công tác khuyến nông sẽ cần đồng hành như thế nào để người dân không chỉ biết kỹ thuật mà đặc biệt là còn phải hình thành được thói quen sản xuất theo quy trình hay là ghi chép và kiểm soát chất lượng, thưa bà?
0: Hiện nay chúng tôi còn đồng hành với bà con bằng cách là đến tận vườn để cùng cầm tay chỉ việc cho bà con nông dân. Đơn cử là vào ngày 16 tháng 8 vừa rồi, chúng tôi cũng đã đến tận vườn để hướng dẫn cho bà con nông dân nhập các cái đơn để xin mã vùng trồng cho từng hộ dân. Thì tôi nghĩ rằng là đối với hệ thống khuyến nông của chúng tôi, tuy lực lượng không đông đảo nhưng mà chúng tôi cũng đã cố gắng hết sức để cùng với bà con nông dân, đồng hành với bà con nông dân trong tất cả các khâu trong cái chuỗi sản xuất.
1: Và thực ra để thay đổi được tư duy của bà con nông dân mà từ sản xuất nhỏ lẻ sang tập trung thì phải cần có sự đồng hành rất lớn từ lực lượng khuyến nông, đúng không ạ? Cảm ơn chia sẻ vừa rồi của bà Nguyễn Thị Thúy Vân. Và thưa bà Thái Thanh, liên kết giữa doanh nghiệp và người dân thì thường dễ hình thành khi giá tốt nhưng lại đứng trước nguy cơ đứt gãy khi thị trường biến động. Vậy thì theo bà cần làm gì để chuyển từ quan hệ mua bán theo mùa vụ sang liên kết lâu dài và cùng chia sẻ lợi ích và rủi ro?
2: Những hợp tác xã và tổ hợp tác về cái tính liên kết giữa doanh nghiệp và vùng trồng, thực sự ra đây là hai yếu tố không thể thiếu được để mình phát triển một cái ngành sầu riêng ngày càng lớn mạnh hơn và có uy tín chất lượng hơn. Thì bắt buộc rằng là cái sự cam kết đồng hành về giá cả, chúng ta phải vừa lòng và chúng ta phải định biên ra cái khoảng giá trị lợi nhuận mà chúng ta đạt được ở vùng nguyên liệu. Sau đấy để cùng cam kết đồng hành với doanh nghiệp chúng tôi thì chúng tôi mới có những cái cam kết với các đối tác và các khách hàng nước ngoài.

0: Cảm ơn chia sẻ vừa rồi của bà Nguyễn Thị Thái Thanh ạ. Thưa ông Đinh Văn Đang, thì thực tế tại nhiều vùng trồng cho thấy là còn tình trạng là sản xuất nhỏ lẻ, chưa đồng nhất về quy trình chăm sóc và ghi chép. Vậy thì với vai trò là đơn vị trực tiếp hỗ trợ nông dân, thì Trung tâm Khuyến Nông đang có những cách làm như thế nào để có thể giúp người dân chuyển từ sản xuất theo kinh nghiệm sang sản xuất theo quy trình, tiêu chuẩn và yêu cầu của thị trường thưa ông?
1: Tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn để nâng cao nhận thức, trình độ cho bà con nông dân theo canh tác theo cái hướng quy trình chuẩn, và chúng tôi cũng đã mạnh dạn đề xuất với Trung tâm Khuyến Nông Quốc gia phối hợp cùng với các đơn vị liên quan như Chi cục Bảo vệ thực vật để mà xây dựng ra một cái quy trình chăm sóc chuẩn cho cái cây sầu riêng, để bà con nông dân cứ áp dụng cái quy trình đó canh tác bền vững hiệu quả. Là chúng tôi xây dựng các mô hình trình diễn để cho bà con thấy cái việc mà canh tác thông minh, thích ứng biến đổi khí hậu, áp dụng những cái tiến bộ khoa học kỹ thuật trong cái việc mà canh tác sầu riêng an toàn, bền vững. Tôi tổ chức các lớp hội thảo đầu bờ, trình diễn, cầm tay chỉ việc, đi đến tận nơi, gặp từng người để hỗ trợ bà con nông dân áp dụng những cái tiến bộ quy trình chuẩn trong chăm sóc sầu riêng.
0: Và thưa quý vị và các bạn, từ sản xuất riêng lẻ thì nhiều vùng trồng sầu riêng ở Đắk Lắk đang từng bước chuyển sang liên kết giữa nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp, khi các bên cùng tham gia vào quá trình sản xuất, kiểm soát chất lượng và tiêu thụ, giá trị của trái sầu riêng cũng được nâng lên. Phóng sự sau đây phản ánh rõ hơn quá trình hình thành những mối liên kết này.
2: Từ những vườn cây sản xuất riêng lẻ, sầu riêng Đắk Lắk đang từng bước hình thành những vùng nguyên liệu tập trung, có tổ chức. Khi thị trường xuất khẩu ngày càng yêu cầu cao về chất lượng và truy xuất nguồn gốc, sản xuất theo kinh nghiệm, mạnh ai nấy làm không còn phù hợp. Người trồng phải thay đổi tư duy, liên kết với nhau, liên kết với hợp tác xã và doanh nghiệp để cùng xây dựng vùng nguyên liệu đáp ứng yêu cầu thị trường.
3: Chăm sóc nó thật tốt và đồng thời đúng với lại cái những cái quy định mà của nhà nước cũng như là trực tiếp là hợp tác xã đã ban hành ra, làm sao cho trái sầu riêng nó thể đảm bảo được tất cả các cái chất lượng như là tiêu chuẩn của GACC để nhập khẩu vào các nước, nó đem lại những cái minh bạch nhất và cái tốt nhất của cái sản phẩm đó đến người tiêu dùng.
2: Không chỉ tổ chức lại sản xuất, nhiều doanh nghiệp cũng đang chuyển từ thu mua theo mùa vụ sang xây dựng vùng nguyên liệu liên kết. Từ đầu vụ, doanh nghiệp phối hợp với nông dân, hợp tác xã hướng dẫn quy trình chăm sóc, kiểm soát chất lượng, ghi chép nhật ký sản xuất và chuẩn bị các điều kiện phục vụ truy xuất nguồn gốc. Ở một mắt xích khác, doanh nghiệp cung ứng đầu vào cũng đang tham gia sâu hơn vào quá trình sản xuất. Không chỉ cung cấp sản phẩm, việc hướng dẫn nông dân sử dụng vật tư đúng kỹ thuật, kiểm soát sâu bệnh, dư lượng và giảm chi phí sản xuất đang trở thành một phần quan trọng trong xây dựng vùng nguyên liệu chất lượng.
4: Theo từng mỗi thị trường, trong từng mỗi mắt xích của doanh nghiệp, chúng ta sẽ có một cái hệ sinh thái của mình. Thì mỗi một doanh nghiệp như thế, chúng ta sẽ đi sâu hơn trong hệ sinh thái của mình bằng cách tư vấn cho bà con nông dân làm sao để cải thiện được cái chất lượng. Thì tôi cho rằng là nếu như mỗi một doanh nghiệp cùng với một cái tư duy như thế cải thiện chính cái hệ sinh thái của sản phẩm của mình, thì mỗi người sẽ một góp một phần nhỏ để mà có thể nâng cao cái giá trị về chất lượng cho sản phẩm của sầu riêng của Việt Nam.
2: Cùng với sự đồng hành của khuyến nông, doanh nghiệp và hợp tác xã, người nông dân đang từng bước thay đổi cách tiếp cận từ sản xuất theo năng suất sang sản xuất theo chất lượng, từ bán sản phẩm sang xây dựng giá trị. Khi các chủ thể cùng tham gia, cùng chia sẻ trách nhiệm và lợi ích, một hệ sinh thái ngành hàng mới có thể hình thành.
5: Từ cái chủ thể, cái lõi là cái trung tâm của cái hệ sinh thái ngành hàng đó là chính quyền, là ngành chuyên môn, thì nó sẽ tác động ra tất cả thành phần khác, để đưa các thành phần khác vào một quỹ đạo chung. Thế nên tôi hay nói rằng phải chuyển từ cái tư duy mua bán mùa vụ mà sang cái tư duy để hợp tác trong dài hạn, thì lúc đó chúng ta cái ngành hàng chúng ta bền vững được.
2: Tuy nhiên, liên kết sản xuất mới chỉ là bước đầu. Để sản phẩm đi xa hơn, một yêu cầu ngày càng quan trọng là phải minh bạch dữ liệu, quản lý tốt mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói và kiểm soát toàn bộ quá trình sản xuất. Đây cũng chính là những vấn đề đang được Đắk Lắk tập trung tháo gỡ.
0: Vâng, thưa quý vị và các bạn, qua theo dõi phóng sự thì cho thấy là liên kết sản xuất mới chỉ là một phần. Để bước vào các thị trường xuất khẩu, vùng trồng còn phải đáp ứng yêu cầu về mã số, dữ liệu và đặc biệt là truy xuất nguồn gốc. Vậy thì thưa ông Đinh Văn Đăng, mã số vùng trồng không chỉ là điều kiện để tiếp cận thị trường mà còn gắn với trách nhiệm duy trì chất lượng và tính minh bạch của vùng sản xuất. Vậy thì sau khi được cấp mã số thì theo ông, người dân cần đặc biệt chú ý những nội dung nào để mã số có thể được duy trì bền vững và vùng trồng thực sự đáp ứng yêu cầu truy xuất nguồn gốc thưa ông?
1: mã số vùng trồng hiện nay được cấp rất là đơn giản và có cái sự hỗ trợ rất lớn từ phía cơ quan chức năng chuyên môn như Sở Nông nghiệp cũng như là chính quyền địa phương cấp xã. Thì cái việc cấp mã số vùng trồng được đơn giản hóa thủ tục hành chính, tuy nhiên cái việc mà giữ được cái mã số vùng trồng đó cũng là một cái bài toán mà chúng tôi rất là trăn trở, suy nghĩ, và chúng tôi cũng mong muốn bà con nông dân cố gắng giữ được cái mã số vùng trồng của gia đình mình cũng như là của hợp tác xã mình, trong đó tập trung vào 5 cái nhiệm vụ giải pháp. Thứ nhất là kiểm soát tuyệt đối cái sinh vật gây hại thuộc diện kiểm dịch thực vật mà phía nhập khẩu yêu cầu rất khắt khe như rệp sáp, bọ trĩ, vân vân. Cái thứ hai là quản lý cái dư lượng thuốc bảo vệ thực vật và kim loại nặng, đặc biệt là những cái kim loại mà có chất cấm như vàng ô hay là cadimi. Cái thứ ba là ghi chép và chuẩn hóa nhật ký canh tác, tức là trong cái truy xuất nguồn gốc. Qua cái việc này thì bà con nông dân sẽ minh bạch được cái quá trình canh tác theo hướng hữu cơ trên vườn nhà mình, và khi mà có vấn đề sự cố nào xảy ra thì sẽ được truy xuất đến tận vườn, tận nhà, để chúng ta có thể minh bạch hóa quá trình sản xuất, chứng minh được cái quá trình sản xuất chúng ta là theo hướng hữu cơ. Cái thứ tư là chúng ta quản lý về sản lượng và chống mượn cũng như là gian lận về mã số vùng trồng, đặc biệt là không được đưa những cái sản phẩm sầu riêng từ vùng không có mã số vùng trồng sang vùng có mã số vùng trồng, từ vườn không có mã số vùng trồng sang vườn có mã số vùng trồng. Như vậy vô tình sẽ làm mất cái uy tín của cái mã số vùng trồng, ảnh hưởng chung đến cái ngành sầu riêng của tỉnh. Và cái thứ năm là chúng tôi mong muốn bà con nông dân tăng cường thường xuyên duy trì cái giám sát, kiểm tra định kỳ và hồ sơ của cái mã số vùng trồng đó, để làm sao chúng ta có thể tham gia vào cái thị trường xuất khẩu của các nước nhập khẩu có yêu cầu cao như Trung Quốc cũng như là Ấn Độ.
0: Vâng ạ, cảm ơn ông Đinh Văn Đang đã chia sẻ 5 nhiệm vụ giải pháp rất là chi tiết để giúp bà con nông dân có thể giữ được mã số vụ trồng. Vậy thưa bà Thúy Vân, từ thực tế đồng hành với nhà vườn thì đâu là những khâu trong quá trình canh tác mà người dân thường dễ làm chưa đúng hoặc là chưa đầy đủ ạ, nhưng lại có thể ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng và khả năng đáp ứng yêu cầu của thị trường thưa bà?
6: Trong một cái khoảng thời gian dài khi đồng hành cùng với bà con nông dân thì tôi thấy rằng có hai điểm mấu chốt có thể gây ảnh hưởng rất là lớn tới năng suất và chất lượng của sản phẩm. Cái thứ nhất đó là cái việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Thì chúng ta đã biết rồi, bà con nông dân khi vườn mà có sâu bệnh hại thì chỉ có đi ra mua và cũng chưa biết là người ta đang bán cái gì cho mình và người ta hướng dẫn như thế nào thì mình làm thế đấy. Đấy cũng là một cái nỗi đau của bà con nông dân, mà bà con là những người không thể tự mình xử lý nó được. Vì vậy nên là Trung tâm Khuyến nông Quốc gia cũng phối hợp với Trung tâm Khuyến nông tỉnh Đắk Lắk và các cái đơn vị giải pháp và quản lý sâu bệnh hại sẽ tổ chức thành một cái chuỗi, sẽ cùng đồng hành với bà con nông dân để giúp cho bà con nông dân xử lý được ngay cái khâu này trong thời gian sắp tới.
0: Vâng ạ, cảm ơn chia sẻ vừa rồi của bà Nguyễn Thị Thúy Vân. Vậy thì đối với góc độ của doanh nghiệp thì sao ạ, thưa bà Thái Thanh? Từ góc độ doanh nghiệp, khi thông tin về vùng trồng, hộ sản xuất và quá trình canh tác được số hóa, chuẩn hóa và minh bạch hơn thì điều này sẽ thay đổi như thế nào cách các doanh nghiệp xây dựng vùng nguyên liệu và tổ chức thu mua thưa bà?
7: Với cái góc cạnh của một doanh nghiệp mà thu mua thì thực sự ra là không riêng gì bà con, mà bản thân doanh nghiệp chúng tôi cũng phải minh bạch và số hóa cái quy trình sản xuất của mình. Từng khâu, ví dụ như nhập nguyên liệu vào thì cũng phải theo dõi, xử lý ủ chín hay là sơ chế bóc tách thì tất đều có, nói như chị Thúy Vân thì đều có cái nhật ký và có quy trình được ghi chép lại cụ thể. Và khi có sự cố thì chúng tôi cũng phải truy xuất lại xem sự cố đó xảy ra ở đâu. Thì đối với hộ nông dân thì chắc chắn rồi, cũng phải làm điều đó. Và khi minh bạch và số hóa được và minh bạch tất cả mọi thứ thì thực sự đó là một cái thế mạnh để những doanh nghiệp xuất khẩu như chúng tôi có đủ tự tin để bước ra thị trường thế giới và khẳng định với thị trường thế giới rằng đây là những sản phẩm có nguồn gốc, có chất lượng và xuất xứ từ Việt Nam chúng tôi. Đó là niềm tự hào. Cho nên tôi hy vọng rằng là trong tất cả mỗi mắt xích trong chuỗi của chúng ta đều được số hóa và minh bạch để chúng ta có thể phát triển thị trường ngày một mạnh hơn nữa.
0: Vâng ạ, qua chia sẻ của các vị khách mời thì có một cái từ khóa mà được nhắc đi nhắc lại rất là nhiều lần, đó chính là nhật ký canh tác ạ. Vậy thì thưa ông Đinh Văn Đang, bên cạnh việc cấp mã số vùng trồng thì việc ghi chép nhật ký canh tác, sử dụng vật tư đúng quy định và cập nhật dữ liệu đầy đủ sẽ có ý nghĩa như thế nào đối với việc kiểm soát chất lượng và truy xuất nguồn gốc sầu riêng thưa ông?
1: Đây là một cái khâu sống còn để chứng minh cho cái sự minh bạch của trái sầu riêng Đắk Lắk. Việc ghi chép nhật ký canh tác để quản lý rủi ro từ gốc, lỡ có một cái lô hàng nào mà bị có vấn đề từ phía các nước nhập khẩu thì chúng ta có thể truy vết ngay lô hàng đó là ở vườn nào và ở tại mã số nào để chúng ta có thể khoanh vùng để xử lý, chứ không phải là cấm nhập khẩu cả một vùng rộng lớn. Và qua cái việc mà minh bạch số hóa cũng như là ghi nhật ký canh tác thì bà con nông dân cũng quản lý được những cái rủi ro tiềm ẩn và áp dụng được những cái mô hình ba giảm ba tăng, sản xuất từ thay đổi tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp. Bà con có thể khống chế được dịch bệnh, khống chế được sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, nhưng có thể là tăng được năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế.
0: Cảm ơn chia sẻ vừa rồi của ông Đinh Văn Đang. Và thưa quý vị, từ câu chuyện từ các vị khách mời có thể thấy là thị trường xuất khẩu đang đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với vùng trồng sầu riêng. Không chỉ sản xuất đúng kỹ thuật, sản phẩm phải có nguồn gốc rõ ràng, dữ liệu minh bạch, kiểm soát tốt dư lượng và đáp ứng các tiêu chuẩn của từng thị trường. Đây cũng là những vấn đề Đắk Lắk đang tập trung tháo gỡ, và trong đó thì có việc triển khai nghị quyết 36 và chiến dịch 30 ngày đêm số hóa mã số vùng trồng cơ sở đóng gói. Phóng sự sau đây sẽ phản ánh những nỗ lực này.
2: Với 3 hectare đất với khoảng 500 cây sầu riêng, nhưng nhiều năm qua, gia đình ông Nguyễn Văn Châu ở thôn 1 xã Cờ Tua vẫn chủ yếu bán sản phẩm qua thương lái, nên đầu ra và giá cả còn phụ thuộc thị trường. Việc được hướng dẫn hỗ trợ hoàn thiện mã số vùng trồng mở thêm cơ hội để nông sản của gia đình tiếp cận thị trường theo hướng minh bạch, ổn định hơn.
8: Làm người nông dân về nguồn cấp mở vùng trồng là muốn nhà nước mình tạo điều kiện cho người nông dân và phát triển cấp mở vùng trồng riêng biệt nhiều hay ít, cái mức độ nào và số lượng bao nhiêu thì nhà nước nghiên cứu và cho người nông dân được mỗi nhà một mở vùng trồng.
2: Tại xã E Tôn, gia đình ông Nguyễn Đình Thuấn cùng nhiều hộ trồng sầu riêng cũng đang được chính quyền, lực lượng khuyến nông và doanh nghiệp hỗ trợ cập nhật số hóa dữ liệu. Từ diện tích, vị trí tọa độ đến năng lực sản xuất, nhật ký canh tác, các thông tin được chuẩn hóa, từng bước đưa lên hệ thống truy xuất nguồn gốc. Đây là cơ sở để quản lý vùng trồng chặt chẽ hơn và đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường nhập khẩu. Từ ngày 7 tháng 8 đến ngày 7 tháng 9, Đắk Lắk triển khai cao điểm 30 ngày đêm số hóa, chuẩn hóa, cập nhật và kết nối dữ liệu mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói sầu riêng. Trước mắt, tỉnh tập trung chuẩn hóa toàn bộ 41.000 hectare sầu riêng, trong đó mở rộng sang cà phê và các cây trồng chủ lực khác. Đến nay, toàn tỉnh có 277 mã số vùng trồng sầu riêng với khoảng 7.500 hectare và 42 cơ sở đóng gói được cấp mã số, đồng thời đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ mở rộng diện tích được quản lý bằng mã số. Không chỉ là câu chuyện cấp thêm mã số, chiến dịch còn hướng tới xây dựng một hệ thống dữ liệu thống nhất từ vùng trồng đến cơ sở đóng gói và xuất khẩu. Đây được xem là bước đi quan trọng để Đắk Lắk nâng cao chất lượng quản trị ngành hàng, bảo vệ thương hiệu sầu riêng và giữ vững thị trường xuất khẩu.
0: Vâng, thưa quý vị và các bạn, Đắk Lắk đang triển khai nhiều giải pháp để tháo gỡ những điểm nghẽn về mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói và dữ liệu truy xuất, nhưng cơ chế chính sách chỉ phát huy hiệu quả khi từng chủ thể trong chuỗi thực sự thay đổi cách làm. Vậy thì thưa ông Đinh Văn Đang, Đắk Lắk đang triển khai chiến dịch 30 ngày đêm số hóa, chuẩn hóa và kết nối dữ liệu vùng trồng, cơ sở đóng gói. Vậy thì từ góc độ khuyến nông, theo ông cần làm gì để việc số hóa không chỉ dừng ở hoàn thiện hồ sơ mà thực sự trở thành công cụ giúp người dân quản lý tốt hơn vùng trồng và quy trình sản xuất, thưa ông?
1: Ngay sau khi nghị quyết 36 có hiệu lực từ ngày 31 tháng 7 năm 2006 về đơn giản hóa thủ tục hành chính về cấp mã số vùng trồng cũng như là cơ sở đóng gói, thì Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng đã tham mưu cho lãnh đạo Ủy ban tỉnh có một cái chiến dịch 30 ngày đêm số hóa mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Và chúng tôi, lực lượng khuyến nông, đặc biệt là lực lượng khuyến nông cộng đồng, đã đi tận ngõ, gõ tận nhà, gặp từng người dân, đi vào từng vườn để hỗ trợ cho bà con nông dân số hóa cũng như là làm các quy trình hồ sơ thủ tục để cấp mã số vùng trồng. Và qua cái việc này thì bước đầu đã hỗ trợ cho bà con, thứ nhất là số hóa cũng như là có được cái mã số vùng trồng và hỗ trợ cho bà con được cái quy trình theo một cái quy trình canh tác sầu riêng bền vững, từ khâu giống, chăm sóc kỹ thuật cho đến cái khâu thu hoạch, để làm sao mà đảm bảo được cái yêu cầu chất lượng của các nước nhập khẩu.
0: Vâng ạ, khi dữ liệu vùng trồng thì ngày càng được chuẩn hóa và số hóa, vậy thì thưa bà Thúy Vân, theo bà thì lực lượng khuyến nông sẽ cần thay đổi cách hỗ trợ như thế nào để người nông dân không chỉ có dữ liệu trên hệ thống mà thực sự biết sử dụng dữ liệu đó trong quản lý vườn cây và đặc biệt là nâng cao chất lượng sản phẩm, thưa bà?
6: Thì trước tới giờ đối với bà con nông dân thì bà con cứ nghĩ rằng là cái dữ liệu này không phải để phục vụ bà con mà để phục vụ cho nhà quản lý cũng như phục vụ cho doanh nghiệp. Nhưng hệ thống khuyến nông của chúng tôi hiện nay đã và đang cùng với bà con nông dân để chứng minh cho bà con nông dân thấy rằng cái việc số hóa này phục vụ chính vẫn là cho bà con nông dân, để cho bà con nông dân chứng minh được rằng đây là vùng của tôi, vùng trồng của tôi, tôi đang làm đúng theo tiêu chuẩn, tôi đang làm đúng theo cái trách nhiệm và minh bạch. Thì khi bà con nhận thức được rằng là cái việc số hóa là phục vụ cho chính bản thân cái mảnh đất của mình và nâng cao cái giá trị cho chính cái khu vườn của mình, thì bà con nông dân sẽ sử dụng nó thường xuyên hơn. Và khi sử dụng nó thường xuyên hơn thì cái việc mà số hóa sẽ càng dễ dàng hơn và sẽ chuẩn hơn.
0: Chúng ta lại quay trở lại cái bài toán ban đầu là thay đổi tư duy, nhận thức của bà con nông dân, đúng không ạ? Bà con nông dân phải thực sự hiểu rằng những cái dữ liệu đấy là phục vụ cho chính bà con nông dân. Cảm ơn chia sẻ vừa rồi của bà Nguyễn Thị Thúy Vân. Thưa bà Thái Thanh, một lô hàng không đáp ứng yêu cầu có thể ảnh hưởng đến uy tín của cả doanh nghiệp và vùng sản xuất. Vậy thì theo bà, doanh nghiệp và người dân sẽ cần phải phối hợp như thế nào để có thể kiểm soát chất lượng từ vườn đến cơ sở đóng gói, hạn chế rủi ro trước khi xuất khẩu, thưa bà?
7: Thực tế thì cái câu chuyện này thì chúng ta cũng suốt từ đầu buổi giờ chúng ta cũng nói rồi, số hóa minh bạch, tuân thủ quy trình. Tuy nhiên có một cái câu chuyện nữa là khi bước chân vào lĩnh vực nông nghiệp thì tôi đã xác định một vấn đề như thế này: nếu bản thân tôi bán một sản phẩm của bản thân mình trong tỉnh thì phải gắn với cái thương hiệu của cá nhân mình. Khi tôi bán một sản phẩm trên toàn Việt Nam và nội địa thì phải gắn với cái uy tín và danh dự của tỉnh. Khi tôi xuất khẩu một lô hàng sang ra thế giới thì nó phải gắn với cái thương hiệu và uy tín của một quốc gia. Chính vì những cái quan điểm như vậy cho nên chúng tôi chỉn chu trong từng cái khâu sản xuất của mình. Thì tôi hy vọng rằng với những cái quan điểm đấy, với những cái trao giá trị đấy cho nền nông nghiệp của tỉnh nhà, của Việt Nam, thì mỗi mắt xích của chúng ta trong cái chuỗi sản xuất phải tự ý thức và phải tự tuân thủ tất cả những cái quy định của ngành và các cái giữ lấy cái thương hiệu cá nhân, thương hiệu của tập thể và thương hiệu của quốc gia để chúng ta xây dựng một nền nông nghiệp vững mạnh hơn.
0: Vâng ạ, thưa quý vị và các bạn, qua những chia sẻ của các vị khách mời hôm nay thì có thể thấy là xây dựng hệ sinh thái sầu riêng bền vững là câu chuyện của cả một chuỗi giá trị. Vậy thì trước khi kết thúc chương trình, mỗi vị khách mời có thể chia sẻ một thông điệp ngắn: nếu chỉ lựa chọn một việc cần làm ngay ạ để sầu riêng Đắk Lắk nâng cao sức cạnh tranh và giữ được thị trường lâu dài, thì các vị sẽ lựa chọn cái thông điệp gì ạ? Xin mời bà Nguyễn Thị Thúy Vân ạ.
6: Theo tôi là cái thông điệp mà tôi luôn giữ vững đó là chúng ta cần phải tuân thủ. Khi chúng ta tham gia vào chuỗi, tất cả các chủ thể trong chuỗi cần phải tuân thủ, thì chúng ta sẽ tạo thành một cái cộng đồng sản xuất theo đúng với tiêu chuẩn của thị trường, và chúng ta sẽ tạo thành một cái cộng đồng sản xuất có trách nhiệm và minh bạch. Thì có như thế thì chúng ta mới ngày càng khẳng định được cái thương hiệu của chính chúng ta trong thị trường, kể trong nước và cả quốc tế.
0: Vâng ạ, như vậy là bà Nguyễn Thị Thúy Vân lựa chọn từ khóa là tuân thủ, đúng không ạ? Vậy thì còn ông Đinh Văn Đang thì sao ạ?
1: Theo tôi thì có một cái từ khóa quan trọng để mà giúp cho ngành hàng sầu riêng của tỉnh Đắk Lắk phát triển bền vững trong thời gian tới, đó là thay đổi tư duy, làm chủ công nghệ, nông dân vững bước tiến vào kỷ nguyên xanh.
0: Vâng ạ, thay đổi tư duy, làm chủ công nghệ. Vậy thì bà Nguyễn Thị Thái Thanh thì sao ạ?
7: Với tôi thì tôi có hai từ khóa chứ không phải là một từ khóa. Dạ. Đó là chia sẻ và đoàn kết để chúng ta phát triển cái hệ sinh thái trong ngành sầu riêng và trong ngành nông nghiệp nói chung, để đưa cái ngành tỷ đô của chúng ta vươn tầm thế giới một cách coi như là bền vững nhất.
0: Vâng ạ, cảm ơn những từ khóa, những thông điệp rất ý nghĩa của ba vị khách mời ạ. Thưa quý vị và các bạn, xây dựng hệ sinh thái sầu riêng bền vững không phải là câu chuyện riêng của nông dân, doanh nghiệp hay là cơ quan quản lý nhà nước, mà là sự kết nối của cả một chuỗi giá trị. Từ tổ chức lại vùng nguyên liệu, nâng cao năng lực người sản xuất, tăng cường liên kết giữa nông dân và doanh nghiệp, đến kiểm soát vật tư, chất lượng, mã số vùng trồng, truy xuất nguồn gốc và mở rộng thị trường, mỗi mắt xích đều có vai trò quyết định đối với sự phát triển của ngành hàng. Và khi người nông dân thay đổi tư duy sản xuất thì doanh nghiệp đồng hành lâu dài, các đơn vị cung ứng đầu vào cung cấp giải pháp an toàn, hiệu quả và hệ thống khuyến nông hỗ trợ sát thực tế, ngành hàng sầu riêng Đắk Lắk sẽ có thêm nền tảng để phát triển ổn định, nâng cao giá trị và khẳng định vị thế trên thị trường trong nước và quốc tế. Một lần nữa thì cảm ơn ba vị khách mời.

0: Thưa quý vị và các bạn, trong hành trình phát triển của mỗi gia đình và xã hội, bình đẳng giới không chỉ là thước đo của sự tiến bộ, mà còn là nền tảng để mỗi người được tôn trọng, được chăm sóc sức khỏe và có cơ hội phát huy năng lực của mình. Bình đẳng giới bắt đầu từ những điều rất gần gũi, sự sẻ chia trong gia đình, cơ hội bình đẳng cho con trai và con gái, hay việc vợ chồng cùng nhau chăm sóc, nuôi dạy con cái. Mỗi gia đình sẽ trở nên tiến bộ, hạnh phúc hơn, qua đó góp phần nâng cao chất lượng dân số.
1: Tại Trung tâm Y tế Ehleu, bình đẳng giới được nhìn nhận không chỉ là một nội dung của công tác truyền thông mà còn gắn liền với nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân và nâng cao chất lượng dân số tại địa phương. Trong lĩnh vực y tế, việc bảo đảm cơ hội tiếp cận thông tin và dịch vụ chăm sóc sức khỏe một cách công bằng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Mỗi người dân cần được cung cấp những kiến thức cần thiết để chủ động chăm sóc sức khỏe cho bản thân, đồng thời có trách nhiệm với sức khỏe của các thành viên trong gia đình. Những năm qua, cùng với việc triển khai các nhiệm vụ chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân, công tác truyền thông về bình đẳng giới, nâng cao nhận thức về dân số và phát triển cũng ngày càng được Trung tâm Y tế Ehleu quan tâm. Một trong những nội dung đó là việc tích cực hưởng ứng cuộc thi tìm hiểu về mất cân bằng giới tính khi sinh trên nền tảng số do Cục Dân số Bộ Y tế phát động. Đây là vấn đề có liên quan trực tiếp đến bình đẳng giới và sự phát triển bền vững của dân số. Khi tâm lý ưa thích con trai, tư tưởng trọng nam hơn nữ còn tồn tại, những định kiến về giới có thể tác động đến quyết định sinh con của các gia đình. Nếu tình trạng này kéo dài, cơ cấu giới tính của dân số có thể bị ảnh hưởng, kéo theo những hệ lụy đối với đời sống xã hội trong tương lai. Chính vì vậy, thay đổi nhận thức về giá trị của trẻ em gái, xóa bỏ tư tưởng trọng nam khinh nữ và thúc đẩy bình đẳng giới ngay từ trong mỗi gia đình là một trong những giải pháp quan trọng để góp phần giải quyết vấn đề mất cân bằng giới tính khi sinh.
2: Khi bình đẳng giới được thực hiện ấy một cách đầy đủ nghiêm túc thì cái vai trò của người phụ nữ được nâng lên và họ có đảm bảo được cái chăm sóc sức khỏe cho người phụ nữ, mà một cái định kiến lâu nay của mình là ở Việt Nam thì có cái định kiến là trọng nam khinh nữ, và với cái bình đẳng giới khi thực hiện tốt thì người phụ nữ sẽ nâng cao cái vị trí ấy, vai trò của mình trong cái việc là thực hiện cái công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình.
1: Nhận thức rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác bình đẳng giới, chính quyền địa phương luôn quan tâm chỉ đạo và triển khai các giải pháp phù hợp với tình hình thực tế. Bình đẳng giới muốn đạt được hiệu quả cần được thực hiện bằng những việc làm cụ thể gắn với đời sống của người dân. Trong đó, gia đình là môi trường đầu tiên và quan trọng nhất để hình thành nhận thức về giới. Một đứa trẻ lớn lên trong một gia đình mà cha mẹ tôn trọng lẫn nhau sẽ học được cách tôn trọng người khác. Một bé gái được khuyến khích học tập, được lắng nghe và được trao cơ hội sẽ có thêm sự tự tin để phát triển. Một bé trai được giáo dục về sự chia sẻ và trách nhiệm sẽ hiểu rằng chăm sóc gia đình không phải là trách nhiệm của riêng phụ nữ. Từ những thay đổi trong gia đình, bình đẳng giới từng bước lan tỏa ra cộng đồng. Để làm được điều đó, công tác tuyên truyền cần được thực hiện thường xuyên bằng những nội dung dễ hiểu, gần gũi và phù hợp với từng nhóm đối tượng. Không chỉ tuyên truyền về quyền của phụ nữ, cần giúp người dân hiểu rằng bình đẳng giới mang lại lợi ích cho tất cả các

0: thành viên trong gia đình và toàn xã hội. Cán bộ y tế là những người gần dân, thường xuyên tiếp xúc với người dân trong các hoạt động chăm sóc sức khỏe và truyền thông tại cộng đồng. Thông qua những buổi tư vấn, những cuộc trao đổi trực tiếp, những hoạt động truyền thông tại địa bàn dân cư, các thông điệp về bình đẳng giới được truyền tải theo cách gần gũi hơn với cuộc sống. Trong công tác chăm sóc sức khỏe, cán bộ y tế không chỉ cung cấp dịch vụ mà còn có vai trò tư vấn, hướng dẫn để người dân chủ động phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe và lựa chọn những hành vi có lợi cho bản thân và gia đình. Đối với công tác dân số và phát triển, việc truyền thông về bình đẳng giới cần được lồng ghép trong các hoạt động phù hợp, giúp người dân hiểu rõ hơn về trách nhiệm của mỗi thành viên trong gia đình, đồng thời từng bước loại bỏ những định kiến đã tồn tại lâu đời.
1: Trong thời gian qua thì về công tác bình đẳng giới, trạm y tế xã cũng đã thực hiện tham mưu cho Ủy ban nhân dân xã triển khai kế hoạch nhân triển khai cái đảm bảo công tác bình đẳng giới giai đoạn 26-30, là cũng phối hợp với các ban ngành đoàn thể triển khai đẩy mạnh công tác truyền thông cho người dân biết về cái công tác bình đẳng giới, chăm sóc sức khỏe sinh sản, sàng lọc trước sinh và sơ sinh. Ngoài ra thì ở trạm cũng có triển khai các hoạt động chăm sóc sức khỏe sinh sản, khám cho phụ nữ mang thai, triển khai các hoạt động khám thai, tư vấn tiền hôn nhân.
0: Xã EV là một trong những xã tiêu biểu thực hiện tốt công tác truyền thông, không chỉ tập trung tư vấn tại cộng đồng mà còn triển khai bằng nhiều hình thức đa dạng phong phú, đặc biệt là việc tổ chức các hội thi sân khấu hóa. Điển hình như ngày 10 tháng 9 năm 2026 vừa qua, Ủy ban nhân dân xã EV đã tổ chức hội thi tìm hiểu kiến thức pháp luật về hôn nhân tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2026. Tham gia hội thi có 12 đội đến từ 12 thôn buôn trên địa bàn xã, với 120 thí sinh, thành viên các đội thi là cán bộ công chức làm công tác phổ biến giáo dục pháp luật, cán bộ thôn buôn, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số và người dân sản xuất giỏi. Các đội lần lượt thực hiện 3 phần thi gồm chào hỏi trách nhiệm và tiểu phẩm, nội dung tập trung vào kiến thức pháp luật về hôn nhân tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Các đội cùng tìm hiểu những quy định pháp luật liên quan trực tiếp đến đời sống của đồng bào như phòng chống tệ nạn xã hội, phòng chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới, vai trò của người dân trong bảo vệ phòng chống an ninh, bảo vệ rừng và môi trường sinh thái. Việc tuyên truyền được thực hiện bằng hình thức sân khấu hóa phù hợp với phong tục tập quán và văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
2: Ủy ban nhân xã đã xây dựng kế hoạch tổ chức cái hội thi tìm hiểu kiến thức pháp luật về hôn nhân cũng như là kiến thức về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, nhằm mục đích là lan tỏa thông điệp nói không với tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn trong thời gian tới, cũng như là tạo ra cái hội thi cũng như là sân khấu hóa để là dễ tuyên truyền phổ biến cho người dân, đặc biệt là người dân trên địa bàn xã, rồi đồng thời là cho các cái thôn có cái giao lưu, các đội thi có giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm trong quá trình thực hiện cái chính sách pháp luật về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn xã EV trong năm 2026, đảm bảo theo cái chương trình kế hoạch đề ra.
0: Hội thi cũng là hoạt động tuyên truyền thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, tạo điều kiện để các thôn buôn giao lưu học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền vận động người dân. Điểm đáng chú ý là hội thi diễn ra trong thời gian ngắn sau khi thực hiện sáp nhập thôn buôn trên địa bàn xã, nhưng các đội chuẩn bị rất công phu, chú đáo và nhận được sự tham gia cổ vũ của đông đảo người dân. Điều đó thể hiện tinh thần đoàn kết giao lưu giữa các thôn buôn. Hội thi góp phần thiết thực đưa các quy định pháp luật về hôn nhân, phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống đến gần hơn với người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, qua đó nâng cao nhận thức, góp phần xây dựng đời sống gia đình và cộng đồng văn minh tiến bộ trên địa bàn xã EV.
3: Bản thân tôi thấy là cái cuộc thi này Đảng và Nhà nước là đưa ra thì cho các thôn đi thi nhằm mục đích để tuyên truyền cái luật hôn nhân gia đình và cái hôn nhân cận huyết thống. Thì bản thân được tham gia, cái thứ nhất là mình có thể là truyền đạt được con cháu anh em họ hàng, và cái thứ hai nữa là cảm thấy là vui mừng để tiếp tục tuyên truyền cho bà con của thôn.
4: Tham gia với các đồng đội ở trong các tổ thôn buôn khác cùng nhau giao lưu về mục đích tuyên truyền về luật phòng chống tảo hôn. Dạ thì bản thân em thì cũng muốn tuyên truyền lan tỏa những thông điệp tốt đẹp để cho bà con chúng ta hiểu được chúng ta nên tập tục theo cái phong tục mới bây giờ thay đổi theo pháp luật.
5: Lấy chồng sớm thì là sẽ khổ này, sinh con rồi lo cho cuộc sống gia đình. Nói chung là rất là nhiều hệ lụy. Bản thân tôi thì tham gia cuộc thi này thì nói chung là tôi cũng cảm thấy rất là vui, bởi vì ví dụ mình được

0: chia sẻ công việc nhà, vợ chồng cùng chăm sóc con, ông bà cha mẹ không còn đặt nặng việc phải có con trai. Trong hành trình thúc đẩy bình đẳng giới, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã giữ vai trò quan trọng trong việc tập hợp, tuyên truyền, vận động và hỗ trợ hội viên. Từ những hoạt động tại cơ sở, thông điệp về bình đẳng giới được đưa đến gần hơn với từng gia đình.
1: Chủ động tham mưu cho Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã lãnh đạo về công tác bình đẳng giới, đặc biệt là với cái mô hình địa phương hai cấp hiện nay, thì tham mưu với ban công tác ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã để có những cái kế hoạch để triển khai, và về công tác tuyên truyền là đẩy mạnh lên các cái hoạt động tuyên truyền lồng ghép vào các cái buổi sinh hoạt của chi hội.
0: Tại cơ sở, cán bộ dân số luôn phối hợp chặt chẽ với các chi hội liên hiệp phụ nữ, đẩy mạnh tuyên truyền vận động người dân nâng cao nhận thức về bình đẳng giới, từng bước thay đổi những quan niệm và định kiến về vai trò của nam giới và phụ nữ trong gia đình và xã hội. Sự phối hợp giữa cán bộ dân số và các tổ chức đoàn thể có ý nghĩa quan trọng, bởi đây là lực lượng thường xuyên gần dân, hiểu địa bàn và có điều kiện nắm bắt những tâm tư, nguyện vọng cũng như những khó khăn trong đời sống của người dân. Thông qua các buổi sinh hoạt, truyền thông cộng đồng và tư vấn trực tiếp, những nội dung về bình đẳng giới được truyền tải bằng ngôn ngữ gần gũi, dễ hiểu, giúp người dân nhận ra rằng bình đẳng giới không phải là điều gì quá xa vời mà chính là những hành động cụ thể trong cuộc sống hàng ngày. Và để những thông điệp về bình đẳng giới không chỉ dừng lại ở lời nói, điều quan trọng nhất là phải được thể hiện bằng những hành động cụ thể trong từng gia đình. Tại những gia đình thực hiện tốt bình đẳng giới, sự chia sẻ có thể được nhìn thấy từ những công việc rất bình thường trong cuộc sống. Vợ chồng cùng bàn bạc việc gia đình, cha mẹ cùng chăm sóc và giáo dục con cái, các thành viên cùng chia sẻ công việc nhà, con trai và con gái được tạo điều kiện học tập như nhau, mỗi người đều có quyền bày tỏ ý kiến và được tôn trọng. Đó chính là những nền tảng để xây dựng một gia đình tiến bộ, hạnh phúc.
2: Em cũng được ông xã phụ giúp hỗ trợ trong công việc công tác. Dạ, để em hoàn thành nhiệm vụ ở trong thôn, với lại cũng hoàn thành chăm sóc con cái học hành. Được ông cha hỗ trợ trong cuộc sống hàng ngày thì em cũng thấy mình lo được nhiều, không phải là một mình mà là hai người cùng làm, nó được nhiều thời gian hơn để mình có thể làm việc khác và mình cũng cảm thấy hạnh phúc ạ.
3: Bây giờ thời đại bây giờ là mình bình đẳng giới hết rồi, con trai con gái mình cũng yêu thương nhau, nhất là các cặp vợ chồng ấy, mình phải yêu thương nhau, không có sử dụng bạo lực gì đó ở trong gia đình mình. Mình phải sống yêu thương nhau, có chuyện gì là mình đóng cửa bảo nhau, sợ ảnh hưởng đến mọi người xung quanh. Mà mình sinh ra hai đứa con như vậy thì mình phải biết yêu thương hai đứa con cho nó công bằng, không có phân biệt này kia, để các em có thể sống tốt, cảm thấy mình được yêu thương hơn.
0: Một gia đình bình đẳng không có nghĩa là mọi người phải làm tất cả mọi việc như nhau. Bình đẳng là mỗi thành viên cùng có trách nhiệm, cùng được tôn trọng và cùng có cơ hội đóng góp phù hợp với khả năng của mình. Khi người chồng biết chia sẻ với vợ, người vợ có thêm thời gian để nghỉ ngơi, học tập hoặc tham gia công việc xã hội. Khi cha mẹ cùng quan tâm đến việc học hành và phát triển của con cái, trẻ em sẽ cảm nhận được sự yêu thương và có môi trường tốt hơn để trưởng thành.
4: Trong cuộc sống hàng ngày thì em cũng đi làm xong rồi về phụ giúp gia đình. Ví dụ như là vợ thì con nhỏ rồi thì em cũng phụ nào là cơm nước, giặt giũ, xong rồi rửa chén quét nhà em cũng làm hết. Trong cuộc sống thì hai vợ chồng sống với nhau thì mình cũng phải đùm bọc lẫn nhau, thương nhau, với lại phụ giúp công việc các thứ. Miễn sao là vợ con khỏe, với lại là có sức khỏe, với lại làm ăn.
0: Những việc làm tưởng như đơn giản ấy lại có ý nghĩa lâu dài đối với sự phát triển của mỗi gia đình. Thay đổi nhận thức và hành vi là một quá trình lâu dài. Những quan niệm, phong tục và định kiến về vai trò của nam giới và phụ nữ có thể đã tồn tại trong cộng đồng qua nhiều thế hệ. Vì vậy, không thể kỳ vọng sự thay đổi chỉ diễn ra trong một sớm một chiều, còn có sự kiên trì, thường xuyên và phối hợp chặt chẽ giữa ngành y tế, chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể và chính mỗi gia đình. Đặc biệt, tiếng nói của phụ nữ cần được tôn trọng và phát huy. Khi phụ nữ có kiến thức, có sức khỏe, có cơ hội học tập và lao động, có khả năng tham gia vào các quyết định của gia đình và xã hội, thì vị thế của phụ nữ sẽ được nâng lên.
5: Và

0: Khi mỗi người đều có cơ hội phát triển, chất lượng dân số cũng sẽ từng bước được nâng cao. Đó chính là ý nghĩa sâu sắc của bình đẳng giới, không chỉ vì quyền lợi của phụ nữ, không chỉ vì sự tiến bộ của một gia đình, mà vì sự phát triển bền vững của cả cộng đồng và tương lai của các thế hệ mai sau.
1: Thưa quý vị và các bạn, chương mục Dân số và Phát triển của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk kỳ này đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương mục lần sau.

0: vị và các bạn thân mến, du lịch cộng đồng thường được hiểu là một loại hình du lịch trong đó một cộng đồng dân cư tham gia làm du lịch. Hiện nay, du lịch cộng đồng đang là một trong những xu hướng du lịch phát triển mạnh và thu hút du khách bởi mô hình này vừa phát huy được hết thế mạnh văn hóa bản địa, lại vừa góp phần ổn định kinh tế, nâng cao đời sống của nhiều người dân địa phương. Trong chương trình Đắk Lắk những điểm đến du lịch hấp dẫn hôm nay, chúng ta cùng khám phá tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng trên cao nguyên Đắk Lắk. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Cao nguyên Đắk Lắk không chỉ nổi tiếng là thủ phủ cà phê của cả nước mà còn là mảnh đất hội tụ không gian văn hóa di sản vô cùng độc đáo. Sự giao thoa văn hóa giữa các cộng đồng dân tộc thiểu số tại chỗ cùng cảnh quan thiên nhiên trù phú đã tạo nên một nền tảng vững chắc cho sự phát triển du lịch. Trong xu thế du lịch hiện đại, khi du khách tìm kiếm những giá trị nguyên bản, sống xanh và hòa mình vào thiên nhiên, Đắk Lắk đã và đang nắm bắt thời cơ để chuyển mình. Du lịch cộng đồng không còn dừng lại ở hình thức tham quan đơn thuần mà đang trở thành động lực sinh kế bền vững, giúp bảo tồn di sản văn hóa và nâng cao chất lượng cuộc sống cho bà con các buôn làng. Nằm cách trung tâm phường Buôn Ma Thuột không xa, Buôn Cô Tam từ lâu đã trở thành một điểm dừng chân quen thuộc, ghi dấu ấn mạnh mẽ trên bản đồ du lịch sinh thái và du lịch cộng đồng của tỉnh.
2: Ngay từ ban đầu, ý tưởng chúng tôi là làm cái Cô Tam này, thứ nhất là góp phần bảo vệ môi trường, góp phần mà giữ gìn cái dòng suối đầu nguồn Cò Tam này. Rồi cái thứ hai là bảo tồn bản sắc văn hóa là mục tiêu. Hai cái mục tiêu này là chúng tôi hướng tới, và cho đến bây giờ thì tôi thấy mục tiêu này chúng tôi làm chắc là mãi mãi.
1: Đến với Cô Tam, điều ấn tượng đầu tiên đối với mỗi du khách là một không gian thiên nhiên tĩnh lặng, đối lập hoàn toàn với sự sôi động của phố thị bên ngoài. Không gian nơi đây được thiết kế hài hòa giữa cảnh quan thiên nhiên và các giá trị kiến trúc truyền thống ED. Những mái nhà dài trầm mặc, bến nước trong lành hay chiếc cùi mây, thổ cẩm đều gợi nhắc về một đời sống buôn làng nguyên sơ. Không chỉ thu hút du khách bởi cảnh quan bốn mùa rực rỡ, Cô Tam còn mở ra không gian trải nghiệm văn hóa đa dạng. Tại đây, du khách được trực tiếp hòa mình vào nhịp sống văn hóa thông qua các không gian tái hiện lễ hội truyền thống, thưởng thức tiếng cồng chiêng rộn rã và tìm hiểu về nghệ thuật dệt thổ cẩm hay đan lát thủ công. Đặc biệt, khu du lịch sinh thái Buôn Cô Tam không chỉ thu hút những du khách yêu thích khám phá văn hóa bản địa mà còn được đánh giá là điểm đến lý tưởng cho các cơ quan doanh nghiệp và nhóm bạn khi tìm hiểu không gian tổ chức hoạt động team building. Với khuôn viên rộng lớn, thảm cỏ xanh mượt cùng tán cây cổ thụ mát mẻ, nơi đây sở hữu mặt bằng hoàn hảo cho các trò chơi vận động tập thể mang tính kết nối cao, mang lại trải nghiệm trọn vẹn giàu năng lượng giữa thiên nhiên đại ngàn.
3: Mình cũng rất hay đến Cô Tam, và hôm nay thì mình dẫn cả anh em cán bộ nhân viên khoảng 400 người của Viettel Đà Lạt đến đây để tổ chức các hoạt động gắn kết. Lý do mình chọn Cô Tam thì có rất nhiều cái lý do chính. Một là thứ nhất ở đây là nó còn giữ nguyên cái thiên nhiên hiện có, mà những gì mà đã thiên nhiên đang có. Cái thứ hai ở đây là đã bảo tồn cái không gian văn hóa đầy đủ của một cái đặc trưng cho ED, ví dụ như nhà dài, ví dụ như những tranh tượng gỗ mà do những nghệ nhân dân gian người ta tạc, hoặc là các nghệ sĩ ở buôn làng biểu diễn cồng chiêng cho du khách xem, thì đó là những nét đặc trưng của văn hóa mà cần giới thiệu đến du khách. Cái thứ ba nữa thì ở đây nó đầy đủ một cái không gian để mọi người có thể vui chơi từ núi rừng hồ, và một cái thứ tư không kém phần quan trọng, đó là đầy đủ cái hạ tầng. Ở đây có dịch vụ ở lại lưu trú, ăn uống, và tất cả mọi cái giá là đều ở rất là bình dân. Và một cái cuối cùng là mà bọn tôi rất thích, đó là đây là sử dụng người lao động tại địa phương, sử dụng thực phẩm địa phương, và tất cả các cái nguồn thực phẩm ở đây thì đều xuất phát từ trong buôn làng này.

0: đúng nghĩa là du lịch sinh thái cộng đồng.
1: Trong cái bảo tồn văn hóa thì tôi thấy lúc bây giờ tôi làm thì nó văn hóa của mình, của Tây Nguyên nó bị mai một. Mà người đồng bào thiểu số ở đây thì người ta, cái văn hóa người ta rất nhiều cái nét đẹp và cần lưu giữ và lưu truyền. Và cũng từ cái giữ gìn cái nét văn hóa đó để rồi là làm du lịch cộng đồng, tạo điều kiện đời sống cho đồng bào dân tộc thiểu số, cho họ tiến tới nền văn minh cũng như là các cái nền văn minh khác họ tìm hiểu đến. Thì với cái dân tộc của Tây Nguyên này thì tôi cho rằng là nó có nhiều cái nét văn hóa mà nó rất là khác biệt, vì họ giống như là họ rất là thông minh, rất là giỏi, và họ có cái nhiều cái nghệ nhân, nghệ thuật của họ rất là hay. Nếu như mình giữ gìn và phát huy thì làm du lịch cộng đồng cực tốt để phát triển cho cái dân tộc người ta phát triển và đời sống họ được cao hơn.
2: Rừng Phố Núi đi sâu vào các buôn làng thuộc các huyện trên địa bàn toàn tỉnh, một không gian du lịch sinh thái và văn hóa vô cùng trù phú vẫn đang đợi được đánh thức. Tiềm năng du lịch cộng đồng của Đắk Lắk không chỉ gói gọn trong không gian của một vài điểm đến quen thuộc mà còn trở thành động lực phát triển kinh tế của người dân địa phương. Tiếp nối chương trình, chúng ta cùng theo dõi phóng sự.
3: Từ thành công của những điểm sáng ban đầu, bức tranh du lịch cộng đồng tại Đắk Lắk đang tiếp tục lan tỏa rộng khắp đến các xã trên địa bàn toàn tỉnh. Đắk Lắk sở hữu nguồn tài nguyên du lịch, nhân văn lẫn tự nhiên phong phú, từ các di tích, danh thắng quốc gia cho đến những nét văn hóa phi vật thể như không gian văn hóa cổng chiêng Tây Nguyên. Nhận thức được tiềm năng to lớn đó, chính quyền tỉnh Đắk Lắk đã ban hành nhiều chủ trương, nghị quyết, định hướng và chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng tại các buôn đồng bào dân tộc thiểu số. Nhờ nguồn lực đồng bộ, hạ tầng tại nhiều buôn làng đã từng bước hoàn thiện, cảnh quan môi trường được chỉnh trang, chuồng trại chăn nuôi được di dời và các lớp tập huấn kỹ năng làm du lịch được triển khai rộng rãi tới tận người dân. Sự chuyển biến rõ nét nhất chính là tư duy của người dân bản địa. Từ chỗ chỉ quen với nương rẫy, giờ đây người dân đã chủ động tham gia vào chuỗi cung ứng dịch vụ du lịch, trở thành những đại sứ du lịch của chính buôn làng mình. Tại các địa phương, mô hình du lịch cộng đồng đang phát triển gắn liền với nông nghiệp sinh thái. Du khách khi đến đây không chỉ được lưu trú tại những căn nhà dài truyền thống mà còn được trực tiếp trải nghiệm quy trình chăm sóc, thu hoạch cà phê hữu cơ, thưởng thức sầu riêng tại vườn, được tham gia vào các tour kết nối từ đại ngàn cao nguyên xuống tới các vùng sinh thái đặc trưng.
4: Nếu mà khách về được nhiều, mình có thể lan tỏa nhiều hơn phong tục truyền thống của người ở đây của mình, cho lan tỏa cho dân địa bàn mình sẽ cùng nhau phát triển du lịch cộng đồng. Tôi cũng mong muốn là cũng có sự giúp đỡ hỗ trợ để buôn quốc mình là có khách về nhiều hơn, với lại du lịch cộng đồng bên buôn quốc có sự phát triển nhiều hơn từng nhà từng nhà.
3: Việc phát triển du lịch cộng đồng tại các địa phương đã và đang giải quyết bài toán sinh kế, mang lại nguồn thu nhập ổn định cho người dân, đồng thời thúc đẩy ý thức tự giác trong việc gìn giữ nhà dài, bảo tồn nghề truyền thống và bảo vệ môi trường sinh thái xung quanh. Một trong những trải nghiệm văn hóa sâu sắc và thu hút du khách nhất trong mô hình du lịch cộng đồng là cơ hội được tận mắt chứng kiến quá trình dệt thổ cẩm tỉ mỉ của người phụ nữ Ede. Ngay dưới khoảng sân rộng hay bên hiên nhà, hình ảnh các mẹ, các chị ngồi bên khung dệt thô sơ bằng gỗ đã trở thành điểm nhấn sinh động, níu chân người phương xa. Du khách được lắng nghe những câu chuyện kể về nghệ thuật phối màu, cách tạo nên các họa tiết hoa văn hình học, muôn thú đặc trưng thể hiện thế giới quan của người Ede. Trải nghiệm tương tác chân thực này không chỉ giúp du khách cảm nhận trọn vẹn sự tinh tế và khéo léo trong từng sản phẩm thủ công, mà còn góp phần quan trọng trong việc bảo tồn di sản, lan tỏa niềm tự hào văn hóa và tạo thêm nguồn thu nhập trực tiếp cho bà con buôn làng.
5: Nghề này thì bây giờ muốn duy trì lại thì tại vì thế hệ trẻ bữa nay thì nói chung là họ không có tiếp cận được nhiều về cái nghề này. Tại vì học thì nó cũng rất là khó. Nếu như mà muốn truyền lại cho con cháu thì theo tôi nghĩ thì cái đấy thì nó cũng cần có một cái sự quan tâm của địa phương thì là mới truyền lại được cái nghề cho con cháu. Đó là thứ hai nữa là mình muốn duy trì cái nghề này, nhưng mà mình duy trì thì nó cũng phải kèm theo cái sự đầu ra của nó, nên là cái việc đầu ra của nó cũng rất là khó khăn, hiện tại bây giờ cũng rất là khó khăn. Nên mà bây giờ muốn duy trì cái nghề này chỉ có là một cách là xin các địa phương hỗ trợ cho làm sao để mà mình giữ được.
3: Có thể thấy du lịch cộng đồng tại Đắk Lắk đang đứng trước những cơ hội phát triển rất lớn vì chính quyền địa phương đang tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện chính sách hỗ trợ trong giai đoạn mới, tăng cường liên kết vùng và chú trọng đào tạo nguồn nhân lực bản địa sẽ là cơ sở vững chắc để du lịch cộng đồng bứt phá.
6: Về cái thuận lợi thì xã Ena thì đối với cái buôn cốp này á thì đã được hình thành khá là lâu. Đấy thì có truyền thống về cái du lịch cộng đồng. Hay về cái khó khăn thì hiện tại thì cái số hộ mà để thực hiện cái du lịch cộng đồng còn ít, và cái những người là đa số là lớn tuổi, chưa có cái kế thừa tiếp theo. Hay thì về cái đề xuất thì để mà phát triển du lịch cộng đồng được tốt hơn trong những năm tiếp theo thì thứ nhất là về cái đề nghị với cấp sở ban ngành sẽ mở cái lớp tập huấn về cái việc quảng bá du lịch, rồi giới thiệu cho khách du lịch về cái việc mà tham gia cái du lịch cộng đồng. Cái thứ hai ấy, thì hiện tại thì đang khó khăn về cái cơ sở vật chất, ví dụ như là một số cái nhà dài đấy, bây giờ hiện tại thì khi mà khách vào tham quan trong cái ở lại trong nhà dài thì chưa có một cái gì để người ta tham quan và thực hiện ở trong cái nhà dài này. Ví dụ như là ở trong đó thì chúng ta có thể là hướng dẫn nấu ăn này, rồi là dệt này, là một số các nội dung khác vân vân. Và do vậy cho nên là để mà phát triển thì chúng tôi cần được hỗ trợ.
3: Khi bản sắc văn hóa được trân trọng và người dân thực sự trở thành chủ thể của phát triển, du lịch cộng đồng Đắk Lắk không chỉ là một điểm đến hấp dẫn du khách trong và ngoài nước, mà còn là hành trình gìn giữ hồn cốt của đại ngàn cho mai sau.
2: Chương trình Đắk Lắk những điểm đến du lịch hấp dẫn kỳ này đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những kỳ sau. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình qua trang web drt.vn. Thân ái chào, tạm biệt.

Tuy Hòa 17 km về hướng Bắc, quần thể Hòn Yến kết hợp giữa núi, biển và đảo cùng sự phong phú về hệ sinh thái mang tính đặc thù của biển đảo. Địa danh này được nhắc đến nhiều trong thơ ca dân gian. Ngó vô Hòn Yến xanh xanh, thấy em đăng lưới, thấy anh kéo mành. Hòn Yến cách bờ biển khoảng 400m, có diện tích 1,98 hectare, độ cao 70m. Xung quanh là những vách đá thẳng đứng từ dưới biển lên. Cách Hòn Yến khoảng 50m là hòn Đụn, diện tích khoảng 0,1 hectare, độ cao khoảng 20m. Núi nằm trên biển, biển ôm lấy núi. Hai hòn núi nằm liền kề nhau như núi vợ, núi chồng. Theo các tài liệu khoa học, khu vực Hòn Yến được hình thành bởi quá trình hoạt động kiến tạo địa chất dọc ven biển như gạch đá đĩa. Trong đó, đáng kể nhất là hoạt động phun trào núi lửa cách ngày nay khoảng trên dưới 10 triệu năm, tạo nên nét kỳ bí không nơi nào có được. Mùa biển cạn có thể đi bộ ra tận chân Hòn Yến và leo lên trên đỉnh Hòn Đụn để cảm nhận được biển trời bao la. Hòn Yến sở hữu rạn san hô sống đủ màu sắc, trải rộng trên diện tích hơn 30 hectare. Nếu vô tình chạm nhẹ, ta có thể cảm nhận được san hô cựa mình thức giấc. Tuyệt tác thiên nhiên bên bờ biển này đang trong quá trình bảo tồn. Bên cạnh rạn san hô là thảm cỏ biển trải rộng diện tích khoảng 1,5 hectare với hàng chục loài, cùng quần thể trong biển phân bố dày đặc trên diện tích 5,4 hectare. Du khách có thể quan sát bằng mắt thường qua làn nước trong vắt xuyên thấu đáy. Ở Hòn Yến, sông Nho sinh sôi trên những phiến, những mầm san hô non. Nơi này cũng sở hữu nhiều loại thủy sinh đặc hữu như cầu gai, hải sâm, tôm hùm, sao biển và các loại ốc biển. Rất nhiều du khách đều chọn quay trở lại Hòn Yến bởi sự cuốn hút đặc biệt của nơi này. Du khách đến Hòn Yến để trải nghiệm du lịch cộng đồng, đắm chìm trong cảnh quan thiên nhiên và nhịp sống của người dân địa phương với các hoạt động như tham quan quần thể Hòn Yến bằng thuyền thúng, khám phá khu vực rạn san hô, khu vực nuôi tôm hùm, gành yến, hòn Đụn, lỗ chảo. Tham quan quần thể Hòn Yến từ trên cao với tour đi bộ theo những con đường đồi. Tham quan nghề làm yến xào, nghề đăng lưới cướp cùng ngư dân. Và đặc biệt được thưởng thức những món ăn đậm hương vị biển. Tháng 4 năm 2018, quần thể Hòn Yến được công nhận là di tích danh thắng cấp quốc gia và trở thành điểm du lịch dã ngoại hấp dẫn chỉ sau gạch đá đĩa.

Ngồi lên bàn và bí mật bắt đầu. Wiki bàn học tự động. Công chúa Kabu Kabu Kabu. Kaburia xinh đẹp xinh đẹp. Kaburia từ vũ trụ bay về đến trái đất. Oh my god. Ziki Ziki Ziki ngài bá tước Sikirius thật tuyệt. Thật tuyệt, thật tuyệt. Tấm thân Sikirius này sẽ bảo vệ công chúa. Sổng xoài. Wiki, wiki, wiki. Tập hợp huy hiệu. Wiki tập hợp huy hiệu. Nguyện trung thành đến ngày Kaburia trở thành nữ hoàng. Wiki, wiki, biết bí mật của trái đất. Bàn học tự động Wiki. Thông tin tuyệt mật của vũ trụ. Tàu vũ trụ đang sống trong phòng của trẻ em trái đất. Tàu Wiki biến hình thành bàn học.

0: Biến hình hoàn tất.
1: Zikirios
0: biến hình. Biến hình hoàn tất. Kaboria biến hình. Topo. Zikirios, không biết hôm nay mạo hiểm gì đang chờ chúng ta nhỉ? Ta rất rất hồi hộp. Còn tôi rất rất lo lắng. Không biết công chúa có gây chuyện gì không? Đây là gì thế? Gì thế nhỉ? Hình như là máy đo tốc độ. Không được đâu, công chúa. Wow, tuyệt quá. Như thế này. Công chúa. Hay quá. Đừng mà, công chúa. Ồ, thử chạy nhanh hơn nhé. Không được. Ôi, Zikirios, có sao không? Nhanh hơn nữa. Công chúa ơi, nhanh quá. Dừng lại đi. Gì thế? Vậy nhanh hơn nữa. Đừng mà, nhanh quá. Nhanh hơn nữa. Đừng, nhanh quá.
2: Ôi,
0: thành công rồi. Xuất phát thôi.

0: Bài hát giới thiệu quốc kỳ. Ba màu là Pháp, kẻ ngang là Đức. Wow! Lá phong là Canada, chim ưng là Ai Cập, sư tử là Sri Lanka, mặt trời mọc là Argentina, trăng lưỡi liềm là Thổ Nhĩ Kỳ, nhiều sao là Mỹ, một sao là Việt Nam, năm sao là Trung Quốc, Thái Cực là Đại Hàn Dân Quốc. Hôm nay là quốc kỳ nước nào nhỉ? Thám hiểm thế giới theo quốc kỳ. Nước Ý có ba màu. Nước Ý, quốc kỳ có ba màu. À ha, nước Ý.
1: À,
0: đây là Khải Hoàn Môn Constantinus. Công chúa ơi, ra đây đi. Công chúa.

0: ta đang ở đây. Thì ra công chúa ở đấu trường La Mã. Đấu trường La Mã. Vâng, đây là nơi thi đấu của người La Mã xưa. Thi đấu như kiểu chạy ô tô á. Không phải đâu. Rất nhiều người đến xem các võ sĩ đấu kiếm như thế này. Wow, ngưỡng mộ quá. Di sản văn hóa thế giới của nước Ý được UNESCO công nhận. Trung tâm lịch sử của Roma. Thám hiểm thế giới theo quốc kỳ. Nước Ý có ba màu. Nước Ý, quốc kỳ có ba màu. Aha, nước Ý.
1: Có,
0: không có. Câu đố có hay không có của Sikirios. Bức tranh này không có điểm gì. Đáp án: lông mày. Tinh tông tên. Tên người không có lông mày là Mona Lisa. Mona Lisa. Vâng, nghĩa là phu nhân Lisa. Nhưng sao Mona Lisa lại không có lông mày? Có người cho rằng ngày xưa rất thịnh hành việc nhổ lông mày. Cũng có người cho rằng vì bức tranh này đang vẽ dở dang nên mới thế. Ồ, vậy thì để em vẽ lông mày cho. Chị sẽ xinh hơn cho mà xem. Thôi công chúa, không được vẽ bậy nào. Không được đâu. Thám hiểm thế giới theo quốc kỳ. Nước Ý có ba màu. Nước Ý, quốc kỳ có ba màu. À ha, nước Ý.
2: Đây là tranh của tôi đấy.
0: Đó cũng là tranh của tôi. Mona Lisa cũng là tôi vẽ. Wow, chú vẽ tranh đẹp thật đấy. Không chỉ tranh đâu, tôi là họa sĩ, nhà điêu khắc, kiến trúc sư, nhà phát minh, đầu bếp của nước Ý. Tóm lại, tôi là thiên tài toàn năng, không việc gì không làm được. Tôi là thiên tài nổi tiếng nước Ý, Leonardo da Vinci. Wow, chú da Vinci đúng là bảo vật của nước Ý. Thiên tài nổi tiếng nước Ý, Leonardo da Vinci. Đến nước Ý, có tháp nghiêng Pisa, có đấu trường La Mã, được ăn pizza. Đến nước Ý, được xem lễ hội mặt nạ, được đi thuyền gondola. Nước Ý thích thật, nước Ý thích thật. Nước Ý, tham quan nước Ý thích thật.

Pháp giới thiệu quốc kỳ. Ba màu là Pháp, kẻ ngang là Đức, wow. Lá phong là Canada, chim ưng là Ai Cập, sư tử là Sri Lanka, mặt trời mọc là Argentina, trăng lưỡi liềm là Thổ Nhĩ Kỳ, nhiều sao là Mỹ, một sao là Việt Nam, năm sao là Trung Quốc, Thái Cực là Đại Hàn Dân Quốc. Giới thiệu xong quốc kỳ. Hả? Câu hỏi thứ nhất của Wiki. Quốc kỳ của đất nước bạn vừa đi du lịch đến là số 1, số 2. Tôi chọn số 1. Ta cũng chọn số 1. Đáp án là số 1. Tất cả đều đúng. Yeah, đúng rồi. Thấy chưa, là số 1, là số 1, ta đoán đúng rồi. Công chúa giỏi lắm. Là trò gì thú vị đây? Wow! Là gì thế nhỉ? Cambodia vui lắm! Công chúa! Zikiri

0: cách này sẽ bảo vệ công chúa.
1: Zikirios,
0: gì thế nhỉ? Là trò gì nhỉ? Wow, đây là đâu? Sao tôi lại ở đây? Tôi phải thoát ra khỏi đây. Cửa ra ở đâu nhỉ? Đằng kia chăng? Có ai không? Có ai không? Ôi trời, gì vậy? Sao lại có voi? Này anh kia, sợ quá. Sợ quá, biến hình. Gì thế? Zikirios, cố lên. Công chúa đừng lo, tôi phải thoát ra ngoài mới được. Gì thế này? Là chân gà hả?

0: Zikiriot.
1: Wow, Zikiriot, ngầu quá. Zikiriot vui nhỉ. Thành công rồi. Xuất phát.

khủng long khổng lồ chạy đến ăn thịt. Thình thịch. Nhẹ nhàng thình thịch. Nhẹ nhàng thình thịch. Thình thịch. Ta là khủng long, chạy đi thình thịch. Thình thịch. Mạnh lên, thình thịch. Mạnh lên, thình thịch. Wow, con dấu kìa. Con dấu. Wow, chúng ta giỏi quá. Nhận được con dấu rồi, vui quá. Sikiriot giỏi quá. Có người đến, biến hình. Hả? Đây là gì thế? Nội dung bài học hôm nay à? Chắc hay lắm đây, mình cũng phải học mới được. Công chúa Kaburia ở hành tinh Wiki rất xa trong vũ trụ. Sắp tới lễ đăng quang nữ hoàng và đang làm bài kiểm tra. 1+1 bằng sự dễ thương. Ôi đúng không? À đúng rồi. Vì sự ngu ngơ của công chúa mà người dân Wiki ngày càng lo lắng. Và vào thời khắc này, Zikirius bảo vệ công chúa. Ta, bá tước điện thoại Zikirius, xuất phát để bảo vệ công chúa. Kaburia và Zikirius tình cờ lên tàu Wiki. Rốt cuộc họ có tập hợp đủ huy hiệu Wiki ở trái đất và quay về hành tinh Wiki được hay không? Bàn học tự động Wiki.

0: làm cha mở nặng đề cái giá trụ năm quạch bạ bạ bạ cần trạch tu cần lươn hên cả hình nọ cái cha xe rô quạch năm bạ bạ bạ cần trạch kỳ tu
1: bỏ tù tuần này mọc lẹ rùm góp măng lùm tam đằng thần phôn làm năn cả bò mò xa quạch bạ bạ

0: Claire thờ Claire buồn sang.
1: Lần giải tướng Claire tuổi người khắp nào truyền thình làm xã liên sơn lắc. Claire thờ Claire ảm đồ kịp nhất làm hạ chí ố. Bè đã lạ mầm đi hệ rào. Giải rìa vết làm lào chà mẹ say. Hệ nà trình tràn được buồn sang trong tuổi người truyền thình. Nè chinh cơ ta lên lâu có bố không gọm chinh kèm ạc xa này, gọm ạc kè ti, có mầm nằm cà phê chết, có bôi chắc độc mầm vác, lẹ đàn mầm nâu hình thể hệ chan hệ ti, hệ vẹ nắp có lọ hệ truyền thinh tên này tâm. Tớm dự bôn sang bố không nạc rù thà ra kè hệ duyệt nạp bố mò kè dùm phần, đùm xe rập rõ mạ lẹ đàn bà kè dùm ạc kè rơ kè ăn kè bôn sang, xếp nít bỏ kè phiếu, át mò ngại chắc hình mớ. Đừng bằng bỏ tụ tươn mò chuệ phía làm tùm cửa lý nước, xã liên sơn lắc bỏ khả trạp rõ mờ rau, năn lá và dùa khôn hạc rù thả kẻ đường dưỡng nà, phía mệnh đề kê giả trình bỏ truyền thinh. Chàng đừng bằng năn, kẻ thả kẻ mò kẻ phía, định là nà nào làm kẻ tiếp nữ bằng sáng. Hạt trạm đường rút lại đệ này, bằng hạt lại mờ rau lại đàn hạt trạm đường ở sập lụp đường rút chặt lắc như chiếc giấc tập này, lại chắc cầm thiệp bôn sang lại đàn bình cấp trẻ đình lặng lẽ, bọn này tâm tuôn làm hạt trạm đường rút về tay.

0: Với hai giải thưởng lớn quốc tế, giải cảnh quan đô thị châu Á và giải thưởng công trình du lịch thành phố hàng đầu thế giới năm 2023, quảng trường Tháp Nghinh Phong một lần nữa khẳng định giá trị độc đáo là biểu tượng mới góp phần quảng bá du lịch của tỉnh. Tháp Nghinh Phong do kiến trúc sư người Pháp, ông Pierre Huillard làm chủ nhiệm dự án, là công trình kiến trúc nghệ thuật đặc sắc kết hợp giữa truyền thống và hiện đại. Công trình được lấy ý tưởng từ hình tượng danh thắng quốc gia đặc biệt Gành Đá Đĩa, kết hợp truyền thuyết Lạc Long Quân Âu Cơ với hình tượng trăm trứng trăm con mang giá trị lịch sử của dân tộc Việt Nam. Biểu tượng kiến trúc quảng trường Nghinh Phong gồm nền sân quảng trường có tổng diện tích 7.190 m², hình bán nguyệt lát đá granite. Việc lựa chọn vị trí và quy mô công trình được cân nhắc trên các nguyên lý về tầm nhìn, tỷ lệ và tính nhịp điệu thống nhất để sắp đặt hình khối. Sân tháp là một sân khấu lớn ngoài trời, chính tâm là tòa tháp Nghinh Phong. Các bậc cấp được xếp so le từ 7 đến 9 bậc. Tháp được chia làm hai bên, mỗi bên gồm 50 khối đá hình đá đĩa xếp chồng lên nhau, tượng trưng cho 50 người con theo cha Lạc Long Quân xuống biển, 50 người con theo mẹ Âu Cơ lên rừng, hình thành nên hai cột tháp, trong đó vị trí cao nhất là 35 m, ẩn dụ hình ảnh Lạc Long Quân và Âu Cơ, hay âm và dương. Giữa hai cột tháp tạo nên một khe gió, nơi có thể nghe được âm thanh của biển cả. Tường đá cao hai bên khe gió là những bức phù điêu tái hiện công cuộc xây dựng vùng đất phía đông của tỉnh, từ sự kiện vua Lê Thánh Tông đề thơ trên núi Thạch Bi, tới khi Lương Văn Chánh khai phá mảnh đất này, từ ngư dân ven biển tới đồng bào Chăm, rồi Gành Đá Đĩa, Hải Đăng Mũi Điện và những chuyến tàu không số cập vịnh Vũng Rô, đàn đá, trống. Tất cả được tái hiện sống động khái quát cả chiều dài hình thành và phát triển đầy tự hào của một vùng đất. Sự tài tình của nhà thiết kế là đã chuyển tải câu chuyện của một vùng đất vào công trình kiến trúc được làm từ đá granite. Những nét chạm trổ trên phiến đá chính giữa tháp hàng đêm càng trở nên huyền ảo dưới công nghệ bobin Tesia, 3D mapping và laser cường độ cao. Đây cũng là nơi diễn ra nhiều sự kiện lớn của địa phương và quốc gia và được xem là biểu tượng du lịch mới của tỉnh. Việc hình thành công trình quảng trường Nghinh Phong có ý nghĩa hết sức quan trọng. Tên Nghinh Phong hàm ý là nơi đón gió lành từ biển đông vào, nhưng cũng là bức bình phong ngăn những luồng gió độc xâm nhập vào vùng đất này. Phát huy giá trị của quảng trường Tháp Nghinh Phong, phần công viên phía bắc mang dáng dấp tự nhiên, tạo nên hệ sinh thái đặc trưng vùng ven biển. Với không gian xanh, nơi trồng các cụm cây dương, cây dừa lớn có tác dụng chống gió cát và bảo vệ bờ biển. Đây là một trong những nơi duy nhất ven biển còn lại nằm trong lòng phố, chú trọng tôn tạo vẻ đẹp tự nhiên từ biển.
1: Di tích thắng cảnh của quốc gia Đầm Ô Loan từ lâu đã là thắng cảnh nổi tiếng của tỉnh. Đầm Ô Loan được bao bọc bởi các làng mạc trù phú và những dãy núi thấp thoai thoải tạo nên khung cảnh non nước hữu tình. Với diện tích 1.570 ha, Ô Loan không chỉ là thắng cảnh đẹp

mà từng được xác nhận là một đầm phá lớn có mức độ đa dạng sinh học đứng thứ hai ở khu vực miền Trung Tây Nguyên. Tại đây có 72 loài cá với sản lượng cho phép khai thác trên 100 tấn mỗi năm, 10 loài tôm với sản lượng khai thác từ 200 đến 250 tấn mỗi năm. Đáng chú ý tại đầm có nhiều loại nhuyễn thể được coi là đặc sản riêng có như sò huyết, ngao dầu, hầu, sứa. Với sự đa dạng và sản lượng lớn, đầm Ô Loan từng là nguồn cung cấp thực phẩm lớn không chỉ cho người dân ven đầm mà của các vùng lân cận cung cấp nguyên liệu cho chế biến hải sản xuất khẩu. Làm nên thương hiệu đầm Ô Loan là sò huyết. Sò huyết ở đây có hương vị đậm đà, ngon ngọt hơn sò huyết các nơi khác, được du khách trong và ngoài nước đánh giá rất cao. Đã từng xuất khẩu sang các nước Đông Nam Á như Thái Lan, Singapore, vỏ sò huyết còn được các nghệ nhân dùng chế tác dòng gốm cổ Quảng Đức độc đáo. Đầm Ô Loan có vị trí đặc biệt trong hệ sinh thái ven biển, còn là nơi có tiềm năng để phát triển du lịch sinh thái hàng đầu của tỉnh. Câu ca trữ tình của nhạc sĩ Vĩnh An cũng chính là lời mời gọi du khách gần xa một lần ghé thăm thắng cảnh Ô Loan để cùng chiêm ngưỡng vẻ đẹp phượng hoàng sải cánh trên mặt đầm, tham gia lễ hội đua thuyền truyền thống, một trong những hoạt động văn hóa đặc sắc riêng có của cư dân vùng sông nước.

0: Anh đã dùng hết tiền trong thẻ của mình rồi. Anh không muốn xin tiền của mẹ thêm nữa.
1: Vậy bây giờ em có thể làm được gì?
0: Cứ từ từ để anh giải quyết.
1: Em sẽ đi xin việc. Đó là sự thật. 3 tháng vừa rồi em đã phí quá nhiều thời gian cho dự án trang trại. Bây giờ em muốn tìm một công việc khác phù hợp hơn.
0: Em không cần phải làm gì hết. Nếu như em muốn làm việc thì anh sẽ nói chuyện với Simco và tìm một công việc phù hợp nơi văn phòng cho em.
2: Những biến cố mới liên tiếp xảy ra khiến các thành viên trong đội cứu hộ phải đối mặt với nhiều thử thách cả trong công việc lẫn cuộc sống. Gabe tiếp tục trưởng thành qua những nhiệm vụ khắc nghiệt, trong khi đó mối quan hệ tình cảm của anh cũng gặp nhiều trắc trở.
1: Có vẻ như cậu hơi tàn nhẫn với anh ấy. Đây là chuyện làm ăn, Linoka. Giữa chúng tôi vẫn còn tài sản chung, nhưng anh ấy đã quên rồi. Thôi, có lẽ bán nó đi cho anh ấy lấy tiền trả nợ, sau đó đến Moscow và bắt đầu một cuộc sống mới. Ôi, ở đâu cũng đau đầu về chuyện tiền bạc, ngay cả Moscow cũng vậy. Ừ, cái đó là đương nhiên rồi. Dạo này cậu sao rồi? Suốt ngày cãi nhau với Sasha về đủ thứ chuyện. Thật khó để có thể làm được một người vợ tốt. Chính xác.
2: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim truyện hành động của Nga Đội Cứu Hộ, phát sóng vào lúc 17h45 hàng ngày trên kênh DRT.

0: với sự tham gia của các diễn viên chính Igor Lifanov trong vai Kiret, Roman Cushing trong vai Grit, Anna Peskova trong vai Tatana, Oleg Andrew trong vai Petrov. Konstantin Vorobyov trong vai Starik, Anastasia Steko trong vai Lida, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác. Kịch bản: FGD Kuratov, Vadim Pominiv. Giám đốc sản xuất: Alexei Krasnikov. Bộ phim Đội cứu hộ.
1: Ai trong số các anh đã nghĩ ra kế hoạch điên rồ này? Tôi đoán là gã Craig đúng không?
2: Đúng là ý tưởng của cậu ta. Nhưng tôi và Balashov cũng hoàn toàn ủng hộ ý tưởng này. Đây là cách duy nhất để vượt qua tình huống hiểm nghèo này. Không còn cách khác đâu.
1: Làm thế nào các anh có thể kéo được hai người đàn ông to lớn đi qua một đường ống dẫn khí? Điều đó là không thể.
2: Đường ống rộng tới mức con voi cũng có thể được kéo qua được.

0: việc mà. Và thậm chí đã gửi trên xe đẩy qua cũng được. Tất nhiên sẽ mất khá nhiều sức đó. Ý tưởng tuyệt vời. Nó sẽ thành công. Nhưng xe đẩy lấy ở đâu ra?
1: Anh lấy xe lăn ở đâu?
0: Một chiếc xe lấy từ trung tâm cứu nạn. Còn chiếc thứ hai được lấy từ trạm sơ cứu địa phương. Sếp à, hãy chắc chắn rằng có hai xe cấp cứu đợi chúng tôi ở đầu kia của đường ống. Nó cùng mở vô đây. Chúng tôi đã kiểm tra rồi. Chúng tôi sẽ đưa họ vào ống rồi đẩy trực tiếp sang đầu bên kia. Bây giờ Trích sẽ cung cấp cho cô tọa độ. Nhớ gọi xe cứu thương kịp thời cho chúng tôi đó. Chúng ta không có nhiều thời gian đâu.
1: Anh có chắc là nạn nhân sẽ không bị nhiễm trùng đó chứ?
0: Phải là sót chắc chắn 100%. Nhưng tôi cũng sẽ nhận trách nhiệm về việc này. Cô cứ yên tâm.
1: Vậy sao? Nghe lệnh của tôi đi đồng chí. Bây giờ anh cùng với đồng chí Greg phải đưa được các nạn nhân qua đường ống một cách an toàn. Hiểu rồi chứ?
0: Được rồi, tôi nghe lệnh, thưa đồng chí.
1: Làm đi nhé, chúc may mắn.
0: Nè, bắt lấy nó. Để làm gì? Rồi anh sẽ phải cảm ơn tôi. Còn anh ở lại chăm sóc những người còn lại nha. Nhớ giữ liên lạc đó. Tôi hiểu rồi. Tôi xong rồi. Chúc may mắn.

0: Hình như là ở đây.
1: Đúng rồi. Quan trọng là họ có thành công hay không.
0: Thật không thể tin được. Anh nghĩ chúng ta đi được bao lâu rồi? Khoảng 30 phút. Nó dường như dài vô tận vậy. Còn bao lâu nữa? Gấp 3 lần như vậy nữa. Có lẽ chúng ta nên nghỉ ngơi một chút. Nghỉ tạm vài phút thôi. Cảm ơn Sergei Sedich. Nếu không có những thứ này, tôi không thể tưởng tượng được điều gì xảy ra với đầu gối của tôi. Anh đã từng ở trong tình huống như vậy chưa? Thôi đừng có nhắc lại nữa. Tôi đang muốn quên đi mà cứ nhắc gì. Tôi ê ẩm cả người rồi. Tôi nghĩ vậy đủ rồi. Tiếp tục nào. Trước đây chúng ta từng có một trường hợp như vậy. Khi đó tôi với Arkady Borisovich qua cố.
1: Im lặng, thấy rồi. Có vẻ như họ đã đến rồi.
0: Tất nhiên là chúng tôi rồi. Còn ai vào đây được nữa. Chú ơi. Cẩn thận, cẩn thận. Được rồi. Các anh ổn chứ? Vẫn ổn, chỉ đông người chút thôi. Sadik, tôi hết sức rồi. Mọi người lại giúp đi. Tôi mệt quá rồi. Nhanh nào các bạn. Cẩn thận, cẩn thận. Được rồi, đưa lên xe đi. Không dễ để cứu người nhỉ. Mới chỉ là khởi đầu thôi chàng trai. Nằm xuống đi. Tôi không thể. Chúc mừng Lina. Bây giờ em đã là bà chủ của nhà hàng tốt nhất thành phố này rồi đó.
1: Cảm ơn anh. Tôi thật sự rất hạnh phúc và hy vọng sẽ làm cho nó phát triển hơn nữa.
0: Tôi rất tin vào em.
1: Boris, bây giờ chúng ta phải chia tay nhé.
0: Ok.
1: Tôi đi đây.
0: Tạm biệt.
1: Sasha đó.
0: Anh đây.
1: Em có tin vui muốn báo cho anh đây.
0: Tuyệt vời.
1: Anh bị sao vậy?
0: Do lúc làm nhiệm vụ thôi.
1: Nó bị sao vậy?
0: Không cần đâu. Từ từ nó sẽ đỡ thôi.
1: Em sẽ gọi bác sĩ.
0: Được rồi. Không cần đâu. Hôm nay bọn anh phải bò trong đường ống một thời gian dài. Bây giờ anh phải ngồi nghỉ một lúc. Nên không cần nhờ tới bác sĩ đâu. Nghỉ một chút là được rồi. Anh ổn mà.
1: Thế nhất cũng phải gọi cho Balashov chứ.
0: Không cần đâu. Chắc bây giờ anh ấy cũng nằm gục ở nhà rồi.
1: Anh cứ nằm yên ở đó. Để em xử lý nào. Anh cởi áo ra đi.
0: Làm như vậy được không?
1: Còn kiểu nào khác nữa sao? Anh cứ nằm đó đi để em xoa cho.
0: Đau quá.
1: Ngồi ở nhà em thấy nhớ anh quá.
0: Vậy sao? Mà tay nghề của em khá quá.
1: Em có thể vào làm cứu hộ được chứ?
0: Được chứ. Ở đó đang thiếu nhân viên xoa bóp. Mà em nói đang nhớ anh hả?
1: Sasha, lưng anh còn đau đó.
0: Anh cũng rất nhớ em. Chắc là ổn rồi đó. Hôm nay là ngày quái quỷ gì thế?
1: Còn em lại khác.
0: Sau đó cái bà già đó cứ đòi giữ chúng tôi lại cho đến khi có người đứng ra chịu trách nhiệm sửa lại ống thông gió.
1: Đội tìm kiếm cứu nạn 4221 nghe đây. Tôi là giám đốc bệnh viện Valentina Morozova gọi đến để thông báo là các nạn nhân đã được phẫu thuật thành công. Tình trạng bây giờ đều rất ổn. Tất cả là nhờ công của các bạn đã cấp cứu kịp thời. Xin cảm ơn rất nhiều. Cảm ơn bác sĩ. Đó là nhiệm vụ của chúng tôi mà. Chúc may mắn. Các bạn cũng vậy nhé.
0: Nhiệm vụ vừa rồi nghe rất khó khăn vất vả đúng không? Kể cho tôi nghe với.
1: Đội trưởng Simco thuộc đội cứu hộ 4221 nghe đây.
2: Các cô vừa làm việc điên rồi gì vậy đồng chí Simco? Cô có lường được hậu quả nghiêm trọng thế nào không? Nếu như để bùng dịch về những hành động ngu ngốc đó, cô có suy nghĩ tới không? Cô sẽ chịu trách nhiệm thế nào? Đây là một việc làm hết sức điên rồi.
1: Tôi biết mình đã làm những gì thưa đồng chí. Lúc đó hai nạn nhân rất nguy cấp, cần phải cấp cứu ngay. Và họ đều là những khách du lịch nên không thể mang mầm bệnh được. Tất nhiên việc này đã đi ngược lại với các nguyên tắc chống dịch. Chính tôi là người đã ra lệnh cho cấp dưới làm việc này. Và nếu như có gì thì tôi xin chịu mọi hình phạt.
2: Tôi rất không hài lòng về chuyện này. Ngày mai hãy gửi cho tôi một báo cáo chi tiết về vụ việc nghiêm trọng này.
1: Vâng, tôi sẽ gửi báo cáo vào ngày mai. Thưa đồng chí, tôi có một nguyện vọng. Sau một thời gian dài làm việc và cống hiến trong ngành, tôi nghĩ đây là thời gian thích hợp để nghỉ ngơi.
2: Được rồi, tôi nghĩ điều đó có thể chấp nhận được. Vậy nha.

0: thật là ngu ngốc khi cãi nhau với giáo viên. Hôm qua ở trường mẹ chỉ muốn chui đầu xuống đất. Không có gì đáng cười cả.
1: Đất cứng lắm nên không dễ chui đâu mẹ.
0: Không được lặp lại nữa.
1: Ông mới mua bằng lái sao? Mở mắt nhìn cho rõ cái bảng cấm xe tải đi. Nói xong chưa?
0: Nghe mẹ nói đây nè. Sau buổi học phải lập tức trở về nhà, không được lang thang trên đường phố nữa, hiểu không?
1: Con biết rồi.
0: Và nếu vẫn còn phạm lỗi thì mẹ sẽ không cho động đến máy tính trong vòng một tuần đó.
1: Thôi nào mẹ.
0: Không mẹ gì hết. Mọi việc tùy thuộc vào con hết. Tài xế đang ngủ gật hay sao mà không thấy đi vậy nhỉ? Cảm ơn Chúa.

0: Chi, con ổn không?
1: Con chỉ bị đau khuỷu tay thôi. Chuyện gì vậy? Ta đụng trúng xe à?
0: Không, nó còn tệ hơn. Chúng ta đang bị kẹt dưới đất.
1: Mẹ ơi, con sợ quá.
0: Bình tĩnh lại đi. Bây giờ chúng ta sẽ gọi cho cứu hộ. Họ sẽ đến và kéo chúng ta lên.
2: Chào, buổi sáng tốt lành. Và đây là bữa sáng dành cho em.
0: Bất ngờ quá đi.
2: Cùng với đó là một chủ công nam phục vụ.
0: Hôm nay có phải là ngày gì đặc biệt không nhỉ?
2: Không, hôm nay anh dậy sớm nên quyết định làm cho em buổi sáng thôi.
0: Trông rất là ngon. Chờ một chút. Anh đặt xuống đi.
2: Cái gì đây?
0: Bông tai cũ, em vừa mới tìm thấy nó nhưng đã bị mất một chiếc.
2: Đừng lo, anh đã tìm thấy chiếc thứ hai rồi.
0: Thật sao?
2: Thật mà, thôi ăn đi, kẻo nguội.
0: Tuyệt vời.
2: Sao rồi?
0: Bây giờ em chỉ muốn báo cho anh một tin bất ngờ.
2: Nói đi, tin tốt đó chứ.
0: Greg, từ từ đã.
2: Nào, anh hồi hộp quá.
0: Đây là một tin rất tuyệt vời. Em bây giờ đã là chủ của một nhà hàng. Vừa mới xong hôm qua.
2: Nhà hàng nào? Nhà hàng nào chứ?
0: Hoa Trắng, anh còn nhớ nhà hàng của Boris không?
2: Lại là Boris.
0: Greg, anh sao vậy?
2: Lina, anh nói em không được gần anh ta nữa rồi mà.
0: Sasha, đừng có lo. Anh ấy đã chuyển đến Moscow rồi. Em đã mua lại nhà hàng này với một cái giá cực kỳ hấp dẫn.
2: Em có biết suy nghĩ không? Tự nhiên lại có giá rẻ cho mình mua sao? Mà em lấy tiền ở đâu ra?
0: Mẹ cho em tiền để đầu tư. Bọn em đã trao đổi với nhau từ trước. Sasha, đây là công việc kinh doanh. Em không thể từ chối một món hời tốt như vậy.
2: Anh không muốn nghe em nói nữa. Chúc ngon miệng.
0: Sasha,

0: Nhìn kìa, có nước ở dưới đó. Thôi chúng ta chờ cứu hộ đến thôi.
1: Cha không thể lái xe đến gần hơn được, vậy thì xuống đi bộ đi. Lấy thiết bị rồi đi thôi, không còn nhiều thời gian để tán gẫu đâu. Đúng vậy, đi thôi, chúng ta phải khẩn trương lên. Nikolai, sao anh không chịu nhìn ngó trước sau vậy? Tôi chỉ đang nghĩ đến cách giải cứu nạn nhân một cách nhanh nhất mà thôi. Anh còn chưa tận mắt thấy họ thì nghĩ kiểu gì? Chỉ cần nhìn thoáng qua tôi đã biết cần phải làm gì rồi. Vậy thì hôm nay để anh trổ tài, chúng tôi đứng xem nha. Này mọi người, tránh ra chỗ này 5 mét đi, nhanh lên, tránh ra.
0: Được rồi, cảm ơn chú.
1: Tình hình rất tệ phải không mẹ?
0: Không sao, mọi thứ đều ổn. Nhìn kìa, cứu hộ đang đến.
1: Hình như họ vẫn còn sống. Nó có thể sụp bất cứ lúc nào. Cần xử lý và gọi xe cẩu đến. Văn phòng nghe rõ trả lời. Tuyệt quá, tiết học âm nhạc bắt đầu rồi.
0: Có gì mà con vui đến như vậy?
1: Con ghét phải hát. Họ định làm gì vậy?
0: Cái gì? Cứu chúng tôi với. Ngồi yên đó đi.
1: Nhưng mà mẹ ơi,
0: đừng càng nhằn nữa.
1: Được rồi, tiến hành thôi. Cần giúp không? Được rồi, tôi tự làm được.
0: Greg, thôi đừng giận nữa mà. Mọi người đều có lợi trong vụ này. Em có một công việc kinh doanh tốt, còn mẹ anh cũng có phần trong đó. Cô ấy cũng đã đánh giá đây là một dự án khả thi.
1: Em chỉ hỏi ý kiến của mẹ mà không thèm nói gì tới anh sao?
0: Mẹ anh biết rõ chuyện này hơn. Anh biết không, mọi chuyện diễn ra rất nhanh chóng. Anh biết là em luôn ao ước có một công việc kinh doanh riêng rồi mà.
1: Anh phản đối chuyện này và không muốn nghe thêm bất cứ chuyện gì về nhà hàng nữa. Hơn thế nữa, anh

0: không muốn em dính dáng đến nó.
1: Nhưng em thì muốn.
0: Còn anh thì không. Anh đã nói rõ rồi.
1: Không, Sasha. Em không thể nghe theo anh được.
0: Em vẫn giữ ý định đúng không?
1: Đúng vậy.
0: Được rồi. Alo, Sergey. Tôi sẽ tới đó ngay.
1: Sasha, chúng ta phải nói chuyện cho xong đã.
0: Em có công việc của em, anh có công việc của anh. Tạm biệt. Cần phải đào sâu hơn một chút. Cái phần baga đang bị kẹt, các bạn có bị thương không?
1: Không, chúng tôi vẫn ổn.
0: Chúng tôi sẽ phá vỡ kính sau. Hãy trùm áo khoác lên đầu.
1: Nhớ trùm kính đầu và tai lại.
0: Mẹ cũng vậy.
1: Nào, nhanh nhanh lên.
0: Sẵn sàng chưa? Quay đầu lại.
1: Chúng tôi xong rồi.
0: Được rồi, kính bể rồi. Thế nào rồi?
1: Vẫn ổn.
0: Nào, đưa tay cho chú. Không, cháu sợ lắm. Không việc gì phải sợ cả.
1: Các anh kéo chúng tôi ra ngoài luôn à?
0: Cứ bình tĩnh, đưa tay cho chú.
1: Trong xe toàn mảnh kính vỡ nên tôi không ra được.
0: Tất nhiên rồi, đưa tay đây.
1: Đúng vậy.
0: Trong xe cũng gặp nước nữa sao? Nước ở đâu mà có vậy? Dưới đó là cống nước ngầm mà. Vậy thì khó rồi. Cần cậu sẽ đến trong vòng vài phút nữa. Cần phải nhanh hơn. Xe đít cần phải cắt xe bằng máy thủy lực. Rít đến rồi. Xin chào. Rít để chỗ mấy cậu đi. Rõ rồi. Còn các anh lấy thiết bị đi. Đừng lo, chúng tôi sẽ giúp các bạn thoát ra ngay bây giờ. Được rồi, đi chậm thôi. Lùi tiếp, lùi tiếp.
1: Đừng ra ngoài nhé.
0: Dừng lại. Chạy lên trước. Nhanh nào. Không thể lùi thêm được nữa. Nhưng ở đây xa quá, không thể làm gì được. Anh càng lùi thì khoảng cách với các nạn nhân càng xa. Vậy phải làm sao đây? Chuyên gia cần cẩu không đủ đến xe của họ. Anh cứ ơi, nó lùi nữa thì đường sẽ sập mất.

0: Thuê bao đang nằm ngoài vùng phủ sóng. Nghe máy đi, Drake. Thuê bao đang nằm ngoài vùng phủ sóng.
1: Anh bị sao vậy, Kunja? Kunja, mắt của tôi tự nhiên bị tối sầm lại. Nào kéo anh ta ra qua đây. Trong trường anh ta hộ tôi. Nào ngồi xuống đi, để tôi xem nào. Không được quay về phía này. Không được nhìn qua đây.

0: Sao phải cắt cái này? Trong cuộc sống đôi lúc phải hy sinh một thứ gì đó. Bây giờ bọn chú sẽ cắt ghế ngồi để đưa cháu ra ngoài. Đồng ý chưa? Hiểu chưa? Dạ được. Tuyệt vời. Cô rất may mắn khi có đứa con dũng cảm như vậy trong lúc này đó. Con bé này rất dũng cảm. Cô có thấy sợ không?
1: Tôi không sợ.
0: Tốt lắm. Đừng lo, chúng tôi sẽ để mọi thứ trong tầm kiểm soát. Said, chúng ta sẽ cẩu xe lên bằng chiếc ống này. Tốt lắm. Nằm sắp xuống và trùm áo khoác lên người. Bắt đầu rồi chứ? Được. Nào, đẩy sang một bên. Chút nữa. Thế nào? Được rồi, được rồi. Được rồi.
1: Nước ngập rồi.

0: Nhanh lên, nhanh lên. Ra nào, nước tràn vào rồi. Cứu mẹ cháu với. Nào nhanh lên. Được rồi, đưa tay cho tôi. Cẩn thận, cúi đầu xuống. Được rồi. Được rồi, xe cứu thương đâu? Gọi xe cấp cứu đi.
1: Chân tôi bị phỏng rồi. Alo.
0: Cô là Lina đúng không?
1: Vâng, tôi đây.
0: Có phải cô vừa mới gọi cho tôi?
1: Ô, chào anh Valery. Tôi là chủ mới của nhà hàng Hoa Trắng. Anh là nhà cung cấp cho các thiết bị bếp và bar ở đó phải không?
0: Đúng rồi, chúng tôi thường làm việc với Boris.
1: Và bây giờ anh sẽ làm việc với tôi. Tôi có một vài thắc mắc, mong được gặp và trao đổi với anh.
0: Có chuyện gì sao?
1: À, chỉ là tôi muốn gặp mặt để trao đổi hợp tác lâu dài hơn nữa.
0: Tất nhiên là được rồi.
1: Cảm ơn anh. Nào, bây giờ mình đã là bà chủ rồi nên cần phải năng động hơn nữa.
0: Đừng lo, mọi việc sẽ ổn thôi.
1: Cảm ơn các anh rất nhiều.
0: Chúc may mắn. Cảm ơn các chú. Xong hết rồi chứ? Tốt lắm, bây giờ đi thu dọn thiết bị đi. Tại sao là tôi? Vậy muốn tôi làm à? Anh nghĩ cô ấy sẽ ổn chứ? Tất nhiên rồi, bỏng không nặng lắm đâu. Chỉ cần nghỉ ngơi thôi, giúp tôi với. Cũng may chúng ta đến kịp. Về văn phòng thôi nào. Bên trước đâu rồi? Đang ở trong xe. Thế nào rồi? Có thể là bị ngộ độc hoặc là bị thiếu máu. Sao thiếu máu được chứ? Bình thường tôi khỏe như con trâu mà. Đừng chủ quan, khỏe tới đâu cũng có lúc phải đổ bệnh. Tôi chỉ cần nghỉ ngơi một buổi đã có thể trở lại làm bình thường. Không được, cần phải theo dõi trong vòng vài ngày. Nikolai, anh tạm thời nghỉ ngơi đi, không cần đón bác sĩ. Con già, không được chủ quan, nghe theo lời bác sĩ đi. Tôi ổn mà, chỉ cần ngủ qua đêm là được thôi. Theo kinh nghiệm của tôi thì tốt nhất anh nên vào bệnh viện để theo dõi. Không, tôi không vào bệnh viện đâu. Về nhà tốt hơn. Được rồi, đón taxi về nhà làm một giấc nhanh đi. Không, tôi cần trở về văn phòng lấy xe. Về làm gì nữa? Sẽ có người lấy xe cho anh. Anh giúp được chứ? Được rồi, sao mọi người cứ quan trọng vấn đề vậy? Tôi khỏe lại rồi mà. Đó là mệnh lệnh. Bây giờ về nhà ngủ ngay, không được làm gì hết. Anh bây giờ không có quyền ra lệnh cho tôi đâu. Vậy ư? Không sao, tôi sắp được phục chức rồi. Từ đó đừng trách tôi. Được rồi, nghe theo lời anh vậy. Nikolai, thế bây giờ anh muốn về nhà hay vào viện? Nhất trí vậy đi. Trong lúc chờ Rick thu dọn đồ đạc, tôi sẽ gọi cho xe. Xe taxi đó à?

0: Xin chào Maria Zakharovna. Xin lỗi, đã xảy ra chuyện gì à? Đi ở đây. Xin chào mọi người, ổn chứ? Đồ ăn kia rồi. Mọi việc vẫn ổn. Tôi một mình thu dọn lại thiết bị đây. Còn anh thì sao? Bình thường thôi, có vẻ như Maria Zakharovna chuẩn bị dành cho chúng ta một điều bất ngờ. Ngồi vào bàn đi. Được rồi. Chuyện gì vậy?
1: Petrov đâu rồi?
0: Anh ấy bị bệnh nên về nhà rồi.
1: Thật tiếc khi không có Kolia để có mặt đông đủ mọi người ở đây. Thôi được rồi, không sao cả. Bây giờ tôi muốn nói lời cảm ơn đến các bạn vì trong thời gian qua đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Nếu có điều gì không phải, mong mọi người bỏ qua cho.
0: Hôm nay là ngày thú tội sao?
1: Greg, anh vẫn ngốc như vậy. Mặc dù không muốn nhưng tôi phải thông báo là tôi sắp nghỉ việc ở đây rồi.
0: Chuyện đùa à? Sao nghỉ việc chứ?
1: Các anh vẫn chưa biết chuyện gì à? Thôi đi Sergei, tôi bàn giao lại cho anh đó.
0: Sao nhìn tôi chứ?

Bây giờ tôi phải đi lấy xe cho cô già. Được rồi. Anh biết trước chuyện này đúng không?

0: Tôi không hiểu trong danh sách thiết bị có điều gì khiến cô không hài lòng.
1: Anh biết không, Valerie, tôi đã kiểm tra giá thiết bị nhiều nơi trên mạng Internet và thấy rằng giá hiện tại ở châu Anh là quá cao. Nhìn đây, ở chỗ này họ cung cấp máy pha cà phê rẻ hơn gấp 3 lần luôn đó.
0: Xin lỗi, tôi có thể hỏi một câu không?
1: Tất nhiên là được rồi.
0: Cô đã mua nhà hàng này từ Boris, chính xác là từ con trai của cụ thị trưởng.
1: Đúng vậy.
0: Cô biết không, Boris luôn hài lòng với giá cả của chúng tôi, vì mặc dù giá cao nhưng chất lượng luôn được đảm bảo.
1: Bởi vì Boris có nguồn lực rất lớn, còn tôi thì không đủ khả năng. Vì vậy bây giờ hoặc chúng ta làm việc theo các điều khoản của tôi, hoặc là tôi sẽ phải tìm nhà cung cấp khác.
0: Được rồi, tôi sẽ nói chuyện với các đối tác. Chúng tôi sẽ đưa ra mức giá ổn hơn cho cô. Khi nào cô muốn có nó?
1: Sớm nhất có thể. Tôi cần phải cân đối lại mọi chi phí mới mong có lãi được. Vì vậy đừng chậm trễ, nếu không tôi sẽ tìm nhà cung cấp khác.
0: Tôi hiểu rồi, chúng tôi sẽ cố gắng làm điều đó càng sớm càng tốt.
1: Cảm ơn.
0: Tạm biệt.
1: Tạm biệt.

0: Tôi không ngờ mọi chuyện lại tệ như vậy. Được rồi, vậy tôi sẽ xin nghỉ cùng cô để xem họ nói gì.
1: Không cần phải vậy đâu, tôi vẫn ổn.
0: Nhưng với tôi thì không. Tôi về văn phòng viết đơn đây, không cần nghĩ ngợi.
1: Bình tĩnh đã nào, đó là quyết định của tôi.
0: Cô có bị sao không vậy?
1: Bản thân tôi muốn ra đi.
0: Thật sao? Chúng tôi làm gì sai à?
1: Không đâu. Các anh rất tốt, nhưng anh biết không, cách đây không lâu tôi đã nhận ra rằng mình cần phải thay đổi cuộc sống hiện tại của chính mình.
0: Để làm gì? Có lý do nào không? Nếu không thì cô không thể quyết định như vậy được.
1: Tôi đã nộp đơn xin Sabina làm con nuôi, nhưng không được, vì tôi không có một cuộc sống ổn định.
0: Rõ rồi. Thì ra cô và Sabina sẽ chuyển đến Sen Băng Tiếp Bù. Còn chúng tôi? Chúng tôi thì sao?
1: Sẽ trở về cuộc sống như xưa.

Xin chào, chung cư này có người cần cấp cứu à? Căn số 18, không là số 14. Có một cô gái cần chở đến bệnh viện. Đây là lần thứ ba chúng tôi đến đây trong tuần này rồi. Đầu tiên là một bà cụ, sau đó một đứa trẻ và bây giờ một cô gái. Cô ấy bị gì? Tôi không biết. Hình như là đầu tiên cô ấy bị chóng mặt, nôn mửa, rồi bất tỉnh. Bị cả ba triệu chứng sao? Vậy bác sĩ nói gì? Tôi chỉ là một người lái xe nên không rõ. Hiểu rồi. Xin chào, tôi là đồng nghiệp của các anh, đến từ bộ tình trạng khẩn cấp. Điều gì xảy ra với bệnh nhân ở căn số 14? Cô ấy không bị sốt, chỉ bị nôn mửa giống như ngộ độc thực phẩm vậy. Có chuyện gì à? Các anh phải đến đây trong một tuần, nên tôi đang nghi ngờ. Ở đây đang có rò rỉ khí ga. Không đâu, khu vực này không được dùng ống dẫn khí. Vậy nhờ anh hãy kiểm tra sự hiện diện của các chất độc ở cả ba bệnh nhân. Vậy cho tôi số điện thoại của anh. Có gì tôi sẽ liên lạc sau. Được rồi, cầm lấy đi. Cảm ơn anh.

0: Κονιά. Κονιά. Κονιά. Κονιά. Κονιά.
1: Κονιά.
0: Κονιά. Николай.
1: Тихо.
0: Не, не. Тихо. Мама, да. Николай. Николай.
1: Все.
0: Была соп, что она здесь? Chuyện gì xảy ra vậy? Tôi cũng đang muốn biết chuyện gì xảy ra. Có vẻ như anh đã bị ngất đi. Hình như là vậy. Tôi không nhớ. Phòng hàng xóm có bị ngập không? Thôi anh hãy nằm sang phòng bên cạnh đi. Tôi sẽ dọn chỗ này cho.

0: Mọi người lấy hết ba lô của mình chưa? Cần phải có tác phong nhanh nhẹn hơn. Họ là ai vậy? Các học viên của bộ tình trạng khẩn cấp đã gắn camera hết rồi chứ? Đối với những câu hỏi ngu ngốc về cách sửa chữa và cách bật camera, sẽ nhận được một chiếc ba lô có đá. Kestop, điểm danh toàn bộ đi. Xin chào, tôi là Igor. Tôi là Alexander. Vova, còn đây là các học viên thực tập. Anh là người gọi điện lúc sáng sao? Học viên của bộ tình trạng khẩn cấp. Đúng rồi, đều là đồng nghiệp tương lai của anh. Đang tập bài hành quân đường dài à? Đúng rồi, để sang bài trụ piano hay là tập đàn guitar, họ chưa xứng đáng. Hành quân trong vòng 6 giờ trên những con đường trong núi. Thực tiết là đầm lầy ở đây rất xa. Họ sẽ không được nếm trải các bài tập khắc nghiệt. Anh cần giúp gì không? Giúp đỡ kiểu gì? Họ cần phải tự mình thể hiện bản thân. Nếu có thể nhờ các anh nấu giùm bữa tối, không thành vấn đề. Cảm ơn nhiều. Nghe đây, sao các anh cần đến camera? Nó là một công cụ tuyệt vời. Nó là loại thể thao, có thể làm việc trong vòng 8 giờ. Nhờ có nó mà chúng tôi có thể xem lại và sửa sai những lỗi mình mắc phải. Ý tưởng hay đó. Chúng tôi phải đi, cần phải hoàn thành bài tập trước khi trời tối. May mắn nha. Tạm biệt. Tất cả quay sang phải. Nhìn thẳng. Bật camera lên. Tôi dẫn đường, còn Claire Shop theo sau. Quay sang phải. Chuẩn bị. Kỹ. Chuẩn bị. Chạy. Để xem bọn họ có hoàn thành mục tiêu không. 10 km đó. Anh đã từng phải luyện tập bài này chưa? Tất nhiên rồi. Cái giúp ích rất nhiều cho tôi. Vậy thử lại đi. Tôi nghe.
1: Maxim,
0: anh đang ở trong phòng sao? Đúng rồi. Anh có biết nhà mới của Petrov không? Biết chứ, tôi đã giúp anh ấy chuyển nhà mà. Tốt lắm, bây giờ nhờ anh xách chiếc vali có phù hiệu màu vàng đến đó đi. Nhanh giùm tôi. Có phải là máy phân tích nhiễm trùng? Đúng rồi, con da bị sao? Tôi ổn rồi bác sĩ à. Tôi cần kiểm tra gấp. Hiểu rồi, tôi mang tới ngay. Tarit, lên trực thay cho tôi. Tôi có việc cần đi. Andrei, sao anh lại quan trọng quá vấn đề chứ? Tôi chỉ ăn cái gì đó bậy bạ rồi ngộ độc thôi mà. Nikolai, anh có biết là không chỉ mình anh có triệu chứng như vậy ở chung cư này không? Không hiểu. Có ai khác nữa à? Ít nhất là 3 người nữa. Họ vẫn còn sống chứ? Hình như là vẫn sống. Cảm ơn Chúa. Nguyên nhân là gì? Chờ cha John đến đi, rồi tôi sẽ tìm ra nó. Trong thời gian chờ đợi, hãy ra ngoài hít thở không khí trong lành. Còn ở đây thì tôi và anh đều bị đầu độc lúc nào không hay. Nhanh lên đi.

0: Đừng lo Suki, tôi sẽ không bỏ rơi anh đâu. Tôi sẽ ở lại đây trong thành phố.
1: Tin tốt đầu tiên trong ngày.
0: Tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi đưa ra quyết định này. Tôi sẽ sớm tìm được công việc phù hợp thôi.
1: Có định làm cho nhà nước nữa không?
0: Tôi không biết, vẫn đang suy nghĩ.
1: Cứ suy nghĩ thêm. Bất kỳ nơi nào cô cũng thể hiện được năng lực thôi. Tôi muốn nói thêm một điều là, nếu như mọi người thực hiện đúng các quy định về an toàn thì chắc chúng ta chỉ phải đối phó với sóng thần và động đất mà thôi.
0: Khó lắm, trên đời này lắm kẻ điên khùng.
1: Đúng vậy, nên chúng ta không bao giờ sợ thất nghiệp. Tôi muốn cô cân nhắc một lần nữa. Mọi người rất quý mến cô. Nếu cần chúng tôi sẽ chung sức giúp đỡ Sabina. Chuyện đó không vấn đề.
0: Không, Sarita, tôi đã quyết định rồi. Tôi đã bán căn hộ ở St. Petersburg để mua một căn khác ở trong thành phố này. Và tôi cũng đã tìm thấy một trường mẫu giáo tốt ở đây.
1: Tôi muốn cô biết là tôi luôn ủng hộ và muốn giúp đỡ cô trong mọi chuyện.
0: Tôi biết mà. Chúng ta có thể thành đôi không?
1: Có thể chứ. Đang tạm thời nghỉ ngơi sao? Có chuyện gì với anh vậy? Andrei Andravich đang đóng vai bác sĩ quái dị. Tôi đã uống 3 lít nước rồi. Uống tiếp đi, càng nhiều càng tốt. Anh có bị nôn không? Nhiều là đằng khác. Có 3 người nữa trong chung cư này cũng bị các triệu chứng tương tự. Rất giống triệu chứng ngộ độc muối kim loại nặng. Sẽ có thêm nhiều người bị nữa. Do hệ thống ống nước phải không? Có thể vậy. Và chờ đã, đường ống đã được sửa chữa lần nào chưa? Tôi không biết, gì vừa mới chuyển thôi. Do bức xạ chẳng hạn. Chúng ta sẽ kiểm tra nó. Càng để lâu càng nguy hiểm. Đi kiểm tra thôi nào.

0: Là tôi đây, ở đó thế nào rồi?
1: Không phát hiện điều gì bất thường từ các mẫu chuẩn lấy trong nước và không khí. Ngay cả bibut và arsen cũng không có. Ngày này tôi vừa phát hiện được cái gì đó. Ở đâu? Căn phòng nằm gần cửa, sát ngay lối vào tầng 1.
0: Mạnh không?
1: Không mạnh lắm.
0: Ít người để ý được.
1: Có vẻ như chủ nhà không thực sự muốn bị phát hiện.
0: Chờ chút tôi sẽ xuống ngay.
1: Được rồi.
0: Ở đâu?
1: Các cửa sổ đã được che lại, nhưng vẫn phát ra tín hiệu, dù rất yếu.
0: Có thể đây là những kẻ khủng bố đó.
1: Khủng bố sao? Đây là phòng nha khoa mà. Sao mà nha khoa được?
0: Anh đã từng đi chụp X-quang răng chưa?
1: Rồi chứ.
0: Trong mỗi máy X-quang đều có một nguồn bức xạ.
1: Được rồi, cho tôi xem cánh cửa thần kỳ của anh đi.
0: Ông ta mang gì vậy?
1: Cánh cửa này cũng phát tín hiệu.
2: Xin chào, chúng tôi đến từ bộ tình trạng khẩn cấp.
1: Anh làm gì ở đây?
2: Đây là tiệm sửa đồ điện tử.
1: Mọi thứ đều tuân theo quy định.
2: Có cả bình cứu quả.
1: Anh định cải tạo đống rác này à?
2: Tiền đâu mà mua đồ mới được chứ?
1: Nhưng nó không khác gì bãi rác.
2: Nhiều người không nghĩ như vậy đâu.
1: Còn trong này là gì?
2: Nhà bếp,
1: không có gì thú vị đâu.
2: Thật sao?
1: Tôi xem được không?
2: Nhưng tôi không có chìa khóa.
1: Người khác đang cầm.
2: Hãy quay lại vào ngày mai.
1: Chúng ta nên gọi cảnh sát không?
2: Tôi quên là nó không khóa bên trong.
1: Ông già, bây giờ gọi cảnh sát được rồi đó.

0: Sao anh bị như vậy?
1: Tôi sơ ý bị trượt chân.
0: Có thấy đau không?
1: Đau đến tận ốc luôn.
0: Nào bố bộ, đã đến lúc phải chia tay rồi, mày không nhận ra tao nữa sao?
1: Không phải đâu, tao quyến luyến không muốn để chị đi.
0: Đừng lo, thỉnh thoảng tao sẽ đến thăm mày. Một khi ra khỏi ngành thì không thể sống ở đây nữa.
1: Thì có sao đâu, chị vẫn là bạn của chúng tôi mà.
0: Tôi không biết nữa, nhưng nếu tôi là sếp mới thì sẽ không chấp thuận điều này.
1: Sếp mới đây rồi, anh ấy còn chào đón chị bằng cả hai tay. Xong hết rồi đó.
0: Đến lúc phải nói lời tạm biệt rồi.
1: Chắc là không lâu đâu, nhớ những gì chúng ta thỏa thuận nha.
0: Được thôi, tạm biệt anh.
1: Được rồi.
0: Bubble, mày nhớ để mắt đến họ nhé. Thôi, tôi đi đây.

0: Kính chào quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự tối trên kênh DRT của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk.
1: Hôm nay thứ Năm ngày 17 tháng 9 năm 2026, chương trình sẽ có các nội dung đáng chú ý sau đây. Khánh thành dự án đầu tư xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp với phòng tránh lũ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 1.
0: Thường trực tỉnh ủy làm việc với đảng ủy một số xã ở khu vực phía đông. Kết nối hỗ trợ thanh niên xa quê thực hiện nghĩa vụ quân sự.
1: Lan tỏa phong trào hiến đất làm đường là nội dung trong mục xây dựng nông thôn mới.
0: Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Sáng nay ngày 17 tháng 9, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị chuyên đề về công tác phòng chống thiên tai trên địa bàn tỉnh. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại điểm cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh, cơ sở 2, phường Tuy Hòa và kết nối trực tuyến đến điểm cầu Ủy ban Nhân dân các xã phường trong tỉnh. Đồng chủ trì hội nghị có các đồng chí Lưu Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.
1: Tham dự hội nghị có các đồng chí Yang Rene Cần Nơn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Nguyễn Đình Viên, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chánh văn phòng tỉnh ủy, Đỗ Thái Phong, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở, ban ngành, đơn vị là thành viên Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh.
2: Năm 2025, Đắk Lắk trải qua 16 đợt thiên tai đặc biệt, bão số 13 kết hợp mưa lớn kéo dài từ ngày 16 đến ngày 23 tháng 11 đã gây trận lũ lịch sử với tổng thiệt hại ước hơn 9.730 tỷ đồng. Những thiệt hại nặng nề này tiếp tục đặt ra yêu cầu phải chủ động hơn trong phòng chống thiên tai, nhất là khi thời tiết ngày càng diễn biến khó lường. Trong 9 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh tiếp tục xảy ra 13 trận dông lốc làm 2 người chết, 109 nhà dân bị hư hỏng. Trước nguy cơ bão lũ trong những tháng cuối năm và hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn vào mùa khô tới, hội nghị tập trung rà soát các kịch bản ứng phó, phương án huy động lực lượng, phương tiện và vận hành an toàn các hồ chứa. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thiên Văn yêu cầu các ngành địa phương không chỉ chuẩn bị cho bão lũ cuối năm mà phải tính trước phương án ứng

0: phó hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn và cháy rừng. Theo đó, nhà nông nghiệp thủy lợi cần rà soát nguồn nước, nhu cầu sử dụng và những khu vực có nguy cơ thiếu nước để chủ động điều tiết ngay từ sớm.
1: Đề nghị đối với cơ quan thường trực phải chủ động trong cái việc chỉ đạo đối với địa phương và tham mưu cho ban chỉ huy phòng thủ dân sự của tỉnh trong việc chỉ đạo đối với các địa phương rà soát về phương án để mà có ứng phó với tình trạng mà El Nino của cuối năm 2026 và đầu năm 2027 để sát với tình hình cụ thể.
0: Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết yêu cầu các địa phương tuyệt đối không chủ quan trước El Nino, phải sẵn sàng trực chiến 24/24 giờ và đưa thông tin cảnh báo nhanh nhất đến người dân. Đồng thời, nhấn mạnh các địa phương cần lên phương án cụ thể rõ ràng và tuyến đường di dời, điểm sơ tán có đủ điện nước, y tế, hay là quyết liệt hành động chống bệnh hình thức để nhanh giải ngân vốn hỗ trợ phục hồi sản xuất trong tháng 9 năm 2026, tuyệt đối không đùn đẩy trách nhiệm.
2: Đề nghị 102 xã phường phải hoàn chỉnh cái kế hoạch phòng chống thiên tai giai đoạn 26-30 và phương án phòng chống thiên tai mùa mưa bão năm 2026 trước ngày 29. Bữa nay ngày 17, trước ngày 20 là các đồng chí phải kiểm tra và phải hoàn thiện lại cái phương án này, chứ không đợi để tới cuối tháng nữa. Bữa nay mùa mưa bão cũng bắt đầu rồi. Phương án phải cụ thể đến từng thôn buôn tổ dân phố, phải rõ điểm nguy cơ, bao nhiêu hộ dân phải sơ tán ở đâu, nơi tránh trú thế nào, lực lượng hỗ trợ phương tiện các điều kiện thiết yếu, không rà soát chung chung, càng không rà soát chỉ trên giấy.
0: Hội nghị cũng xác định các ngành địa phương chủ động phương án từ sớm, chuẩn bị cụ thể từ cơ sở, sẵn sàng lực lượng phương tiện để ứng phó khi thiên tai xảy ra, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản. Thưa quý khán giả, sáng nay tại phường Tuyên Hòa, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức khánh thành dự án đầu tư xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp với phòng tránh lũ ở thôn buôn, khu phố trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 1.
3: Dự lễ khánh thành có các đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Ian Grenier Cannon, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.
4: Giai đoạn 1 của dự án đầu tư xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp với phòng tránh lũ ở thôn buôn khu phố tỉnh Đắk Lắk có quy mô 100 căn nhà tại 27 xã phường, chia làm 4 dự án thành phần do các ban quản lý dự án Tuy Hòa, Tuy An, EK và Buôn Ma Thuột làm chủ đầu tư. Tổng vốn đầu tư gần 171 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh. Công trình thiết kế 2 tầng với 3 mẫu kiến trúc phù hợp từng vùng, diện tích sàn từ 284m² đến 342m² mỗi căn. Đến nay, toàn bộ 100 căn nhà đã cơ bản hoàn thành, đáp ứng mục tiêu phòng tránh lũ. Các chủ đầu tư đang khẩn trương hoàn thiện các hạng mục cuối để bàn giao đưa vào sử dụng.
5: Có cái này thì bà con cũng yên tâm, nhất là những gia đình mà điều kiện khó khăn, không có gác lửng hay là không có mơ rồi đó, thì ở đây nó cũng có một phần an tâm cho địa phương chúng tôi.
4: Đặc biệt, quá trình thực hiện dự án có sự đóng góp rất lớn từ phía người dân, nhất là những hộ dân đã tự nguyện hiến đất để xây nhà tránh lũ. Tiêu biểu có các gia đình ông Nguyễn Văn Lan, xã Xuân Lãnh, ông Nguyễn Liễm, xã Hòa Xuân, ông Lò A Út, ông Lò A Di và ông Vàng Xeo Quán, xã Nhà Màu.
6: Nói chung là quá mừng, và bà con ở đó của họ cũng là quá sức mừng luôn. Họ nói là rất là cảm ơn đến với nhà nước.
4: Phát biểu tại lễ khánh thành, đồng chí Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã biểu dương tinh thần trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các địa phương, chủ đầu tư và tinh thần tự nguyện đóng góp của người dân đã góp phần đưa dự án hoàn thành đúng thời điểm vàng trước mùa mưa bão năm 2026. Đồng chí nhấn mạnh, để phát huy hiệu quả lâu dài, các địa phương cần làm tốt công tác quản lý, bảo dưỡng và xây dựng quy chế sử dụng đúng mục đích. Đặc biệt, phải chủ động phương án 4 tại chỗ, sẵn sàng các điều kiện về hậu cần, điện, nước, thông tin liên lạc để công trình phát huy hiệu quả, là nơi lánh nạn an toàn cho người dân.
7: Tôi cũng đề nghị các ngành tiếp tục nghiên cứu, tham mưu các giải pháp nhằm từng bước hoàn thiện hệ thống công trình phòng chống thiên tai tại cơ sở, ưu tiên đầu tư cho những khu vực còn khó khăn, những địa bàn thường xuyên chịu ảnh hưởng của mưa lũ, sạt lở và các loại hình thiên tai khác.
4: Tại buổi lễ, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã trao tặng quà cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn và những hộ có nhiều đóng góp trong thực hiện dự án. Tặng bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho 5 hộ dân tự nguyện hiến đất, xây dựng các công trình nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp phòng chống

0: lũ.
1: Chiều nay ngày 17 tháng 9, Thường trực Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với Đảng ủy các xã Tây Hòa, Hòa Thịnh, Hòa Mỹ, Sơn Thành về tình hình thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn các xã.
2: Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì buổi làm việc. Tham dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.
3: Tại buổi làm việc, lãnh đạo các xã đã báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn, trong đó tập trung đánh giá kết quả nổi bật về phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị, công tác khắc phục hậu quả phòng chống thiên tai, những khó khăn vướng mắc và kiến nghị đề xuất thuộc thẩm quyền của tỉnh. Các địa phương kiến nghị tỉnh một số nội dung liên quan đến bảng giá đất, hỗ trợ kinh phí đầu tư các tuyến giao thông trọng điểm, kè chống sói lở, hỗ trợ nâng cấp hạ tầng kỹ thuật phục vụ công tác chuyển đổi số, số hóa di tích, giao bổ sung biên chế cấp xã phù hợp yêu cầu nhiệm vụ. Lãnh đạo các sở ngành đã có giải trình làm rõ, báo cáo trực tiếp tại hội nghị. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận những nỗ lực và kết quả mà các địa phương đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời yêu cầu cấp ủy chính quyền các địa phương cần đánh giá cụ thể những kết quả đạt được cũng như khó khăn vướng mắc trong quá trình vận hành chính quyền địa phương hai cấp để kịp thời khắc phục, nâng cao hiệu quả vận hành, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, doanh nghiệp. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị từ nay đến cuối năm, các địa phương tập trung huy động sử dụng hiệu quả các nguồn lực, phát huy tiềm năng lợi thế và xác định hướng phát triển phù hợp với từng địa bàn, đồng thời đẩy mạnh công tác an sinh xã hội, khám sức khỏe toàn dân, giảm nghèo, số hóa dữ liệu đất đai và những nhiệm vụ thiết thực liên quan trực tiếp đến đời sống người dân. Đặc biệt, từ bài học của trận lũ lịch sử năm 2025, các địa phương phải chủ động phương án phòng chống thiên tai trong những tháng cuối năm, chuẩn bị từ sớm để hạn chế thấp nhất thiệt hại khi có tình huống xảy ra.
1: Chiều nay ngày 17 tháng 9, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị chuyên đề đánh giá việc thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng vùng đồng bào dân tộc thiểu số gắn với bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trên địa bàn tỉnh.
2: Dự hội nghị có các đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Phúc Bình Nie Cờ Đâm, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Y Nhuân Buôn Giá, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến các xã phường trong tỉnh.
4: Thực hiện nghị quyết số 08 năm 2021 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, Đắk Lắk đã từng bước hình thành các mô hình du lịch cộng đồng dựa trên những giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc thiểu số. Giai đoạn 2022-2024, tỉnh đã lựa chọn hỗ trợ 5 buôn và 22 hộ gia đình với tổng kinh phí được bố trí hơn 4,7 tỷ đồng. Nguồn lực tập trung đầu tư các hạng mục thiết yếu như nhà dài, nhà vệ sinh, cảnh quan, biển chỉ dẫn, chiếu sáng, bãi đổ xe, trang phục và nhà cụ biểu diễn. Qua chính sách hỗ trợ đã tạo nền móng ban đầu cho các điểm đến, đồng thời góp phần khôi phục khai thác nhiều giá trị văn hóa truyền thống như cồng chiêng, múa xoan, nghề dệt, đan lát, ẩm thực và kiến trúc nhà dài. Các điểm du lịch cộng đồng bước đầu thu hút khách. Riêng Buôn Dung, xã E Cao trong 6 tháng đầu năm 2026 đã đón gần 8.700 lượt khách. Tại hội nghị, các đại biểu tập trung đánh giá hiệu quả thực chất của chính sách, làm rõ những khó khăn vướng mắc và đề xuất giải pháp cho giai đoạn 2026-2030. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh, du lịch cộng đồng không chỉ là hoạt động kinh tế, mà còn là phương thức để văn hóa tiếp tục sống trong cộng đồng, được trao truyền cho thế hệ trẻ và trở thành nguồn lực phát triển. Hội nghị không chỉ đánh giá kết quả thực hiện chính sách, mà còn tập trung làm rõ những khó khăn vướng mắc, nguyên nhân, phát huy vai trò chủ thể của cộng đồng, gắn bảo tồn văn hóa với phát triển sản phẩm và thị trường. Qua đó, đề xuất cơ chế chính sách phù hợp cho giai đoạn 2026-2030, hướng tới phát triển du lịch cộng đồng bền vững. Đồng chí Cao Thị Hòa An khẳng định, các ý kiến tại hội nghị sẽ là cơ sở để nghiên cứu hoàn thiện chính sách giai đoạn 2026-2030, chuyển từ hỗ trợ đầu tư ban đầu sang nâng cao năng lực vận hành, phát triển sản phẩm, mở rộng thị trường. Qua đó phát huy vai trò chủ thể của người dân, gắn bảo tồn văn hóa với tạo sinh kế và phát triển du lịch cộng đồng bền vững.
1: Trong hai ngày 16 và 17 tháng 9 tại thành phố Senmonorom, tỉnh Monukiri, Vương quốc Campuchia, đoàn công tác Ban chuyên trách tỉnh Đắk Lắk và Ban chuyên trách tỉnh Monukiri đã tổ chức hội đàm triển khai nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hồi hương hài cốt liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia qua các thời kỳ chiến tranh, mùa khô năm 2026-2027.
2: Đồng chí Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban chuyên trách tỉnh Đắk Lắk và bà Keo Sa Vương, Phó tỉnh trưởng, Trưởng ban chuyên trách tỉnh Monrovia đồng chủ trì hội đàm.
4: Để công tác tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ được triển khai thuận lợi, mang lại kết quả cao, Ban chuyên trách tỉnh Đắk Lắk mong muốn chính quyền lực lượng vũ trang tỉnh Monrovia phối hợp chặt chẽ giúp đỡ triển khai nhiều giải pháp cụ thể, quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân cung cấp thông tin về mộ liệt sĩ Việt Nam, thường xuyên chỉ đạo xây dựng các kênh thông tin lan tỏa các hoạt động tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ đến tận các xã Phơm Sóc, hỗ trợ lực lượng đồng hành cùng đội K51 trong thực hiện nhiệm vụ. Ban chuyên trách tỉnh Monrovia thống nhất với các nội dung phối hợp, đồng thời khẳng định việc tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam là việc làm thể hiện sự tri ân đối với những người đã hy sinh đóng góp cho đất nước Campuchia trong thời kỳ chiến tranh. Chính quyền lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Monrovia cam kết tiếp tục tạo điều kiện hỗ trợ đội K51 tiếp cận các nguồn thông tin, triển khai lực lượng đến các địa bàn tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ với mong muốn sớm đưa các liệt sĩ Việt Nam trở về quê hương. Tại hội đàm, hai ban chuyên trách đã ký kết biên bản ghi nhớ về việc tìm kiếm quy tập hồi hương hài cốt liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia mùa khô năm 2026-2027. Dịp này, ban chuyên trách tỉnh Đắk Lắk đã trao số tiền 20.000 đô la Mỹ của chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam hỗ trợ cho ban chuyên trách tỉnh Monrovia năm 2026. Tại tỉnh Monrovia, đoàn công tác ban chuyên trách tỉnh Đắk Lắk đã triển khai các hoạt động dân hương dân hoa tại tượng đài hữu nghị Việt Nam Campuchia, thành phố Semonorum, tỉnh Monrovia, trao đổi làm việc với lãnh đạo chỉ huy tiểu khu quân sự tỉnh Monrovia, kiểm tra nơi ăn ở sinh hoạt, nắm tình hình, động viên tinh thần cán bộ chiến sĩ đội K51 tại các khu vực đóng quân dã ngoại với mong muốn đội K51 nhanh chóng ổn định, sớm bắt tay vào thực hiện nhiệm vụ.
1: Sáng nay ngày 17 tháng 9, đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo do Thứ trưởng Thường trực Phạm Ngọc Thưởng làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk về tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học mới 2026-2027.
2: Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Y Nhuân Buôn Giá, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.
3: Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk, công tác chuẩn bị năm học 2026-2027 cơ bản bảo đảm yêu cầu. Sau sắp xếp mạng lưới trường lớp, toàn tỉnh còn 625 cơ sở giáo dục công lập với hơn 20.700 lớp và 678.000 học sinh. Ngành giáo dục tiếp tục triển khai chương trình Giáo dục Phổ thông 2018. Thực hiện dạy học 2 buổi một ngày, chú trọng đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá và tích cực ứng dụng chuyển đổi số. Tuy nhiên, hiện nay toàn tỉnh Đắk Lắk còn thiếu hơn 3.100 giáo viên, tập trung tại một số địa bàn khó khăn, điểm trường lẻ. Trong khi đó, công tác tuyển dụng thu hút gặp nhiều khó khăn. Một số trường còn thiếu phòng học, phòng bộ môn, cần kinh phí sửa chữa, mua sắm lớn. Việc bàn giao, chuẩn hóa hồ sơ tài chính, tài sản sau sắp xếp tại một số nơi vẫn cần thêm thời gian. Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Thường trực Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng nhấn mạnh, việc sắp xếp mạng lưới trường lớp không chỉ nhằm tinh gọn đầu mối, mà quan trọng là phải sử dụng hiệu quả đội ngũ và cơ sở vật chất. Các địa phương cần chủ động triển khai các chủ trương nghị quyết của Đảng và Chính phủ, bảo đảm sự ổn định và nâng cao chất lượng giáo dục. Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng lưu ý cần rà soát bố trí đội ngũ quản lý phù hợp, khắc phục tình trạng nơi thừa, nơi thiếu. Đối với các trường vùng sâu, vùng biên giới, cần ưu tiên nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học và các điều kiện phục vụ học sinh. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Y Nhuân Buôn Giá, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk cho biết, trong thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học và đẩy mạnh chuyển đổi số trong giáo dục. Cùng với đó, việc sắp xếp đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên sẽ được thực hiện trên tinh thần thận trọng, phù hợp với tình hình thực tế, bảo đảm ổn định và phát triển.
1: Sáng nay ngày 17 tháng 9 tại trạm giống nông nghiệp Hòa Xuân, xã Hòa Phú, trung tâm khuyến nông tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội thảo đầu bờ mô hình canh tác lúa giảm phát thải khí nhà kính.
2: Mô hình được triển khai trên diện tích 24 hectare từ hè thu năm 2024 đến hè thu năm 2026. Qua thực tế sản xuất, mô hình không chỉ góp phần nâng cao năng suất mà còn từng bước hình thành quy trình canh tác lúa theo hướng giảm phát thải.
0: Để giảm phát thải nhưng vẫn bảo đảm năng suất, mô hình áp dụng đồng bộ nhiều giải pháp trong sản xuất. Lượng giống gieo xạ giảm từ 30 đến 40% so với tập quán, phân bón hóa học giảm từ 12 đến 23%, đồng thời áp dụng phương pháp tưới ướt khô xen kẽ, thiết bị bay không người lái được sử dụng trong phòng trừ sâu bệnh, đặc biệt 100% rơm rạ sau thu hoạch được thu gom, không đốt trên đồng ruộng, vừa hạn chế phát sinh khí thải, vừa tận dụng nguồn phụ phẩm nông nghiệp. Qua 4 vụ được thẩm định, mô hình giảm xuống tổng cộng 286,58 tấn CO2 tương đương. Trong khi đó, năng suất lúa bình quân đạt 7,84 tấn một hecta, tăng 0,61 tấn, tương đương 8,4% so với trước khi thực hiện mô hình.

0: Từ kết quả này, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Đắk Lắk đề xuất tiếp tục hoàn thiện hệ thống thủy lợi nội đồng, đẩy mạnh cơ giới hóa và từng bước nhân rộng mô hình canh tác lúa giảm phát thải tại các vùng sản xuất lúa trọng điểm của tỉnh.
1: Thưa quý vị và các bạn, những vấn đề về đất đai, đường giao thông, môi trường hay đời sống dân sinh sẽ được tháo gỡ hiệu quả hơn khi tiếng nói của người dân được lắng nghe ngay từ cơ sở. Tại Đắk Lắk, Diễn đàn Lắng nghe Nhân dân đang mở thêm một kênh để người dân trực tiếp nêu ý kiến, kiến nghị với chính quyền địa phương.
2: Từ những cuộc đối thoại trực tiếp, nhiều vấn đề được trao đổi, làm rõ và xác định hướng xử lý ngay tại địa bàn dân cư.
3: Tại phường E Cao, diễn đàn lắng nghe nhân dân được tổ chức ngay tại các khu dân cư, đưa cuộc trao đổi giữa người dân với mặt trận và chính quyền đến gần hơn với những vấn đề của từng địa bàn. Tại diễn đàn, người dân tập trung phản ánh những vấn đề sát với cuộc sống như quy hoạch, quản lý đất đai, đầu tư hạ tầng, nâng cấp đường giao thông, vệ sinh môi trường và cảnh quan khu dân cư.
4: Thay mặt cho bà con rất cảm ơn, tức là lãnh đạo quan tâm đến đi sát dân, về dân và lắng nghe dân, hiểu dân để giải quyết những cái bất cập nhất là trong hiện tại trong tổ dân phố 4.
5: Chính quyền địa phương giải quyết rất là thấu đáo và trả lời cho người dân cảm thấy rất là hài lòng trong cái buổi diễn đàn ngày hôm nay. Và tôi cũng mong muốn là trong thời gian tới đây thì bên mặt trận của phường sẽ có nhiều diễn đàn hơn nữa giống như cái buổi hội nghị ngày hôm nay.
3: Cùng với các diễn đàn trực tiếp, mặt trận các cấp trên địa bàn tỉnh đang mở rộng kênh tiếp nhận ý kiến qua nền tảng số. Người dân có thêm cách phản ánh, kiến nghị. Cơ quan chức năng cũng có thêm thông tin để nắm tình hình và xử lý những vấn đề phát sinh từ cơ sở.
6: Tại diễn đàn thì lãnh đạo Ủy ban Nhân dân cũng đã phân công các đồng chí dự và lắng nghe, sau đó thì trực tiếp là trao đổi, chia sẻ lại những vấn đề, làm rõ những cái vấn đề mà người dân đang còn thắc mắc, đang còn bức xúc và cũng có những cái hướng, những cái nội dung mà sẽ giải quyết trong thời gian sắp tới.
3: Mỗi ý kiến được nói ra tại diễn đàn đều gắn với một vấn đề cụ thể của khu dân cư. Điều người dân chờ đợi sau đối thoại là những nội dung đã trao đổi tiếp tục được theo dõi và giải quyết. Từ lắng nghe đến xử lý kiến nghị là quá trình cần sự phối hợp và trách nhiệm của từng cơ quan khi những vấn đề từ cơ sở được nắm bắt sớm, đối thoại thẳng thắn và có hướng giải quyết cụ thể. Khoảng cách giữa chính quyền với người dân cũng được rút ngắn.
1: Thưa quý vị và các bạn, dù ở xa quê, nhiều thanh niên vẫn mong muốn được tình nguyện thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an nhân dân. Tuy nhiên, khoảng cách địa lý là một trong những trở ngại trong quá trình đăng ký.
2: Tại xã IRV, các lực lượng chức năng đang sử dụng Zalo, Facebook và điện thoại để kết nối hướng dẫn thanh niên ở xa đăng ký nguyện vọng trước khi hoàn thiện các thủ tục trực tiếp theo quy định.
0: Một cuộc gọi, một tin nhắn, một lá đơn gửi từ nơi xa. Những kết nối ban đầu giúp thanh niên xa quê bày tỏ nguyện vọng thực hiện nghĩa vụ. Thay vì chờ thanh niên trở về địa phương, lực lượng quân sự, công an và đoàn thanh niên xã IRV chủ động kết nối qua Zalo, Facebook. Qua đó, thanh niên được cung cấp thông tin, giải đáp chế độ, chính sách và hướng dẫn các bước đăng ký ban đầu. Cách làm linh hoạt giúp thanh niên ở xa nắm rõ quy định, quyền và trách nhiệm trước khi quyết định đăng ký.
7: Vận dụng cái thời đại chuyển đổi số, công nghệ số, thì đơn vị cũng xuống trực tiếp gặp mặt các gia đình cũng như là thực hiện gọi điện để vận động viên công dân, truyền cho công dân những cái ngọn lửa, những cái tinh thần trách nhiệm để thực hiện nghĩa vụ công an năm 2027.
0: Tại thôn 13, thanh niên Bùi Nhật Khang, người dân tộc Thái, là một trong những người gửi nguyện vọng từ xa. Đang làm công nhân tại Đồng Nai, Khang thuộc diện tạm hoãn gọi nhập ngũ do có anh trai đang thực hiện nghĩa vụ quân sự. Qua những cuộc trò chuyện trực tuyến với gia đình và cán bộ địa phương, Khang hiểu rõ hơn quyền và trách nhiệm của công dân khi thực hiện nghĩa vụ quân sự. Từ đó, Khang tự nguyện viết đơn xin nhập ngũ năm 2027 với mong muốn được cống hiến và tiếp bước người anh. Quyết định ấy nhận được sự ủng hộ, tự hào của gia đình.
8: Con trai đầu thì cũng đã đi nghĩa vụ bắt đầu nhập ngũ 2025. Đến nay thì cháu nó có về thăm gia đình, nói chuyện trực tiếp với bố với mẹ thì cũng thấy cháu nó trưởng thành và khác xưa hơn trước nữa. Bản thân tôi thì không có gì mà suy nghĩ và đắn đo, mong muốn cho con nó đi để trưởng thành và noi theo anh.
0: Ở IRV, cách kết nối từ xa giúp địa phương không bỏ sót nguyện vọng của những thanh niên đang học tập, làm việc ngoài tỉnh. Gia đình cũng trở thành cầu nối để thông tin giữa thanh niên và Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự xã được duy trì.
9: Trong quá trình thực hiện là cái xã biên giới, nhưng đặc biệt là thanh niên rất giác ngộ tốt về công tác tuyển quân và công tác là chuẩn bị cho là sẵn sàng là một người thanh niên để phục vụ cho là đất nước.
0: Những lá đơn gửi về từ xa cho thấy khoảng cách địa lý không ngăn được nguyện vọng tình nguyện nhập ngũ. Quan trọng hơn, thanh niên được tiếp cận thông tin, hướng dẫn từ sớm để chủ động chuẩn bị cho các bước tuyển chọn tiếp theo. Khi trở về địa phương khám tuyển và hoàn thiện hồ sơ theo quy định, những thanh niên ấy sẽ có thêm sự chuẩn bị để sẵn sàng cho mùa tuyển quân năm 2027.
1: Thưa quý vị, Đắk Lắk đã ghi nhận hơn 6.600 trường hợp mắc sốt xuất huyết, trong đó có 2 trường hợp tử vong. Số ca mắc đang tăng nhanh trong những tuần gần đây.
2: Ngành y tế đang tập trung kiểm tra tại những địa bàn có số mắc cao, xử lý ổ dịch và hướng dẫn người dân loại bỏ nơi muỗi sinh sản ngay trong khu dân cư.
3: Tại xã Etun, những khu vực ghi nhận ca mắc đang được ngành y tế tập trung xử lý, phun hóa chất diệt muỗi được triển khai tại các ổ dịch nhằm giảm mật độ muỗi truyền bệnh. Tuy nhiên, đây chỉ là một phần trong các biện pháp phòng chống sốt xuất huyết. Bởi ngay trong khu dân cư, những vật dụng chứa nước nhỏ như chai lọ, xô chậu cũng có thể trở thành nơi muỗi sinh sản. Vừa xuất viện sau khi mắc sốt xuất huyết, bà Nguyễn Thị Xíu chủ động hơn trong việc vệ sinh môi trường sống. Các vật dụng có khả năng chứa nước được kiểm tra dọn dẹp thường xuyên. Những khu vực cây cỏ rậm rạp cũng được phát quang.
10: Thì hôm nay là bắt đầu tôi mới ra tôi dọn vệ sinh. Để dọn dẹp hết những vùng quanh nhà để cho nó dập cái dịch đi, để cho nó đỡ ấy, chứ không cái dịch này nó ra cộng đồng rồi bên y tế cũng vất vả.
3: Tại trạm y tế Xe Tuân, cùng với tiếp nhận và theo dõi người bệnh, cán bộ y tế tăng cường giám sát tại cộng đồng, điều tra dịch tễ và xử lý các ổ dịch. Đây cũng là những nội dung được đoàn kiểm tra của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh tập trung đánh giá tại các địa phương. Số mắc gia tăng kéo dài hoặc đang có ổ dịch hoạt động.
11: Thì chúng tôi đã cử nhân viên y tế chúng tôi tới tham gia cái buổi họp thôn, tuyên truyền cho bà con về cái cách phòng chống sốt huyết, cái tác hại của sốt xuất huyết. Rồi chúng tôi cũng kết hợp với phòng văn hóa đã đưa những cái tin bài tuyên truyền một ngày hai lần về cái những cái biện pháp phòng chống sốt huyết.
3: Ở các cơ sở phòng chống sốt xuất huyết không chỉ là nhiệm vụ của ngành y tế mà cần sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, chính quyền, các đoàn thể và người dân cùng tham gia phát hiện ca bệnh, xử lý ổ dịch, vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng, góp phần ngăn chặn dịch lây lan.
12: Cố gắng làm sao đó là khống chế được dịch trong cái giai đoạn này, là cái giai đoạn là cái mùa dịch rất là cao điểm, cho nên là địa phương cũng hết sức là trăn trở quan tâm. Để rồi tuyên truyền vận động bà con nhân dân, rồi là cả cái hệ thống chính trị cùng vào cuộc để mà thực hiện tốt cái công tác phòng chống dịch hiện nay của địa phương.
3: Theo ngành y tế, trong bối cảnh số ca mắc tăng nhanh, công tác giám sát cần được thực hiện sát địa bàn, nhất là tại những nơi có nguy cơ cao. Việc phát hiện sớm ca bệnh và xử lý ngay các ổ dịch giúp hạn chế nguy cơ dịch tiếp tục lan rộng. Trong đợt này, đoàn kiểm tra tập trung đánh giá vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng, phun hóa chất, diệt muỗi, đồng thời kiểm tra công tác truyền thông, vận động người dân và điều tra vector tại các hộ gia đình.
13: Tiếp tục giám sát chặt chẽ đối với cái tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết đen và đồng thời cũng triển khai nhiều cái biện pháp và tổ chức các cái đoàn đánh giá nguy cơ để đưa ra cái nhận định cũng như là cái phân tích cái thời điểm dịch bệnh tăng cao để có những cái giải pháp nó phù hợp đối với tình hình thực tế trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
3: Hơn 6.600 ca mắc và 2 trường hợp tử vong từ đầu năm 2026 đến nay cho thấy nguy cơ sốt xuất huyết vẫn hiện hữu tại nhiều địa bàn. Bên cạnh việc giám sát xử lý ổ dịch của ngành y tế và chính quyền cơ sở, phòng bệnh vẫn bắt đầu từ từng hộ gia đình, dọn vệ sinh quanh nhà, loại bỏ nước động, thu gom những vật dụng có thể chứa nước và diệt lăng quăng thường xuyên là cách thiết thực để hạn chế muỗi sinh sản, giảm nguy cơ mắc bệnh. Những việc nhỏ được làm thường xuyên trong từng gia đình sẽ góp phần hạn chế nơi sinh sản của muỗi, giảm nguy cơ sốt xuất huyết lan rộng.
1: Thưa quý vị và các bạn, để có những tuyến đường rộng hơn, thuận lợi hơn, ngoài nguồn lực đầu tư của nhà nước còn có phần đất, cây trồng và tài sản được người dân tự nguyện nhường lại cho công trình.
2: Tại Đắk Lắk, từ những hộ hiến vài chục đến

0: đến hàng trăm mét vuông đất. Sự đồng thuận đang giúp nhiều công trình giao thông nông thôn có thêm mặt bằng để triển khai.
1: Tuyến đường bê tông rộng 6 mét, dài gần 2 km ở thôn Chụp Làng đang dần hình thành. Tuyến đường kết nối quốc lộ 14 với khu vực sản xuất nông nghiệp, bến nước sinh hoạt của người dân trong buôn và các khu vực lân cận. Khi hoàn thành, việc đi lại, vận chuyển nông sản và sinh hoạt của người dân sẽ thuận lợi hơn. Bên tuyến đường mới, gia đình ông Iyon Mlo đang xây dựng ngôi nhà sau nhiều năm lao động tích cóp. Để mở rộng mặt đường, gia đình ông đã tự nguyện hiến gần 100 mét vuông đất. Với ông, phần đất hiến đi hôm nay là sự đóng góp cho một công trình mà chính gia đình và cộng đồng cùng được hưởng lợi.
2: Các ban ngành đoàn thể vận động nhân dân được hiến đất làm đường, nhà nước làm đường thì nhân dân hiến đất để tạo điều kiện cho bà con đi lại. Thì trước đây là đường nó lầy lội, bây giờ là cho nó có một cái con đường đẹp và khang trang và thuận lợi cho đi lại và sản xuất kinh tế phát triển.
1: Tại xã Chư Pơng, tuyến đường dài gần 6 km đi qua nhiều thôn buôn, trước đây chỉ rộng khoảng 3,5 mét. Mặt đường hẹp khiến việc đi lại vận chuyển hàng hóa gặp nhiều khó khăn. Năm 2026, xã triển khai mở rộng tuyến đường lên 5 mét, đồng thời đầu tư hệ thống mương thoát nước và vỉa hè hai bên. Để có mặt bằng thi công, hàng trăm hộ dân dọc tuyến đã tự nguyện hiến đất, tháo dỡ công trình, di dời tài sản. Đến nay, người dân đã đóng góp hơn 5.000 mét vuông đất, tạo điều kiện để công trình được triển khai thuận lợi.
3: Cảm ơn Đảng, nhà nước đã nói trong phục vụ cho dân, thì dân cũng là tất cả làm lại cho đáp ứng nhu cầu của ba con trộm viên.
4: Bây giờ thuận tiện hơn là đường nó còn tuyệt vời hơn nữa, là nó sẽ bớt cái tai nạn giao thông là nhiều.
1: Để có mặt bằng cho những tuyến đường như vậy, chính quyền cơ sở đến từng hộ trao đổi về phạm vi mở rộng và lợi ích của công trình. Khi người dân hiểu rõ mình vừa là người đóng góp, vừa trực tiếp hưởng lợi từ con đường, việc vận động hiến đất thuận lợi hơn. Theo định hướng xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2026-2030, Đắk Lắk tiếp tục chú trọng hoàn thiện hạ tầng kinh tế xã hội, đồng thời chuyển mạnh từ xây dựng cơ sở hạ tầng đơn thuần sang nâng cao chất lượng và hiệu quả đời sống nông thôn.
5: Qua quá trình công tác tuyên truyền vận động thì được sự đồng thuận của toàn bộ nhân dân trên địa bàn xã đã rất ủng hộ trong cái chương trình, các cái chủ trương của Đảng và Nhà nước để cái hành lang an toàn giao thông và các tuyến đường nó thông thoáng.
1: Những phần đất được người dân tự nguyện hiến đang góp thêm chiều rộng cho mỗi con đường, tạo điều kiện thuận lợi cho đi lại, vận chuyển nông sản và phát triển sản xuất. Và khi chính người dân cùng góp sức, cùng hưởng lợi từ những công trình ấy, sự đồng thuận cũng trở thành một nguồn lực để xây dựng nông thôn ngày càng khởi sắc.
6: Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự tối của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
0: Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong các chương trình sau.
7: Gành đá đĩa, bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp. Gành đá đĩa có diện tích khoảng 2 km vuông. Các cột đá bazan của gành đá đĩa được các nhà nghiên cứu địa chất cho là hình thành cách đây hàng triệu năm, khi các dòng nham thạch nóng chảy phun ra từ các núi lửa ở cao nguyên Vân Hòa, cách nơi đây 30 km về hướng Tây, gặp nước biển lạnh nên đông cứng và đồng thời xảy ra hiện tượng ứng lực. Chính hiện...

0: Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam.
1: Chương trình thời sự tối nay thứ năm ngày 17 tháng 9 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Trách nhiệm của chúng ta là làm cho trí tuệ tích lũy trong lịch sử tiếp tục trở thành năng lực dẫn dắt sự phát triển của đất nước, nhấn mạnh của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại phiên họp Ban chỉ đạo tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam, định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo.
0: Mưa lớn liên tục và nước sông trên báo động 3 đã gây ngập nhiều nơi ở Hà Nội. Tuy nhiên, nhiều điểm ngập úng, thoát nước nhanh chóng, nhiều điểm ngập cố hữu của thủ đô đã

0: không còn cảnh ngập sâu, các công trình thoát nước của thủ đô đang dần phát huy hiệu quả.
1: Kéo dài thời gian làm việc đến 7 giờ tối, mở rộng khung giờ vàng giải quyết thủ tục hành chính, mô hình đang được thí điểm tại thành phố Hồ Chí Minh nhằm phục vụ người dân tốt.
0: Diễn đàn truyền thông và lễ trao giải không tin giả 2026 được tổ chức tại Campuchia. Các nước khu vực tiểu vùng sông Mekong tăng cường hợp tác ngăn chặn sự lan truyền của các thông tin giả mạo.
1: Sáng nay, Ban chỉ đạo tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam, định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo và tổng kết 40 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội đã họp phiên thứ hai dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, trưởng Ban chỉ đạo. Cùng dự có Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, thành viên Ban chỉ đạo.
2: Ban chỉ đạo đã cho ý kiến về đề cương chi tiết của hai báo cáo tổng kết và thống nhất nội dung, phương pháp, cách tổ chức tổng kết để hoàn thiện tài liệu trình Bộ Chính trị và Trung ương. Các nội dung thảo luận tập trung vào 4 vấn đề cốt lõi, đó là về mục tiêu, kết cấu và đóng góp mới của hai báo cáo, những trọng tâm cần làm sâu về lý luận và thực tiễn, tầm nhìn định hướng lãnh đạo phát triển đất nước đến năm 2130, đặc biệt phương pháp và tổ chức thực hiện phải bảo đảm kết luận có chứng cứ, bài học có giá trị vận dụng và kiến nghị có điều kiện thực hiện, làm rõ cơ quan chịu trách nhiệm, sản phẩm và thời hạn cụ thể. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá hai đề cương đã cơ bản lớn phục vụ hoạch định đường lối chuẩn bị văn kiện Đại hội 15 của Đảng và luận cứ xây dựng cương lĩnh mới, do đó phải làm rõ tiến trình Đảng lãnh đạo cách mạng, những lựa chọn chiến lược và bài học xuyên suốt, đi sâu vào sự phát triển nhận thức và quá trình hiện thực hóa cương lĩnh, làm sáng rõ hơn mô hình chủ nghĩa xã hội, con đường và bước đi phù hợp với Việt Nam. Đặc biệt, nhân dân phải hiện diện trong toàn bộ quá trình tổng kết, phải thấy rõ sức dân, trí dân trong hình thành, thực hiện đường lối, giám sát quyền lực và thụ hưởng thành quả. Bên cạnh đó, tầm nhìn đến năm 2130 đòi hỏi tư duy vượt khỏi giới hạn một nhiệm kỳ, gắn với trách nhiệm của nhiều thế hệ, xác định những giá trị cần giữ vững, năng lực, những không gian phát triển cần mở ra.
3: Chúng ta tin rằng đến năm 2030, 100 năm, chúng ta tổng kết lại, chúng ta thấy vô cùng tự hào về Đảng ta. Và bây giờ có tầm nhìn 100 năm không? Các ông chí nói là khó, đúng, rất khó. Từ cái tầm nhìn phát triển đất nước này cho đến cái quy hoạch của đất nước như thế nào. Đến 100 năm nữa thì hình dung đất nước mình sẽ có được có những cái gì. Vừa qua đặt cái vấn đề này, dân rất phấn khởi, các giới rất phấn khởi. Chúng ta đã có cái điều kiện là 100 năm trước đây rồi, chúng ta cũng phải suy nghĩ đến một cái tầm như thế nào. Định hướng phát triển đất nước là phải như thế. Hai cái vấn đề quan trọng nhất. Một là có cái định hướng để phát triển đất nước. Nếu cái định hướng này thống nhất được thì mới huy động được sức mạnh của nhân dân, đồng tình ủng hộ của nhân dân, của cả hệ thống chính trị. Cái thứ hai là phải làm cho nhân dân có niềm tin. Đấy, thì mới thành công được.
2: Về các nhiệm vụ trong thời gian tới, Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh phải thống nhất mục tiêu và kết cấu của các báo cáo, làm sáng rõ giá trị lịch sử và những bài học về sự lãnh đạo của Đảng, phát triển lý luận qua tổng kết thực hiện cương lĩnh, xác lập tầm nhìn và năng lực lãnh đạo trong thế kỷ tiếp theo, đồng thời bảo đảm phương pháp khoa học, chất lượng luận cứ.
3: Trách nhiệm của chúng ta là phải làm cho trí tuệ tích lũy trong lịch sử tiếp tục trở thành cái năng lực dẫn dắt phát triển của đất nước. Công trình tổng kết phải là bồi đắp bản lĩnh của Đảng, phát huy sức sáng tạo của nhân dân và chuẩn bị những điều kiện vững chắc cho tương lai. Vì vậy tôi đề nghị các ông chí khẩn trương triển khai các nhiệm vụ với trách nhiệm cao nhất trước Đảng, trước nhân dân và trước các thế hệ mai sau, trước cái tiền đồ tương lai phát triển của đất nước.
2: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị các thành viên trực tiếp chỉ đạo các nội dung được phân công và chịu trách nhiệm về chất lượng. Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì điều phối, Hội đồng Lý luận Trung ương phát huy vai trò nòng cốt lý luận, huy động chuyên gia phản biện, tổ biên tập tổng hợp đối chiếu khái quát, mỗi nhiệm vụ phải rõ người chủ trì, cơ quan phối hợp, sản phẩm và thời hạn.
0: Hôm nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực nhằm thảo luận cho ý kiến về kết quả thực hiện chương trình công tác của Ban chỉ đạo năm 2026 và các kết luận của Ban chỉ đạo. Cùng tham dự có Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú.
4: Từ sau phiên họp thứ 30, các cấp ủy tổ chức đảng, cơ quan chức năng, thành viên Ban chỉ đạo đã chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ được Ban chỉ đạo, Thường trực Ban chỉ đạo giao và đạt được.

0: nhiều kết quả tích cực. Theo đó đã tham mưu Trung ương ban hành các nghị quyết, kết luận, chỉ thị, sửa đổi ban hành các luật, nghị quyết. Chỉ đạo xử lý dứt điểm thêm 1.333 công trình, dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài. Đưa vào khai thác sử dụng thêm 3.418 cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy. Ban chỉ đạo đã theo dõi chỉ đạo 20 vụ án, 6 vụ việc, trong đó khởi tố bổ sung 27 bị can trong 4 vụ án, kết luận điều tra vụ án 41 bị can, ban hành cáo trạng truy tố 3 vụ án, 68 bị can, xét xử sơ thẩm 3 vụ án, 7 bị cáo, xét xử phúc thẩm 3 vụ án, 14 bị cáo. Cấp ủy, Ủy ban kiểm tra các cấp đã đề nghị thi hành kỷ luật 27 tổ chức đảng và 900 đảng viên, trong đó có 6 cán bộ diện Trung ương quản lý. Qua thanh tra, đã kiến nghị thu hồi 331,6 tỷ đồng và 176 hectare đất, kiến nghị xử lý hành chính 1.577 tập thể và 2.485 cá nhân, chuyển 38 vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra để điều tra xử lý. Cơ quan thi hành án dân sự đã thu hồi được hơn 1.000 tỷ đồng trong các vụ án, vụ việc ban chỉ đạo theo dõi chỉ đạo. Đánh giá cao kết quả đạt được, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đặc biệt ghi nhận công tác phát hiện, xử lý sai phạm đã được tiến hành nghiêm minh, đúng pháp luật, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.
1: Xử lý đồng bộ, khách quan, kịp thời, nhân văn, thuyết phục và thu hồi tối đa tài sản. Từ từng vụ việc phải chỉ ra trách nhiệm quản lý, lỗ hổng cần khắc phục không để tái diễn. Điều đặc biệt quan trọng là xử lý để phục vụ cho phát triển đất nước, để đảng ta mạnh thêm, dân tin thêm đảng và tin vào chính quyền, niềm tin của nhân dân được củng cố.
0: Về những nhiệm vụ thời gian tới, ban chỉ đạo sẽ tập trung chỉ đạo hoàn thành sửa đổi luật đất đai, bộ luật hình sự, bộ luật tố tụng hình sự, luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự, luật xử lý vi phạm hành chính, nghị quyết thí điểm về cơ chế thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt không qua thủ tục kết tội. Tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, hoàn thiện các quy định về tiêu chuẩn, định mức, việc phân cấp trong quản lý sử dụng tài sản công trong năm nay. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng lưu ý cần chỉ rõ nguyên nhân của những hạn chế thời gian qua.
1: Không thể chỉ giải thích những khó khăn bằng cơ chế. Trung ương, Quốc hội, Chính phủ cũng đã ban hành nhiều cái cơ chế, nghị quyết đặc thù. Phải phân định giữa vướng mắc pháp luật với chậm trễ do phối hợp, năng lực, kỷ luật thực thi hoặc là né tránh trách nhiệm, là phải hoàn thành tổng cái rà soát xây dựng cái phương án xử lý bộ pháp luật.
0: Bên cạnh yêu cầu xử lý dứt điểm các công trình dự án còn tồn đọng và cơ sở nhà đất dôi dư, Thường trực Ban chỉ đạo yêu cầu tăng cường kiểm soát quyền lực, giám sát bằng dữ liệu để phòng ngừa từ gốc, từ sớm, từ xa. Phấn đấu đến hết năm nay, kết thúc điều tra truy tố xét xử 7 vụ án, 3 vụ việc theo kế hoạch của Ban chỉ đạo. Chủ động nhận diện, xử lý vi phạm trên những việc mới trọng yếu, đồng thời đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo các cấp. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng yêu cầu cần tạo bước chuyển mới trong công tác chống lãng phí.
1: Chuyển mạnh sang phòng chống lãng phí thời gian tới, và nhất là lãng phí về thời gian và cái tận dụng được cái cơ hội để phát triển. Đấy, bây giờ anh không làm gì là lãng phí về thời gian, cứ để thời gian nó trôi đi, không nắm bắt được vào những chuyện đó là thấy rất rõ rồi. Chống lãng phí phải mở rộng từ tiền, đất, tài sản sang thời gian, xử lý công việc và cái cơ hội phát triển.
0: Nhấn mạnh yêu cầu thực hiện đúng phương châm nói ít làm nhiều và làm đến cùng, việc đã rõ phải làm ngay, báo cáo vướng mắc đúng thẩm quyền và không né tránh. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị kết quả công tác phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực đo được bằng những sơ hở đã được khắc phục, tài sản được thu hồi, nguồn lực được khơi thông, nhũng nhiễu giảm và niềm tin của nhân dân được củng cố. Cuộc họp, Ban chỉ đạo thống nhất kết thúc theo dõi chỉ đạo đối với 5 vụ án, đồng thời thống nhất đưa vụ án buôn lậu, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, nhận hối lộ xảy ra tại Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế Việt Mỹ và các đơn vị liên quan vào diện Ban chỉ đạo theo dõi chỉ đạo.
2: 4.899 công trình dự án chậm tiến độ.
3: Thay đoàn kiểm tra giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tổ chức hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra giám sát đợt 3 đối với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội.
4: Các nội dung giám sát tập trung vào công tác cán bộ. Vừa qua, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã chủ động lãnh đạo, chỉ đạo, đạt được nhiều kết quả tích cực, từng bước hoàn thiện phân cấp chức danh, kiện toàn đội ngũ cán bộ cho 126 xã, phường. Máy cơ bản hoạt động liên tục, không xảy ra gián đoạn trong phục vụ nhân dân ở cơ sở. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá đây không chỉ là sắp xếp bộ máy, mà là đổi mới về tư duy, cách làm việc, từ quản lý hành chính sang kiến tạo, phục vụ nhân dân. chỉ rõ những thành tựu của thành phố như đi đầu trong duy trì tốc độ tăng trưởng cao, nhiều công trình hạ tầng chưa từng có đang được triển khai. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng những kết quả đó cho thấy nền tảng quản trị đội ngũ theo vị trí. Yêu cầu thủ đô phải đi đầu trong xây dựng đội ngũ cán bộ.
1: Phải có tư duy chiến lược, hiểu khu đặc thù, có năng lực quản trị hiện đại tổ chức thực hiện. Đặc biệt là có cái văn minh, cái thanh lịch, cái bản chất văn hóa của Hà Nội. Yêu cầu khác nhau giữa các cấp, các lĩnh vực. Bộ cấp thành phố phải có khả năng hoạch định chính sách, điều phối liên ngành, huy động nguồn lực. Cán bộ cơ sở phải nắm chắc địa bàn, gần dân, xử lý nhanh công việc, thành thạo môi trường số. Các lĩnh vực then chốt như quy hoạch, giao thông, môi trường, khoa học công nghệ, tài chính, pháp luật, văn hóa, quản trị đô thị thì không thể áp dụng một mặt bằng về tổ chức biên chế bàn rất khác nhau về dân số, tính chất và khối lượng công việc.
4: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã chỉ ra 6 nhóm nhiệm vụ giải pháp trọng tâm, nhấn mạnh trước hết phải khắc phục ngay bất cập của đội ngũ cán bộ sau sắp xếp, trước hết là tại 126 xã phường, hoàn thiện vị trí việc làm, khung năng lực, cơ chế phân cấp trong công tác cán bộ, xác định đổi mới, đánh giá cán bộ là một khâu đột phá, đánh giá thường xuyên, minh bạch. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng đề nghị phải nâng cao chất lượng quy hoạch đào tạo, tạo nguồn, luân chuyển cán bộ, thực hiện thực chất cơ chế thu hút trọng dụng nhân tài như tinh thần nghị quyết 24 của Bộ Chính trị, hoàn thiện quản trị đội ngũ bằng dữ liệu, tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đưa kết luận của 3 đợt kiểm tra và một kế hoạch thống nhất để triển khai thực hiện.
5: Cũng trong chiều nay, đoàn kiểm tra giám sát của Bộ Chính trị Ban Bí thư do đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách Chiến lược Trung ương làm trưởng đoàn đã tổ chức hội nghị thông qua kết quả kiểm tra giám sát đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương. Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị đánh giá cao những kết quả đã đạt được của Ban Thường vụ Đảng ủy cũng như công an các đơn vị địa phương trong việc thực hiện các nội dung mà đoàn kiểm tra giám sát. Đồng thời đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy thường xuyên tổ chức kiểm tra giám sát việc thực hiện các quy định về công tác cán bộ đối với cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc, chú trọng kiểm tra giám sát, đánh giá cán bộ ở các cấp, nhất là công an cấp xã.
6: Theo thông cáo Bộ Ngoại giao từ ngày 20 đến ngày 25 tháng 9 năm 2026, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ tham dự phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81, hoạt động song phương tại Hoa Kỳ và thăm cấp nhà nước tới Canada, theo lời mời của toàn quyền Canada, Louis Arbour.
5: Chiều nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp bà Fiona Bassett, Tổng Giám đốc điều hành chức FTSE Russell, đơn vị cung cấp các chỉ số thị trường tài chính toàn cầu, cùng đoàn đại diện BlackRock và Vanguard, hai quỹ đầu tư lớn trên thế giới. Thủ tướng Lê Minh Hưng cho rằng thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức được FTSE Russell xếp hạng vào nhóm thị trường mới nổi từ ngày 21 tháng 9, chính là sự ghi nhận đối với những nỗ lực cải cách của Việt Nam, đồng thời mở ra cơ hội thu hút dòng vốn quốc tế quy mô. Thủ tướng khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế, nâng cao tính minh bạch, hiện đại hóa tầng thị trường và tài chính mới, hướng quả và tiệm cận các chuẩn mực quốc tế. Thủ tướng cho biết, hiện Việt Nam đang hướng tới một thị trường vốn sâu rộng, hiệu quả, đáp ứng nhu cầu vốn cho các mục tiêu tăng trưởng. Trọng tâm là tiếp tục hoàn thiện thể chế, đa dạng hóa sản phẩm tài chính, phát triển các nhà đầu tư tổ chức dài hạn, hiện đại hóa hệ thống giao dịch và thanh toán, đồng thời sớm triển khai cơ chế đối tác bù trừ trung tâm. Việt Nam cũng sẽ tăng minh bạch thông tin, nâng cao chuẩn mực quản trị doanh nghiệp và tiếp tục cải thiện khả năng tiếp cận của nhà đầu tư nước ngoài. Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị FTSE Russell tiếp tục đồng hành, đưa ra các khuyến nghị để thị trường chứng khoán Việt Nam tiệm cận các chuẩn mực quốc tế. Đề nghị các tổ chức đầu tư lớn tiếp tục mở rộng hoạt động, góp phần huy động nguồn lực cho đầu tư và tăng trưởng. Đại diện FTSE Russell các quỹ đầu tư khẳng định cam kết tiếp tục hợp tác, gia tăng sự hiện diện và đầu tư tại Việt Nam. Trong đó, Vanguard cam kết sẽ giải ngân và bổ sung cổ phiếu Việt Nam vào danh mục đầu tư từ ngày 21 tháng 9, thời điểm Việt Nam chính thức FTSE Russell hạ lên thị trường chứng khoán mới nổi thứ cấp.
6: Chiều nay, đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đã làm việc với các cơ quan về phát huy vai trò của văn hóa, đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế theo tinh thần nghị quyết Đại hội 14 của Đảng.
4: Đồng chí Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh, để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số, phải chuyển mạnh sang tư duy phát phát triển kinh tế bằng văn hóa, coi văn hóa là nguồn lực nội sinh, trực tiếp tạo ra việc làm, doanh thu và sức mạnh mềm quốc gia. Văn hóa đạt mục tiêu đóng góp 7% GDP năm 2030, ngành văn hóa phải bứt phá tăng trưởng từ 14 đến 15% mỗi năm. Đồng chí Trịnh Văn Quyết đặc biệt yêu cầu khẩn trương hoàn thiện hệ thống đo lường quốc gia và cơ sở dữ liệu văn hóa, tháo gỡ dứt điểm nghẽn thể chế, khơi thông nguồn lực xã hội cho các lĩnh vực chủ lực như điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn và du lịch văn hóa. Đồng chí Trịnh Văn Quyết lưu ý vai trò báo chí, xuất bản, truyền thông trong việc vừa tạo giá trị trực tiếp, vừa lan tỏa giá trị văn hóa, truyền thông chính sách phải lượng hóa bằng số liệu và mô hình cụ thể. Xuất bản cần đẩy mạnh nội dung số, khai thác bản quyền để tạo bước nhảy về bộ ngành, xây dựng chiến lược xuất khẩu sản phẩm văn hóa, gắn văn hóa với xúc tiến thương mại.
5: Nhận lời mời của Chính phủ Trung Quốc, sáng nay Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đã dự hội chợ và hội nghị thượng đỉnh thương mại và đầu tư Trung Quốc ASEAN lần thứ 23 tổ chức tại Nam Ninh, Quảng Tây.
7: Tại lễ khai mạc, Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc khẳng định Việt Nam mong muốn tiếp tục đóng góp nhiều để mở rộng không gian hợp tác ASEAN-Trung Quốc, đồng thời nhấn mạnh 4 đề xuất gồm thương mại tự do ASEAN-Trung Quốc 3.0 thực sự đi vào cuộc sống, đơn giản hóa thủ tục, tạo thuận lợi cho thương mại và đầu tư, mở rộng hơn nữa thị trường cho hàng hóa của nhau, thúc đẩy thương mại, đầu tư ASEAN-Trung Quốc theo hướng cân bằng, bền vững, tăng cường liên kết giữa các doanh nghiệp hai bên trong nông nghiệp xanh, năng lượng sạch và các lĩnh vực mới, đẩy mạnh kết nối số và đổi mới sáng tạo, cùng khai thác tiềm năng và sử dụng hiệu quả trí tuệ nhân tạo, thương mại điện tử xuyên biên giới, hạ tầng số và logistics thông minh, cùng nhau thúc đẩy hệ sinh thái số khu vực đổi mới, an toàn, tăng cường kết nối hạ tầng ASEAN-Trung Quốc cả về đường bộ, đường sắt, đường biển và hàng không, đặc biệt là kết nối giao thông xuyên biên giới, logistics và các hành lang kinh tế, qua đó hình thành chuỗi cung ứng khu vực ổn định, hiệu quả cao. Nhân dịp này, hội đàm với Phó Thủ tướng Thường trực Quốc vụ Viện Trung Quốc Đinh Tiết Tường, Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc đề nghị tạo thuận lợi cho nông sản Việt Nam, đẩy mạnh kết nối đường sắt, sớm xây dựng các khu vực hợp tác kinh tế qua biên giới và triển khai cửa khẩu thông minh, tăng cường hợp tác liên kết điện và chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc trong một số dự án cụ thể, tạo chuyển biến rõ nét về hợp tác khoa học công nghệ, chuyển giao công nghệ và đào tạo nhân lực, đẩy nhanh tiến độ các dự án viện trợ dành cho Việt Nam. Phó Thủ tướng Đinh Tiết Tường định sẽ tiếp tục thúc đẩy các dự án hợp tác thực chất, tăng cường nhập khẩu nhiều hơn hàng sản chất lượng cao và ủng hộ doanh nghiệp có thực lực tăng cường đầu tư tại Việt Nam. Trước đó, tiếp Bí thư Đảng ủy khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây Trần Cương, Phó Thủ tướng đề nghị phối hợp triển khai tốt các cơ chế hợp tác, thúc đẩy kết nối kinh tế, hạ tầng, hợp tác khoa học, công nghệ, chuyển đổi số và xây dựng đường biên giới hòa bình, hợp tác và phát triển.
6: Nhân dịp diễn đàn Hương Sơn Bắc Kinh lần thứ 13 tại Trung Quốc, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã có các cuộc tiếp xúc song phương với lãnh đạo quân đội của một số nước. Tại cuộc hội kiến với Thượng tướng Trương Thăng Dân, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc, nên đánh giá hệ quốc phòng Việt Nam-Trung Quốc đạt nhiều kết quả tích cực với nhiều hoạt động thiết thực được triển khai như là giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới, hợp tác giáo dục đào tạo, hợp tác quân binh chủng, lực lượng trên biển. Thời gian tới, hai bên nhất trí tiếp tục duy trì hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có và thúc đẩy hợp tác ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất. Tại các cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Lào, Campuchia, Singapore, Đại tướng Phan Văn Giang bày tỏ mong muốn thúc đẩy hợp tác quan hệ quốc phòng Việt Nam với các nước ngày càng thực chất và hiệu quả, phối hợp tổ chức thành công các hoạt động như là cuộc gặp thường niên giữa ba Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, Lào, Campuchia, đối thoại chính sách quốc phòng Việt Nam, Singapore lần thứ 17 tại Singapore. Tại hội nghị bàn giao bộ học liệu đa phương tiện phục vụ phong trào bình dân học vụ số, quốc hội số tại thành phố Đồng Nai, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đã nhấn mạnh, quán triệt chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, hoạt động góp phần hình thành tư duy số, kỹ năng số và phương thức làm việc mới. Tin tưởng thành phố Đồng Nai sẽ khai thác hiệu quả, hỗ trợ công tác chuyển đổi số, gắn với thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, quản lý hồ sơ, khai thác dữ liệu và cải cách thủ tục hành chính, nâng cao năng suất chất công tác.
5: Chiều nay, thủ đô Hà Nội và các tỉnh như là Ninh Bình, Thanh Hóa, mưa đã ngớt dần nhưng mà lũ trên nhiều sông vẫn ở mức cao. Dự báo lũ trên sông Hoàng Long, sông Đáy ở Ninh Bình, sông Tích, sông Bùi và sông Nhuệ tại Hà Nội, sông Bưởi, sông Cầu Chảy ở Thanh Hóa đều cao trên mức báo động 3 vào chiều mai. Cảnh báo ngập lụt sâu rộng sẽ tiếp diễn ở các vùng trũng thấp ven các sông này trong đêm nay và ít nhất 2 ngày tới. Riêng vùng ven sông Bùi, sông Tích có thể ngập tới đầu tuần sau. Đêm nay và sáng mai, Bắc Bộ vẫn còn mưa dông. Vùng mưa lớn sẽ dịch lên vùng núi và trung du Bắc Bộ, tập trung ở Thái Nguyên, Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn và Bắc Ninh. Cảnh báo có mây mưa rất to trên 150mm. Thanh Hóa và Nghệ An tối nay cho đến hết ngày mai, cảnh báo mưa lớn với lượng mưa từ 50 đến 100mm, có nơi trên 180mm. Từ đêm mai, vùng mưa lớn sẽ dịch chuyển xuống khu vực Nghệ An tới thành phố Huế, lượng mưa có nơi trên 100mm. Mưa cấp tập trong thời gian ngắn dễ gây ngập úng vùng trũng thấp, khu đô thị và sạt lở đất trên sườn đồi núi cũng như là lũ quét trên các sông suối nhỏ.
6: Mưa lớn kéo dài đã gây ngập lụt, sạt lở nghiêm trọng, chia cắt nhiều bản làng tại miền Trung. Trong những thời điểm thiên tai, những chiến sĩ quân đội, công an ngày đêm bám địa bàn, hỗ trợ bà con vượt lũ, sơ tán khỏi vùng nguy hiểm đã trở thành điểm tựa vững chắc cho nhân dân.
4: Mưa lớn cuốn trôi cây cầu tạm tại bản Yên Thắng, xã Yên Hòa, tỉnh Nghệ An. Hơn 300 hộ dân với gần 1.300 nhân khẩu bị chia cắt. Vượt hơn 100 cây số đường rừng đèo dốc, một chiếc phà an toàn chắc chắn đã được công an tỉnh Nghệ An khẩn trương chuyển tới. Chuyến phà dã chiến hoạt động liên tục từ tờ mờ sáng, đón hàng trăm lượt người dân, các em học sinh qua lại hai bên bờ để cuộc sống người dân không bị gián đoạn.
8: Sau khi nhận được sự chỉ đạo của lãnh đạo công an tỉnh thì chúng tôi rất là nhanh chóng khẩn trương với quyết tâm cao để đưa phương tiện lên một cách nhanh chóng, giúp bà con nhân dân, học sinh đi qua sông được một cách đảm bảo an toàn.
4: Sau hơn một ngày đêm ngập sâu, đến cuối buổi sáng nay, nhiều khu vực ven sông Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An, nước lũ vẫn còn ở mức cao, gây chia cắt cục bộ. Sinh hoạt của người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
9: Ban chỉ huy quân sự phường đã tổ chức các điểm chốt chặn các cái tuyến đường xung yếu để bảo đảm an toàn cho người dân đi lại trong quá trình lưu thông tại khu vực của địa phương.
4: Những ngày qua, hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ công an Thanh Hóa không quản ngại ngày đêm, luôn có mặt kịp thời để hỗ trợ đưa gần 3.900 người đến nơi sơ tán an toàn.
10: Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến tình hình mưa lũ và tăng cường các cái biện pháp để hỗ trợ người dân khắc phục được tốt nhất sau cái cơn lũ này.
4: Một chiếc áo phao cùng chuyến phà cho con trẻ đến trường để cuộc sống của người dân không bị gián đoạn. Những con đường sạt lở đầy hiểm nguy đã được cắm biển cảnh báo. Trong thiên tai, những người lính đã trở thành chỗ dựa, luôn có mặt khi nhân dân cần.
5: Hôm nay thì Hà Nội vẫn ngập tại nhiều tuyến phố. Tuy nhiên, đây là đợt mưa lớn kéo dài liên tục, tính ra từ đầu tuần đến nay đã là 4 ngày rồi. Và riêng đêm qua và sáng nay có điểm ghi nhận gần 200mm. Cùng lúc, nước trên các sông quanh Hà Nội dâng cao, trong đó sông Tích và sông Bùi đã vượt mức báo động 3, khiến cho khả năng tiêu thoát nước của thành phố chịu những áp lực rất lớn.
6: Vâng, trong điều kiện như vậy thì điều đáng chú ý đó là tại nhiều điểm ngập đã rút nhanh hơn so với trước. Chỉ trong buổi sáng thì 40 điểm ngập úng lớn đã thoát nước, đến chiều nay thì còn khoảng 20 điểm ngập lớn nhỏ. Đặc biệt một số khu vực vốn thường xuyên ngập sâu cũng ghi nhận mức độ ngập giảm.
4: Đường Xuân Tảo từng là một trong những điểm thường xuyên ngập sâu sau mưa lớn. Sau một đêm mưa dồn dập, nhiều người dân sáng nay khá bất ngờ khi tuyến đường này vẫn cơ bản thông thoáng, phương tiện có thể lưu thông bình thường.
11: Năm trước thì tôi chạy, tôi các nói chung là nó ngập, bản thân các tòa nhà là không đi được vào đâu. Các tòa nhà cao tầng ở một số khu nó như cái ốc đảo mà. Năm nay tôi thấy là khu vực này nó cái việc mà thoát nước cải thiện rất nhiều.
4: Không chỉ tại Xuân Tảo, tại một số khu vực vốn thường xuyên xảy ra ngập úng như Huỳnh Thúc Kháng, Nguyễn Trãi, Vũ Trọng Phụng, khu đô thị Sipucha, mức độ ngập trong đợt mưa này đã giảm hoặc nước rút nhanh hơn so với trước.
12: Tuyến đường tôi đi qua ngày hôm nay là tuyến đường Lương Thế Vinh, Tố Hữu ấy, thì nó có bị ngập, nhưng mà thời gian rút nước so với năm ngoái là cải thiện rất nhiều.
4: Theo ghi nhận, khoảng 40 điểm ngập trên địa bàn thành phố đã rút hết nước ngay trong buổi sáng. Một trong những nguyên nhân là năng lực tiêu thoát nước tại một số khu vực đã được bổ sung sau khi Hà Nội triển khai các công trình thoát nước khẩn cấp. Các tuyến cống hộp, tuyến dẫn và công trình kết nối mới giúp tăng khả năng thu gom, dẫn và thoát nước, đặc biệt là tại những khu vực trước đây thường xuyên quá tải khi mưa lớn. Cùng với đó, các hồ điều hòa và trạm bơm giúp phân tán lượng nước mưa, điều tiết dòng chảy, trước khi nước dồn về hệ thống tiêu thoát.
13: Khi có mưa lớn mà khi đối với trạm bơm tiêu không đủ đấy, thì bọn tôi sẽ đưa nước vào hồ để tích hồ, trong hồ. Đấy là cũng một phần để làm giảm cái lưu lượng nước trên các hệ thống để làm sao được tiêu thoát nhanh nhất.
14: Từ thực tế, sau những trận mưa lớn thì hiệu quả của các công trình chống ngập cũng được thể hiện rõ hơn tại những khu vực thường xuyên xảy ra ngập úng. Tuy nhiên, để

0: tăng, nhất là đối với hàng hóa xuất khẩu. Cục Bộ trưởng Bộ Tài chính đã chỉ đạo Cục Thuế triển khai các giải pháp rút ngắn thời gian hoàn thuế cho doanh nghiệp. Và tính đến hết ngày hôm qua, 16 tháng 9, cơ quan thuế đã hoàn hơn 137.000 tỷ đồng thuế giá trị gia tăng cho doanh nghiệp, và con số này đã tăng 41,8% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, 87% hồ sơ phân loại hoàn thuế đã được xử lý đúng hạn. Thời gian giải quyết hoàn thuế hiện khoảng 6 ngày làm việc, góp phần đưa dòng tiền trở lại sản xuất kinh doanh và xuất khẩu. Cục Thuế cũng đang xây dựng giải pháp hoàn thuế tự động trên cơ sở quản lý rủi ro, dự kiến áp dụng từ đầu tháng 10 tới, nhằm tiếp tục rút ngắn thời gian hoàn thuế cho doanh nghiệp. Thành phố Hồ Chí Minh đang đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính từ những việc rất cụ thể, đặc biệt là về thời gian tiếp nhận giải quyết thủ tục cho người dân. Thay vì chỉ bó hẹp trong giờ hành chính, nhiều nơi đang mở rộng những giờ vàng để phục vụ người dân, nhất là vào buổi tối hoặc những khung giờ phù hợp với người đi làm.
1: Bây giờ là hơn 17 giờ, bắt đầu khung giờ làm việc ngoài giờ hành chính tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công của Ủy ban Nhân dân phường Minh Phụng. Và như quý vị có thể thấy thì lúc này các cán bộ vẫn đang tiếp tục làm việc để phục vụ người dân.
2: Phường Minh Phụng, thành phố Hồ Chí Minh có hơn 90.000 dân. Hai tháng qua, Ủy ban Nhân dân phường đã chủ trương tăng thêm giờ làm việc đến 19 giờ mỗi thứ tư trong tuần. Với những người bận rộn như ông Ngọc, việc giải quyết thủ tục hành chính trong giờ làm việc thường đồng nghĩa với phải xin nghỉ. Vì vậy, việc phường bố trí tiếp nhận hồ sơ ngoài giờ giúp ông thuận tiện hơn.
3: Làm việc ngoài giờ hành chính và mình đến rất là thuận lợi. Bình thường thì bản thân tôi là phải xin nghỉ việc rất là khó khăn. Nên là có một cái giờ mà làm thêm ngoài giờ như này thì rất thuận tiện, không phải là chỉ riêng cho cá nhân tôi mà thuận lợi cho rất nhiều người dân.
2: Theo thống kê của Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Minh Phụng, bình quân mỗi buổi làm việc ngoài giờ hành chính, đơn vị xử lý thêm được từ 10 đến 20 hồ sơ cho người dân. Con số này đồng nghĩa với việc những cán bộ như anh Phạm Hòa phải làm việc nhiều hơn, muộn hơn.
4: Thấy mình góp một phần nào đó giúp cho người dân thì ngoài giờ thì mình cũng rất là vui. Đặc biệt là mình có được nhiều công việc để hỗ trợ cho người dân, họ không có thể lên giờ làm chính.
5: Công tác phục vụ người dân thì đối với lại lãnh đạo cũng như là cán bộ công chức của phường là luôn đặt lên hàng đầu. Các bạn có thể là làm thêm giờ hay là có thể là hy sinh chút xíu. Tuy nhiên thì cái việc này là các bạn làm việc một cách tự nguyện, chăm chỉ và lao động một cách rất là nhiệt huyết.
2: Cũng theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Minh Phụng, sau thời gian thí điểm, phường sẽ đánh giá hiệu quả thực tế của mô hình và cân nhắc mở rộng thêm khung giờ để thuận tiện cho người dân. Mô hình này cũng cho thấy cải cách hành chính đôi khi chỉ bắt đầu từ những điều gần gũi và thiết thực.
6: Bản tin tiếp tục với những thông tin quốc tế. Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takeuchi ngày hôm nay đã tiến hành cải tổ nội các nhằm thúc đẩy những chính sách quan trọng mà chính quyền đề ra. Đây sẽ là nội các thứ hai dưới thời của Thủ tướng Takeuchi. Thông tin từ các phóng viên thường trú Đài truyền hình Việt Nam tại Nhật Bản.
7: Trong danh sách nhân sự do tránh văn phòng nội các Minoru Kihara công bố, Thủ tướng Takeuchi tiếp tục giữ lại nhiều vị trí chủ chốt như Bộ trưởng Tài chính Satsuki Katayama, Ngoại trưởng Toshimitsu Motegi và Bộ trưởng Quốc phòng Shinichiro Koizumi. Ông Kihara cũng tiếp tục giữ chức tránh văn phòng nội các. Đáng chú ý là cựu Tổng thư ký Đảng Duy Tân Nhật Bản, đối tác trong Liên minh cầm quyền, ông Hiroshi Nakachika được bổ nhiệm làm Bộ trưởng phụ trách cải cách quy định và các lĩnh vực liên quan. Đây là lần đầu tiên Đảng Duy Tân cử một thành viên tham gia nội các. Bảy gương mặt lần đầu tiên được đưa vào nội các ở các vị trí như Bộ trưởng Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ, Bộ trưởng Nông lâm Ngư nghiệp, Bộ trưởng Đất đai, Hạ tầng, Giao thông và Du lịch. Danh sách cải tổ lần này cho thấy Thủ tướng Takeuchi ưu tiên duy trì tính ổn định. Trước đó một ngày, Thủ tướng Takeuchi, đồng thời là Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do cầm quyền, đã điều chỉnh nhân sự của ban lãnh đạo đảng.
8: Việc một thành viên của Đảng Duy Tân Nhật Bản tham gia vào nội các lần này đã là một bước chuyển trong quan hệ giữa hai đảng thuộc Liên minh cầm quyền, từ hợp tác bên ngoài sang chia sẻ trách nhiệm cùng điều hành chính phủ. Quang Hưng, phóng viên thường trú Đài truyền Việt Nam đưa tin từ Tokyo, Nhật Bản.
0: Cảnh sát Thái Lan vừa triệt phá một cơ sở được cho là trung tâm lừa đảo qua điện thoại nhằm tới các nạn nhân tại Nhật Bản. Lực lượng cảnh sát đã khám xét một biệt thự tại quận Bangbon ở thủ đô Bangkok, bắt giữ 15 người nước ngoài để thẩm vấn và xét nghiệm ma túy. Theo điều tra, căn biệt thự được thuê với giá khoảng 900.000 baht, tương đương với 700 triệu đồng một tháng, và được sử dụng làm trung tâm lừa đảo trong khoảng một năm. Các đối tượng được cho là gọi điện cho nạn nhân tại Nhật Bản.

0: bản thông báo họ có liên quan đến một bưu kiện chứa hàng cấm bất hợp pháp, sau đó chuyển cuộc gọi cho người giả danh cảnh sát để đe dọa và yêu cầu chuyển tiền.
1: Hôm nay tại thủ đô Phnom Penh, Campuchia, diễn đàn truyền thông và lễ trao giải không tin giả 2026 đã được tổ chức với sự tham gia của các nhà quản lý, chuyên gia và cơ quan truyền thông các nước tiểu vùng sông Mekong. Các đại biểu đã tập trung thảo luận giải pháp tăng cường kiểm chứng thông tin, nâng cao trách nhiệm báo chí và hợp tác chống tin giả trong môi trường số.
2: Sự phát triển nhanh của công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo, đang khiến hình ảnh, âm thanh và video giả ngày càng tinh vi. Trong khi đó, mạng xã hội khiến những thông tin sai lệch có thể lan truyền nhanh chóng và vượt qua biên giới quốc gia. Thực tế này đang đặt ra yêu cầu không chỉ đối với từng cơ quan báo chí, mà còn đòi hỏi sự phối hợp giữa các quốc gia trong kiểm chứng, chia sẻ thông tin và ngăn chặn sự lan truyền của tin giả.
3: Tin giả không còn là vấn đề của riêng quốc gia, mà đã trở thành thách thức chung của cả khu vực và thế giới. Vì vậy, sự hợp tác giữa các quốc gia có ý nghĩa rất quan trọng. Các nước cũng cần hành động, cùng chia sẻ trách nhiệm và triển khai những biện pháp thiết thực để ngăn chặn, hạn chế sự lan truyền của tin giả.
2: Tại diễn đàn, các đại biểu cũng nhấn mạnh vai trò của báo chí chuyên nghiệp trong môi trường truyền thông số, cùng với tốc độ đưa tin, tính chính xác, khả năng kiểm chứng và trách nhiệm đối với công chúng được xem là những yếu tố quan trọng để củng cố niềm tin và hạn chế tác động của thông tin sai lệch. Trong khuôn khổ sự kiện, ban tổ chức đã trao giải thưởng Không tin giả 2020 năm tác phẩm báo chí truyền thông nổi bật giúp nâng cao nhận thức và đấu tranh với thông tin sai lệch đến từ các quốc gia trong khu vực. Loạt chương trình thật giả kiểm chứng do Ban Thời sự Đài Truyền hình Việt Nam sản xuất đã giành giải tác phẩm báo chí chống tin giả xuất sắc nhất.
4: Giải thưởng là một sự ghi nhận rất đáng trân trọng với ekip của VTV. Nhưng mà với chúng tôi thì điều đáng trân trọng hơn đó là khán giả có thể hình thành được một thói quen kiểm chứng. Không chỉ biết một thông tin đúng hay sai hoặc là thật hay giả, mà còn biết là kiểm tra ở đâu, kiểm tra như thế nào và nên làm gì tiếp theo. Và thông qua diễn đàn này thì chúng tôi cũng hy vọng là có thể tăng cường hợp tác trao đổi, rồi chia sẻ kinh nghiệm với các cơ quan truyền thông trong khu vực để làm sao mà chúng ta có thể nâng cao năng lực kiểm chứng và cung cấp thông tin đáng tin cậy tới khán giả trong khu vực.
2: Thông tin không còn là vấn đề của riêng một quốc gia. Từ diễn đàn hôm nay tại Phnom Penh, các cơ quan truyền thông trong khu vực đang hướng tới sự phối hợp chặt chẽ hơn trong kiểm chứng và chia sẻ thông tin để thông tin chính xác, đáng tin cậy có thể đến với công chúng nhanh hơn trong môi trường truyền thông số. Thạch Thông, phóng viên thường trú Đài Truyền hình Việt Nam tại Campuchia.
0: Ả Rập Xê Út đang ngày càng bị cuốn sâu vào diễn biến quân sự tại Yemen khi mà lực lượng Houthi gia tăng và các cuộc tấn công cũng như là giao tranh cũng lan tới những khu vực gần tuyến hàng hải chiến lược. Tình hình này đang đặt kinh tế và chiến lược năng lượng của Ả Rập Xê Út vào trạng thái báo động đỏ. Điều đáng lo ngại là nếu xung đột tiếp tục mở rộng, tác động có thể không chỉ dừng ở Ả Rập Xê Út hay Yemen mà còn ảnh hưởng đến an ninh và hoạt động vận tải qua Biển Đỏ.
5: Hình ảnh do quân đội Yemen công bố cho thấy các cuộc không kích nhằm vào mục tiêu của lực lượng Houthi tại nhiều khu vực, trong đó có thành phố cảng Mocha bên bờ Biển Đỏ. Houthi hiện đã kiểm soát Mocha và một số vị trí chiến lược gần Bab El Mandeb, trong khi giao tranh với các lực lượng Yemen tiếp diễn. Từ một mặt trận chủ yếu bên trong Yemen, xung đột đang tác động trực tiếp tới Ả Rập Xê Út.
6: Rõ ràng, vấn đề Bab El Mandeb không chỉ là vấn đề của riêng Ả Rập Xê Út. Điều cần thiết là phải có một giải pháp cho vấn đề Bab El Mandeb về lâu dài, thậm chí ngay cả trong trung hạn cũng cần một giải pháp rộng hơn. Đây không chỉ là vấn đề giữa lực lượng Houthi và Ả Rập Xê Út, mà là tìm cách để bảo đảm các tuyến vận tải quốc tế được duy trì an toàn.
5: Việc lực lượng Houthi tăng cường kiểm soát tuyến đường vận chuyển quan trọng ở Biển Đỏ đánh dấu một bước ngoặt trong cuộc chiến tiếp tục căng thẳng ở Trung Đông. Lực lượng Houthi tuyên bố cấm toàn bộ tàu thuyền thuộc sở hữu hoặc liên quan đến Ả Rập Xê Út đi qua eo biển. Tuy nhiên, các quốc gia trên khắp châu Âu, châu Á và châu Phi đều phụ thuộc vào hàng hóa vận chuyển qua eo biển Bab El Mandeb. Và những căng thẳng trên các tuyến đường biển chiến lược này tiếp tục gây ra những tổn thất cho nền kinh tế toàn cầu.
1: Ấn Độ khẳng định sẽ tiếp tục mua dầu của Nga để đảm bảo nguồn cung trong nước, bất chấp việc Hạ viện Mỹ thông qua dự luật áp dụng các biện pháp trừng phạt thứ cấp với các nước mua dầu của Nga. Theo dự luật vừa được Hạ viện Mỹ thông qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể áp mức thuế lên tới là 100% đối với mua dầu khí của Nga, trong đó có Ấn Độ. Dự luật này đang chờ Tổng thống Trump ký để thành luật. Bộ Ngoại giao Ấn Độ cảnh báo các bước trừng phạt mới của Mỹ có thể ảnh hưởng tới quan hệ song phương. Ấn Độ hiện là nước nhập khẩu dầu lớn thứ ba thế giới và cũng nằm trong nhóm những khách hàng mua nhiều dầu nhất của Nga. Chính phủ Ấn Độ cho biết sẽ phối hợp với các tổ chức thương mại và ngành công nghiệp trong nước để ứng phó với những tác động từ dự luật.
0: Năm 2025 là một trong những năm khô hạn nhất của các con sông trên toàn cầu trong hơn 3 thập kỷ. Đây là thông tin từ báo cáo mới của Tổ chức Khí tượng Thế giới cho thấy an ninh nguồn nước đang bị đe dọa. Theo tổ chức này, trong năm ngoái, mực nước sông thấp hơn mức bình thường đã được ghi nhận tại 36% diện tích các lưu vực sông trên toàn thế giới. Trong khi đó, lượng nước trữ trên đất liền, bao gồm nước ngầm, hồ, sông, tuyết và băng, thì vẫn tiếp tục xu hướng suy giảm kể từ giữa năm 2010. Các sông băng cũng ghi nhận thứ tư liên tiếp bị thu hẹp khối lượng. Tính riêng trong năm thủy văn 2025, gần 408 tỷ tấn băng đã biến mất. Tổ chức Khí tượng Thế giới cảnh báo, khi các nguồn nước tự nhiên tiếp tục suy giảm, khả năng bảo đảm nguồn nước cho con người và các hoạt động kinh tế sẽ chịu thêm nhiều sức ép. Thưa quý vị, người nối dài tiếng chiêng, hồi sinh vũ điệu aria cổ xưa của đồng bào Churu. Nhiều người nói như vậy về nghệ nhân ưu tú Benet Mabio, đang sống tại một ngôi làng bên dòng sông Đa Nhiêm trên cao nguyên Lâm Đồng.
1: Vâng, dù ở tuổi 70, thế nhưng bà Mabio vẫn sưu tầm và truyền dạy những bài chiêng, dân ca, vũ điệu, tạo sức sống cho nghệ thuật truyền thống của đồng bào Churu. Câu chuyện sẽ có trong mục Rạng rỡ Việt Nam.
0: Và đến đây thì bản tin thời sự tối nay sẽ được kết thúc. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Tại mình rất yêu cái cộng chiêng mình, tôi không có bỏ được. Cho nên là tôi sẽ cố gắng bảo tồn bản sắc văn hóa của mình.
1: Hàng chục năm nay, bà Mabio đi hết làng gần đến làng xa. Khi thì sưu tầm những bài dân ca, vũ điệu, lúc thì gom hết số tiền có được để mua lại những bộ chiêng. Ký ức của làng đồng bào Churu được lưu giữ tại ngôi nhà của Mabio với 4 bộ chiêng cổ, và bà là bảo tàng sống sở hữu gần chục bài chiêng cùng vũ điệu Aria. Bà Mabio mở lớp truyền dạy những bài chiêng, điệu múa cách đây 20 năm. Mỗi lớp 30 thanh niên và em nhỏ, hết lớp này đến lớp khác.
2: Tôi không biết đánh trống đánh chiêng là như nào. Xong rồi sau đó nhờ bà Bio biết từ từ, xong rồi lại dần dần là mình đánh được.
0: Các em biết đánh chiêng này, biết đánh xà, rồi biết được thổi kèn bầu này, rồi biết múa là cái niềm vui của mình, là diễm phúc nhất. Tôi còn sức chừng nào tôi sẽ truyền đạt cho các em.
1: Mabio không có nhiều tiền, chẳng mấy khi thảnh thơi, nhưng bà là người giàu có và hạnh phúc. Giàu có khi đang giữ nhiều bộ chiêng, và hạnh phúc khi những điệu múa của người Churu được hồi sinh, tiếng chiêng được nối dài.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi 24 giờ cùng DRT với những nội dung đáng chú ý sau đây.
1: Ehleo xử lý vi phạm hành lang an toàn giao thông đường Hồ Chí Minh. Giữ nhịp chống lân mùa trung thu. Bánh trung thu từ nơi sản xuất đến thị trường. Phòng sốt xuất huyết từ mỗi gia đình. Phục hồi vườn sầu riêng sau thu hoạch.
2: Khoảng 16 giờ 45 phút ngày 16 tháng 9 tại km 55 600 quốc lộ 29 đoạn qua xã Sơn Thành, đội cảnh sát giao thông đường bộ số 3 phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Đắk Lắk dừng kiểm tra xe mô tô do NNT sinh năm 2000 trú xã Sơn Thành điều khiển. Nhận thấy người điều khiển có dấu hiệu bất thường, lực lượng chức năng tiến hành test nhanh ma túy. Kết quả cho thấy NNT dương tính với amphetamine. Xét nghiệm tại bệnh viện sau đó tiếp tục xác định người này dương tính với chất ma túy. Đội cảnh sát giao thông đường bộ số 3 đã lập biên bản hành vi điều khiển phương tiện trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy. Theo quy định, hành vi này bị phạt tiền từ 8 đến 10 triệu đồng và tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 22 đến 24 tháng. Vụ việc được chuyển công an

0: xã Sơn Thành tiếp tục xử lý theo thẩm quyền.
1: Khoảng 10 giờ 50 phút ngày 17 tháng 9 tại km 11 700 đường tránh Đông Buôn Ma Thuột, đoạn qua Buôn Tara, xã Econuet, tỉnh Đắk Lắk, một xe tải đang dừng thì bị một xe tập lái đang lưu thông theo hướng từ quốc lộ 27 đi quốc lộ 26 tông từ phía sau. Được biết, xe tập lái do anh BCH, học viên học lái xe điều khiển, chở theo giáo viên dạy lái xe là ông BTT. Vụ tai nạn khiến giáo viên dạy lái BTT tử vong tại chỗ. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ.
2: Dọc đường Hồ Chí Minh, đoạn qua xã Ea Leo, hoạt động kinh doanh tập trung nhiều tại khu vực chợ tạm thôn 8 và chợ trung tâm xã. Qua rà soát, khoảng 140 hộ kinh doanh hoạt động dọc tuyến, hơn 80% trong số này có một số trường hợp vi phạm hành lang an toàn giao thông. Phổ biến là cơi nới hàng quán, đặt ô dù, bàn ghế, quầy hàng và tập kết hàng hóa trong phạm vi hành lang đường bộ. Ủy ban nhân dân xã Ea Leo đang phối hợp khu quản lý đường bộ 3 và công an xã xác định ranh giới, tuyên truyền, vận động các hộ tự tháo dỡ phần vi phạm, trả lại hành lang an toàn giao thông. Từ ngày 21 tháng 9, địa phương sẽ tổ chức ra quân, giải tỏa, kiểm tra, lập hồ sơ và xử lý những trường hợp không chấp hành theo quy định.
3: Hai cá thể rùa núi vàng vừa được lực lượng chức năng tại Đắk Lắk thả về môi trường tự nhiên. Tại xã Đức Bình, công an xã phối hợp phòng kinh tế và ban quản lý rừng phòng hộ sông Hinh thả một cá thể rùa núi vàng tên khoa học Indotestudo elongata nặng khoảng 1,9 kg. Cá thể này được tiếp nhận từ người dân. Trước đó, công an xã Sơn Thành phối hợp hạt kiểm lâm khu vực Tây Hòa cũng thả một cá thể rùa núi vàng nặng khoảng 3,6 kg về rừng. Rùa núi vàng thuộc nhóm 2B theo quy định về quản lý bảo vệ động vật rừng. Việc tiếp nhận cứu hộ và thả các cá thể về tự nhiên có phần bảo tồn đa dạng sinh học.
4: Ở Ngọc Lãn, hơn 20 hecta trong tổng diện tích 42 hecta được dành để trồng rau hoa với khoảng 600 hộ dân gắn bó với nghề. Nhịp làm việc ở đây theo từng lứa rau, từng chuyến hàng, rau đến độ thu hoạch, người trồng tranh thủ cắt để kịp giờ thương lái đến lấy. Có người ra ruộng giữa trưa, có người bắt đầu từ 2-3 giờ sáng để rau kịp theo những chuyến hàng ra chợ.
5: Có tầm 1 giờ là mình cắt, khoảng 2-3 giờ chiều là thương lái vô mua, tính theo ký, ký 3.000, 4.000. Còn bữa nào cũng tùy theo thị trường em, bữa nào mà mắc thì được 5-6 ngàn.
6: Bây giờ cũng vậy, hết rau từ hoa, hết hoa từ rau cứ vậy. Rau các loại rau, cái các loại cây ngọt, cây xanh, cây thia, hành, ngò, salad giòn. Vậy, cứ vậy à, thay phiên.
4: Rau đến lứa phải cắt nhanh, gom nhanh và giao khi còn tươi. Bởi vậy, thời gian ở Ngọc Lãng được tính bằng từng chuyến hàng, từng phiên chợ. Chợ một nhịp có thể lỡ người mua. Còn giá rau mỗi ngày lại phụ thuộc thị trường. Có lúc chỉ vài nghìn đồng một ký.
7: Thì giờ gieo đại, gieo chừng nó trúng gì là trúng. Chứ giờ sao còn?
8: Ra dậy phía, cho phía về đi cắt. 2:30 giờ, rồi ra cắt là thấu tới tan sáng, rồi ra bán.
4: Những giờ làm việc trái với nhịp sinh hoạt thường ngày đã trở thành nếp quen của người trồng rau Ngọc Lãng. Từ ruộng rau, từng chuyến hàng theo thương lái đến các chợ, mang theo thu nhập của hàng trăm gia đình. Ngày nay nối ngày khác, làng rau vẫn giữ nhịp của mình bằng những mùa gieo trồng và thu hoạch liên tục.
9: Thưa quý vị và các bạn, mỗi mùa trung thu cùng với những bước múa lân sôi động là tiếng trống khi khoan khi dồn, dẫn nhịp cho cả màn diễn. Để cầm được dùi trống và theo sát từng động tác của con lân, người học phải trải qua nhiều tháng luyện tập. Câu chuyện sau đây bắt đầu từ những nhịp trống ấy.
3: Đánh trống lân không chỉ là gõ đúng tiết tấu, người mới phải làm quen với dùi, mặt trống, ghi nhớ từng bài và tập cách phối hợp với người múa. Những buổi tập kéo dài, đôi tay phồng rộp hay áo đẫm mồ hôi là chuyện thường gặp.
10: Thời gian từ lúc mà tập trống đến khi mà hoàn thành bài thì chắc cũng hơn 2 tháng. Khi mà trình diễn xong một bài lân thì em cảm thấy rất là vui, rất là hào hứng.
3: Để đánh chắc tay, người học phải luyện trong nhiều tháng. Cách truyền nghề vẫn chủ yếu trực tiếp, người đi trước làm mẫu, người mới nghe, quan sát rồi tập lại từng nhịp. Từ đánh đúng đến đánh hay là một quãng đường dài.
11: Thì để ra một bản đủ kinh nghiệm và đánh trống hay thì khoảng tầm 6 tháng đến 1 năm. Thì lúc đó là mới em đào tạo được một bạn đánh trống gọi là tốt thôi.
3: Trong đội lân, trống cái giữ nhịp cho toàn bộ màn diễn. Người cầm dùi không chỉ nhớ bài mà còn phải quan sát người múa để thay đổi tiết tấu. Lân thức giấc, đùa giỡn, giận dữ hay vô mồi đều có nhịp trống khác nhau. Vì thế tiếng trống vừa dẫn động tác, vừa tạo cảm xúc cho con lân.
11: Trống múa lân điều phối toàn bộ tất cả các động tác của chú lân khi mà thực hiện biểu diễn, thì bày tỏ bốn cái cảm xúc quan trọng nhất là hỷ nộ ái ố.
3: Khi tiếng trống vang lên, những động tác đã tập hàng tháng mới kết nối thành một màn biểu diễn. Người trẻ học từng nhịp từ người đi trước, người có kinh nghiệm tiếp tục truyền lại cách đánh, cách cảm. Qua mỗi mùa trung thu, tiếng trống vì thế không chỉ gọi lân vào hội mà còn nối tiếp một cách truyền nghề đã được gìn giữ qua nhiều thế hệ.
2: Trung thu đến gần, thị trường bánh bắt đầu nhộn nhịp với nhiều mẫu mã, mức giá và nguồn cung khác nhau. Với người mua, bên cạnh hình thức của hộp bánh, chất lượng và an toàn thực phẩm là những tiêu chí được quan tâm.
12: Tôi quan tâm về thứ nhất là về nhân bánh và vệ sinh an toàn thực phẩm.
2: Một chiếc bánh trung thu phải qua nhiều công đoạn, từ chuẩn bị nguyên liệu, làm nhân, làm vỏ, tạo hình, nướng đến đóng gói. Khi sản phẩm được đưa ra thị trường, nguồn gốc nguyên liệu, nhãn hàng hóa và việc niêm yết giá cũng là những nội dung được lực lượng chức năng kiểm tra.
13: Chúng tôi tập trung vào kiểm tra vào việc chấp hành và đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm đối với các cơ sở là theo quy định phải thực hiện. Kiểm tra việc cái quy định về an toàn thực phẩm trong việc sản xuất, kinh doanh và bảo quản và vận chuyển thực phẩm.
2: Từ nơi sản xuất đến quầy bán, mỗi chiếc bánh đi qua nhiều khâu trước khi đến tay người tiêu dùng. Trong mùa tiêu thụ cao điểm, lựa chọn sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, nhãn mác đầy đủ và được bảo quản đúng quy định là cách để người mua chủ động hơn với chất lượng và an toàn thực phẩm.
3: Không chờ đến khi có người mắc bệnh, bà Phạm Thị Phú ở thôn Nhất Trí, xã Hòa Phú duy trì việc dọn cỏ, tỉa cây, sắp xếp lại củi và kiểm tra những vật dụng có thể đọng nước quanh nhà. Những chỗ muỗi có thể trú ngụ sinh sản được xử lý ngay trong sinh hoạt hàng ngày.
14: Cái vệ sinh của trước hết của mình là mình phải giữ gìn sạch sẽ, và thứ hai là mình phải vườn tược, mình lo nhổ cỏ, nhổ đồ cho sạch. Thứ ba nữa là mình phải nhất là được nông đồ đó mình phải đừng để bá cái tháo cái chạng luôn, nó đồng lại thì và như nó có sinh sản với trống thôi, bất hoặc là cũng quăng đồ rồi thì nó không tốt.
3: Với chị Hờ Trúc Nie ở Buôn Cờ Bu, xã Hòa Khánh, thói quen trong gia đình cũng thay đổi khi sốt xuất huyết xuất hiện. Trước đây trời nóng, chị thường chỉ bật quạt cho con. Nay chiếc màn được sử dụng cả khi trẻ ngủ và lúc chơi trong phòng.
15: Từ khi có dịch sốt xuất huyết xuất hiện, thì mỗi khi ngủ thì em hay bóc màn cho bé ngủ. Chơi trong phòng cũng bóc màn cho bé.
3: Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Đắk Lắk, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh ghi nhận hơn 6.600 ca sốt xuất huyết. Khi số ca bệnh vẫn ở mức cao, việc phòng muỗi và loại bỏ nơi sinh sản của muỗi cần được duy trì thường xuyên ngay tại mỗi gia đình. Dọn một góc vườn, úp một vật chứa nước, mắc màn cho trẻ đi ngủ đều là những việc nhỏ. Nhưng khi trở thành thói quen hàng ngày, đó chính là cách mỗi gia đình tự giảm nguy cơ sốt xuất huyết từ nơi mình sống.
9: Thưa quý vị, sau thu hoạch, cây sầu riêng bước vào giai đoạn cần được phục hồi để chuẩn bị cho vụ tiếp theo. Tại Đắk Lắk, khi một phần diện tích đã thu hoạch xong, người trồng đang tập trung vệ sinh vườn, bổ sung dinh dưỡng và kiểm soát sâu bệnh cho cây.
2: Vườn sầu riêng 1,6 hectare với khoảng 200 cây của ông Ivok Nie, xã Chư Mờ Ga, vừa thu hoạch xong hơn một tuần. Vụ này, gia đình thu khoảng 700 triệu đồng. Việc đầu tiên sau thu hoạch là phát cỏ, vệ sinh vườn, sau đó mới bổ sung dinh dưỡng để cây lấy lại sức.
16: Mấy năm rồi cứ mình thu xong thì mình phát cỏ xong 4 phần. Kinh nghiệm vậy thôi.
2: Sau một mùa mang trái, mỗi vườn có mức độ suy cây khác nhau. Việc giữ bộ lá, cải tạo đất, bổ sung dinh dưỡng và kiểm soát sâu bệnh vì thế cần căn cứ vào tình trạng thực tế của cây. Với ông Nguyễn Ngọc Bằng, xã Eo, vườn nằm trên nền đất cát nên phân hữu cơ được ưu tiên để cải thiện đất và nuôi cây sau thu hoạch.
17: Như vườn của chủ đấy, khu vực EK đây thì đất nó không được tốt như ở những vùng khác. Cho nên của sau khi thu hoạch xong thì việc được tiến là các chủ cắt tỉa xong rồi bỏ phân chuồng cái đó. Đấy chủ yếu là phân gà mà người ta đã xử lý. Về mỗi cây như thế thì khoảng 6 bao.
2: Với những vườn vừa cho sản lượng lớn, giai đoạn phục hồi càng cần chú ý. cây được chăm đúng lúc, đủ dinh dưỡng và kiểm soát sâu bệnh tốt sẽ có điều

0: kiện hình thành bộ lá khỏe, tạo nền cho quá trình ra hoa mang trái ở vụ sau. Vụ thu hoạch kết thúc cũng là lúc người trồng bắt đầu chuẩn bị cho mùa kế tiếp. Giữ sức cây sau thu hoạch vì thế là một khâu quan trọng để duy trì sức vườn và năng suất sầu riêng lâu dài.
1: Hàng trăm chiếc mão, mặt nạ với nhiều kiểu dáng, màu sắc và hoa văn đang được giới thiệu tại Bảo tàng Đắk Lắk. Mão thần Freyrum, mão nữ Cờ Băng, mặt nạ khỉ Hanuman, mặt nạ chăn chúa Krong Riếp, bộ mặt nạ Krab, v.v. Mỗi hiện vật gắn với một nhân vật, một vai diễn trong nghệ thuật truyền thống của người Khmer Nam Bộ.
2: Lần đi xem triển lãm lần này thì mình có một cái cảm xúc về cái sự tìm hiểu truyền thống của người Khmer, và cái điều này cũng khơi gợi cho mình cái cảm hứng để mình tìm hiểu cho cái công việc sáng tác tranh của mình.
1: Với nhiều người xem tại Đắk Lắk, những chiếc mão mặt nạ này còn khá mới mẻ, nhưng trong nghệ thuật dù kê, rô băm, múa chay dăm và một số nghi lễ của người Khmer Nam Bộ, chúng là những đạo cụ giúp nhận diện nhân vật và truyền tải tính cách trên sân khấu. Từ đất sét, giấy và những vật liệu quen thuộc, nghệ nhân tạo khuôn, tạo hình rồi tô vẽ từng đường nét, mắt, miệng, màu sắc và hoa văn đều phải phù hợp với nhân vật thiện hay ác, bởi chỉ một chi tiết không đúng cũng có thể làm mất thần thái của chiếc mặt nạ.
3: Nếu mà không có biết, không có hiểu sân khấu, bây giờ tạo bên thiện mặt như thế nào, bên ác mặt như thế nào. Ở bên ác mình biết cái nhân vật đó ác, nhưng mà mình vẽ, thí dụ vẽ mắt hoặc là miệng, quan trọng nhất, mình tạo cái đó, cho nó ra hồn, nó rất là khó. Cái khó khăn của cái nghề này là vậy.
1: Đưa mão mặt nạ Khmer đến với công chúng Đắk Lắk không chỉ làm phong phú thêm hoạt động trưng bày của bảo tàng. Qua từng hiện vật, người xem có thêm cơ hội tiếp cận một loại hình tạo tác gắn với sân khấu, tín ngưỡng và đời sống văn hóa của đồng bào Khmer.
4: Đắk Lắk sẽ đồng hành cùng với các tỉnh thành trong cả nước để mà quảng bá các cái nét văn hóa đặc sắc. Như hôm nay chúng ta thấy đây là một cái di sản được ghi danh là di sản phi vật thể quốc gia từ năm 2025.
1: Nghề làm mão mặt nạ của người Khmer đã được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2025. Từ không gian trưng bày tại Đắk Lắk, những gương mặt sân khấu ấy đang kể câu chuyện về một nghề thủ công, một loại hình nghệ thuật và cách các giá trị văn hóa tiếp tục được giới thiệu đến công chúng hôm nay.
0: Đến đây, 24 giờ cùng DRT của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
5: Di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia đặc biệt Tháp Nhạn nằm hiện hữu không gian ấn tượng với tháp cổ trầm mặc, nơi để mọi người tìm về chốn bình yên. Di tích Tháp Nhạn, công trình kiến trúc thuộc nền văn hóa Champa, được xây dựng khoảng cuối thế kỷ 11, đầu thế kỷ 12. Đây là ngôi tháp Cham tương đối nguyên vẹn duy nhất còn lại trên địa bàn tỉnh. Di tích Tháp Nhạn có ý nghĩa quan trọng trong việc tìm hiểu về lịch sử, văn hóa và kiến trúc nghệ thuật của vùng đất phía đông của tỉnh nói riêng và của cả khu vực miền Trung Tây Nguyên nói chung trong tiến trình lịch sử. Phản ánh về quá trình khai phá vùng đất của người Việt trong thế kỷ 16, về sự giao thoa văn hóa, về tinh thần hòa hiếu trong mối quan hệ giữa hai dân tộc Việt Chăm trong quá khứ. Tháp Nhạn và cụm đền Tháp Chăm các tỉnh nói chung thời gian qua luôn được quan tâm đầu tư trùng tu, sửa chữa, góp phần trong việc bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống dân tộc. Cây cối núi Nhạn ngay sát nơi ở đông người, những đàn cò, đàn vạc vẫn dạn dĩ trú ngụ. Thông thường vào tháng 4 âm lịch hàng năm diễn ra lễ hội Vía Bà. Nhiều làng Chăm tại các tỉnh lại đến Tháp Nhạn thực hiện nghi thức thờ cúng cầu bình an, cuộc sống no đủ. Những người tham gia hành lễ thường tổ chức thành đoàn từ 30 đến 50 người đến đây dâng lễ vật, hoa quả lên bàn thờ mẫu. Ngoài dân hương còn có múa bóng, hầu đồng, phát lộc. Đây là một trong những điểm đến thu hút rất đông du khách trong hành trình khám phá, là nơi diễn ra hoạt động văn hóa truyền thống đặc sắc như hội thơ Nguyên Tiêu, các chương trình biểu diễn văn hóa nghệ thuật đặc sắc mang đặc trưng của vùng đất, cùng các sinh hoạt văn hóa cộng đồng, tín ngưỡng dân gian của nhân dân trong tỉnh và nhiều tỉnh thành. Tháp Nhạn, nguồn cảm hứng bất tận để những nghệ sĩ tạo nên bao tác

phẩm thi ca, nhạc họa làm thổn thức bao trái tim của những người con xa xứ. Ngót hơn ngàn năm, qua bao biến thiên của lịch sử, di tích Tháp Nhạn vẫn như một viên ngọc lung linh, là dấu ấn của một nền kiến trúc điêu khắc nghệ thuật huy hoàng trong quá khứ, là địa chỉ văn hóa tâm linh gắn chặt vào tâm thức của mỗi người dân và để lại ấn tượng đẹp trong lòng du khách. Tự hào hơn khi Tháp Nhạn là một trong số 11 di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh trong cả nước được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt.

0: Chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục Sức sống nông thôn mới của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Phần đầu chương trình chúng tôi sẽ cập nhật đến quý vị và các bạn một số tin tức về hoạt động phát triển nông thôn mới. Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành công văn chỉ đạo các sở ngành và địa phương tăng cường công tác phối hợp trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người dân doanh nghiệp, bảo đảm giải quyết hồ sơ đúng thời hạn và không để tái diễn tình trạng tồn đọng kéo dài. Theo đó, Ủy ban nhân dân các xã phường có trách nhiệm tiếp tục thực hiện nghiêm quy chế phối hợp và các văn bản chỉ đạo của tỉnh trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã trực tiếp chỉ đạo thường xuyên kiểm tra đôn đốc công chức chuyên môn thực hiện kiểm tra xác minh niêm yết công khai và phúc đáp hồ sơ đúng thời gian quy định, từ đó không để hồ sơ kéo dài do nguyên nhân chủ quan hoặc chậm phối hợp. Đối với từng hồ sơ có yêu cầu phối hợp, các địa phương phải phân công rõ người phụ trách, xác định cụ thể thời gian hoàn thành và theo dõi chặt chẽ tiến độ xử lý. Khi gặp khó khăn, vướng mắc, cần chủ động trao đổi với văn phòng đăng ký đất đai và các chi nhánh khu vực để tháo gỡ. Đặc biệt, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các địa phương thực hiện nghiêm việc xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả đối với các hồ sơ quá hạn theo quy định. Các địa phương chưa gửi kết quả kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm phải khẩn trương hoàn thành để báo cáo cơ quan có thẩm quyền. Việc xử lý hồ sơ tồn đọng không thay thế yêu cầu kiểm điểm, xem xét trách nhiệm đối với các chậm trễ trước đó. Song song đó, các đơn vị tiếp tục duy trì việc trao đổi luân chuyển hồ sơ trên môi trường điện tử, hạn chế giao nhận hồ sơ giấy nhằm rút ngắn thời gian giải quyết. Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo văn phòng đăng ký đất đai và các chi nhánh khu vực thường xuyên rà soát trên hệ thống, phân loại hồ sơ theo tình trạng xử lý và địa bàn để kịp thời đôn đốc, đồng thời tăng cường kiểm tra việc thực hiện quy chế phối hợp tại các địa phương, tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho công chức địa chính cấp xã, đặc biệt là kỹ năng tra cứu bản đồ, cập nhật thông tin địa chính, xác minh nguồn gốc đất để nâng cao năng lực thực thi công vụ. Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Sở Nội vụ tổng hợp kết quả kiểm điểm trách nhiệm, kịp thời tham mưu xử lý nghiêm đối với các cơ quan địa phương để xảy ra tình trạng trễ hạn kéo dài do nguyên nhân chủ quan.
1: Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Ban chỉ đạo hiến máu tình nguyện CFP vừa tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện tháng 9 năm 2026. Chương trình với thông điệp mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại, ngày hội đã thu hút hơn 400 người là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân trên địa bàn đăng ký tham gia. Qua khám, tư vấn và sàng lọc sức khỏe, ban tổ chức đã tiếp nhận được 378 đơn vị máu đạt chuẩn, đạt 151% kế hoạch. Nguồn máu này sẽ được bổ sung vào nguồn dự trữ tại các cơ sở y tế nhằm phục vụ kịp thời công tác cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân. Kết quả này thể hiện Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện CFP đã chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị, trường học và ban tự quản thôn buôn tăng cường công tác tuyên truyền từ sớm. Công tác vận động tập trung vào việc nâng cao nhận thức của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân về tầm quan trọng và ý nghĩa nhân văn sâu sắc của hiến máu cứu người để mọi người cùng nắm được và đăng ký tham gia.
0: Nghị định số 353 quy định rõ tiêu chuẩn công nhận đạt chuẩn giáo dục bắt buộc cấp tiểu học và trung học cơ sở với hai mức độ hoàn thành và nâng cao. Nghị định quy định việc thực hiện giáo dục bắt buộc được tổ chức thông qua các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và cơ sở giáo dục thuộc lực lượng vũ trang theo quy định của pháp luật. Việc tổ chức học tập đối với người đã quá độ tuổi thực hiện giáo dục bắt buộc nhưng chưa hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học hoặc chương trình giáo dục trung học cơ sở được thực hiện theo hình thức giáo dục thường xuyên và các hình thức giáo dục khác theo quy định của pháp luật. Công dân trong độ tuổi thực hiện giáo dục bắt buộc có nghĩa vụ học tập để hoàn thành giáo dục bắt buộc theo quy định của pháp luật. Công dân đã quá độ tuổi thực hiện giáo dục bắt buộc nhưng chưa biết chữ hoặc chưa hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học hoặc chương trình giáo dục trung học cơ sở được tạo điều kiện học tập phù hợp để xóa mù chữ, hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học, chương trình giáo dục trung học cơ sở hoặc chương trình giáo dục thường xuyên tương ứng theo quy định của pháp luật. Học sinh trong độ tuổi giáo dục bắt buộc được hưởng chính sách miễn giảm hỗ trợ học phí, hỗ trợ chi phí học tập và các chính sách hỗ trợ khác theo quy định của pháp luật về giáo dục trẻ em, người khuyết tật, chính sách dân tộc, trợ giúp xã hội và pháp luật có liên quan. Nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục và người được giao hoặc huy động tham gia thực hiện giáo dục bắt buộc được hưởng chế độ chính sách phù hợp với vị trí, nhiệm vụ và địa bàn công tác theo quy định của pháp luật về nhà giáo, cán bộ công chức, viên chức, lao động và pháp luật có liên quan. cơ quan tổ chức doanh nghiệp, cộng đồng dân cư, tổ chức quốc tế người nước ngoài và người Việt Nam định cư nước ngoài tham gia đầu tư tài trợ viện trợ hoặc hỗ trợ thực hiện giáo dục bắt buộc, được áp dụng chính sách khuyến khích ưu đãi theo quy định của pháp luật về giáo dục, đầu tư, thuế, đất đai, tài trợ, viện trợ và pháp luật có liên quan. Thưa quý vị và các bạn, để góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp bền vững, xã EFE đã chủ động xây dựng lộ trình thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP giai đoạn 2026-2030. Trong đó, tập trung duy trì và phát triển những sản phẩm mới giúp nâng cao giá trị nông sản địa phương.
1: Ông Vũ Văn Tuyến, chủ hộ kinh doanh ở thôn Phước Thọ 1 năm 2024, ông đã có hai sản phẩm đạt chuẩn OCOP 3 sao là trà mãng cầu và cà phê răng mộc. Ông Tuyến cho biết, sản phẩm cà phê ông đã sản xuất từ năm 2016 và trà mãng cầu ông sản xuất từ năm 2020, nhưng chỉ bán cho người tiêu dùng xung quanh. Năm 2024, nhờ sự hỗ trợ của chính quyền địa phương về các thủ tục cần thiết mà sản phẩm đã đạt chứng nhận OCOP 3 sao cấp tỉnh. Theo ông Tuyến, khi sản phẩm đạt chứng nhận OCOP thì khách hàng trong nước biết đến nhiều hơn. Nhờ đó, lượng hàng bán ra cũng tăng lên 30-40% so với trước. Năm 2025 đạt hơn 3 tấn cà phê bột.
2: Thì khi được chứng nhận OCOP thì thực sự mà nói thì cái thị trường đầu ra nó cũng tăng được khoảng 30-40%. Thì thấy nó cũng thì thực sự mới nói mà khi mà mình làm ra cái sản phẩm mà có chứng nhận của cơ quan chức năng thì tất nhiên là bà con mình sẽ tin hơn chứ, đúng không? Bà con sẽ tin hơn, cho nên là sản phẩm nói chung mình ra thì cũng tăng doanh số lên được khoảng 30-40%.
1: Hiệu quả từ cà phê và trà mãng cầu đạt chứng nhận OCOP, ông Tuyến tiếp tục xây dựng sản phẩm bột chuối xanh để công nhận đạt chuẩn OCOP 3 sao. Hiện nay, thị trường truyền thống của sản phẩm là bán hàng trực tuyến qua mạng xã hội và sàn thương mại điện tử. Bên cạnh việc phát triển sản phẩm mới, ông Tuyến còn đầu tư nâng cấp sản phẩm OCOP 3 sao lên 4 sao để hướng đến thị trường xuất khẩu.
2: Rất là muốn đưa cái sản phẩm của mình, có thể là vì phải lên 4 sao, 5 sao thì mới ra nước ngoài được. Đó, cho nên cũng muốn, nhưng mà còn phải có nguồn kinh phí, có vốn rồi mới đầu tư máy móc lớn nữa thì mới có thể sản xuất lên được giả sử 4 sao, 5 sao.
1: Xã EFE có lợi thế lớn trong sản xuất nông lâm nghiệp và dịch vụ. Tận dụng lợi thế của địa phương, các hộ kinh doanh trên địa bàn đã đầu tư từng bước nâng cao chất lượng nông sản thông qua chế biến sâu, áp dụng quy trình sản xuất theo hướng nông nghiệp sạch. Đến nay, xã EFE có 13 sản phẩm đạt chuẩn OCOP 3 sao, gồm 8 sản phẩm yến sao, 1 sản phẩm trà mãng cầu, 1 sản phẩm cà phê và 3 sản phẩm mật ong.
3: Và hiện nay thì đối với các cái sản phẩm mà tiềm năng trên địa bàn của xã thì về rất là nhiều, về lĩnh vực nông nghiệp, về lĩnh vực ẩm thực. Và hiện nay xã cũng nhấn mạnh vào có một số sản phẩm liên quan tới nông nghiệp. Thứ nhất là hiện nay là ở xã có một cái sản phẩm là bột chuối. Đây cũng là một sản phẩm tiềm năng, hoặc là một số cái sản phẩm cà phê răng xay. Thứ nhất là về công tác tuyên truyền để cho những cái chủ thể này biết được là khi mà sản phẩm đã thực xây dựng được thương hiệu sản phẩm OCOP thì mình kết nối không những mình bán cá nhân nhỏ lẻ trong gia đình mà kết nối được cái thương hiệu.
1: Để đồng hành cùng người dân, năm 2026, Ủy ban Nhân dân xã EFE có kế hoạch nâng hạng sản phẩm OCOP từ 3 sao lên 4 sao cho 6 sản phẩm. Ngoài ra, tập trung vào các mặt hàng có tiềm năng phát triển như mật ong hoa rừng, mật ong bánh tổ và các dòng yến xào trưng sẵn.
0: Thưa quý vị và các bạn, những xã vùng biên có điều kiện về đất đai rộng nhưng tỷ lệ hộ nghèo vẫn còn cao hơn so với mặt bằng chung của tỉnh. Tận dụng lợi thế của địa phương, thời gian qua xã Ebung đã huy động mọi nguồn lực để hỗ trợ sinh kế, giúp hộ nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững. Trong đó, trao bò giống sinh sản là một trong những chương trình mang lại hiệu quả được nhân dân đánh giá cao. Ông Nguyễn Văn Sở ở thôn 1 xã Ebung trước đây là cựu chiến binh tham gia chiến đấu ở chiến trường Campuchia. Năm 1990, ông rời quân ngũ đến xã Ebung lập nghiệp. Do sức ép của bom đạn nên sức khỏe của ông không được tốt, thường phải can thiệp y tế. Vì thế kinh tế gia đình rất khó khăn. Cuối năm 2025, từ nguồn vốn của chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, gia đình ông được hỗ trợ 2 con bò cái sinh sản. Nhờ chăm sóc tốt, đến nay bò đã sinh được 1 con bê và chuẩn bị có thêm 1 con nữa. Đây sẽ là nguồn thu nhập ổn định cho gia đình trong thời gian tới. Các nhà gỗ được dựng từ năm 1990 đã xuống cấp nhưng không có tiền để sửa. Năm 2025 cũng được nhà nước hỗ trợ cho 80 triệu đồng để xây mới khang trang. Đến nay gia đình ông đã thoát được nghèo.
4: Riêng tôi là đi lính về năm đầu năm 90 vậy đó là khổ đau miết. Vợ chồng làm cũng được, làm được con sầu ruộng hai trụ ruộng thôi. Giờ đảng nhà nước quan tâm là cho được 80 triệu làm thêm vô mượn anh của em là dòng làm được cái nhà. Rồi là cũng mới đây thời gian ngắn là cho được cặp bò về nuôi được 2 tháng là đã được 1 con. Tôi cũng không có gì hơn, cảm ơn đảng và nhà nước và chính quyền ở đây giúp đỡ cho tôi.
0: Cũng ở thôn 1 xã E Bung, bà Vũ Thị Mai Yến là hộ nghèo. Các nhà mà mẹ con bà đang ở là của người khác đứng tên. Bà Yến cho biết 15 năm trước, sau biến cố của gia đình, mẹ con bà về đây sinh sống, không có nhà, đất sản xuất cũng không có. Hàng ngày bà đi làm thuê kiếm sống và nuôi con ăn học, nên cuộc sống luôn thiếu trước hụt sau. Năm 2025, mẹ con bà được nhận 2 con bò giống từ chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững. Có bò, tranh thủ những lúc đi làm, đến nay đàn bò sinh trưởng và phát triển tốt, nhiều hộ đã thoát được nghèo.
5: Cũng mong muốn trong thời gian sắp tới, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân ở trên địa bàn của thôn cũng như trong địa bàn xã để cho bà con nhân dân, những hộ gia đình khó khăn có những hướng để phát triển kinh tế để thoát nghèo, xóa đói giảm nghèo.
6: Trong thời gian qua, sau khi sáp nhập xã E Bung từ xã Gia Tầm 1 và E Bung cũ, thì đối với người dân trên địa bàn này được Ủy ban xã ban hành các kế hoạch về thực hiện các chương trình xóa đói giảm nghèo. Trong quá trình thì xã thực hiện theo cái nội dung thực tế của địa phương để xây dựng các kế hoạch bám sát vào cái nội dung được chỉ đạo của Ủy ban tỉnh và của địa phương. Thì người dân địa phương đã từng bước được tiếp cận đối với các chương trình giảm nghèo đối với vùng biên giới E Bung.
0: Xã E Bung phấn đấu đến cuối năm 2026, 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo có nhu cầu vay vốn sản xuất được vay vốn tín dụng ưu đãi, 100% người nghèo có nhu cầu học nghề được đào tạo nghề miễn phí, 100% học sinh nghèo được miễn giảm học phí và các khoản đóng góp, 100% người nghèo và người đồng bào dân tộc thiểu số được cấp thẻ bảo hiểm y tế, tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 17%. Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục Sức sống nông thôn mới của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục lần sau.

Đắk Lắk, vùng đất giàu tiềm năng, thế mạnh và những khát vọng vươn lên. Từ những vùng đất chủ phú, những sản phẩm nông lâm ngư nghiệp và dịch vụ đặc trưng như cà phê, hồ tiêu, sầu riêng, cá ngừ đại dương, tôm hùm, các điểm đến du lịch, những vùng đất hội tụ tinh hoa văn hóa các dân tộc làm say đắm lòng người, đến những công trình dự án, mô hình phát triển kinh tế xã hội đầy sáng tạo. Từ các địa phương, sở, ban ngành đến cộng đồng doanh nghiệp năng động, tất cả đang cùng góp sức tạo nên một Đắk Lắk đổi mới, phát triển và hội nhập. Đắk Lắk đã có những chủ trương, giải pháp nào được triển khai để đưa địa phương vượt mình vươn lên? Các địa phương, sở, ban ngành đến cộng đồng doanh nghiệp sẽ có những cơ hội gì trong hành trình phát triển trên vùng đất này? Hãy cùng báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk khám phá trong chuyên mục Đồng hành và phát triển. Đồng hành và phát triển không chỉ là cầu nối thông tin mà còn là địa chỉ tin cậy đồng hành cùng các địa phương, sở, ban ngành và cộng đồng doanh nghiệp lan tỏa những cách làm hay, mô hình hiệu quả, những câu chuyện truyền cảm hứng để cùng kết nối, cùng chia sẻ và cùng phát triển. Đón xem Đồng hành và phát triển trong chương trình Thời sự trưa 11:30 thứ năm và thứ bảy hàng tuần trên sóng DRT và các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk.

0: Em biết là anh thích em mà, đúng không?
1: Em...
0: Nói thật cho anh biết đi, em cũng có tình cảm với anh, cho nên em mới nhận lời đi chơi với anh mà, phải không Hạnh?
1: Dạ không có. Em nhận lời đi chơi với anh với tư cách là một người bạn thôi à.
0: Hạnh, em biết mà, anh thích em. Tình cảm của anh dành cho em giống như là tình cảm của anh hai em dành cho cô Úc Châu vậy đó.
1: Thôi, chứ là em nghĩ anh nhìn sang phong độ vậy, như trên thành phố nữa, sao mà thèm để ý tới nhỏ vừa quê mùa xấu xí như em.
0: Tại sao anh không hiểu em lại có cái suy nghĩ đó chứ? Quê mùa thì sao? Anh xin lỗi, nhiều cô ở Sài Gòn so sánh với em mà không được á. Anh nói thiệt.
1: Thôi, em không có tin đâu. Con trai mấy anh mà, lúc đầu á, người nào cũng miệng lưỡi hay lắm, nhưng mà sau đó thì ngược lại hết.
0: Hạnh nè, em đừng có bao giờ nghĩ như vậy hết. Anh nói thật mà. Em uống nước đi.
1: Dạ.
0: Ngày thơ sang xưa.

0: Bill and
1: Tan.
2: Ê Hạnh, tới qua đi chơi với chàng á, có vui không?
3: Ê, kể tụi tao nghe đi.
4: Thì tao với ảnh chỉ có đi ăn rồi đi về à.
2: Thì tao biết là đi ăn rồi, nhưng mà mày phải kể chi tiết cho tao biết á, là có lãng mạn không?
3: Cười là nghi lắm mày nha. Tính giấu tụi này luôn chứ gì. Làm sao quá hả? Hai đứa này không có tạo cơ hội để cô đi chơi đâu nha.
2: Thôi nó không kể cho mình nghe, thôi mình nghỉ chơi nó đi.
4: Không có. Tao nói thiệt mà. Hôm qua anh Đại chở tao đi ăn, xong rồi chở tao về nhà.
2: Gì kỳ vậy? Vậy thôi hả? Vậy mà tao cứ tưởng là lãng mạn như trong phim Hàn Quốc vậy đó mày.
3: Nó cười nữa rồi kìa. Nghi lắm mà nha. Một buổi tối đi chơi mà chỉ có chàng và nàng thôi thì không biết là có chuyện gì xảy ra đúng không Ngọt?
4: Thôi mệt hai đứa bay quá, chỉ giỏi đánh mò thôi à. Nghe tao hỏi nè, hai đứa bay tính chủ nhật này lên Sài Gòn bằng gì vậy?
3: Xe máy chứ bằng gì?
2: Hôm lẽ đi máy bay.
4: Ba đứa tụi mình, hai chiếc xe máy, vậy là còn dư một chỗ đúng không? Hay là rủ thêm ai đi cho vui đi.
2: Nhưng mà rủ ai vợ?
3: Ê, rủ chị Út Châu được không?
2: À, được á. Tao thấy chị Út Châu hiền nè, dễ thương nè, đi chơi với tụi mình hợp lắm á.
3: Nhưng mà không biết chị Út Châu có đồng ý không nữa.
4: Thôi để tối nay tao qua nhà chị chơi rồi tao hỏi nhé.
2: Vậy ha,
4: làm việc đi.
5: Ê, khoan, nói nghe nè. Hai đứa mày có rành đường Sài Gòn không mà đòi đi xe máy vậy?
2: Tao nhớ sơ sơ à.
3: Tao cũng vậy.
4: Tụi bay mà bỏ tao lên Sài Gòn là tao không biết đường ra luôn á.
3: Đường đi là ở miệng mình nè, đi tới đâu hỏi tới đó.
4: Để tao tính nè. Ê, không ấy, mình đi taxi đi, rồi lên tới đó tao sẽ gọi điện thoại cho anh Tứ Đại ra đón tụi mình đi chơi.
2: Hay, được á.
3: Nhưng mà đi taxi tốn tiền lắm.
4: Tao thấy như vậy nè, mình đi taxi á, vừa tiện lợi nè, mà đỡ lạc mất nhau nữa. Chứ không thôi, còn rẻ hơn đi xe ôm nữa đó.
2: Mình phải đi taxi đi, cho nó hoành tráng, lâu lâu mới lên Sài Gòn mà. Đúng không?
3: Quyết định vậy ha.
2: Đi taxi nha.
6: Coi như lô hàng của Tứ Phi mình coi như đã hoàn thành ha. Bây giờ tiếp theo đó mình lo mình đóng hàng cho Hải Phú.
7: Rồi chừng nào mình mới gom hàng hả ông?
6: Thì tôi có nói với mấy cơ sở gia công hàng cho mình rồi ha. Coi như là xong cái nào người ta chuyển cho mình cái đó. Tôi nghĩ là vài ngày nữa là coi như xong hết.
7: Sao mà tôi cũng thấy lo.
6: Bà lo gì?
7: Thì mấy cái lô hàng kém chất lượng mà mình trộn vô giao cho Tứ Phi đó, rủi nó mà biết được khó ăn khó nói lắm.
6: Làm sao mà biết được? Bà yên tâm đi, cho dù mà nó có biết đi chăng nữa tôi cũng có cách để nói với nó. Bà khỏi lo ha.
7: Thôi để tôi đi ra ngoài chợ

0: cho dù Tứ Phi có giỏi tới cỡ nào nữa chăng nữa thì cũng phải dưới màu ba nghe này thôi.
1: À, hay là chủ nhật á, chị đi xuống Sài Gòn chơi với tụi em luôn nha.
2: Để từ từ chị coi đã.
3: Thôi đi, từ từ gì, lâu lâu mới đi chứ phải đi hoài đâu chị. Đi, chủ nhật này đi với tụi em đi mà. Đi.
2: Thôi được rồi, dạo này chị cũng đang rảnh, đi thì đi.
3: Vậy mới đúng là chị út của em chứ.
1: À, ý, mà dạo này á, chị với anh hai của em thì sao rồi, hả?
2: Sao rồi? Cũng bình thường thôi à.
1: Bình thường gì? Chị với anh hai của em á, mau tính lẹ lẹ lên đi, để em còn được gọi chị là chị hai nữa chứ.
2: Chuyện gì chứ chuyện đó thì đâu thể gấp được. Mà chuyện này bà má chị chưa có biết đâu đó.
1: Vậy sao chị không thử nói cho hai bác nghe đi, để coi phản ứng của hai bác làm sao.
2: Bây giờ chưa phải lúc.
4: Mày á, mày giỏi lắm á. Chiều nay tao sẽ thử mày hai con lịch nha.
5: Bố ơi, bố, bố.
4: Dạ.
5: Mày vậy nghe, làm không lo làm, tối ngày cứ gà không à. Đem cái mẫu này qua bác hai, nói bác hai làm gấp giùm cho ba 10 bộ.
4: Ba, nắng quá, để chiều đi được không?
5: Chiều cái gì? Hàng gấp mà chiều. Đi liền đi.
4: Dạ. Nắng quá. Cũng được, có cơ hội được gặp Út Châu rồi.

0: dính vô nó là khổ cả đời đó.
1: Ê,
2: anh đang lảm nhảm gì vậy? Xong việc rồi cho anh đi về đi.
0: Lâu lâu mới gặp em có một lần mình gấp gáp rồi.
2: Buông tay tôi ra. Anh đi về đi, đừng để tôi phải nặng lời.
0: Ừ, anh sẽ về. Đâu, tối cà phê với anh nha.
3: Xin lỗi.

0: để nhanh chóng trở về với gia đình. Đoàn cũng đến thăm và trực tiếp tại trung tâm dưỡng lão Thị Nghè, nơi đang nuôi dưỡng một trong
1: mẹ.
0: Già neo đơn. Tại đây, đồng chí Nguyễn Thành Tài đã theo dõi sức khỏe của các
1: cụ,
0: tặng quà và khen ngợi toàn thể nhân viên đã làm tốt công tác nuôi dưỡng những người già của trung tâm.
2: Báo cáo với đoàn,
1: phó giáo sư tiến sĩ Bùi Văn Hiền, con lên Sài Gòn chơi nha má.
2: Trường đại học sư phạm thành phố cho biết
1: đi chơi mà chi xa dữ rồi con. Tại tụi con muốn lên Sài Gòn để sắm ít đồ, với lại lâu rồi không lên Sài Gòn nên muốn biết Sài Gòn dạo này sao mà nha má.
3: Đi mua sắm hay là đi thăm anh nào?
0: Phó chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân khen ngợi những nỗ lực của trường trong việc đào tạo các sinh viên.
1: Cả hai
3: hay quá ha.
1: Thì em là em gái của anh hai mà. Em gái thì không giống tay thì cũng giống cổ.
3: Không có gì mà giống. Anh không có bộ bịch lăng nhăng hay chưa?
1: Em nói chơi mà. Sao làm mặt dữ quá. Anh cho ngày mai á, tụi em tính lên Sài Gòn để sắm ít đồ, rồi đi vòng vòng Sài Gòn luôn. Mà nếu như á, mà có bị ai bắt cóc á thì cũng mừng lắm á ha. Ai bắt cóc bèn chi cho tốn cơm nuôi. Má này, má xem thường con gái má quá.
3: Không chừng á, người ta chưa bắt cóc nó mà nó đi theo người ta luôn rồi đó.
1: Anh hai, anh nói gì kỳ vậy? Thì em là con gái, sớm muộn thì cũng phải lấy chồng thôi đúng không má?
4: Nè, dạ. Sao hồi trước con nói với má là con không lấy chồng, ở với má luôn. Mà sao lóng rài coi bộ hí hửng chuyện này dữ nha.
1: Thì hồi đó khác, bây giờ con khác má.
3: Coi chừng gấp gáp như vậy á, hoa lại á, cấm.
1: À, em với lại má đang ăn anh không được nó bậy nha. Trời ạ.
4: Thôi, hai anh em sáp lại chưa được ba câu là gây lộn rồi à. Sắp ồn ào rồi đó. Để im cho coi truyền hình coi.

0: Bây giờ mình ghé đâu trước hả mấy đứa?
1: Hay mình ghé trung tâm mua sắm trước đi chị. Chị em mình sẽ tham quan vòng vòng, rồi sau đó em sẽ nhắn tin cho một người tới đón chị em mình đi chơi.
0: Là Tứ Đại phải không?
2: Sao chị biết hay vậy?
0: Thì ngoài anh ta, tụi em đâu có thân với ai, mà lại còn lấy xe chở đi chơi nữa.
2: Chị Thao ơi, em phục chị luôn rồi đó.
0: Nhưng mà có phiền quá không mấy đứa?
1: Tụi em có thấy ngại gì đâu chị. Chị đừng có lo, không sao đâu.

Hey, hey, hey, hey, hey.

0: nhìn giống cái áo cưới của mày ha.
1: Con ngồi giống người mẫu mà chân chỉ dài quá.
2: Ê, cái này em mặc dễ thương không?
1: Bên đó là gì mà
0: má mắt kiến?
1: Mắt kiến đen.
0: Ê chị Châu ơi, để em gọi điện thoại cho anh Tứ Đại cái nha.
3: Như vậy có phiền Tứ Đại quá không?
0: Không có sao đâu, em nói với anh trước rồi mà.

0: Alo anh nghe nè.
1: Alo anh Đại hả? Tụi em đang ở trên Sài Gòn nè.
2: Bây giờ á, tụi em đang đi vòng vòng ở trong khu trung tâm mua sắm á.
1: Mà có cả chị Châu đi nữa.
0: Ủa, tụi em ở Sài Gòn thiệt hả? Được rồi, bây giờ á, em với mọi người cứ đi chơi mua sắm gì đi. Rồi khi nào xong á thì anh sẽ đến đón. Em nhớ nhắn tin cho anh cái địa chỉ nha.
1: Dạ.
0: Nhớ nha.
1: Dạ.
0: Bye em.
1: Anh Tứ Đại nói là một lát nữa anh tới đón tụi mình đi á.
0: Anh Hai, có tin vui cho anh nè.
3: Tin gì?
0: Một tin cực kỳ quan trọng.
3: Nói đi.
0: Người ấy đang ở Sài Gòn. Cô Úc Châu đó. Cô đang ở đây nè. Đang ở trong siêu thị tham quan mua sắm gì đó, cùng với mấy cô gái làm trong xưởng ở Ba Nghê đó anh.
3: Vậy hả?
0: Dạ. Vui rồi nha. Ủa sao thấy anh tỉnh vậy?
4: Chú mời Úc Châu tới chỗ mình được không?
0: Dạ chuyện nhỏ anh.
4: Dù sao thì anh cũng muốn Úc Châu tới công ty mình một lần.
0: Em nghĩ là có thể cổ sau này sẽ ghé công ty mình nhiều lần thì sao? Dạ là bởi vì biết đâu cổ ghé thăm anh ở công ty rồi thấy anh trong một cơ ngơi thật là hoành tráng, cổ sẽ suy nghĩ lại sao anh?
4: Đúng không? Chuyện đó không quan trọng. Quan trọng là cơ sở chú Hai Bình với mình là chỗ làm ăn lâu dài, nên cần phải hiểu nhau càng nhiều càng tốt. Với lại từ trước tới giờ chủ yếu là mình xuống cơ sở của họ, còn họ thì ít khi xuống chỗ của mình.

0: Sao rồi, mọi người đi chơi vui vẻ không?
1: Nãy giờ anh chờ tụi em có lâu không?
0: Không có sao hết á. Bây giờ mọi người cứ đi tham quan tiếp đi, anh đợi được.
1: Vậy anh chờ tụi em đi tham quan chút xíu nữa nha.
0: Cứ thoải mái.
1: Dạ, cảm ơn anh. Đi.

0: Tôi thấy những cái mẫu mã này của mình, mình cũng đã sản xuất lâu quá rồi, nó cũ hết trơn hết rồi rồi. Nếu mà bây giờ mình không có tìm ra những cái mẫu mã mới đó, thì tôi nghĩ sản phẩm của mình không bao giờ bằng được hai bình với tư ốc đâu đó bà.
1: Thì ông cứ nghiên cứu đi, rồi mình thuê người tạo mẫu. Dạo này đang có nhiều khách hàng lắm đó, thì mình càng phải nên có nhiều mẫu mã mới để mình chào khách.
0: Tôi cũng nghĩ vậy. Nha, bữa trước đó nha, tôi nghe thằng Tứ Đại nó nói bên Hai Bình có mấy cái mẫu mã mới nào đó rất là độc đáo. Hả? Trời ơi, nhìn nó có vẻ là ưng ý lắm đó bà. Nhưng mà tôi chỉ nghe nó nói không à, chứ nó không có cho ai coi hết trơn hết trọi á. Không biết nó có cái mẫu mã gì mà nó có vẻ đắc ý dữ vậy bà.
1: Chắc là do thằng Đức, con của bà Hai Sang vẽ chứ không ai khác.
0: Tôi cũng nghĩ vậy đó. Bởi vì ở trong cái làng này chỉ có mình thằng đó là nó học hành giỏi nhất nè, có bằng tốt nghiệp đại học mỹ thuật rồi đó bà. Tôi nghĩ là chiều nay tôi sẽ qua nhà nó gặp nó, để tôi nhờ nó thiết kế cho mình nhiều mẫu mã mới độc đáo hơn Hai Bình nhiều.
1: Nhưng mà nó đang làm cho Hai Bình, liệu rồi nó có chịu làm cho mình hay không?
0: Bà nói chuyện mắc cười quá. Trời ơi, nó vẽ cho Hai Bình cũng chỉ là tiền thôi. Thì bây giờ mình có nhiều tiền, mình đặt hàng thì nó phải vẽ cho mình thôi, chứ có gì đâu mà bà lo. Trời ơi, tiền là quyết định hết tất cả đó bà.
2: Sao rồi?
3: Dạ.
2: Mọi người có ai mua được gì chưa?
3: Dạ, tụi em mua quá trời luôn á.
2: Thôi bây giờ mình đi ăn đi ha. Rồi ăn xong, mọi người muốn đi đâu, anh sẽ đưa mọi người đi tham quan ở đó.
3: Dạ.
2: Đi ha.

0: Nè mọi người ơi, anh Tứ Phi ảnh có ý muốn mời mọi người tới thăm công ty của ảnh vào chiều nay. Ý mọi người sao? Cô Út, ý của cô như thế nào?
1: Chiều nay mấy đứa nhỏ còn phải đi chơi nhiều nơi nữa, tôi sợ là không kịp á.
0: Không có sao đâu, một lát ăn xong mọi người muốn đi đâu tôi sẽ đưa mọi người đi đó, rồi chiều mình sẽ ghé thăm công ty của anh Phi, sau đó dùng bữa cơm thân mật với ảnh. Tôi bảo đảm với mọi người là mọi người có mặt ở trước nhà khoảng 10 giờ.
2: Chị Út, đã lâu mới có cơ hội lên đây một lần, chị chiều tụi em nha. Đương chị ha,
1: thì chị cũng phải theo chứ biết sao bây giờ.
0: Rồi vậy thì ăn xong mọi người mình muốn đi đâu nè?
2: Hay là lát nữa anh chở tụi em đi tham quan mấy khu trung tâm mua sắm ở Sài Gòn nha anh.
0: Em muốn đi đâu cũng được hết á.
2: Cảm ơn anh.
3: Cảm ơn anh.
0: Rồi vậy nha.
2: Dạ.

0: Chào cậu.
1: Dạ, chú Ba. Mời chú Ba ngồi.
0: Cảm ơn.
1: Chú Ba qua đây tìm Hạnh hả?
0: Không. Tôi qua đây không phải tìm Hạnh, mà tôi tìm cậu có chút việc.
1: Chú tìm con hả?
0: Dạ.
1: Có chuyện gì chú Ba nói đi.
0: Thì vậy ha, tôi nói gần nói xa ông Ba nói thiệt. Tôi nghe nói là hôm rày cậu vẽ cho Hai Bình mấy cái mẫu mã mới đó, rất là đẹp, rất là độc đáo, đúng không?
1: Sao chú biết?
0: Nhìn kỹ đi. Dân làm ăn mà, mắt phải tinh, lỗ tai phải thính. Hiểu chưa?
1: Chú lấy thông tin từ đâu vậy?
0: Thông tin từ đâu à? Cái gì thông tin từ đâu không quan trọng. Quan trọng

0: Ông là ở đâu tôi có được cái nguồn thông tin này?
1: Vậy bây giờ chú muốn gì chú nói đi.
0: Thưa ơn vậy, nói thẳng luôn, tôi muốn là cậu vẽ cho tôi mấy cái mẫu ha. Cái mẫu mã nào đẹp càng tốt, đúng không? Mà theo ý tưởng của tôi muốn là cái sản phẩm của tôi đó nó phải độc đáo, nó phải trùng thiên hạ, tôi mới chịu. Được chưa?
1: Vậy thì cũng dễ thôi mà. Nếu mà chú muốn vậy thì chú cứ nhờ mọi người một tí. Nhờ họa sĩ này vẽ cái này, nhờ họa sĩ kia vẽ cái kia, rồi chú gom lại thì chú có một sản phẩm phong phú rồi.
0: Nhờ người ta thì còn nói nữa làm gì, đúng không? Đã nhờ nhiều lắm rồi. Rất là nhiều mẫu mã với nhiều họa sĩ khác người ta vẽ rồi, nhưng mà chưa bao giờ được làm việc với cậu. À, tôi nói cho cậu nghe nè. Cậu biết tại sao tôi đến đây không? Là tại vì tôi rất quý cái nghề của cậu, rất quý cái khả năng của cậu, cho nên tôi mới đến đây để nhờ cậu vẽ giùm cho tôi. Chỉ có vậy thôi.
1: Dạ. Nhưng mà hiện tại thì con cũng đang rất là bận. Tại vì con cũng đã nhận lời thiết kế cho người ta rồi, cho nên chắc có lẽ là con không có nhận lời chú được đâu.
0: Cái này là cậu từ chối cho bận gì, thấy cậu ngồi để uống nước chứ có gì đâu bận, đúng không? hiểu rồi. Hay là cậu sợ cậu vẽ cho tôi rồi tôi không có tiền trả cho cậu? Sợ vậy phải không? Nè, bây giờ nói thẳng luôn nè, cậu vẽ cho hai bình một mẫu như vậy bao nhiêu tiền? Tôi sẽ trả gấp đôi, được chưa?

0: Đến rồi đó mọi người. Đây.
1: Nhà anh Tú Phi bự ghê luôn á.
0: Xin mời, xin mời.
1: Có bảo vệ.
0: Xin mời mọi người.
2: Cái vấn đề ở đây không phải là tiền bạc cao hay là thấp. Vấn đề là con thích bán cho người nào mà thôi.
3: Có nghĩa là tôi nói chuyện nãy giờ cậu không muốn bán nó cho tôi, cho dù là tôi trả giá gấp đôi, đúng không?
2: Dạ đúng vậy thưa chú.
3: Tôi không hiểu, cậu có thể nói rõ được không?
2: Nói cho chú dễ hiểu là thật ra con muốn bán những cái mẫu thiết kế của con cho những cơ sở nào mà người ta làm ăn đàng hoàng, uy tín. Sản phẩm họ làm ra phải đảm bảo được chất lượng.
3: Có nghĩa là ý của cậu nói là tôi là người làm ăn không đàng hoàng, làm ăn không có uy tín, đúng không?
2: Chú, con thì con không nói vậy.
3: Chính cậu nói mà. Thôi được. Có nghĩa là nãy giờ tôi năn nỉ cậu rất là nhiều lời mà cậu không muốn làm gì cho tôi thì thôi, đúng không? Nghèo không để cho người ta ưa, hèn chi nghèo hoài.
2: Con nghèo nhưng con không bán rẻ lương tâm, không bán rẻ nghề nghiệp của mình.
3: Cậu hay lắm, chờ xem để coi cậu làm được cái gì. Chảnh hả? Chờ xem.

0: Chú Ba tới chơi hả?
1: Không có rảnh.
2: Cảm ơn Út Châu, cảm ơn mọi người đã dành thời gian tới thăm công ty của chúng tôi. Ít khi mọi người có dịp lên Sài Gòn, cho nên tôi có chuẩn bị một bữa tiệc nho nhỏ. Hy vọng Út Châu với mọi người đừng có từ chối.
3: Anh đừng có tổ chức long trọng quá, làm cho tụi em phải ngại.
2: Chỉ là bữa tiệc nhỏ thôi mà, có đáng gì đâu. Út Châu đừng có từ chối nha.
4: Dạ, chị Châu đừng có ngại. Anh Phi là ảnh là một người rất là vui vẻ, dễ tiếp xúc, cho nên là mọi người cứ tự nhiên.
2: Cảm ơn mọi người. Mình ngồi nghỉ ngơi chút, đợi bàn tiệc xong mình nhập tiệc luôn nha.
5: Tiệc tôi đã dọn xong, tôi mời cậu chủ và mấy cô xuống dùng bữa.
2: Cảm ơn dì Ba. Thôi mời mọi người.
4: Đó, xin mời, xin mời. Cứ tự nhiên mà, tự nhiên, tự nhiên.

0: Sao rồi mình? Nó có nhận lời không?
1: Trong đời trời đất, tôi chưa thấy cái thằng nào mà nó chảnh như cái thằng này.
0: Vậy là nó không có nhận lời hả?
1: Chẳng những nó không đồng ý, mà nó còn làm cho tôi tức điên lên đây nè.
0: Nó làm cái gì mà ông tức tối dữ vậy?
1: Mà đừng có hỏi nữa, bà biết gì được rồi. Thì tôi nói cho bà nghe nha, từ đây trở về sau tôi không muốn bà nhắc tới cái tên thằng đó nữa, nghe rõ chưa? Bà nghe rõ chưa?

0: em đi chơi có vui không?
1: Dạ, hôm nay tụi em đi chơi vui lắm.
2: Cũng nhờ anh Phi với anh Đại nhiệt tình tiếp đón á, nên tụi em mới có cuộc đi chơi vui vậy á. Cảm ơn hai anh nhiều lắm.
3: Thật ra là không có gì đâu, lúc nào anh Tư Phi với lại anh Đại đây cũng rất sẵn lòng dẫn tụi em đi chơi khi nào tụi em cần.
4: Nói thiệt với hai anh á, là từ đó đến giờ tụi em chưa bao giờ lên Sài Gòn mà đi nhiều chỗ như ngày hôm nay luôn á.
3: Vậy hả?
4: Dạ.
3: Ở Sài Gòn có nhiều chỗ rất là vui và lạ nữa. Khi nào mà mọi người rảnh đó, thu xếp được thời gian, cứ điện trước cho Tứ Đại nè. Tứ Đại sẽ dẫn mọi người đi chơi nha.
2: Hoan nghênh anh Đại.
4: Cảm ơn anh. Mấy đứa ham chơi lắm, anh mà rủ nó đi chơi là nó đi liền hả? Tôi cũng muốn được như mấy đứa, không quá bận bịu và vô tư như vậy.
3: Vậy Châu nói sao chứ, Đại thấy nếu mà mình thu xếp được thời gian của mình thì mình cứ đi chơi. Mình làm việc mình phải có đi chơi để mà đầu óc được thư giãn chứ.
4: Tôi cũng muốn lắm, nhưng mà công việc nhiều quá nên khó mà đi được.
5: Thật ra thì tôi cũng biết là cô Út rất bận. Toàn bộ công việc ở cơ sở chú Hai Bình bây giờ gần như là cô Út quán xuyến tất cả. Cho nên khi hay tin cô Út lên Sài Gòn với lại mọi người, tôi kêu chú Đại thể mời cho bằng được cô Út với lại mọi người tới đây đó.
4: Anh Phi, em thấy nhà của anh to và đẹp quá trời luôn á. Công nhận anh tài giỏi và giàu có thiệt.
5: Thật ra đây là tài sản của ba má anh. Ba má đi nước ngoài hết rồi, để lại toàn bộ tài sản với lại công việc kinh doanh cho anh cai quản. Anh chủ yếu lo về nguồn hàng để xuất khẩu sang Mỹ và các nước khác. Ba má anh thì lo về phần tiêu thụ. Gia đình tôi đã có ba đời kinh doanh về mặt hàng này rồi.
4: Hèn gì anh rành về mặt hàng sân ngoài như vậy.
5: Cô quá khen.
3: Mời cô.
4: Cảm ơn.
5: Mọi người ăn tự nhiên nha.
2: Dạ.

0: cảm ơn mọi người đã ghé thăm.
1: Thì em cảm ơn anh nhiều lắm.
0: À Út Châu, vài ngày nữa tôi sẽ lên đặt tiếp hàng ở chỗ chú Hai Bình. Không biết giờ này gia đình mình có kẹt đơn hàng nào không?
1: Anh cứ lên đi. Hiện tại thì gia đình tôi đang làm một số hợp đồng nhỏ nhỏ thôi, sẽ không ảnh hưởng gì đâu.
0: Ok. Chào cô.
1: Dạ chào anh.
2: Hôm nay cảm ơn anh nhiều lắm.
1: Thôi, tụi tôi xin phép. Đi mới đấy.
3: Chào anh em về.
4: Chào anh em về.
5: Em đưa mấy cổ về luôn nha anh. Anh có nhắn gì cô? Không có anh ha.

0: hôm nay đi chơi vui thiệt á.
1: Ừ, thấy mấy đứa vui chị cũng vui lây à.
2: À, tụi em còn một nơi nữa muốn ghé qua, không biết có được không anh Đại ha?
3: Nói đi em.
2: Tụi em muốn qua thăm nhà anh, được không anh?
0: À, đúng rồi đó anh. Đằng nào á thì tụi em cũng ở đây rồi, biết khi nào mới có cơ hội lên Sài Gòn lần nữa.
3: Tưởng gì chuyện đó đơn giản thôi mà. Nhưng mà anh nói trước nha, nhà anh ở có một mình, đàn ông ở nhà cửa bề bộn lôi thôi lắm, tụi em đến không có cười anh đó nha. À, anh quên, mà nhà này không phải nhà của anh, nhà của anh Phi cho anh ở nhờ. Anh ở rồi sẵn anh coi chừng nhà giùm ảnh luôn.
2: Công nhận anh Thứ Phi giàu ghê luôn nha, một lúc mà tới có mấy căn nhà lận.
3: Anh Phi ấy là đại gia mà em, cũng may có anh Phi cho anh ở nhờ, chứ bây giờ ở nhà thuê tốn tiền lắm.

0: Xin mời mọi người vô nhà. Anh nói rồi, nhà này là của anh Phi, anh trông giùm thôi. Mọi người cứ tự nhiên nha, để anh xuống lấy nước.
1: Tao thấy được đó.
2: Được gì?
3: Thì tao thấy ổng sống độc thân á, mà ngăn nắp gọn gàng ghê mày.
4: Chứ đâu phải sống bề bộn như mấy đứa, đúng không?
2: Chị này.
5: Hình như là nghe loáng thoáng rồi, nói xấu rồi phải không?
4: Dạ đâu có.
5: Xin mời mọi người uống nước. Tụi em thông cảm nha. Bữa giờ con ngu quá, mấy cái ly em chưa rửa, tự nhiên.
4: Dạ,
5: lòng, lòng sạch đó, lòng sạch đó. Rồi, mời cô.
4: Dạ.
5: Rồi, mời em.
3: Cảm ơn anh.
2: Cảm ơn anh.
5: Thật ra anh sống có một mình à, cho nên nhà cửa cũng đơn giản vậy thôi.
4: Anh sống gọn gàng còn hơn cả con gái tụi em nữa đó.
3: Anh còn biết lấy vợ lẹ đi nữa.
4: Anh Đại ơi, tụi em gãi hạnh cho anh đó.
2: Ê, mày khùng hả? Nói gì vậy?
5: Đúng rồi, em nói gì vậy? Nếu mà được như vậy giống như anh trúng số độc đắc nữa.
3: Trời ơi, người ta mừng như vậy kìa. Mày gật đầu đi.
2: Gật cái gì mà gật? Mày chọc.
4: Thôi thôi, mấy đứa uống nước lẹ đi, rồi còn về. Trễ rồi đó.
5: Ủa? Sao về cô Út? Mới ghé chơi rồi về liền vậy?
4: Dạ, tụi em xin phép. Tại cũng trễ rồi, sợ gia đình của mấy đứa lo đó.
5: Cô Út đừng có lo. Từ đây mà chạy về dưới chừng một tiếng à, không có lâu đâu.
4: Thôi, chắc tụi em xin phép. Tụi em tới đây để biết nhà thôi. Tụi em phải về sớm kể gia đình của mấy đứa lo.
5: Ừ, vậy cũng được. Nhưng mà lần sau á, là tôi hy vọng là được tiếp đón mọi người chu đáo hơn nha.
4: Dạ, cảm ơn anh.

0: Cảm ơn anh Đại nha.
1: Chúc mọi người ngủ ngon.
0: Dạ.
2: Cho anh Đại em về.
3: Đồ nhiều quá Hạnh ha.
2: Ủa, con Hạnh đâu rồi?
3: Hạnh, sao không về?
4: Về. Ra em về.

0: Ringe.
1: Anh, để anh đưa em về nha.
0: Dạ thôi, nhà em gần đây, để em về chung với tụi nó cho vui. Em về nha.
2: Mấy đứa về nha. Thôi, anh Đại về đi.

0: Hồi tối hôm qua mấy đứa đi đâu mà về tới nhà khuy lắc khuy lơ vậy?
1: Thì anh muốn biết tụi em đi đâu á. Lát đi làm anh hỏi chị Út Châu thì biết cái gì.
0: Nhưng mà anh đang hỏi em mà.
1: Thì ngày hôm qua tụi em lên Sài Gòn á, đi vòng vòng, rồi tham quan, mua sắm, rồi có ghé của nhà ông Tứ Phi chơi nữa.
0: Ghé nhà Tứ Phi?
1: Dạ.
0: Sao tự nhiên ghé nhà Tứ Phi?
1: Thì tại ông rủ mà.
0: Sao không biết tụi em lên trên đó mà rủ?
1: Chắc là anh Tứ Đại nói á. Mà anh hai, công nhận là nhà của ông Tứ Phi á, đẹp ghê luôn á.
0: Thì nhà giàu mà, nhà nào mà không đẹp.
1: Ê mà anh hai, em nói anh nghe cái này nè. Em thấy là cái ông đại gia đó nhìn có vẻ thích chị Châu lắm.
0: Thích chị Châu hả?
1: Dạ.
0: Có sao đâu.
1: Thì em nói anh hai để anh hai tìm cách mà giữ chị Châu, chứ để chỉ theo cái ông đại gia đó là em mất người yêu luôn.
2: Ngoài kêu dì Út lên tiếp khách.
3: Ai vậy?
2: Là chú Tứ Phi với chú Tứ Đại.
3: Út lên liền. Chắc là Tứ Phi lên đặt hàng đó anh.

0: Thưa quý vị, kinh tế tư nhân đang được đặt vào vị trí quan trọng hơn trong chiến lược phát triển của nền kinh tế. Với Đắk Lắk, yêu cầu này càng rõ khi không gian phát triển được mở rộng, thị trường lớn hơn và các chuỗi liên kết giữa sản xuất, chế biến, logistics và xuất khẩu đang dần hình thành. Nhưng để đi xa hơn, doanh nghiệp tư nhân vẫn phải vượt qua nhiều điểm nghẽn từ quy mô, vốn, nhân lực, công nghệ đến đất đai, hạ tầng và khả năng kết nối thị trường. Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị đang tạo thêm động lực để tháo gỡ những điểm nghẽn này. Vấn đề đặt ra lúc này là làm thế nào để chính sách đi vào thực tế, tạo môi trường thuận lợi hơn để doanh nghiệp đầu tư đổi mới và phát triển. Nội dung này có trong tạp chí Kinh tế hôm nay. Thưa quý vị, khu vực kinh tế tư nhân đang có thêm nhiều cơ hội để phát triển, nhưng thực tế hoạt động của doanh nghiệp cho thấy vẫn còn không ít điểm nghẽn cần tháo gỡ, từ nguồn lực, hạ tầng, công nghệ đến môi trường kinh doanh. Đây cũng là những vấn đề cần được tập trung giải quyết để kinh tế tư nhân phát huy tốt hơn vai trò động lực của tăng trưởng.
1: Trong bức tranh kinh tế tư nhân của Đắk Lắk cũng như khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên, phần lớn doanh nghiệp vẫn có quy mô nhỏ và siêu nhỏ. Đây là lợi thế về tính linh hoạt, nhưng cũng là hạn chế khi doanh nghiệp muốn mở rộng đầu tư, nâng cấp công nghệ hay tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị. Nguồn lực tài chính hạn chế kéo theo nhiều điểm yếu khác. Năng lực quản trị chưa đồng đều, thiếu nhân lực, chất lượng cao, khả năng tiếp cận công nghệ còn hạn chế và việc mở rộng thị trường chưa thực sự bền vững. Khi thị trường ngày càng yêu cầu cao về chất lượng, tiêu chuẩn và khả năng truy xuất, những hạn chế này trở thành bài toán mà doanh nghiệp tư nhân phải tự giải quyết nếu muốn nâng tầm quy mô hoạt động.
2: Thì chúng ta biết rằng là sau khi hợp nhất sáp nhập các địa phương trong công cuộc cải cách hành chính, thì cái dư địa của tỉnh Đắk Lắk mới hiện nay, bao gồm tỉnh Đắk Lắk cũ và Phú Yên cũ, thì nó được khơi thông về cái mặt không gian phát triển, tức là nó có cả rừng, cả biển, về cái trục Đông Tây để phát triển kinh tế. Nhưng vấn đề đặt ra ở đây là các chủ trương đã có, rồi không gian phát triển đã có, nhưng không có nghĩa là cứ có chủ trương và có không gian phát triển là tự động nó sẽ phát triển, mà đòi hỏi là phải khơi thông các cái nguồn lực, trong đó phải cụ thể hóa các cái thể chế, các cái cơ chế chính sách.
1: Với khu vực Tây Nguyên và Trung Bộ, hạ tầng, logistics và kết nối thị trường vẫn là những điểm nghẽn lớn đối với doanh nghiệp tư nhân. Khoảng cách địa lý, chi phí vận chuyển cao, trong khi hệ thống kho lạnh, bảo quản sau thu hoạch và các trung tâm logistics cấp vùng chưa đáp ứng yêu cầu, đang làm tăng chi phí và giảm sức cạnh tranh của hàng hóa. Một vấn đề khác là khả năng tiếp cận nguồn lực sản xuất, đặc biệt là đất đai. Quỹ đất lớn nhưng còn phân tán, manh mún khiến doanh nghiệp khó hình thành vùng sản xuất tập trung và mở rộng quy mô. Đây cũng là điểm cần được tháo gỡ nếu muốn biến lợi thế về đất đai, nguyên liệu của khu vực thành năng lực cạnh tranh thực sự. Những hạn chế về hạ tầng và nguồn lực sản xuất là những yếu tố khách quan. Nhưng với doanh nghiệp, môi trường kinh doanh và cách thức quản lý thị trường cũng tác động trực tiếp đến khả năng duy trì mở rộng hoạt động.
3: Mong muốn thời gian sắp tới thì các doanh nghiệp có thể là có những cái sự hỗ trợ, các cái cơ chế mở, rồi hoặc là những cái nguồn vốn có thể là ưu tiên giúp các doanh nghiệp có những cái chính sách phát triển nhất định hơn. Và bên cạnh đó thì mình cũng mong muốn là có thể là các cơ quan có thể kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ cái đầu vào và đảm bảo là ở trên thị trường, là như đơn vị mình là chuyên phân phối thuốc bảo vệ thực vật, thì không còn cái tình trạng là hàng giả này, hàng nhái, hàng trôi nổi, để mục đích là để giúp các cái doanh nghiệp mà giống như đơn vị mình á, những cái doanh nghiệp mà kinh doanh đúng ấy, có thể là phát triển hơn nữa.
1: Bên cạnh đó, một rào cản khác là năng lực cạnh tranh và tiềm lực công nghệ số của doanh nghiệp. Nhiều doanh nghiệp vẫn hạn chế về khả năng tạo khách hàng, dự báo chính sách, đổi mới sản phẩm, chậm trễ trong tiếp cận khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Dù khoa học công nghệ mang đến nhiều cơ hội lớn, song các doanh nghiệp tư nhân nhỏ và siêu nhỏ không có khả năng, biện pháp nắm bắt, tận dụng.
4: Đương nhiên là thì tất cả các cái rào cản đó nó tác động đến cái doanh nghiệp của mình. Ví dụ như là những doanh nghiệp vừa và nhỏ thì có thể là tiếp cận về đất đai, tiếp cận về nguồn vốn rất là khó. Cho nên là trong quá trình sản xuất kinh doanh thì người ta có thể gặp nhiều khó khăn, kể cả chính sách, kể cả vốn, đất đai và thể chế.
3: thì trong thời gian vừa rồi đã có bước tiến lớn về cái hóa đơn cũng như là thương mại điện tử. Tuy nhiên là cái tỷ trọng về kinh tế số ấy, trong GDP của cả nước thì nó đang là khá là khiêm tốn. Trong thời gian tới thì cũng rất là mong có sự quan tâm hơn nữa của các nhà lãnh đạo cũng như là có những cái cơ chế chính sách đặc thù cho tỉnh để phát triển hơn nữa về cái năng lực số của tỉnh.
1: Một yêu cầu đặt ra với khu vực kinh tế tư nhân là nâng năng lực cạnh tranh từ chính nội lực của doanh nghiệp. Chuyển đổi số, đổi mới công nghệ cần được gắn với những việc cụ thể trong quản trị, sản xuất, kiểm soát chất lượng và tiếp cận thị trường. Với nhóm doanh nghiệp nhỏ và vừa, sự hỗ trợ về tư vấn công nghệ, nền tảng số, thông tin thị trường và các công cụ quản trị sẽ giúp rút ngắn quá trình chuyển đổi, đồng thời cần tạo điều kiện để hình thành những doanh nghiệp có quy mô và năng lực đủ mạnh, đóng vai trò dẫn dắt, kéo theo các doanh nghiệp khác cùng tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị.
0: Thưa quý vị, những điểm nghẽn về hạ tầng nguồn lực và năng lực cạnh tranh đang đặt ra yêu cầu phải đổi mới cách hỗ trợ doanh nghiệp. Với Đắk Lắk, không gian phát triển rộng hơn cũng mở ra cơ hội để kinh tế tư nhân tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị. Để biến lợi thế thành động lực tăng trưởng, cần sự chuyển động đồng bộ từ chính quyền, doanh nghiệp và các nguồn lực của thị trường.
1: Những thay đổi về không gian phát triển đang mở ra thêm dư địa cho khu vực kinh tế tư nhân. Từ vùng nguyên liệu ở cao nguyên đến các trung tâm chế biến, cảng biển và thị trường tiêu thụ, các tuyến kết nối mới tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng quy mô và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị. Tuy nhiên, có thêm không gian chưa đồng nghĩa với việc các nguồn lực tự động được kết nối. Hạ tầng, cơ chế phối hợp và cách thức tổ chức sản xuất vẫn là những yếu tố quyết định khả năng biến lợi thế về vị trí thành giá trị kinh tế. Với doanh nghiệp tư nhân, đây là lúc cần thay đổi cách tiếp cận, từ sản xuất riêng lẻ sang liên kết theo vùng nguyên liệu, chuỗi giá trị và hệ sinh thái doanh nghiệp.
5: Phải giải quyết được những cái rủi ro trong cái sự gắn kết giữa hai cái vùng nội bộ của cái tỉnh Đắk Lắk hiện nay. Tôi lấy ví dụ như là nông sản, rồi là nông nghiệp công nghệ cao, thì phải gắn với cái đầu ra ở thị trường ở bên ngoài, thông qua cái cảng biển như thế nào. Thế rồi là cái kinh tế mậu biên của Đắk Lắk hiện nay, chúng ta có cái hướng để mà có thể phát triển, khai thác các cái lợi thế, các cái tiềm năng của cái khu vực Tây Nguyên với các cái nông sản chất lượng cao của chúng ta để mà mở rộng cái thị trường.
1: Các trung tâm động lực như Đà Nẵng, Quy Nhơn, Nha Trang, Buôn Ma Thuột có thể trở thành những điểm kết nối về công nghệ, nhân lực và tri thức cho cả vùng. Cùng với đó, cần phát huy tốt hơn vai trò của các trường đại học, viện nghiên cứu, khu công nghệ cao, khu công nghệ thông tin trong hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ. Quan trọng hơn là nâng khả năng tiếp cận, ứng dụng và làm chủ công nghệ của chính doanh nghiệp để đổi mới sáng tạo thực sự tạo ra năng suất và giá trị mới.
2: Trong cái quản trị doanh nghiệp cũng như là thể chế, năng lực thể chế hóa cái chính sách ấy, thì của các doanh nghiệp thực thành thật mà nói là hiện nay chưa theo kịp được cái nhu cầu phát triển mới. Ta phải thẳng thắn nhìn nhận về yêu cầu, không cái khác nào là các doanh nghiệp phải vận dụng tối đa cái nội lực của mình với các cái nguồn ngoại lực để mà biến nó thành các cái, như tôi thường hay nói rằng là biến các cái lợi thế so sánh thành cái lợi thế cạnh tranh. Và khi biến được cái lợi thế so sánh thành lợi thế cạnh tranh thì các doanh nghiệp sẽ phát triển.
1: Một giải pháp khác để phát triển kinh tế tư nhân được các chuyên gia, nhà hoạch định chính sách đưa ra đối với tỉnh Đắk Lắk cũng như các tỉnh khu vực Tây Nguyên và Trung Bộ là đầu tư phát triển hạ tầng giao thông, logistics và kết nối thị trường. Trong đó ưu tiên hoàn thiện các tuyến giao thông liên vùng, các trục kết nối với duyên hải miền Trung, Đông Nam Bộ và các trung tâm tiêu thụ lớn. Phát triển hệ thống kho bãi, kho lạnh, trung tâm logistics, cơ sở bảo quản sau thu hoạch và hạ tầng số, phục vụ quản trị chuỗi cung ứng, xây dựng chính sách hỗ trợ phù hợp với điều kiện thực tế của địa bàn.
5: Cái tiềm năng cho cái sự phát triển kinh tế tư nhân của vùng cũng như là của Đắk Lắk nói riêng. Thực sự thì cũng hiếm có cái nơi nào mà có cái không gian, cái dư địa phát triển như là cái tỉnh Đắk Lắk. Tất nhiên là chúng ta đang ở trong một cái giai đoạn mà có lẽ là cái sự lần nữa cái sự chần chờ của chúng ta nó đang làm giảm đi cái động lực để mà chúng ta thúc đẩy sự phát triển. Nếu như mà các doanh nghiệp của chúng ta, các cái hộ kinh doanh, các doanh nghiệp nhỏ và vừa chúng ta mà tự tin, mạnh dạn để mà có thể mở rộng sản xuất kinh doanh, thì cái niềm tin mà của cá nhân tôi cũng như là của chính quyền, của nhân dân ở địa phương đối với cái sự phát triển của doanh nghiệp tư nhân ở Đắk Lắk là nó có cái khả năng để trở thành hiện thực.
0: Thưa quý vị, Nghị quyết 68 đang tạo thêm cơ sở để thay đổi môi trường phát triển của khu vực kinh tế tư nhân. Khi chính quyền tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, doanh nghiệp chủ động đổi mới và các nguồn lực được kết nối hiệu quả, những lợi thế về không gian, thị trường và sản xuất của Đắk Lắk sẽ có thêm điều kiện được phát huy.
1: Đắk Lắk đang có thêm dư địa phát triển khi không gian kinh tế được mở rộng từ cao nguyên đến duyên hải Nam Trung Bộ. Sự kết nối với hệ thống cảng biển Vũng Rô, Bãi Gốc, sân bay và tuyến cao tốc Khánh Hòa, Buôn Ma Thuột tạo điều kiện rút ngắn hành trình từ vùng sản xuất đến các thị trường lớn. Đây là cơ sở để tỉnh tổ chức lại chuỗi giá trị theo hướng gắn vùng nguyên liệu với chế biến, logistics và xuất khẩu. Đây cũng là thời điểm then chốt để cộng đồng doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn tỉnh phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo và bản lĩnh thích ứng nhằm phát triển bền vững.
3: Với các nghị quyết 68 ở hiện tại thì các doanh nghiệp đang đứng trên địa bàn tỉnh đã được lắng nghe, tiếp xúc và được tiếp cận với những cơ chế đặc thù riêng. Và với giống như là tập đoàn vàng bạc đá quý Cosi được phát triển trên địa bàn tỉnh thì những nghị quyết 68 đó đã tạo ra những cái lợi thế sàng lọc, đánh giá được khách hàng và minh bạch hơn.
1: Kinh tế tư nhân muốn lớn mạnh cần một môi trường thuận lợi để đầu tư và một nội lực đủ mạnh để cạnh tranh. Với Đắk Lắk, không gian phát triển mới đang mở ra thêm nhiều cơ hội. Khi chính quyền chủ động tháo gỡ điểm nghẽn, doanh nghiệp chủ động đổi mới và các nguồn lực được kết nối hiệu quả, khu vực kinh tế tư nhân sẽ có thêm nền tảng để mở rộng quy mô, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị và tạo động lực mới cho tăng trưởng của tỉnh.
6: Vì chúng ta biết là hiện tại bây giờ để tăng trưởng được hai con số thì chúng ta phát triển là kinh tế tư nhân và doanh nghiệp vừa và nhỏ thì đang được hỗ trợ bởi nghị quyết 68. Và để muốn hỗ trợ cho doanh nghiệp hay là cho tỉnh mình thì mình cần là phát triển kinh tế số, xã hội số và chính quyền số.
1: Từ phía chính quyền, cải cách hành chính được xác định là một trong những khâu quan trọng để cải thiện môi trường kinh doanh. Mục tiêu là rút ngắn thời gian, giảm chi phí và tạo sự rõ ràng trong quá trình giải quyết thủ tục cho doanh nghiệp. Cùng với đó, tỉnh tập trung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận các nguồn lực cần thiết, nhất là vốn, đất đai, công nghệ và tư vấn quản trị. Khi những rào cản được tháo gỡ đúng chỗ, doanh nghiệp sẽ có thêm điều kiện tập trung vào sản xuất kinh doanh và mở rộng thị trường.
7: Ở góc nhìn của một cá nhân thì chúng ta cũng nhìn trên vĩ mô. Vĩ mô đã nói rất rõ ràng rồi. Một là cơ chế chính sách cần phải mở ra. Hai là cần phải chọn được những sức mạnh cốt lõi. Sức mạnh cốt lõi bây giờ là khoa học công nghệ. Khoa học công nghệ thì được bảo trợ. Đó là gì? Đó là luật sở hữu trí tuệ. Các bạn thấy không, vừa rồi, trong mấy tháng vừa rồi, là trong đầu năm 2016, lực lượng quản lý thị trường như các cơ quan chức năng bảo vệ rất tốt cho những đơn vị chính thống. Còn những đơn vị mà giả dối là đương nhiên sẽ bị loại trừ. Đó là cái mà tôi thấy rằng là điểm mạnh nhất mà nó đang xoay chuyển cục diện này.
1: Cùng với cải thiện môi trường kinh doanh, Đắk Lắk đang triển khai các chương trình hỗ trợ theo hướng thiết thực hơn, tập trung vào nâng cao năng lực quản trị, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận công nghệ, mở rộng thị trường và hoàn thiện các điều kiện để tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị. Tỉnh cũng duy trì các kênh đối thoại, tiếp xúc thường xuyên với cộng đồng doanh nghiệp, qua đó kịp thời nắm bắt khó khăn, tháo gỡ vướng mắc và điều chỉnh chính sách sát hơn với thực tiễn. Sự đồng hành này được kỳ vọng tạo thêm niềm tin để doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư, mở rộng sản xuất và phát triển dài hạn.
0: Thưa quý vị, chương trình tạp chí kinh tế của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.

Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Đắk Lắk tiềm năng và cơ hội đầu tư của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị và các bạn, từ những lợi thế về tài nguyên, vùng nguyên liệu, quỹ đất và điều kiện kết nối, Đắk Lắk đang hình thành thêm những không gian phát triển mới. Trong lĩnh vực năng lượng tái tạo và công nghiệp chế biến gắn với vùng nguyên liệu, những dự án đã và đang triển khai đang tạo thêm dư địa cho sản xuất, hạ tầng và các hoạt động dịch vụ đi cùng. Cùng với đó, yêu cầu về kết nối thị trường và liên kết chuỗi cũng ngày càng được đặt ra trong quá trình mở rộng các cơ hội đầu tư. Chương trình hôm nay, chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu dư địa đầu tư trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, đồng thời đến với xã Madarak để tìm hiểu cơ hội phát triển công nghiệp chế biến gắn với vùng nguyên liệu lâm nghiệp và không gian công nghiệp đang được mở rộng. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.

0: Thưa quý vị và các bạn, với lợi thế về gió, bức xạ mặt trời và quỹ đất, Đắk Lắk có nhiều điều kiện để phát triển năng lượng tái tạo. Từ những dự án đã đi vào vận hành đến hàng loạt dự án đang được triển khai và kêu gọi đầu tư cho thấy sức hút của ngành năng lượng tái tạo còn rất lớn, đã và đang mở ra một thị trường mới với quy mô ngày càng lớn. Cùng với nguồn điện, nhu cầu về hạ tầng và các dịch vụ phục vụ ngành năng lượng cũng đang tạo thêm những cơ hội đầu tư mới cho địa phương.
1: Những cánh đồng pin năng lượng mặt trời hàng trăm hecta ở các xã Ea Lốp, Ea Súp. Những tua bin điện gió ở Ea Khăn, Ea Heo, Krông Búc, Chư Pương, v.v. đang tạo nên một diện mạo mới cho ngành năng lượng Đắk Lắk. Đến nay, năng lượng tái tạo trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã hình thành nhiều dự án quy mô lớn. Trong đó, 4 nhà máy điện gió vừa đi vào vận hành có tổng công suất 200 MW. Trước đó, 2 dự án điện gió đã vận hành với tổng công suất 428,8 MW, 16 dự án điện mặt trời nối lưới với tổng công suất hơn 1.607 MW, cùng hàng ngàn hệ thống điện mặt trời mái nhà. Những con số này cho thấy năng lượng tái tạo không còn là câu chuyện của riêng quy hoạch hay khảo sát, mà đã trở thành một lĩnh vực đầu tư hiện hữu trên địa bàn. Dư địa phía trước vẫn còn khá lớn khi quy hoạch, danh mục dự án và các kế hoạch đầu tư mới tiếp tục được phê duyệt, mở thêm không gian cho nguồn điện sạch và tạo thêm dư địa phát triển kinh tế cho địa phương.
2: Đối với cái lĩnh vực năng lượng nói chung thì trong đó là có điện mặt trời, điện gió, điện sinh khối. Thì cái tiềm năng của tỉnh thì cho đến hôm nay có thể nói là rất là lớn so với cái quy hoạch. Thì đối với cái quy hoạch vừa rồi thì tỉnh cũng đã đưa vào xác định là cái năng lượng là một trong những cái động lực để giúp cho cái tăng trưởng hai con số cũng như là đóng góp vào cho cái thu ngân sách hàng năm của tỉnh.
1: Một phần không gian phát triển đang được cụ thể hóa bằng những dự án quy mô lớn. Tháng 8 năm 2026, tổ hợp 4 nhà máy điện gió Chư Né 1, Chư Né 2, Krông Búc 1 và Krông Búc 2 được khánh thành tại xã Krông Búc. Với tổng công suất 200 MW, vốn đầu tư hơn 7.850 tỷ đồng. Theo tính toán ban đầu, tổ hợp này có thể cung cấp khoảng 640 triệu kWh điện mỗi năm, doanh thu dự kiến khoảng 1.156 tỷ đồng và đóng góp ngân sách địa phương hơn 115 tỷ đồng mỗi năm. Đây là một ví dụ cho thấy từ một dự án năng lượng, nguồn vốn đầu tư có thể tạo ra giá trị kinh tế cụ thể cho địa phương. Cụm nhà máy điện mặt trời Xuân Thiện tại xã Ea Lốp là một trong những dự án năng lượng quy mô lớn đang tiếp tục được mở rộng. Giai đoạn 1 của dự án gồm 5 nhà máy, công suất 600 MW AC, tương đương 831 MW peak, hiện đang vận hành ổn định. Đơn vị này đang tiếp tục đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư cụm nhà máy điện mặt trời IRV 1, 2, 3, 4 với tổng công suất 1.000 MW. Ngoài những dự án hiện có, một số dự án mới cũng đang được các nhà đầu tư cụ thể hóa bằng những quyết định đầu tư.
3: Dự án này thì bên mình đã khảo sát từ năm 2018 cho đến 2020 để kết thúc khảo sát đo gió và cũng với cái kinh nghiệm của tập đoàn cũng nhận biết được cái tiềm năng về cái năng lượng gió ở các cái khu vực dự án này. Có thể nói là các khu vực dự án này là khu vực có gió cao nhất ở tỉnh Đắk Lắk. Và sau đó thì từ năm 2020 tập đoàn quyết định xin đầu tư ở các cái vị trí này sau khi đã khảo sát xong. Thì lúc đó từ năm 2021 đến bây giờ là làm các cái công tác phát triển dự án, làm các cái thiết kế về mặt kỹ thuật, đánh giá với cái đội ngũ kỹ sư ở bên Pháp hỗ trợ.
1: Từ những dự án cụ thể, thị trường năng lượng tái tạo của Đắk Lắk đang mở ra với quy mô lớn hơn nhiều so với những dự án đã hiện hữu. Theo quy hoạch điện 8 điều chỉnh và kế hoạch triển khai mới nhất, giai đoạn 2025-2030, Đắk Lắk được quy hoạch 91 dự án năng lượng tái tạo với tổng công suất khoảng 7.823,5 MW, trong đó điện gió 2.794 MW, điện mặt trời 4.359 MW. Thủy điện 351,5 MW và điện sinh khối 285 MW. Đến nay, tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 19 dự án năng lượng với tổng công suất 1.217,5 MW, đồng thời ban hành danh mục 54 dự án năng lượng kêu gọi đầu tư giai đoạn 2026-2030 và tiếp nhận hồ sơ 29 dự án năng lượng tái tạo tổng công suất 4.393 MW. Quy mô các dự án cho thấy cơ hội đầu tư không chỉ nằm ở việc xây dựng các nhà máy điện mà còn mở rộng sang những lĩnh vực phục vụ quá trình phát triển nguồn điện. Nhu cầu đầu tư vào hệ thống truyền tải, đấu nối và các hạ tầng kỹ thuật phục vụ năng lượng cũng đang hình thành. Đây cũng là một không gian đầu tư đáng chú ý khi nguồn điện mới tiếp tục được bổ sung. Trạm biến áp 500 kV Chromebook và các tuyến đấu nối với tổng vốn hơn 2.100 tỷ đồng, dự kiến khởi công trong quý 4 năm 2026 và đưa vào vận hành năm 2027. Cùng với đó là nhiều dự án đường dây và trạm biến áp khác được đưa vào quy hoạch nhằm tăng khả năng tiếp nhận và truyền tải nguồn điện mới. Để tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư triển khai dự án, môi trường đầu tư cũng đang được cải thiện khi tỉnh triển khai cơ chế luồng xanh, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục đối với các dự án thuộc diện áp dụng xuống không quá 35 ngày làm việc.
2: Giai đoạn 26-30 thì tỉnh Đắk Lắk có cái nguồn năng lượng là được Bộ Công Thương đồng ý là vào khoảng là gần 8 gigawatt. Và hiện nay thì chúng tôi đang cấp phép cho nhiều nhà đầu tư để thực hiện các dự án đấy.
3: Tỉnh Đắk Lắk rất là hỗ trợ, phải nói là rất là hỗ trợ các sở ban ngành cộng với địa phương đây, xã E Tun, xã trước đây là huyện Cư Mờ Ga, bây giờ xã E Tun, bên cạnh đó là có phường Cư Bao, phường Buôn Hồ và xã Pơn Rang, là bốn xã đặt địa bàn ở dự án. Tất cả bốn xã đều rất là hỗ trợ và bên nhà đầu tư cũng làm việc chặt chẽ với chính quyền địa phương trong tất cả các bước thực hiện dự án, đền bù giải phóng mặt bằng, làm các công tác xã hội và đưa dự án vào trong quy hoạch quốc gia cũng như quy hoạch tỉnh.
1: Từ lợi thế tự nhiên, những dự án đã hình thành, danh mục đầu tư mới và hệ thống hạ tầng đi kèm đang từng bước tạo nên một không gian phát triển mới cho ngành năng lượng. Đây cũng là cơ sở để Đắk Lắk tiếp tục thu hút các dòng vốn vào năng lượng tái tạo và những lĩnh vực dịch vụ, công nghiệp hỗ trợ đi cùng.
0: Thưa quý vị và các bạn, với vị trí kết nối giữa khu vực phía đông và phía tây của tỉnh, cùng lợi thế về đất đai, rừng trồng và nguồn nguyên liệu, nông, lâm nghiệp, mà Đà Lạt đang có thêm những điều kiện để mở rộng không gian phát triển từ các cơ sở sản xuất đã hình thành đến định hướng quy hoạch những không gian công nghiệp quy mô lớn hơn. Dư địa thu hút đầu tư tại địa phương đang được mở rộng theo hướng gắn sản xuất với vùng nguyên liệu, chế biến và thị trường.
1: Từ những cánh rừng trồng của người dân, một chuỗi sản xuất đã dần hình thành tại Madrak. Gỗ nguyên liệu được thu mua, vận chuyển về các cơ sở chế biến, sau đó tiếp tục đi đến những thị trường tiêu thụ khác nhau. Cùng với sự phát triển của hoạt động sản xuất, yêu cầu về hạ tầng, logistics và quy mô vùng nguyên liệu cũng ngày càng rõ hơn. Đó là những yếu tố đang định hình dư địa phát triển của ngành chế biến lâm sản tại Madrak, đồng thời đặt ra bài toán tổ chức lại các mắt xích của chuỗi giá trị để nâng cao hiệu quả sản xuất và mở rộng cơ hội đầu tư. Với người trồng rừng, sự phát triển của các cơ sở chế biến trước hết tạo thêm nguồn đầu ra cho sản phẩm. Cây keo sau nhiều năm chăm sóc được đưa vào chuỗi thu mua, vận chuyển và chế biến, tạo thành nguồn thu cho các hộ gia đình.
4: Ở trên địa bàn này thì có những cái nhà máy băm dăm, thì nói chung là cũng giải quyết được vấn đề keo và củi cho bà con ở đây và cũng tạo thêm tăng thu nhập cho bà con ở đây.
1: Từ thực tế sản xuất lâm nghiệp tại Madrak cho thấy cây keo không chỉ là một loại cây trồng để phủ xanh đất trống, mà còn là điểm khởi đầu của một chuỗi giá trị có sự tham gia của người dân, cơ sở thu mua, doanh nghiệp chế biến, vận tải và thị trường tiêu thụ. Theo kế hoạch của tỉnh Đắk Lắk, nhóm các xã Chumata, Krông Á, Madrak, Chuprao, E Riêng và E Trang có khoảng 39.500 ha rừng trồng, bao gồm cả diện tích đã trồng nhưng chưa đạt tiêu chí thành rừng. Quy mô này cho thấy nguồn nguyên liệu lâm nghiệp được hình thành trên không gian rộng, tạo điều kiện để doanh nghiệp tổ chức thu mua từ nhiều địa bàn và xây dựng mạng lưới cung ứng cho nhà máy.
5: Mình đây chính thức thì đầu tư đây là 2002. Thì trong quá trình hoạt động thì nói chung là từ cái khâu về giải phóng mặt bằng hay đất, đây nói chung các cái thủ tục thì nói chung chính quyền địa phương đây thì cũng hỗ trợ. Đặc biệt là cái đất đai này là cũng chính quyền địa phương hỗ trợ là có được một cái mặt bằng. Còn các cái thủ tục thì giấy tờ thì cũng địa phương cũng tạo điều kiện giúp đỡ. Để cũng nói chung là cái cơ chế rồi hỗ trợ rồi phối hợp với nhau được của chính quyền địa phương đây thì tốt.
6: Cái nguyên liệu thì ở đây thì đúng là cái vùng nguyên liệu nhiều dồi dào.
1: Tại nhà máy của Pisco Đắk Lắk, hai dây chuyền băm dăm đang được vận hành trong tổng số 4 dây chuyền theo thiết kế. Công suất thiết kế trung bình khoảng 500 tấn nguyên liệu mỗi ngày, trong khi lượng nguyên liệu thực tế đưa về nhà máy hiện chỉ khoảng 100 tấn mỗi ngày hoặc thấp hơn. Mặc dù nguồn nguyên liệu dồi dào, thị trường gỗ nguyên liệu tại khu vực Madrak có sự cạnh tranh khá lớn khi nhiều đầu mối thu mua cùng tham gia. Gỗ nguyên liệu không

0: Từ nhu cầu của các cơ sở đang hoạt động, không gian công nghiệp ở Madarak đang được mở rộng theo cả chiều sâu và quy mô. Cụm công nghiệp Madarak với diện tích quy hoạch 70 ha đang được tỉnh tập trung rà soát, thúc đẩy hoàn thiện hạ tầng, tạo thêm điều kiện cho sản xuất và thu hút đầu tư.
1: Chính quyền địa phương có thể là hoàn thành sớm cái con đường, đường số 2 và đường số 6 của cụm công nghiệp Madarak để mà cái quá trình vận chuyển hàng hóa cũng như là quá trình thu mua nguyên liệu của công ty nó sẽ dễ dàng hơn. Như vậy thì công ty sẽ phát triển nhanh hơn cũng như là đóng góp sự phát triển chung của cụm công nghiệp Madarak.
0: Đến năm 2030, tỉnh đặt mục tiêu tiếp tục hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật tại các cụm công nghiệp đang hoạt động, trong đó ưu tiên giao thông nội bộ, điện, cấp thoát nước, xử lý nước thải và mặt bằng sản xuất. Đáng chú ý, tháng 7 năm 2026, tỉnh Đắk Lắk đã ban hành chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp. Đây là thêm một cơ sở để huy động và bố trí nguồn lực đầu tư các hạng mục hạ tầng thiết yếu, nâng cao khả năng thu hút doanh nghiệp vào các cụm công nghiệp trên địa bàn. Không gian phát triển công nghiệp tại Madarak cũng đang được tính toán theo hướng mở rộng quy mô. Qua khảo sát các quy hoạch trọng điểm tại địa phương, quy hoạch cụm công nghiệp Madarak được định hướng với quy mô 1.350 ha và đang tiếp tục được rà soát hoàn thiện. Cùng với đó, quy hoạch khu công nghiệp Madarak quy mô 300 ha mở thêm không gian cho các dự án sản xuất, chế biến và công nghiệp hỗ trợ gắn với vùng nguyên liệu. Từ lợi thế vùng nguyên liệu đến không gian công nghiệp, Madarak đang có những điều kiện ban đầu để mở rộng dư địa phát triển. Vấn đề đặt ra không chỉ là thu hút thêm bao nhiêu dự án mà là thu hút những dự án nào, tạo ra giá trị gì và liên kết ra sao với vùng nguyên liệu, người dân, hạ tầng và thị trường. Đây là yếu tố quan trọng để Madarak từng bước hình thành chuỗi giá trị lâm nghiệp hoàn chỉnh hơn, nâng cao hiệu quả nguồn nguyên liệu tại chỗ và mở rộng cơ hội đầu tư trong công nghiệp chế biến.
2: Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục Đắk Lắk tiềm năng và cơ hội đầu tư của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình lần sau.

0: Thưa quý vị và các bạn, với giá trị kinh tế mang lại cao, nuôi chim yến đang ngày càng phát triển tại Đắk Lắk. Cùng với cơ hội nâng cao thu nhập, hoạt động này cũng đặt ra những yêu cầu trong quản lý nhà nước, từ xác định vùng nuôi, xây dựng và vận hành nhà yến, kê khai hoạt động chăn nuôi, bảo đảm môi trường, tiếng ồn, an toàn dịch bệnh, đến phòng ngừa tình trạng săn bắt dẫn dụ chim yến trái quy định. Đặc biệt, từ ngày 5 tháng 8 năm 2026, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chăn nuôi đã được cập nhật tại Nghị định số 211 năm 2026 của Chính phủ. Vậy người nuôi chim yến cần lưu ý những quy định pháp luật nào? Nhà yến nằm trong khu dân cư được xử lý ra sao? Việc sử dụng loa dẫn dụ chim yến có giới hạn như thế nào? Và những hành vi nào có thể bị xử phạt? Đây là nội dung chuyên mục pháp luật và đời sống hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Với điều kiện tự nhiên đa dạng, hệ thống sông, suối, hồ chứa phong phú cùng diện tích rừng và đất lâm nghiệp lớn, Đắk Lắk có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển nghề nuôi chim yến. Những năm qua, số lượng nhà yến trên địa bàn tỉnh tăng nhanh. Theo số liệu của ngành nông nghiệp và môi trường tỉnh Đắk Lắk, đến nay toàn tỉnh có khoảng 2.400 nhà yến, sản lượng tổ yến khoảng 16 đến 17 tấn mỗi năm. Không chỉ tạo thu nhập cho người dân, tổ yến còn từng bước được đầu tư chế biến, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường.
2: Hiện tại gia đình chúng tôi đã làm đầy đủ chứng giấy từ giấy và kiểm định để có chứng nhận ISO, thì sau đó hàng sẽ mong muốn của gia đình chúng tôi là đưa được cái dòng yến đưa ra ngoài thị trường thế giới. Duy nhất đó là muốn phát triển đẩy mạnh cái ngành yến của tỉnh Đắk Lắk nói chung và yến xào Việt Nam nói riêng, mình sẽ được đưa ra thế giới những cái dòng yến mà nó an toàn, nó chuẩn.
3: Cái với vai trò của cái hợp tác xã này á, nhiệm vụ của hợp tác xã đó là thứ nhất đó là hướng dẫn cho các cái hội viên của mình về cái quy trình kỹ thuật liên quan đến thiết kế chọn vùng để mà làm nhà yến, rồi thiết kế nhà yến làm sao

0: cho đảm bảo về kỹ thuật, các yếu tố kỹ thuật. Và cái mà quan trọng nhất của cái hợp tác xã này đó là kết nối các hội viên để mà làm sao từ đó mà hướng dẫn các cái quy trình kỹ thuật liên quan đến việc mà chăm sóc rồi thu hái tổ yến đảm bảo chất lượng, và nó sẽ là cái đầu mối để kết nối giữa bà con có nhà yến với các cái đơn vị mà tiêu thụ cái sản phẩm yến. Đặc biệt trong cái thời điểm mà cái ngành yến đã được xuất khẩu chính ngạch qua Trung Quốc.
1: Việc phát triển nhanh số lượng nhà yến trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk hiện đặt ra nhiều vấn đề đáng quan tâm. Trước đây, hoạt động nuôi chim yến tại một số địa phương đa số phát triển tự phát, một số nhà yến được xây dựng, cải tạo chưa phù hợp. Việc kê khai, cập nhật thông tin cơ sở chưa đồng bộ, tiếng ồn từ loa dẫn dụ có lúc ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân. Trong khi đó, chim yến thuộc nhóm động vật khác trong chăn nuôi và hoạt động nuôi chim yến đã được pháp luật quy định cụ thể. Theo luật chăn nuôi có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2020, hoạt động nuôi chim yến bao gồm dẫn dụ, ấp nở, gây nuôi và khai thác tổ yến. Cơ sở nuôi phải bảo đảm các yêu cầu về môi trường, tiếng ồn, phòng ngừa dịch bệnh và an toàn thực phẩm.
2: Cùng với sự phát triển, công tác quản lý cũng được đặt ra một số vấn đề như xây dựng, cải tạo nhà yến chưa đúng quy định, kê khai, cập nhật dữ liệu ở một số địa phương còn chậm, tình trạng săn bắt yến trái phép và nguy cơ gian lận thương mại, yến giả, yến kém chất lượng vẫn còn đang xảy ra.
1: Một trong những yêu cầu đầu tiên đối với người nuôi là kê khai hoạt động chăn nuôi. Theo Điều 54 Luật Chăn nuôi, tổ chức cá nhân chăn nuôi phải kê khai hoạt động chăn nuôi với Ủy ban Nhân dân cấp xã. Cơ quan quản lý nhà nước cũng yêu cầu chủ cơ sở nuôi chim yến thực hiện kê khai theo quy định. Đối với hoạt động nuôi chim yến, pháp luật cũng quy định rõ về cơ sở nuôi, nhà yến phải có nguồn nước, bảo đảm chất lượng, có biện pháp bảo vệ môi trường, có hồ sơ, ghi chép, lưu trữ thông tin về hoạt động nuôi, sơ chế, bảo quản tổ yến để bảo đảm khả năng truy xuất nguồn gốc, sản phẩm. Đáng chú ý là quy định về âm thanh dẫn dụ chim yến. Thiết bị phát âm thanh để dẫn dụ chim yến không được vượt quá 70 dB A, đo tại miệng loa. Thời gian phát loa phóng được quy định từ 5 giờ đến 11 giờ 30 và từ 13 giờ 30 đến 19 giờ mỗi ngày. Đối với những nhà yến đang hoạt động trước khi Nghị định số 13 năm 2020 có hiệu lực nhưng không đáp ứng quy định, nếu nằm trong khu dân cư hoặc cách khu dân cư dưới 300 mét thì không được sử dụng loa phóng phát âm thanh. Đối với tỉnh Đắk Lắk, theo Nghị quyết số 09 năm 2021 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, vùng nuôi chim yến là khu vực nằm ngoài khu vực không được phép chăn nuôi. Những nhà yến đã hoạt động trước khi nghị quyết có hiệu lực nhưng không đáp ứng quy định phải giữ nguyên hiện trạng, không được cơi nới. Trường hợp nằm trong khu dân cư hoặc cách khu dân cư dưới 300 mét thì không được sử dụng loa phóng phát âm thanh. Hiện tỉnh Đắk Lắk đang rà soát và xây dựng dự thảo nghị quyết mới về khu vực không được phép chăn nuôi, vùng nuôi chim yến và chính sách hỗ trợ di dời. Vì vậy, các nội dung trong dự thảo chưa thể xem là quy định có hiệu lực để áp dụng thay thế quy định hiện hành.
2: Trước hết, ngành đang tham mưu hoàn thiện hành lang pháp lý.
1: Với người dân sống gần các nhà yến, vấn đề dễ nhận thấy nhất là tiếng ồn. Tiếng loa dẫn dụ nếu phát không đúng thời gian, vượt mức cho phép hoặc kéo dài có thể ảnh hưởng đến sinh hoạt của cộng đồng. Bởi vậy, tuân thủ quy định về âm thanh không chỉ là yêu cầu pháp lý, mà còn là trách nhiệm của chủ cơ sở đối với khu dân cư nơi mình hoạt động. Ở chiều ngược lại, người dân cũng cần chủ động phản ánh với chính quyền khi phát hiện dấu hiệu vi phạm để cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền. Pháp luật nghiêm cấm việc săn bắt hoặc dẫn dụ chim yến để sử dụng vào mục đích khác ngoài nuôi chim yến để khai thác tổ yến hoặc nghiên cứu khoa học. Đây cũng là nội dung được ngành chức năng và chính quyền cơ sở quan tâm, nhất là tại những địa bàn có số lượng nhà yến lớn.
3: Chung là gia đình thì cũng luôn đặt cái luật pháp lên hàng đầu. Vì vậy nên là những cái quy định như này thì lúc nào cũng là tuân thủ theo quy định của nhà nước ấy.
4: Trước khi về cái công tác quản lý nhà nước đối với chúng tôi, cấp ủy chính quyền địa phương, thứ nhất là cho các công an, các đoàn chuyên môn rà soát tất cả các cơ sở nuôi chim yến trên địa bàn xã và làm tốt cái công tác chỉ đạo tất cả các ban ngành thể, các buôn thôn.

0: làm tốt các công tác tuyên truyền vận động người dân về chấp hành pháp luật về công tác nuôi chim yến, đặc biệt là không vấn đề đánh bắt, mang lại cái hiệu quả và chấp hành nghiêm cái công tác nuôi chim yến, đặc biệt là công tác tuyên truyền vận động người dân làm tốt cái công tác nhìn chung là đảm bảo vấn đề cái tiếng ồn trong khu dân cư. Và song song vấn đề đó, chúng tôi sẽ chỉ đạo các bộ phận chuyên môn như công an, các phòng kinh tế để rà soát và xử lý nghiêm những cái chủ cơ sở nuôi chim yến không chấp hành các quy định về nuôi chim yến trong khu dân cư.
1: Từ ngày 5 tháng 8 năm 2026, Nghị định số 211 năm 2026 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chăn nuôi chính thức có hiệu lực. Theo quy định mới, hành vi sử dụng thiết bị phát âm thanh để dẫn dụ chim yến vượt mức tiếng ồn cho phép hoặc phát âm thanh ngoài thời gian quy định có thể bị phạt tiền từ 5 đến 10 triệu đồng đối với cá nhân. Hành vi săn bắt dẫn dụ chim yến để sử dụng vào mục đích khác ngoài chăn nuôi để khai thác tổ yến hoặc nghiên cứu khoa học có thể bị phạt từ 10 đến 15 triệu đồng đối với cá nhân, kèm các biện pháp xử lý theo quy định. Quy định mới cũng bổ sung chế tài đối với hành vi cơi nới nhà yến đã hoạt động trước khi Nghị định số 13 năm 2020 có hiệu lực. Trong trường hợp nhà yến nằm trong cộng đồng dân cư hoặc không nằm trong vùng nuôi chim yến, ngoài tiền phạt, tùy hành vi còn có thể áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả như giảm tiếng ồn, thả chim yến về môi trường tự nhiên hoặc các biện pháp khác theo quy định. Cùng với quản lý hoạt động nuôi, việc nâng cao chất lượng sản phẩm cũng ngày càng quan trọng. Tổ yến sau khi khai thác phải được sơ chế, bảo quản theo quy định, cơ sở phải bảo đảm điều kiện vệ sinh, an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm và có khả năng truy xuất nguồn gốc. Đây là cơ sở để các doanh nghiệp xây dựng chuỗi liên kết với người nuôi, kiểm soát chất lượng từ nhà yến đến cơ sở chế biến và thị trường tiêu thụ.
2: Thì cái mặt hàng yến của Việt Nam thị trường rất là lớn, vì ở đây là chỉ có Việt Nam và trong một trong năm sáu nước là có yến thôi. Nên là cái mặt hàng yến này nó sau này sẽ phát triển rất là mạnh và thị trường rất là rộng lớn. Nên là ta phải chuẩn bị từ ngay lúc bây giờ để cho nó phát triển ngành hàng một phát triển nó tốt hơn, chất lượng cao hơn. Đón đầu được những cái này thì công ty đã có một công ty sơ chế tại Đắk Lắk, một cái nhà máy sản xuất yến hũ tại Thành phố Hồ Chí Minh với công nghệ tiên tiến ISO 22000 quốc tế, để nó phát triển cái mặt hàng là đi tất cả các nơi mà khách hàng khó nhất có thể chấp nhận được.
1: Để nghề nuôi yến phát triển ổn định, vai trò quản lý của chính quyền cơ sở là rất quan trọng. Cùng với việc tuyên truyền, hướng dẫn người dân kê khai và tuân thủ quy định, các địa phương cần cập nhật đầy đủ dữ liệu nhà yến, rà soát khu vực nuôi, kiểm tra việc sử dụng âm thanh, vệ sinh môi trường và phòng chống dịch bệnh. Về phía người nuôi, trước khi đầu tư hoặc mở rộng nhà yến, cần tìm hiểu kỹ

0: về lâu dài.
1: Ngành sẽ hướng dẫn các cơ sở thực hiện đầy đủ việc định danh, truy xuất nguồn gốc sản phẩm theo quy định, đồng thời tăng cường giám sát dịch bệnh, bảo đảm an toàn sinh học và an toàn thực phẩm, đáp ứng yêu cầu của thị trường xuất khẩu. Song song đó thì phối hợp với lại các cái đơn vị kiểm tra xử lý các hành vi gian lận thương mại, xuất khẩu, kinh doanh yến kém chất lượng, qua đó từng bước xây dựng bảo hộ thương hiệu yến xào tỉnh Đắk Lắk, nâng cao giá trị và sức cạnh tranh của sản phẩm.
2: Thứ nhất là chính quyền, cơ quan chuyên môn cũng như các doanh nghiệp, người nuôi yến phải nắm rõ quy định yêu cầu của nước nhập khẩu, đặc biệt là Trung Quốc là thị trường lớn nhất thế giới. Cái thứ hai là cần phải rà soát cái cơ sở hạ tầng nuôi của mình, cơ sở chế biến cũng như các cái quy trình, các cái tiêu chuẩn công nghệ phải đáp ứng đầy đủ. Cái thứ ba đấy phải là đoàn kết thống nhất trong cái việc là phối hợp xây dựng cái thương hiệu ngành yến, không chỉ phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng trong nước mà phải bảo vệ cái thị trường xuất khẩu của mình. Lấy ví dụ là Trung Quốc là cái thị trường lớn nhất, cần phải đoàn kết thống nhất để tránh trường hợp phát sinh vấn đề không đáng có. Thì hiện nay Đắk Lắk là một trong 10 tỉnh có cái tổng số lượng nhà yến lớn nhất cả nước. Các cái cơ sở xây dựng mới khoảng 70-80%, do đó hoàn toàn có thể đáp ứng được yêu cầu phục vụ trong nước cũng như xuất khẩu. Cái thứ ba là lãnh đạo tỉnh rất là quan tâm, do đó thì đã có cái tổ chức hội nghị cũng như chỉ đạo để phát triển cái ngành yến bền vững. Với tinh thần như thế thì chúng tôi tin tưởng là chắc chắn ngành yến của Đắk Lắk sẽ phát triển mạnh mẽ trong tương lai.

0: từ một nghề phát triển chủ yếu theo kinh nghiệm của người dân, nuôi chim yến đang từng bước trở thành một ngành hàng có giá trị kinh tế và có tiềm năng mở rộng thị trường. Nhưng để phát triển bền vững, hiệu quả kinh tế phải đi cùng với trách nhiệm pháp lý và trách nhiệm với cộng đồng. Đó là nền tảng để nâng cao giá trị sản phẩm và xây dựng thương hiệu yến xào Đắk Lắk.
1: Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục Pháp luật và đời sống hôm nay sẽ được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục kỳ sau.

0: Kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục Đời sống số của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Những giá trị văn hóa được trao truyền qua nhiều thế hệ đang đứng trước những thay đổi của đời sống hiện đại. Làm thế nào để những giá trị ấy vừa được gìn giữ, vừa đến gần hơn với thế hệ trẻ? Từ những không gian văn hóa truyền thống đến công nghệ trình chiếu số hóa và các nền tảng số, một cách tiếp cận mới đang mở ra thêm cơ hội để văn hóa được lưu giữ và lan tỏa. Những câu chuyện âm thanh, hình ảnh, kiến trúc và các giá trị văn hóa bản địa có thể được tái hiện bằng những hình thức trực quan hơn, được số hóa để lưu giữ lâu dài và đưa đến gần công chúng thông qua không gian số. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nội dung này trong chuyên mục Đời sống số với chủ đề gìn giữ văn hóa các dân tộc trong thời đại số. Mời quý vị và các bạn cùng.
1: Việt Nam là quốc gia có 54 dân tộc cùng sinh sống, mỗi cộng đồng mang theo những sắc thái văn hóa riêng, được hình thành bồi đắp và trao truyền qua nhiều thế hệ. Từ những di sản vật thể như kiến trúc, trang phục, nhạc cụ, hiện vật, đến những giá trị phi vật thể như tiếng nói, chữ viết, dân ca, dân vũ, lễ hội, tín ngưỡng, phong tục tập quán và tri thức dân gian, tất cả tạo nên một kho tàng văn hóa đa dạng, giàu bản sắc của các dân tộc Việt Nam. Những giá trị ấy không chỉ phản ánh lịch sử, đời sống và thế giới tinh thần của mỗi cộng đồng, mà còn góp phần làm nên sự phong phú của văn hóa Việt Nam. Đó là những giá trị được lưu giữ không chỉ trong các bảo tàng hay hồ sơ, di sản, mà quan trọng hơn là trong chính đời sống của cộng đồng, nơi văn hóa được thực hành, được trao truyền và tiếp tục phát triển. Văn hóa của mỗi dân tộc không chỉ nằm trong những hiện vật được trưng bày, những bộ trang phục hay những nhạc cụ được lưu giữ trong bảo tàng. Văn hóa còn nằm trong tiếng hát, điệu múa, những nghi lễ, luật tục, trong cách dựng một ngôi nhà, là một chiếc mặt nạ hay kể lại một câu chuyện đã được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Nhưng để những giá trị ấy tiếp tục tồn tại, việc lưu giữ những gì đã có đôi khi vẫn chưa đủ. Bởi văn hóa chỉ thực sự sống khi có người thực hành, có người tiếp nối và có một không gian để những giá trị ấy được hiện diện trong đời sống. Tại không gian trưng bày của Bảo tàng Đắk Lắk, những chiếc mặt nạ, mão đội đầu của nghệ thuật Robam Rimker của đồng bào Khmer được giới thiệu cùng câu chuyện về một loại hình nghệ thuật gắn với đời sống tinh thần của cộng đồng. Mỗi chiếc mặt nạ không đơn thuần là một sản phẩm thủ công. Đằng sau hình dáng, màu sắc, đường nét là những quy ước, quan niệm và cách thể hiện nhân vật đã được những người làm nghề truyền lại qua nhiều thế hệ.
2: Hồi xưa thì ông bà của bác của dân tộc Khmer không có bệnh viện, bác sĩ, thuốc men rất là hiếm. Như vậy mỗi một đầu mùa mưa thì ông bà của mình mời đội múa gọi là múa Robam Rimke để múa 3 ngày tổ chức các trong phun sóc để đuổi tà ma, bệnh dịch tả chẳng hạn, rồi được sự duy trì lại cho đôi trẻ sau này. Cái sự mong muốn của tôi á, tại vì nay tôi cũng ngày càng già tuổi càng cao rồi, nhưng mà đừng có cho mai một á, thì tôi cần nhất là nhà nước quan tâm rồi để tổ chức mở cái lớp truyền dạy cho đứa trẻ sau này. Nếu mà làm được vậy không có thể mai một được.

0: Để làm ra một chiếc mặt nạ đã không dễ, nhưng để truyền lại trọn vẹn giá trị của nghề làm mặt nạ và nghệ thuật rôbăm phía sau đó lại càng khó hơn. Người học không chỉ cần biết cách tạo hình mà còn phải hiểu từng nhân vật, câu chuyện, cách biểu đạt trên sân khấu và những giá trị tinh thần được gửi gắm trong mỗi tác phẩm. Đó là những tri thức không thể có được chỉ qua một vài lần hướng dẫn mà cần thời gian học hỏi và thực hành lâu dài. Trong khi đó, lớp nghệ nhân am hiểu ngày càng lớn tuổi, còn người trẻ có thêm nhiều lựa chọn về học tập, việc làm và cuộc sống. Khi thời gian dành cho việc học nghề, tập luyện và tham gia các hoạt động văn hóa cộng đồng ngày càng ít đi, việc trao truyền vì thế cũng gặp không ít khó khăn.
1: Thì trước đây thì ta diễn sáng, tối là 7 giờ thì diễn tới 5 giờ. Mà bây giờ thì không có thời điểm hồi dạng để tạo điều kiện cho em cháu trẻ đi làm hoặc là người lớn đi làm cái nghề cái độc này không đủ thời gian cũng có tiền tiếp nhưng mà cái ý nghĩa nó chưa có sâu được nguyên cả cái lúc này em cháu nó một số đi sau đó thì đi làm thuê nơi đây khác thì nó khó rồi thật là khó tập.
0: Một tiết mục được rút ngắn để phù hợp với nhịp sống mới có thể giúp hoạt động biểu diễn tiếp tục tồn tại. Nhưng để một loại hình nghệ thuật không chỉ còn được nhớ đến mà thực sự được tiếp nối, thì những kiến thức, kỹ thuật và giá trị văn hóa gắn với nó cũng cần được lưu giữ và truyền lại bằng nhiều cách. Thực tế cho thấy, bảo tồn văn hóa hôm nay không chỉ là giữ lại những gì đang có, mà còn phải tìm cách để những giá trị ấy tiếp tục được thực hành, được giới thiệu và có thêm cơ hội hiện diện trong đời sống. Với nghề chế tác mão, mặt nạ của đồng bào Khmer Nam Bộ, việc được ghi nhận là di sản văn hóa, phi vật thể cũng mở ra thêm những hướng đi cho công tác bảo tồn và phát huy giá trị của nghề. Từ xây dựng đề án phát triển nghề, tổ chức các lớp tập huấn để truyền nghề, đến quảng bá sản phẩm và đưa những giá trị văn hóa đến gần hơn với công chúng. Mỗi cách làm đều góp phần giữ lại một phần ký ức văn hóa. Và trong thời đại số, những giá trị ấy còn có thể được ghi chép, số hóa, lưu trữ trên không gian số để mở rộng khả năng tiếp cận và giới thiệu đến nhiều người hơn.
2: Xây dựng cái đề án để phát triển cái nghề chế tác mặt nạ này để coi như nhân rộng lên để mà coi như là quảng bá cho rộng rãi để là tạo cái sự lan tỏa cho nó mạnh. Cái thứ hai nữa là thể hiện trên cơ sở đề án đó thì mình mở những cái lớp tập huấn để là vừa kế thừa mà vừa là mở rộng thêm để cho nhiều quảng bá rộng rãi để là trên cơ sở đồng bộ với cái sản phẩm của tỉnh Vĩnh Long, cũng trong đó là có cái sự mạnh, cái mặt mạnh của là chế tác mặt nạ giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc của đồng bào Khmer Nam Bộ tại tỉnh Vĩnh Long.
0: Không chỉ dừng lại ở việc phục dựng những kỹ thuật truyền thống, các nghệ nhân còn chủ động nghiên cứu ứng dụng công nghệ và kỹ thuật mới vào quá trình chế tác mão mặt nạ. Từ khâu tạo hình, xử lý chất liệu đến hoàn thiện sản phẩm, những phương pháp mới giúp việc chế tạo thuận lợi hơn, đồng thời mở thêm khả năng sáng tạo về hình dáng, chất liệu và cách thể hiện. Sự kết hợp này giúp những sản phẩm mang đậm dấu ấn văn hóa truyền thống vẫn giữ được đường nét hoa văn và tinh thần nguyên bản, nhưng có thêm hơi thở của thời đại. Công nghệ vì thế không thay thế kỹ thuật thủ công hay bàn tay người nghệ nhân, mà trở thành công cụ hỗ trợ để những giá trị cũ có thể được tiếp tục sáng tạo và hiện diện trong đời sống hôm nay.
2: Phát huy bằng cách mở những cái lớp tập huấn, truyền dạy, rồi là sáng tạo những cái màu sắc, chất liệu. Ngày xưa, thí dụ như ngày xưa sử dụng như cái mũ trái hồng rừng, rồi bột nếp, thì bây giờ mình có thể sử dụng cái loại keo hoặc có loại chất liệu mà tổng hợp composite. Rồi đó là thí dụ như màu sắc, ngày xưa thì lấy từ vỏ cây, trái cây cũ để làm cái màu sắc để mà phớt điểm xét cái màu sắc trong các mặt nạ khi sản phẩm hoàn thiện, chuẩn bị hoàn thiện thì điểm xét màu sắc. Bây giờ thì sử dụng cái màu công nghiệp nhưng mà trên cơ sở đó cũng phải chế biến pha để cho nó gần như giống như cái gốc truyền thống để cho nó giữ đi, không bị mai một lắm, không phát huy nhiều lắm để nó mất đi cái gốc mình bảo tồn.
0: Không chỉ gìn giữ những giá trị văn hóa hữu hình, việc bảo tồn di sản còn được thể hiện qua việc duy trì thực hành và trao truyền những giá trị văn hóa phi vật thể trong cộng đồng. Trong đó, không gian văn hóa cổng chiêng Tây Nguyên là một phần quan trọng của đời sống tinh thần gắn với sinh hoạt cộng đồng, các nghi lễ, phong tục truyền thống của đồng bào các dân tộc. Cùng với cổng chiêng, những giá trị như nhà dài, sử thi, dân ca, dân vũ hay luật tục cũng tạo nên bản sắc riêng của mỗi cộng đồng. Tuy nhiên, những không gian văn hóa này đang chịu tác động từ sự thay đổi của đời sống. Những nơi từng là không gian để các thế hệ cùng sinh sống, cùng sinh hoạt và truyền dạy tri thức nay đã có những thay đổi nhất định. Người trẻ rời buôn làng để học tập làm việc, trong khi các hình thức giải trí hiện đại ngày càng phổ biến, khiến cách tiếp cận với văn hóa truyền thống cũng thay đổi theo. Trước thực tế đó, bảo tồn di sản không chỉ là giữ lại những gì đã có, mà còn cần tìm thêm những cách thức phù hợp để các giá trị văn hóa tiếp tục được biết đến và kết nối với thế hệ hôm nay. Công nghệ số có thể mở ra một hướng đi như vậy, không thay thế việc thực hành văn hóa trong cộng đồng. Công nghệ giúp ghi lại, lưu trữ và giới thiệu những giá trị văn hóa đến với nhiều người hơn, đồng thời tạo thêm một không gian để thế hệ trẻ tiếp cận, tìm hiểu và kết nối với di sản của chính cộng đồng mình. Những năm gần đây, bên cạnh việc gìn giữ và trao truyền trong cộng đồng, nhiều giá trị văn hóa truyền thống cũng được tiếp cận bằng những hình thức mới. Nghệ thuật trình diễn kết hợp công nghệ ánh sáng, âm thanh và trình chiếu đang mở thêm những cách để công chúng khám phá di sản. Một trong những cách làm đáng chú ý là show diễn thực cảnh Ký ức nhà dài. Dù đã được giới thiệu đến công chúng từ trước, chương trình vẫn cho thấy một hướng tiếp cận đáng tham khảo khi đưa không gian văn hóa ED đến gần hơn với người xem bằng trải nghiệm trực quan và sinh động. Từ những hình ảnh về đời sống thường nhật, sinh hoạt cộng đồng đến dân ca dân vũ, nhạc cụ truyền thống, lời nói vần và luật tục, các chất liệu văn hóa được kết nối trong một hành trình trải nghiệm bên trong không gian nhà dài. Ở đó, công nghệ ánh sáng, trình chiếu và nghệ thuật sắp đặt không đứng tách rời khỏi văn hóa truyền thống, mà được sử dụng để làm nổi bật những chất liệu vốn có của di sản, giúp người xem cảm nhận rõ hơn không gian, âm thanh và câu chuyện văn hóa.
3: Chúng tôi bắt đầu kể chuyện bằng những cái luật tục của người ED và tiếp tục đó là những câu chuyện mà nối tiếp của một cái nhịp nhà dài để kể nên một cái cuộc sống mới, kể nên những cái phong tục của họ, để rồi cái con người hiện đại, để rồi những cái khán giả chưa hiểu và chưa yêu văn hóa ED, chưa biết và chưa chạm được nó, thì tôi muốn sau đây mọi người sẽ chạm được nó bằng nhiều cách khác nhau.
0: Cách làm này cho thấy công nghệ có thể mở thêm một phương thức để di sản đến gần công chúng. Ánh sáng, trình chiếu, âm thanh hay các kỹ thuật trình diễn hiện đại giúp những câu chuyện hình ảnh và không gian văn hóa vốn khó hình dung trở nên trực quan sinh động hơn. Công nghệ vì thế đóng vai trò là phương tiện hỗ trợ lưu giữ, tái hiện và lan tỏa di sản. Còn giá trị làm nên bản sắc vẫn nằm ở chính những tiếng nói, làn điệu, phong tục, tập quán và tri thức được cộng đồng gìn giữ qua nhiều thế hệ. Và để những giá trị ấy không chỉ được trình diễn mà thực sự được tiếp nối, vai trò của những người đang trực tiếp hiểu, thực hành và gìn giữ văn hóa là yếu tố quan trọng. Khi nghệ nhân, nghệ sĩ và thành viên cộng đồng cùng tham gia, di sản được tái hiện từ chính những vốn văn hóa đang tồn tại trong đời sống. Đây cũng là cách để công nghệ phục vụ cho việc bảo tồn thay vì làm cho di sản bị tách khỏi không gian và chủ thể văn hóa của mình. Bởi suy cho cùng, một di sản chỉ thực sự được bảo tồn khi nó vẫn còn hiện diện trong đời sống, vẫn có người thực hành, có người tiếp nhận và có những thế hệ mới tiếp tục hiểu về giá trị của nó. Vì vậy, cùng với số hóa tư liệu hay đổi mới cách giới thiệu, nhiều hoạt động đang hướng đến việc đưa văn hóa các dân tộc trở lại gần hơn với cộng đồng và thế hệ trẻ. Những lớp truyền dạy cổng chiêng, các đội văn nghệ dân gian, hoạt động trải nghiệm văn hóa hay việc đưa chất liệu truyền thống vào các sản phẩm sáng tạo đều tạo thêm cơ hội để di sản được thực hành trong những không gian mới. Ở đó, người trẻ không chỉ tiếp nhận văn hóa qua những trang tư liệu hay hình ảnh được lưu trữ, mà có thể trực tiếp nghe tiếng chiêng, học một làn điệu dân ca, tìm hiểu một phong tục hay tự mình tham gia vào quá trình tạo nên một sản phẩm mang dấu ấn văn hóa của cộng đồng. Công nghệ giúp văn hóa các dân tộc được ghi lại và lan tỏa rộng hơn, còn cộng đồng tiếp tục là nơi thực hành và trao truyền, hai yếu tố này có thể bổ trợ cho nhau. Công nghệ giúp những giá trị văn hóa được lưu giữ và mở rộng khả năng tiếp cận, còn cộng đồng chính là nơi những giá trị ấy tiếp tục được thực hành, được trao truyền và giữ nhịp sống qua các thế hệ. Đó cũng là hướng tiếp cận để bảo tồn văn hóa không chỉ dừng lại ở việc giữ những gì thuộc về quá khứ, mà còn tạo điều kiện để di sản tiếp tục hiện diện, thích ứng và phát huy giá trị trong đời sống hôm nay. Và khi những giá trị văn hóa được lưu giữ, được trao truyền, câu chuyện tiếp theo là làm thế nào để di sản tiếp tục tạo ra những kết nối mới với cộng đồng và du khách. Bởi mỗi di sản không chỉ mang trong mình những giá trị của quá khứ, mà còn chứa đựng nhiều câu chuyện có thể được khám phá, kể lại và sáng tạo theo những cách phù hợp với hôm nay.
4: Để bản thân thì những câu chuyện thì nó đã có sẵn rồi. Bây giờ công chuyện chúng ta khai thác như thế nào, nó ra làm sao thôi. Và chúng tôi muốn là các cơ quan truyền thông cũng như các cái nhà làm nội dung, các nhà sáng tạo thì các anh chị có thể cùng nhau mà trên cơ sở cái nền sự kiện mà chúng ta có, cái hồ sơ khoa học của những cái di tích của những di sản chúng ta có, thì các anh chị bản thân sẽ có những cái khám phá cũng như cái sáng tạo cho riêng mình, cho riêng cái hoạt động của mình về cái câu chuyện đó, chứ không chỉ đơn thuần là một phía gia đình chúng ta.
0: Từ những câu chuyện đã có, khi được tiếp cận bằng những phương thức mới, những giá trị văn hóa các dân tộc có thêm cơ hội được ghi lại, lưu trữ và giới thiệu rộng rãi hơn. Công nghệ có thể hỗ trợ số hóa, tư liệu, tái hiện không gian văn hóa, đưa những hình ảnh, âm thanh và câu chuyện của di sản đến gần hơn với công chúng, đồng thời mở ra những cách thức mới để di sản được khám phá, trải nghiệm và kết nối với đời sống đương đại. Đó cũng là hướng tiếp cận để bảo tồn văn hóa không chỉ dừng lại ở việc giữ những gì thuộc về quá khứ, mà còn tạo điều kiện để di sản tiếp tục hiện diện, thích ứng và phát huy giá trị trong đời sống hôm nay. Khi công nghệ được sử dụng đúng cách, những giá trị văn hóa được cộng đồng gìn giữ qua nhiều thế hệ có thể được bảo tồn tốt hơn, tiếp cận rộng hơn và có thêm cơ hội lan tỏa đến các thế hệ mai sau.
5: Chuyên mục đời sống số của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tiếp theo.

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi 24 giờ cùng DRT với những nội dung đáng chú ý sau đây.
1: Ehleo xử lý vi phạm hành lang an toàn giao thông đường Hồ Chí Minh. Giữ nhịp chống lân mùa trung thu. Bánh trung thu từ nơi sản xuất đến thị trường. Phòng sốt xuất huyết từ mỗi gia đình. Phục hồi vườn sầu riêng sau thu hoạch.
2: Khoảng 16 giờ 45 phút ngày 16 tháng 9 tại km 55 600 quốc lộ 29, đoạn qua xã Sơn Thành, đội cảnh sát giao thông đường bộ số 3, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Đắk Lắk dừng kiểm tra xe mô tô do NNT sinh năm 2000 trú xã Sơn Thành điều khiển. Nhận thấy người điều khiển có dấu hiệu bất thường, lực lượng chức năng tiến hành test nhanh ma túy. Kết quả cho thấy NNT dương tính với amphetamine. Xét nghiệm tại bệnh viện sau đó tiếp tục xác định người này dương tính với chất ma túy. Đội cảnh sát giao thông đường bộ số 3 đã lập biên bản hành vi điều khiển phương tiện trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy. Theo quy định, hành vi này bị phạt tiền từ 8 đến 10 triệu đồng và tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 22 đến 24 tháng. Vụ việc được chuyển công an xã Sơn Thành tiếp tục xử lý theo thẩm quyền.
3: Khoảng 10 giờ 50 phút ngày 17 tháng 9 tại km 11 700 đường tránh Đông Buôn Ma Thuột, đoạn qua Buôn Tara, xã Econ Huế, tỉnh Đắk Lắk, một xe tải đang dừng thì bị một xe tập lái đang lưu thông theo hướng từ quốc lộ 27 đi quốc lộ 26 tông từ phía sau. Được biết, xe tập lái do anh BCH, học viên học lái xe điều khiển, chở theo giáo viên dạy lái xe là ông BTT. Vụ tai nạn khiến giáo viên dạy lái BTT tử vong tại chỗ. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ.
4: Dọc đường Hồ Chí Minh, đoạn qua xã Ehleo, hoạt động kinh doanh tập trung nhiều tại khu vực chợ tạm thôn 8 và chợ trung tâm xã. Qua rà soát, khoảng 140 hộ kinh doanh hoạt động dọc tuyến, hơn 80% trong số này có một số trường hợp vi phạm hành lang an toàn giao thông. Phổ biến là cơi nới hàng quán, đặt ô dù, bàn ghế, quầy hàng và tập kết hàng hóa trong phạm vi hành lang đường bộ. Ủy ban nhân dân xã Ehleo đang phối hợp khu quản lý đường bộ 3 và công an xã xác định ranh giới, tuyên truyền, vận động các hộ tự tháo dỡ phần vi phạm, trả lại hành lang an toàn giao thông. Từ ngày 21 tháng 9, địa phương sẽ tổ chức ra quân, giải tỏa, kiểm tra, lập hồ sơ và xử lý những trường hợp không chấp hành theo quy định.
2: Hai cá thể rùa núi vàng vừa được lực lượng chức năng tại Đắk Lắk thả về môi trường tự nhiên. Tại xã Đức Bình, công an xã phối hợp phòng kinh tế và ban quản lý rừng phòng hộ sông Hinh thả một cá thể rùa núi vàng tên khoa học Indotestudo elongata nặng khoảng 1,9 kg. Cá thể này được tiếp nhận từ người dân. Trước đó, công an xã Sơn Thành phối hợp hạt kiểm lâm khu vực Tây Hòa cũng thả một cá thể rùa núi vàng nặng khoảng 3,6 kg về rừng. Rùa núi vàng thuộc nhóm 2B theo quy định về quản lý bảo vệ động vật rừng. Việc tiếp nhận cứu hộ và thả các cá thể về tự nhiên có phần bảo tồn đa dạng sinh học.
5: Ở Ngọc Lãng, hơn 20 hecta trong tổng diện tích 42 hecta được dành để trồng rau, hoa với khoảng 600 hộ dân gắn bó với nghề. Nhịp làm việc ở đây theo từng lứa rau, từng chuyến hàng. Rau đến độ thu hoạch, người trồng tranh thủ cắt để kịp dịch.

0: Chờ thương lái đến lấy. Có người ra ruộng giữa trưa, có người bắt đầu từ 2-3 giờ sáng để rau kịp theo những chuyến hàng ra chợ.
1: Có tầm 1 giờ là mình cắt. Khoảng 2-3 giờ chiều là thương lái vô mua, tính theo ký. Ký 3.000, 4.000. Còn bữa nào cũng tùy theo thị trường em. Bữa nào mà mắc thì được 5-6 ngàn.
2: Ở dưới cũng vậy, hết rau tàu hoa, hết hoa tàu rau cứ vậy. Rau các loại rau, cái các loại cây ngọt, cây xanh, cây thi à, hành, ngò, salad giòn. Rau vậy cứ vậy à, thay phiên.
0: Rau đến lứa phải cắt nhanh, gom nhanh và giao khi còn tươi. Bởi vậy, thời gian ở Ngọc Lãng được tính bằng từng chuyến hàng, từng phiên chợ. Chợ một nhịp có thể lỡ người mua. Còn giá rau mỗi ngày lại phụ thuộc thị trường. Có lúc chỉ vài nghìn đồng một ký.
3: Thì giờ gieo đại vậy, chừng nó trúng gì là trúng. Chứ giờ sao con? Ke dậy phía, cho phía về đi cắt. 2:30 giờ, rồi rê cắt là thấu tới tan sáng, rồi rê bán.
0: Những giờ làm việc trái với nhịp sinh hoạt thường ngày đã trở thành nếp quen của người trồng rau Ngọc Lãng. Từ ruộng rau, từng chuyến hàng theo thương lái đến các chợ, mang theo thu nhập của hàng trăm gia đình. Ngày nay nối ngày khác, làng rau vẫn giữ nhịp của mình bằng những mùa gieo trồng và thu hoạch liên tục.
4: Thưa quý vị và các bạn, mỗi mùa trung thu cùng với những bước múa lân sôi động là tiếng trống khi khoan khi dồn, dẫn nhịp cho cả màn diễn. Để cầm được dùi trống và theo sát từng động tác của con lân, người học phải trải qua nhiều tháng luyện tập. Câu chuyện sau đây bắt đầu từ những nhịp trống ấy.
5: Đánh trống lân không chỉ là gõ đúng tiết tấu, người mới phải làm quen với dùi, mặt trống, ghi nhớ từng bài và tập cách phối hợp với người múa. Những buổi tập kéo dài, đôi tay phồng rộp hay áo đẫm mồ hôi là chuyện thường gặp.
6: Thời gian từ lúc mà tập trống đến khi mà hoàn thành bài thì chắc cũng hơn 2 tháng. Khi mà trình diễn xong một bài lân thì em cảm thấy rất là vui, rất là hào hứng.
5: Để đánh chắc tay, người học phải luyện trong nhiều tháng. Cách chuyên nghề vẫn chủ yếu trực tiếp, người đi trước làm mẫu, người mới nghe, quan sát rồi tập lại từng nhịp. Từ đánh đúng đến đánh hay là một quãng đường dài.
7: Thì để ra một bản đủ kinh nghiệm và đánh trống hay thì khoảng tầm 6 tháng đến 1 năm. Thì lúc đó là mới em đào tạo được một bạn đánh trống gọi là tốt thôi.
5: Trong đội lân, trống cái giữ nhịp cho toàn bộ màn diễn. Người cầm dùi không chỉ nhớ bài mà còn phải quan sát người múa để thay đổi tiết tấu. Lân thức giấc, đùa giỡn, giận dữ hay vô mồi đều có nhịp trống khác nhau. Vì thế tiếng trống vừa dẫn động tác vừa tạo cảm xúc cho con lân.
7: Trống múa lân điều phối toàn bộ tất cả các động tác của chú lân khi mà thực hiện biểu diễn thì bày tỏ bốn cái cảm xúc quan trọng nhất là hỉ nộ ái ố.
5: Khi tiếng trống vang lên, những động tác đã tập hàng tháng mới kết nối thành một màn biểu diễn. Người trẻ học từng nhịp từ người đi trước, người có kinh nghiệm tiếp tục truyền lại cách đánh, cách cảm. Qua mỗi mùa trung thu, tiếng trống vì thế không chỉ gọi lân vào hội mà còn nối tiếp một cách truyền nghề đã được gìn giữ qua nhiều thế hệ.
4: Trung thu đến gần, thị trường bánh bắt đầu nhộn nhịp với nhiều mẫu mã, mức giá và nguồn cung khác nhau. Với người mua, bên cạnh hình thức của hộp bánh, chất lượng và an toàn thực phẩm là những tiêu chí được quan tâm.
8: Tôi quan tâm về thứ nhất là về nhân bánh và vệ sinh an toàn thực phẩm.
4: Một chiếc bánh trung thu phải qua nhiều công đoạn, từ chuẩn bị nguyên liệu, làm nhân, làm vỏ, tạo hình, nướng đến đóng gói. Khi sản phẩm được đưa ra thị trường, nguồn gốc nguyên liệu, nhãn hàng hóa và việc niêm yết giá cũng là những nội dung được lực lượng chức năng kiểm tra.
9: Chúng tôi tập trung vào kiểm tra vào việc chấp hành và đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm đối với các cơ sở là theo quy định phải thực hiện. Kiểm tra việc cái quy định về an toàn thực phẩm trong việc sản xuất, kinh doanh và bảo quản và vận chuyển cái thực phẩm.
4: Từ nơi sản xuất đến quầy bán, mỗi chiếc bánh đi qua nhiều khâu trước khi đến tay người tiêu dùng. Trong mùa tiêu thụ cao điểm, lựa chọn sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, nhãn mác đầy đủ và được bảo quản đúng quy định là cách để người mua chủ động hơn với chất lượng và an toàn thực phẩm.
5: Không chờ đến khi có người mắc bệnh, bà Phạm Thị Phú ở thôn Nhất Trí, xã Hòa Phú duy trì việc dọn cỏ, tỉa cây, sắp xếp lại củi và kiểm tra những vật dụng có thể đọng nước quanh nhà. Những chỗ muỗi có thể trú ngụ sinh sản được xử lý ngay trong sinh hoạt hàng ngày.
10: Cái vệ sinh của trước hết của mình là mình phải giữ gìn sạch sẽ và thứ hai là mình phải vườn tược, mình lo nhổ cỏ, nhổ đồ chút sạch. thứ ba nữa là mình phải nhất lên.

0: được nón đồ đó mình phải đừng để báo cái tháo cái chạng luôn, nó đồng lại thì bao như nó có sẵn sàng với trống thôi, bất khoát là cũng quăng đồ rồi thì nó không tốt.
1: Với chị Hờ Trúc Nghê ở Buôn Cờ Bu, xã Hòa Khánh, thói quen trong gia đình cũng thay đổi khi sốt xuất huyết xuất hiện. Trước đây trời nóng, chị thường chỉ bật quạt cho con. Nay chiếc màn được sử dụng cả khi trẻ ngủ và lúc chơi trong phòng.
2: Từ khi có dịch sốt xuất huyết xuất hiện, thì mỗi khi ngủ thì em hay bóc màn cho bé ngủ. Chơi trong phòng cũng bóc màn cho bé.
1: Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Đắk Lắk, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh ghi nhận hơn 6.600 ca sốt xuất huyết. Khi số ca bệnh vẫn ở mức cao, việc phòng muỗi và loại bỏ nơi sinh sản của muỗi cần được duy trì thường xuyên ngay tại mỗi gia đình. Dọn một góc vườn, úp một vật chứa nước, mắc màn cho trẻ đi ngủ đều là những việc nhỏ. Nhưng khi trở thành thói quen hàng ngày, đó chính là cách mỗi gia đình tự giảm nguy cơ sốt xuất huyết từ nơi mình sống.
3: Thưa quý vị, sau thu hoạch, cây sầu riêng bước vào giai đoạn cần được phục hồi để chuẩn bị cho vụ tiếp theo. Tại Đắk Lắk, khi một phần diện tích đã thu hoạch xong, người trồng đang tập trung vệ sinh vườn, bổ sung dinh dưỡng và kiểm soát sâu bệnh cho cây.
4: Vườn sầu riêng 1,6 hectare với khoảng 200 cây của ông Ivok Nie, xã Chư Mờ Ga, vừa thu hoạch xong hơn một tuần. Vụ này, gia đình thu khoảng 700 triệu đồng. Việc đầu tiên sau thu hoạch là vắt cỏ, vệ sinh vườn, sau đó mới bổ sung dinh dưỡng để cây lấy lại sức.
5: Mấy năm này cứ mình thu xong thì mình phát cỏ xong 4 phần. Kinh nghiệm vậy thôi.
4: Sau một mùa mang trái, mỗi vườn có mức độ suy cây khác nhau. Việc giữ bộ lá, cải tạo đất, bổ sung dinh dưỡng và kiểm soát sâu bệnh vì thế cần căn cứ vào tình trạng thực tế của cây. Với ông Nguyễn Ngọc Bằng, xã EO, vườn nằm trên nền đất cát nên phân hữu cơ được ưu tiên để cải thiện đất và nuôi cây sau thu hoạch.
6: Như vườn của chủ đấy, khu vực EK đây thì đất nó không được tốt như ở những vùng khác. Cho nên của sau khi thu hoạch xong thì việc được thế là các chủ cắt tỉa xong rồi bỏ phân chuồng cái đó. Đấy chủ yếu là phân gà mà người ta đã xử lý. Về mỗi cây như thế thì khoảng 6 bao.
4: Với những vườn vừa cho sản lượng lớn, giai đoạn phục hồi càng cần chú ý. Cây được chăm đúng lúc, đủ dinh dưỡng và kiểm soát sâu bệnh tốt sẽ có điều kiện hình thành bộ lá khỏe, tạo nền cho quá trình ra hoa mang trái ở vụ sau. Vụ thu hoạch kết thúc cũng là lúc người trồng bắt đầu chuẩn bị cho mùa kế tiếp. Giữ sức cây sau thu hoạch vì thế là một khâu quan trọng để duy trì sức vườn và năng suất sầu riêng lâu dài.
1: Hàng trăm chiếc mão, mặt nạ với nhiều kiểu dáng, màu sắc và hoa văn đang được giới thiệu tại Bảo tàng Đắk Lắk. Mão thần Freyrum, mão nữ Cờ Băng, mặt nạ khỉ Hanuman, mặt nạ chăn chúa Krong Riếp, bộ mặt nạ Krab, v.v. Mỗi hiện vật gắn với một nhân vật, một vai diễn trong nghệ thuật truyền thống của người Khmer Nam Bộ.
7: Lần đi xem triển lãm lần này thì mình có một cái cảm xúc về cái sự tìm hiểu truyền thống của người Khmer, và cái điều này cũng khơi gợi cho mình cái cảm hứng để mình tìm hiểu cho cái công việc sáng tác tranh của mình.
1: Với nhiều người xem tại Đắk Lắk, những chiếc mão mặt nạ này còn khá mới mẻ, nhưng trong nghệ thuật dù kê, rô băm, múa chay dăm và một số nghi lễ của người Khmer Nam Bộ, chúng là những đạo cụ giúp nhận diện nhân vật và truyền tải tính cách trên sân khấu. Từ đất sét, giấy và những vật liệu quen thuộc, nghệ nhân tạo khuôn, tạo hình rồi tô vẽ từng đường nét, mắt, miệng, màu sắc và hoa văn đều phải phù hợp với nhân vật thiện hay ác, bởi chỉ một chi tiết không đúng cũng có thể làm mất thần thái của chiếc mặt nạ.
8: Nếu mà không có biết, không có hiểu cái sân khấu, bên tạo bên thiện mặt như thế nào, bên ác mặt như thế nào. Rồi bên ác mình biết cái nhân vật đó ác, nhưng mà mình vẽ, thí dụ vẽ mắt hoặc là miệng quan trọng nhất, mình tạo cái đó cho nó ra hồn, nó rất là khó. Cái khó khăn của cái nghề này là vậy.
1: Đưa mão mặt nạ Khmer đến với công chúng Đắk Lắk không chỉ làm phong phú thêm hoạt động trưng bày của bảo tàng. Qua từng hiện vật, người xem có thêm cơ hội tiếp cận một loại hình tạo tác gắn với sân khấu, tín ngưỡng và đời sống văn hóa của đồng bào Khmer.
9: Đắk Lắk sẽ đồng hành cùng với các tỉnh thành trong

0: cả nước để mà quảng bá các cái nét văn hóa đặc sắc. Như hôm nay chúng ta thấy đây là một cái di sản được ghi danh là di sản phi vật thể quốc gia từ năm 2025.
1: Nghề làm mão mặt nạ của người Khmer đã được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2025. Từ không gian trưng bày tại Đắk Lắk, những gương mặt sân khấu ấy đang kể câu chuyện về một nghề thủ công, một loại hình nghệ thuật và cách các giá trị văn hóa tiếp tục được giới thiệu đến công chúng hôm nay.
2: Đến đây 24 giờ cùng DRT của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

các diễn viên tham gia trong phim: Seo Ha Jun, Jung Hon, Kang Bin, Lee Jong Eun, Chang Hang Sun, Lee Seung Jeon cùng các diễn viên khác. Chịu trách nhiệm sản xuất: Kim Jung Ho, Kim Sang Hon, kịch bản: Kim Sung Ok, đạo diễn: Lee Min Soo. Bộ phim Ngôi Nhà Bí Mật. Anh không muốn em biết chuyện này. Đây là chuyện giữa anh và bố em. Dù sao em cũng là con gái của bố em mà. Bố em đã phạm phải sai lầm khủng khiếp như thế, em không cần phải cảm thấy có lỗi với anh. Em nên lùi một bước về phía sau có lẽ tốt hơn. Làm sao em có thể làm như thế được? Nam Thế Hiền gây tai nạn cho bác. Giám đốc Ham Suk Jin cố tình che giấu vụ tai nạn và giam giữ bác. Còn bố em mặc dù nhìn thấy việc đó nhưng lại giấu kín đến bây giờ. Chúng ta phải làm sáng tỏ mọi việc chứ anh. Đó là việc chúng ta nên làm. Mặc dù có thể sẽ không có gì thay đổi. Anh cũng đã nghĩ anh có nên làm điều đó vì Son hay không. Ngay lúc này, anh khó có thể tha thứ cho bố em. Nhưng anh cũng đang nghĩ đến việc ai mà biết được anh sẽ làm gì. Dù sao bố em cũng nói cho anh biết chính xác nơi xảy ra vụ tai nạn rồi. Nên anh có thể sẽ làm việc gì đó. Anh hy vọng đây là lần cuối cùng anh và em nói với nhau về chuyện này. Em cũng biết anh không muốn nhìn thấy em và bố em. Em xin lỗi. Ý giám đốc là người đi xe máy đã bị Uchiha lợi dụng ngược lại để dàn xếp vụ tấn công anh ta. Cậu ta là luật sư nhân quyền chuyên biện hộ cho những người yếu thế, lại lợi dụng thân chủ của mình để dàn dựng vụ tai nạn xe máy. Tôi nghe nói cậu ta còn yêu cầu người đó cướp một thùng táo, có đúng không? Giám đốc cho rằng con rể bà làm việc đó à? Việc đó phải nhờ cảnh sát Ha làm sáng tỏ cho chứ. Tôi thấy việc này không có vẻ thuyết phục đối với tôi. Chính vì thế tôi mới tìm đến nhờ anh giúp. Nếu kết quả điều tra đúng như tôi nói, thì phần của cảnh sát Ha sẽ là một nửa giá trị của thùng táo đó. Một nửa sao? Một nửa là 500 triệu. Tôi nghe nói mấy hôm trước giám đốc đã quyên góp tận 3 tỷ. Giám đốc không nghĩ rằng dạo này bà đang làm quá nhiều việc thiện ư? Em không nên chỉ trích bố em nữa. Bất kể lời nào em nói với bố em cũng làm ông ấy đau lòng. Em đừng tuôn ra những lời cay nghiệt. Hãy nhẹ nhàng ở bên cạnh ông. Anh không nói rằng bố em đã trải qua những gì như anh đã từng, nhưng anh chắc rằng chú ấy cũng đã sống một cuộc sống vô cùng khó khăn. Lẽ ra anh nên nổi giận đùng đùng mới phải. Đằng này anh bình tĩnh như thế càng khiến em khó xử.

Ừ, Chin Ho à? Không, tôi đang ở văn phòng. Được, tôi ra ngay đây. Sao giờ anh mới ra? Có chuyện gì hả anh? Tôi xin lỗi, chúng ta mau đi đi. Em đi một mình cũng được. Anh đi đến đó có mệt không? Chúng ta đi nào.

Giờ em mới về à? Anh vừa gặp bố em ở nhà xong. Để làm gì? Anh đến vì có chuyện muốn nói với bố em. Anh muốn nói với bố tôi chuyện gì? Anh còn dám vác mặt đến nhà tôi sao? Đó là một tai nạn. Hôm đó anh bị xui xẻo nên không nhớ gì cả. Anh không cố ý làm như vậy. Anh đừng đến nhà tôi nữa. Hôm đó là một ngày rất khó khăn đối với anh. Anh không biết em có nhớ hôm đó là ngày phỏng vấn cho kỳ thi tư pháp của anh. Đó cũng là ngày anh đã gọi điện cho em hơn 10 lần. Em là cô gái duy nhất anh thích kể từ lúc anh có mặt trên đời này. Nhưng em nhất định không nghe điện thoại của anh, đổ rác rưởi. Em nói cái gì? Anh đã gây ra việc khủng khiếp như thế mà sau tất cả những gì anh đưa ra cho tôi chỉ là lời bào chữa thôi sao? Anh đã nói đó là một tai nạn rồi mà anh thật sự không biết gì cả. Bây giờ anh biết rồi còn gì? Vậy em muốn anh làm gì bây giờ? Em bảo anh phải làm gì với việc đã qua rồi chứ? Với anh, việc đó đã qua rồi ư? Vậy tại sao anh không nói một lời xin lỗi với anh Chi Hoan? Anh ấy đã bị mất đi người mẹ duy nhất trên thế gian này và trải qua quãng thời gian dài đau khổ. Làm sao anh có thể ăn nói như thế được hả? U Chi Hoan cũng biết rồi sao? Cái gì? Ý anh là U Chi Hoan cũng biết việc bố em chứng kiến toàn bộ vụ tai nạn sao? Bởi thế tôi mới nói anh là đồ rác rưởi. Nếu là con người sẽ không hành xử như thế này.

Trời ơi, sao trưởng phòng Nam lại về sớm thế này? Trưởng phòng diện đồ đẹp ra ngoài mà không hẹn hò được với luật sư U sao? Tại sao thế? Luật sư bận hay là điều bất ngờ của trưởng phòng bị thất bại? Hay là trưởng phòng bị từ chối? Cô vừa phải thôi. Sao lại cáu gắt với tôi? Tôi làm cho trưởng phòng không hẹn hò được sao? Nếu đằng ấy xong việc rồi thì lặng lẽ về đi. Đằng ấy? Cô ta coi thường mình như thế sao? Ở đâu ra cái kiểu giận cá chém thớt đấy? Không thể tin được. Trông con thảm hại quá đi. Không phải con bị anh Chi Hoan từ chối đâu. Mẹ, thôi đoán giả đoán non đi. Nếu con biết động não thì con có thể khiến cho nó phải bám theo rồi. Làm sao con lại rốt nát thế cơ chứ? Vâng, con rốt nát. Vì thế mà con không thể trở thành bác sĩ theo mong muốn của mẹ và cũng không nhận được tình yêu từ chồng. Được chưa mẹ? Mẹ thấy hả lòng hả dạ chưa? Chưa. Mặc dù con là đứa con gái mẹ không ưa, nhưng con bị đối xử thế này làm sao mẹ thoải mái được? Mẹ dạy cho con một mẹo nhỏ nhé. Con không cần. Hãy tìm ra điểm yếu của Uchiwan. Mẹ nói cái gì cơ? Hãy tìm điểm yếu của nó mà khai thác. Ý mẹ là dùng chính điểm yếu đó để đảm bảo rằng Uchiwan không dám vớ vẩn với con. Nếu nó không còn thú vị nữa thì bỏ quách đi là xong. Đó là cách duy nhất để bảo vệ lòng tự trọng của con.

Con có muốn mẹ bảo cho con điểm yếu của nó là gì không? Khi nào quyết tâm cứ nói với mẹ. Người mẹ này chẳng lẽ không dạy nổi cho con việc còn con đó sao? Có chuyện gì thế? Chuyện của anh với Chu Hồng thế nào rồi? Cái gì? Anh tự tin như thế mà sao mãi không giải quyết mọi việc một thể rồi kéo Chu Hồng về phía mình? Hôm nay em đừng có động vào anh. Em bảo anh rồi, nếu cần giúp đỡ thì cứ nói với em. Anh nói đừng có động vào anh rồi cơ mà. Anh sắp phát điên lên đây. Bếp Chu Hồng đang gặp lại anh Chi Hoan kia kìa. Cái gì cơ? Vì thế anh nên nghĩ cách đi. Đừng có để cả em bị thiệt hại. Em phải làm thế nào đây? Em biết phải làm thế nào hả anh? Em ngồi đi, em ngồi đi đã. Xin lỗi anh. Em xin lỗi. Em xin lỗi anh. Tôi biết thừa cô giả vờ đau khổ, hòng làm lay chuyển tình cảm của anh Chi Hoan và giành lại anh ấy. Vô ích thôi, tôi nhất định không để việc đó xảy ra đâu. Anh Chi Hoan, Bếp Chu Hồng, số điện thoại quý khách đang gọi hiện không nghe máy.

Trời sắp sập đến nơi rồi hay sao thế? Bố thì thở ngắn thở dài trong phòng bố, con thì thở dài thở ngắn trong phòng con. Bố con nhà này làm sao thế hả? Bố con lại gây ra việc gì rồi à? Có phải ông ấy lại giấu mẹ chơi bài không nữa? Không phải đâu mẹ. Không phải thì tại sao ông ấy lại suy sụp thế kia? Cái gì đây mẹ? Bố bảo mẹ mua nhiều tất cho con mang đi, vì con không thích giặt giũ thường xuyên. Ông ấy còn cằn nhằn mẹ không nhanh chóng làm kim chi cho con. Nhưng chả hiểu sao từ hôm qua đến giờ mẹ không nghe thấy tiếng cằn nhằn đó nữa. Lẽ ra bố không nên làm thế, kể cả khi bọn chúng đe dọa nhiều hơn chứ. Lẽ ra bố nên nói cho anh Chi Hoan biết chứ bố. Nếu bố làm như thế thì... Bố vô cùng hối hận. Nếu có thể, bố muốn quay ngược thời gian và sửa chữa lỗi lầm con ạ. Bố biết anh Chi Hoan sống khổ sở như thế nào rồi đấy. Mỗi ngày trôi qua với anh ấy chả khác gì dưới địa ngục. Lẽ ra mình nên nói với Chi Hoan sớm hơn. Lẽ ra mình nên nói chuyện đó cho nó sớm hơn. Cháu bảo chú phải làm gì bây giờ hả Chi Hoan? Chú phải làm gì để chuộc lỗi với cháu đây Chi Hoan?

Đưa tôi cái móc khóa. Đây anh. Em khắc thêm số điện thoại của bác và đeo vào cùng. Em nghĩ nếu đeo số điện thoại của bác vào ảnh của anh

0: nhiều.
1: Em xin lỗi.
0: Kể...
1: cái đó bị mất mất rồi. Bị mất rồi sao? Đó là video camera an ninh phía trước cổng. Video camera an ninh phía trước cổng cái gì chứ? Chị ấy cố tình không muốn đưa cái áo khoác ra thì có. Chúng ta bắt đầu đi. Rõ thật là chỉ cần có cái áo khoác đó thì mọi việc sẽ đơn giản. Tại sao chúng ta phải làm những việc này vì bác bếp chứ? Anh làm thế này là để bảo vệ bác ấy khỏi bộ giám đốc Ham còn gì. Nếu bằng chứng bị lộ, giám đốc Ham sẽ bị điên loạn và không còn tâm trí nào nghĩ đến việc làm hại bác bếp nữa. Đó không phải là những gì anh đang cố làm sao? Chú ấy là người chứng kiến duy nhất. Vì vậy, chúng ta phải bảo vệ bằng mọi giá chứ. Nếu chúng ta được trời giúp và cảnh sát điều tra lại vụ án thì còn gì bằng.

Con chào bố. Tôi bảo cô ra khỏi nhà rồi mà sao giờ vẫn còn ở đây? Con không thể bỏ con để đi được bố ạ. Cô lại lôi bọn trẻ ra để ép tôi cho cô ở lại à? Con làm con dâu bố được 35 năm rồi. Con làm sao bỏ bố và cái nhà này để đi được ạ? Tôi biết tầm cô rồi. Luật sư Park sẽ liên lạc với cô đấy. Có chuyện gì thế bố? Tôi sẽ bớt đi 3 tỷ từ phần thừa kế của Thê Hiêng sau khi tôi chết. Tôi nói để cô rõ. Sao bố lại đụng đến phần của Thê Hiêng? Cô không muốn thế thì mang 3 tỷ về đây cho tôi. Bố, nếu cô tiếp tục làm những việc vớ vẩn sau lưng tôi, thì phần của Thê Hiêng còn bị bớt đi nữa. Cô liệu mà làm ăn cho đàng hoàng vào. Cháu đi làm đây ông ạ. Cháu ăn cơm rồi hãy đi chứ. Cháu chào ông. Luật sư U đâu? Nhân tiện con bé đi cắm trại, cậu ta lại qua đêm ở ngoài à? Không có gì đâu ông ạ. Cháu sẽ nói với ông sau. Người bố nên đuổi ra khỏi nhà này là Uchihwan chứ không phải là con đâu bố ạ. Bố đừng quá tin vào hợp đồng tiền hôn nhân. Con dám chắc cậu ta đang có âm mưu gì đó. Tại sao cậu ta lại cưới Thê Hi, mặc dù cậu ta không coi con bé là một người vợ danh giá hả bố?

Tôi có cảm giác người được gọi là nạn nhân này có một số chi tiết liên quan đến vụ tấn công vừa rồi. Chào anh cảnh sát. Vâng. Tôi mang đến cho anh một vài thứ đây ạ. Cho tôi ư? Từ giờ bác sĩ Bết có thể ngủ thoải mái đến sáng rồi. Chị nói chị sẽ ngủ bù cho khoảng thời gian vừa qua còn gì. Đúng rồi, tôi sẽ thử làm thế trong mấy ngày xem sao. Ghen tị quá, việc đó cũng đáng kể đấy ạ. Hai người quay vào đi. Chị gửi cho chúng tôi nhiều ảnh vào nhé. Tôi nhớ rồi, nhất định tôi sẽ liên lạc với mọi người. Chào chị. Cô thấy đấy, hôm nay tôi đã thu dọn hết đồ đạc ở bệnh viện rồi. Hai tuần nữa là tôi sẽ đi Mỹ học. Thì sao? Cô định gọi anh Chi Hoan sang đó với cô à? Cô đang lên kế hoạch để hai người có thể gặp nhau thỏa thích ở nơi không có ai đúng không? Sao cô lại nói như thế? Cô không tin anh Chi Hoan sao? Cô làm cái quái gì thế? Ai cho phép cô gọi chồng tôi như thế hả? Sao cơ? Chỉ có tôi mới được gọi tên chồng tôi. Tôi cấm cô không được gọi tên chồng tôi như thế nữa. Đây là lý do cô đến đây sao? Điều này có là gì so với việc cô làm bẽ mặt tôi ngày hôm qua? Cô không cần làm như thế này. Anh Chi Hoan cũng đủ mệt mỏi rồi. Cô đừng tỏ ra là mình biết rõ về chồng tôi. Đừng giảng giải cho tôi. Cũng đừng giả vờ mình giỏi giang nữa. Tôi không cố ý làm như vậy. Nhưng sau này những việc như thế cũng sẽ không xảy ra nữa.

Tôi cũng không muốn ngồi trước mặt cô thêm nữa. Cô ngồi xuống. Tôi chưa nói chuyện xong. Tôi không còn gì để nói với cô nữa. Tôi cũng không làm gì sai để cô đối xử với tôi như thế này. Có thật cô không làm gì sai không? Tôi xin cô. Nỗi lo lắng của cô tự đi mà giải quyết. Đừng làm phiền tôi nữa. Tôi chỉ cho phép cô làm việc này một lần duy nhất thôi đấy. Không có lý do gì mà tôi phải gánh chịu sự điên loạn vô phép đó của cô. Tôi đi trước đây. Quý khách sẽ được kết nối với hộp thư thoại và quý khách sẽ bị tính phí sau tiếng bíp. Bố Chu Hồng. Chào chú, cháu là Nam Thế Hiêng ạ. Cháu muốn gặp chú và nói thêm lời xin lỗi nữa với chú. Xin chú hãy nghe điện thoại của cháu với ạ. Cháu cảm ơn chú. Tôi phải làm gì với người này đây? Thật đáng ghét. Cậu làm gì mà phải xin lỗi tôi? Cậu có thể gọi cho tôi cả 100 lần cũng được. Đợi đấy, tôi nghe máy cho. Tôi không thể để cho mẹ con nhà cậu điều khiển tôi nữa đâu. Đừng có mơ. Cháu vừa bảo có cái gì gửi đến à? Là táo cụ ạ. Cháu đang vào nhà thì có một chú nào đó để thùng táo xuống và bảo cháu gọi người lớn cụ ạ. Cô ra mang vào đây. Vâng, thưa chủ tịch. Tôi, cháu vào phòng đây ạ. Ừ, cháu vào nghỉ đi. Cháu chào chú. À, cháu đi cắm trại vui không? Vui cụ ạ. Cháu được chơi với các bạn, được hái dâu, được chơi game và nấu cả cơm ăn ạ. Thế à? Cháu giỏi quá. Có lẽ cháu mệt rồi, mau vào nghỉ đi. Vâng ạ. Chủ tịch Nam ơi, chủ tịch Nam, ôi, nặng quá. Nặng quá, thưa chủ tịch. Cô cứ làm quá lên. Ai gửi đến thế? Tôi không làm quá đâu. Trên hộp không ghi tên người gửi. Chắc nó được chuyển thẳng đến nhà chủ tịch. Chủ tịch gọi giao táo ạ. Cái gì thế ạ? Chúng ta được giao đến nhà một thùng táo. Táo ư? Con nghe nói mẹ tìm đến nhà cảnh sát trưởng và bị ông ta từ chối. Con cũng nghe nói mẹ bị mất cả tiền nữa đúng không? Khoan đã cô. Trời ơi. Cái gì thế này? Giám đốc đã đến gặp cảnh sát Ha ư? Cậu không tìm được thì tôi phải tìm cách khác chứ. Tôi biết, nhưng làm thế quá nguy hiểm ạ. Cậu khỏi lo. Họ sẽ kết thúc điều tra vụ án và quy kết tội cho Uchihwan. Thế còn giấy xét nghiệm ADN thì sao? Cậu đã điều tra xem kẻ nào yêu cầu làm xét nghiệm chưa? Vâng, tôi vừa ở đó về. Nhưng họ nói rằng không có ai đề nghị làm mẫu xét nghiệm như thế cả. Cái gì? Hóa ra bọn chúng đã làm giả giấy tờ sao? Bây giờ cậu đang đứng trước mặt tôi và nói rằng cậu đã thổi bay của tôi 3 tỷ chỉ vì tờ giấy xét nghiệm ADN giả sao? Cái gì? Có chuyện gì thế? Giám đốc về nhà nhanh lên. Tiền được giao đến thẳng nhà đây này. Cô bảo giao cái gì cơ? Một thùng táo đầy ắp tiền vừa được giao đến nhà.

0: Cái gì thế? Đây là đồ của mẹ tôi được phát hiện tại hiện trường xảy ra vụ tai nạn của mẹ tôi. Chuyện này là thế nào? Xin trả lại giám đốc Ham Suk Jin. Đã xảy ra việc gì thế? Con không biết bố ạ. Tờ giấy này ghi rõ trả lại cho cô. Sao cô lại không biết hả? Con cũng không hề biết đã xảy ra chuyện gì bố ạ. Tôi nhận được một cuộc gọi báo tin đến điện thoại di động của mẹ tôi. Vì tôi vẫn giữ số điện thoại của mẹ tôi. Theo lời người báo tin, người đó nghĩ rằng đó là một vật quan trọng vì có đeo cả ảnh. Tôi hiểu tâm tư của anh. Nhưng anh giao nộp có mỗi cái này, tôi e khó điều tra lại lắm. Không chỉ có móc đeo chìa khóa, tôi còn có ở đây cả mảnh vỡ của ô tô nữa. Nhờ anh kiểm tra giúp cho. Không phải anh mang cái gì đến đây cũng trở thành bằng chứng đâu. Anh là luật sư mà không biết điều đó sao? Trước đây chính anh đã bảo tôi mang bằng chứng đến đúng không? Tôi là luật sư đây anh. Anh đừng có nghĩ đến việc gây trở ngại với nội dung đơn tố cáo. Hiện tại không có nạn nhân đứng ra làm chứng về những lời buộc tội. Hay là anh đưa bằng chứng xác đáng đến đây đi. Vì thế mà tôi đã tìm ra bằng chứng. Bằng chứng đây, nhờ anh giúp cho. Đây không phải là trò đùa của trẻ con. Anh đang cố làm gì với những thứ này thế? Tôi biết những thứ này có được công nhận làm bằng chứng hay không, không phải là việc anh phán xét lúc này. Anh hãy kiểm tra xem dấu vết của mẹ tôi còn vương lại trên cái móc chìa khóa hay mảnh vỡ xe ô tô này, xem có đồng nhất với ADN không. Sau khi có kết quả kiểm tra, chúng ta nói lại về tính hợp lệ của bằng chứng. Vì việc này mà anh liều lĩnh như thế này sao? Có chuyện gì thế? Huy to rồi giám đốc Ham ạ. Luật sư Uy Chi Hoan đã tìm thấy bằng chứng tại hiện trường vụ tai nạn của bà An Kiên Sơn rồi. Anh ta đã tìm thấy bằng chứng tại hiện trường vụ tai nạn của bà An Kiên Sơn rồi. Anh nói Uy Chi Hoan tìm thấy cái gì cơ? Anh đang nói cái gì thế? Việc đó đã xảy ra nhiều năm rồi, sao bây giờ, mẹ ơi? Dù sao cũng rất cảm ơn anh. Tôi sẽ gọi lại sau. Bằng chứng tôi đang giữ. Vì vậy giám đốc hãy giải quyết trong thời gian nhanh nhất có thể nhé. Nếu sai sót sẽ phát sinh nhiều việc rắc rối lắm. Cô vừa bảo Chi Hoan tìm ra cái gì thế? Dạ. Tôi hỏi cô vừa nói nó tìm được cái gì cơ mà. À, việc đó... Cô vừa nghe điện thoại xong mà còn không trả lời đàng hoàng được, thì làm sao mà có thể nói cho tôi sự thật về thùng táo này? Con không biết gì về thùng táo cả, đó là sự thật bố ạ. Vậy thì thùng táo này được gửi đến cho tôi có thể lấy hết đúng không? Dạ, hay là tôi báo cảnh sát? Ông đừng lo, việc này cháu sẽ xử lý ông ạ. Đúng đấy bố ạ. Bố cứ để đấy cho Thê Hưng xử lý đi ạ. Cô tưởng tôi ngốc thế sao? Cô đang loay hoay với âm mưu gì thế hả? Cô vừa ăn cắp của tôi 3 tỷ chưa được bao lâu, giờ lại gây ra chuyện lớn gì tiếp hả? Có phải cô đưa cái này cho ai và bị từ chối không? Số tiền này ở đâu ra?
1: Chú,
0: cháu không muốn gặp chú, nhưng chú có chuyện nhất định phải nói với cháu nên chú đã đợi ở đây. Chính là thằng Uchihan, nó đã lên kế hoạch triệt hạ mẹ ngay từ đầu rồi. Con nghe nói chúng ta bị cướp ngay trước cửa nhà cảnh sát trưởng có đúng không mẹ? Vậy vụ ăn trộm thùng táo đó là do Uchi-hwan làm à? Sao mẹ lại để mọi việc bung bét đến mức này được? Chẳng giống mẹ tí nào cả. Còn sao với Trăng gì nữa? Mẹ đã làm tất cả để đưa con đến Giơ Uy Đô đấy. Còn tiền thì sao? Không lẽ mẹ đã dùng tiền của công ty? Nếu ông đến công ty kiểm tra sổ sách kế toán thì mẹ sẽ làm thế nào? Đây chính là những gì Uchi-hwan muốn đấy mẹ. Mẹ sẽ lo mọi thứ, con không cần bận tâm đâu. Không được rồi, con phải đến công ty thật nhanh mới được. Này, con đừng có nói linh tinh nữa. Con có biết mẹ đã mất bao nhiêu công sức để đưa con vào quốc hội không hả? Quên chuyện đó đi mẹ. Chúng ta phải xoa dịu cơn giận dữ của ông trước đã. Nếu chúng ta không làm như thế, dần dần ông sẽ dành sự quan tâm cho Uchi-hwan mất. Nếu mẹ tiếp tục làm những việc không đâu thì chúng ta sẽ bị nó hất cẳng không thương tiếc đấy mẹ. Uchi-hwan là cái thá gì mà hất cẳng mẹ con mình? Dù sao nó cũng chỉ là người ngoài. Mẹ đừng nói những lời ngây ngô đó nữa. Mẹ nên sắp xếp cho con một chỗ ở công ty đi. Thế Hiêng, cuộc điện thoại lúc nãy thì sao ạ? Hả? Mẹ nói Uchi-hwan tìm thấy cái gì cơ mà? À, việc đó vẫn chưa chắc chắn. Hình như Uchi-hwan mang bằng chứng đến nộp cho cảnh sát. Là cái gì? Nó tìm thấy một số thứ, hình như là móc treo chìa khóa, mảnh vỡ của xe ô tô. Mẹ nghĩ tất cả đều là đồ giả thôi, con không phải lo. Làm sao mà con không lo được mẹ? Quản gia Giang đã kiểm tra nhiều lần rồi, vụ tai nạn có phải mới xảy ra đâu. Đã 9 năm trôi qua rồi, mà những thứ như thế vẫn còn. Con có nghe lọt tai không? Kể cả khi nó tìm thấy những thứ đó, cũng không đủ điều kiện để điều tra lại vụ tai nạn. Nếu có nhân chứng thì sao? Nếu bố Chu Hồng đứng về phía Uchi-hwan thì sao hả mẹ? Lão Baek Sang-woo, lão ấy không bao giờ dám làm việc đó đâu. Ông ta kể cho cả Chu Hồng rồi mẹ ạ. Không biết việc này sẽ đi đến đâu nữa. Còn đến thật đúng lúc. Trông cửa hàng cho mẹ một tí nhá. Sao thế mẹ? Mẹ đi đâu à? Không, dạo này bố con hay gặp Chi-hwan nên mẹ muốn kiểm tra xem có chuyện gì. Mẹ cũng muốn nghe xem ông ấy nói chuyện gì với Chi-hwan mà nhiều thế. Mẹ đi đâu mà đi chứ? Mẹ thấy có gì đó không ổn. Mẹ chỉ ngó một tí xem sao. Hôm nay con gái mẹ dọn dẹp hết đồ ở bệnh viện về, thế mà mẹ không quan tâm đến con sao? Con dọn hết đồ về rồi à? Con cũng chào mọi người ở phòng cấp cứu hết rồi chứ? Vâng, con nộp đơn xin nghỉ và dọn dẹp cẩn thận rồi. Con đến đây để báo cáo mẹ đấy. Con ngoan lắm. Giờ con gái mẹ chỉ còn chờ ngày bay thôi. Jin-ho. Chị Chu Hồng. Em bận à? Không, hôm nay em khá rảnh chị ạ. Em chào chị. Em thất vọng về bố chị lắm nhỉ? Chuyện đó, nếu em nói không giận bác là em nói dối. Nhưng mà anh Chi-hwan vô cùng vĩ đại chị ạ. Anh ấy không oán giận, mà ngược lại rất lo lắng cho chị và bác. Anh Chi-hwan lao tâm khổ tứ vì lo sợ Ham Suk-jin sẽ làm việc xấu xa hại bố chị để bảo vệ con trai mụ ta. Em thực sự ngưỡng mộ anh Chi-hwan chị ạ. Chú định đến đồn cảnh sát tự thú. Giờ này còn phân vân gì nữa? Chú sẽ khai ra toàn bộ sự việc mình đã chứng kiến và chịu sự trừng phạt đích đáng. Đêm qua, cháu đã đến hiện trường xảy ra tai nạn. Nghĩ lại việc tự thú cũng xa xỉ thật. Cháu hãy báo với cảnh sát đi. Chú đã làm một việc khủng khiếp. Chú không xứng đáng được đối xử ân cần như thế. Cháu cứ việc đưa chú đến gặp cảnh sát để họ bắt chú. Chú biết, chú sẽ làm theo ý cháu vô điều kiện. Cháu chỉ muốn một điều chú ạ. Nam Thế Hiêng Ham Suk-jin sẽ phải chịu trừng phạt vì những gì mẹ con họ đã làm. Đúng rồi, mẹ con họ đáng bị như thế. Đừng để làm được việc đó, cháu cần sự giúp đỡ của chú. Có một số việc chú cần phải làm với cháu. Việc gì thế?

Việc này là thế nào? Có đúng là cậu đã dọn dẹp sạch sẽ hiện trường vụ tai nạn rồi không? Tôi đã kiểm tra đi kiểm tra lại mấy lần rồi. Thời điểm đó mọi việc đều ổn ạ. Vậy cái móc chìa khóa và mảnh vỡ ô tô là thế nào? Tôi không rõ. Giám đốc có thực sự nghĩ rằng những thứ đó là của bà An Kim Sơn không?

0: cậu đang hỏi ngược lại tôi đấy à? Mau ra khỏi đây và tìm đi. Tìm hiểu kỹ xem Uchiwan tìm thấy bằng chứng thật không hay tất cả là giả. Vâng, cậu cũng phải tìm ra kẻ nào đã mang trả lại thùng táo cho tôi. Nhanh lên, vâng, thưa giám đốc. Chào cảnh sát Ha, tôi có thể xem bằng chứng Uchiwan mang đến nộp được không? Việc đó hơi khó, vì chúng tôi đã tiếp nhận chính thức theo chỉ đạo của đội trưởng. Tiếp nhận là sao? Anh đang nói cái gì thế hả cảnh sát Ha? Luật sư Uchiwan vừa nộp bằng chứng, vừa nộp đơn tố cáo khác. Có nghĩa là cậu ta lại tiến hành tố cáo tiếp sao? Giờ anh mới nói thì tôi biết làm thế nào đây? Ông ta kể cho cả Chu Hông rồi mẹ ạ. Không biết việc này sẽ đi đến đâu nữa. Uchiwan, Baek Sang-gu, hai người có giỏi cứ làm những việc vớ vẩn đó đi. Chào trưởng phòng. Ngày nghỉ mà trưởng phòng cũng đến công ty ạ? Hôm nay là ngày nghỉ à? Dạ.
1: Bonita.

0: Cậu đi cả đêm không nói một lời nào. Sao hôm nay lại đến công ty giả vờ làm việc thế?
1: Con xin lỗi, hôm qua con có tí việc gấp ạ.
0: Việc tìm bằng chứng của mẹ cậu đúng không? Bằng chứng? Cậu lấy đâu ra cái bằng chứng vô căn cứ đó để tố cáo tôi và Thê Hiêng thế hả? Giám đốc nói thế có ý gì ạ? Cậu còn chối sao?
1: Con không có ý đó. Ý con là giám đốc nghe ai nói như thế? Con chưa từng nói với giám đốc về bằng chứng hay đơn tố cáo gì cả.
0: Rút đơn tố cáo đi. Chính miệng cậu nói muốn được tôi chấp nhận là thành viên trong gia đình, sao lại cầm dao đâm sau lưng thế hả? Con làm như thế này là muốn được công nhận việc đó. Làm sao chúng ta có thể sống cùng dưới một mái nhà khi con có những nghi ngờ trong lòng được? Không biết nó có trong tay bao nhiêu bằng chứng mà cứ tưng tửng thế này. Hay là con nói toàn bộ sự thật cho chủ tịch nhé. Chẳng lẽ nó biết Baek Sang-gu chứng kiến toàn bộ rồi sao? Chủ tịch đưa ra bất cứ quyết định nào, con cũng sẵn sàng tuân theo. Như thế có được không? Cậu đừng nói những lời chối tay ấy nữa. Mau rút đơn tố cáo đi. Nếu không thì sao? Có vẻ như cậu rất muốn chết dưới tay tôi nhỉ? Sao thế? Lần này giám đốc định đâm con bằng xe ô tô chứ không phải là xe máy sao? Cậu cứ quấy rối tôi như vậy, buộc tôi phải hành động thôi. Kể từ giờ phút này nếu xảy ra bất cứ việc gì với con thì... việc đó sẽ được hiểu là do mẹ của Thê Hy làm. Con đứng đó từ lúc nào thế? Con đã hy vọng không phải là mẹ. Nhưng hóa ra vụ tai nạn đó là do mẹ gây ra sao? Thật là nực cười. Nếu không phải mẹ thì mẹ hãy nói trước mặt anh Chi Hoan đi. U Chi Hoan bị ám ảnh như người tâm thần về chuyện mẹ cậu ta. Rõ ràng cậu ta có vấn đề rồi. Thế nhưng ngay cả cô cũng là đứa có vấn đề. Bởi vì mỗi khi nói về mẹ cậu ta, cô luôn nghi ngờ mẹ mình. Tôi nói có đúng không? Lý do là gì hả mẹ? Vì sao mẹ đối xử với anh ấy như thế? Điều gì khiến mẹ lo sợ đến như thế ạ? Có im đi không? Giám đốc đừng đối xử tệ bạc với cô ấy. Cậu đang cố tỏ ra là một người chồng tốt đấy à? Con đã nói rõ rồi. Giám đốc đừng có đụng tay đụng chân với Thê Hy nữa. Và giám đốc cũng nên lựa lời mà nói với cô ấy.

Sao cô không về? Còn luẩn quẩn ở đây làm gì thế? Ngài nói gì thế? Tôi tự nguyện làm thêm giờ vì tôi lo ngài bị cô đơn đấy ạ. Tôi làm sao mà cô đơn được? Cô về đi. Tôi sẽ ra một câu đố nhé. Cô nói cái gì? Để ngăn ngừa bệnh mất trí nhớ, ngài hãy chơi trò giải câu đố đi. Chúng ta bắt đầu nhé. Y tá trưởng của Chủ tịch Nam Hưng Xích thích táo hay ghét táo? Vớ vẩn. Mặc dù tôi là người có thể sống thiếu gạo, nhưng tôi cũng không thể sống thiếu táo được. Những quả táo trong cái thùng kia kìa, ngài có thể cắt cho tôi một ít được không? Nếu cô bạn gì cũng ăn thì sẽ bị đau bụng đấy. Chủ tịch ơi, ngài có thể cho tôi một quả không? Nếu không thì một nửa, chỉ một nửa thôi. Nếu không được nữa thì một nửa của một nửa. Ông ơi. Cậu ta chả được tích sự gì. Cậu ta vào không đúng lúc gì cả. Làm sao mà mình có thể nuốt được cái bánh vẽ kia chứ? Trước khi vào làm việc chính thức ở công ty, cháu muốn đến công ty gặp gỡ ban giám đốc và trưởng các bộ phận ông ạ. Cháu nhất quyết về công ty làm việc sao? Cháu biết ông đang lo lắng điều gì. Cháu cũng biết ông đang tiếc nuối điều gì. Cháu sẽ không từ bỏ ước mơ đó ông ạ. Sau 10 năm làm việc chăm chỉ để biến công ty của ông thành một hệ thống làm việc hiệu quả, còn cháu sẽ trở thành một nhà quản lý có năng lực. Cháu sẽ tham gia tranh cử một lần nữa. Trước mắt, cháu sẽ về công ty và giải quyết các vấn đề liên quan đến kế toán ông ạ. Cháu có tự tin tránh bị mẹ cháu thao túng không? Cơ hội lần này, cháu nhất định sẽ thoát ra khỏi cái bóng của mẹ cháu. Về phần tài chính, cháu sẽ báo cáo đầy đủ, chi tiết cho ông. Ông hãy bảo ban và giúp đỡ cháu ạ. Cháu muốn làm ở bộ phận nào? Ông hãy sắp xếp cho cháu vị trí giám đốc chiến lược và kinh doanh. Cháu sẽ cố gắng đưa công ty trở thành doanh nghiệp hàng đầu trong 10 năm tới. Bộ phận chiến lược và kinh doanh. Nhất định cháu sẽ đẩy Uchihwan ra bằng được. Cháu sẽ cho ông thấy ông chỉ có mình cháu.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với bản tin cuối ngày của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Sáng nay ngày 17 tháng 9, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị chuyên đề về công tác phòng chống thiên tai trên địa bàn tỉnh. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại điểm cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh cơ sở 2 phường Tuy Hòa và kết nối trực tuyến đến điểm cầu Ủy ban Nhân dân các xã phường trong tỉnh.
1: Năm 2025, Đắk Lắk trải qua 16 đợt thiên tai, đặc biệt bão số 13 kết hợp mưa lớn kéo dài từ ngày 16 đến ngày 23 tháng 11 đã gây trận lũ lịch sử với tổng thiệt hại ước hơn 9.730 tỷ đồng. Những thiệt hại nặng nề này tiếp tục đặt ra yêu cầu phải chủ động hơn trong phòng chống thiên tai, nhất là khi thời tiết ngày càng diễn biến khó lường. Trong 9 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh tiếp tục xảy ra 13 trận dông lốc làm 2 người chết, 109 nhà dân bị hư hỏng. Trước nguy cơ bão lũ trong những tháng cuối năm và hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn vào mùa khô tới, hội nghị tập trung rà soát các kịch bản ứng phó, phương án huy động lực lượng, phương tiện và vận hành an toàn các hồ chứa. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thiên Văn yêu cầu các ngành địa phương không chỉ chuẩn bị cho bão lũ cuối năm mà phải tính trước phương án ứng phó hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn và cháy rừng. Trong đó, ngành nông nghiệp thủy lợi cần rà soát nguồn nước, nhu cầu sử dụng và những khu vực có nguy cơ thiếu nước để chủ động điều tiết ngay từ sớm. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết yêu cầu các địa phương tuyệt đối không chủ quan trước El Nino, phải sẵn sàng trực chiến 24/24 giờ và đưa thông tin cảnh báo nhanh nhất đến người dân. Đồng thời, nhấn mạnh các địa phương cần lên phương án cụ thể rõ ràng và tuyến đường di dời, điểm sơ tán có đủ điện nước, y tế, hay là quyết liệt hành động chống bệnh hình thức để nhanh giải ngân vốn hỗ trợ phục hồi sản xuất trong tháng 9 năm 2026, tuyệt đối không đùn đẩy trách nhiệm. Hội nghị cũng xác định các ngành địa phương chủ động phương án từ sớm, chuẩn bị cụ thể từ cơ sở, sẵn sàng lực lượng, phương tiện để ứng phó khi thiên tai xảy ra, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.
0: Thưa quý vị, sáng nay tại phường Tuy Hòa, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức khánh thành dự án đầu tư xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp với phòng tránh lũ ở thôn buôn khu phố trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 1.
2: Giai đoạn 1 của dự án đầu tư xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp với phòng tránh lũ ở thôn buôn khu phố tỉnh Đắk Lắk có quy mô 100 căn nhà tại 27 xã phường, chia làm 4 dự án thành phần do các ban quản lý dự án Tuy Hòa, Tuy An, EK và Buôn Ma Thuột làm chủ đầu tư. Tổng vốn đầu tư gần 171 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh. Công trình thiết kế 2 tầng với 3 mẫu kiến trúc phù hợp từng vùng, diện tích sàn từ 284m² đến 342m² mỗi căn. Đến nay, toàn bộ 100 căn nhà đã cơ bản hoàn thành, đáp ứng mục tiêu phòng tránh lũ. Các chủ đầu tư đang khẩn trương hoàn thiện các hạng mục cuối để bàn giao đưa vào sử dụng. Đặc biệt, quá trình thực hiện dự án có sự đóng góp rất lớn từ phía người dân, nhất là những hộ dân đã tự nguyện hiến đất để xây nhà tránh lũ. Tiêu biểu có các gia đình ông Nguyễn Văn Lan, xã Xuân Lãnh, ông Nguyễn Liễm, xã Hòa Xuân, ông Lò A Út, ông Lò A Di và ông Vàng Xeo Quán, xã Giang Mào. Phát biểu tại lễ khánh thành, đồng chí Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã biểu dương tinh thần trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các địa phương, chủ đầu tư và tinh thần tự nguyện đóng góp của người dân đã góp phần đưa dự án hoàn thành đúng thời điểm vàng trước mùa mưa bão năm 2026. Đồng chí nhấn mạnh, để phát huy hiệu quả lâu dài, các địa phương cần làm tốt công tác quản lý, bảo dưỡng và xây dựng quy chế sử dụng đúng mục đích. Đặc biệt, phải chủ động phương án 4 tại chỗ, sẵn sàng các điều kiện về hậu cần, điện, nước, thông tin liên lạc để công trình phát huy hiệu quả, là nơi lánh nạn an toàn cho người dân. Tại buổi lễ, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã trao tặng quà cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn và những hộ có nhiều đóng góp trong thực hiện dự án. Tặng bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho 5 hộ dân tự nguyện hiến đất, xây dựng các công trình nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp phòng tránh lũ.
0: Chiều nay ngày 17 tháng 9, Thường trực Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với Đảng ủy các xã Tây Hòa, Hòa Thịnh, Hòa Mỹ, Sơn Thành về tình hình thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn các xã.
2: Tại buổi làm việc, lãnh đạo các xã đã báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn, trong đó tập trung đánh giá kết quả nổi bật về phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị, công tác khắc phục hậu quả phòng chống thiên tai, những khó khăn vướng mắc và kiến nghị đề xuất thuộc thẩm quyền của tỉnh. Các địa phương kiến nghị tỉnh một số nội dung liên quan đến bảng giá đất, hỗ trợ kinh phí đầu tư các tuyến giao thông trọng điểm, kè chống sói lở, hỗ trợ nâng cấp hạ tầng kỹ thuật phục vụ công tác chuyển đổi số, số hóa di tích, giao bổ sung biên chế cấp xã phù hợp yêu cầu nhiệm vụ. Lãnh đạo các sở ngành đã có giải trình làm rõ, báo cáo trực tiếp tại hội nghị. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận những nỗ lực và kết quả mà các địa phương đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời yêu cầu cấp ủy, chính quyền các địa phương cần đánh giá cụ thể những kết quả đạt được cũng như khó khăn vướng mắc trong quá trình vận hành chính quyền địa phương hai cấp để kịp thời khắc phục, nâng cao hiệu quả vận hành, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, doanh nghiệp. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị từ nay đến cuối năm, các địa phương tập trung huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, phát huy tiềm năng, lợi thế và xác định hướng phát triển phù hợp với từng địa bàn, đồng thời đẩy mạnh công tác an sinh xã hội, khám sức khỏe toàn dân, giảm nghèo, số hóa dữ liệu đất đai và những nhiệm vụ thiết thực liên quan trực tiếp đến đời sống người dân. Đặc biệt, từ bài học của trận lũ lịch sử năm 2025, các địa phương phải chủ động phương án phòng chống thiên tai trong những tháng cuối năm, chuẩn bị từ sớm để hạn chế thấp nhất thiệt hại khi có tình huống xảy ra.
0: Chiều nay ngày 17 tháng 9, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị chuyên đề đánh giá việc thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng vùng đồng bào dân tộc thiểu số gắn với bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trên địa bàn tỉnh.
1: Thực hiện nghị quyết số 08 năm 2021 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, Đắk Lắk đã từng bước hình thành các mô hình du lịch cộng đồng dựa trên những giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc thiểu số. Giai đoạn 2022-2024, tỉnh đã lựa chọn hỗ trợ 5 buôn và 22 hộ gia đình với tổng kinh phí được bố trí hơn 4,7 tỷ đồng. Nguồn lực tập trung đầu tư các hạng mục thiết yếu như nhà dài, nhà vệ sinh, cảnh quan, biển chỉ dẫn, chiếu sáng, bãi đổ xe, trang phục và nhà cụ biểu diễn. Qua chính sách hỗ trợ đã tạo nền móng ban đầu cho các điểm đến, đồng thời góp phần khôi phục khai thác nhiều giá trị văn hóa truyền thống như cồng chiêng, múa xoan, nghề dệt, đan lát, ẩm thực và kiến trúc nhà dài. Các điểm du lịch cộng đồng bước đầu thu hút khách. Riêng Buôn Dung, xã E Cao trong 6 tháng đầu năm 2026 đã đón gần 8.700 lượt khách. Tại hội nghị, các đại biểu tập trung đánh giá hiệu quả thực chất của chính sách, làm rõ những khó khăn vướng mắc và đề xuất giải pháp cho giai đoạn 2026-2030. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh, du lịch cộng đồng không chỉ là hoạt động kinh tế, mà còn là phương thức để văn hóa tiếp tục sống trong cộng đồng, được trao truyền cho thế hệ trẻ và trở thành nguồn lực phát triển. Hội nghị không chỉ đánh giá kết quả thực hiện chính sách mà còn tập trung làm rõ những khó khăn vướng mắc, nguyên nhân, phát huy vai trò chủ thể của cộng đồng, gắn bảo tồn văn hóa với phát triển sản phẩm và thị trường. Qua đó, đề xuất cơ chế chính sách phù hợp cho giai đoạn 2026-2030, hướng tới phát triển du lịch cộng đồng bền vững. Đồng chí Cao Thị Hòa An khẳng định, các ý kiến tại hội nghị sẽ là cơ sở để nghiên cứu hoàn thiện chính sách giai đoạn 2026-2030, chuyển từ hỗ trợ đầu tư ban đầu sang nâng cao năng lực vận hành, phát triển sản phẩm, mở rộng thị trường, qua đó phát huy vai trò chủ thể của người dân, gắn bảo tồn văn hóa với tạo sinh kế và phát triển du lịch cộng đồng bền vững.
0: Trong hai ngày 16 và 17 tháng 9 tại thành phố Semonorom, tỉnh Mulunkuri, Vương quốc Campuchia, đoàn công tác ban chuyên trách tỉnh Đắk Lắk và ban chuyên trách tỉnh Mulunkuri đã tổ chức hội đàm triển khai nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hồi hương hài cốt liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia qua các thời kỳ chiến tranh mùa khô năm 2026-2027.
1: Để công tác tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ được triển khai thuận lợi, mang lại kết quả cao, Ban chuyên trách tỉnh Đắk Lắk mong muốn chính quyền lực lượng vũ trang tỉnh Mulunkuri phối hợp chặt chẽ giúp đỡ triển khai nhiều giải pháp cụ thể, quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân cung cấp thông tin về mộ liệt sĩ Việt Nam, thường xuyên chỉ đạo xây dựng các kênh thông tin lan tỏa các hoạt động tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ đến tận các xã Phơm Sóc, hỗ trợ lực lượng đồng hành cùng đội K-51 trong thực hiện nhiệm vụ. Ban chuyên trách tỉnh Mulunkuri thống nhất với các nội dung phối hợp, đồng thời khẳng định việc tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam là việc làm thể hiện sự tri ân đối với những người đã hy sinh đóng góp cho đất nước Campuchia trong thời kỳ chiến tranh. Chính quyền lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Mulunkuri cam kết tiếp tục tạo điều kiện hỗ trợ đội K-51 tiếp cận các nguồn thông tin, triển khai lực lượng đến các địa bàn tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ với mong muốn sớm đưa các liệt sĩ Việt Nam trở về quê hương. Tại hội đàm, hai ban chuyên trách đã ký kết biên bản ghi nhớ về việc tìm kiếm quy tập hồi hương hài cốt liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia mùa khô năm 2026-2027. Dịp này, ban chuyên trách tỉnh Đắk Lắk đã trao số tiền 20.000 đô la Mỹ của chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam hỗ trợ cho ban chuyên trách tỉnh Mulunkuri năm 2026. Tại tỉnh Munikiri, đoàn công tác Ban chuyên trách tỉnh Đắk Lắk đã triển khai các hoạt động dân hương dân hoa tại tượng đài hữu nghị Việt Nam Campuchia, thành phố Semonorum, tỉnh Munikiri, trao đổi làm việc với lãnh đạo chỉ huy tiểu khu quân sự tỉnh Munikiri, kiểm tra nơi ăn ở sinh hoạt, nắm tình hình, động viên tinh thần cán bộ chiến sĩ đội K51 tại các khu vực đóng quân dã ngoại với mong muốn đội K51 nhanh chóng ổn định, sớm bắt tay vào thực hiện nhiệm vụ.
0: Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin cuối ngày của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, trước trận thua 1-2 trước Đài Bắc Trung Hoa ở lượt trận ra quân, khiến đội tuyển nữ Việt Nam rơi xuống vị trí thứ 3 của bảng đấu. Kết quả này khiến thầy trò huấn luyện viên Hoàng Quang Phúc rơi vào thế khó khi phải đối đầu ngay với ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch Asia, đó là Nhật Bản, ở lượt trận tiếp theo của bảng đấu. Theo lịch thi đấu, trận đấu giữa đội tuyển nữ Việt Nam và đội tuyển nữ Nhật Bản sẽ diễn ra vào lúc 17:30 hôm nay. Trận thua vừa qua cũng bộc lộ nhiều hạn chế trong hệ thống phòng ngự của đội tuyển nữ Việt Nam. Ban huấn luyện đang gấp rút điều chỉnh nhằm gia cố sự chắc chắn trước sức ép được dự báo là rất lớn từ đội tuyển Nhật Bản. Bởi vì chiến tuyến đội tuyển nữ Nhật Bản bước vào giải với tư cách là chủ nhà và mục tiêu rõ ràng là tấm huy chương vàng. Đội tuyển nữ Nhật Bản sở hữu lực lượng đồng đều và luôn duy trì lối chơi tốc độ và hiệu quả. Hàng công của đội tuyển nữ Nhật Bản đặc biệt đáng gờm với những cái tên có khả năng dứt điểm đa dạng. Các chân sút như Nakashima và Takaroda đã sớm thể hiện phong độ cao và là mối đe dọa thường trực. Trước đối thủ được đánh giá cao hơn mục tiêu, thực tế với đội tuyển nữ Việt Nam là chỉ thi đấu kỷ luật và hạn chế số bàn thua. Nếu có thể tạo bất ngờ về điểm số, đó là kết quả vượt kỳ vọng. Chiều ngày hôm qua, tuyển U23 Thái Lan đã có một màn ngược dòng ấn tượng khi đánh bại Uzbekistan với tỷ số 3-2 trong trận ra quân môn bóng đá Nam Asia 2026. Đại diện bóng đá Đông Nam Á bị dẫn trước 2 bàn nhưng đã ghi liên tiếp 3 bàn trong hiệp 2 để giành trọn 3 điểm trong trận ra quân của mình. U23 Thái Lan nhập cuộc chủ động nhưng Uzbekistan bất ngờ có được 2 bàn thắng dẫn trước trong 45 phút của hiệp 1. Bị dẫn 2 bàn, U23 Thái Lan lập tức đẩy cao đội hình trong hiệp 2 và những nỗ lực của đội bóng Đông Nam Á nhanh chóng mang lại hiệu quả khi Sane Hapri và Wangasa Bariban thay nhau lập công để gỡ hòa 2 đều cho Thái Lan. Đà hưng phấn tiếp tục được U23 Thái Lan duy trì đến phút thứ 73. Bariban một lần nữa tỏa sáng đưa Thái Lan dẫn ngược 3-2. Chung cuộc U23 Thái Lan thắng Uzbekistan 3-2. Chiến thắng này giúp đại diện Đông Nam Á có sự khởi đầu thuận lợi tại ASEAN 2026. Kết quả cúp C2 châu Á mùa 2026-2027, câu lạc bộ thể công Viettel hòa Melbourne Victory với tỷ số 1 đều trong trận ra quân trên sân hàng đẩy. Đây là trận đấu mà thể công Viettel thiếu hụt quá nhiều lực lượng và đã gặp rất nhiều khó khăn, vất vả trong khâu phòng ngự. Phút thứ 58, Melbourne Victory triển khai tấn công từ hàng thủ. Bóng được luân chuyển nhanh cho Lassi Mario Rodriguez để cầu thủ này tì đè vượt qua Paulinho trước khi dứt điểm chìm đánh bại thủ môn Văn Việt. Phút 62, thể công Viettel thực hiện quả phạt góc, tạo nên tình huống lộn xộn trong vòng cấm đội khách. Ripama đã từng dùng tốt cơ hội để đánh đầu ghi bàn, một đều là tỷ số chung cuộc của trận đấu này.
1: Tại vòng đấu thứ 6 giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha La Liga, Barcelona gặp đối thủ yếu Racing Santander trên sân nhà Nou Camp và Barcelona đã có trận thắng tưng bừng 7-2 trước đối thủ này.
0: Trước đối thủ quá yếu, Barcelona ngay lập tức thể hiện sức mạnh tấn công đáng sợ. Phút 8, Zaman truyền cho Cancelo băng lên từ cánh trái ghi bàn mở tỷ số cho Barca. Đến phút thứ 22, trọng tài chỉ tay vào chấm phạt đền, Rafinha dễ dàng lập công và nâng tỷ số lên 2-0. Racing có được bàn rút ngắn tỷ số sau đó, nhưng hàng công siêu mạnh của Barcelona đã giúp họ có 2 bàn thắng liên tiếp do công của Rafinha cùng tình huống đá phạt lưới nhà của Villarreal bên phía Racing. Sáng hiệp 2, Racing ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 2-4. Thế nhưng ngay sau đó, Barcelona có cơ hội từ chấm 11m lần thứ 3 trong trận đấu và Rafinha đã dễ dàng hoàn tất cú hat-trick với cú đá chính xác ở phút 67. Và cuối trận đấu, Barcelona còn tạo ra hàng tá cơ hội ngon ăn, nhưng họ chỉ có thêm được 2 bàn thắng nhờ công của Gabriel Jesus ở phút 79 và

Asaman 89, chung cuộc Barcelona thắng 7-2 để củng cố ngôi đầu bảng La Liga với 6 trận toàn thắng. Tại nước Anh, câu lạc bộ Manchester United đã bị loại ở cúp liên đoàn Anh theo một cách không tưởng khi để thua Brighton 2-3, dù đã dẫn trước 2-0 chỉ sau 10 phút đầu tiên. Dẫn trước cách biệt 2 bàn từ rất sớm, nhưng sau đó Man U không duy trì được nhịp chơi trước khả năng tấn công ấn tượng của Brighton. Trước khi hiệp một kết thúc, Brighton có tình huống Gresson cướp bóng của cầu thủ Man U. Hapsam tung ra đường truyền dài chuẩn mực để Kostaulas băng xuống dứt điểm góc chéo rút ngắn tỷ số trận đấu xuống còn 1-2. Sang hiệp 2, thế trận hoàn toàn thuộc về Brighton, đội bóng này ghi thêm 2 bàn thắng ấn định thắng lợi 3-2 và khiến Man U bị loại ngay vòng 3 của cúp liên đoàn Anh. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao ngày hôm nay. Cô có bạn nào quan tâm theo dõi, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

các diễn viên tham gia trong phim: Seo Ha Jun, Jung Hon, Kang Bin, Lee Jong Eun, Chang Hang Sun, Lee Seung Jeon cùng các diễn viên khác. Chịu trách nhiệm sản xuất: Kim Jung Ho, Kim Sang Hon, kịch bản: Kim Sung Ok, đạo diễn: Lee Min Soo. Bộ phim Ngôi Nhà Bí Mật. Cảm ơn anh đã bênh vực em trước mặt mẹ em. Đây là lần đầu tiên em cảm thấy anh thật sự là chồng em. Việc hôm qua, trước mặt Chu Hồng, em mong anh cũng đối xử với em như thế. Anh hãy hành động giống như hôm nay ấy. Anh hãy làm vì em. Điều em mong muốn ở anh chỉ có mỗi vậy thôi. Chỉ cần anh nắm tay em trước mặt Chu Hồng thì sự việc hôm qua anh không cần phải xin lỗi em. Anh không làm gì sai mà phải xin lỗi cả. Anh Chi Hoan, chúng ta không giống một cặp đôi bình thường. Anh cũng không làm điều gì mà một người đàn ông có gia đình không nên làm. Điều đó cũng không công bằng với Chu Hồng. Anh lại nói về Chu Hồng nữa sao? Em thôi đi. Ý anh là anh không làm điều đó vì anh nghĩ cho Chu Hồng chứ không phải em còn gì. Em biết rõ lý do anh kết hôn với em rồi cơ mà. Giám đốc Ham suy nghĩ về anh như thế nào em cũng vừa nghe rồi đấy. Lúc này anh không có thời gian dành để quan tâm đến tình cảm của em đâu. Em có thể bỏ cả mẹ vì anh, còn anh thì không. Anh không biết nữa. Nếu tình cảnh đó của em chân thành thì em có để mất bằng chứng đó một cách dễ dàng như thế không? Anh không nghĩ anh có thể làm như thế. Có vẻ như anh nói Chu Hồng sẽ không làm điều đó nhỉ? Giám đốc Ham sẽ tìm đến chú. Bà ta sẽ ngăn không cho chú đi tự thú đâu. Vì vậy chú hãy nói với bà ấy là chú sẽ làm theo ý bà ta. Từ giờ chú sẽ không làm theo sự chỉ đạo của bọn họ nữa. Có chết chú cũng sẽ ra tự thú. Không, chú phải làm như bà ta bảo. Có như thế chú mới được an toàn. Vậy chú có thể làm gì khác ngoài chết? Không, chú phải sống vì cháu. Chú phải đứng ở vị trí nhân chứng vào cái ngày mà cả Nam Thê Hiêng và Ham Súc Chin đều đứng trước vành móng ngựa sau khi cảnh sát điều tra lại vụ án của mẹ cháu chứ. Chú phải bảo vệ mạng sống của mình bình an vì cháu và vì cả mẹ cháu nữa chứ ạ. Vì vậy, bằng mọi giá chú phải làm theo lời giám đốc Ham. Đó là cách tốt nhất chú có thể giúp cháu. Tôi hiểu sự thất vọng của anh. Anh nói chuyện đó với Thê Hiêng chưa đủ hay sao mà còn lôi cả con gái anh vào nữa hả? Sao? Anh định đứng ra làm chứng trước tòa ư? Bằng mọi giá chú phải làm theo lời giám đốc Ham. Đó là cách tốt nhất chú có thể giúp cháu. Tôi thật sự rất khổ tâm vì phải giữ bí mật trong ngần ấy năm trời. Tôi cũng có kém đâu, nhưng tôi vẫn phải cố chịu.

vì hòa bình của mọi người. Nếu anh nói lên tiếng nói của lương tâm và cam tâm sống cảnh ngục tù, thì con gái anh sẽ đau lòng biết mấy. Như thế có đáng làm bậc cha mẹ không? Thời hạn khởi tố là 10 năm. Tính đến bây giờ cũng có còn mấy đâu. Chỉ 3-4 tháng nữa thôi là tất cả chúng ta sẽ được hưởng sự tự do thư thái. Hãy nghĩ về những gì chúng ta đã trải qua và bảo vệ nhau cho đến cùng chứ. Tôi nói có đúng không? Vì bọn trẻ, chúng ta hãy cùng chờ đợi cho trọn 10 năm. Anh đừng cảm thấy tội lỗi mà mềm lòng trước thằng Chi Hoan. Hãy lặng lẽ sống cuộc đời của anh. Anh cần bao nhiêu tôi cũng lo được. Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ làm theo lời giám đốc và tiếp tục giữ bí mật này. Được rồi, anh rất hiểu chuyện. Anh cầm lấy đi. Không, tôi làm việc này không phải vì tiền. Tôi vui vì anh dễ dàng đồng ý với đề nghị của tôi. Anh cầm lấy đi. Vì mấy đồng tiền chết tiệt này mà mình sống dở chết dở. Nếu mình tiếp tục nhận, mình không phải là con người nữa. Giữ gìn sức khỏe nhé, Baek Sang-gu. Anh đừng quên chúng ta càng gặp nhau càng trở nên tồi tệ hơn.

Tôi thấy không có việc gì nghiêm trọng đâu, nhưng cậu nên để mắt đến ông ta. Vâng. Biết đâu ông ta lại mò đến đồn cảnh sát thì phải ngăn lại bằng được. Cậu đừng từ thủ đoạn nào đấy. Tôi hiểu rồi. Mẹ đã làm gì thế? Mẹ cho ông ta thấy sự thật thôi. Mẹ nói với ông ta là cửa địa ngục sẽ mở đúng khoảnh khắc ông ta có suy nghĩ khác. Con thấy ông ta không dễ dàng từ bỏ thế đâu. Đó là lý do mẹ nói con cứ để việc đó cho mẹ. Đã bảo hãy tin ở mẹ rồi mà lại. Từ giờ mẹ hãy giao cho con. Con sẽ hoàn thành tất cả. Được rồi, con không phải suy nghĩ gì cả. Hãy nghỉ ngơi thoải mái đi. Mẹ về phòng đây. Từ ngày mai con sẽ đến công ty làm việc mẹ nhé. Con nói cái gì? Con nói chuyện với ông rồi. Con nói để mẹ nắm thông tin thôi. Thế Hiêng à? À, con sẽ dẫn theo Uchi Hoan mẹ ạ. Con lại nói gì nữa thế?

Không phải anh ấy lại đi gặp Chu Hông nữa đấy chứ? Vào khoảng 7 giờ tối ngày 8 tháng 11 năm 2013, tôi đã chứng kiến một vụ tai nạn giao thông ngay trước bến xe buýt ở Biên Hô, Ga Piêng, tỉnh Kiên Kỳ. Ngày hôm đó trời rất lạnh và gió to. Trước khi xảy ra vụ tai nạn, đột nhiên trời mưa.

Người che giấu tội của người khác bị xử là tòng phạm. Nếu nhận hối lộ của đối phương thì không phải là tòng phạm mà là đồng phạm ư? Vậy thì bố là đồng phạm sao?

Khi nghe thấy tiếng va đập mạnh phát ra, tôi nhìn thấy bà An Kiêng Sơn nằm trên nền đất, thương tích đầy mình. Tôi định chạy đi báo cảnh sát, nhưng giám đốc Ham Suk Chin đã ngăn tôi lại. Bởi vì Nam Thế Hiên con trai bà ta đã bất tỉnh trên ghế lái. Trong xe, mùi rượu nồng nặc.

Nếu có cả người làm chứng lẫn bằng chứng thì tất cả sẽ kết thúc. Nếu anh chưa hoan trả thù xong, anh ấy sẽ bỏ mình mất.

Anh Chi Hoan, em đốt cái gì thế? Em đốt chiếc áo cũ anh ạ. Thế à? Mẹ không phải lo đâu, vì con sẽ làm như mẹ bảo. Hay con đưa chiếc áo này cho anh Chi Hoan nhé. Anh đến lúc nào thế? Anh vừa đến xong. Cái áo này lâu em không mặc nên hơi cũ, mang cho ai cũng ngại nên em mới đốt. Ừ, chắc chắn phải có lý do thì em mới đốt chứ. Vào nhà đi. Anh Chi Hoan, có phải anh hối hận vì kết hôn với em không? Em thế nào? Em cũng không trả lời được đấy thôi. Chúng ta đừng nói những chuyện vô nghĩa đó nữa. Nếu vụ án của mẹ anh được giải quyết thì anh định thế nào? Không phải anh sẽ buông tay em sau khi thực hiện xong mọi ước nguyện đấy chứ? Đến lúc đó chúng ta cùng rời khỏi ngôi nhà này và sống như mọi người anh nhé. Em muốn được như thế, anh không biết. Anh còn không biết bao giờ cái ngày đó mới đến. Anh không nhìn xa trông rộng thế đâu. Với em, anh như là kim chỉ nam vậy. Bất cứ việc gì em cũng nghĩ đến anh trước tiên và luôn lựa chọn được ở bên anh. Bởi vậy em mới đốt chiếc áo này chứ gì. Em lo sợ anh rời khỏi ngôi nhà này phải không? Muộn rồi, vào nhà đi. Thì ra anh không nghĩ như em. Nếu chuyện này kết thúc, chắc chắn anh sẽ bỏ rơi em.

0: Này,
1: tôi đây. Tình hình thế nào rồi ạ? Chú xử lý được chưa? Tôi vẫn đang tìm. Nhất định chú phải giải quyết việc này giúp cháu. Nhất định ạ. Vâng, khi nào xong việc tôi sẽ gọi cho trưởng phòng. Chú hãy xóa đoạn băng đó cho cháu. Chăm sự nhờ chú. Xóa đoạn băng không phải là giải pháp tốt. Vấn đề là Big Sang-gu đang còn sống, trưởng phòng ạ. Cháu không quan tâm. Chú hãy xóa đoạn băng đó đi. Cháu không biết nhờ ai làm việc này ngoài quản gia Giang. Chú hãy giúp cháu. Chú đồng ý nhé.

0: À, chào
1: cháu chú đi làm luôn đây ông ạ. Anh đi làm ư? Ừ. Vị trí giám đốc chiến lược và kinh doanh hiện giờ đang bị trống. Anh quyết định vào làm ở vị trí đó. Ông ơi, cháu hãy giúp đỡ anh cháu nhé. Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm ở bộ phận đó, nên nó sẽ bỡ ngỡ. Con nên ăn chút gì rồi hãy đi. Con rất hồi hộp. Con định ra ngoài uống một cốc cà phê rồi đến công ty luôn. Cháu chào chú ạ. Ừ, chào cháu. À, hôm nào hai chú cháu mình đi công viên trò chơi nhé. Thế Hiền, công viên trò chơi ạ? Ừ, chú đi với cô Chu Hông đấy. Cháu thích chứ? Đi với cô Chu Hông ạ? Ừ, thế còn bố cháu? Có chú rồi, bố cháu đi làm gì? Con mau ăn đi, muộn học bây giờ đấy. Giám đốc Ham ạ, đúng như chị Hoan nói, hôm qua bà ta đã đến tìm bố, rồi sao hả bố? Bố đã nói gì? Bố rất muốn nói, bà đừng nói vớ vẩn nữa, tôi sẽ ra đầu thú. Nhưng bố đã làm theo chị Hoan bảo, bố nói mấy câu đại loại như tôi muốn sống yên ổn. Cái gì thế ạ? Hôm qua giám đốc Ham để lại và rời đi đấy. Bà ta lại đưa phong bì cho bố với điều kiện không được ra đầu thú đúng không? Con cầm lấy. Con cầm làm gì? Con giữ lấy cho bố. Sau này và đúng ngày bố ngồi ghế nhân chứng tại tòa, con hãy đưa cho bố. Bố sẽ ném vào mặt mụ Ham Suk Jin trước sự chứng kiến của mọi người.

Trời ạ. Vị khách đầu tiên tìm đến văn phòng này là Uchihwan. Tôi không thấy thoải mái tí nào. Đừng nói những lời linh tinh với Son. Sao? Tôi không làm gì cả, mà là bé Son. Đó là điều tối thiểu anh có thể làm cho con bé. Có vẻ con bé có cảm tình với tôi, nên hay thể hiện ra với tôi. Nó cũng nói chuyện với tôi nữa. Đây không phải là những gì cậu mong muốn khi chuyển đến nhà tôi ở sao? Cậu bảo đây là một điều hoàn toàn nằm ngoài dự đoán. Có nghe được không hả? Con bé không phải là một đứa trẻ mà anh có thể nói bất cứ điều gì và không cần suy nghĩ. Đừng có nghĩ đến việc lợi dụng Son và mục đích của anh. Nếu tôi không làm được như thế thì sao? Son là ai sẽ do chính miệng tôi nói ra. Cái gì? Sao? Anh tưởng tôi không làm được sao? Đương nhiên. Tuy nhiên, nếu chuyện đó được nói ra từ chính miệng cậu, thì người chịu thiệt thòi chính là con bé. Cậu không có quyền làm việc đó. Không sao. Nếu việc đó được làm sáng tỏ mà Son an toàn, thì tôi sẽ chọn cách đó. Ý tôi là tôi sẽ không để một người như anh lợi dụng con bé. Anh thử tính toán kỹ xem ai sẽ là người bị tổn thương nhiều hơn. Cho dù đó là bằng chứng không đầy đủ hoặc nội dung đơn tố cáo không có tính xác thực, tôi nghĩ vẫn có nhiều cách để công sở, đúng không? Tôi đang tranh cãi với luật sư U, thì đội trưởng xuất hiện và can thiệp vào vụ này. Tình hình trở nên phức tạp hơn nhiều. Cái thùng đó không giống như một thùng táo thông thường. Giám đốc Ham đã lấy lại được rồi. Tôi còn có lợi lộc gì nữa? Tôi thực sự nản lắm rồi. Định vòi tiền chứ gì? Đồ cáo giả. Tôi đang nói chuyện với tư cách giám đốc công ty Y. Thùng táo đã trả lại cho tôi hay chưa không quan trọng. Điều anh muốn là bắt tôi chịu trách nhiệm về những gì tôi đã hứa với anh trước đây, đúng không? Vậy ý bà là 500 triệu vẫn còn nguyên hiệu lực, đúng không? Chỉ cần cảnh sát Ha làm sáng tỏ được việc Uchihwan là người đã lấy trộm thùng táo đó, tôi rất sẵn lòng trả tiền. Vậy thì tôi sẽ phải gác lại vụ xử lý đơn tố cáo và tiến hành điều tra gấp vụ tai nạn xe máy nhỉ? Đương nhiên, thứ tự phải như thế rồi. Chú chỉ cần nói kết quả thôi. Tôi đang giữ nó rồi. Tốt quá, cảm ơn chú. Nếu Baek Sang-gu phát hiện ra đoạn video bị mất,

Bà quyết định đến đồn cảnh sát thì tình hình sẽ khó khăn hơn. Chú phải ngăn lại chứ. Chú hãy để mắt đến ông ấy. Nếu xảy ra việc gì hãy báo cho cháu. Có chuyện gì thế? Không ạ, em vào lấy cốc nước. Tôi đây, Chin Ho à. Tôi gọi lại sau nhé. Em không bị sao chứ? Vâng, em không sao ạ. Cái cốc bị trượt khỏi tay em thôi. Anh ra ngoài đi, em dọn ở đây cho.

Đây không phải là nhà hàng rất đắt sao con? Đúng rồi mẹ, nhà hàng này rất đắt và cũng rất ngon. Con bị hâm à? Sao con lại tiêu số tiền quý giá đó vào việc ăn uống thế hả? Ăn cái này, ăn cái kia đâu có quan trọng, miễn no bụng là được thôi mà. Sao mẹ lại nói thế? Con làm việc chăm chỉ suốt thời gian qua là để mời bố mẹ đến những nơi như thế này. Vậy thì chúng ta coi bữa cơm hôm nay là tiệc chia tay luôn nhé. Có nhất thiết phải có lý do mới đến đây không bố mẹ? Ngày thường chúng ta cũng có thể ăn như thế này được chứ. Nếu ngày nào chúng ta cũng ăn như thế này thì có mà phá sản sớm con ạ. Để mẹ xem nào. Đúng là ngon thật. Ông uống một chén soju nhé. Không, tôi không uống. Mọi hôm có mỗi món kim chi củ cải ông cũng uống rượu, sao hôm nay nhiều món thế này lại không uống? Chẳng phải ông hồi hộp về chuyến đi sắp tới nên không uống rượu? Chuyến đi nào ạ? Bố con bảo vận đen cứ bám theo ông ấy mãi nên muốn đi đâu một chuyến. Không phải bây giờ, có thể sang tháng bố mới đi. Bố muốn đi tìm việc làm và kiếm tiền trong vài năm con ạ. Vài năm ư? Bố, tôi tưởng ông đi 2-3 tuần thôi, chứ lâu như thế thì không được. Tôi đi vài năm rồi về, tôi hứa sẽ chăm sóc bà tốt. Bà chịu khó vất vả một mình một thời gian ngắn nhé. Bà thông cảm cho tôi, thôi đủ rồi. Bao nhiêu món ngon bày trước mặt thế này, tự nhiên lại nói toàn chuyện chẳng đâu vào đâu thế. Thôi, cả nhà ăn cơm đi. Mọi người cứ ngồi đi. Bây giờ mỗi ngày chúng ta gặp nhau cả chục lần, nên mọi người không cần phải đứng lên ngồi xuống đâu. Tôi đến làm cùng nhưng sẽ không thay đổi gì cả. Mọi người hãy cố gắng hết sức để đạt được mục tiêu bán hàng như thường lệ nhé. Tôi định giới thiệu với mọi người nhưng lại chậm một bước rồi. Ở đây toàn khuôn mặt thân quen. Tôi nghĩ màn chào hỏi như thế này là được rồi. Được rồi, chắc mọi người cũng đã biết trưởng nhóm Trân Hiên Trơn, người sẽ làm việc cùng giám đốc kinh doanh Nam rồi, rất mong nhận được sự giúp đỡ của mọi người. Vậy tôi chỉ giới thiệu thành viên mới nhất làm cùng giám đốc kinh doanh Nam là được đúng không? Thành viên mới nhất ạ? Chúng ta đang thực hiện tái cấu trúc bộ phận chiến lược và kinh doanh, nên dĩ nhiên phải bổ sung nhân tài chứ. Nhân viên Uchihwan. Vâng, từ bây giờ, cậu hãy làm việc cùng giám đốc kinh doanh Nam nhé. Vâng, tôi đã chọn cậu trong số các nhân viên mới tuyển lần này vì cậu xuất sắc nhất. Hãy phát huy năng lực cùng tôi nhé. Vâng. Tôi gọt táo rồi thưa chủ tịch. Mời ngài Sơi ạ. Táo rất ngon, đúng không ạ? Thưa chủ tịch, mới qua một đêm mà thùng táo biến đi đâu mất rồi ạ? Số tiền lớn như thế không thể để ở nhà được. Vậy chủ tịch mang đến ngân hàng rồi ạ? Không phải việc của cô. Vâng vâng, tôi đang cố gắng hết sức để dập tắt sự quan tâm đang bùng lên như lửa đây ạ. Thế chủ tịch sẽ giao toàn bộ tài sản của ngài cho ai ạ? Ước mơ của chủ tịch là cậu Thê Hiêng trở thành tổng thống, còn cô Thê Hy trở thành giám đốc điều hành công ty Y còn gì. Rồi sao? Ước mơ cậu Thê Hiêng trở thành tổng thống đã tan thành mây khói rồi. Ngài có thấy mọi việc phức tạp lên không? Tôi nghĩ các nhân viên trong công ty cũng đang thắc mắc, không biết sau này ai sẽ là người tiếp quản công ty. Phải rồi, bây giờ cả luật sư Uchihwan, cháu rể của chủ tịch cũng gia nhập công ty nữa rồi. Cô có nhiều thắc mắc gớm nhỉ?
Có lẽ chủ tịch đau đầu với mấy việc lắm nhỉ? Có gì đâu mà đau đầu. Vậy chủ tịch quyết định rồi ạ? Đương nhiên là rồi. Ai thế ạ? Kìa, chủ tịch. Ngài hãy nói cho tôi đi. Ngài nói cho tôi biết với. Ai thế ạ? Chủ tịch chọn ai thế ạ? Cảm ơn giám đốc Nam. Tôi tưởng tôi sẽ phải đến làm việc ở chi nhánh. Ngược lại, tôi vẫn được làm ở đây và được tăng lương rất nhiều. Tôi sẽ làm việc chăm chỉ. Anh không cần cảm ơn. Tôi muốn anh toàn tâm toàn ý với công việc, đừng có nghĩ đến chuyện khác. Dĩ nhiên là không ạ. Tôi hoàn toàn không có ý gì khác. Tôi sẽ trung thành tuyệt đối. Được rồi. À, chỗ của anh đây. Vâng. Vậy chúng ta bắt đầu triển khai công việc nhé. Vâng, thưa giám đốc. À, vâng. Anh Uchihwan thông báo tới các phòng hãy chuẩn bị và báo cáo mục tiêu và kết quả kinh doanh theo từng kỳ cho tôi. Vâng. Trưởng nhóm Trân hãy lựa chọn cho tôi một số thành viên ở các phòng để phối hợp làm việc chặt chẽ. Vâng. Tôi nghĩ, mặc dù không được lựa chọn, nhưng có lẽ mọi người đều muốn làm việc với giám đốc Nam. Hãy thận trọng với những lời nói không cần thiết. Tôi xin lỗi. Vậy tôi xin phép đến phòng kinh doanh trước. Cậu cảm thấy thế nào khi được chỉ định đến làm việc tại bộ phận quan trọng nhất trong công ty? Tôi không biết ai là người quyết định bộ phận quan trọng nhất, nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức với tư cách là một thành viên. Tốt lắm.

0: Đây là toàn bộ báo cáo về tình hình bán hàng gần đây đúng không? Em đã chuẩn bị trước báo cáo trong 5 năm gần đây. Còn lại em sẽ mang sang ngay sau khi chuẩn bị xong. Nhất trí.
1: Ừ,
0: anh đây, Chu Hâm. Anh ư? Hôm nay là ngày đầu tiên anh đi làm. Dĩ nhiên anh rảnh. Nếu em đến công ty thì còn gì bằng. Ba mươi phút nữa tôi sẽ có mặt ở đó. Tôi sẽ gặp anh ở quán cà phê dưới tầng 1. Nhất định em không để anh quay lại với Chu Hâm. Em sẽ làm bất cứ việc gì để giữ anh lại bên em. Tôi ra ngoài gặp đối tác home shopping. Em đi rồi về luôn nhé. Vâng, chào trưởng phòng. Vâng, chào cảnh sát Ha. Xong rồi à? Vâng, cảm ơn anh. Lúc nào tiện anh bố trí cho tôi xin chút thời gian nhé. Vâng, tôi sẽ liên lạc với anh sau. Tố cáo với cả tố tụng cũng đều bay biến hết rồi, Uchiha ơi. Bếch Sang-gu cũng không làm theo ý ngươi muốn được. Tiếc thật, nhưng biết làm sao bây giờ. Bếch Sang-gu thế nào? Ông ta không có động tĩnh gì chứ? Vâng, ông ta vẫn im lặng. May là ông ta nhanh chóng hiểu được việc tôi yêu cầu. Cũng có thể ông ta không thể làm được như ông ấy nghĩ. À này, có chuyện gì mà cậu vội vàng đi từ lúc tinh mơ thế? Dạ. Tôi sợ Bếch Sang-gu có động tĩnh gì. Cậu canh chừng trước nhà đó từ sáng sớm tinh mơ sao? Vâng. Lâu lắm rồi, tôi không thấy điều đó ở quản gia Giang. Bộ mặt của cậu cho thấy cậu đang giấu giếm điều gì đó và hôm nay tôi đã nhìn thấy. Có việc gì thế? Cậu không được bỏ qua điều gì. Hãy nói hết với tôi. Bán hàng xong rồi. Bây giờ mình đi biên tập đoạn video tí nào. Cái gì thế này? Sao cái ngăn kéo bàn lại mở ra thế này? Hả? Đâu cả rồi? Cái gì? Cậu bảo Uchiha quay video Bếch Sang-gu làm chứng là sao? Việc đó tôi cũng mới biết được đêm qua. Có việc như thế cậu phải mang ngay về cho tôi chứ. Máy quay và USB đều bị mất hết rồi ạ. Ai mà biết được nó đã tạo ra bao nhiêu bản sao chứ. Tài khoản của luật sư U cũng mau đi bắt Bếch Sang-gu cho tôi. Cậu còn làm gì thế? Tôi bảo cậu đi bắt Bếch Sang-gu cơ mà. Dù có ghi âm được cái gì rồi, nó cũng sẽ không diễn ra như ngươi muốn đâu, Uchiha. Bếch Sang-gu cũng không còn sống để làm chứng nữa đâu.

Chin Hô à, có chuyện lớn rồi anh ơi. Đoạn băng của bác Sang-gu bị mất rồi. Máy quay và USB cũng biến mất rồi. Cái gì? Không phải Ham Suk Chin biết việc này sao? Cảm ơn các cô. Hẹn gặp các cô sau nhé. Ông lên kho lấy cho tôi ít hàng xuống nhé. Ừ, lấy cái gì hả bà? Tôi viết ở đây rồi này. Lúc sáng tôi lấy xuống rồi, nhưng hôm nay đắt hàng quá nên vừa hết xong. Tôi sẽ mang xuống ngay. Cô ơi, vâng. Sản phẩm này thế nào ạ? Mẹ cháu thích leo núi nên cháu muốn mua biếu mẹ cháu một hộp cô ạ. Cháu đúng là cô con gái hiếu thảo. Cô nghĩ cái này rất phù hợp với mẹ cháu đấy.

Chú ơi, chú nghe điện thoại đi ạ. Số điện thoại hiện tại... Bố tôi đã chuẩn bị xong rồi. Chuẩn bị cái gì? Chỉ cần anh quyết tâm là được. Em nói cái gì thế? Anh ra đầu thú đi. Cái gì? Đừng hành hạ bố tôi nữa, hãy ra đầu thú đi. Em có biết bố em đang ở đâu không? Dạ. Em không biết bố em đang ở đâu sao? Cậu đang làm cái quái gì thế? Có chuyện gì thế anh? Bố em đang gặp nguy hiểm. Anh nói cái gì? Chú bếp. Trưởng phòng Nam đến đây có việc gì thế? Cháu có chuyện muốn nói với chú ạ. Nói với tôi ư? Cháu biết chú đã chứng kiến toàn bộ vụ tai nạn của mẹ anh Chi Hoan rồi ạ. Chú giữ kín chuyện đó cho cháu được không? Cô nói cái gì? Cháu sợ chú gặp nguy hiểm nên cháu mới nói chú ạ. Cô đừng giả vờ lo lắng cho tôi. Cô về đi. Cháu xin chú. Chú hãy giúp cháu. Người vợ danh giá của Chi Hoan đến gặp tôi để nói điều này nghe có được không? Trưởng phòng làm việc này, Chi Hoan có biết không? Cháu làm việc này vì anh Chi Hoan. Bởi vì khoảnh khắc chú tiết lộ những gì chú đã chứng kiến thì mẹ cháu sẽ không để yên cho anh Chi Hoan đâu chú. Không để yên thì bà ta sẽ làm gì hả? Cháu sợ anh Chi Hoan bị thương chú ạ. À. Chú làm ơn cứu anh Chi Hoan đi chú. Không, tôi sẽ nói với cậu ấy rằng cô đã đề nghị tôi làm gì. Chú biết. Cô kết hôn với Chi Hoan để can thiệp như thế này sao? Không ạ. Không phải có cái gì. Tôi phải bảo Chi Hoan ra khỏi cái nhà đó ngay mới được. Chú không được làm như thế ạ. Vậy thì chúng ta cùng đi nhé. Đến trước mặt Chi Hoan cô cũng phải nói nguyên xin những gì cô vừa nói đấy không? Đi nào. Tôi bảo cô đi cơ mà.

Trời ơi, hôm nay bán được nhiều hàng quá. Hai đứa có việc gì thế? Chú đâu rồi cô? Bố chú không ư? Vâng, bố đến cửa hàng với mẹ sau lúc ăn trưa mà. Đúng rồi, ông ấy lên kho lấy hàng mà mãi không thấy xuống. Mẹ cũng định lên đó xem thế nào đây.

Trường Phong, chuyện này là thế nào vậy? Chú ấy vẫn còn sống chứ? Vẫn còn sống đúng không ạ? Chỉ là tai nạn thôi, cháu không cố ý làm thế. Cô hãy bình tĩnh đi. Làm thế nào bây giờ ạ? Cứ bình tĩnh đã, bây giờ cháu phải làm sao? Trưởng phòng, trước mắt phải rời khỏi chỗ này. Chú định làm gì ạ? Việc ở đây tôi sẽ xử lý. Nhưng chú làm cách nào? Chú định xử lý kiểu gì ạ? Nếu như xảy ra vấn đề thì cứ coi như tôi làm là được. Sau khi xử lý, tôi nhất định sẽ đi theo. Tôi sẽ bám theo, nên trưởng phòng đừng suy nghĩ gì cả. Chú ơi! Chú ơi! Chú hãy tỉnh lại đi! Chú hãy tỉnh lại đi, chú ơi! Bố! Bố ơi! Sao lại thế này? Bố ơi! Bố! Chú! Ông hành động nông nổi, chắc là bây giờ đang hối hận rồi phải không, Bếp Sang-gu? Vậy mới nói cái bát đựng gia vị thì chỉ để đựng xì dầu thôi. Tại sao lại cố tham lam được những thứ lớn hơn để rồi làm vỡ bát? Thật là ngu ngốc. Mẹ có biết bố Chu Hồng đang ở đâu không? Quản gia Giang đâu? Mẹ bảo ông ấy đến chỗ bố Chu Hồng rồi à? Con nói cái gì mà không đầu không cuối vậy? Mẹ biết đúng không? Mẹ biết ông ấy đã làm gì với chú Bếp Sang-gu đúng không? Phải biết rõ là chuyện gì trước đã. Rốt cuộc là con đang nói gì hả? Chú đang ở đâu? Chú đã làm gì ông Bếp Sang-gu? Thế Hiên, có nghe thấy tôi nói không hả? Chuyện là đã có tai nạn xảy ra. Tai nạn? Tai nạn gì? Chú còn không mau nói ra hả? Có chuyện gì vậy? Thực ra là có chuyện gì? Chú nói sao? Chú vừa nói cái gì? Bác sĩ, nạn nhân 55 tuổi giới tính nam bị ngã từ trên sân thượng xuống, có va đập vào đầu, nghi ngờ tổn thương não. Hãy chụp CT trước. Mọi người nhanh lên cho. Phương ạ. Em có sao không, Chu Hồng? Làm thế nào đây? Có vẻ hơi chậm trễ rồi. Bác sĩ, tôi biết rồi. Em phải vào luôn đây.

0: nhau.
1: Cô về rồi ạ? Cô bị giật mình ạ? Cô có sao không ạ? Cô không sao? Có chuyện gì thế? Không có gì đâu ạ. Hình như cô ấy bị giật mình vì cháu. Tại cháu hỏi đột ngột quá. Trong nhà có người mà lại giật mình vì tiếng người, sao lại có chuyện đó được? Tay cô ấy bị chảy máu. Chảy máu à? Để ông xem nào. Bị thương nặng lắm à? Cháu bị mảnh thủy tinh đâm vào tay sao? Ông ơi, ông. Xảy ra chuyện gì ở bên ngoài à?

Không đâu, mình không cố tình làm thế. Mình không đẩy, mình đã không làm thế. Ai vậy? Cô uống nước đi ạ. Lúc nãy tại cháu mà cô giật mình không uống được nước mà. Ừ, cô cảm ơn cháu. Không sao đâu, cô chỉ bị thương một chút thôi. Phải rửa sạch vết thương dưới vòi nước chảy cô ạ. Được, cô sẽ làm thế. Nếu khóc sẽ bị đau đớn đấy ạ. Mỗi khi bị đau, cháu luôn phải nghĩ đến chuyện khác. Như vậy sẽ quên mất việc mình đang bị đau. Được, cô sẽ làm thế. Cô sẽ nghĩ đến chuyện khác.

0: Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình phát thanh thứ 6 ngày 18 tháng 9 năm 2026 của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk trên sóng FM tần số 92,4, 94,7 và 96 MHz. 5 giờ tin tức ca nhạc, 5 giờ 30 thời sự tiếng ED, 5 giờ 45 địa chỉ cho những tấm lòng vàng, hoàn cảnh ông Hoàng Văn Thụ, thôn Hòa Xuân, xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk. 5 giờ 55 alo bác sĩ nha khoa, răng khỏe cho trẻ từ nhà đến trường. 6 giờ thời sự VV1, 6 giờ 30 đồng hành và chia sẻ chăm sóc sầu riêng sau thu hoạch. 7 giờ Đắk Lắk tiềm năng và cơ hội đầu tư, mở rộng dư địa đầu tư năng lượng tái tạo và chế biến gỗ. 7 giờ 15 sống vui sống khỏe, 7 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 7 giờ 45 hương rừng vị biển, 8 giờ phát thanh trực tiếp tâm tình cùng bạn, 9 giờ ca nhạc theo thi yêu cầu, 9 giờ 30 điểm tin hôm nay, 9 giờ 45 Đắk Lắk những điểm đến du lịch hấp dẫn, 10 giờ ca nhạc thiếu nhi, 10 giờ 30 thời sự tiếng Mân Âu, 11 giờ thời sự Đắk Lắk, 11 giờ 30 thời sự tiếng ED, 12 giờ tiếp sóng VV1. 16 giờ giới thiệu chương trình phóng sự vì một vùng đồng bào khỏe mạnh hãy chủ động sàng lọc trước sinh. 16 giờ 6 dân ca và nhạc cổ truyền. 16 giờ 30 tọa đàm đại biểu Quốc hội đồng hành kiến tạo phát triển tỉnh Đắk Lắk nhanh bền vững văn minh bản sắc. 17 giờ 30 pháp luật và đời sống quản lý nuôi chim yến gắn với chấp hành pháp luật. 17 giờ 45 24 giờ cùng DRT, 18 giờ thời sự VV1, 18 giờ 45 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ 15 tạp chí kinh tế thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân, 19 giờ 30 thời sự tiếng ED, 20 giờ thời sự tiếng Mân Âu, 20 giờ 30 quà tặng âm nhạc, 21 giờ 30 tin tức ca nhạc, 22 giờ thời sự tiếng ED, 22 giờ 15 phóng sự chủ động an sinh an tâm tuổi già, 22 giờ 30 alo bác sĩ nha khoa, 22 giờ 35 24 giờ cùng DRT, 22 giờ 50 dân ca và nhạc cổ truyền, 23 giờ 20 nhạc không lời. Mời quý vị và các bạn đón xem chương trình truyền hình Đắk Lắk thứ 6 ngày 18 tháng 9 năm 2026. 5 giờ 35 thời sự tiếng ED, 6 giờ thời sự tiếng Mân Âu, 6 giờ 15 bản tin sáng, 6 giờ 35 thiếu nhi hoạt hình, Wiki và những người bạn tập 16 phần 2. 6 giờ 50 phim truyện Người giàu cũng khóc tập 5. 7 giờ 35 an ninh 24/7. 7 giờ 40 alo bác sĩ nha khoa. Răng khỏe cho trẻ từ nhà đến trường. 7 giờ 45 Đắk Lắk tiềm năng và cơ hội đầu tư, mở rộng dư địa đầu tư năng lượng tái tạo và chế biến gỗ. 8 giờ dân số và phát triển bình đẳng giới, nền tảng nâng cao chất lượng dân số. 8 giờ 15 pháp luật và đời sống quản lý nuôi chim yến gắn với chấp hành pháp luật. 8 giờ 30 địa chỉ cho yên tấm lòng vàng. 8 giờ 45 phóng sự du lịch nông nghiệp từ cây sầu riêng. 9 giờ trong văn học nghệ thuật từ không gian âm nhạc đến thực hành di sản. 9 giờ 15 phim truyện cô vợ tinh quái tập 20. 10 giờ dân số và phát triển bình đẳng giới nền tảng nâng cao chất lượng dân số. 10 giờ 45 để rừng mãi xanh phát triển cây châm rừng cải thiện sinh kế người dân. 11 giờ phim sitcom Xóm trọ thanh xuân tập 43. 11 giờ 15 điểm tin hôm nay. 11 giờ 30 thời sự Đắk Lắk. 12 giờ phóng sự bữa ăn dinh dưỡng học đường gieo mầm tương lai. 12 giờ 15 phim truyện gia đình võ thuật tập 27. 13 giờ giới thiệu chương trình truyền hình tiếp theo. 13 giờ 5 đời sống số gìn giữ văn hóa các dân tộc trong thời đại số. 13 giờ 20 sức sống nông thôn mới trao sinh kế bền vững cho hộ nghèo vùng biên. 13 giờ 35 phim tài liệu Mặt trận không tiếng súng. 14 giờ tọa đàm xây dựng hệ sinh thái sầu riêng bền vững. 14 giờ 30 thời sự Đắk Lắk. 15 giờ phim truyện Vệ sĩ độc quyền tập 34. 15 giờ 45 đại biểu Quốc hội đồng hành kiến tạo phát triển tỉnh Đắk Lắk nhanh, bền vững, văn minh, bản sắc. 16 giờ 45 thiếu nhi hoạt hình Wiki và những người bạn tập 17. 16 giờ 57 giới thiệu chương trình truyền hình chiều và tối. 17 giờ hương rừng vị biển lời gọi từ mùa rẫy. 17 giờ 15 thời sự tiếng ED. 17 giờ 45 phim truyện Nga đội cứu hộ tập 31. 18 giờ 30 thời sự Đắk Lắk. 19 giờ tiếp sóng thời sự VTV1. 19 giờ 43 DRT giới thiệu chương trình tiếp theo. 19 giờ 45 24 giờ cùng DRT. 20 giờ đảm vào cuộc sống nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở. 20 giờ 15 phim truyện chạy trốn tình yêu tập 11. 21 giờ khoa học và đời sống. 21 giờ 15 sức khỏe cho mọi người khẩn trương phổ rộng khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân. 21 giờ 30 văn hóa và du lịch Đắk Lắk, Đắk Lắk kết nối để mở rộng không gian du lịch. 21 giờ 45 Đắk Lắk những điểm đến du lịch hấp dẫn, tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng. 22 giờ 24 giờ cùng DRT. 22 giờ 15 phim truyện Ngôi nhà bí mật tập 36. 23 giờ bản tin cuối ngày, bản tin thể thao, 23 giờ 15 phim truyện Ngôi Nhà Bí Mật tập 37, 00 giờ giới thiệu chương trình cuối tối.
1: Chương trình truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình truyền hình ngày mai.

Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình phát thanh thứ 6 ngày 18 tháng 9 năm 2026 của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk trên sóng FM tần số 92,4, 94,7 và 96 MHz. 5 giờ tin tức ca nhạc, 5 giờ 30 thời sự tiếng ED, 5 giờ 45 địa chỉ cho những tấm lòng vàng, hoàn cảnh ông Hoàng Văn Thụ, thôn Hòa Xuân, xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk. 5 giờ 55 alo bác sĩ nha khoa, răng khỏe cho trẻ từ nhà đến trường. 6 giờ thời sự VV1, 6 giờ 30 đồng hành và chia sẻ chăm sóc sầu riêng sau thu hoạch. 7 giờ Đắk Lắk tiềm năng và cơ hội đầu tư, mở rộng dư địa đầu tư năng lượng tái tạo và chế biến gỗ. 7 giờ 15 sống vui sống khỏe, 7 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 7 giờ 45 hương rừng vị biển, 8 giờ phát thanh trực tiếp tâm tình cùng bản, 9 giờ ca nhạc theo thi yêu cầu, 9 giờ 30 điểm tin hôm nay, 9 giờ 45 Đắk Lắk những điểm đến du lịch hấp dẫn, 10 giờ ca nhạc thiếu nhi, 10 giờ 30 thời sự tiếng Mân Nông, 11 giờ thời sự Đắk Lắk, 11 giờ 30 thời sự tiếng ED, 12 giờ tiếp sóng VV1. 16 giờ giới thiệu chương trình phóng sự vì một vùng đồng bào khỏe mạnh hãy chủ động sàng lọc trước sinh. 16 giờ 6 dân ca và nhạc cổ truyền. 16 giờ 30 tọa đàm đại biểu Quốc hội đồng hành kiến tạo phát triển tỉnh Đắk Lắk nhanh bền vững văn minh bản sắc. 17 giờ 30 pháp luật và đời sống quản lý nuôi chim yến gắn với chấp hành pháp luật. 17 giờ 45 24 giờ cùng DRT, 18 giờ thời sự VV1, 18 giờ 45 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ 15 tạp chí kinh tế thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân, 19 giờ 30 thời sự tiếng ED, 20 giờ thời sự tiếng Mân Nông, 20 giờ 30 quà tặng âm nhạc, 21 giờ 30 tin tức ca nhạc, 22 giờ thời sự tiếng ED, 22 giờ 15 phóng sự chủ động an sinh an tâm tuổi già, 22 giờ 30 alo bác sĩ nha khoa, 22 giờ 35 24 giờ cùng DRT, 22 giờ 50 dân ca và nhạc cổ truyền, 23 giờ 20 nhạc không lời. Mời quý vị và các bạn đón xem chương trình truyền hình Đắk Lắk thứ 6 ngày 18 tháng 9 năm 2026. 5 giờ 35 thời sự tiếng ED, 6 giờ thời sự tiếng Mân Nông, 6 giờ 15 bản tin sáng, 6 giờ 35 thiếu nhi hoạt hình, Wiki và những người bạn tập 16 phần 2. 6 giờ 50 phim truyện Người giàu cũng khóc tập 5. 7 giờ 35 an ninh 24/7, 7 giờ 40 alo bác sĩ nha khoa.

không gian âm nhạc đến thực hành di sản, 9 giờ 15 phim truyện Cô vợ tinh quái tập 20, 10 giờ dân số và phát triển bình đẳng giới nền cây châm rừng cải thiện sinh kế người dân, 11 giờ phim sitcom Xóm trọ thanh xuân tập 43, 11 giờ 15 điểm tin hôm nay, 11 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 12 giờ phóng sự bữa ăn dinh dưỡng học đường gieo mầm tương lai, 12 giờ 15 phim truyện Gia đình võ thuật tập 27, 13 giờ giới thiệu chương trình truyền hình tiếp theo, 13 giờ 5 đời sống số, gìn giữ văn hóa các dân tộc trong thời đại số, 13 giờ 20 sức sống nông thôn mới, trao sinh kế bền vững cho hộ nghèo vùng biên, 13 giờ 35 phim tài liệu Mặt trận không tiếng súng, 14 giờ tọa đàm xây dựng hệ sinh thái sầu riêng bền vững, 14 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 15 giờ phim truyện Vệ sĩ độc quyền tập 34, 15 giờ 45 đại biểu Quốc hội đồng hành kiến tạo phát triển tỉnh Đắk Lắk nhanh, bền vững, văn minh, bản sắc, 16 giờ 45 thiếu nhi hoạt hình Wiki và những người bạn tập 17, 16 giờ 57 giới thiệu chương trình truyền hình Chiều và tối, 17 giờ hương rừng vị biển lời gọi từ mùa rẫy, 17 giờ 15 thời sự tiếng ED, 17 giờ 45 phim truyện Nga đội cứu hộ tập 31, 18 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ tiếp sóng thời sự VTV1, 19 giờ 43 DRT giới thiệu chương trình tiếp theo, 19 giờ 45 24 giờ cùng DRT, 20 giờ đảm vào cuộc sống nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở, 20 giờ 15 phim truyện Chạy trốn tình yêu tập 11, 21 giờ khoa học và đời sống, 21 giờ 15 sức khỏe cho mọi người, khẩn trương phủ rộng khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân. 21 giờ 30 văn hóa và du lịch Đắk Lắk, Đắk Lắk kết nối để mở rộng không gian du lịch. 21 giờ 45 Đắk Lắk những điểm đến du lịch hấp dẫn, tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng. 22 giờ 24 giờ cùng DRT, 22 giờ 15 phim truyện Ngôi nhà bí mật tập 36. 23 giờ bản tin cuối ngày bản tin thể thao, 23 giờ 15 phim truyện Ngôi nhà bí mật tập 37, 00 giờ giới thiệu chương trình cuối tối.

0: là làm cái hết tiếp của làm bé đó hoàng tuổi người đúng cái dệt lệ nản trình là cái cái xiêm lăng chắc ác lệ nản nề nào cơ xa kinh lăn nộp bộ tụm nào truyền thình
1: tề xã liên sơn lắc già là đặc lắc cái chắc cơ là mọi do con nòng mọi nục lần nga em ác nà nhiều hẹn nào e lắc đôi ố bé đó là mò vắt con nà kru thả cái hình đằng mực đưa mì lao mực duyệt nam đông đúng con nà kru thả cái hình bường chót làm cái hình đẹp ở quạt làm này em đẹp buồn sam cầm đi chính là bộ trên tiệm buồn sang cơ tuổi người hiểu truyền thình tuổi người ở mọi do con nòng mọt lăng mạ rúp lại đàn bà với tiệm buồn sang bộ đôi ố bề đa để cơ làm vết thầm tiệm buồn sang và bề mệt tục nằm được bồng hoa ngầm cà đốm tầm đằng lê con hoạt đường duyệt na mơ cây giật liệt đơm nằm cặp bề chết lại đàn cơ tọa chậm rầm vết thầm tiệm buồn sang là mình này chìm cha được vàng mà ập nhai
2: đồ truyền thống của em
1: đốm tam nà hiện nay mộng mi ở tuôn làm buồn bậc nhà về bà chị cả tuổi nguy là đàn tê sang chùm nè rồi nay có bị là cả mi ở tuôn về cặp phẩm ta đốm tam nâng hồng tuổi nguy nếu buồn sang tầng mộng độc căn hơi truyền thêm cây trăng lại tiền nè nát lá tờ cây thả cây riêng tam nâng đi cây giờ bà truyền thêm bỏ tụ tuôn bà vết ở mọi do con nòng tinh hỏi nó tuổi nguy để truyền thêm ở mà ta hãy nọ bác bà vết đuổi ố bề đam đức buồn sang mầm sẹo bỏ mạ tệ buồn sang bỏm tam bề tấm con nà kru thả cái là đàn tấm tà bỏ đường duyệt na mò pim tô mô cơ tuệ nguy lô ngã mò hầm ta là đàn lọ mò nạc chô tuệ vía hầm điểm là đằng mừng tấm bỏ qua say ngã bỏ trong tuệ nguy tấm lao sẹo giam tô con nà lệ con nà kru duyệt na trước cả cái cái xiêm lăng tấm con nà kru thả cái đường duyệt na dạ liên sơn lắc đi cái giờ bà chân thinh mọc lại sùa kem bia tuổi người hề tiết dạ liên sơn lắc ở mọi do con non hạt tơ cận nốt một lần ngã em ác đôi ố bia đã hạt tơ vắt cờ con hạt tiếp mở chuyện nằm nôn hiện nay nhiều hiện nào em lắc tầng
3: đối với cái phát triển du lịch ở xã Thiên Lắc
4: đi cái bà chân thinh làm xã liên sơn lắc mọc lại lịch cả lịch ti cái do ta mọc lại chặt xem mà cầm rừng tiệt ở chùa làm nên bồi tài ti nục lần ngà em ác cư lực nục na hiện nào ẻ lắc biết trong cây chặt xem mà cầm rừng tia ẻ chua tôn lan này cao lẽ nên cơ tướng thuần tịt nắp xàm ràm địch tàng hưởng tạc cây chặt xem làm xa vô niệm địch tam cram đi bà trường thiên hồng stay trường thiên là buồn sang mừng quốc phòng chàng thầu hình cơ cây tìm ta cây thả cây buồn sang
1: nên giờ tấm cây tuổi người khắp nào truyền thình làm xã liên sơn lắc cây tàn cây âm độc kề bên nhất làm hạt chè ố bè đã lợm mầm đi hè rau giờ lìa vết làm lào già mệt say hiện nay trình trả được bận sang trồng tuổi người truyền thình nay trình cơ ta lên lau cọ bông cọm trình cây mắc sơn này cọm akati cọ mầm nằm cà phê chế cọ bôi chắc độc bá lẽ đan mầm nâu hình thể hạt chè này ti hệ đệ nắp còn là hệ truyền thình từ này tầng tôm nếu bận sang bố con nakru thả cái hệ duyệt nà po mò cây yếm pan đêm sẽ là bọ má lại đàn bà cây yếm a cả trời cả anh cả bận sang sét ní bọ kẹp yếm ăn mò ngại chắc hiền bớt đằng bằng bọ tụ tưn mò chuyệt yếm làm tôm
0: hạt trầm đường rụp lại đệ này bằng hạt lem rau lại đàn hạt trầm đường ở sập rụp đường rụp chặt lắc như dưới tập này lại chắc cầm thiết bận sang lại đàn bình cấp trèm đình lặng lẽ bọn này tâm tôm làm hạt trầm đường rụp về tay

0: รันตรนปรำเจตปอยังปรนเลิกระแปลงไฮโรเรินรำบอนในบนลังปุ่นบิ
1: ตเตอร์ปอบระแปลงไฮโรรอนรำบอนเจงตรงโกลตในบนลังกึศสอปอบไฮอันระแปลงเปิดประเจงและระแปลงแต่ปรนเลิกสามกระเจงปอบนอเจงกันรอตมัด
0: ดูเบลตะบรวนักตักบนลังเตียงกันขึ้นทุกวังรำหยุดยักนอนเร่เพียนบ่วงปุ่นรอยเติม
1: រ៉ានត្រុនប្រញ្ញត្តិប៉ោះក្នុងមើលគៀងកលរតមាត់តើមក្រាប់ត្រឹមបនឡាន
0: អលុំកកនីឡុនកំពូលបានហៃកំដ្លាំងពពរូបនងប្រាក់ពពហៃចិនត្រុសទងើនរូបចារដលាក់មកខគេដើមពូលចំហៃគេហោះអន្តឹងប្រចារសាក់សៀមដ្លាំងនឹមតាក្រាប់ពូលប្រណាក់អន្តឹងតុងហាងតើមវលពុះទេរំក្រាំជាងពពណជាគុញអន្តុកបនមាត់ធត់បានសឌូបោបៃរៀងនៅនេះកបកាត់ឬមំសាក់បោះមកអែកាប់គួលយ៉ានេះបន្លានខួយដៅណាក់ត្រាំងហេរកលបន្លានទីញោញុតញាត់នរហេរកលក្រឹប700ព្រះយកទៅចារទឹកឡាក់វើនេះបានកំពលដងជីដៅមីគៀងខ្វាមទាំងប្រចារលំពងប៉កសាក់លឺប្រក់យីកសៀមដ្លឹងនឹមតាក្រឹប700ប្រក់ណាក់ទឹកទុកហាំងទៅវលពុះទៀរំក្រាមជាងពើបណជឺគွញសាក់ដ្រេផាំងសាក់ដុបលំប៉កសៀមដ្លឹងកែរដឺមាត់ខ្វាក្រឹបភីប្រក់កែម៉ាបុចារយីកខាន់សាក់កែម៉ាត់តអ
1: វលពុះទៀរំក្រាមជាងពើបណជឺគွញសាក់ដ្រេផាំងកែណោះអារតេះប៉ះជា5ហិកតាទឹងអែរហោកែម៉ាត់700ប្រក់អានដងប្រាក់ណាក់ទឹកទុកហាំងលោះសាតអយ៉ាងលែកមាត់អារតេះយីតោះលែកមាត់ប៉កតំអែនរតំណះហមាត់ពូនពលប្រក់ជឿទុនអន្តងប្រកតប្រក់បើនពលប្រក់អន្តំក្រារអារបទីតាន់ពើបកលអន្តងប្រកតប្រក់យិបកសិមឡងនឹកហានត្រង់សាក់គុញដៀនទឹងតាគានហឹមជីអនន្តរិកញាំតំវលពុះទីរំក្រានជាងពបណះហញាំសំក្រានរំហេម៉ៃពូលតាក់យ៉ាញាំសំក្រាជេក្របពបកេះតាប្រដើបសក់មកកន្ទេងពើមទៅតង់នោះតែពបណយានប្រកាខុយណាក់ពើមទីឡរទៅតង់ហាន់ញ៉ាំសៃនំយ៉ាកេះយ៉ាហេប្រមក្រានជាងពបណញ៉ាំសុកេះទុកតំពតទឹងអានឯហុងតាក់យ៉ារបិនទុនទុករ៉ាអារច្រាំងណោហៀរកាបនឡានជាហាន់ហុយណាក់ពកចាស់អានតង់ប្រកតប្រាក់ណាក់ទឹកទុងហាងកេះយ៉ាពលប្រាក់អានវេះកសិមឡាំងលើប្រឡបសាយានក្រាប់ហេប្រកេម៉ាគៀងខានទាំងប្រចារដៅមីតឡាតាសតៃផាំងកសិមត្លាំងតៃកើតរវ៉ាបើបអន្តងប្រកាក់ណឹងទាំងទុងហាង
0: សតៃខ្វាមៃនោះទៅហើបទឹកសាលើប្រលោកបាកាមីរខូកើតៃខ្វាមពលប្រលំខ្វិនណឹកអឹកងាន់អេតាប្រក្រាមជេងផៃបាយេសខាន់បោះបាប្លែកៅហ៊ូកើងាន់អេដងចាស់ដៅបើក្រឹបពលពបណោសុតាំអេកណោរងសៀមយេសខាន់ទុករំបនក្រាមជេងពបណោហើបតក្សាគេមទុកលើប្រក់ដឹងងាន់អេទៅបនហ្វឹកថាញ់ដងដើមកប់ជេងលឹបពលប្រជាវយេសខាន់លំអានអៀងកលក្រឹបពលប្រក់តៃក្រត់បោះបាប្លែកៅហ៊ូកើជេងទុកក្រឹបនុសិតដបលនេះបណ្ឡានហ៊ីតៃក្រត់នេះគិតណាតាប្រក់លបាកាមីរយេសខាន់ជួយទុកទៅតៃប្រើលំអានអៀងកលតប្រក់ក្រាំជេងបោះបាប្លែកៅអៀងកលទុកទៅតៃបោះបាប្លែកៅសាកាប់កលកាយេសខាន់អៀងកលយកសននខែរតមាត់ហើបទឹកសាមប្រាកើលនេះបន្លានរ៉ប្លេះពើបមិនណាក់ត្រាំងបំណោស្វេតាំហ៊ុយបើហ៊ូកើលំអិនអេហិចដងប៊ូខ្វាហកក្រាកលតាឌីណាក់ត្រាំងហេរកលបន្លានយេខាន់ណោះតែបោះបាប្លកៅជិនសំលាប់ហ៊ុយណាក់ប្រលឹសសាមប៉ក្រុបក្រេបលាប់ដូបលតាប្រលឹសសាហេរកលយេខាន់ហ៊ុយតប្រណាក់ត្រាំងពំណោអេហិចដងដាគិនគ្រិនរំបើខែសិននំប្របោប្រយត្តាប្រមត្តប្រំទុករំបនទៅមហ្វិលដំខាមក្លះប៉ណងណារលើប្រក់ទុកខេរបិនបនកើលនេះបន្លានលើសលុបសាទៅឡះណោពើបកើញវិលតាំងយិះខាន់រឡាំងឡាបក្រាក្រប្រអារលំខ្វិនណកឌីរ៉ាអិនទុនក្រប់ទុកលើប្រក់ដោយពឹកបាំងដឹងបើណងមួយទ្រុសតណងប្រំទៅមហ្វាន់ប៉ណារអាងអុយដឹងបើប៉ោះមងបាយ7មីនីតទ្រុសតាមត្តាមួយមងបាយ7មីនីតណារមហដឹងបើដូមងបាយ7មីនីតទ្រុសតា5ម៉ោងហខ្វាជីបូខ្វាបនយេខាន់ប៉លឺប្រក់មត្រិនកេះម៉ាត់ដើបសក់រឡាំងឡានេះបន្លានទីកើញក្រារអារយេបើលំខ្នាក់នេះបន្លានសាកលុបសាក់លំខ្វិនណាក់ក្រារអារយេខាន់តំញ៉ោដឹកសើយទុបលំទុករំដនទំទីគូដាំប្រក់លំខ្នាក់លាវហកើលម្ពក់ទុបលហ៊ីតឡាំងប្រក់បើវលអេម៉ឺនតនេះបន្លានដឹងប្រក់ mặt trận tổ quốc Việt Nam chả mà có ông chiên bỏ bình tỷ lá và đi làm ăn gật vương ta gấp tàu khi bình nọ đau khỏa đau nì cờ bỏ đau tỷ bỏ có dạm nếp bọn lan khủy đau nắc trăng hiệt gàl bọn lan dếch khăn làm khăn nạc gàl trong lầm gầy lăng bước đáng nọ phiền bốc nụ của nàn trôn
1: Grab nèo tên mắt tư yết nọ bọc tay lá trong lầm gầy lăng bọc cơ nọ phiền tà bọ nắc trăng hiệt gàl bọn lan Rang kích vương trong bồn bụi chào, bờ bre hẹt gần, tầm rong càng trăng tạc giác dào bờ cà xô, tục hì bình đạo. Ngàn e, tầm bọ thực sự tù bờ bờ mặt trận, dư hẳn grab tục hì lớp bờ kiểu mà, cô chạy khỏa đạo, nê cờ bờ đạo làm hồi nạc tù bờ. Chị bờ tục tụ riêng hò, grab tục hì bình nọ đạo, khỏa đạo, nê cờ bờ đạo với kích nọ bờ tài la ta bờ tì bờ, ở đi tổ yết, bởi đi cô dạ nê hủy đạo, gật vương nạc trăng hiệt gạt bản lan, chế hàn lâm anh hệ tông giác dầu bơ cơ su.
0: Hủy bí hịt lăng bọc xìm lăng lâm anh em gần khách gọp dị dơ chả thật lạc anh gất, cơp trốc tình năng mặt tập quân khẻ sinh, tâm chả dịp anh xong khanh bò bò nào nê, gọp cắt ưu mầm sắc bơ mùa ạ cắp. Tôi mình khăn, tốt bò nào mà thuốc, ghé gọp cắt ưu mầm sắc bơ mùa ạ cắp ực ngăn tâm chả lập khanh đù bò bày riêng nào nê.
1: Tăng rắp vào bò nằm mặt thuốc e cao dưới hàn xạ hòa phố, ghe nó nê tiếp cọc cắt ở ức ngăn. Lắp bơn xạ vào ghe mênh bài rời hiền nào nê tiếp cọc cắt ở ẩm hàm sạc bù mùi cắp. Hít tự gần xạ vào ngách làm hồi nạc ta grab bồn bỏ lỡ gàng răng dưới hàn phổ ngách bởi đi làm ăn hít cọc cắt, nạc răng ý gần sắc chân tên hiệp bản lan. Tăng năng khe ở bài tế tâm, trọc nạc ai tố tù bờ ghe mê ai rô, tài tì ích xu. Hắn lời kèn tục mùa tế tập ở tế con. Hết từ gần phôi là nếp bản lan xung rồi phải hiệt gần chinh gung tùng rình.
0: Vừa nếp lần cầm bồn, lọt tập hợp xo, trọc nà ra ẻ đế, dế khăn đạc đông năng khá ẻ rập ba, làm kinh khớ tập rõ, rong xìm còn nò. Ưng tục xả văn tùm trà đặc lạc, đủ dùi bồn còn nò rong xìm, ẻ đếp lập tục tẻ đi, trọc nà ra tùm xa. Bà lơn đi lọt rong xìm bay tại bốt, đời lầm khuyến nắc tà xạ cổ ngã na dế khăn tùy an nam dìm bùa lức xa ẻ gần đi ngăn đồng hà chi lập gia lầm xem đà còn bay dế khăn cơ lực bùa lức xa tình hiệp bốn lan tâm nàng khai đường ẻ hò dế khăn tọt lạc trọc nàng nàng khai ẻ rập lẻ đế ngăn tế ế tàm tục kriêng đà lùn nàng bước chàr đặc lạc trọc nàng đô al ngăn lạc đường ẻ hò lầm khuyến khơ tà bùa rong xem còn nò lạc bần dế xò khăn Trô đằng ẻ khom khả đá, trô đầm mì rô bị đá tàn tục đá lù nàr bước chà khôm gia trục nàr ẻ đô al tường ngăn. Tàn tục xạ tùy an nam nạ chia ực ngăn nơm briêng nơm plè lê, grap tùl nơm chi đê bà ba khăn ghẻ gới, khăn chiên ghẻ ức lập gia nạ chi làm xiêm tà vay. Bố kê sinh nằm bà bò bà chạy tập rò, bố ảnh lơn đi lọt, rộng xìm bê tạch bốt, đời lầm khuyến nắc tà xạ cổ rộng nà, dân xạ tùy an nam, gấp xạ đề cơ bò dắt lầm còn bay rong, đù bà lầm tung lắc lầm xìm tà bay. Cơ lầm vắc xin găng răng cọp dì, nó ức bạc đồng tà bố ảnh khanh, bay rì hiên bồn chạy bồn kà lạc bạc, tâm in cơ nụ cụ nà cơ lầm bơ bàm dắt rô bò dắt nà rì hiên, đù bà l còn nó rong xem dế khăn bơm nó đông tà bộ nếp làm về đời tín nạ bộ nạc trăng gàng răng cục dị dơ dế khăn cộm dình bộ rong xem còn nó

0: tầm năng khai tầm mắt khi bỏ bật khay mà khui khai tầm grab sân từ bật giết khăn cơn liếp lăn lưu bỏ lọ bàm tơm bụp mà kra grab đỏ lưu tì lor kà lắm bực đô ơn tì riêng nạ nạc trăng tập nọ sư tâm còn nọ rong xiêm ngăn tì ế ta bỏ lưu tì lor rong xiêm bay tạch bốt bỏ rong xiêm bay tạch bốt ho mà hay lầm khuyến nạc bụt lor hắn nọ nghị đơn anh vì ghé bơm xiêm lăng người lá bề đá bơm sẽ có con nò rong ăn ẹt đít lấp trục nar đồ al rập bà đát giết cần bơm cơ con nò rong tầm grip lấp đồ bal viên tì nạ nặc căng tà e giết cơ bro lướt xa tận địa bồn lan vừa địa bàn cầm pol tầm rơ bề giang cla đừng em grip rồi hẹn gặp rồi đo bơ grip pol rồi bề dọc đùm tốc bơ chà đặc lắc nhà khôm nhột nhát khui nặc gal tròn rầm bồn lan đừng bơ được chừng gom giang nơm trâu tam su bàn ảo so khuyên rõ hẹt gà dọ đom gấp nò nghỉ đơn ho đời làm khuyên nạc gà trâu ta đằng er
1: bộ nhột nhát rơi gà hẹt lọt bộ ghê bực gấp bùng hì nếp bàn lan bùng hì cần va y giác bàn dạ nần khe cổ lùm hò hàn cần gió khuê gỗn tục xạ chừng ta chả tạc lạc từng er nhà hôm nhột nhát từ bờ chừng lắp khanh mắt lâm giang nơm gấp bồn grab no ram her yo dog la mko jing no ram her lu yang tang pa no ram her rnai ek nam ling lap hui hai pam jing gong teum grab ro le bu bon tuy pung hi hui nakal ai ko nyot nyat grab no pop jao pop som phan ngan e jing grab rekel her nya tuy hui nak le lap ti riem teum pop bre jing
0: bởi khay nhà hôm hùi lắm nặc gal lấp tì riêng gấp rồi hẹt gal dọ đo ta ở mòn còn so tì la po đồ nu về nhột nhất hùi nặc gal gấp rồi hẹt gal bước bằng dò dọ đo về tì tì riêng ta còn say cả cơi
1: bên nem pol bềm nong bờ tai su bên áo so hùi rồi gal hẹt dọ đo chèn nò bờ bờ sầm phản ngăn bên rồi nò dầu gal hẹt tì e ta xạ liên sơn lắc tề mi rừng phốc đời mày tì riêng tài sư bần ảo so lấp rồi từng er nhà hôm tài sư bần ảo so huyên rồi gần hẹt cho đò từng đi tê mì ai gợi nặc lức gần bộ tài sư bần ảo so về gần mơ đời tì riêng ta còn say cơ cơ gia bực gấp là sư bần ảo so rồi gần hẹt cho đò từ vì ghé nê tầm đơn bơ bằng tì tầm tài nạ rực gây bộ tài sư bần ảo so huyên rồi nói dầu đò về tươi ai ghé tầm bờ bế chình từng er
2: nè anh dừng tôi nào này con anh may anh để lọ làm ti tại anh khơi ngân ra cái nó cana bên này lọ tạo điều kiện ta ở và balur polur bên đời màu bầm hơ đời tang đời riêng tang hết cái đàn rò này bờ tang su hò này đừng nga ru bal con say rò này chiến sao bờ đây chiến sao bờ nãy cái tân rò em là đi làm hoa rô bơm bơm tang bơm đách bơm tôm đơm lạc anh chiêng anh ra bơm con nạp bơm lọ lăng riêng ta ở và bồn ủi hi anh đời màu bạm hơ từng bơm pe từng nệ nâng hi lọ màu bơm tăng thu nhập bằng ơi ở và ruộng là hành thì đời màu bạm hơ ta gặp nar
1: bởi tin rơi cơn hẹt dọc đò tươi nhột nhát hùi nạc cơn cơn ghen tục hang bởi tì ăn nếp bần làn hùi nạc lơ nổ tơi lập tỉ riêng nó làm hẹt nơm răng, tục xạ liên sơn lắc chỉnh bơn tâm ức bỏ lỡ kênh tường cầu. Đủ ná ghé nơm răng, lập grab bỏ lỡ tâm tịp mắt. Grab xu bàn ảo so huy rơi cầu hẹt dọc đò, dì tươi nổ tơi tù bàl. Cơ lâm bọc tù bàl, về tâm rơi cầu hẹt gỗ mệnh bệ tà nếch bàn lan, lập nách chàng sạc vẻ vành.
3: Đà nà nà, màu gồng bê, màu nơm răng, đà nà màu... ba thì siết thì họ rô yên là thì hạt mặt rung mà thì này thì họ thì già bần là giàu lác thì họ khi sum lâu đan thì chieng mang là mớt đời này nạch giang này mơi này vách này sặc chơn sặc văng ta tục online tẹp ri ta tục on du nhau ra
1: dù bỏ chân tươi nhột nhát, dù răng rơm tươi vên tỉ riêng nò nạ ở kề rửa mạng là dù bà sổ bàn ảo so về tươi tành. Họ chên cơ lâm bọc tù bà nhột nhát rơi gần hẹt dọc đò bởi gặp bồn rồi bởi chọc tuôn tục với chả đặc lạc. Bên rơi gần hẹt tươi tông ròn rơm bàn lan, đời bọc nằm tầm tôn ưu tơn hồi nạc lơ lập tầm tơn. Gặp rơi gần hẹt dọc đò ai gơi ai kê tơm rơ nằm dọc đò,

0: ตุนหันฟิกเกซอเติมเปิดบริจิงดึงแอร์ฮอลับรอตมัดต่อยา
1: บอลลันให้ยึดลังปมรูปมนงประปมให้ยันตัวถึงเงินรูปจารดักลักปลาไข่ต้นจอดอลักกันละมืดในบอลลันกับโปล
2: Dắk Lắk, vùng đất giàu tiềm năng, thế mạnh và những khát vọng vươn lên. Từ những vùng đất chủ phú, những sản phẩm nông lâm ngư nghiệp và dịch vụ đặc trưng như cà phê, hồ tiêu, sầu riêng, cá ngừ đại dương, tôm hùm, các điểm đến du lịch, những vùng đất hội tụ tinh hoa văn hóa các dân tộc làm say đắm lòng người, đến những công trình dự án, mô hình phát triển kinh tế xã hội đầy sáng tạo. Từ các địa phương, sở, ban ngành đến cộng đồng doanh nghiệp năng động, tất cả đang cùng góp sức tạo nên một Đắk Lắk đổi mới, phát triển và hội nhập. Đắk Lắk đã có những chủ trương, giải pháp nào được triển khai để đưa địa phương vượt mình vươn lên? Các địa phương, sở ban ngành, đến cộng đồng doanh nghiệp sẽ có những cơ hội gì trong hành trình phát triển trên vùng đất này? Hãy cùng báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk khám phá trong chuyên mục Đồng hành và phát triển. Đồng hành và phát triển không chỉ là cầu nối thông tin mà còn là địa chỉ tin cậy đồng hành cùng các địa phương, sở ban ngành và cộng đồng doanh nghiệp, lan tỏa những cách làm hay, mô hình hiệu quả, những câu chuyện truyền cảm hứng để cùng kết nối, cùng chia sẻ và cùng phát triển. Đón xem Đồng hành và phát triển trong chương trình Thời sự trưa 11:30 thứ năm và thứ bảy hàng tuần trên sóng DRT và các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Đồng hành và phát triển, nơi tiềm năng thế mạnh được lan tỏa, giá trị được kết nối, khát vọng được tiếp sức để vươn lên cùng đất nước trong kỷ nguyên mới.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin sáng của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Trong bản tin hôm nay thứ Sáu ngày 18 tháng 9 năm 2026 sẽ có các nội dung đáng chú ý sau đây. Ứng dụng công nghệ sinh học cho phát triển bền vững. Chủ động phòng chống thiên tai từ cơ sở trước mùa mưa bão. Hỗ trợ đúng nhu cầu để hộ nghèo vươn lên. Liên Hợp Quốc công bố báo cáo rủi ro toàn cầu năm 2026. Đề xuất thành lập Hội đồng An ninh châu Âu. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ngày 17 tháng 9 tại phường Tuy Hòa, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh tổ chức hội thảo về thực trạng và giải pháp ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững tỉnh Đắk Lắk.
1: Các tham luận tập trung vào khả năng ứng dụng công nghệ sinh học trong phát triển kinh tế xã hội, xử lý chất thải nông nghiệp, bảo vệ môi trường, chế biến sâu nông sản và chọn tạo giống cây trồng thích ứng với biến đổi khí hậu. Các đại biểu đề xuất tăng cường ứng dụng công nghệ sinh học vào thực tiễn sản xuất, trong đó đáng chú ý là tận dụng phụ phẩm nông nghiệp để sản xuất phân vi sinh, vừa giảm chất thải, vừa tạo thêm nguồn vật tư phục vụ sản xuất và nâng cao giá trị nông sản.
0: Trong hai ngày 16 và 17 tháng 9, Ủy ban Nhân dân phường Phú Yên tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với các trường hợp chưa chấp hành bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án khu công viên trung tâm thuộc khu đô thị mới Nam thành phố Tuy Hòa cũ.
2: Theo phương án được phê duyệt, việc cưỡng chế thực hiện đối với 9 trường hợp, tổng diện tích đất thu hồi hơn 4.300 m². Trong ngày 16 tháng 9, sau khi ban cưỡng chế công bố, đọc các quyết định cưỡng chế và tiếp tục vận động, tiếp xúc lần cuối, có 6 trường hợp đã đồng ý ký biên bản chấp hành. Trên cơ sở tự nguyện của các hộ dân, ban cưỡng chế ghi nhận việc chấp hành, dừng cưỡng chế và tổ chức hỗ trợ tháo dỡ, di chuyển tài sản, vật kiến trúc để bàn giao mặt bằng theo quy định đối với các trường hợp này. Đối với các trường hợp còn lại chưa chấp hành, lực lượng chức năng tiếp tục thực hiện các bước theo phương án đã được phê duyệt, bảo đảm đúng trình tự thủ tục an ninh, an toàn và tiến độ. Trước thời điểm tổ chức cưỡng chế, Ủy ban Nhân dân phường Phú Yên cùng các cơ quan đơn vị liên quan đã nhiều lần tổ chức vận động, giải thích, thuyết phục các trường hợp chấp hành quyết định thu hồi đất, nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng theo đúng quy định.
0: Ngày 17 tháng 9, Ủy ban Nhân dân xã E Súp tổ chức bàn giao gạo và ký kết hợp tác với doanh nghiệp sau phiên livestream quảng bá kết nối tiêu thụ nông sản địa phương.
1: Phiên livestream ngày 7 tháng 9 ghi nhận 30 đơn hàng, tổng giá trị hơn 15,6 tỷ đồng. Riêng gạo ST24, ST25 được đặt mua khoảng 850 tấn. Tại buổi lễ, Ủy ban Nhân dân xã E Súp ký kết hợp tác và bàn giao gạo cho 3 doanh nghiệp. Đây là bước tiếp theo sau hoạt động quảng bá trực tuyến, đưa các đơn hàng từ phiên livestream vào khâu tiêu thụ thực tế. Địa phương cho biết sẽ tiếp tục hỗ trợ kết nối giữa người sản xuất với doanh nghiệp, mở rộng đầu ra và từng bước xây dựng thương hiệu gạo E Súp.
0: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Hòa Mỹ vừa tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ cận nghèo ở thôn, thành phố.
2: Ngôi nhà được hỗ trợ 80 triệu đồng từ nguồn quỹ vì người nghèo tỉnh Đắk Lắk, từ nguồn kinh phí được phân bổ cho chương trình xây dựng 300 căn nhà trên địa bàn tỉnh. Việc hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết góp phần giúp người dân có chỗ ở ổn định, thể hiện sự quan tâm chăm lo của các cấp, các ngành đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo.
0: Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Đắk Lắk vừa tập huấn cấp cứu và xử trí tai biến sản khoa cho bác sĩ, nữ hộ sinh tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh.
1: Học viên được cập nhật kiến thức, thực hành xử trí các tình huống cấp cứu sản khoa, đồng thời thảo luận những yếu tố có thể gây chậm trễ trong quá trình chuyển dạ hoặc việc chỉ định chuyển tuyến. Qua tập huấn, đội ngũ y tế được củng cố kỹ năng nhận diện nguy cơ và xử trí kịp thời các tai biến sản khoa, góp phần bảo đảm an toàn cho mẹ và trẻ sơ sinh.
0: Thưa quý vị và các bạn, Tết Trung Thu đang đến gần. Bánh trung thu năm nay có nhiều mẫu mã và mức giá khác nhau. Tuy nhiên, sức mua được một số cơ sở kinh doanh đánh giá chậm hơn, trong khi giá bánh tăng nhẹ do chi phí nguyên liệu. Cùng với giá cả, chất lượng và an toàn thực phẩm vẫn là những tiêu chí được người mua quan tâm.
2: Tại một số điểm bán ở phường Buôn Ma Thuột, bánh được niêm yết giá và ghi thông tin nguồn gốc xuất xứ. Theo các cơ sở kinh doanh, giá bánh năm nay tăng khoảng 3.000 đến 5.000 đồng một cái ở dòng phổ thông và 10.000 đến 15.000 đồng một cái ở phân khúc cao, chủ yếu do giá nguyên liệu đầu vào biến động.
3: Thực sự ra thị trường năm nay thì thực sự ra là nếu mà nhìn vào á thì về cái sức mua hơi chậm. Những cái quầy chuẩn như chúng tôi ở đây thì thực sự ra những người khách thân thiết, là những người quen này, uy tín này kia người ta đến. Đây các anh các chị ta đi đường ngang thì còn những còn về bây giờ và bán như so với mọi năm thì chỉ đạt được 6-70%.
2: Sức mua chậm hơn khiến các cơ sở sản xuất kinh doanh phải điều chỉnh sản phẩm và phân khúc giá. Bên cạnh dòng bánh truyền thống, một số doanh nghiệp phát triển thêm sản phẩm ít ngọt hoặc kết hợp đặc sản địa phương, đồng thời chú trọng bao bì và thông tin sản phẩm.
4: Khi mà khai sinh ra cái thương hiệu, cái hương vị bánh trung thu truyền thống thì cũng đã là gần 30 năm thì khách hàng của chúng tôi vẫn là đánh giá cao cũng như là yêu thích những cái vị bánh trung thu truyền thống của chúng tôi, nên là chúng tôi vẫn giữ cái hương vị truyền thống đó cho tới ngày nay.
2: Cùng với hoạt động mua bán, lực lượng quản lý thị trường tăng cường kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh doanh trước, trong và sau Tết Trung Thu. Nội dung kiểm tra tập trung vào nguồn gốc nguyên liệu, điều kiện sản xuất, nhãn hàng hóa, chất lượng và an toàn thực phẩm, nhằm phát hiện các sản phẩm không rõ nguồn gốc hoặc không bảo đảm điều kiện lưu thông.
5: Thì chúng tôi tập trung vào kiểm tra vào việc chấp hành và đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận, cơ sở đủ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm đối với các cơ sở là theo quy định phải thực hiện. Kiểm tra việc cái quy định về an toàn thực phẩm trong việc sản xuất, kinh doanh và bảo quản và vận chuyển cái thực phẩm, và kiểm tra về các quy định về nguồn gốc xuất xứ thực phẩm và nguyên liệu để chế biến thực phẩm. Và kiểm tra việc chấp hành quy định về hoạt động kiểm soát chất lượng sản phẩm thực phẩm, và kiểm tra việc quy định về công bố, ghi nhận và ghi nhãn và quảng cáo thực phẩm theo đúng quy định của pháp luật.
2: Khi nhu cầu mua bánh tăng dần trước Tết Trung Thu, người tiêu dùng được khuyến cáo kiểm tra kỹ nhãn mác, hạn sử dụng, nguồn gốc và thông tin về chất lượng sản phẩm, không nên lựa chọn bánh không rõ nguồn gốc xuất xứ.
0: Thưa quý vị và các bạn, trước mùa mưa bão, sự chủ động tại những địa bàn xung yếu có ý nghĩa quyết định trong việc giảm thiểu rủi ro khi thiên tai xảy ra. Tại khu vực ven biển Đắk Lắk, người dân đang chuẩn bị phương án bảo vệ tài sản, sơ tán khi cần thiết. Các địa phương rà soát điểm xung yếu, trong khi những công trình tránh lũ cộng đồng cũng được hoàn thiện để sẵn sàng đưa vào sử dụng.
1: Tại các khu vực xung yếu ven biển xã Tuy An Nam, người dân đã tính trước việc bảo vệ tài sản và đường di chuyển đến nơi an toàn. Khi có cảnh báo, việc sơ tán có thể được triển khai sớm thay vì chờ đến lúc thiên tai diễn biến phức tạp.
6: Khó khăn hồi kia thì đường thì nó không khó khăn thiệt, mình phải di dời sớm. Nhưng bây giờ đường xá giờ gì không ngon rồi, thì khi thông báo thì mình cũng chuyển đồ rồi mình trước giờ ấy thì mình đi sớm chút.
1: Cùng với tuyên truyền, chính quyền địa phương rà soát các điểm xung yếu, chuẩn bị phương án sơ tán và lực lượng hỗ trợ để chủ động xử lý khi có tình huống.
7: Hiện tại bây giờ tất cả các điểm xung yếu trên địa bàn của xã là Ủy ban dân xã Tuy An Nam đã thực hiện cái việc kiểm tra và đến tận nơi để tuyên truyền vận động bà con, để nắm vừa cái nội dung mà liên quan tới công tác phòng chống, để có cái sự ứng phó kịp thời khi mà diễn biến phức tạp xảy ra.
1: Hiện 100 căn nhà thuộc dự án đầu tư xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp phòng tránh lũ giai đoạn 1 trên địa bàn tỉnh đã cơ bản hoàn thành. Ngày thường, đây là nơi sinh hoạt cộng đồng. Khi mưa lũ xảy ra, công trình được sử dụng làm nơi tránh trú cho người dân.
8: Tỉnh Đắk Lắk đã xây dựng các nhà an toàn cộng đồng, tránh lũ cộng đồng. Đây là một cái sự thể hiện hết sức quan tâm của Đảng, của Chính phủ, của địa phương, của Đắk Lắk, và đặc biệt là sự tham gia của bà con, của các lực lượng để làm sao chúng ta sẵn sàng ứng phó ngay với cái thiên tai trong thời gian tới này, để chúng ta tránh những cái thiệt hại xảy ra.
1: Từ phương án sơ tán của từng hộ dân đến việc rà soát điểm xung yếu và chuẩn bị nơi tránh trú cộng đồng, các khâu ứng phó đang được đưa về sát cơ sở. Chuẩn bị càng cụ thể từ sớm, địa phương và người dân càng chủ động khi mưa bão xảy ra.
0: Thưa quý vị và các bạn, qua rà soát, phường Buôn Ma Thuột hiện còn 22 hộ nghèo và 39 hộ cận nghèo cần được hỗ trợ về nhà ở sinh kế. Mỗi hộ có một hoàn cảnh và nhu cầu khác nhau, vì vậy địa phương đang rà soát từng trường hợp để lựa chọn cách hỗ trợ phù hợp, từ sửa chữa nhà ở đến cây giống, con giống, vốn sản xuất và việc làm.
2: Gia đình anh Phạm Đình Hiền và chị Hờ Miên Buôn Giá ở Buôn Tháp Rông đang sống trong căn nhà cấp 4 rộng khoảng 32m2, xây dựng từ nhiều năm trước nhưng chưa hoàn thiện, nhiều chỗ đã thấm dột. Sau ca phẫu thuật cách đây 4 năm, sức khỏe chị Hờ Miên giảm sút, không thể làm việc nặng. Thu nhập của gia đình vì thế chủ yếu dựa vào anh Hiền.
9: Mong sự giúp đỡ của sơn lại nhà rồi có hướng này đầu tư vô cái mua cây giống thì trồng ở đấy.
2: Ở một hoàn cảnh khác, ông Y Nginh Hờ Đớ, 70 tuổi, đang sống trong căn nhà gỗ cũ, nền đất đã xuống cấp, sức khỏe giảm vì sản xuất gặp khó khăn. Điều ông mong muốn là có điều kiện sửa lại nhà và thêm nguồn vốn mua phân bón để chăm sóc vườn cây.
10: Tôi đau bệnh này là đau cái thắt lưng. Bây giờ con không ai là mà tiền bạc không có, biết chịu ráng chịu thôi. Hình nào bây giờ tôi lôi hỏi là có gì là nhà nước có giúp tôi một cái nhà con được với bỏ phân kia. Bây giờ tôi không có lo được nữa.
2: Để có nguồn lực hỗ trợ từng hoàn cảnh, phường Buôn Ma Thuột đang vận động các cơ quan đơn vị doanh nghiệp nhà hảo tâm và người dân cùng tham gia. Nguồn hỗ trợ được định hướng vào những nhu cầu cụ thể như nhà ở sinh kế và điều kiện sản xuất.
11: Cũng mong rằng với cái những đóng góp của cán bộ, công nhân viên, người lao động quê Châu Mếch cũng đóng góp một phần nào để giúp cho những hoàn cảnh khó khăn, những trường hợp yếu thế có thể được cải thiện hơn, vươn lên trong cuộc sống.
12: Đối với các những hộ còn sức lao động, chúng tôi ưu tiên hỗ trợ sinh kế, cây giống, con giống, vốn sản xuất và tạo điều kiện về tiếp cận việc làm. Còn đối với những hộ khó khăn về nhà ở thì vận động các nguồn lực xã hội để sửa chữa, xây dựng nhà ở. Đồng thời, địa phương cũng quan tâm đến việc học tập của con em hộ nghèo và chăm sóc sức khỏe và các điều kiện thì điều khác.
2: Từ nhu cầu sửa một căn nhà đến vốn để chăm sóc vườn cây, việc hỗ trợ chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi phù hợp với hoàn cảnh của từng hộ. Đây cũng là cách phường Buôn Ma Thuột đang thực hiện mục tiêu đến cuối năm 2026, không còn hộ nghèo.
0: Chuyển sang phần tin thế giới. Cuộc khảo sát mới đây của Liên Hợp Quốc cho thấy thế giới đang lo ngại về nguy cơ xảy ra chiến tranh quy mô lớn hơn bất kỳ rủi ro toàn cầu nào khác.
1: Nghiên cứu mới tổng hợp ý kiến từ 1.300 cá nhân thuộc các cơ quan chính phủ, tổ chức quốc tế, xã hội dân sự, khu vực tư nhân và giới học thuật trên khắp thế giới. Họ đánh giá 28 mối đe dọa thuộc các lĩnh vực chính trị, kinh tế, môi trường, xã hội và công nghệ dựa trên các tiêu chí, khả năng xảy ra, mức độ thiệt hại và mức độ sẵn sàng ứng phó của thế giới. Cụ thể, nguy cơ chiến tranh quy mô lớn đã tăng 16 bậc trên bảng xếp hạng so với năm 2024. Mức tăng mạnh nhất trong số các rủi ro được liệt kê. Khoảng 36% số người được khảo sát cho rằng tác động của nó có thể ảnh hưởng đến một bộ phận lớn nhân loại trong vòng một năm. 76% dự báo điều này sẽ xảy ra trong vòng 7 năm tới. Đây cũng là mối đe dọa mà thế giới dường như chưa chuẩn bị kỹ lưỡng để đối phó. Hai năm trước, các mối đe dọa về môi trường, thông tin sai lệch và đại dịch là những vấn đề nổi cộm. Giờ đây, căng thẳng địa chính trị, chiến tranh và sự xung yếu của thượng tôn pháp luật lại trở thành tâm điểm. Các rủi ro liên quan đến AI cũng đã xuất hiện trong nhóm 10 mối đe dọa hàng đầu tại châu Âu và Bắc Mỹ. Trong khi đó, đại dịch và các mối đe dọa sinh học đã rơi khỏi nhóm 10 rủi ro hàng đầu ở mọi khu vực, một sự thay đổi mạnh mẽ so với 2 năm trước.
0: Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã đề xuất thành lập một hội đồng an ninh quy tụ các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu EU cùng các đối tác như Anh, Canada, Na Uy và Ukraine.
2: Trong bài phát biểu về tình hình của EU trước Nghị viện châu Âu tại Strasbourg, Pháp, bà von der Leyen nhận định châu Âu đang trải qua những thay đổi đáng kinh ngạc và phải đối mặt với những thách thức đặc biệt. Bà đã kêu gọi cải tổ toàn diện cấu trúc an ninh của châu Âu, đồng thời cho rằng châu Âu cần thiết lập một cơ chế an ninh khẩn cấp tương tự tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO để phối hợp ứng phó với các tình huống đe dọa an ninh hoặc toàn vẹn lãnh thổ. Theo đó, khi cơ chế này được kích hoạt, tất cả các quốc gia thành viên EU sẽ tiến hành tham vấn khẩn cấp cùng tham gia ứng phó ngăn nguy cơ leo thang và giảm thiểu tác động. Kết thúc bài phát biểu đề cập đến vấn đề này, bà von der Leyen cho biết EC sẽ thúc đẩy ý tưởng thành lập một hội đồng an ninh châu Âu với sự tham gia của các đối tác như Anh, Canada, Na Uy và Ukraine.
0: Hạ viện Mỹ đã thông qua gói trừng phạt sâu rộng nhằm vào các quan chức Nga và nhiều trụ cột kinh tế then chốt của nước này, trong bối cảnh giới nghị sĩ Mỹ tìm cách tước bỏ nguồn lực tài chính mà Tổng thống Vladimir Putin cần để tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.
1: Dự luật áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với giới chức Nga, các ngân hàng và đội tàu chuyên vận chuyển năng lượng của Moscow. Dự luật cũng bao gồm lệnh áp thuế lên tới 100% đối với 5 nhà nhập khẩu dầu mỏ hoặc khí đốt tự nhiên hàng đầu của Nga, ngoại trừ các quốc gia nhập khẩu dưới 15% lượng khí đốt tự nhiên xuất khẩu của Moscow và đã thực hiện các bước đáng kể để giảm lượng nhập khẩu đó. Văn kiện pháp lý trên đại diện cho nỗ lực tham vọng nhất nhằm hỗ trợ Ukraine kể từ khi Tổng thống Donald Trump trở lại Nhà Trắng, đồng thời phá vỡ tình trạng bế tắc kéo dài gần 2 năm qua về vấn đề này sau gói viện trợ khẩn cấp năm 2024.
0: Ngân hàng Trung ương Cuba cho biết đã chính thức đưa hai loại tiền mệnh giá lớn 10.000 và 20.000 peso vào lưu thông nhằm tạo thuận lợi cho các giao dịch tiền mặt cũng như điều chỉnh các mệnh giá tiền tệ phù hợp với điều kiện kinh tế hiện nay tại quốc đảo Caribe này.
2: Tờ tiền mệnh giá 10.000 peso in hình bà Heidi Santa Maria, nữ anh hùng huyền thoại của cách mạng Cuba, trong khi tờ 20.000 peso in hình bà Vilma Espín, nhà hoạt động nữ quyền nổi tiếng, người cũng gắn liền với tiến trình cách mạng của quốc gia này. Theo Thống đốc Ngân hàng Trung ương Cuba, các tờ tiền mệnh giá mới đã hoàn tất quá trình điều chỉnh cơ cấu theo hệ thống tiền tệ Cuba, đồng thời khẳng định việc lưu hành hai mệnh giá lớn nói trên nhằm mục đích điều chỉnh tiền tệ để phù hợp với tình hình kinh tế, đặc biệt là nhu cầu lưu thông tiền mặt. Trước đó, hồi tháng 4, Cuba cũng đã phát hành các tờ tiền mệnh giá 2.000 và 5.000 peso nhằm tạo thuận lợi cho giao dịch tiền mặt, đáp ứng nhu cầu về lượng tiền mặt lớn hơn của nền kinh tế, giảm chi phí hậu cần và nâng cao hiệu quả hoạt động trong bối cảnh lạm phát.
0: Khoảng 800 nhân viên thực thi pháp luật đã khám xét nhiều địa điểm tại Đức và Bỉ trong một chiến dịch quy mô lớn nhằm vào mạng lưới bị cáo buộc rửa tiền, gian lận thuế và trốn đóng bảo hiểm xã hội, gây thiệt hại hơn 60 triệu euro cho nhà nước và các quỹ bảo hiểm xã hội.
1: Các cáo buộc điều tra tập trung vào 50 nghi phạm bị cáo buộc sử dụng mạng lưới công ty Bình Phong để hợp thức hóa tiền mặt có nguồn gốc từ các hoạt động kinh doanh bất hợp pháp. Trọng tâm của vụ án là mô hình tiền mặt đổi tiền ghi sổ. Theo cáo buộc, tiền mặt từ các hoạt động phi pháp được chuyển qua các công ty Bình Phong, sau đó biến thành khoản tiền ghi sổ có vẻ hợp pháp trên các tài khoản ở nước ngoài. Những người môi giới trong hệ thống này được cho là nhận hoa hồng 3% trên các giao dịch. Cùng với hoạt động rửa tiền, một số doanh nghiệp, trong đó có các công ty trong lĩnh vực vận tải và logistics, bị cáo buộc sử dụng tiền mặt để trả công cho lao động bất hợp pháp. Các hóa đơn khống cũng được dùng để tạo khoản khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào không hợp lệ, qua đó vận hành các mô hình gian lận kiểu

0: Một sự việc bất ngờ xảy ra khiến các thành viên trong xóm trọ hiểu sai ý nhau, từ đó dẫn đến hàng loạt tình huống trớ trêu. Những suy đoán thiếu căn cứ khiến cho câu chuyện càng trở nên rắc rối cho đến khi sự thật được phơi bày, để lại những tiếng cười trừ hoa lẫn bài học nhớ đời về việc đừng vội vã kết luận khi chưa rõ đầu đuôi câu chuyện.
1: Em phải tin vào cái tình cảm anh dành cho em chứ. Anh nói cho em biết nhá, đấy chỉ là một cảnh phim thôi. Anh phải vào anh thị phạm cách diễn vì là không có đạo diễn mới quay phim ở đấy, em hiểu không? Nên anh phải tự thân anh vào đấy, em hiểu không?
2: Đây, nhìn đây, đâu đạo diễn đâu. Đạo diễn đâu, quay phim đâu.
3: Đúng,
2: sao
3: đúng,
2: có
3: đúng,
2: mỗi
3: đúng.
2: Hai diễn viên mà diễn thật thế?
1: Em ạ.
0: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim sitcom Việt Nam Xóm Trọ Thanh Xuân phát sóng vào lúc 11 giờ hàng ngày trên kênh DRT.
2: Tôi tưởng bà ở trong phòng cả ngày, mua dây thừng về tự tử cơ mà.
4: Điên.
2: Tưởng bà thất tình.
4: Dở à? Tôi còn chưa kịp tổ chức ăn mừng cái vụ là lộn được mặt cái lão Sở Khanh đấy.
3: Thế tôi hỏi nhá, thế cái dây thừng bà cầm vào phòng lúc sáng, tôi tưởng bà vào đấy để bà tự tử bà, cái liễu đời bà luôn. Ôi, thế bây giờ vẫn sống nhanh răng này.
4: Dũi khủng quá cơ. Dây thừng nhà tôi nó bị hỏng. Tôi mua về để tôi thay nó vào. Nhưng mà ăn cơm chúng no quá ngủ đến bây giờ mới dậy.
2: Nhưng mà tôi cũng tưởng là bà thất tình vì tự tử cơ.
3: Làm bọn tôi lo xuất phó lên đây.
2: Lo lắm.

Ngồi lên bàn và bí mật bắt đầu. Wiki bàn học tự động. Công chúa Kabu Kabu Kabu. Kaburia xinh đẹp xinh đẹp. Kaburia từ vũ trụ bay về đến trái đất. Oh my god. Ziki Ziki Ziki ngài bá tước Sikirius thật tuyệt. Thật tuyệt, thật tuyệt. Tấm thân Sikirius này sẽ bảo vệ công chúa. Sổng xoài. Wiki Wiki Wiki. Tập hợp huy hiệu. Wiki tập hợp huy hiệu. Nguyện trung thành đến ngày Kaburia trở thành nữ hoàng. Wiki Wiki biết bí mật của trái đất. Bàn học tự động Wiki. Thông tin tuyệt mật của vũ trụ. Tàu vũ trụ đang sống trong phòng của trẻ em trái đất. Tàu Wiki biến hình thành bàn học.

0: biến hình hoàn tất.
1: Zikirios
0: biến hình. Biến hình hoàn tất. Kaboria biến hình. Topo. Zikirios, không biết hôm nay mạo hiểm gì đang chờ chúng ta nhỉ? Ta rất rất hồi hộp. Còn tôi rất rất lo lắng. Không biết công chúa có gây chuyện gì không? Đây là gì thế? Gì thế nhỉ? Hình như là máy đo tốc độ. Không được đâu, công chúa. Wow, tuyệt quá. Như thế này, như thế này này. Công chúa. Hay quá. Đừng mà, công chúa. Ồ, thử chạy nhanh hơn nhé. Không được. Ôi, Zikirios, có sao không? Nhanh hơn nữa. Công chúa ơi, nhanh quá. Dừng lại đi. Ơ, gì thế? Vậy nhanh hơn nữa. Đừng mà, nhanh quá.

0: Bài hát giới thiệu quốc kỳ. Ba màu là Pháp, kẻ ngang là Đức. Wow! Lá phong là Canada, chim ưng là Ai Cập, sư tử là Sri Lanka, mặt trời mọc là Argentina, trăng lưỡi liềm là Thổ Nhĩ Kỳ, nhiều sao là Mỹ, một sao là Việt Nam, năm sao là Trung Quốc, Thái Cực là Đại Hàn Dân Quốc. Hôm nay là quốc kỳ nước nào nhỉ? Thám hiểm thế giới theo quốc kỳ. Nước Ý, nước Ý có ba màu. Nước Ý, nước Ý quốc kỳ có ba màu. Aha, nước Ý.
1: À,
0: đây là Khải Hoàng Môn Constantinus. Công chúa ơi, ra đây đi. Công chúa ơi, ra đây đi. Ta đang ở đây. Thì ra công chúa ở đấu trường La Mã. Đấu trường La Mã. Dân, đây là nơi thi đấu của người La Mã xưa. Thi đấu như kiểu chạy ô tô á. Không phải đâu. Rất nhiều người đến xem các võ sĩ đấu kiếm như thế này. Wow, ngưỡng mộ quá. Di sản văn hóa thế giới của nước Ý được UNESCO công nhận. Trung tâm lịch sử của Roma. Thám hiểm thế giới theo quốc kỳ. Nước Ý, nước Ý có ba màu. Nước Ý, nước Ý quốc kỳ có ba màu. Aha, nước Ý.
2: Có,
0: không có. Câu đố có hay không có của Sikirius. Bức tranh này không có điểm gì. Đáp án: lông mày. Tinh tông tên. Tên người không có lông mày là Mona Lisa. Mona Lisa. Vâng, nghĩa là phu nhân Lisa. Nhưng sao Mona Lisa lại không có lông mày? Có người cho rằng ngày xưa rất thịnh hành việc nhổ lông mày. Cũng có người cho rằng vì bức tranh này đang vẽ dở dang nên mới thế. Ồ, vậy thì để em vẽ lông mày cho. Chị sẽ xinh hơn cho mà xem. Thôi công chúa, không được vẽ bậy nào. Không được đâu. Thám hiểm thế giới theo quốc kỳ. Nước Ý, nước Ý có ba màu. Nước Ý, nước Ý quốc kỳ có ba màu. Aha, nước Ý.
3: Đây là tranh của tôi đấy.
0: Đó cũng là tranh của tôi. Mona Lisa cũng là tôi vẽ. Wow, chú vẽ tranh đẹp thật đấy. Không chỉ tranh đâu, tôi là họa sĩ, nhà điêu khắc, kiến trúc sư, nhà phát minh, đầu bếp của nước Ý. Tóm lại, tôi là thiên tài toàn năng, không việc gì không làm được. Tôi là thiên tài nổi tiếng nước Ý, Leonardo da Vinci. Wow, chú da Vinci đúng là bảo vật của nước Ý. Thiên tài nổi tiếng nước Ý, Leonardo da Vinci. Đến nước Ý, có tháp nghiêng Pisa, có đấu trường La Mã, được ăn pizza. Đến nước Ý, được xem lễ hội mặt nạ, được đi thuyền gondola. Nước Ý thích thật, nước Ý thích thật. Nước Ý, tham quan nước Ý thích thật.

Pháp giới thiệu quốc kỳ. Ba màu là Pháp, kẻ ngang là Đức, wow, lá phong là Canada, chim ưng là Ai Cập, sư tử là Sri Lanka, mặt trời mọc là Argentina, trăng lưỡi liềm là Thổ Nhĩ Kỳ, nhiều sao là Mỹ, một sao là Việt Nam, năm sao là Trung Quốc, Thái Cực là Đại Hàn Dân Quốc. Giới thiệu xong quốc kỳ. Hả? Câu hỏi thứ nhất của Wiki. Quốc kỳ của đất nước bạn vừa đi du lịch đến là số 1, số 2. Tôi chọn số 1. Ta cũng chọn số 1. Đáp án là số 1. Tất cả đều đúng. Yeah, đúng rồi. Thấy chưa, là số 1, là số 1. Ta đoán đúng rồi. Công chúa giỏi lắm. Là trò gì thú vị đây? Wow! Là gì thế nhỉ? Cambodia vui lắm! Công chúa! Zikirios này sẽ bảo vệ công chúa! Zikirios! Gì thế nhỉ? Là trò gì nhỉ? Wow! Đây là đâu? Sao tôi lại ở đây? Tôi phải thoát ra khỏi đây. Cửa ra ở đâu nhỉ? Đằng kia chăng? Có ai không? Có ai không? Ôi trời, gì vậy? Sao lại có voi? Này anh kia, sợ quá. Sợ quá, biến hình. Gì thế? Zikirios, cố lên. Công chúa đừng lo, tôi phải thoát ra ngoài mới được. Gì thế này? Là chân gà hả? Wow, Zikirios ngầu quá. Zikirios vui nhỉ. Thành công rồi. Xuất phát.

khủng long khổng lồ chạy đến ăn thịt. Thành thịt. Nhẹ nhàng thành thịt. Nhẹ nhàng thành thịt. Thành thịt. Ta là khủng long, chạy đi thành thịt. Thành thịt. Mạnh lên thành thịt. Thành thịt. Mạnh lên thành thịt. Thành thịt. Wow, con dấu kìa. Con dấu. Wow, chúng ta giỏi quá. Nhận được con dấu rồi, vui quá. Sikirat giỏi quá. Có người đến, biến hình. Đây là gì thế? Nội dung bài học hôm nay à? Chắc hay lắm đây, mình cũng phải học mới được. Công chúa Kaburia ở hành tinh Wiki rất xa trong vũ trụ. Sắp tới lễ đăng quang nữ hoàng và đang làm bài kiểm tra. 1+1 bằng sự dễ thương. Ôi đúng không? À đúng rồi. Vì sự ngu ngơ của công chúa mà người dân Wiki ngày càng lo lắng. Và vào thời khắc này, Zikirius bảo vệ công chúa. Ta bá tước điện thoại Zikirius xuất phát để bảo vệ công chúa. Kaburia và Zikirius tình cờ lên tàu Wiki. Rốt cuộc họ có tập hợp đủ huy hiệu Wiki ở trái đất và quay về hành tinh Wiki được hay không? Bàn học tự động Wiki.

với sự tham gia của các diễn viên Sebastian Rulli, Claudia Martin, Fabiola Gojado, Angela Robinson, Alejandra Barros, Victor Gonzalez, Diego Klein, Lorena Granlewicz, Arturo Baba, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác.

0: phim Người giàu cũng khóc. Tập 5.
1: Cẩn thận đó, chúng ta đang ở nơi đông người.
2: Chị hiểu tôi mà, tôi khó có thể kiềm chế bản thân.
1: Mọi thứ đang diễn ra suôn sẻ đó chứ.
2: Đúng vậy, ngoại trừ cô gái đó, Mariana. Chị phải cẩn thận với cô ta.
1: Tôi hả? Tại sao? Người phải cẩn thận là Daniela mới đúng.
2: Sao chị lại nói vậy?
1: Vì Alberto đã bỏ rơi tôi vì Daniela, một người phụ nữ trẻ đẹp hơn. Bây giờ hình như tình huống đó đang được lặp lại với chính cổ. Điều đó cũng đáng đời lắm.
2: Tôi cũng từng nghĩ như chị, nhưng sự xuất hiện của Louis sánh đôi với Mariana làm đảo lộn hết. Chị phải cẩn thận đó.
3: Ôi trời đất ơi,
1: đừng có lo, cậu vẫn là người xinh đẹp nhất bữa tiệc ngày hôm
4: mọi
1: nay mà.
4: Mọi người đang bàn tán những kẻ không mời bà tới kia. Tôi đúng là không chịu nổi cô ta bà.
1: Vậy sao cậu không chạy ra ngoài và hét lên với mọi người rằng Louis Alberto là người đàn ông của cậu?
4: Bởi vì anh ấy vừa nói với tôi là không muốn dính líu tới tôi nữa.
1: Có vấn đề gì đâu, cậu nghe lời anh
4: cậu
1: ta hả?
4: Cậu mong tôi làm cái gì đây? Bám riết lên anh ấy hả? Trời, Sophia, động đảo đi, động đảo một chút đi.
1: Nghe nè, tất cả những gì tôi biết đó là căng thẳng đầu óc không hề tốt cho cậu một chút nào. Nhìn cậu giống như tên thần kinh vậy, bình tĩnh một chút xíu
4: đi. Tôi không thể bình tĩnh được, sao cậu nghĩ tôi có thể thả lỏng ngay lúc này hả? Trời ơi, để tại con nhỏ kia. Tôi xin thề, rằng mọi chuyện sẽ không kết thúc ở đây đâu. Sophia, cô ta sẽ không thoát được đâu.
1: Ngốc chứ. Làm ơn cậu khiến tôi lo lắng đó. Thật đó, bình tĩnh lại đi.
5: Leon,
2: có chuyện gì?
5: Anh có thấy Mariana không? Tôi sợ cô ấy khó xử.
2: Tôi lại không nghĩ như vậy đâu. Rõ ràng lúc nãy tôi còn thấy cô ấy đang uống chai ly rượu mà.

0: tu di tim Koi.
1: Xin lỗi một chút lui, tôi tìm cậu nãy giờ đó. Tôi biết lần gặp mặt trước đó đã để lại ấn tượng sâu giữa chúng ta.
0: Đúng vậy ông Xavier.
1: Tôi muốn nói với cậu rằng tôi không hề cản trở cậu.
0: Ông nói vậy vì cha tôi đã phản đối kế hoạch của tôi sao?
1: Không phải cha cậu là người đưa ra lời phán quyết cuối cùng hay sao?
0: Tôi không thấy khó chịu gì hết đâu. Xin thứ lỗi, tôi có việc cần giải quyết.
2: Xin chào bà phu nhân.
3: Cô mặc cái váy đó đẹp quá. Nhưng mà cô không cảm thấy nóng hay sao vậy?
2: Ồ, không phu nhân, tôi vẫn ổn. Cảm ơn bà nhiều.
3: Vậy thì tốt.
2: Cảm ơn bà.
3: Trên người cô có mùi cồn nồng quá. Không phải người có học đều được dạy là không được phép nhận đồ uống khi được mời hay sao?
2: Không, tôi thấy vẫn ổn. Không phải tôi đang say hay gì đâu.
3: Không sao.
2: Phải.
3: Khi tôi thấy cô tới, tôi đã nghĩ tôi chưa từng yêu cầu trợ lý hay thư ký tới giúp. Giờ thì tôi đã rõ tại sao cô có mặt tại đây rồi. Cô tới chùi nhà vệ sinh.
2: Trời, bà có biết những lời nói của bà không ảnh hưởng tới tôi đâu. Tôi không nghĩ rằng điều đó lại được nói ra bởi một người được giáo dục đàng hoàng. Ngoài ra thì tôi và bà khác nhau, nhưng mà chúng ta lại làm cùng một thứ trong nhà vệ sinh.
3: Tốt hơn là cô nên sớm nhận ra rằng cô không thể nào giống với tầng lớp như chúng tôi được hết. Ý tôi là Alberto có suy nghĩ ngu ngốc rằng cô chính là người đã cứu mạng ổng. Nhưng không, ổng sẽ được cứu trong bất kỳ tình huống nào.
2: Thật ra thì ông Alberto không nghĩ vậy.
3: Cô nên hiểu rằng cô không thuộc về nơi này và không có bất kỳ lý do gì để xuất hiện tại đây hết. Cô gái à, sao cô không trở lại khu phố bẩn thỉu của mình đi?
2: Khu phố của tôi không hề bẩn thỉu như vậy đâu. Con người nơi đó là thật thà, sạch sẽ và chăm chỉ. Tôi tự hào khi sống ở đó.
3: Vậy thì cô hãy giúp chúng tôi một việc. Đó là trở về đúng nơi đó đi. Về đúng cái nơi thuộc về cô đi.

0: Ba ơi, bà có thấy bàn thắng của con không?
1: Có thấy.
2: Có, nhưng mà em đá không phạt đền.
1: Nhưng mà con đã ghi bàn, điều đó cũng đã giỏi rồi con trai.
0: Mẹ ơi,
3: xin chào nhà đây
1: vậy? Cẩn thận con trai.
3: Chào công chúa.
2: Có chào mẹ.
1: Xin chào em yêu.
3: Anh sao rồi?
1: Không phải em có sự kiện gì đó và sẽ về nhà trễ sao?
3: Đúng là như vậy, nhưng em cảm thấy không khỏe nên đã gọi điện xin không đi rồi. Theo giờ
0: mẹ
3: đó
0: ơi,
3: em có mua vài món ăn.
1: Thật
0: nước
1: à?
0: Đang chảy ra từ tủ lạnh kìa.
3: Sao?
1: Thiệt tình. Ôi, tủ lạnh hiện đại đang không
3: ôi
1: hoạt
3: trời,
1: động.
3: Không thể tin được, đúng thứ mà ta đang cần.
1: Tất cả đang bị đá đông, em nhìn xem nè.
3: Không, em vừa mới mua chút thịt mà.
1: Bây giờ sao đi?
3: Chắc em sẽ để nhờ ở hàng xóm, không thì biết phải làm sao.

0: Làm ơn, tôi xin phép. Xin lỗi cho tôi qua. Santiago, em có gặp Mariana không?
1: Không, không. Em thấy cô ấy nãy giờ mà. Sao vậy?
0: Được rồi, cảm ơn nha.
2: Xin lỗi nha. Cho qua một chút. Xin lỗi, xin lỗi nha.
3: Trời ơi. Sao vậy?
2: Tôi xin lỗi. Xin lỗi rất nhiều. Xin lỗi mọi người. Luis Alberto. Có chuyện gì mà anh đi lâu quá vậy hả? Ôi trời, tôi nghĩ ai đó đã tráo đổi rồi. Xin chào.
1: Xin lỗi, cô đang tìm ai hả?
2: Có một người mặc quần áo rất giống anh. Chỉ là anh ấy có lông mày thưa và râu rậm hơn thôi.
1: Thôi, có thể lấy cho cô ly khác.
2: Không, cảm ơn anh nha. Tôi uống nhiều rồi, tôi uống có một chút nước ép hoa quả. Tôi nghĩ hình như là tôi bị dị ứng rồi. Vì tôi thấy nó lạ lắm.
1: Tên cô là gì?
2: Anh biết để làm cái gì hả? Tôi chỉ là một người không nên xuất hiện tại đây thôi.
1: Cô có thể cho tôi một vài gợi ý?
2: Để xem nào. Tên của tôi bắt đầu bằng chữ cái M.
1: Monica.
2: Nó kết thúc bằng Ariana.
1: Mariana.
2: Chính xác rồi.
1: Tôi rất vui khi gặp được cô. Thực ra là bởi vì tôi thấy bữa tiệc cũng chán quá.
2: Anh cũng thấy vậy sao?
1: Đúng
2: tôi
1: vậy.
2: Không thể đứng trên đôi giày cao gót này nữa. Ai nói là nó rất thoải mái? Họ đang đùa
1: điều này
2: tôi sao?
1: Tôi cũng không có rõ.
2: Tôi đang tìm một người giống anh nhưng mà không phải anh. Nên là tôi phải đi rồi.
1: Khoan, cô đừng có đi vội.
2: Tiếc thật đó, tôi phải đi
1: một
2: rồi.
1: Một ly margarita ha.
2: Xin lỗi.
1: Cho một ly margarita
2: không cần
1: đi.
2: Đâu, tôi phải đi ngay bây giờ. Xin
1: đừng
2: phép
1: có đi,
2: nha,
1: làm
2: xin lỗi.
1: Cô đừng đi mà.
2: Trời.
1: Xin lỗi mọi người. Mariana, cô sao không?
2: Đây rồi. Chào anh đẹp trai, anh đã ở đâu vậy hả? Khoan đã, tôi vừa nói chứ không phải nghĩ sao?
0: Cô say rồi.
2: Không ai được đụng chạm tôi hết. Kể cả gã thô lỗ vừa bỏ đi kia nữa.
0: Không phải là chúng ta nên ra ngoài hít thở chút không khí đi.
2: Được
0: tôi
2: thôi,
0: đi
2: nếu chỉ hít thở
0: đúng
2: thôi
0: vậy.
2: Thì bởi nếu không thì anh thử nghĩ
0: được
2: mà
0: rồi.
2: Xem tôi không
0: bước
2: thể uống thêm ly nước ép trên cây nào nữa.
0: Bước chậm thôi.
2: Để xem nào, tôi đang đi thẳng nè. Tôi giống như mũi tên trên đường
0: thôi.
2: Thẳng vậy. 1, 2, 1, 2.
4: Daniela, em có ổn không?
5: Cảm ơn anh. Em chỉ là đang không có tâm trạng thôi.
4: Không, anh hiểu em rất rõ. Em đang buồn mà.
5: Leo đem thấy như mình đang cản trở sự kiện này, em muốn rời đi ngay.
4: Nhưng tại sao? Em là phu nhân tập đoàn Salvatierra mà.
5: Elena dường như không nhận biết điều đó. Cô ấy bước tới bên cạnh các khách mời như mình là chủ nhân của bữa tiệc vậy.
4: Em mong chờ gì hơn từ người phụ nữ đó?
5: Em không biết. Em cảm thấy bản thân đang rất chơi vơi, mọi thứ đang đi lệch quỹ đạo. Kể từ khi cô gái xa lạ kia đặt chân vào căn nhà của em.
4: Anh biết rằng em muốn ám chỉ Mariana.
5: Leon, anh là bạn của em.
4: Đúng vậy.
5: Hãy nói em sự thật đi. Anh cũng nghĩ rằng có gì đó giữa Mariana và chồng của em hay không hả?
4: Ồ, anh không rõ tại sao em lại nghĩ như vậy.
5: Anh ấy thật khác lạ. Anh ấy đã thay đổi. Anh phải thấy phản ứng của anh ấy khi cô ta đi cùng với Luis Alberto.
4: Không lẽ... Không.
5: Đừng như vậy mà làm ơn đi. Nói em nghe
4: không,
5: anh đang
4: không.
5: Nghĩ
4: điều
5: gì
4: đó,
5: hả?
4: Vô lý.
5: Em xin anh nói em biết đi.
4: Không lẽ có chuyện Mariana là con gái của ông Alberto? Tất nhiên là ngoài gia thú nếu suy đoán của anh là đúng.
5: Gì chứ? Không. Không thể.
4: Chỉ là anh chợt nghĩ vậy thôi. Nhưng mà đó có thể là lý do tại sao Alberto cứ khăng khăng phải bảo vệ cô ấy bằng mọi cách như vậy. Anh không biết. Anh chỉ đoán thôi.
6: Nói thật đây là chuyện hơi khó tin nhưng mà... Là như vậy đó. Bây giờ chúng tôi không có đủ tiền để mà trả cho anh đâu. Nhưng cảm ơn anh vì đã tới.
0: Tôi luôn sẵn lòng.
6: Được rồi,
0: tôi
6: cảm ơn anh. Đi thông thả.
7: Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì khi không có tủ lạnh?
6: Anh cũng không biết nữa. Anh nghĩ chúng ta phải mua cái mới thôi.
7: Phải đến nước đó hay sao?
6: Chúng ta có một khoản tiết kiệm nhỏ không phải sao?
7: Không được, ta đã nhất trí để dành số tiền đó cho chuyến đi biển mà cả nhà đều đồng ý
6: rồi. Được rồi, em bình tĩnh đi, bình tĩnh. Vậy em có đề xuất nào? Bởi vì chúng ta không thể sống chỉ với một số đá.
7: Nghe nè, em thật sự không có tâm trạng đùa giỡn.
6: Nhưng anh có làm gì đâu, đừng giận anh mà. Đó không phải lỗi của anh.
7: Tất nhiên em biết.
6: Giờ sao đây em? Uriel, cậu có rảnh không? Tất nhiên là có thưa ông. Có chuyện gì sao? Ông thấy mọi thứ thế nào? Mọi thứ đều rất ổn. Cảm ơn cậu rất nhiều vì cho mượn sân. Làm ơn đừng nói vậy. Tôi rất vui khi được chọn địa điểm của mình cho sự kiện lần này. Tôi nghe nói cậu cũng tham gia buổi bình chọn bao bì của sản phẩm mà. À, ý ông là đổi bao bì sao? Đúng vậy. Tôi hiểu được lá phiếu từ Elena và Soraya vì con bé đang yêu thằng Alberto. Nhưng mà từ cậu, tôi rất ngạc nhiên. Tôi không hiểu thưa ông, tôi làm gì sai sao? Cậu đã phản bội tôi.
3: Không, không, đây là sự thật.
6: Không, tôi chỉ được khỏi vì phiếu bầu, chuyện chỉ có vậy thôi.
3: Một phiếu chống lại tôi khi tôi không có mặt sao? Vậy cậu gọi đó là gì?